0: сульфонилоксі, алканперфтор, карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
2: Спільний проєкт громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
3: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає громадське радіо. Це програма «Звільніть наших рідних». Мене звати Ігор Котеляниця. Разом зі мною цю програму веде Анастасія Багаліка. Ми в рамках наших програм розповідаємо історії людей, яких Росія позбавила особистої свободи. Віримо, що розголос допоможе повернути кожного громадянина і кожну громадянку додому. Програма виходить у партнерстві громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля в межах проєкту, спрямованого на документування досвіду постраждалих, збереження пам'яті і поширення історій незаконно ув'язнених цивільних.
4: Цей проект реалізується за підтримки програми партнерства за сильну Україну, яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Ну і сьогодні ми будемо розповідати історію родини Плачкових. Людмила Мальникова, в дівоцтві Плачкова, донька Олега і Тетяни Плачкових в нашій студії. Людмило, доброго дня.
5: Доброго дня.
4: Дякую, що погодились з нами поговорити. Я думаю, що люди, які відстежують в цілому історії незаконно позбавлених волі цивільних, вони могли чути десь раніше про історію ваших батьків, тому що про це багато говорили і писали. І в цілому, можливо, для декого, ми зараз цю історію будемо розповідати не з нуля, тобто щось вже чули, але все ж таки я попрошу розповісти хронологічні віхи основні для того, щоб наші слухачі, глядачі розуміли хід подій.
5: Так, з 25 на 26 вересня 23-го року ми з Мелітополя, спочатку скажу, і у вересні 23-му року до моїх батьків увірвалися з підслужби ФСБ додому вночі. Вони не відвели тата в окрему кімнату, маму в окрему, маму били по голові, я знаю, шваброю, шукали документи, всі телефони, бабусю в окремій кімнаті закрили, тому що вона жила поряд з ними, і увели в невідомому напрямку, забравши всі документи, всі телефони. Після цього бабусю зачинили в окремій кімнаті, і вона до 11-ї ранки залишалася окремо, а в нашому будинку проводили обшуки.
3: Тобто забрали обох батьків?
5: Одразу двох.
3: А що відомо з того дня? З чим вони приходили, що вони вимагали, що вони шукали?
5: Мама з татом такі проукраїнської позиції були, тобто, в принципі, батьки дуже відомі в нашому місті, у нас 150 тисяч, і батьки були бізнесменами, то в них два кафе було. І, в принципі, мама дуже відверто казала, що вона проти Росії і підтримує Україну. Я думаю, що для них це була теж така причина, тому що вона могла розносити інформацію в маси і якось створювати трошки. Вона така на оптимізмі була, вона завжди підтримувала Україну і казала, що ось буде деокупація. І це привід один, плюс мама як могла допомагала Україні. І я думаю, що вони шукали інформацію, з ким вона співпрацює, що вона робить.
3: Тобто кафе продовжували працювати, було спілкування з людьми, які
5: вона
3: приходили?
5: Вона не працювала. Коли почалася окупація, вона не працювала, тому що це неможливо було. Просто там це могло бути і вихід на ринок. Вона з людьми спілкувалася.
3: Просто вони є доволі знана родина.
5: Так.
3: І, відповідно, все, що вони говорили, ставало відомим. Причина. Люди це розносили.
5: Так. І плюс маму публікували там в групі «Ждуни Мелітополя» чи щось таке, що вона донатить на ЗСУ, а я бігаю та з прапором України за кордоном. Тобто в такому, це теж була, я думаю, причина. Плюс в нас є дуже добрі люди, які здають в окупації.
3: Які чують ці думки, ці
5: тобто сказали, це проукраїнська родина, і мамі неодноразово казали, що ти будеш на підвалі, тобто за позицію.
3: А скільки років на момент затримання було батькам?
5: А мама в окупації відсвяткувала 50 років, а тато на 2 роки старший неї. Тобто, 50.
4: в кожному місті і містечку окупованому завжди є люди, які до приходу росіян вони були в одному соціальному положенні, а потім вони, відчувши якусь свою владу над ситуацією, почали зводити рахунки, і я так розумію, що ви не виключаєте, що таке теж могло статися.
5: Так, бо, ну, будемо відверті, прибиральники становилися директорами шкіл.
3: Взагалі поширено.
5: А мама спілкувалася із медиками, із вчителями, і з близькими людьми до мерів. Ну, тобто, в принципі, вона була незручна. Тобто,
3: ну, ви, я так розумію, що 22-23 рік ви спілкувалися з батьками, ви не знаходилися в Мелітополі.
5: А в початок окупації я була в Мелітополі, ага. І в серпні 22-го ми виїхали.
3: В серпні 22-го. Так. Ми – це ви і
5: чоловік.
3: І чоловік. Так, так. Ви живете в Києві?
5: Зараз в Болгарії.
3: Ага, зараз за кордоном. Вам вдавалося спілкуватися з батьками от протягом цього періоду? Що вони розповідали? Чи вони відчували, що таке може бути?
4: Загрозу, можливо, якось?
5: Так. Спочатку, звичайно, нікого не чіпали. Потім ми почали більше чути історії. Там того забрали, там того. Мама чула від знайомих, що трапилося там з тим. Закотували, вбили, посадили. Звичайно, це насторожувало. Батько нам сказав, що все, виїжджайте, тому що тут діла не буде, все погано. Але мама була дійсно на оптимізмі, вона вважала, що вона може допомогти нашій країні, будучи зсередини. Плюс, звичайно, були батьки літні, яким потрібна була допомога, які не могли дуже швидко виїхати. Плюс батьки зростали з нашої країни, вони там становилися бізнесменами дуже важким шляхом. І я так розумію, що дуже важко було отак от моментом все кинути і поїхати. А ми спілкувалися так постійно, мама таке було настрій, то тримаємось, то вже все погано, ми збираємося виїжджати. А після того, коли мама надрукували в групі ждуни, я сказала, що це вже дзвіночок, потрібно щось вирішувати, ну, тому що це було, мені здається, десь в травні 23-го. Вона напряглася, я пам'ятаю, і вона сказала, давай так, якщо нічого не змінюється, тому що в серпні казали, буде деокупація, і вона сказала, давай так, якщо нічого не... Ми в листопаді виїжджаємо.
3: Це їх і тримало, ці думки тримали
5: так,
3: в окупації.
5: Так, тому що вона завжди казала, приїдуть наші хлопці, ми їм накриємо стол, хтось потрібен їх зустрічати, щоб не ці сепаратісти, вони ж будуть нас деокупувати, ми будемо радіти їм, ми будемо їх підтримувати. Ну, тобто, такі десь дитячі, ну, тобто, от я буду там готувати, ну, це трохи глупо, але такі люди теж потрібні там, тому що вони підтримують.
4: Ну, і треба зазначити, що такі настрої тоді були. Тому
5: так,
4: що...
5: тоді усюди писали, що ось-ось, і воно підтримувало, і десь там казали, наші люди потрібні, супротив потрібен.
3: Кава в Ялті, ми ж теж пам'ятаємо.
4: Ми всі пройшли через ці наративи, і...
5: 100%. І воно тримало в тому настрій, я думаю.
4: Але і те, як воно відобразилося на безпеці людей, це теж питання, яке маємо тепер собі весь час ставити, особливо, коли розповідаємо історії людей, насправді от цілих родин, яких викрали, ув'язнили російські окупанти. Людмила, скажіть, а що було далі? От, як правило, після затримання родина тривалий час не може з'ясувати, що відбувається, де тримають близьких і взагалі якісь подробиці. Чи вам вдалося потім відтворити картинку подій?
3: І хто бабусю звільнив, врешті-решт? Ви сказали, що
5: бабуся, вони пішли і...
3: і вона...
5: Да, вони просто забрали в неї всі документи, вона там... Ти просто не знаходишся в вакуумі, ти пишеш усюди, в українські структури, бабуся пішла до окупаційної влади, вони не хотіли брати заяви, тому що вони неформально казали, ви ж розумієте, де вони і що вони, якщо нічого не станеться, їх відпустять. До лютого місяця ми не мали жодної інформації, де хтось казав, що вони Ростові-на-Дону, хтось, що їх до Криму вивезли.
3: До лютого цього року?
5: 24-го року. І бабуся ходила до всіх закладів окупаційної влади, тут нема, тут нема, тут нема. Ну, тобто, і ти шукаєш з українською владою, там, пишеш ці заяви, але ніхто не може, звичайно, нічого зробити, тому що це такий... Ніхто не може на них повпливати ніяк.
3: І що ви робили весь цей час? Намагалися подавати якісь заяви, чекати інформацію. І от звідки прийшла перша інформація, в який момент це сталося?
5: Ходили постійно десь, бо до батьків, до того, як батьків забрали, забрали їх друга теж. Якось комунікували, шукали якусь інформацію, тобто писали заяви, омбудсмени, президенти, СБУ, МВД, усюди писали. До їх Генпрокуратура ми писали, слідчий комітет, Міноборони, омбудсмен, ну, тобто це круїада, вони, звісно, пишуть, що ми не знаємо ніякої інформації, але слідчий комітет їх в окупації відкрив кримінальне впровадження по пошуку батьків, і, типу, вони шукали. Але коли мама з'явилася в лікарні у лютому 24-го, ми самі в слідчому комітеті сказали, що ну, так вона ж в лікарні, вони кажуть, ні, якщо б вона була там, ми б зізналися перші. Ну, тобто, така в них робота. І, в принципі, от у лютому бабусі подзвонила адвокатеса місцевої окупаційної влади і сказала, що Тетяна в лікарні, якщо ви хочете з нею зустрітися, вам спочатку потрібно зустрітися зі слідчим від ФСБ, щоб він вам дав дозвіл на її відвідування.
3: А ви весь це в цей час знаходитесь в Болгарії?
5: Так. Ага. Так.
3: І, тобто, вони фактично, що вони кажуть про те, що ви маєте приїхати до Мелітополя?
5: Бабуся ж там.
3: Ага.
5: Тобто, бабуся там, да. А мені вони сказали через бабусю, що якщо я приїду, то я буду там, де моя мама. Ага. А вони сказали, що, ну, ви ж розумієте, вони дуже часто до сьогоднішнього дня вони запитують, чому вона не повертається. Бабуся каже, ну, ви ж, типу, самі розумієте, що з її батьками роблять. А вони кажуть, ну, да, неофіційно. Якщо вона повернеться, то вона буде де мама, тому що її звинуватять, що вона приїхала мститися.
4: Це називається когнітивний дисонанс. Питання, чому не повертається, і самі кажемо, що якщо повернеться, посадимо за ґрати.
3: Посадимо і закатуємо.
5: Так. Так. Тому, в принципі, в мене туди, звичайно, я маю голову, я не поїду, тому що я ніяк цим не допоможу. Але бабуся залишалася там, так, і вона от ходила до доньки, вона її потім ховала. Тобто, і сьогодні вона продовжує чекати тата. Ну, це її донька і її зять.
4: Людмила, про таке важко питати, але, знову ж таки, інформація в медіа, вона... З'явилася теж у 24-му році через якийсь час, тобто вашої мами не стало в травні, писати, говорити про це почали десь восени. Наскільки я бачила з старих новин і публікацій, знову ж таки, щоб відтворити цю картинку подій, після того, як тривалий час маму і батька протримали без жодного зв'язку, потім ФСБ самі привезли вашу матір в лікарню. Я правильно розумію?
5: Так.
4: А що було далі?
5: Вони опитали бабусю. Ви ж знаєте, що ваша донька за Україну. От чому вона не любила Росію. От навіщо це було робити. Вони відкрили кримінальне впровадження по шпигунству. І сказали, що коли вона вилікується, її будуть судити. Мама була у дуже важкому стані, в неї була кома неізвісного генезиса, якось вони так. Лікарі не казали істинну причину цього стану. В принципі, це було все завуальовано. Ну і ми, звичайно, розуміли, що якщо мама вийде з цього стану, то вона вже не буде, ну, це потрібно роки реабілітації. І ми почали працювати над тим, щоб маму вивезти, тому що він сказав ФСБшник, що її перевозять нікуди, навіть до Криму, до ПІТ, нікуди не можна, то щоб отримати нормальне лікування. І ми почали працювати над тим, щоб її вивезти до України, але ми працювали, от вони в лютому вона попала, поки ми оговталися, от що у нас, лютий. З березня до травня ми намагалися отримати один дозвіл від ФСБ, щоб він дозволив нам виїхати, тому що в нас було все готове. Україна готова була її прийняти в Сумах, а ми проробили шлях евакуації, тобто були люди, які реанімобіль, все підготували, але він свідомо розумів, що він її не відпустить, тому що ми будемо розуміти, що з нею робили, чому воно в такому стані, і це свідок. Ну, я так розумію, що це прямий свідок того, що вони робили з нею.
4: Ну, і, власне, ті медичні документи, які там в окупації по стану матері з'являлися, вони всі, я так розумію, причину і реальний стан не відображають.
5: Чого? Це просто таке формальне, щось поверхносне, без деталей.
4: Тобто, от те, як пишуть в медіа, наслідки жорстокого поводження, катування і поганих умов.
5: Хтось сказав, що це, можливо, аневризма в головного мозку може бути. А знов-таки, якщо відслідковувати, що з нею трапилось в полоні, то це були катування, електрострім, холод, голод. Їх не годували, вони були постійно там плюс 10. Ну, тобто вона була в літньому одязі. Тобто я розумію, організм виснажувався, тому що ну, вони голодували. Там плюс катування, плюс нервовий стан дуже важкий. І що головне, вони не дали їй медичної допомоги своєчасно. Тобто їй почало бути погано, наскільки я знаю, в вересні забрали, в жовтні наприкінці їй стало погано. І з того часу вони просили допомоги, але їй сказали, ти не на курорті, типу, лежи. І вона вже перестала приймати їжу. Вона просто не пила, не їла, і я так знаю, що 24 грудня вона, походу, впала в кому, і тільки у січні її вивезли, підняли з цього підвалу. Тобто вже там, походу, мозг почав травмувати.
4: Незворотні процеси якісь, можливо, відбулися.
5: Тобто, якщо б вони її в грудні підняли і вивезли, то, можливо, її можна було врятувати. А так, там вже була асфіксія, я так розумію, головного мозку, тому що обходили там плітки, що вона повісилася, і навіть лікар спочатку сказав, що там асфіксія. Але, я думаю, що це тому, що не надали своєчасну допомогу, і просто пішла асфіксія на головний мозок.
4: Для людей, які нас слухають, дивляться, не завжди розумію терміни, зазначу, асфіксія – це кисневе голодування, режим, стан, в якому мозок, тіло, судинна система не доотримує кисень. Людмило, з того часу про батька ніяких офіційних новин немає. Тобто його от досі тримають в цьому режимі, як це називається, інкомунікадо, коли ніякої інформації про нього немає офіційної, і я так розумію, що і він не отримує жодної інформації так само.
5: Ми знаємо, що їх отримували в Мелітополі. Мама залишалася на Мелітопольському цьому підвалі. А тато спочатку був з хлопцями, а потім його увезли. І з того часу ми не знаємо, де зараз там один свідок сказав, що наче бачили його в Сімферополі, у цій колонії, де тримають...
4: Сезон номер 2?
5: ІК-8, це на території сезону номер 2, да, і що він там не може ніяк про себе сказати. Знов-таки, це не підтверджено, знов-таки, ми не маємо прям 100% гарантії, але це можливо, і я писала там дівчинку, яка сиділа з мамою, і вона якось мені, я написала, що він може утримуватись так, і вона мені відповіла, що значить, ми з мамою були праві. Можливо, є речі, які вона це вказувала. Знов-таки, ніякої комунікації з ним, звичайно, немає, підтвердження немає, ФСБ кажуть, ми не затримували, нічого не знаємо, міністерство.
3: Тобто Росія взагалі не визнає факт його отримання?
5: Ні, вони просто, слідчий комітет відкрив кримінальне впровадження, воно так і залишається. Останній раз вони сказали, чекайте 3 роки, а він десь сидить, на нього формують, мабуть, справу. От нещодавно до бабусі приходив співробітник ФСБ, з якимось візитом він хотів бабусю звинуватити в тому, що вона передає дані в Україну і дзвонить в Україну, і він шукав в неї не знаю кого, і вона запитала за батька, він сказав, так він же засуджений. Вона каже, ну так якщо він засуджений, дайте мені інформацію, ну я вам передзвоню, ну до сьогодні він передзвонює.
3: Ну і але тим не менш, офіційні на офіційні запити вони відповідають, що вони не знають.
5: Нічого такого. Не знаємо.
4: Ну. Тобто є можливість, що це був не публічний процес, статус вони йому дали і через судову систему пропустили, але жодної інформації не повідомляють.
3: Або утримують, продовжують отримувати просто інкомунікаду і розповідають басні для того, щоб
5: в принципі. І тут не вгадаєш.
3: Так.
5: Вони.
4: Чи знає батько, що

0: А що українські правоохоронні органи, як вони зреагували на всю цю ситуацію? Чи відкрили кримінальну справу за фактом смерті вашої матері?
1: Так, відкрите кримінальне впровадження в СБУ. Ну, по тату, я не знаю, вони кажуть, що ми не шукаємо, тому що це за цим займається координаційний штаб. То, в принципі, я розумію, що це зараз окупація, це, знов-таки, це важко. Ну, кримінальне провадження відкрите, координаційний штаб, звичайно, шукає, тобто якась комунікація йде.
2: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Спільний проєкт громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проєкт здійснено за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Спільний проєкт громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
3: Я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що ми сьогодні, це програма «Звільніть наших рідних», ми сьогодні розповідаємо історію Олега і Тетяни Плачкових, мешканців тимчасово окупованого Мелітополя, яких викрали у 2023 році. Сьогодні їх донька Людмила в нашій студії розповідає цю історію. Плачкови – це, як ми вже говорили, болгарське прізвище.
1: Так, у тату болгарська.
3: І ви зараз перебуваєте в Болгарії.
1: Так.
3: У вас коріння болгарське, напевно.
1: Так.
3: Є якісь родичі? Які...
1: Нікого нема, просто ми коли виїжджали, так шукали трошки країни, де витягнемо фінансово.
0: Тобто і поближче, і водночас.
1: Так, бо для мене суттєво важливо бути поближче до України, а тут в нас зараз нікого, на жаль, немає, але...
3: А щось знаєте про своє коріння
1: болгарське? Так, я знаю, що теж болгар витісняла російська влада до України, і ми там в Запорізькій області, наші дідусі якось освоювались. І для мене зараз дуже важко чути від деяких болгар, які підтримують Росію, тому що... Їх теж витісняли, і їх теж...
3: А які там взагалі настрої? От що ви там бачите зараз? Це те місце, де ви живете, це якесь велике місто, чи це невелике містечко?
1: Це невелике містечко? Місце, це таке туристичне місце поряд з Софією, але...
3: Чи розповідають там про Україну, і як цей взагалі інформаційний простір виглядає?
1: Є волонтери, і дуже хочеться, і я дуже хотіла розповсюджувати інформацію про цивільних бранців, про нашу Україну, але, на жаль, от зараз була зміна влади, і з ким я не спілкувалася, тому що ця перетрубація, дуже важко нести наше українське на людей, тому що це сприймають не дуже гарно, тому що зараз повсюди нас не усюди нас люблять, так скажемо. І плюс історично Болгарія дуже вдячна Росії, тому що вони їх врятували від османського іга. І тому молодь, в принципі, адекватно реагує, а більш такі люди похилого віку, вони все ж таки підтримують Росію. Але не можна по всім казати, що вони прямо за Росію. Ні, ну, люди різні. Тому, ну, я не боюсь казати, що я з України, я можу спілкуватися українською, тобто мене нічого не зроблять, але можна натрапити на якусь таку...
0: А чи були ситуації, де розповідали історію родини? Пояснювали, що тут
1: так,
0: є цивільні, яких викрадають в окупацію.
1: Так, і от і я знаю, там дуже велика група була, вони публікували історію моїх батьків, і за тата вони взяли за як етнічного болгарина. Ну, деякі люди вірили, деякі не вірили.
3: Не вірять.
1: Деякі кажуть, що це наша пропаганда.
3: Ага. А російські канали там дивляться взагалі? От російська, тобто російська пропаганда там
1: є.
3: Працює.
1: Є.
3: Відповідно, коли з'являється щось українське, це сприймається як... Це та сама українська пропаганда,
1: так.
3: Про яку нам розповідають
1: так.
3: На російські телеканали.
1: Трохи таке є, на жаль.
3: Ну, але ми принаймні не чуємо такого, як чуємо з Польщі, та
1: ну такого прям нема, але вони зараз підхватують оце

0: польські настрій, і як наші поляки там кажуть, їдьте додому, і ці перехватують, і можуть теж сказати, що їдьте додому, тому що там, якщо я ближче до Софії знаходжусь, то є ближче до моря, Варна, Бургас, і там дуже багато українців. Там дуже багато українців, Одеса, Миколаїв, Херсон, і болгар трохи дратує це, тому що наші люди, вони не сидять на місці, вони відкривають заклади, вони розвивають. І це трохи їх дратує, звичайно.
1: Тобто складають конкуренцію
0: так,
1: за
0: так.
1: якесь місце так. десь так. в соціальному.
0: Тобто, думаю, там конфлікти можуть бути частіше.
1: Що, як бабуся ваша? Ну, давайте так. Ми розуміємо, що про людей в окупації, да, ми говоримо дуже-дуже мало, небагато, щоб не нашкодити. Загалом, чи вона бачить для себе, можливо, якісь шляхи, щоб виїхати, або вона вже змирилася і вона цього не хоче, і як вона зараз?
0: Важко, тому що вона залишилась там одна зовсім, але з-за того, що в нас така дуже сплечена родина була, вона жила разом з батьками, і вона поставила для себе задачу, що я вийду тільки тоді, коли з'явиться інформація про тата, і ми зможемо його врятувати. Тобто вона така лінія комунікації зараз в мене там залишається.
1: Ну, так, багато хто так робить для того, щоб мати можливість отримувати інформацію про своїх близьких.
0: А так, вона, в принципі, вона згодна виїжджати, все, вона там не буде залишатися в будь-якому випадку, але от для неї зараз така ідея врятувати тата, як і що вона може, вона робить.
1: Ви зараз приїхали до Києва в Україну у справах. Тобто ви
0: так.
1: постійно знаходитеся
0: в
1: Болгарії.
0: Так, туди-сюди катаю.
1: Зараз у якихось справах, чи вдається вам комунікувати з громадськими ініціативами, можливо, з державними структурами про вашу історію і що ви взагалі, яке уявлення зараз держава має про цю історію, чи щось робиться?
0: Комунікуємо в будь-якому випадку. Це важкий випадок, тому що тато знаходиться в статусі інкомунікаду, і куди ти не йдеш, всі кажуть, потрібно знайти місце знаходження. Знов-таки, навіть коли ми знайдемо місце знаходження, трошки буде легше, тому що ти будеш знати, що він живий, трошки, можливо, там
1: ну,
0: десь...
1: Ну, буде якийсь доказ, що,
0: да, доказ,
1: що він...
0: Тому що якщо там ця комісія визнала мамину смерть, вони не визнали тата в полон.
1: А оця комісія з питань встановлення
0: так,
1: факту
0: так.
1: незаконного ув'язнення не встановила, не визнала.
0: Другий раз вони мені відмовили. Хоча це два кейси, дві однакові інформації, але за мамою вони встановили, за тата ні. Тобто, в принципі, всі кажуть, що потрібно, от головне знайти, де він утримується, підтвердити і потім боротися за його визволення. Сподіваємося, що наскільки це можливо, з ним все добре, але от я намагаюся зараз ще їздити по міжнародним якимось заходам, казати про це, щоб про людей наших знали, про людей наших боролися. Можливо, це буде якась міжнародна підтримка, може хтось з політиків там візьме тато в кейс і буде разом зі мною боротися, тому що важко одні на цю всю Росію якось повпливати. І...
1: Ну, зараз ваш батько Олег в статусі безвісти зниклого перебуває.
0: Ну, як в координаційному штабі, він написан позбавлений особистої свободи, можливо, місце утримання в Сімферополі, але в Нібі, так, да, безвісти зниклого.
2: Важливо також розуміти, що всі ці історії зі статусами, з документами, з в цілому якоюсь комунікацією, офіційними підтвердженнями з боку державних органів і також з боку міжнародних органів, вони дають родині, мабуть, якусь підтримку в процесі очікування звільнення своїх близьких людей, тому що ці новини, які надходять, ці документи, ці статуси, вони теж як якась вісточка, якийсь зв'язок з незаконного позбавлення свободи. І тому дуже багато родин так за все це борються, тому що це процес боротьби за свою близьку людину, він такий. Скажіть, багато родин на цьому шляху, вони об'єднуються або там в якихось групах для спілкування, або групи, які ходять разом на акції, відстоюють громадянські права і такі інші речі, адвокатують звільнення своїх близьких. Чи для вас це актуально?
0: Актуально, тому що ти не один, і ти там з різними його спілкуєшся, твою історію знають, її документують, тобі якось допомагають там десь документами, десь з якимось заходом. І ти для себе трохи втішаєш себе, то, що ти не сидиш на місці, щось робиш. І ти не один. Тобто ти знаєш, що і ця людина бореться за свого рідного, і ця, і якось ви всі об'єднуєтесь, десь ти знаєш, ти можеш написати туди, там тобі допоможуть, десь в іншу громадську організацію. Тобто оця сплоченість, вона дуже допомагає. Дуже допомагає.
2: А в Болгарії є акції за звільнення цивільних?
0: Ні.
2: І запиту немає, так
0: немає,
2: розумію,
0: немає.
2: І ком'юніті, з яким можна було б об'єднатися.
0: Ну, от
2: немає.
0: Я спілкувалася з одним ком'юніті, це така волонтерська організація, в принципі, вони наче не проти були, але от ця зміна влади трошки всіх якось стоптанула трошки.
2: Ну, можливо, ще ці акції будуть відбуватись, тому що все ж таки українські громади за кордоном в різних країнах, звісно, по-різному, але в силу своїх можливостей вони об'єднуються і виходять на мітинги, показують фотографії людей,
0: яких
2: отримують.
0: Я знаю, по Франції дуже велика підтримка наша, так.
1: В Іспанії виходять на доволі масові.
0: От я нещодавно написала в Іспанію, бо всі оці організації, думаю, ну, потрібно казати, у Франції, в Німеччині, ну, тобто такі країни більш, які нас підтримують.
1: Але от мене непокоїть, от я про Болгарію не чув таких новин, а те, що ви розповідаєте, те, що ця нетерпимість до українців, вона продовжує розповсюджуватися саме по кордонам, по нашим, саме навколо нас, і це виглядає як якась, ну, або перемога популізму, та, цих країнах,
2: або сплановані, цілком зрежисовані дії.
1: Або сплановані абсолютно дії для того, щоб от нас законсервувати, да, в цьому. На ваш погляд, як ви гадаєте, як людина, яка там живе в Болгарії, ми якось можемо на це впливати як держава? Можливо, замало нашої позиції висвітлено, можливо, замало людей приїжджають в Болгарію для того, щоб показати, от українці, вони отакі люди, да, з ними відбувається ось таке. Як би там ці старі покоління, про які ви говорите в Болгарії, не любили Росію за те, що вона колись там їх врятувала, але ж це не може, ну, якщо це люди, якщо це людина, і якщо це, да, там, давайте говорити, християнська спільнота, ну, це ж не може виправдовувати злочини, які Росія робить зараз, не? Навіть якщо вони їм вдячні. Тобто десь, можливо, не вистачає нашої присутності.
0: Я думаю, що там дуже не вистачає таких заходів. Тобто по всій Болгарія та маленька, в принципі, там достатньо Бургас, Варна і Софія, і це вже буде розголос. Потрібно бороти оцю машину російську, яка постійно проводить свої наративи, і потрібно з цим боротися, потрібно постійно говорити. І від нашого посольства, щоб більше було заходів, бо я писала посольство Болгарії, і мені так і не відповіли, але я, от, наприклад, я хотіла провести якийсь заход про цивільне. Mm-hmm. Тобто оцій підтримки і від нашої потрібно. Да, звичайно, там є заходи там по етнічним болгарам, які в Україні, знаєте, але це круто, але в нас трошки зараз інша проблематика. Ці люди не свободі, а наші люди за ґратами, і їх потрібно звільняти. Тому що я вже думала навіть, ну, тато етнічний там десь Болгарія могла би робити запити, допомагати
1: звичайно,
0: мені.
1: Звичайно.
0: Але такого немає. І от дуже хочеться, щоб от якось і Україна, посольство українське, да, в Болгарії, теж якось з нами співпрацювало і якось допомогло.
1: Тобто, а ви написали як донька незаконно утримуваних людей, і вам не відповіли.
0: Ні.
1: Ну, це теж багато говорить.
0: Я написала всюди, де могла їм.
1: Про активність нашого посольства.
0: І от для мене так круто, що ви там проводите заходи, фільм показуєте про Україну. Це да, але у нас є.
1: У вас є конкретні люди постраждалі на території держави, і можна проводити заходи прямо зараз.
0: І я та людина, яка їздить усюди за свій кошт, я не потребую нічого, я просто хочу донести. Не тільки тільки за мого батька, це може бути 20-15 цивільних, просто постійно моніторити, це можуть бути військові. Ну, тобто, от хочеться якоїсь комунікації такої, тому що це дуже важливо, і знов-таки, так, правильно, це такі кордони українські, і хочеться, щоб ми всі були разом.
1: От. Давайте звернемося до Міністерства закордонних справ з двома проханнями. По-перше, адвокатувати накладення санкцій на російські пропагандистські ресурси, зокрема, і в Болгарії. Ми бачимо, що це, в принципі, відбувається в інших країнах ЄС, і накладають там обмеження, визнаючи їх ресурси пропагандистські. З цим точно треба працювати. Ну і, будь ласка, давайте трошечки якось розбудимо посольство України в Болгарії і, ну, якось, можливо, делегуємо порядок денний. Тому що іноді, от я, знаєте, в чому з вами, що мене зрезонувало з тим, що ви розповідаєте, раніше, коли у мене були часті там буквально раз на два місяці виїзди адвокаційні за кордон, то іноді в деяких країнах, стикаючись з нашими посольствами, я бачив, наскільки вони відірвані від життя України. Боже, я бачив, наскільки вони вже тут асимільовані. У них, тобто, вони живуть от в цьому ритмі, в цьому без, да, ну, без проблем, скажімо так. І до них важко навіть, ну, до наших було достукатися. Да? І те, що ви мені розповідаєте, наводить мене на таку асоціацію, те, що бачу я також в деяких країнах, звичайно, що під час війни це не припустить.
2: Так. Я нагадаю, розповідаємо у програмі «Звільніть наших рідних» на громадському радіо історію родини Плачкових. Тетяна і Олег, батьки нашої гості Людмили, з 2023 року в російській неволі. За цей час, на жаль, стало відомо, що Тетяну росіяни в полоні закатували, і від наслідків отриманих травм і жорстокого поводження в 2024 році вона померла в лікарні окупованого Мелітополя. Ну, а за повернення батька Олега Плачкова Людмила продовжує боротися. Людмила, я запитаю про, мабуть, контакти з людьми, які пройшли через російську неволю, звільнилися і дуже часто передають якісь вісточки від тих, кого вони бачили і чули. Але я так розумію, що от у вашого, щодо вашого батька, таких людей, які його бачили і контактували з ним, після 24-го року немає, правильно?
0: Є, але засуджені цивільні, які там знаходяться за ґратами.
2: Тобто продовжують знаходитися там. І вживу поспілкуватися, дізнатися, жодної інформації. Тому і підтвердити статус так важко, я так, так розумію.
0: Так. Так, тому що і дівчата, які з мамою знаходилися, вони всі по 13 років засуджені, і друг їх, який теж був свідком цього всього, він засуджений. І от з ким я не спілкуюся, вони всі кажуть, потрібно, щоб цивільні повернулися, якось свідчили про це, і, але вони не повертаються. І тут велика проблема.
2: Так, це справді так. Ну, дуже часто, знаєте, рідні приїжджають на обміни і тримають фотографії. Але мені здається, що це, мабуть, якийсь крайній захід.
1: Так, коли... ну, координаційний штаб вже зробив комунікацію, щоб так не робили, так, тому що все одно звільнені перебувають в стані, да, і там ейфорії від звільнення вони не бачать.
2: Часто не можуть зреагувати відповідно.
1: Але координаційний штаб пообіцяв, що опитування звільнених на предмет, чи бачили ви вони когось з нині отримуваних, буде відбуватися регулярно, і що родичі зможуть про це дізнаватися, наскільки я розумію, через особистий кабінет.
0: Так, я чула теж, у Добросєдова ми були на зустрічі, він сказав, що потрібно зробити цю картотеку людей, які там знаходяться, тому що от по цивільним дуже важко це йде. Знов-таки, це потрібно зробити, це потрібно всіх зібрати, а знов-таки люди змінюються. Так що, тобто, якщо мій там тато, вага його була там 110, то зараз, я думаю, він сильно дуже змінився. З приводу того, що показувати фото, Я спілкуюся з жінкою, якої сина якої зараз судять вже четвертий рік. Він як може, він там передає якісь прізвища, і він сам каже, що я стільки пройшов людей, стільки прізвищ через мене, стільки обличчя, просто іноді не запам'ятовую, не можу згадати. Ну тобто вони ж теж травмовані всі. І це неможливо. Плюс людина одна була, стала іншою. Тобто це дуже важко. Звичайно, з координаційним штабом ми спілкуємося, я там періодично на кожний обмін надсилаю фото, тому що я знаю, в них там є якась група, і вони пересилають. Ну, поки прямо офіційного, що от я з ним сидів в одній камері, на жаль, нема.
2: Людмила, ми щиро бажаємо, щоб ситуація зрушилася з місця і знайшлася інформація, відбувся обмін, тому що насправді і тих, хто інкомунікадо міняють, і тих, у так, кого не підтверджений заявляю, статус, міняють.
1: Так.
2: Тобто
1: це не вирок.
2: Це не вирок, і ситуації у всіх дуже індивідуальні, історії дуже різні, і якоїсь прям абсолютно усталеної схеми поведінки з цивільними в незаконному ув'язненні у росіян немає. Тому дуже дякуємо, що прийшли до нас у програму.
0: І вам дякую.
1: І дуже дякую, що ви так ви гарно тримаєтеся, ви багато робите, ви все дуже чітко розповідаєте. Я читав історію перед ефіром, і мені важко було, чесно кажучи. Мені навіть просто було важко запитати про вашу маму, але ви дуже добре тримаєтеся. Це дуже круто, коли у незаконно ув'язненого є такий родич, який тримає себе в доброму стані. Це значить, що він буде за нього боротися, це значить, що шанси звільнення кардинально вище за всіх інших.
0: Я намагаюся триматися. Намагаюся, якби це не було важко, але тримаюся. Вірю мені.
2: Розповідали історію родини Плачкових у ефірі програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка. Веду цей проект разом з Ігорем Котелянцем. Створюємо його спільно громадське радіо «Об'єднання родичів політв'язнів» в Кремля. Розповідаємо історії людей, які у незаконному ув'язненні росіян, для того, щоб про них знали, пам'ятали, боролися за них і дочекалися їхнього повернення додому в Україну. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте лайк цьому відео. Нехай про історії цих людей знає більша кількість наших співгромадян і співгромадянок. На все добре, до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Спільний проєкт громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проєкт здійснено за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
3: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: громадського радіо.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
3: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Це подкаст про історії людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. Сьогодні моєю гостею є лікарка, сімейна лікарка Ірина Волошина. Я вас вітаю.
4: Вітаю. Дякую за запрошення.
3: Дякую, що погодились прийти і поділитися своєю історією, власне, якою вона є. Ви родом з Бердянська, наскільки я розумію.
4: Не зовсім.
3: Розкажіть.
4: Не зовсім, розказую. Я взагалі родом з Запоріжжя. Я народилась в Запорізькій області. Є таке містечко Васильівка. До речі, міністр Федоров, дуже популярний екс-міністр, він також народився в Васильівці. Тут ми якраз з ним земляки.
3: Вау.
4: Васильівка знаходиться на трасі Сімферопольській, якраз по дорозі на Крим, між Запоріжжям і Кримом, але від Запоріжжя буквально 40 кілометрів. Тому я там хіба тільки народилась, там дідусь мій і бабуся жили, але все своє свідоме життя, 30 років перших я провела в Запоріжжі, там закінчила школу, університет, почала свою кар'єру і в університеті також як викладач. Але вже в Бердянську я опинилась по родинних обставинах, тому що коли в 30 років мені стало вже питання народжувати дітей, де їх далі виховувати, ростити, і я народила свого сина в Запоріжжі, він почав хворіти дуже сильно, і Запоріжжя – це індустріальне місце з дуже поганою екологією. І мій чоловік тоді, колишній, він сам родом з Бердянська, він запропонував, а давай спробуємо на літо переїхати до моря. Ми переїжджаємо, у дитини всі обструктивні бронхіти повністю проходять, і всі висипки проходять самі по собі, тобто екологія, вона все-таки зіграла дуже велику роль. І тоді я прийняла для себе дуже непросте рішення, незважаючи на те, що я була і викладач кафедри, і вже сталий лікар, все-таки дитину починати виховувати в Бердянську як більш екологічно чистій зоні. Але, звісно, там лікарів завжди не вистачало в курортному містечку, тому я там була дуже популярним лікарем. І буквально через декілька років, зрозумівши, що, в принципі, я не можу знайти собі адекватне тут місце, той кабінет, про який, де я хочу працювати, я організувала свою клініку. Власну клініку, дуже популярну, багато відомих людей було в мене в Бердянську. І перша приазовська студія вакцинації також моїми руками була там організована, чим, власне, я дуже пишаюсь.
5: Ну, це справді здобуток величезний. Особливо я припускаю, що в ті роки ще й це така, це плили проти течії великою мірою. Якраз про ось цей переїзд до Бердянська свого часу, саме з причини екології і впливу її на сина, це які роки?
4: Це був якраз 2010 рік, 9-10 рік.
5: Як тоді це відчувалося? Я розумію, що коли це мотивація, ви чітко розумієте, що робите це заради дитини, то багато якихось гострих кутів або ж сумнівів, вони злагоджуються автоматично, але все одно, навіть те, що це місто тодішнього вашого чоловіка, Це нове оточення, це нові люди, нові маршрути, нова якась інфраструктура. Як це тоді відчувалося? Чи взагалі це було тоді викликом для вас?
4: Не було викликом. Для мене, знову ж таки, саме головне було це здоров'я дитини. Бо я, знаєте, хоч і лікар, але я, перш за все, скажена мама. Мама, яка за здоров'я дитини зробить все, що тільки можливо. Мої діти знають, що мама дуже не любить, коли діти хворіють. Мама дуже не любить, коли діти плачуть. Тому вони намагаються бути вакцинованими, тримати себе в формі, знають, що може перевантажити їх здоров'я, і я їм за це дуже вдячна. Тому, ну, перш за все, здоров'я дитини було на першому місці. А, звісно, мій професійний рівень, ну, такого рівня в Бердянську просто фахівців не було, і я абсолютно не сумнівалася, що, ну, зі своїм рівнем знань і вміння навичок я собі абсолютно знайду і пацієнтів, і кабінет.
5: На початку війни, тобто 14-й рік, як це на вас повпливало? Як тоді виглядало ваше життя і, власне, які виклики постали перед вами, перед вашою професійною діяльністю і просто звичайним життям?
4: Я вперше побачила цю хвилю людей, які є внутрішньо переміщеними, тому що Бердянськ знаходиться якраз по лінії, це Приазов'я, тобто всі з Донеччини, з Луганщини, от перша хвиля людей, вони опинилися якраз в місті Бердянськ, і кожна фактично третя людина, це була внутрішньо переміщена. Для мене, звісно, для людини, я не була ще ВПО, дивитись на от просто цей масив людей, які постійно плачуть з цими проблемами, з розповідями, що вони втратили домівки. Я дуже от пам'ятаю, була історія, прийшла жінка, в неї дівчинка була 12 років, жінка була десь років 40, і вона прийшла до мене на консультацію, і буквально вже на другій консультації ми зрозуміли, що в неї злоякісний процес яєчника, в неї була вже стадія, на жаль, четверта з метастазами, і я була дуже вражена цією історією, зрозумівши, що от просто дитина опиняється без нікого абсолютно. І я навіть не знала, що їм порадити, з чим зарадити. І от вона фактично навіть же на консультації зі мною прощалась. Чим далі доля цієї родини закінчилась, я не знаю. Але, ну, от таких історій, на жаль, дуже було багато. Були люди, які, наприклад, приїжджали, зробіть мені УЗД серця, вони роздягаються, а я бачу вже ремені від зброї. І от перших людей, я кажу, ви воюєте? Він каже, я найманець. І людина це тобі говорить в обличчя. І ти теж не знаєш просто, як реагувати, коли тобі це говорять найманець. І я розумію, що він найманець точно не з української навіть сторони. І, ну, жодних, ну, такий от, ну, розпач абсолютний виникає, як бути. Тому от якось так. Тому дуже багато було такого незвичного і не знав, як діяти. Ну, потім, скажімо так, з часом до 18-20-го, до пандемії, скажімо так, ми вже адаптувалися до цієї кількості переміщених людей. І, звісно, майже кожен другий серед моїх пацієнтів-декларантів в Бердянську це були люди не з Бердянська, а от якраз переміщення.
5: Mm-hmm. У вас тоді не виникало думок виїхати з країни? Загроза,
4: ні.
5: Непевність?
4: Ні, ні, абсолютно. Ви знаєте, на жаль, я перед тим, як відкрити свій бізнес, прочитала дуже багато книжок по бізнесу, в тому числі одна була, один бестселер, де було написано, що протягом 5 років кожен третій або навіть більше, кожен четвертий бізнес, він закривається, тобто він не витримує. І я думаю, ну що таке може статись з моїм бізнесом, спокійним, це ж медична практика, щоб він закрився. Та? Дуже популярний, людей багато, лікуй собі. Тому жодної думки не було, що, думаю, ну, гірше за пандемію, що може ще бути? Нічого ж не може бути гірше за пандемію. Я якраз, на жаль, з тої категорії людей, яка, хоч війна була і дуже поруч, на Донецька, Луганська область, я от була, на жаль, з тих, хто не вірила, що війна прийде і сюди.
0: Перетвірники.
5: 22-й рік і все те, що передувало повномасштабному вторгненню. Це, зокрема, інформаційний простір, який волав про те, що це може бути, і там рекомендації, як валізку зібрати, тривожно, тощо. Ви тоді теж ставились до цього, як до такої неіснуючої, грубо кажучи, загрози?
4: Ну от до, скажімо так, навіть кінець 21-го року я пам'ятаю достатньо чітко. І я от станом на сьогодні не можу сказати, можливо, це от моя психіка якось, знаєте, все-таки відокремлювала цей процес, що от моя внутрішня невіра в те, що це може взагалі статись, бо для мене повномасштабна війна, це ну, абсолютно було несумісне з моїм сприйняттям в принципі. Да? Тому, можливо, просто я навіть це от і не чула, якщо воно навіть і лунало. І я до останнього дня, до останньої миті не вірила взагалі, що ця війна почнеться, тому як такої зібраності не було абсолютно. Хоча в місті були, от, наприклад, за декілька місяців, наприклад, місто Бердянськ залишилось без влади виконавчої. Там були якісь абсолютно випадкові люди у владі, і фактично місто залишалось абсолютно порожнім. Ну, і так воно і сталося. Тобто, в перший день війни спокійно російські війська туди зайшли, в'їхали, і жодних абсолютно перешкод їм ніхто навіть не чинив, жодної готовності у міста не було.
0: Коли зерня падає у родючий ґрунт,
5: починається повномасштабне вторгнення. Ваші думки, дії, рішення, що ви робите далі?
4: Шок. Абсолютний шок. І я думаю, багато людей, хоч ви кажете, що лунали там і попередження, дійсно багато людей виїхало заздалегідь з країни, але у мене був абсолютний шок, паніка. На жаль. Та зараз, от коли вже декілька років пройшло, можливо, якесь би було інше реагування, але перша реакція, знаєте, завмирання. Перш за все, коли от ти сидиш, не знаєш що, це перший обзвон до своїх родичів, до своїх друзів, що робимо, як координуємось, бо в мене частина родини, мама, брат з родини, вони в Запоріжжі залишались, і постійно ми були на дзвінках, хто що робить. Це буквально перші декілька днів, а потім, оскільки я розуміла, що моя клініка і колектив в окупації зараз повністю опинився, то я маю допомагати їм, тим, хто залишився в Бердянську, і Київ все-таки був не окупований. І, звісно, перша думка і перші спроби – це були одразу передавати ті речі, які були там необхідні. І тобто це перша гуманітарна допомога, перші посилки, як це не було складно, я все-таки змогла і ми передавали.
5: Які виклики були далі? Чи вдалося евакуювати людей, якось їм допомогти виїжджати? Потім яка доля клініки? Чи ви відновлювали її роботу в Києві, припустимо?
4: Станом на сьогодні клініка в Бердянську залишається, я сподіваюся, закрита, але я знаю, що дуже багато тих, хто там залишився, і в тому числі псевдоколег, якщо зараз вони мене чують, я передаю такі в лапках вітання, щоб не здумались туди суватись. А от, тобто, спроби захоплення я про них вже чула. Звісно, вона не активна. Половина мого колектива їм вдалося виїхати. Дуже непросто і складно, декілька місяців поспіль вони виїжджали, але частина колективу там залишилася живе зараз. Ми, на жаль, не спілкуємось, тому що, я так розумію, вони все-таки прийняли сторону Росії. Я їм не суддя. Єдине, що можу сказати, ми не підтримуємо абсолютно ніяких стосунків, не спілкуємось. Я не знаю, чим вони, на жаль, зараз живуть. На першому етапі я допомагала абсолютно всім, наскільки це було можливо.
5: З Києва чи ви виїжджали?
4: Да, сталося так, що в березні, в кінці березня мені прийшло запрошення з Німеччини, і я не хотіла виїжджати в якісь табори. Мене запросив університет на так званий Rescue Fellowship, тобто це була спеціальна програма для професорів університетів, програма підтримки, яка надавала одразу житло, але при цьому ти якби їдеш на стажування, і ти проходиш там програму певно і підготовки, навчання, і це був університет міста Бохум в Німеччині на 3 місяці, і я їм дуже вдячна, це кафедра медичної етики, вона мене запросила, я вам, до речі, скидувала фотографії з цим чудовим колективом, очолює цю кафедру дуже відомий психіатр в Німеччині, якому дуже-дуже близькі проблеми людей-біженців ще з часів, звісно, Другої світової війни, тому що для Німеччини це проблема і досі залишається на високому рівні для обговорення, і я безмежно вдячна просто німцям за ту підтримку, яку вони надали. Ну і звісно, коли ми їхали з донькою на 3 місяці, я була абсолютно впевнена, що більш ніж 3 місяці ми там не залишимося.
5: І так і було, власне.
4: Не зовсім, тому що коли 3 місяці там на стажуванні пройшли, зрозумівши, що війна триває, а дитина в мене молодша була в 1 класі, їй довелось в Німеччині там знову йти в 1 клас. Я зрозуміла, що я морально не готова поки Марію повертати в Київ, і почала шукати шляхи, де я ще чим можу бути і там корисна, і себе реалізувати хоча б тимчасово. І клініка Praxis німецький, це клініка первинної ланки, клініка сімейної медицини, також дуже хороші люди. Ольга і Йорн Фляйтери, вони мене запросили до себе як колегу одразу на так звану госпітацію, тобто на теж таке стажування практичне. А чому запросили? Тому що величезна кількість людей, переміщених з України, вони ходили по лікарнях, по лікарях, і вони не знали мови. А так сталося, я можу говорити і англійською, і німецькою, ну, німецькою на базовому, але принаймні я можу перекласти медичні проблеми, я знаю, як аналізувати документацію медичну, як її вносити, тому мене повністю якби посадили в кабінет, допустили якби до розмов з людьми для того, щоб я німецьким лікарям, як колега, допомагала і, ну, паралельно проходила курси мовні, тому що був період, коли, чесно, я не знала, чи ми будемо повертатись чи ні. Це от декілька місяців, буквально ще пару місяців тривало після університетського стажування. Але потім, чесно скажу, мене дуже сильно накрила депресія, особливо після того, як ти приходиш на роботу в цю клініку сімейної медицини, до тебе приходять наші ж українські люди, ти їм ніби допомагаєш, все перекладаєш потім німецькому лікарю. А потім люди кажуть: ой, ви знаєте, ми біженці, нас так бомблять. Я кажу: звідки ви? Вони кажуть: ми з Ужгорода, а ми зі Львова, а ми з Чернівців. І от я розумію, що мене десь починає не вистачати. От. І в один момент мене дуже сильно накрив вже такий депресивний стан, коли в мене не було відповіді, от, а що я тут роблю, окрім того, що тут безпечно.
5: Угу. Як, на вашу думку, взагалі досвід життя за кордоном, коли ти чітко розумієш, що це питання базове, твоя базова потреба забезпечити безпеку свого життя і своєї дитини, і ті рішення, які ви ухвалювали, тому що ви зрештою повертаєтесь до Києва. Наскільки вони вас змінили і що саме у вашій особистості підсвітили?
4: Для мене це, чесно скажу, також було відкриття, тому що я не очікувала, що мені в нібито комфортні, абсолютно забезпечені Німеччині, де в мене було повністю все. Мені там дали і житло, і машину службову, тобто повністю, абсолютно нова практика. Працюю, не хочу, там, дитина в школі, повне забезпечення. Але це питання, що я тут роблю, мені постійно не давало спокою, особливо, коли я розуміла, що мій колектив, мої люди, вони всі зараз залишаються в Україні, а я тут. Нібито в безпеці, але якось це відчуття, воно мені спокою не давало. І чому я повернулася в Україну, знову ж таки, скоріше, це такий був випадок або привід. Я зрозуміла, що в мене є потреба в гуманітарному реагуванні. Я зрозуміла, що мені полегшає, коли я буду долучатись до програм гуманітарних активностей, в яких потреба зараз в Україні просто колосальна, особливо в прифронтових областях. Тому, коли на позицію радника з медичних питань гуманітарна організація, яка називається Care Ukraine, це глобальна організація, але в Україні вони відкрили у Львові свій офіс, вони оголосили конкурс, я туди подала резюме, і вони мене запросили. Причому вони навіть не наполягали, щоб я одразу переїжджала повністю, тобто частково це був такий парт-тайм. Але розумівши, що вони постачають ультранеобхідні речі, медикаменти саме для тих громад, які критично потребують, ну, наприклад, вони постачали контрацептиви, вони постачали презервативи, препарати для безпечного переривання вагітності, забезпечення медичних кабінетів. Тобто це те, на що взагалі от, дуже мало хто під час війни звертає увагу. Я зрозуміла, що це от на той момент моя організація, і вони фактично мене витягли назад з Німеччини в Україну, і я тоді відчула абсолютно полегшення. Донька залишалась ще декілька років з мамою в Німеччині, я туди їздила, а зараз я її вже повністю забрала в Київ.
0: Сталість невиправного поступу.
5: Як гадаєте, ось цей елемент і фактор того, що місце, куди ти переїжджаєш, і це навіть не лише питання внутрішнього переміщення по країні, а зокрема за кордон, коли ти їдеш і знаєш, що буде реалізована оця твоя професійна складова, і, ну, очевидно, що фінансовий дохід, що дуже важливо, наскільки значну роль це відіграє. Якби цього не було, якби ви там розуміли, що значно більше невідомості з приводу вашого працевлаштування. Я розумію, що я зараз переходжу у площину такого, ну, зовсім фантазійного, але, умовно кажучи, якби не ваш фах високий, і ви і впевнені,

0: приміщення.
1: Я неодноразово ставила собі питання, ким я ще можу працювати, окрім лікаря. Та, і дуже багато, насправді, одразу приходить варіантів. Ну, наприклад, я можу бути водійкою. А от мені подобається кермувати, в мене є водійське посвідчення, в тому числі, яке видається за кордоном. Ну, це, знаєте, от перше, що приходить просто в голову. Тому питання навіть матеріального забезпечення я б, чесно, не ставила на перший план. Перше питання – це от коли людина собі задає все-таки, що я тут роблю і навіщо я тут. А де мої внутрішні потреби? Тому що от у мене і досі потреба, я розумію, що дуже багато людей треба рятувати. І те, що зараз відбувається, наприклад, мінімум в 7 областях в зоні розмежування, на фронтлайні, це фактично катастрофа, і там дуже-дуже потрібна, там гостра потрібна допомога. І якщо є можливість там допомагати, то от зроби це.
0: Якщо говорити про людей літніх, зокрема, от ви вже зазначали про маму. Як гадаєте, якби не ви, і очевидно, що ваша допомога, літні люди виїжджати, переміщатися по країні, наскільки мають можливість і наскільки це впливає або формує якість їхнього життя, коли ти переміщаєшся?
1: Для літніх людей, звісно, дуже важливе соціальне оточення. Звісно, я думаю, трошки легше, коли поруч є діти, які можуть допомогти. Я бачила дуже багато, в тому числі, і людей в тій же Німеччині, які нібито спочатку приходили там зі своєю донькою або сином, але потім вони відселялись і самостійно вже приходили, адаптовані дуже-дуже добре. Так само, як і в Україні, можу сказати, що є дуже багато прикладів, коли людина навіть тимчасово просто виїжджає з тієї ж Херсонщини, переїжджає на Вінниччину або на Закарпаття, і там якийсь час перебуває, але потім от рішення, куди рухатись далі, це рішення для кожної людини. Просто люди, чим, мені здається, чим старший вік, тим більше ти якось прикипаєш до конкретної просто от локації, місця, і ти себе з цим місцем асоціюєш. От тут може бути така трошки проблема, тому дуже важливо розуміти, з ким ти виїжджаєш, в якому складі виїжджаєш, і що тебе там може чекати. Тому ця інформація, якщо є можливість людям одразу надавати, що ви їдете, у вас там точно буде своя кімната, у вас буде страховка, у вас буде медичне забезпечення, і вам будуть платити там ті гроші, які там вдвічі чи втричі більше, ніж ваша пенсія в Україні, ну, для багатьох це дуже суттєвий момент. Тому дуже багато таких людей, насправді, бачила в Німеччині в тому числі.
0: Як гадаєте, по Україні, якщо брати, і з того, що тут може надати держава? Хоча, знову ж таки, я маю також родичів, які виїхали за кордон. Власне, моя сестра проживає в Швеції. І я тут не маю на меті повертатись до дискурсу, кому важче в воюючій країні, чи людям, які є біженцями і зазнали цього досвіду. Очевидно, що виклики є скрізь. Це не є казкове життя, це не є якісь там фантастичні суми, які перекривають всі твої потреби, і ти живеш там приспівуючи. Очевидно, що ні. Утім, говорячи про ті специфічні виклики, які є в Україні, очевидно, що у вас є знайомі, які також мають цей досвід, і ви можете говорити, наскільки, на вашу думку, система взагалі зрегульована, особливо, що стосується, зокрема, медичної допомоги. Тому що, коли ми говоримо про переміщення людей із прифронтових територій, або ж навіть тих територій, які підлягають обов'язковій евакуації. І щоразу ми на громадському радіо чуємо від людей, які займаються евакуацією і вивезенням людей, називають одну і ту саму причину, що літні люди або люди з інвалідністю, вони дуже бояться переїздити, тому що, по-перше, це складніше вивезти такі випадки, і, по-друге, надалі отримувати медичне обслуговування, медичні послуги, медичну допомогу і просто навіть розуміння, чи зможу я, людина з будь-якою інвалідністю, навіть облаштувати свій побут, що держава мене тут не засупортить, і якщо в мене немає когось, хто може перекривати ці потреби, то я фактично приречений. Який ваш погляд на це як лікарки?
1: Якщо говорити медичні питання, то це на порядок, скажімо так, більш вже організованіше і просунутіше, ніж, наприклад, соціальний фактор. Що маю на увазі? Ну, от для прикладу, да, що якщо людина приймає якісь комплексні ліки, там від тиску, від гіпертензії, там, ну, це найбільш поширені, з цим взагалі зараз жодних проблем немає. Тобто ти як не витрачав на них взагалі,

0: Запорізькій області, так і не будеш витрачати кошти в у Львівській або на Волині. Питання по тому, як знайти лікаря, для когось це певний психологічний бар'єр. Тому, знову ж таки, хочу сказати, що первинна медична допомога зараз в Україні супердоступна, і незважаючи на війну, просто колеги роблять неймовірні речі, і зараз продовжують внутрішньо переміщених людей, в тому числі, приймати безкоштовно, хоча я кажу, ну, ви можете безкоштовно, ну, хоча б перший період, а якщо людина вже перемістилася, вона у вас рік приходить і постійно користується послугами, як і не хоче декларуватись, то це вже викликає питання. Але те, що абсолютно кожній області є доступні лікарі, до яких ви можете прийти, навіть якщо у лікаря вже вичерпаний ліміт декларації, і вас ніхто не вигене з кабінету, вам нададуть, принаймні, ургентну допомогу, це абсолютний факт. І те, що доступні ліки у нас максимально розширились від серцево-судинних хвороб, від дуже багатьох, це також плюс-плюс, от, за які я вдячна міністерству. Питання соціальні, вони більш складні, і тут якраз я б дуже радила виходити, не соромитись на сайти гуманітарних організацій. Зараз дуже багато міжнародних партнерів, які допомагають і бізнес налагодити. От мені буквально вчора ввечері один колега написав: Ірина, можна ми розмістимо оголошення, організація для тих релокованих бізнесів, але або для бізнесів, які тільки починають, будемо давати гранти від 10 до 20 тисяч євро. Причому це безповоротна допомога. Для того, просто, щоб твій бізнес, ну, хоча б якось утримувався. Так само, як і оця соціальна підтримка, дуже багато організацій, вони і порадою допомагають, і адмініструванням документів, і юридична підтримка, та ж сама консультація, і облаштування побуту. Просто треба не полінити, сісти і декілька, можливо, таких контактів, сісти і прозвонювати. Тому допомога вона є, просто інколи треба пошукати.
1: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
2: На вашу думку і на ваш погляд, якраз ось ця позиція «мені треба» або ж там «допомога, підтримка» має мене знайти, і я маю пошукати, десь напрягтися. От де оця межа? Тому що, знову ж таки, я цілком свідома, що не має все падати на голову людині. Mm-hmm. Але разом з тим, дуже багато відгуків від людей, які мають відчуття приреченості, і, зокрема, в наших випусках цього подкасту теж про це зазначали, що якби не власні збереження, якби не сильні люди фізично, якщо йдеться про людей з інвалідністю, наприклад, то вони би не змогли налаштувати свій побут, своє життя, тому що держава в тому не допомагає. Таких моментів, я переконана, багато, і вони є. Але є ж оцей елемент, коли ти шукаєш виходи, коли ти береш ініціативу в свої руки, наскільки в такому випадку оця пробудова цієї матриці взагалі можлива, навіть коли довкола все так непевно, обстріли, кризи тощо.
0: В кризовій ситуації, я думаю, якщо хтось поруч говорить, що тебе треба рятувати, і от варіанти, як ми можемо тобі допомогти, можливо, варто цих людей все-таки почути. І це перш за все я звертаюся до тих, хто зараз знаходиться в зоні, от те, що називається примусова евакуація, або евакуація, яка вже дуже-дуже наближена, для того, щоб ви не боялись, і ті люди, які вам прийдуть і запропонують, повірте, ці канали, ну, як правило, вони вже супербезпечні і суперперевірені ні на одній людині. Тому варто довіритись, трошечки, можливо, десь переступити через себе, через стан того, що буде якийсь час некомфортно. Але, знову ж таки, якщо ваше життя є більшим пріоритетом, ніж комфорт тут і зараз, можливо, це вас врятує.
2: На сам кінець, можливо, якісь ще поради, які ви можете дати як людина, можливо, не в тому класичному розумінні людина з досвідом переміщення, але, знову ж таки, людина, яка точно в контексті і в темі цього. От ви сказали, що оце внутрішнє, що тебе рухає, твої цінності, твої переконання, ось це первинне. Далі там уже може йти, зокрема, і якась матеріальна складова. Ви зазначали також, що це і соціальний аспект. Я висновою з усіх розмов, які маю в цьому подкасті, що величезну роль відіграє також громада, суспільство і взагалі твоє оточення. Які ваші ще спостереження або, знову ж таки, такі підказки, які можуть стати в нагоді людям?
0: Для тих, хто зараз думає переміщатись з України або назад в Україну, або, можливо, з області в область, перш за все спробуйте зрозуміти, куди саме ви хочете переміститись. Що в цьому може допомогти? Ну, навіть та ж група в Фейсбуці. Та почитати. Є конкретна група конкретної громади. Зайдіть туди, загугліть, почитайте, що там пишуть люди. Інколи громади пропонують і житло. І одразу дуже багато професій різних, починаючи від вчителів, лікарів, медсестер. Вакансій насправді зараз дуже багато. Війна – це з однієї сторони величезне горе, але з іншої сторони говорять, що також під час війни багато людей знаходять себе в абсолютно якомусь новому ракурсі, да, і навіть неочікуваному. Ти ніколи не думав, що ти, наприклад, можеш шити речі, або малювати картини, або допомагати іншим людям і за це також отримувати зарплату. Тому просто спробуйте бути відкритими до тих джерел інформації, які є, спробуйте спілкуватись з тими людьми, які вже цей крок зробили. Я думаю, ніхто вам не відмовить в пораді і підкастці, де є зараз оте вікно можливості саме для вас.
2: Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що поділились своєю історією. Ви слухали подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
1: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з Громадським радіо.
4: Пахне смаленим. Як маніпулюють тютюнові виробники? Начитав Макс Кідрук. Цей подкаст створений у співпраці з громадською організацією Центр громадянського представництва «Життя». Уявляєте, якби за рік померли всі жителі Нью-Йорка? Причиною цього мала б бути техногенна чи природна катастрофа, атомна бомба або якась інша подія світового масштабу. Однак насправді щороку понад 8 мільйонів людей, а приблизно стільки живе в Нью-Йорку, помирають від куріння, безпосереднього чи пасивного. У небезпеці ще одна п'ята світового населення. Стільки людей регулярно споживають тютюнові вироби. Проте останніми роками загальна кількість курців зменшується, і тютюнові компанії не полишають надію підсадити на свою продукцію більше людей. Для цього вони вигадують хитромудрі маркетингові пастки, щороку витрачаючи по 7-8 мільярдів доларів на промоцію своїх продуктів лише в США. Без варіантів. Європейці запозичили культуру до споживання тютюну в корінних жителів Америки, тож активно поширюватися серед європейців вона почала у 16 сторіччі. І вже через 100 років з'явилися перші відомі на сьогодні публікації про шкоду куріння. А це ж було ще задовго до початку ери еталонних, рандомізованих, плацебо-контрольованих, подвійних сліпих досліджень. На початку 17 століття англійський король Яків І написав цілий трактат «A Counterblast to Tobacco», який можна грубо перекласти як «Критика тютюну». Король називає тютюн небезпечним для мозку і легень, а його запах видається Якову І ненависним. Так само він наводить і аргументи своїх опонентів, які вважають тютюн шляхом до очищення розуму і шлунку. На 2 роки раніше, трохи затьмарення пізнішою появою трактату від самого англійського короля, з'явилася робота невідомого лікаря під назвою «A Work for Chimney Sweepers or a Warning for Tobacconists» – робота сажотрусів або попередження для тютюністів, у якій той намагався закликати людей, що вживали тютюн чи торгували ним, відмовитися від куріння. Ґрунтуючись на тому, що тютюн гарячий і сухий, лікар стверджує, що той сприяє затвердінню артерій та появі зморщок на шкірі. До слова, у 20 столітті ці припущення перевірили і вони виявилися слушними, хоча і з іншим механізмом дій. Зараз наукова спільнота не ставить під сумнів шкоду від вживання тютюну. Наприклад, на сайті ВООЗ недвозначно зазначено. Епідемія тютюнокоріння є однією з найбільших загроз для громадського здоров'я, з якими стикався світ. Всі форми тютюну шкідливі і немає безпечного рівня впливу тютюну. Однак з появою масових медіа і автоматичного пристрою для згортання цигарок, який дозволив масштабувати виробництво, тютюнові компанії постійно намагаються нас переконати, що це не зовсім так. Перше правило виробників цигарок – нікому не розповідати про шкоду цигарок. Головне завдання тютюновиків у всі часи полягало в тому, щоб втягнути в куріння якомога більше людей, які б стали їхніми постійними клієнтами. Адже нових споживачів достатньо один раз заманити, і вони будуть приходити знову і знову. Бо злізти з нікотинової голки не так вже й просто. Нікотин потрапляє в мозок за лічені секунди після затяжки і діє на нейромедіатори, які регулюють настрій та поведінку. Зокрема, він впливає на дофамін, покращуючи настрій і даючи відчуття задоволення. За даними ВООЗ, майже 780 мільйонів людей у світі хочуть кинути курити, але вдається це далеко не всім. Лише 3% людей успішно позбавляються цієї залежності. Сигарети просували у вигідному для індустрії світлі як безпечний для здоров'я продукт та обов'язковий атрибут успішної особистості. Наприклад, вже з кінця 1890-х в Західній Європі у пачки сигарет почали додавати колекційні картки із зображеннями відомих футболістів. У 1930-х роках зірка англійського клубу Everton Dixie Dean рекламував цигарки Carreras Clubs, а через 20 років найвідоміший англійський футболіст тих часів Стенлі Меттьюс, який навіть не курив, фотографувався для реклами сигарет Craven A. Поступово такі корпоративні тактики індустрії зробили тютюнові вироби модними, привабливими, доступними й поширеними. Успішний маркетинг виробників сигарет у 20 столітті зробив куріння суспільною нормою. Оскільки спочатку основними споживачами тютюнових виробів були чоловіки, одна з перших масштабних тютюнових медіакампаній була спрямована на залучення до куріння саме жіночої аудиторії. Йдеться про кампанію від Lucky Strike «Тягнися до Lucky». Удачі замість солодкого «Reach for a luck instead of a sweet», проведено в 1920-х роках. Такий меседж виявився дуже ефективним, і реклама підвищила продажі тютюнових виробів Lucky Strike більш ніж на 200%, зробивши цю марку найбільш продаваною протягом двох наступних років. А кількість жінок 18-21 року, які курять, збільшилася втричі з 1925 до 1939 року. Однак, скоро самих лише яскравих слоганів стало недостатньо. У 1950-х роках накопичилося досить доказів, щоб твердо заявити, куріння пов'язане з більшим ризиком захворіти на рак легень. Зокрема, тоді з'явилися 4 великі дослідження про звичку курити серед хворих на рак легень людей. У 1957 році Служба охорони здоров'я США випустила першу заяву про куріння як причину раку легень. А у 1962 році дослідники з Лондонського Королівського лікарського коледжу заявили, що взаємозв'язок між курінням та раком легень є причинно-наслідковим. Наступні дослідження серед американців дійшли тих самих висновків. Куріння сигарет є серйозною загрозою для здоров'я і пов'язане із захворюваннями та смертю від раку легень, хронічною бронхолегеневою хворобою, серцево-судинними захворюваннями тощо. З появою перших досліджень щодо зв'язку раку і куріння виробникам цигарок знадобилася важка маркетингова артилерія – лікарі. Першу кампанію із залученням медиків провела в 1930-х роках та сама фірма Lucky Strike. У рекламі компанія заявляла, що, за словами лікарів, її цигарки менше подразнюють горло. Щоб отримати такий результат, рекламне агентство компанії надсилало лікарям пачки Lucky Strike та лист із запитанням, чи вважають вони, що Lucky Strike менше подразнює чутливі та ніжні горла, ніж інші сигарети, додаючи, що дуже багато людей вже відповіли ствердно. Чимало лікарів погодилися з цим твердженням. Це не дивно, адже тут використовується одна з маніпулятивних стратегій – бажання людини належати до групи однодумців. Люди соціальні. Ми хочемо бути не відокремленими, а в групі, яка може захистити нас. До того ж працює підтверджувальне упередження. Якщо людина і так курила, тоді вона ще більше переконається, що вона все робить правильно, пояснює психологиня Марія Гончарова. Ще такі штуки багато використовують в рекламі, де кажуть, що 9 із 10 жінок погоджуються, що цей крем найкращий. Це створює таке уявлення навколо продукту, ніби він дійсно працює, адже інші погодились, додає вона. Компанія Філіп Морріс пішла ще далі і випустила рекламу у газеті Saturday Evening Post, в якій стверджувалося, ніби лікарі засвідчують, що їхні цигарки не подразнюють горло узагалі. Щоправда, у рекламі не згадувалося, що всім лікарям, які рекламували цигарки Філіп Морріс, заплатили. А в 1946 році компанія R.G. Reynolds рекламувала свою продукцію слоганом «Лікарі курять Camel частіше, ніж будь-які інші сигарети». Завдяки маніпуляціям індустрії до кінця 1960-х років третина лікарів у США вважала, що кампанія проти куріння була спланованою, а докази шкоди – суперечливими. Відповідно, тютюнові компанії використовували лікарів як героїв в рекламі сигарет. На яскравих рекламних плакатах майоріли різноманітні поради на кшталт «сигарети допомагають перетравлювати їжу». Деякі сигарети рекламували як менш шкідливі за інші, також із посиланням на лікарів. Це була нова на той час маркетингова тактика – заплутати, поставити під сумнів науковий консенсус і розробити альтернативні дослідження, висновки яких були вигідними для виробників тютюну. Так почалася ера масових досліджень, спонсорованих тютюновими компаніями. Основним розробником стратегії нівелювання реальних наукових досліджень і заміни їх спонсорованими став американський піарник Джон Гілл, співвласник агентства Гілл & Кноутон. З його легкої руки тютюнові компанії почали грати потайки. Замість того, щоб відкрито давати гроші на певні дослідження, вони шукали науковців в університетах, які мали зародки сумнівів щодо беззаперечності шкоди куріння, і пропонували їм гроші за дослідження. Головна умова – воно мало видаватися незалежним. За ініціативи Гілла тютюнові компанії створили науковий комітет для боротьби із пропагандою, спрямованою проти тютюнової продукції. Комітет свідомо ігнорував або заперечував наукові дані, отримані незалежними дослідниками, а також залучав експертів, які транслювали тези індустрії. Таким чином, у ті часи ініціювали наукову суперечку щодо куріння та його впливу на здоров'я з фокусом на дискурс невизначеності та браку неспростовних доказів щодо шкоди сигарет. Ці зусилля тривали десятиліттями. Тютюнові компанії фінансували не лише дослідження, вони платили незалежним консультантам, які брали участь у судових справах, пов'язаних з тютюном. А за 1965-1993 роки проспонсорували 6 світових симпозіумів щодо пасивного куріння, результати яких опублікували в медичних журналах або окремими книжками. До речі, публікації, які, як згодом виявилося, фінансували тютюнові виробники, у 90 разів частіше заявляли про безпечність пасивного куріння. У 1988 році компанії Philip Morris, R.G. Reynolds і L'Orillard, згодом до них долучилася шведська Svenska Tobax, створили ще один дослідний інститут – Center for Indoor Air Research. Він мав би спонсорувати та сприяти якості й об'єктивності досліджень з питань повітря в приміщеннях, зокрема тютюнового диму, та ефективно передавати результати досліджень науковому співтовариству. Словом, підміна понять – одна з головних технік тютюнових маркетологів. Найкраще – дітям. Як і будь-якому бізнесу, тютюновим виробникам потрібно залучати нову аудиторію. А з появою законодавчих заборон на рекламу тютюнових виробів і поготів. Жінок маркетологи десятиліттями спонукали до куріння, вигадуючи тонкі сигарети і прикриваючись феміністичними гаслами на зразок «курити – це жіноча справа». Тож цю аудиторію, так би мовити, обробляли давно. Потрібна була нова група. І зрештою, однією з цільових аудиторій стали підлітки. Якщо привчати людей курити змалечку, потім вони повернуть маркетингові гроші сторицею. Опитування 1991 року в США показало, що 89% постійних курців віком 30-39 років уперше спробували сигарети, коли були неповнолітнім. Як результат, в усьому світі понад 40 мільйонів дітей 13-15 років наразі використовують тютюнову продукцію. Одним зі свіжих прийомів, зокрема для залучення молодої аудиторії, є реклама електронних пристроїв для куріння. Новий продукт поступово стає заміною традиційних сигарет та набуває дедалі більшої популярності серед підлітків та молоді. Насамперед йдеться про електронні сигарети, різновидом яких є вейпи. Портативні пристрої для нагрівання рідини, що генерують пару, яку вдихає курець. Майже всі рідини містять нікотин, а також ароматизатори та барвники, які надають їм приємного смаку і запаху, що залучає до куріння більше молоді. Ба більше, виробники зумисне створюють електронні сигарети зі смаками морозива, печива, жуйки, цукерок чи солодких напоїв. Учені зі Стенфордського університету дослідили рекламу за 2015-2018 роки одного з найбільших продавців електронних сигарет – компанії Juul, і дійшли висновку, що вона стала явно орієнтованою на молодь. На це вказують яскраві кольори банерів, вибір молодих моделей у сучасному одязі і танцювальних позах, численні промоакції на молодіжних вечірках та співпраця з популярними серед молоді інфлюенсерами. Зусилля тютюнових компаній не були марними. У Штатах кількість старшокласників, які вживали електронні сигарети за останні 30 днів, у 2018 році зросла вдвічі і тепер становить 21%. У США і Канаді ситуацію визнали критичною і заборонили рекламу електронних сигарет з ароматизатором. Ще один поширений різновид електронних гаджетів для куріння – тютюнові вироби для нагрівання – твени. Так називають портативні пристрої зі спеціальними тютюновими стіками, схожими на сигарети. Завдяки нагріванню виробу виділяється аерозоль, який і вдихає курець. На сьогодні в Україні системи для нагрівання тютюну пропонують два основних бренди-конкуренти – IQOS та Glow. У чому полягає хитрість тютюнових компаній? Відповідь проста. Вони позиціонують твени як продукти зниженого ризику. Мовляв, під час куріння тютюн не згорає, а лише нагрівається до 350 градусів, вільняючи аромат без попелу та диму. Тому носить менше шкоди для здоров'я. Ще один аргумент. У рідинах та стіках немає смол та значно менше шкідливих домішок, ніж у звичайних сигаретах. Звучить нібито переконливо. Проте нагадаємо тезу Всесвітньої організації охорони здоров'я. Всі форми тютюну шкідливі. І немає безпечного рівня впливу тютюну. Використання електронних сигарет, зокрема вейпів із вмістом нікотину, призводить до появи нікотинової залежності. Нікотин є токсичною речовиною, яка підвищує кров'яний тиск і рівень адреналіну, а це збільшує пульс і навіть ймовірність серцевого нападу. Водночас аерозоль е-сигарет, неважливо з нікотином чи без нього, може викликати проблеми у функціонуванні деяких систем організму. Аерозоль е-сигарет містить альдегіди, литкі органічні сполуки, поліциклічні ароматичні вуглеводні, метали, силікатні частинки тощо. Саме з впливом альдегідів, литких органічних сполук та металів пов'язують підвищений ризик розвитку раку легень. Також куріння електронних сигарет підвищує ризики хронічних обструктивних захворювань легень та серцево-судинних захворювань. За даними ВООЗ, часто в електронних сигаретах цих речовин менше, ніж у звичайних. Проте так буває не завжди. Часом їх вміст більший, ніж у традиційних цигарках або такий самий. Це залежить від виду і виробника. Зокрема, тому не можна стверджувати, що електронні сигарети чи твени – хороша альтернатива для тих, хто не може кинути курити. У вересні 2020 року вчені з Гонконгу провели дослідження, яке показало, що тютюнові вироби для нагрівання не є ефективним засобом відмови від куріння. Ба більше, деякі люди, які ніколи не вживали тютюн, починають курити звичайні сигарети саме після регулярного куріння електронних. При цьому ризик стати постійним курцем внаслідок куріння е-сигарет є втричі вищим порівняно з тими, хто не курить взагалі. Окрім того, курці, які хочуть кинути і заміняють звичайні сигарети на електронні, приблизно вдвічі частіше повертаються до звичайних, ніж ті, які кинули курити взагалі. Зараз Всесвітня організація охорони здоров'я, Міжнародний союз із боротьби з туберкульозом та легеневими захворюваннями та інші провідні організації у сфері охорони здоров'я не рекомендують вживати електронні сигарети та тютюнові вироби для нагрівання при відмові від куріння. А от тим, хто не починав, взагалі не варто зважати на жодну альтернативу традиційному курінню. Адже безпечних доз тютюну не існує, як і безпечних вейпів, і здоров'я все одно постраждає. Ба більше. Пасивне куріння електронних сигарет теж досить небезпечне. Вторинний аерозоль, те, що видихає курець, містить асетальдегіди та формальдегіди, летючі органічні речовини, нікотин та важкі метали. До того ж, нікелю і хрому в такому аерозолі більше, ніж у диму від звичайних сигарет. Звісно, нестача даних щодо наслідків довготривалого використання е-сигарет не дозволяє зробити чіткі прогнози щодо подальшої долі їх споживачів. Особливо мало даних щодо впливу ароматизаторів на курців. Втім, інформації достатньо, щоб вказувати на небезпеку електронних сигарет для здоров'я. Починати їх курити точно не варто. Те саме стосується і систем для нагрівання тютюну. Поки що неможливо оцінити, якої шкоди вони можуть завдати здоров'ю в довгостроковій перспективі. Однак в офіційному звіті ВООЗ йдеться про те, що аерозолі пристроїв для нагрівання тютюну містять понад 50 канцерогенів, тобто майже стільки ж небезпечних сполук, що і звичайний сигаретний дим. Важливо вказати, що компанія PMI наразі звітує про рівень 40 з 93 небезпечних і потенційно небезпечних сполук, що містяться в основному аерозолі IQOS. Рівні незгаданих 53 небезпечних і потенційно небезпечних сполук, з яких 50 є канцерогенними, невідомі. Постійне потрапляння цих речовин до організму може загрожувати розвитком проблем з дихальною системою, серцево-судинних хвороб та раку. До того ж, 2020 рік приніс курцям нові ризики. Адже COVID-19 насамперед вражає саме легені, які і так постійно страждають від небезпечного впливу тютюнового диму. Також куріння завдає непоправної шкоди імунній системі, а отже погіршує здатність організму боротися з інфекцією. Тож споживачі як традиційних, так і нових тютюнових виробів стикаються з підвищеним ризиком важкого перебігу COVID-19. Попри гучні заяви ВООЗ та інших організацій, тютюнова індустрія продовжує маніпуляції. І, на жаль, робиться досить успішно. Так, результати діяльності тютюнових компаній та їх впливу на формування громадської думки можна легко окреслити в цифрах. Наприклад, згідно з нещодавнім опитуванням КМІС, майже половина респондентів переконані, що електронні пристрої для куріння є менш шкідливими, ніж сигаретами, а 37% – що ці пристрої допомагають людям кинути курити звичайні сигарети. Варто пам'ятати, що тютюнові компанії навряд чи справді піклуються про наше здоров'я. Адже їхні дії спрямовані насамперед на отримання прибутку за допомогою маркетингу та поширення недовіри до наукових даних. Крім цього, виробники тютюну залучають популярних серед молоді інфлюенсерів до реклами тютюнових виробів електричного нагрівання. Виводять тютюнові вироби електричного нагрівання з-під дії чинного антитютюнового законодавства. Так, в Україні існує дуже мало обмежень щодо обігу та вживання електронних сигарет і твенів. Лише з 2021 року е-сигарети заборонили продавати неповнолітнім. І також спонсорують молодіжні заходи та фестивалі. В Україні ситуація з лобіюванням інтересів тютюнової індустрії доволі непроста. Законодавчо реклама тютюнових виробів заборонена у медіа та багатьох інших місцях. Попри це, 60% молодих людей в Україні бачать рекламу тютюнових виробів. За індексом втручання тютюнової промисловості і формування державної політики 2019 року Україна далека від ідеалу. Вона набрала 61 бал зі 100 можливих. Що вищий бал, то більше втручання. Наші проблеми, як і в багатьох сферах – непрозорість, корупція, незаконна співпраця чиновників з тютюновими виробниками, а також відсутність покарання за невиконання законів. Як боротися з впливом тютюнової індустрії? Найпростіша порада – це почати із самих себе. Мислити критично, перевіряти дані та поширювати інформацію, якщо тютюнові виробники порушують закон. А якщо ви самі хочете кинути курити або прагнете допомогти рідним або друзям, прочитайте поради від Міністерства охорони здоров'я. Також в Україні є безкоштовний сервіс допомоги «Я кидаю курити».
3: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
1: Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Що з економікою? За підтримки Приватбанку.
2: Вітаю, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
3: А я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. І про те, які поради підготував Світовий банк та університет Чикаго, щоб українська економіка зростала, сьогодні говоритимемо з Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії. Глібе, привіт.
4: Привіт, колеги.
2: Глібе, ти нещодавно повернувся з Growth Academy, Академії зростання. Це спільний проєкт університету Чикаго та Світового банку. Розкажи, будь ласка, яка була мета цього проєкту? Що вам там розповіли, чого навчили і в чому важливість цієї програми для України?
4: Все почалося з того, що в 2024 році Світовий банк спільно з університетом Чикаго готували документ, який називається World Development Report або звіт про світовий розвиток. Це щорічний такий найбільший дослідницький продукт Світового банку. А Світовий банк, я нагадаю, це одна з, власне, міжнародних фінансових організацій системи Організації Об'єднаних Націй, яка насамперед займається великими інвестиційними проектами в країнах, що розвиваються. І це та міжнародна організація, яка найбільше думає про економічне зростання. Тому що Міжнародний валютний фонд, він більшою мірою зосереджений на фінансовій стабільності, на запобіганню кризам, гіперінфляціям, банківським проблемам, чомусь подібному. А Світовий банк, він фокусується на зростанні і на витягуванні людей з бідності, тому що у нас ціла ООН – це витягування людей з бідності. І от в 24-му році темою цього звіту про світовий розвиток була пастка середнього доходу. І всім так сподобався той підхід, який був в цьому звіті, плюс те, що його спільно готували з університетом Чикаго. Університети за визначенням вміють вчити людей. Вирішили, що а чому ж не залучити більше людей, які впливають на вироблення державної політики в країнах з середнім доходом, до того, щоб дізнатися ці ідеї і трошки влітку повчитися. Отак ця програма почалася ще в 24-му році і триває і зараз. Я сподіваюся, що буде продовжуватися далі.
3: Цього року в програмі брали участь 28 учасників з 15 країн світу. Можеш розповісти, що це за люди і кого там навчали?
4: Люди різні, більшість – це урядовці, і найвищий з відомих мені рівнів – це заступник міністра. З однієї з країн був керівник служби міністра фінансів, наприклад. Різні урядові органи, Міністерство фінансів, служби статистики, якісь такі квазідержавні установи, типу якогось державного планування і стратегічного планування. Цікавий набір країн, оскільки ця група Університету Чикаго і Світового банку активно працює по Україні, Світовий банк, як відомо, активно працює по Україні. Я думаю, що ще в межах нашого подкасту буде обговорюватися економіка майбутнього. Це наш стратегічний план, який ще за попереднього уряду розроблявся спільно зі Світовим банком. І воно спирається теж на цю теоретичну рамку великою мірою. Оскільки залишається велика співпраця Світового банку з Україною по розробці економічної стратегії, то було аж 5 людей з України з цих 28, що не типово, тому що інших країн такої концентрації не було, але набір був реально представляв весь світ. Азійські країни, Китай, Індія, Корея, країни Африки, Марокко, Гана. Багато країн з країн Латинської Америки, вони такий щодо цієї паски середнього доходу, досить класичний приклад. Бразилія, Парагвай, Уругвай, Чилі. З найближчих, напевно, країн, таких найвідоміших для нас, напевно, був Азербайджан, але більше з Європи нікого, крім нас, українців, не було. Але це загалом люди, які впливають на розробку економічної політики.
3: Ми розібрали, що була якась навчальна програма, вона була дуже важлива, і там представлено багато важливих людей з багатьох країн світу, з усього світу. Давай поговоримо про те, що взагалі таке пастка середнього доходу, як країни туди потрапляють, і взагалі, а до чого тут ми? Бо ми ж начебто бідна країна, який середній дохід?
4: Макс, ну я тобі в офісі казав, в яку групу попадає насправді Україна, але Ангеліни, по-моєму, в цей момент поруч не було, тому от на тобі протестуємо. От як тобі здається, якою країною є Україна? Країною з низьким доходом, низькосереднім, високосереднім чи високим доходом?
2: Я була присутня високосереднім доходом. Це було на Стафміті, я згадала. Ну, бачиш, але розкажемо нашим глядачам.
4: Так, тому що навіть для мене це було відкриттям. Я думаю, що якби от у нас зараз був би прямий ефір в цій студії.
2: Опитування можна було би поставити.
4: І люди б дзвонили в студію, то, напевно, 90% сказали б, що Україна – це країна з низьким доходом, що ми дуже бідні, і це абсолютно очевидно, як можна взагалі думати про щось інше. Це якийсь усталений стереотип. От якщо подивитися на методологію Світового банку, вона ділиться по ВВП, валовому внутрішньому продукту, тому що виробляється в економіці, на душу населення. І низький дохід – це приблизно до 1100 доларів на душу населення, низько-середні – 1100-4500, високо-середні – 4500-14 тисяч і високе – все ще більше 14 тисяч доларів. І Україна в нижній частині оцього високосереднього доходу. Тобто нижня межа – це 4500, в Україні минулого року 5866 доларів ВВП на душу населення.
2: Тобто тебе одразу спитають, як рахували населення, яку цифру?
4: Ну, я подивився по тому, яка динаміка, і динаміка, судячи з усього, враховує оцінку населення підконтрольних територій, тому що якби не враховували, якби ділили б на старе населення, то, звісно, у нас було б суттєве падіння порівняно до 2021 року, а навпаки у нас спостерігається зростання. Тобто це означає, що втрату території і того ВВП, який там вироблявся, враховано. Якщо подивитися на історичні дані, бо теж може це питання виникнути, воно так трохи збоку, але в абсолютних цифрах це найвищий дохід в доларах. Але проблема в тому, що долари теж під власні інфляції. І ми досі, от навіть цим високим достатньо ВВП на душу, ми не досягли нашого піку в порівняних американських доларах 15-го року.
3: Коли він був, коли Україна жила найбагатше?
4: 2008 рік перед кризою, перед світовою кризою. Але це не рази, тобто якщо дивитися, то десь ми нижче того рівня на душу, десь відсотків на 20, напевно, десь так. Але хороша новина в тому, що ми в високосередньому доході.
3: І... Але погана новина в тому, що ми можемо попасти в пастку середнього доходу, так? І що це взагалі таке? Чому з нею треба
4: вибиратися? Давай ми спочатку трошечки взагалі опишемо, бо про якусь пастку глобальні організації кажуть в тому випадку, якщо вони бачать, що це є якась велика проблема. І тут просто треба зрозуміти, хто взагалі попадає. Я за посадою часто слухаю наш подкаст і наші ефіри. І я знаю, що насправді ми не так часто говоримо про міжнародну економіку. З Владом Рашкованом була ця бесіда, але загалом не так часто. І загалом мені це було теж корисно подивитися, от хто поруч з нами і хто попадає в яку групу. І теж, я думаю, для наших слухачів цікаво буде от якось орієнтуватися, тому що є якісь усталені стереотипи, ще від якихось радянських, там, перший світ, другий світ, третій світ. Отже, біля нас, от найближчі по ВВП на душу зараз такі країни, як Алжир, Азербайджан, Індонезія, Південна Африка, Таїланд і В'єтнам. Оце країни, які десь на тому самому рівні ВВП на душу населення.
2: Тобто у них теж високий середній
4: от,
2: дохід.
4: От саме не просто високосередній дохід, а от саме циферка сама по собі близька до нашої. А якщо дивитися взагалі на нашу групу, то найбільший такий слон, який в ній стоїть, це Китай. Але Китай, він вже на межі виходу до високого доходу, в нього трошки менше 14 тисяч. А трошки вище 14 тисяч, до речі, в непогано відомо нам Казахстану.
3: А у нас майже 6.
4: У нас майже 6. А хто є низький дохід? Низький дохід, от я дивився, намагався знайти якісь такі великі, зрозумілі для нас країни, і вони всі поголовно в Африці. Навіть ті країни, які вважаються в Африці досить розвиненими,
3: вони бідні.
4: Наприклад, Ефіопія, яка відома тим, що ну вона є експортер великий авіалініями. Там ВВП на душу менше $1000.
3: Ого.
4: Низькосередній, перша країна, я дивився за абеткою в таблиці, і відразу згадалося в контексті наших дискусій про залучення робочої сили Бангладеш. От Бангладеш, ми країна з високосереднім доходом. Звідки нам логічно залучати людей з низькосереднім доходом? От, власне, там і лежить Бангладеш. Індуси, ті самі Індія, при тому, що це країна, яка дуже впливова за рахунок великої кількості населення, але вона глибоко в низькосередньому доході. Тобто вона не на межі навіть, вона там щось, по-моєму, 2500 чи щось в такому роді. Іран, який чморить зараз Сполучені Штати, в Перській затоці, виявляється, у нас теж країна з низькосереднім доходом. Тобто низькосередній дохід, він абсолютно не заважає балістикою і шахедами виносити розвинені країни.
3: А цікаво, куди Росія входить, яку ми чмиримо зараз?
4: Я думаю, скоріш за все, вона в високому доході. Я, до речі, якось Росію не подивився. Але тут видно було країни, які дуже багаті природними ресурсами. От Ірану це, в принципі, не настільки допомогло, але видно було, що країни, в яких є природні ресурси, навіть при тому, що ми ніколи про них не чули, як там про зразок якоїсь там супердержавної політики, вони є в якихось вищих групах. Теж з низькосереднім доходом ще одна країна з ядерною зброєю – Пакистан, щодо стійкості якого, кажуть, є багато питань, і це може бути там теж джерело безпекових проблем в світі. А в високосередньому от у нас Китай поруч, Грузія нас обганяє, в них під 10 тисяч.
3: Грузія багатша, ніж Україна.
4: Грузія багатша, ніж Україну на душу, при тому, що там ну, нічого немає особливого з природними ресурсами, як ми добре знаємо. Мексика теж. Тобто це наші такі сусіди. Казахстан, він близько цієї межі, як я сказав. Чорногорія попадає вже в вищий дохід, трошки вище за цю межу. Чорногорія, нагадаю, це країна, яка з претендентів на вступ до ЄС зараз є найближчою до вступу. Ну і ті, з ким ми себе часто порівнюємо, це Польща і Румунія. От у нас виходить під 6, Румунія 22, Польща 28.
3: Ну і вони вже в країни з високим
4: доходом. Вони країни з високим доходом, ЄС в середньому 47. Тобто це таке порівняння, трошки забагато цифр, як для радіо, але як мінімум ми всіх порахували і розклали за групками.
2: І така якась неочевидна картинка, насправді. Багато країн досить дивно опиняються в високих і низьких доходах.
3: Але при цьому виходить, що Україна все одно 8 разів бідніша, ніж в середньому по Євросоюзу. Хоч ми середній дохід.
4: А отут, до речі, була дуже чиясь важлива ідея. Я думаю, що це не перша ідея, яка в мене отак от вистрибне неочікувано, не з записів, а просто з голови. Дуже важливим є сусідство. От я питав, чому... Далі ми про цю пастку поговоримо, прямо до якраз до цієї теми переходимо. Дуже багато завислих в цій пастці – це країни Південної Америки. І я питав, чому отак от вони зависли, і в чому може бути рішення для України. І один з... лекторів дуже цікаву ідею сказав, що дуже важливо мати сусіда, який тобі показує інший приклад хороший. Це як з дитинства, з ким зі старших ти дружиш, з хорошими там хлопцями чи дівчатами, чи з якими
3: ти наберешся.
4: Чи да, ти такого і наберешся. І от виходить, що при тому, що ніби Південна Америка, в неї має бути така рольова модель США, але якось воно не настільки працює, як для нас працює оця Європа, при тому, що там ми всі там навіть найнеосвіченіша людина в Україні знає, що географічно Україна належить до Європи, але все одно, коли ми кажемо, а от в Європі воно отак-то.
2: І ну, маючи на увазі Європейський Союз.
4: Маючи на увазі Європейський Союз, маючи на увазі ту саму Німеччину, яка є таким зразком розвиненої Європи, до якої ми всі якось тягнемося.
2: А в тебе є ці цифри по Німеччині?
4: Там, по-моєму, щось близько до середнього по ЄС, напевно, трохи більше. І це нам, з однієї сторони, допомагає, з іншої сторони створює базу для порівняння, яка викривлює нам цю оптику і змушує нас часто недооцінювати, як зараз модно казати, меншовартість, знецінювати себе. Хоча, якщо порівнювати...
2: Та, ми починали з того, що ми здивувалися, що Україна у високосередньому доході, тому це таке. Давайте перейдемо до пастки середнього доходу. Хліба, що це таке? І в чому проблема з цим?
4: Ну, от я детальніше подивився на саме це дослідження 24-го року. І хто у нас попадає в цю групу? До речі, тут цікава є теж розкладка, бо ну важливо теж розуміти, який цей світ навколо. Країни з середнім доходом – це взагалі найбільша за населенням група країн в світі. Їх 75% всього населення. Країни, які є найбіднішими, їх лише 9% за населенням, країни, які найбагатші, їх теж в натрусочку відносно, там їх 16%. З середнім доходом загалом 75%.
3: Але це і Китай, але це і Індія, які, я думаю, самі по собі вже там ледь не половина світу.
4: Абсолютно. Але ці країни за ВВП виробляють менше 40% світового ВВП. Тобто виходить, що з 75% населення виходить лише 40%. І, наприклад, в країнах з низьким середнім доходом, зокрема, там та сама Індія, про яку ти згадав, живе 55% всіх людей в стані крайньої бідності в світі. Навіть більше, ніж частка тих, хто в країнах з низьким доходом. Тому от їх так намагається Світовий банк підтягнути. І а в чому саме пастка? А пастка в тому, що в цій групі зависають. Тобто от що порахував Світовий банк, що з цієї групи з 90-го року, це у нас виходить 36 останніх років, випустилося лише 30 країн з населенням лише 250 мільйонів. Тобто це населення одного Пакистану. Тобто це дуже мало. Тобто в цій групі зависають. І що ще важливо, що крім того, що в ній зависають, є така база для порівняння, яку вони взяли, досить логічна, це середній ВВП на душу в Сполучених Штатах.
3: Угу.
4: Тобто це така найбільша розвинена країна світу. І з 70-го року жоден раз середній ВВП на душу в цій групі не вилазив за 10% від показника Сполучених Штатів. Тобто він не росте, країни там застрягають, і це призводить до того, що власне ці цілі ООН людського розвитку, запобігання бідності тощо, вони не вирішуються.
3: А чому? Чому країни потрапляють в цю пастку? Тобто так порівняти з життям, да? От ти працюєш, ти можеш мати хорошу зарплату з середнім доходом. Ну, стати мільйонером тобі дуже складно, так? Але ну в житті ми можемо пояснити, там, що щоб стати мільйонером, це ж треба, щоб тобі там пощастило. Країнам треба, щоб пощастило, чи вони мають щось робити для того, щоб з одного боку і не потрапити в пастку, або може якісь помилки, які вони роблять, щоб потрапити в цю пастку, і як з цього потім вилазити?
4: Ну, от вони в Світовому банку і в університеті Чикаго узагальнюють основну причину, як неефективне використання капіталу, талантів та енергії.
3: Угу.
4: Я відразу тут поставлю зірочку і скажу, що в Україні, крім того, що у нас, як представниці цієї групи, є проблема з неефективним використанням, у нас ще ж проблема з капіталом і талантом. Тобто ми маємо розуміти, що у нас подвійний тягар, що навіть те, що у нас є, енергія була, але її побили наші вороги. Чому так важко з цієї неефективності виходити? Така помилка, про яку ти говориш, перша помилка – це те, що, і ми це бачимо дуже сильно по нашому уряду теж, це те, що уряди, виробляючи політику, вони зациклюються виключно на пошуку інвестицій. І виходить так, що інвестиції, вони добре працюють тільки на першому етапі, коли потрібно країну витягти з цього етапу бідності, коли там всі ми уявляємо собі якусь історію розвитку економіки української, нашого регіону загалом. От період інвестицій – це індустріалізація, умовно. Коли
3: в кінці 19 століття.
4: Ну і в 20-му теж у нас.
3: В Радянському Союзі, п'ятирічки.
4: Да, коли дуже швидко збільшувалася кількість капіталу, і багато країн на цьому застрягають, а потрібні два наступні етапи, модель, яку автори називають 3I, воно схоже на українські слова, це, відповідно, інвестиції, англійською infusion, назвемо це як таке щось між ін'єкцією, освоєнням. Скоріше, мені infusion нагадує, як розбовтування чайного пакетика в кип'ятку, де оцей капітал, це той чайний пакетик, пластик, а кип'яток – це країна, і цей кип'яток має бути гарячим.
2: Всотування.
4: Да, всотування. Дякую, Ангеліно, за хороший варіант. І от зараз дуже важливо буде якраз проговорити, як воду зробити гарячою, угу. Тому що, як відомо, якщо ти чайний пакетик кинеш в холодну воду, то чай буде, це не буде смачний холодний чай, це буде якась гидота. І от часто от на етапі цієї гидоти і застрягають. А третій етап – це інновації. І от як рухається цей процес, оцей, ще раз повторю, як
2: всотування.
4: Всотування. Оце всотування – це те, що нам з 90-х років насправді говорили, що от коли приходять іноземні інвестиції, дуже важливо не тільки те, що от прийшли якісь там долари, чи дойчмарки, чи потім євро, за них привезли там якесь обладнання, поставили їх там десь в Тростянці на фабриці Україна, яка стала там Kraft Foods, і от почали виробляти. Як ви вже теж пам'ятаєте, а я пам'ятаю ще краще, наприкінці 90-х, на початку 2000-х, де була найкраща робота, це була в іноземних корпораціях в Україні. І люди це по-різному пояснювали, починаючи від найпростішого, ой, там зарплата найвища, але і якісь практики. Тобто те, що до людей ставляться нормально, чомусь навчають постійно. Ти отримуєш зарплату вищу не просто тому, що ти працюєш там в якійсь компанії з іноземною назвою, тому що ти там працюєш на новому обладнанні, суттєво ефективніше тощо. І воно великою мірою йшло, от, власне, через цей процес. Він був насамперед освоєння нових технологій, це раз. І друге, це правильні бізнес-практики. І цьому процесу часто разом з наступним етапом інновації починають проти нього виступати місцеві гравці. От те, що у нас фактично вийшло з олігархією, це така досить класична історія, при тому, що ніхто нам це слово не говорив, як не дивно, але воно дуже чітко асоціюється, що коли от вже є якийсь обсяг інвестицій, а той капітал, який олігархічні групи у нас здобули, ну, тобто він же все одно був капіталом, тобто він був інвестиціями, які були просто раніше зроблені за радянських часів, чи там іноді навіть дореволюційних часів, то їм було окей і так. І, відповідно, вони не були зацікавлені в тому, щоб на ці ринки заходив хтось інший. Ну, пам'ятаємо там історію 2004

0: Я дуже добре пам'ятаю це по телекомунікаціях зі своєї особистої історії, коли ми співпрацювали з Укртелекомом, який тоді ще був приватним, і вони намагалися всіма способами не допустити, щоб, наприклад, на ринок, який ставав вже більш конкурентним міжнародної та міжміської телефонії, виходив хтось інший. І от всіма способами вони намагалися якісь інноваційні. Тоді була з'являлася IP-телефонія, і вони казали: ні, це все обман, це все шахрайство, це обманю держави, хіба там не прокуратура приходила за те, що там їм видавали якісь ліцензії.
1: Це він ще державним був.
0: Так, він ще був державним. І оце був такий дуже класичний приклад, коли хтось намагався зберігти старі практики і старі технології, не пускаючи нових. І оце є велика проблема. Цікавий є теж, що от в Україні ж теж постійні дискусії навколо цього, бо всім же хочеться, щоб Україна зростала, бо ми цікаве місце другого світу радянського було в тому, що радянська пропаганда людям пояснювала, що ми ж такі самі по ступеню розвитку, як вони, але у нас соціалізм, а в них капіталізм жахливий. І коли це все закінчилося на початку 90-х років, ну, сприйняття ж себе нікуди не поділося, і відповідно було очікування, що ми ж такі ж розумні, і відповідно ми маємо стати такими ж розвиненими, як наш колишній ворог, бо ми ж завжди себе такими ж самими вважали. І оце сформувало цей розрив, і це може призводити до бажання відразу стрибнути в інновації. Оте, що у нас дуже часто проходить, коли ми бачимо там доповіді якихось науковців, академіків 70+, виключаємо Еллу Марленівну Лібанову з цього списку, тому що вона є адекватною, але більшість вони просто кажуть: дайте нам більше грошей на науку, тому що без там теоретичної фізики, от якщо ми зараз не вкладемо максимум в теоретичну фізику, ми не стрибнемо до рівня там Сполучених Штатів. Але от вони розбирають історію Бразилії, і історія Бразилії, вона дуже показова. Вони примудрилися впасти з 40% продуктивності Сполучених Штатів в 80-му році до 25% в 18-му році. При цьому вони відразу намагалися, замість того, щоб пускати чужих з новими технологіями, вони давали своїм гроші на те, щоб робити там якісь інноваційні хріні. І це, насправді ж, досить багато цього було, про якісь дивні такі бразильські продукти. І щось цього позалишалося, літаки ж вони, по-моєму, досі виробляють.
1: Так.
0: Але оце скоріше виняток. Але історія Бразилії – це історія великої країни, яка успішно застрягла на середньому рівні розвитку, і ми не хочемо бути такими, як Бразилія.
2: Глібе, а що нам пропонують і що ми знаємо, нам потрібно зробити для того, щоб вийти з цієї пастки? Це реформи?
0: Ну, у них є в цій рамці, коли є групи тих, хто виступає проти, ті, хто підштовхують зростання, вони це називають дисциплінування старих гравців. І це, хто у нас входить в ці старі гравці, це великі корпорації, держпідприємства, впливові особи. От проблема з впливовими особами у нас, я думаю, одна з найбільших проблем цих 35 років незалежності, тому що оця радянська еліта, і тут ми і наших силовиків згадуємо, і суддів, от всіх тих, хто якісь мали незаконні впливи на рішення, в тому числі в економічній, бізнес-політиці, вони нас стримували, тому що їм окей і так.
1: Угу.
0: От коли ми ще з нашим засновником Томашем Фіалою обговорювали, там, в чому його ціль, нащо він там засновував ЦЕС, то він пояснював свою логіку, як я хочу збільшити пиріг, і щоб моя частка була та сама, а пиріг, навіть якщо частка та сама, то пиріг більший, відповідно, це означає, що я є багатшим. А от ця стара група, в них немає нових ідей. Вони тільки зацікавлені в тому, щоб збільшувати свою частку того пирога в якомусь маленькому пирозі, тому що в них немає ідей, як збільшити цей пиріг. А коли приходить хтось і починає спочатку від'їдати в них частку, вони відразу починають боятися. Вони в просто філософії win-lose, де один може збагатіти тільки якщо відбере в когось іншого. І от тут виникає ця проблема. І ну от як один з механізмів, і те, що ми насправді спостерігаємо зараз і спостерігали так само в 14-15 роках, це використання криз для зміни правил гри. І от те, що ми бачили після Революції Гідності, початку російської війни проти України, демонтажу режиму Януковича, це от була, власне, велика економічна криза, яка стимулювала суттєві зміни, і саме зміни того типу, які нам були потрібні, і ми це побачили в відновленні.
1: Тобто ці зміни під час криз – це добре, це не помилка, це навпаки правильно використовувати якісь погані моменти, щоб рухатись вперед.
0: Да, ну і

0: Насправді ми це бачимо зараз, і бо у нас найбільша криза в українській сучасній історії, повномасштабна війна. І тут якраз от те, про що говорять дослідники університету і банку, у нас відбувається не те, що я зараз буду піднімати картонку «Поверніть Федорова», але одне з його інтерв'ю, коли він ще був міністром цифрової трансформації, але Мінцифри вже відповідало за розвиток дронів, стартап-інвестицій, тестування Мілтеху тощо, він пояснював свою логіку як те, що ми не сподіваємося на те, що стара, от власне ці старі гравці, що стара українська державна оборонка нам допоможе виграти війну. Ми намагаємося зробити середовище для того, щоб з'явилася якомога більша конкуренція приватних гравців. І знов таки не щоб був один там якийсь великий приватний виробник чи кілька, а щоб їх було якомога більше. І те, що ми бачимо зараз, фактично це от прямо по класиці, як воно і має бути, це креативне творче руйнування, за яке отримували Нобелівські премії, яке спирається на ідеї ще фактично українського мешканця Шумпетера. Це, власне, ідея того, що має бути насамперед використання того потенціалу інноваційного, яке є в нових гравців, і створення економічної політики, яка дозволяє якомога легше цим новим гравцям з новими ідеями входити, не будучи обмеженими цими старими гравцями. Ми ж, до речі, до початку повномасштабного вторгнення багато бачили цю проблему, коли у нас всюди в проблемах, в перешкодах для інвесторів вилазило підключення до електромереж. Угу. Оте ж, знов таки, класика жанру. І те, наскільки зараз, при тому, що у нас вже 4 роки ударів по енергосистемі, досі йдуть проблеми з підключеннями альтернативної генерації. Та сама історія, при тому, що є нові технології, є нові бізнес-практики, але все одно воно йде надзвичайно важко.
1: А якщо це спрацювало в дронах, в оборонно-промисловому комплексі, чи є якісь видимі одразу перепони, що просто не взяти наш уже власний досвід, як воно допомогло нам розвинути ту галузь, і перенести це на інші сектори економіки? Може, там чогось не вистачає інвестицій, капіталу, чи більше супротив? Чи можна ми от якось виокремити найбільше тут перепони?
0: Ну, дивись, хороше питання. В чому особливість була нашої оборони? Цієї нової приватної, її заливали державними грошима. Тобто там є приватні інвестиції, але навіть приватні інвестиції, вони спираються на обіцянки державних контрактів і потім на державні контракти. А в великих груп, і у нас, я думаю, тут теж буде подкаст, коли ми закінчимо це дослідження по доступу до фінансування і тому, як збільшити доступ, зокрема, середнього бізнесу до фінансування, для великих груп фінансування набагато є більш доступним. Тому що в них є більше підготовлено персоналу, який вміє працювати з банками, в них є більше застави, зазвичай, яку теж можна використати, в них є вже якась кредитна історія, тому тут з тих інструментів, які можуть бути, от це цікава історія, розповідали на програмі. У Франції була цікава історія, при тому, що Франція часто такий зразок не дуже хороших, навіть від їхнього французького слова «дирижистського» пішла ця політика, коли держава дуже сильно втручається в якісь сектори економіки і намагається там якихось національних чемпіонів будувати. Але в них була програма зі смішною назвою. Вони обзивали ті бізнеси, яким вони давали гроші, газельками. Ну, от газелі.
1: Бо вони біжать вперед.
0: Да, вони дуже швидко біжать вперед. Пам'ятаємо з Discovery Channel, чи хто де цих газельок бачив. І в них були, от на відміну від наших традиційних критеріїв, що кому даємо гроші? Малому бізнесу. Чому даємо малому? Да, бо в них менше доступу до фінансування, вони бідні, нещасні, а ми ж хочемо, щоб у нас був не лише оцей великий, який стримує всіх інших, а ми хочемо, щоб у нас був малий. Але насправді серед малого бізнесу є дві великі групи, зараз такий невеличкий відступ теж з цієї програми зроблю. Є дуже велика група підприємців, які підприємці задля виживання. І ці підприємці задля виживання, вони, до речі, дуже часто вони досліджували по походженню цих людей, там якісь дуже довгі були ряди даних з опитувань. Вони вони дуже часто династійні підприємці. Тобто, умовно, тато тримав МАФ, передав сину цей МАФ, і далі син чи донька торгує в цьому МАФі. Але це не дуже продуктивна робота. І насправді цей син, отримавши освіту, він, очевидно, піде не продовжувати справу тата продавати в МАФі чи там возити туди товар, а він піде на якусь часто в найми. Окей, може бути ідеальний варіант, що він стане інноваційним підприємцем, бо в нього десь є там ця кров батька, він хоче робити власний бізнес, але він ще отримав освіту, він щось інноваційне придумає, а не буде снікерси продавати в МАФі. Але велика частка підприємців є от такі, які просто виживання, а друга група – це ті, які намагаються щось трансформувати, які придумують новий продукт, і от вони емпірично визначили на практиці, на даних, що особливість цих трансформаційних підприємців в тому, що вони наймають щонайменше одного, те, що називається R&D, працівника, який займається дослідженнями та розробками, які придумують нові продукти, а не просто наймають там історія МАФа, ну, нащо власнику МАФа, людина, яка буде займатися дослідженнями та розробкою в класиці. Він, йому потрібна там якась нова тьотя, яка буде сидіти на зміні.
2: Або дядя.
0: Або дядя, вибачте, да. Тому, повертаючись до державної політики, от чому не будь-яке мале підприємництво автоматично є чимось продуктивним, що розвиває економіку і намагається її виштовхнути з цієї паски середнього доходу? Тому що державна політика, вона має підтримувати насамперед цей трансформаційний бізнес. І оця програма підтримки газельок, не плутати з маршрутками старими і цими, і вантажівками російського виробництва, вона була зав'язана на темпи зростання отримувачів цієї державної підтримки. Тобто, фактично, якщо бізнес, вона там була на кілька років, ну, якусь суттєву тривалість років, там не три, а там трошки якось більше воно було, але кожен рік ти мав прийти там до свого інспектора в якомусь там офісі підтримки бізнесу і там показати йому там випуску з статистики, що, вибачте, ще таке бюрократично, напевно, в них якось воно більш сучасно було зроблено, але показати, що ось я зріс минулого року настільки-то, а в нас там по цій програмі мінімум зростання отакий-то, так, будь ласка, дайте мені мою державну підтримку. І от ті, в кого цієї трансформаційності не було, вони вивалювалися з цієї програми. І це був хороший зразок, коли держава допомагала саме трансформаційному підприємництву для того, щоб отримувати цей доступ до фінансування. І от фактично це, по суті, як така модель схожа на наш Мілтек, коли в держави є картинка тільки в Дельті, де держава знає, який виріб якого виробника краще вбиває противника, чи знищує його техніку, і саме цю продукцію стимулює купувати за державні гроші. І, по суті, це йде як підтримка не просто тих, хто там збирає щось стандартне з китайських стандартних запчастин, а той, хто придумує щось нове, де ми обганяємо нашого ворога.
2: Роль бізнесу зрозуміла. Давай поговоримо про роль держави. Які реформи потрібні, які є важливими, ну і хто противиться їм найбільше?
0: Отже, по-перше, держава має зрозуміти, в чому наша проблема. Наша проблема, вона видна з того, що знов-таки оця група університету Чикаго і Світового банку робила по Україні. Вони зробили дуже великий аналіз на мікроданих по українському бізнесу з 2000 по 2019 рік. І вони побачили, що у нас зростає концентрація. Тобто, що 4 найбільших промислових компаній за цей період, їхня частка не зменшилася, як мало би бути в країні, що розвивається, де з'являється все більше нових конкурентів, а зросла з 48 до 53%. Дуже багатьох секторах у нас зросла за цей період державна власність. Банківський сектор дуже хороший зразок, де у нас державні банки займаються там зараз, напевно, вже під 60% активів банківської системи. І паралельно відбувалося зменшення продуктивності. Тобто ця концентрація, вона приводила до того, що в 2000-х у нас було в середньому зростання продуктивності праці на 15% щорічно, в 10-х роках ще навіть почалося це до першого вторгнення в 2014 році, лише на 4% було зростання продуктивності в 2010-х роках. І ті сектори, де велика частка підприємств отримували інвестиції з офшорів, а це, власне, оцей олігархічний бізнес, в них в середньому на 27% за цей період створювалося менше нових фірм, ніж в інших секторах, де не було цієї концентрації великого бізнесу старих гравців, які не пускали нових. Що, зокрема, от колеги пропонують, а потім від себе теж ідеї додам. Вони дивилися, от як можна в процес відновлення використати, який у нас вже відбувається, буде, сподіваюся, масштабно, якомога швидше після закінчення активних бойових дій максимально стимулювати вхід нового бізнесу. І, до речі, це не така очевидна для людей ідея була в Фейсбуці, ідея власника мережі Медтехнік. Навпаки, український великий бізнес, приватний, який вистояв, допоміг нам вижити під час повномасштабної війни, треба його захистити. Що закінчиться повномасштабна війна, активні бойові дії, треба йому зробити преференції, от якось закрити його, дати йому набрати жирок, який вони втратили, витримуючи, ведучи бізнес під час повномасштабної війни. Якщо подивитися в цій рамці, то це навпаки нас приб'є ще більше, тому що якщо ми спробуємо не допустити після закінчення активної війни нових гравців під соусом того, що нам треба, щоб набрали м'яса ті, хто жив з нами і допомагав нам виживати в повномасштабну війну. Ну, тобто ми ніби їм зробимо
1: це
0: добре.
1: Це звучить красиво, але це зробить нам гірше.
0: Це зробить нам гірше, тому що це до нас не пустить саме тих, хто буде приносити ці нові технології, бізнес-практики і створювати інновації, які нам потрібні для того, щоб вийти на новий етап. Плюс, очевидно, що якщо у нас є інновації як те, що нам допоможе зростати, то нам потрібно по максимуму використати ті інновації, які в нас є, а це той самий
2: Мілтек.
0: І Мілтек. Тобто ми маємо максимально це масштабувати. Тут у нас вийде так, що ми не беремо, це такий нетривіальний, але і повномасштабна війна, це незвичайна ситуація. Ми не вносимо так порівну в різних секторах інновацій, а ми беремо той сектор, в якому живе багато інновацій, і намагаємося його максимально накачати доступом до капіталу, для того, щоб він виробляв оцього інноваційного якомога більше, а далі ж ми розуміємо, що у нас буде оцей ефект, вторинний ефект на інші сектори, бо вони так, ми ж хочемо десь компонентів теж поближче і подешевше, а от ми інвестуємо, там спробуємо якусь вертикальну інтеграцію, і наша задача в цьому дійти до наступної проблеми, а наступна проблема це буде та проблема, яка зараз от є в Америці, коли всі ці IT-компанії, які дуже сильно підштовхнули зростання Сполучених Штатів, розвинених економік в останні два десятиліття, вони теж вирішили трошки позакриватися і поохороняти свої ринки, бо це нормально. Ну, тобто ти робиш інновацію для того, щоб отримувати протягом якогось періоду надприбуток, і ти хочеш, щоб цей надприбуток зберігався якомога довше. Тому наша наступна задача, задача мрії, я б сказав, це коли в нас оці всі вирі, генерали Черешні і інші так надуються, що стануть великими компаніями, не дати їм не пускати в економіку і в цей сектор інших гравців.
1: Пошвидше б нам ці проблеми.
2: Про економічне зростання говорили з Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії. Це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заведецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Семилюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про зростання української економіки. Дякуємо.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Може, я ніколи не розкрию материного вбивства, проте завдяки цій програмі можу перетворитися на людину, яка здатна ловити убивць. Людину, яка може подбати, щоб десь в іншому житті іншій маленькій дівчинці, яка має іншу маму, ніколи не довелося побачити те, що довелося побачити мені. Самородки Дженніфер Лін Барнс.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
4: Thank you. Дженніфер Лін Барнс написала для підлітків та молоді, а це вже нам відомий напрямок Young та New Adult літератури, понад десяток романів, здебільшого детективів та трилерів. Самородки – нова серія і цього разу психологічно-детективна для підлітків. Я б, до речі, в свої 12 цю серію оцінила. Самородками у ФБР в романі називають підлітків, у яких є вроджена здатність до того, чому більшість людей намагаються навчитися ціле життя. Наприклад, читання людських емоцій. Для них створена спеціальна таємна програма навчання для зміцнення потенціалу і допомоги бюро у розслідуванні злочинів. До речі, я взагалі не зрозуміла, яким чином цих самородків знаходять. Ніби є якась спеціальна програма, ну і це ж ФБР, тут всі про всіх знають. Ну окей. Головна героїня – 17-річна Кесі. Вона профайлерка, вміє читати людей. Люди – просто люди. Проте на горе чи на щастя для мене вони були здебільшого пазлами. Легенькою головоломкою, важкою головоломкою, кросвордом, ребусами, судоку. Відповідь є завжди, а я не могла зупинитися, допоки її не знайду. Мати Кесі вбили, а вбивцю не знайшли. І загадка її смерті, як дамоклів меч, нависає над дівчиною. Так, я тут теж до штампів вдалась, пробачте. Тому дівчина погоджується взяти участь у програмі, бо самородки допоможуть з висяками, справами, які бюро не змогло розкрити. Крім Кесі, завербовано ще четверо – Майкл, Дін, Лія та Слоун. Усі в програмі мають надзвичайні уміння. Наприклад, читають емоції, прогнозують поведінку людей, враховують статистичні ймовірності. Але раптом з'являється новий вбивця, який діє тут і зараз. А Кесі може стати його новою жертвою. Тож тепер самородки мають пильнувати, щоб їх самих не затягла коловерть смерті. Тому попереду нас чекають розумові ігри підлітків з надзвичайними здібностями та вбивці, психологія злочинця, натяк на любовний трикутник і багато інших тропів. Ця книжка майже готовий сценарій. Вона дуже кінематографічно написана, тому у мене було постійне відчуття, що дивлюся серіал. Ну, так, мабуть, і є, бо в серії 4 романа і додаткова новела. Тому не очікуйте, що одразу знайдете відповіді на всі загадки. Але хто цей одержимий вбивця з першої книги, можемо позакладатись. Всі романи серії у Рідбері точно вийшли, тому краще брати пакетом, бо цікаво ж. Ну, а якщо вам зайде ця серія, я наполегливо рекомендую прочитати мемуари Джона Дугласа «Мисливець за розумом» за лаштунками елітного підрозділу ФБР з розслідування серійних злочинів. Дуглас – це саме та реальна людина, завдяки якій у ФБР з'явився бихевіористський відділ у 70-х для розуміння мотивів і поведінки злочинців. Агенти почали проводити прямі інтерв'ю із засудженими вбивцями у в'язницях. І саме цей метод був пізніше використаний у сотнях фільмах та серіалах. А одноіменний серіал «Мисливець за розумом» теж раджу глянути. Отже, самородки Дженніфер Лін Барнс треба читати, коли хочеш легкого кінематографічного детективного серіалу для підлітків з науковою основою.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай. У ритмі громадського радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на SoundCloud, у додатку або стрім на нашому сайті. Number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep.

0: ніжні повільні.
1: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: мене кликав, але я більше не можу жити без моря.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 3 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромецентру, вночі без опадів, вдень, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла, у південній частині 13-18, вдень 21-26 градусів тепла. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів вище нуля. В Карпатах вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень 15-20 градусів. Вище нуля. На території Київщини та Києва 3 вересня очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура по області вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вдень 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 12 до 14 градусів, вдень 23-25 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Творчість без меж – це проєкт про митців із інвалідністю. Деталі почуємо о 9.10 від Віталія Ткачука, автора проєкту. А о 9.30 поговоримо про конкурс на нові частоти для Громадського радіо з Тетяною Курмановою, головою правління.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
4: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
5: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
5: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
4: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
6: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Жителів Херсона закликають евакуюватись принаймні на осінньо-зимовий період. Про ситуацію у місті розповідає перший заступник голови Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький. В ефірі Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Після ударів ворога по Херсонській ТЕЦ міська влада закликає херсонців виїхати на осінь-зиму принаймні. Наскільки критичною зараз є ситуація з підготовкою Херсона до опалювального сезону?
8: Треба розуміти причини такого заклику. Так, дійсно, і начальник обласної військової адміністрації, і керівник міста звернулись до містян, тому що, на превеликий жаль, констатуємо і фіксуємо спільно з силами оборони України зростання інтенсивності ворожих обстрілів і підвищення застосування саме важких засобів ураження, таких як керовані авіаційні бомби, починаючи з 1 липня поточного року. Загалом з цієї дати вже використано понад 170 керованих авіабомб. Частина з них припадає саме по Херсонській міській територіальній громаді. Також ворог став системно застосовувати важкі ударні дрони, такі як шахет Гербера. І першою мішенню для таких ударів є саме об'єкти критичної інфраструктури. На минулому тижні 4 керовані авіабомби влучили в державне підприємство Херсонська теплоелектроцентраль, яке забезпечує понад половину міста централізованим теплопостачанням. Значні пошкодження технологічного обладнання цієї станції. Конкретні дані, на жаль, я не можу озвучувати. Це державне підприємство, тому міська влада координує і співпрацює з ним, але більш точну інформацію може надати власник цього підприємства «Нафтогаз України». Загалом безпекова ситуація значно погіршилася останнім часом. Попри всі заходи, які вживаються силами оборони України, а це комплексні заходи з протидії ворожим дронам, інтенсивність ворожих атак зростає від місяця до місяця, фактично від дня до дня. Вже давно ми перетнули позначку 400-500 ворожих дронів за добу, які залітають на територію Херсонської міської територіальної громади. Левова частка з них знешкоджується як за допомогою мобільних вогневих груп, так і за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Але навіть ті 10-12%, які досягають цілі, на жаль, нищать нашу інфраструктуру і наносять безповоротні втрати, в тому числі загибель людей. Так, вчора загинув внаслідок атаки ворожого дрону співробітник міського комунального підприємства з централізованого водопостачання. Наші щирі співчуття всім рідним, близьким і колегам загиблого.
7: Пане Михайло, зважаючи на все те, що навіть ви вже окреслили, як у таких умовах працюють у місті комунальні служби, наскільки вдається і чи вдається ремонтувати пошкодження після обстрілів, беручи до уваги те, що небезпека і тривога, і обстріли відбуваються фактично без перестанку?
8: Так, дійсно, цілодобово ворог атакує наше місто, і сьогодні вночі ворог використовував ударні дрони типу «Шахет». Про малі дрони я вже сказав. Артилерійські обстріли, дещо зменшили їх інтенсивність, завдячуючи зусиллям сил оборони, але місто дійсно потерпає постійно. Тому виконання аварійно-відновлених робіт – це окремий виклик. Комунальники, представники і енергогенеруючих компаній, і газопостачальної компанії виїздять на місця пошкоджень, але оперативності в цьому питанні, на жаль, досягнути неможливо. Після ударів по магістральних трансформаторних підстанціях енергопостачальної компанії по високовольтних лініях, на превеликий жаль, в повному обсязі останні два тижні не вдається поновити електропостачання нашої громади. Частково вдалося заживити окремі мікрорайони, а такий величезний мікрорайон, частина Дніпровського району обласного центру, як ХБК, ми його називаємо, до теперішнього часу залишається без електропостачання. В місті працюють пункти незламності, де людям гарантовано надається всі послуги, передбачені постановою Кабінету міністрів. Там можна підзарядити гаджети, там можна отримати гарячі напої, там можна скористатись надійним інтернет-зв'язком. Але це не вирішує відсутності електроенергії в оселях містян. На деяких об'єктах фізично неможливо просто туди дістатись аварійно-відновлювальним бригадам внаслідок критичної безпекової ситуації. Це прибережна зона, ці території вже ще з літа минулого року і впродовж цього року зони ці розширювались, визначені як території обов'язкової евакуації населення. Тобто, на превеликий жаль, сьогодні можна говорити, що туди виїзд аварійних бригад неможливий.
7: Чи є у влади визначений дедлайн, коли стане остаточно зрозуміло, який формат теплопостачання буде можливий цієї зими, чи місто взагалі може опинитися без централізованого теплопостачання, чи йтиметься про окремі райони?
8: Давайте я конкретизую. Ми говорили про одну з теплогенеруючих компаній, так. Це Херсонська ТЕЦ. Інша частина міста опалюється централізовано за допомогою міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго». «Херсонтеплоенерго» загалом готова запустити в експлуатацію 28 котелень. Частина міста, а саме Корабельний район, частина Центрального району, користується послугами саме цього підприємства. Там ситуація дещо краща, тому що розгалужена мережа котелень, і можна говорити, що якщо не буде екстраординарних обстрілів, таких, знаєте, надзвичайних, то в цій частині міста можна відносно позитивно розраховувати на своєчасний початок опалювального сезону. Так, дійсно, і ці об'єкти під ворожими обстрілами. Взимку минулого року обстріляна була одна з найбільших котелень в Таврійському мікрорайоні, але удари артилерією і дронами типу «Молнія» не завдали значних пошкоджень технологічному обладнанню. Тому ця котельня готова подавати теплоносій. Гірша ситуація в тій частині міста, яка отримує тепло від Херсонської ТЕЦ. Там ми частково змонтовані блочно-модульні котельні, які ми від початку робіт з енергетичної стійкості розглядали як резервні, але тепер, швидше за все, ті, які вже вдалося змонтувати, будуть використовуватись як основні джерела опалення. Є місця, де не зможемо подати теплоносій, про це вже можна говорити ствердно. В таких місцях, в таких мікрорайонах, секторі багатоповерхової житлової забудови, ще взимку минулого року оселі були забезпечені електроприладами для обігріву. В найпростіше укриття цивільного захисту були передані теплові гармати, які забезпечували теплом саме укриття, де люди можуть перебувати деякий проміжок часу під час ворожих обстрілів. Ну, комплексна робота триває. Ми дуже розраховуємо на те, що силам оборони вдасться дещо притушити активність ворога, і це дасть змогу максимально забезпечити працездатність саме блочно-модульних котелень і вдасться збільшити їх кількість. Робота над планом стійкості була розпочата ще навесні поточного року, але виконати її в повному обсязі не дає активність ворога і обмеженість матеріального і людського ресурсу.
7: Я би хотіла також, аби ми проговорили з вами, якщо можна озвучити цю інформацію, за тими даними, які у вас є. Зрозуміло, що це, очевидно, не може бути абсолютно точна до одиниці цифра, але скільки людей зараз залишається у Херсоні і що ви, в принципі, бачите по настроях людей, по поведінці після заклику спробувати евакуюватися, принаймні, на осінньо-зимовий період? Чи є вже охочі, чи люди збираються, шукають, як виїжджати, куди виїжджати і так далі?
8: Ми вже говорили, що фактично евакуація з міста триває ще від початку, після звільнення правобережної частини Херсонської області, тобто з листопада 22-го року. Заходи з евакуації були посилені, інтенсифіковані влітку минулого року після пошкодження автомобільного мосту до мікрорайону Корабел. Тоді цілий мікрорайон залишився фактично відрізаним від решти громади. Продовж цього року тричі розширювалась територія обов'язкової евакуації, там, де інтенсивність ворожих обстрілів підвищувалась в рази. Наразі ми можемо говорити ствердно про чисельність населення власне в обласному центрі близько 63 тисяч людей, а в громаді, а громада налічує 16 населених пунктів, це цифра від 74 до 75 тисяч. Цифра змінюється, вона, люди мігрують, у нас немає обмежень пересування людей в межах нашої громади, окрім територій, які визначені обов'язковою евакуацією, територіями обов'язкової евакуації. Щодо настрою містян, містяни вкрай неохоче полишають наше місто. З вкрай небезпечних територій люди намагаються переміститись у ті, які відносно більш спокійніші. Я наведу приклад. Є місця організованої евакуації, це транзитний центр, створений в нашій громаді. Загалом за літо цього року близько 1500 людей пройшли через транзитний центр, і лише трохи менше 60% зголосились на евакуацію за межі громади. Всі інші люди залишились або в місцях тимчасового перебування, або скористались орендою житла в межах нашої громади через друзів, знайомих і таке інше. Тобто значної чисельності бажаючих залишити громаду на даний момент ми не спостерігаємо. Але треба з розумінням підійти, тому що ще тепла пора року, ще послуги теплопостачання не потрібні. Ми очікувано розраховуємо на збільшення чисельності бажаючих евакуюватись настанням холодної погоди, а це на Херсонщині зазвичай орієнтовно в листопаді місяці.
7: Відтак, які варіанти ви вже плануєте, напрацьовуєте, що буде пропонуватися людям, які погодяться виїхати, можливо, куди вони зможуть евакуюватися, які області їх прийматимуть, з ким ведете перемовини, чи з ким, можливо, вже домовлено, яку підтримку можуть отримати херсонці, які от виїжджатимуть саме на листопад, зиму, початок весни, доки триватиме опалювальний сезон, доки не потепліє, наприклад?
8: Для того, щоб скористатись послугами організованої евакуації, є єдиний контакт-центр, його номери 0800-101-102 або 0800-330-951. Тоді евакуаційні групи, а ці групи як Національної поліції, працівників міської військової адміністрації, так і наші партнери благодійні організації. Загалом близько 15 одиниць транспорту, в тому числі броньованого транспорту, який евакуйовує з вкрай небезпечних територій. Відвозять людей в транзитний центр. В транзитному центрі мультидисциплінарна команда надає медичні, психологічні, соціальні послуги людям, які скористались цим дзвінком на гарячу лінію. Частково люди можуть затриматись в транзитному центрі. Термін перебування в транзитному центрі від 3 до 7 діб. Якщо людина не бажає залишити нашу громаду, люди розміщуються в місцях тимчасового перебування. Хоча на сьогоднішній день фактично фіксуємо повне заповнення всіх наявних місць. Людям пропонується каталог громад різних регіонів України, які готові приймати містян. Таких об'єктів вже декілька десятків. Розпорядженням Кабінету міністрів визначені регіони, які прийматимуть херсонці. Це і Закарпаття, і Хмельниччина, і Одеська область, Кіровоградщина. Тобто пропозицій на сьогоднішній день є достатньо. Ми працюємо з усіма, і з міжнародними організаціями, і з громадськими організаціями в Україні, і безумовно з місцевою владою інших регіонів для того, щоб херсонців супроводжували. Організована евакуація також здійснюється через місцевий автовокзал і залізничний вокзал. За допомогою автобусного транспорту людей відвозять в Одесу, а за допомогою залізничного до міста Хмельницький.
7: І на завершення, пане Михайле, якщо люди вирішать залишитися і спробувати перезимувати, перебути опалювальний сезон у Херсоні, до чого їм варто готуватися вже зараз, що би ви радили, про що подбати, наприклад?
8: Ну, максимально все ж таки люди розуміючи ті ризики, які є в частині міста, яка опалюється Херсонською ТЕЦ, все ж таки я би порадив розосереджуватись в мікрорайони, які отримують теплоносії від Херсонського міського комунального підприємства «Теплоенерго», тому що там вищі шанси на порядок отримати все ж таки тепло централізовано. Ну, треба подбати про максимальний захист своїх осель, там, де є вибиті вікна, все ж таки намагатись їх утеплити за допомогою плівки, там, за допомогою місцевої комунальні служби зашивають вибиті вікна плитами ОСБ, це робиться доволі оперативно. Теплі речі, автономного опалення, на жаль, сьогодні в багатоповерхових житлових будинках складно отримати. Все ж таки є можливість обігрітись в найпростіших укриттях. Це є і фізичний захист від ворожих обстрілів, і все ж в цих укриттях є навіть ліжко-місця, але все це тимчасові рішення. Сьогодні ми розраховуємо на те, що енергетикам вдасться поновити електропостачання в тій частині міста. Я говорив про мікрорайон ХБК обласного центру. Всіх, хто продовжує перебувати саме в цих мікрорайонах, буде забезпечено електрообігрівачами як альтернативним джерелом опалення в зимовий період. Ну і підтримую заклик начальника обласної військової адміністрації. Все ж таки, коли на вазі життя та здоров'я і складний осінньо-зимовий період, зважити на голос розуму і виїхати в більш безпечні регіони України.
7: Про ситуацію у Херсоні та заклик до містян евакуюватись принаймні на осінньо-зимовий період ми говорили із першим заступником голови Херсонської міської військової адміністрації Михайлом Линецьким. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Протягом літа цього року російські війська знищили понад 10 мільйонів українських книг. Які інструменти підтримки сьогодні має держава для видавців та як планує допомогти галузі вистояти? Про це говоримо із заступницею міністерки культури України Богданою Лаюк. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Що держава реально може зробити вже зараз, беручи до уваги абсолютно всі обставини, у яких ми живемо, п'ятий рік війни і всі виклики, які є, і що, можливо, заважає чи не дає зробити те, що хотілося б?
9: Коли ми говоримо зараз про нову стратегію російських атак, то розуміємо, що ворог прагне уразити успішні бізнеси. І тут важливо проакцентувати, що українська книжка стала успішною, і це важлива ланка економіки в Україні. Ворог цілить по складах українських друкарень і українських видавців, тому що це великі успішні бізнеси. Але це дуже вразливі бізнеси, які, очевидно, потребують підтримки. Тому що читання падає в усьому світі, тому що мова йде про бізнеси, які дуже часто не володіють матеріалами, які можна використати для застави, адже головна їхня коштовність – це права інтелектуальної власності. Тому тут я хочу проакцентувати, що українська книжка справді впливова, але так, українська книжка потребує підтримки як ніколи. Сьогодні є декілька рівнів можливостей, якими можуть скористатися постраждалі видавці та друкарні. Передусім хочу звернути увагу на можливості, які пропонує Міністерство економіки України, і це, приміром, гранти на відновлення пошкодженого обладнання для друкарень і поліграфій. Це до 16 мільйонів гривень. Ці гранти можна використати на придбання обладнання, відновлення виробництва, і знаємо, що деякі видавці та друкарні вже цими грантами скористались. Також це гранти «Власна справа» до 2,5 мільйонів гривень. Теж є видавництва, друкарні, що вже скористалися цією програмою. Зараз ми працюємо над програмами компенсації вартості для книгарень на оренду. І передусім будемо стартувати з підтримки книгарень у малих громадах, бо розуміємо, наскільки важливо, аби саме там люди мали доступ до книжок. Але так само це дозволятиме нам запілотувати програму і пізніше адвокатувати її розширення на ширше коло суб'єктів підприємництва. І, звісно, думаємо про оновлення програми закупівлі книжок до публічних бібліотек, тому що книжки мають якомога швидше

0: Та накладу навіть в 1000 чи 2000 примірників може стати летальною. Водночас поміркуємо про тих малих видавців, яких ми з вами бачимо на ярмарках і фестивалях. Дуже часто це ті, хто видає дуже особливу нішеву літературу. Це люди, які не бояться експериментів. Тому ми прагнемо підтримувати малих видавців, і так само ми прагнемо підтримувати тих, хто видає українську літературу. Адже розуміємо, що зараз, коли мова йде про втрати принаймні третини книжкового ринку за рік, передусім будуть віддруковуватися популярні книжки. На превеликий жаль, це передусім не українські автори. І тому я закликаю усіх наших слухачів подумати про це, тому що через півроку ландшафт типової книгарні, типового ярмарку дійсно може неймовірно змінитися, і перекладної літератури стане ще більше. А тому я закликаю вас звертати увагу саме на українських авторів, особливо на сучасників, і підтримувати їх своєю гривнею і розголосом. Діліться, коли читаєте їх, і розповідайте, чому вони вам сподобалися.
1: Я дякую за цей заклик, за підтримку українських авторів, тому що навіть зі свого досвіду скажу, що в моїй бібліотеці, на жаль, переважають такі іноземні автори. Українські були здебільшого класика і так далі, і лише завдяки, наприклад, книжковому клубу від організації «Близькі», організації, яка підтримує родини військовослужбовців, ветеранів та родини загиблих військових, завдяки цьому клубу я почала читати більше сучасної української літератури, і цим самим і розширяючи і свою бібліотеку, і підтримуючи українських авторів та видавців, які їх видають. І сам книжкові клуби – це теж така зараз сфера, яка розвивається в Україні. Хочеться, щоб їх було більше, тому що це одна з можливостей і себе підтримати, і свою спільноту розширити, і дійсно читати українське, якщо ваші книжкові клуби, наприклад, акцентуються на цьому. Тому дякую за цю вашу заувагу. І ще щодо різних інструментів підтримки, які можуть бути запроваджені надалі. Наприклад, є у нас програма «Є книга». За тими даними, які ми можемо знайти у відкритих джерелах, бачимо, що вже забезпечено понад 223 мільйони гривень державної підтримки. Вона дала можливість придбати майже півмільйона книжок, 435 тисяч. Чи бачите ви, міністерство, її як інструмент підтримки не лише читачів, а загалом книжкової економіки і книжкової справи?
0: Безумовно, дякую за цей акцент. Є книга, дійсно дуже важлива програма для видавців і для книгарень. Насправді, саме цими днями ми разом із народними депутатами додаємо ще одну категорію до тих читачів, які можуть цією програмою скористатися. Це будуть батьки новонароджених. Ця правка в закон уже пройшла перше читання, і наприкінці цього місяця ми розраховуємо, що буде друге читання, а отже ця новела вступить у дію. Є книга дуже важлива, бо вона насправді показує також і реальний читацький попит. І загалом ця програма дуже близька моєму серцю, тому що для багатьох людей, особливо коли ми говоримо про є книгу для молодих людей, для повнолітніх, вона стає чи не першим досвідом самостійного вибору книжки. І це дуже-дуже важливо розвивати і культивувати у людях можливість з'ясовувати, а що ти любиш, а що дійсно може вплинути на твій смак. І цей момент самостійного вибору культури та мистецтва, він важливий і він зашитий у програму «Є книга». Також я забула розповісти, але виправлюся зараз. Ми працюємо над тим, аби програма «Тисяча весна», яку ініціював президент України, була розширена на книжкову сферу. І сподіваємося, що наступного року це відбудеться, але тут важливо говорити про те, що необхідні негайні кроки зараз, аби наступного року достатньо людей могли цією програмою скористатись. Саме тому це такий конструктор варіантів того, яким чином ми можемо підтримати книжкову сферу. Але також поділюся ось із вами, ми завершуємо величезне національне дослідження читання в Україні, як читають українці і, що важливо, якими є бар'єри до читання, що зупиняє їх перед тим, аби стати читачами і читачками. І я переконана, що інсайти цього дослідження ми теж використаємо у наших державних програмах, аби вони працювали синтетично, тобто допомагали індустрії, але завжди у серці цього всього є людина з книжкою, людина, яка читає, і людина, яка обговорює зі своїми близькими книжку, як на цих книжкових клубах,

0: про які ви згадували. Тому для нас це теж такий величезний конструктор політик, які завжди мають працювати на користь людини, яка живе в Україні, яка читає тут і яка хоче жити тут щасливе життя.
1: Абсолютно погоджуюся з вами. Ми проговорили про те, як держава може підтримати видавничу галузь, про те, що читачів, громадян закликаємо, якщо є змога, купити книгу для себе, для друзів, для дітей, пожертвувати для своєї, наприклад, бібліотеки, знайти бібліотеку на своєму районі, можливо, записатися туди, це теж було б не зайве. Але тут я би ще хотіла проговорити з вами, пані Богдано, наприклад, можливість підтримки від іноземних партнерів, аби вона була послідовнішою, або, наприклад, вона би з'явилася для цієї галузі. Як тут працює держава у цьому керунку, і чи вже є, можливо, якісь домовленості і так далі?
0: Ми розраховуємо залучити іноземну підтримку саме у контексті грантів для малих видавців. Розуміємо, що нам потрібно дуже швидко зібрати доволі поважну суму коштів разом із партнерами і будемо звертатися до міжнародної спільноти, зокрема до спільноти людей книжки. І насправді зараз на кожному міжнародному книжковому ярмарку, на кожній міжнародній книжковій події ми говоримо і продовжимо говорити і про втрати сфери, але так само будемо фандрейзити на цю програму для малих видавців, тому що це можливість такого швидкого реагування для тих, хто цього найбільше потребує. Водночас відчуваємо імпульс від іноземних партнерів, вони хочуть допомогти, тому дуже сподіваюся, що нам вдасться вийти на необхідну суму для того, аби запустити ці гранти якомога швидше.
1: Про те, які інструменти підтримки має держава для видавців та як планує допомогти видавничій галузі вистояти, ми говорили із заступницею міністерки культури України Богданою Лаюк. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Київ розпочав навчальний рік за кількома сценаріями – від уроків в укриттях до дистанційного навчання та другої зміни. Чи справді батьки можуть обирати формат навчання і чи готові школи швидко його змінювати? Говоримо про це з головою та співзасновницею громадської організації «Батьки СОС» Оленою Парфьоновою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. І отож, Київ розпочав навчальний рік в очно-дистанційному форматі, попереджають, що сценарії можуть змінюватися буквально чи не щодня, і пропоную нам з цього і розпочати, в принципі, пані Олено, як батьки сприйняли цю новину, наскільки готові до такої гнучкої школи, і чи сподівалися ви, що якісь такі заяви можуть вигулькнути?
3: Ну, давайте почнемо з того, що дійсно останній тиждень серпня нам всім показав, що змінювати формати нам просто доведеться, тому що ми не розуміємо, яким чином розпочинати взагалі цей освітній процес 1 вересня. І от дійсно 31 серпня змінювалось все. Ще в батьківські чати ввечері отримували про зміну. Там хтось планував лінійку на подвір'ї, але 31 серпня скасували і вирішили все ж таки проводити в укриттях. Хтось взагалі відмовився від цього формату. Когось перевели вже одразу на дистанційне навчання і повідомили, що перший тиждень будемо вчитися так. Хтось виходить вчитися одразу в укриття, це здебільшого початкова школа. Когось на дві зміни розвели. Тому дійсно, ну, з такими умовами і враховуючи, що безпека зараз, ну, це понад усе, дійсно вирішили такий гнучкий варіант роботи шкіл запровадити одразу в Києві.
1: На вашу думку, чому ця заява пролунала уже буквально перед 1 вересня? Ну, зрозуміло, що з минулого четверга, з кінця серпня, коли тривоги і атаки по Києву стали цілодобовими, ситуація погіршилась. Але, в принципі, обстріли і ситуація, яка є в Києві, навіть уже за літо, вона погіршилась. Чому раніше не зверталися до батьків, до шкіл? Тому що це з одного боку і батьків застало, очевидно, що не всі були готові до того, тому що у всіх роботи, свої графіки і так далі. Але я тут думаю і про самі навчальні заклади, про директорів, про керівництво.
3: Мені здається, що, знаєте, от мені здається, що наші заклади освіти вже настільки адаптовані до цих умов, що вони за один день, за одну ніч можуть перевернути абсолютно все. Так, для батьків це незручно, але і тут знаходили варіанти. І дійсно, якщо батьки кажуть, ну, немає з ким залишити дитину, а є якась чергова група, вчитель теж зміг добратися, наприклад, до школи, тому що там поруч живе, та, тому що вчителям так само треба добиратися на роботу, як і всім. І якщо це під час повітряної тривоги, де не ходить там транспорт чи що ще, ну, звісно, важко добратися, але той, хто живе поруч і хто готовий перейти до закладу освіти, відкривали так звані чергові групи для дітей, щоб вони перебували у закладі освіти. Але по-різному. Десь не пішли на таку гнучкість, десь дійсно вирішили, от дистанційно і все. І тут у батьків теж величезна проблема, тому що, наприклад, от я завжди привожу один приклад, і це реально мої друзі, батько поліцейський, мама лікар. Ніхто з них не може залишитись з дитиною, яка у 4 класі. От ніхто.
1: І тому що в такому тут... випадку, ну, буквально ваші знайомі роблять?
3: До нас приводять дитину, до наших знайомих, якщо школа, і ну всі там вже допомагаємо, як є, але ж не всі так можуть мати такий варіант. Ну, наша школа розпочала очний режим, тому зараз питання вирішено. Але насправді таких життєвих ситуацій дуже багато. Тому дійсно треба все ж таки враховувати це і школам, і йти на варіант якихось чергових груп, щоб батьки, які ну, дійсно не можуть покинути, залишити роботу і не можуть залишити свою дитину там перший, другий, четвертий клас вдома, тому що ну, вони будуть неспокійно на своїй роботі турбуватися, чи спустилася дитина в укриття, чи вона залишилася вдома, чи є зв'язок, чи нема зв'язку. Ну, тобто, такі важке питання.
1: Батькам обіцяють право вибору формату навчання. Наскільки цей вибір, на вашу думку, пані Олено, буде реальним, якщо, наприклад, конкретна школа запропонує лише один або два варіанти? Що робити в такому випадку? Сподіватися ну, на лояльність і знаходити цей консенсус?
3: Тут дійсно сподіватись на лояльність, говорити, знаходити якийсь консенсус, або якщо школа обрала, наприклад, виключно очний формат, ну тоді переводити в школу, яка забезпечує дистанційний формат навчання. Якщо школа пропонує лише дистанційний формат навчання, тоді просто говорити і шукати іншу школу, яка пропонує і чергові такі групи, або частина дітей є в очному форматі. Ну, іншого випадку варіанту немає.
1: Один із пропонованих сценаріїв також – це навчання у другу зміну. Наскільки ви бачите, от що стосується безпосередньо Києва, оскільки ми говоримо саме про нього, це реальний варіант, можливий варіант, оскільки ну, тривоги у нас не лише по ранках відбуваються, і обстріли не лише по ранках, і, звісно, це і обід, і після обіду, і так далі. Наскільки це можливо, що це справді може стати виходом для якихось навчальних закладів навчатися у другу зміну?
3: Це реальний варіант, і він в нас в Києві дуже довго був. У нас було багато шкіл, які мали дві зміни. А зараз через місткість укриття ми знов постаємо перед цим вибором. І тут питання в тому, що діти ж мають ще іншу діяльність після школи. І отут тут питання в тому, що хто ходив там в музичну школу, в художню школу, в спортивні якісь гуртки і секції. Тут вже буде важче, тому що батьки не очікували, що буде друга зміна. І як їм організовувати свій день з дитиною, як дитині перебудуватися, це важке питання. Це зараз у нас виключно через вмісткість укриття, тому що не кожне укриття може одразу бути забезпечити всіх учнів одразу перебування в закладі освіти, учнів і вчителів.
1: Однозначно, я тут навіть думаю про ті слова, що ви казали, що якщо вже не виходить підлаштуватися під той формат навчання, який пропонує школа, батьки будуть вимушені шукати інші навчальні заклади, але тут точно я переконана, що звертають уваги на наявність укриттів, на те, аби дитина перебувала у безпеці, якщо є повітряна тривога. І я от пригадала приклад, у мене також пішла племінниця цього року до 1 класу, і у них у Хмельницькому першачків 9 класів в цій школі. І мене це трохи здивувало. Я, якщо чесно, навіть взагалі ніколи не думала, що може бути стільки класів в паралелі. А Чому це відбувається? По-перше, це нова школа, ну, вона побудована десь в 18-19, здається, році. По-друге, там радіаційне укриття, протирадіаційне. І, відповідно, батьки хочуть, аби їхні діти були в безпеці, аби не хвилюватися, коли займатися своїми справами, що про дитину точно подбають і з нею точно нічого не трапиться. Разом з тим, Міністерство освіти, зокрема, от звертається до закладів вищої освіти з пропозицією відновити чи зробити, чи провадити навчання по суботах. Знаю, що колись таке було і у школах, і в моїй школі колись було навчання по суботах, потім його скасували. Що скажете про цей формат навчання? Наскільки він реальний, наскільки він можливий? Тому що з одного боку, можливо, це, ну, на мою думку, це і стало б виходом ситуації, але з іншого боку, ми живемо в постійному стресі, хочеться і батькам видихати, хоча б іноді, якщо є змога мати в суботу вихідний, і дітям трошки відходити від всієї цієї рутини і так далі. Наскільки це може бути виходом навчатися в суботу?
3: Ну, я вам скажу, що ми такий формат мали вже минулі роки. Деякі громади дійсно запроваджували цю суботу для того, щоб і наздогнати оці втрати знань, які в нас є, ось ці розриви. І... Але не переживається у нас ця практика, не дуже люблять ані батьки, ані діти. І тут зрозуміло, чому. Ви абсолютно влучно зазначили про наш всіх емоційно-психологічний стан. І дійсно ця субота-неділя – це якісь такі дні для родини, щоб побути трішки разом, і, ну, важко, не переживається у нас це все. І дуже часто просто батьки не готові в суботу відводити дітей.
1: І це абсолютно зрозуміло, зрештою. І ми проговорили, і навіть те, що не проговорено, в принципі, це очевидно, чому так відбувається. Також КМДА говорить, що кожна школа обиратиме модель навчання залежно від своїх ресурсів. По тому, що от ви бачите зараз, перші дні навчального року, які формати здебільшого обрали у Києві от станом на тепер?
3: Ну, якщо щодо форматів, то дійсно там, де дозволяє школа, от має хороше укриття, вийшли всі на очне навчання. Так вони почали його одразу в укритті, і це цей формат навчання. Але я бачу, от батьки багато мені писали, що дуже багато шкіл відмовились на цей перший тиждень і перейшли виключно в дистанційну форму навчання. Виключення зробили там, наприклад, для початкової школи, де є можливість очного навчання, а всі інші перейшли поки що на дистанційний формат.
1: Про початок навчального року у Києві та з якими викликами зіштовхнулися самі школи, батьки та діти, ми говорили з головою та співзасновницею громадської організації «Батьки СОС» Оленою Парфьоновою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Чи можна відновити сили всього за 15 хвилин? Говоримо про коротку практику глибокого відпочинку без сну, яка може допомогти перезавантажитися посеред напруженого дня. Це розмова з Марією Просвірнєвою, журналісткою та авторкою медіа «Простими словами». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Чи дійсно можна відновитися, ну, чи принаймні якось трошки переключитися, аби прожити наступну половину дня за 15 хвилин? І чи пробували ви вже самі цю практику?
4: Так, насправді ви правильно кажете, що, напевно, повністю відновити ресурс за 15 хвилин не вийде. Проте почуватися краще на залишок дня або на найближчі декілька годин, якщо ми це робимо ближче до вечора, абсолютно можливо. Звісно, я це вже пробувала і практикую майже щодня, і для мене це дуже дієвий спосіб. І мені здається, він дуже інтуїтивно зрозумілий більшості людей, але чомусь ми дуже рідко до цього прибігаємо, тому що, в принципі, всі розуміють, що полежати – це завжди приємно, де завжди з'являється відчуття якогось відпочинку, відновлення, але чомусь ми це ігноруємо. Але, справді, дуже дієвий спосіб просто лягти, заплющити очі, так, ізолюватись від візуальної інформації, яка і так постійно надходить до нас в мозок, дати собі можливість розслабити тіло, так само горизонтальне положення дуже допомагає тілу перейти в інший режим, розслабити ті м'язи, які змушують тіло постійно перебувати в вертикальному положенні та постійно рухатись. Це таке нерухоме положення, лежачи там на підлозі, чи на ліжку, чи на дивані, деяка можливість є. Вона справді вже сама по собі може дати нам відпочити і трохи набратися ресурсу. Ну і власне сама практика дихання, сповільненого дихання з подовженим видихом дуже має великий вплив на нашу нервову систему, перемикає активність нервової системи, симпатичної нервової системи на парасимпатичну нервову систему, що означає, що з режиму такого активного діяння, реагування, обробки інформації, роботи зі стресом, тіло переходить в стан, які ще називають відпочинок та перетравлення. Та в цьому стані в нас краще працює травлення і краще працюють системи, які відпочивають, власне, які відповідають за те, щоб тіло відновлювалось, за те, щоб наші внутрішні органи відновлювались, за те, щоб м'язи відновлювались. І навіть такі 15 хвилин, якщо ми повторюємо їх щодня, можуть мати ефект не тільки на те, щоб в нас було більше ресурсу найближчим часом, але і в довгостроковій перспективі також. Так, якщо коротко, я сподіваюся, так. Не дуже сумбурно.
1: Я, чесно кажучи, вас слухаючи, подивилася вже на коверлін, який в нашій студії, і думаю, де можна було б прилягти на 15 хвилин. Я готова це робити вже після етеру, беручи до уваги, що я на ногах з п'ятої, коли етерю по ранках. І, в принципі, я можу не чекати вже середини дня, щоб відновитися. Можна робити це одразу після 10-ї. Але мені цікаво, чому саме 15 хвилин, і хто, можливо, автор цієї практики, чи є у нас дійсно підтверджені наукові дані про те, що цього часу достатньо для такого способу трошки себе підтримати і спробувати перезавантажитись?
4: Насправді 15 хвилин – це такий умовний час, тобто якщо у вас є навіть півгодини полежати, то це буде краще. Чи питання ще в тому, що ця практика має на увазі те, що ви не засинаєте, да? Це не просто лягти поспати в день, що також може бути дуже помічним і корисним, але тут суть в тому, щоб розслаблялись, але мозок не переходив саме в сон, а залишався в режимі такого активного неспання. Тобто увага працює, але нема такого потоку думок, немає якоїсь тривоги, та обробка інформації дуже спокійна і тіло дуже спокійне. Тому якщо через 15 хвилин ви точно застете, краще зупинятись на 15 хвилин. Якщо у вас є більше часу і вам хочеться залишитись в цьому стані подовше, можна залишатися в цьому стані подовше. Чи можна робити це коротшими сесіями? Напевно, можна, якщо вам справді вдається лягти, через хвилину вже розслабитись і ще 4 хвилини побути в спокої. Це може бути складніше. Зазвичай нашій нервовій системі і нам загалом, як людям, треба просто якийсь час, щоб перейти зі стану активності, стану включеності, в стан розслаблення і спокійної обробки того, що вже відбулося, або теж тих думок, які вже в голові рояться, тих емоцій, які там ми пережили і не мали місця доопрацюватись. А загалом, це як практика, ви питали, чи є якісь наукові підтвердження, а саме термін глибокого відпочинку без сну вів доктор Ендрю Губерман, це американський нейронауковець. От, але вона має набагато довшу історію. Якщо ви чули про йога нідру, то це дуже дуже приближена, дуже схожа практика на цю.
1: І розумію, що хтось з наших слухачів чи слухачок, слухаючи цю розмову, може дещо зі скептицизмом думати про те, що 15 хвилин здатні нас підтримати, допомогти перезавантажитись, бо ну точно, якщо вже так говорити, що би нам допомогло, це, мабуть, нам би 15 днів полежати, ні про що не думаючись і намагаючись якось зупинити процеси в своїй голові, але от 15 хвилин. Чому мені здається те, що цього може бути достатньо. Наведу такий приклад зі щоденного життя. Коли ми зупиняємося на хвилину мовчання о 9-й, нам здається, одна хвилина, ну це так швидко, в нашому постійному русі і темпоритмі життя, коли ми літаємо без кінця, особливо, якщо живемо у великих містах, але коли ти зупиняєшся на одну хвилину, вона триває прямо довго. Якщо ти от зосереджуєшся на тому, як іде відлік цих секунд, тому точно я погоджуюсь, що якщо на 15 хвилин лягти, не відволікаючись на телефон, комп'ютер, книгу, каву, чай чи ще щось, а просто полежати, це точно може підтримати. Але що мене тут цікавить, як ви, можливо, зупиняєте свої процесори в голові, як зупинити потік думок? Тому що, наприклад, можна лягти, але не змогти стримати те, що відбувається в голові, ну, бо зрозуміло, що ми живемо в дуже важких обставинах, і іноді не вдається розслабитись навіть ніч поспавши.
4: Ну, по-перше, не варто цього від себе очікувати, особливо з перших разів. Це так само, як з медитацією, наприклад. Це дуже складно спочатку сісти та і просто виключити голову, зосередитись на диханні і умовно відпочивати. Так само і ця практика, вона може не вийти з першого разу, або не варто від себе очікувати якогось 100% результату, що зараз я ляжу, в мене не буде зовсім думок в голові, я повністю розслаблюсь і повністю відновлюсь. Можливо, ви сьогодні ляжете, і у вас просто буде на 10%, на 20% менше цих думок в голові. Можливо, ви відчуєте відновлення на якийсь відсоток, так само на 10, 20, 30% ви будете почуватись трошки краще. Можливо, ви так суб'єктивно цього і не відчуєте, але я вам гарантую, вашому тілу стане трохи легше, якщо ви просто полежите і трошки хоча б спробуєте покроково та зробити цю практику. А тут ще питання тренування. Та? Якщо ми перший раз робимо другий, третій, четвертий, п'ятий, то і мозок, нервова система, і тіло вчаться такій практиці хоча б на 15 хвилин виключатися і відпочивати. Тобто цьому можна однозначно навчитись. І ще дуже важливо зазначити, що тут центральним є оця практика дихання, да, сповільнення дихання, подовження видиху, тому що це діє якби з іншої сторони. Ми не просто намагаємось там блокувати думки і не думати, а ми робимо фізіологічні рухи, фізіологічні зміни в тілі, які сигналізують нашій нервовій системі, що ми в безпеці, навіть якщо об'єктивно це не так, але наша нервова система потроху починає відпускати контроль і розслаблятися. За рахунок цього відпускання контролю і розслаблення, власне, сповільнюється або зовсім зникає цей активний потік думок, бо думки – це зазвичай спроба якось контролювати, вирішити зовнішні обставини, які в даний момент є.
1: Я розумію, що ми говоримо з вами, що найдієвішою буде ця практика і цей спосіб перезавантажитись, якщо ми ляжемо. Але ну не у всіх є можливість в офісі десь прилягти. Але багато в кого є можливість, наприклад, сидіти в зручному кріслі, якомусь такому м'якому, який тебе огортає, наче хмаринки, або на дивані, наприклад. Чи буде це теж дієво? Чи, в принципі, можна і не пробувати, тому що це не той результат, і воно не дасть того, на що ми сподіваємося, що чекаємо?
4: Якщо сказати спрощено, то якщо протягом дня у вас є можливість одна, дві, три закрити очі і повільно подихати, це буде плюсом. Тобто, щоб так повноцінно виконати саме цю практику, так, потрібно лягти, але тим не менш, якщо ви будете просто повторювати на більш короткі проміжки або на всі 15 хвилин, от просто ці два базових рухи – заплющити очі і сповільнити своє дихання з подовженим видихом, ви зробите велику послугу і великий подарунок для своєї нервової системи.
1: Про коротку практику глибокого відпочинку без сну, яка може допомогти перезавантажитися посеред напруженого дня, ми говорили з Марією Просвірнєвою, журналісткою та авторкою медіа «Простими словами». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. На хвилі громадського радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 3 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромецентру, вночі без опадів, вдень, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла, у південній частині 13-18, вдень 21-26 градусів тепла. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів вище нуля. В Карпатах вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень 15-20 градусів. Вище нуля. На території Київщини та Києва 3 вересня очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура по області вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вдень 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 12 до 14 градусів, вдень 23-25 градусів із позначкою плюс.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Творчість без меж – це проєкт про митців із інвалідністю. Деталі почуємо о 9.10 від Віталія Ткачука, автора проєкту. А о 9.30 поговоримо про конкурс на нові частоти для Громадського радіо з Тетяною Курмановою, головою правління.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
6: Ховиш до зими та як ціни на пальне вплинуть на вартість товарів у магазинах і більше у економічному огляді. Але передусім, ніж ми перейдемо до наших пропозицій, запрошуємо вас на інформаційний випуск. Ольга Трембач у студії.
7: Дозвіл Польщі на пошукові роботи покращить українсько-польські відносини, заявив посол України в Польщі. Радослав Сікорський підтримав нові санкції ЄС проти Росії. У Європарламенті відкрили виставку польських фотокореспондентів про війну в Україні. Польща дала дозвіл українській стороні на проведення пошукових робіт на Холмщині. Їх спільно проводитимуть український та польський експерт на території села Ласків у Грубашівському повіті Люблінського воєводства. Пошукові роботи стосуватимуться місця ймовірного поховання українських цивільних, заявив посол України в Польщі Василь Боднар.
8: Йдеться
7: про 1944 рік, коли в березні це село було винищене селянськими батальйонами та підрозділами армії Крайової. Тоді, за різними даними, загинули 330 жителів цього села. Ми пережили складний період, мабуть, найважчий у двосторонніх відносинах. І тепер кожен жест, який одна сторона робить назустріч іншій, ми вважаємо кроком у правильному напрямку. Це, безумовно, має покращити атмосферу та продемонструвати партнерське ставлення до питань, які ми вирішуємо спільно. Посол України в Польщі Василь Боднар також повідомив, що в жовтні Польща може отримати чергові дозволи на проведення пошукових робіт на території України. Водночас він не уточнив, про які саме населені пункти йдеться. Пошукові роботи на Люблінщині спільно проводитимуть Український та Польський інститути національної пам'яті. Наймовірніше, вони розпочнуться наприкінці місяця. Віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтримав пропозицію щодо нових санкцій проти Росії. Йдеться про внесення до чорного списку із забороною в'їзду до Європейського Союзу та замороженням активів 1600 особам і компаніям із сектору оборонної промисловості. Про це голова польської дипломатії заявив у Віклов поблизу Дубліна. Санкції мають стати відповіддю ЄС на останні гібридні атаки в Європі, зокрема в Польщі та Німеччині. Ми не прагнемо конфлікту з Росією, але схоже, що Росія веде проти нас гібридну війну, і ми маємо показати Путіну, що нас не залякати. Передусім, слід запровадити санкції проти російських підприємств і фізичних осіб, які забезпечують роботу воєнної машини Путіна. Гібридна війна – це загони найманих убивць, підпали, спроби підірвати потяги, як це було в Польщі, і це порушення повітряного простору за допомогою безпілотників і крилатих ракет. Ми маємо переконати Путіна, що такі дії матимуть свою ціну. Голова польського МЗС також заявив, що Європа має ускладнити діяльність російських дипломатів і шпигунів на своїй території, а також закривати російські консульства. Він нагадав, що Польща вже закрила всі російські консульства на своїй території. У середу 2 вересня в Європейському парламенті в Брюсселі відкрили фотовиставку, присвячену війні в Україні. Її мета – нагадати про трагедію, яка триває вже понад 4 роки. Це дуже потрібна ініціатива, адже ми звикаємо до війни, але маємо пам'ятати про її драматизм, заявив польському агентству преси євродепутат від громадянської коаліції Міхал Щерба, який, власне, і ініціював проведення виставки. Організатором експозиції є прес-клуб «Польська», а її господарем в Європарламенті – Щерба, який працює у Комітеті закордонних справ. Виставка, яка називається «Очі війни», представляє близько десятка фотографій польських фотокореспондентів, зроблених в Україні під час повномасштабної війни. На світлинах зруйновані будівлі, люди, які ховаються від російських обстрілів у метро, а також міста, охоплені вогнем. Ми звикаємо до війни, звикаємо до цих образів, тому 12 фотографій польських фотографів нагадують про трагедію через обличчя людей і місця, які вони показують. Дуже добре, що так багато євродепутатів із різних країн матимуть можливість побачити цю виставку, сказав Щерба. Він додав, що експозицію також відвідає президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. У відкритті виставки взяв участь член прес-клуб «Польська» Ярослав Влодарчик. За його словами, протягом останніх 2 років експозицію демонструють у різних країнах світу за підтримки Міністерства закордонних справ Польщі. Виставка показує українську державу та суспільство, які Росія систематично руйнує. Польські кореспонденти є найбільшою групою іноземних журналістів, які працюють на цій війні і показують правду про неї. Вони відкривають нам очі. Дуже важливо, щоб ми не забували про цю війну, зазначив Лодарчик. Він наголосив, що світова спільнота втомлюється від війни, однак в Україні щодня гинуть люди, руйнуються міста та цивільна інфраструктура.
6: Це була Ольга Трембач з випуском новин. Ви слухаєте «Варшаву». Від евакуаційного рюкзака до укриття. Польща готує мешканців до кризових ситуацій. У країні над Віслою відбулись тренінги реагування, і їхньою головною ідеєю є підготовка громадян до потенційної кризової ситуації. Лише в серпні відбулося близько 1400 таких тренінгів і понад 130 у Люблінському воєводстві. Подробиці в матеріалі нашої кореспондентки.
3: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». Тренінги реагування відбулись у рамках проєкту «Академія охорони населення та цивільної оборони». Це загальноосвітня програма, що була запроваджена у зв'язку з одноіменним законом. Вона має на меті допомогти громадянам здобути практичні навички, пов'язані із безпекою, та підготувати їх до кризових ситуацій. Завданням академії є передача знань, зокрема, про правила поведінки в ситуаціях небезпеки, про те, як правильно надати самодопомогу, а також про підготовку дому і родини до різних кризових сценаріїв. Міністр внутрішніх справ Марчін Кервінський заявив, що такі навчання сьогодні є дуже потрібними.
9: Ми живемо в часах дуже небезпечних.
6: Ми живемо в дуже небезпечні часи. Нас вирвали з комфорту, бо ще 10 років тому ніхто з нас не припускав, що за нашим східним кордоном буде повномасштабний збройний конфлікт, що в Польщі може бути реальна загроза ракетами, які летять у напрямку України, що може бути загроза гібридними терористичними діями. Ми виходимо з цієї зони комфорту, будуємо популяційну стійкість, інвестуємо в наші служби, інвестуємо в знання нашого суспільства. І такі тренінги, такі навчання будуть повторюватися.
9: Społeczeństwa такі тренінги, такі школення будуть ще повторювати.
3: Програма тренінгів реагування поділена тематично. Щомісяця служби з'являються на масових заходах та висвітлюють узгоджену тематику. Вона розпочала діяти у травні, і до сьогодні тренінги відбулись, зокрема, про базову цивільну охорону, першу медичну допомогу, попереджувальні повідомлення та джерела інформації. У серпні тренінги стосувались евакуаційної валізки, евакуації та сховищ. Евакуаційна валізка повинна бути підлаштована під наші потреби, але деякі базові речі там повинні з'явитись, говорить медичний рятівник з групи допомоги гуманітарної Польського Червоного Хреста Павел Красович.
10: Документи та найважніше,
6: найважливіші документи, тобто нотаріальні акти, наші особисті документи, гроші, медичні документи, це теж дуже важливо. У момент, коли треба евакуюватися, ці медичні документи дозволяють потім далі функціонувати. До рюкзака слід взяти також якісь альтернативні джерела освітлення, тобто різного роду ліхтарики, павербанки для заряджання телефону. Ми живемо у 21 столітті, тож без телефона складно буде. Їжа, вода, засоби особистої гігієни, які можна використати багатьма способами. Уявіть собі, що раптом у половині міста немає світла, бо сталася потужна аварія, і цього світла не буде 2, 5, 6 днів, і тоді такий рюкзак нам знадобиться. Ми мусимо виїхати з цього будинку, бо ми не зможемо функціонувати, бо не працюватиме електрика передусім, а також каналізація, бо все це тримається на електриці. Тож нам треба кудись перебратися. Добре, якщо в нас буде місце, де ми зможемо бути цей час. Але якщо на нас чекає подорож, така, яка спіткала українців у момент вибуху повномасштабної війни, тоді основні речі ми мусимо мати при собі. Такий рюкзак має бути підготовлений.
10: Вибуху повноскалової війни, то на підставі речі мусимо мати за собою. Такий плецак повинен бути приготований.
3: Під час серпневих тренінгів із реагування увагу також приділяли укриттям та безпечній евакуації. Якщо йдеться про бомбосховища, в Польщі перевірити, де розташоване найближче укриття, можна за допомогою програми «Де сховатись». У застосунку доступні понад 83 тисячі об'єктів. На мапі можна знайти найближчі паркінги, підземні переходи чи підвали в житлових будинках. Як зазначають автори програми, не всі об'єкти забезпечують найвищий рівень захисту, а частина з них може бути лише тимчасовим укриттям. Коли ж йдеться про евакуацію, влада Польщі рекомендує не зволікати з нею у разі виникнення безпосередньої загрози життю чи здоров'ю. У такій ситуації потрібно дотриматись вказівок служб та стежити за офіційними повідомленнями. За можливості, варто також допомогти сусідам та повідомити близьких, в який спосіб буде відбуватись евакуація. У серпні під час тренінгів реагування також служби навчали, які є сигнали повітряної тривоги та як їх відрізняти. Більше про це говорить молодший капітан Адріан Вирвиш із міської комендатури Державної пожежної служби у Любліні.
11: В Польщі розрізняємо тільки і виключно два.
6: У Польщі розрізняють лише два типи сигналів тривоги. Перший – це модульований сигнал, який триває 3 хвилини і означає оголошення загрози. Другий сигнал – це постійний сигнал, триває 3 хвилини і означає відбій тривоги. Насамперед потрібно зберігати спокій. Потрібно намагатися отримати інформацію через інтернет-медіа, через телебачення, через радіо, через регіональну систему оповіщення і чекати на подальші вказівки служба. Найважливіше – це збереження спокою та здорового глузду. Насамперед ми шукаємо інформацію, на основі якої можемо вирішити, чи потрібно евакуюватися.
11: Підстави яких можемо здецидувати, чи належить ще евакуювати.
3: Минулого тижня у Любліні також був презентований пункт міської організації цивільної стійкості. Це місце, де під час кризи надаватиметься допомога різного характеру. Йдеться, зокрема, про доступ до електроенергії, інтернету, засобів масової інформації чи психологічної допомоги. Пункт був створений за зразком пунктів незламності в Україні, Україні в рамках співпраці міста Любліна із Рівнем. Це перша така ініціатива у Польщі. До кінця року місто планує організувати 10 таких місць, а згодом у Любліні їх буде 28, тобто в кожному районі. Як говорить заступник директора відділу безпеки мешканців та кризового управління мерії Любліна Даріуш Кшиштофік, щодня ці пункти не діятимуть. Але коли дійде до кризової ситуації, вони будуть організовані протягом 3 годин.
12: Ми в школі, але сьогодні хочемо показати мешканцям нову річ, яка буде для них у ситуації тривалих перебоїв у постачанні електроенергії, або ж навіть під час воєнного стану, війни. Але передусім, коли нам бракуватиме електрики. Мова йде про пункт організації міської цивільної стійкості, призначений для мешканців не тільки Любліна, а й для осіб, які саме в цей момент перебувають на території міста. Цього пункту ми на щодень не побачимо. Щодень – це школа. Він буде розгортатися приблизно протягом 3 годин, коли є така потреба. Тобто не тоді, коли енергетики роблять ремонт і на 2-3 годин вимикають світло, а тоді, коли відбувається щось погане в енергетичній системі і світла не буде 24 години, 48 або й довше. Тут ми знайдемо електрику, бо ця будівля буде енергетично незалежною. Насамперед ми завжди знайдемо тут інтернет, бо це буде супутниковий інтернет. Ми завжди зможемо прийти і поговорити із психологом. Можна буде прийти і поговорити із фахівцем із соціальної опіки. Ми зможемо зайти в інтернет, попрацювати, подивитися, не знаю, написати комусь листа, бо є така потреба з боку родини. Або, як я вже кілька разів казав, оплатити кредитний внесок, бо саме в цей момент термін вийшов. Приблизно такий буде діапазон функціонування такого пункту.
13: Такий закрес функціонування такого пункту буде.
3: Пункт міської організації цивільної стійкості буде складатись із 7 основних сегментів – зали очікування, кімнати для дітей, кабінету психолога, мультимедійного інтернет-простору, кабінету міського центру допомоги сім'ї, зали для зарядження мобільних телефонів, простору відпочинку. У ситуації загрози пункт зможе функціонувати цілодобово. Заступник директора відділу безпеки мешканців та кризового управління мерії Любліна Даріуш Кшиштофік підкреслює, що метою такої діяльності є тренування кризової поведінки.
13: Проводимо такий проєкт «Огня і водоотпорні».
12: Ми реалізуємо проєкт «Вогне і водостійкі» – співпраця служби цивільного захисту Любліна та Рівного. У задумах цього проєкту такого не було. Це вийшло випадково під час зустрічей і розмов. Виявилося, що в них є щось подібне. Ми зацікавилися, як це виглядає, як це функціонує, і на основі їхнього досвіду придумали, як це можна зробити у нас. Тобто це не калька один в один, а адаптовано до наших можливостей, до нашої ситуації і до того, що ми можемо зробити. Це страховий поліс. Ще раз кажу, ми йдемо тут на крок уперед. Якщо хтось має квартиру і йде її застрахувати, то це нікого не лякає. Якщо хтось страхує своє життя, це нікого не лякає. Це саме страховий поліс. Ми готуємося, бо така наша роль, щоб у ситуації, коли, не дай Боже, дійде до кризи, ми не були здивовані, що нам тоді не довелося щось вигадувати, придумувати, а просто ага, у нас є такі об'єкти, у нас є такі процедури, панове, рушаємо. Якщо електрики не буде в Любліні, то її не буде й де-інде. Бувають ситуації, коли, можливо, доведеться виїхати, але в більшості випадків ми залишаємося тут, бо саме тут ми зробимо так, щоб було безпечно.
13: Може виїхати, але в більшості випадків зостаньмо тут, бо тут споводуємо, що буде безпечно.
3: Тренінги з реагування, які організовуються у рамках проєкту «Академія охорони населення та цивільної оборони», триватимуть до кінця 2026 року. У вересні темою буде безпека вдома, у школі та на робочому місці. У жовтні – інформаційна безпека. У листопаді – як діяти під час тривалої відсутності електроенергії. А в грудні – як створити довготривалі запаси продуктів харчування, які дозволять функціонувати протягом 3 діб. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
12: Триває передача з Варшави, і зараз дізнаємося про найважливіші економічні події, які зібрав наш колега.
14: В Вітаю, це економічний огляд Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Поговоримо сьогодні про економічні події тижня в Польщі. Отже, Польща вперше бере участь у саміті Великої Двадцятки як гість, але вже на умовах повноправної країни-учасниці. Представляє Польщу міністр фінансів Андрій Думанський, а також очільник Національного банку. В ефірі ТВП-інфо Андрій Думанський зазначив, що країни Великої Двадцятки оцінили економічний розвиток Польщі.
6: Тут в Ешвілі ми якраз представляємо позицію на підтримку того, щоб економічне зростання було центральним напрямом роботи G20. Наш економічний успіх, успіх польської економіки викликає величезну повагу. За ці неповні 37 років економічної трансформації нам вдалося у багато разів збільшити ВВП.
15: Удало нам ще звілокротніть ПКБ.
14: За словами Андрія Думанського, за успіхом Польщі стоять дерегуляція, цифровізація та співпраця з підприємцями. Міністр теж нагадав, що торік Польща запровадила найбільший пакет дерегуляції від часу політичних перетворень. Польські газосховища готові до зими, їхня заповненість становить 94%, про це говорить очільник газсистем Славомір Хінц.
6: Це ставить нас у роль одного з лідерів, коли йдеться про заповнення газосховищ перед зимовим сезоном, до якого ми вже можемо почуватися у безпеці. Gas Poland Storage реалізує інвестиційні проєкти та аналізує можливості розширення газосховищ. Передусім ключовими з точки зору майбутнього функціонування ринку послуг зі зберігання природного газу є кавернові газосховища, підземні сховища у кавернах. Саме це є головним напрямом роботи над майбутніми інвестиціями.
16: Керунок праць, зв'язаних з реалізацією прийшлих інвестицій.
14: У Варшаві цього тижня стартує перша зустріч керівників енергетичних компаній Балтійського регіону в межах нової Балтійської енергетичної ініціативи. Започаткував її польський концерн Orlen. До Варшави приїздять керівники найбільших енергетичних компаній регіону, зокрема Orlen, Equinor, ST Energia, Topse, KN Energies та Gasgrid Finland. До зустрічі також долучаються представники технологічних компаній, аналітичних центрів та академічного середовища. Головна мета цієї ініціативи – посилити співпрацю країн Балтійського регіону в енергетиці, зокрема у сфері інвестицій, розвитку критичної інфраструктури та втілювати спільні транскордонні проєкти. За підсумками зустрічі, учасники можуть підписати стратегічний документ Vision Paper, який має започаткувати спільні комерційні проєкти і спеціалізовані робочі групи. З вересня в Варшаві, власне, пройде цей Baltic Energy Conference 2026. Серед головних тем – захист критичної інфраструктури, офшорна вітроенергетика, регіональні ринки газу та LNG, а також водень, технології уловлювання і зберігання вуглецю і малі модульні ядерні реактори.

0: Україна зробила ще одну спробу, цього разу розширивши перелік товарів, експорт яких хотіла би збільшити до ЄС. Мова про цукор, яблучний сік, біоетанол та етанол. Це ще більш проблематично не лише для Польщі чи сусідніх з Україною держав, але й для більшості держав, зокрема таких великих, як Франція. Ціни на пальне зросли, але побоюватися, що це призведе до подорожчання товарів у магазинах, не варто. Головний економіст Федерації польських підприємців Лукаш Козловський каже, що завершення програми ЦПН або ціни палива нижчі не має позначитись на цінах товарів та послуг.
1: Це, звісно, зміна, яку відчують кишені домогосподарства і водіїв, але це не зміна, яка вплине на рівень цін у магазинах. З тієї простої причини, що пакет ЦПН у тій версії, яку запровадили у другій половині серпня, стосується виключно зниження ставки ПДВ на пальне. Для підприємців, які ведуть господарську діяльність, ПДВ на придбане пальне є витратою, яку вони просто віднімають із податку, тому ПДВ не є безпосереднім фінансовим тягарем.
2: Więc VAT nie jest stricte obciążeniem dla firm.
0: Це означає, що завершення програми, ціни пального нижчі можуть бути радше приводом, ніж реальною причиною підвищення цін, додає експерт.
1: Якщо справді аргументувати підвищення цін для клієнтів на послуги чи товари в магазинах тим, що немає пакета ЦПН, то це лише формальне пояснення, оскільки вплив скасування цієї програми на ведення підприємницької діяльності дорівнює нулю.
2: Вицофання цього програму є зеровим.
0: Водночас експерт додає, що конфлікт на Близькому Сході і надалі суттєво впливає на ціни на енергоносії і пальне, і ці чинники можуть позначитись на вартості товарів і послуг. Кароль Навроцький ветував чергові урядові законопроєкти. Експерти попереджають, що так президент обмежує уряд можливостях фінансування державних видатків. За інформацією Міністерства фінансів, її надає видання Жечпосполіта, лише 6 законів, які ветував президент, можуть зменшити доходи держбюджету на 8 мільярдів злотих. Головний економіст ПКО Польського банку Пьотр Буяк зазначив, що польські державні фінанси вже обтяжені значними видатками, зокрема на оборону і енергетичну трансформацію. За його словами, для їх фінансування потрібні рішення влади.
1: Схоже, що уряд має демократичний мандат на такі дії, і було б добре, якби пан президент дозволив уряду нести за них політичну відповідальність. Що стосується економічної складової, то безумовно певне збільшення податкового навантаження у Польщі є необхідним. Без цього ми не зможемо фінансувати дуже високі державні видатки у Польщі.
3: Дуже високих в Польщі видатків публічних.
0: Також Пьотр Буяк додав, що відсутність порозуміння між урядом і президентом може паралізувати економічну політику.
1: Без запропонованих урядом податкових змін, які і так не є радикальними, а остання пропозиція стосується фактично лише найбагатших платників податків і великих компаній, неможливо впорядкувати польські державні фінанси. І той політичний тупик, у якому ми опинилися, просто небезпечний для майбутнього польської економіки.
0: Вето на закон про податок на надприбутки паливних концернів позбавило держбюджет майже 4 мільярдів злотих, кажуть експерти. Оподатковувати мали прибутки концернів, отримані після різкого зростання цін на нафту через початок конфлікту на Близькому Сході. Кароль Навроцький передав цей закон на розгляд Конституційного трибуналу. Також вето на підвищення акцизу на алкоголь. Це ще 1 800 000 000 злотих, менше для державного бюджету. І ще 1 200 000 – це вартість ветування закону про посилення контролю за сплатою ПДВ. У Варшаві завершилась конференція «Незалежність, суверенітет, інтеграція. Україна через 35 років». Її присвятили майбутньому України і польсько-українським стосункам. Головною темою став економічний вибір української незалежності. Учасники говорили, зокрема, про зміни, які відбулися в економіках Польщі та України за останні 35 років. За словами віце-президента Польсько-Української господарчої палати Даріуша Шемчихи, Україна після здобуття незалежності не використала повною мірою можливостей для здійснення економічних реформ. Разом з тим, сьогодні дедалі більшу роль в українській економіці відіграють малі і середні підприємства, каже Даріуш Шемчиха, і наголошує, що саме вони забезпечують робочі місця, сплачують податки і підтримують економічну стійкість країни під час війни.
1: Саме сектор малого та середнього бізнесу показує, що завдяки цим компаніям Україна живе. Люди мають роботу, до бюджету надходять податки.

0: Ззовні ми називаємо це стійкістю. Ми говоримо про стійкість передусім малих і середніх підприємств, багатьох підприємців, які ризикують не лише своїм життям, а й усім своїм капіталом. Саме це буде рушійною силою України на шляху до Європейського Союзу. Ми бачимо це і за активністю українських підприємців у Польщі, які заснували тут свої компанії. Вони не приїхали сюди з великим капіталом. До Польщі не приїхали олігархи. Ми проводили аналіз, який показав, що лише трохи більше сотні компаній мають статутний капітал понад 100 тисяч євро. Решта – це підприємства, створені з мінімальним стартовим капіталом. Це показує їхню здатність, рішучість, працьовитість і чесність. Ми тримаємо за них кулаки. Якщо політика та регулювання не перешкоджатимуть громадянам України вести чесну підприємницьку діяльність, реалізовувати свої ідеї та проявляти активність, усе буде добре.
1: Своїх помислів і активності буде добре.
2: Це був економічний огляд Української служби Польського радіо. Працював над ним Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
0: Ну і на цьому це все. Ви слухали польську версію, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. З вами прощаються звукорежисер Бартек Махаєвський і ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе і своїх рідних та близьких. Почуємося у нових ефірах.

0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Експертні рішення на громадському радіо.
2: Автонаведення у дронах перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення.
2: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
1: Експертні рішення на громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Карен Тайм від міжнародної редакційної політики до російського керівництва в медіа, яке існує на американські податки. Про історію звільнення з редакції поговоримо з журналісткою та ведучою Іриною Ромалійською. У студії працює Анастасія Середа. Ірино, доброго вечора.
6: Одразу перед першим питанням хочу зробити обмовку, бо зараз це обрастає величезними звинуваченнями на адресу колег, які вони не заслуговують. Я не згодна з формулювання, що на каналі була російська пропаганда. Я скоріше, що канал з міжнародного перетворився на російсько-центричний. І так, там були матеріали, які до яких є забагато питань. Але там працюють люди, зокрема, і суперпрофесійні, які круто роблять свою роботу.
5: Дякую за цю поправку, тому що дійсно багато хто вважає, якщо погані, то погані всі. Я пам'ятаю, ми з тобою перетиналися в праці, здається, в 23-му році. Ти тоді працювала якраз на Карен Таймі, я працювала на Донбас Реалії, і теж були, всі ми були Радіо Свобода. За цей час, на настоящому времені ти 8 років, за цей час як переформатувалось керівництво редакції, як відбувалася зміна редакційної політики за цей час?
6: Так, на каналі Карен Тайм я працювала з 14-го року, починаючи, але працювала стрінгером в Києві. Потім у 18-му році, і це були канал Карен Тайм, був заснований як міжнародний канал. Для наших слухачів поясню, що таку коротко структуру Радіо Свобода. Є величезна корпорація, там є служби окремі: російська, українська, білоруська, афганська, іранська, узбецька і так далі. І паралельно з цим був створений міжнародний канал, який виходив і виходить в ефір російською мовою, принаймні на таких умовах я йшла туди працювати, російською мовою на країни пострадянського простору. В багатьох країнах це було на кнопці, і є десь ще залишається як телебачення. В багатьох країнах, в кількох країнах канал заборонений, як, наприклад, в Росії або в Білорусі, визнаний там екстремістськими формуваннями і так далі. Так от, я прийшла працювати на міжнародний канал, і в 2018-му мене запросили вже в якості ведучої доєднатися до команди, працювати вже з Праги. А на той момент там були редактори, і керівництво із Росії, в тому числі із Білорусі, із Грузії, із Кінаналіїв, не пам'ятаю звідки, господі, де простить він мене, із Узбекистану і так далі. І формувалась редакційна політика, яка полягала в тому, що ми висвітлюємо всі важливі події в цих країнах. Але з роками ставало все більше росіян в керівництві, а саме вони формували редакційну політику, саме керівництво каналу. І через це виникали постійні конфлікти на цьому боці, на цьому фоні, тому що люди з інших країн відчували, що теми з їхніх країн їм менше дається уваги, а іноді взагалі не розповідається, натомість все більше російсько-центричних тем. Потім настав 2022 рік, загострилося це все, і виникали конфлікти в мене особисто, але не лише в мене, у багатьох, з росіянами, які по-іншому бачили цю війну. Вони по-іншому переживають ту трагедію, яку переживаємо ми. От так. Я намагаюся бути максимально коректною.
5: Бо я так розумію, що загалом кожне сказане слово і в редакції так само, навіть якщо це було сказано просто на планірці, потім донесуть і почнеться внутрішнє розслідування. Тобто там були...
6: Ну, що до мене було два розслідування, так. І я скажу, що це було через слова сказані не тільки на роботі. Я про ефір не кажу, в ефірі все ок. Не тільки на роботі, не тільки під час літучок, наприклад, а і те, що я говорила, сидячи, я не знаю, за пивом з колегами, або ще якось. Наприклад, я вже розповідала, мені здається, в інтерв'ю «Українській правді» про це, там, наприклад, в перший день повномасштабного вторгнення, коли ми пропрацювали багато-багато годин в прямому ефірі, вийшли вночі в неадекватному стані, ясно, що це просто, ну, ти не в собі, просто не в собі від цього горя, від всього, і я сказала поза роботою одному своєму колегові, що ти знаєш, з яким ми до цього навіть дружили. Ти знаєш, мені кажеться, що я зараз ненавіжу всіх русських. В результаті ця розмова дійшла до HR, і щодо мене були розслідування так.
5: А загалом, з початку повномасштабного вторгнення, як була організована робота? Чи були моменти, коли виникали розбіжності із російською чи білоруською частиною команди щодо війни в Україні? Можливо, була якась, ну, скажімо так, цензура, як називати окупований Крим, кого включати в ефірі, як називати Путіна?
6: З білоруською частиною команди ні, не було. З російською було регулярно, там через, наприклад, один з редакторів Кирило Михайлов. Я це все переказую, тому що це було публічно, проговорювалось публічно в колективі. І я не кажу про якісь конфлікти міжособисті. Мені важливо це проговорити, тому що я бачу зміну редакційної політики. Саме через це я про це говорю. Так говорив, наприклад, що ми там не можемо називати Крим окупований або окупаційну владу окупаційною владою. Його аргумент полягав в тому, що, от, наприклад, же Аксьонов українець. Мій аргумент полягав в тому, що неважливо, яке людина походження, якщо що, той самий Вагнер із України, і Матвієнко, і багато хто російських живодерів із України. Неважливо походження, неважливо паспорт, важливо, що людина займає посаду в окупаційній владі, тобто окуповує. Або там, що, ну, якісь ще подібні були суперечки постійні, і я знаходила аргументи, когось просто переконувала. Або і не лише я, а і інші колеги, які теж активно в це вписувалися. Або ми йшли в такий орган, який всередині компанії нас розсудить, це називається відділ стандартів, очолював його і, сподіваюся, досі очолює американець, мені здається, Чарльз, і він здебільшого ставав на нашу сторону, так. І це було йшло в ефір вже відповідно стандартам. Але траплялися випадки сюжетів або чогось, до яких в мене особисто теж виникали питання, і ми про це говорили, сварилися і так далі. Ну, або, наприклад, вже легендарний, я не знаю, чи не легендарний, бо вже всі слова я розкидаюся, а відомий вже приклад, коли, наприклад, це були перші дні повномасштабної війни, я вела ефіри. І в нас в ефірі був Гройсман на зв'язку, колишній прем'єр-міністр. Питання я йому готувала про те, скільки там ще витримає українська економіка, як можуть в економіці розвиватися події. Але він сидів у бомбосховищі під бомбами десь і був дуже емоційний і кричав, вигукнув пару разів, що Путін – убійця. На що редактор мені зробив зауваження в ухо, що в ухо я маю в виду підслуховуючи цю штуку, по якому зі мною говорить редактор, якщо йому раптом щось захочеться сказати. На що він мені сказав, що перебиває і каже, що це не доведено судом. Звісно, я так не робила, і потім ми теж сварилися з редакторами. Я переконувала, що, ну, що суд в даному випадку має довести, що Верховний головнокомандувач Російської Федерації Володимир Путін віддав наказ вторгнутися в іншу країну? Ну, типу, це очевидно, що без нього армія б сама не пішла. Чи що на війні вбивають? Це має довести суд.
5: А загалом такі випадки, такі, скажімо так, підказки у вухо від редактора, потім на планірках обговорювалися, піднімались питання того, що ну це не добре, це не окей давати ось такі ремарки в ефірі, щоб перебивати або там казати про те, що не доведено. Бо ну зі сторони українців це виглядає дико.
6: Звісно, це обговорювалося і в курілках. І я, як ви можете зрозуміти, доволі емоційно, це я читачам, слухачам нашим кажу, що я доволі емоційна, тому я не тримала це до літучок. Ми обговорювали це одразу з редактором. Ми обговорювали на зібраннях. Ми збирали якісь наради з цього приводу. І в більшості своїй здоровий глузд брав гору.
5: Але, по суті, все одно потім приходило російське чи проросійське керівництво. І я так розумію, що була ситуація, коли хотіли поставити керувати росіянина, який публікував матеріал, як легалізувати
6: розкажу,
5: Крим.
6: Розкажу. Я не пам'ятаю, який це рік. Нам повідомляють, що знову там міняють, ну, точніше, не міняють, а додають керівник посад, і всі вони на ці посади приходять знову росіяни. І один з цих керівників, новий голова Діджиму, його прізвище Клішин, як його звати, я не пам'ятаю. Російський, типу, ліберальний журналіст. І мені дають його публікацію, показують колеги. До речі, російські колеги, які теж були цим обурені. Це важливо. Я читаю, а це його стаття 2016 року, мені здається, яка називається «Як оставить Крим в составі Росії після Путіна». Я була приголомшена і... Починається ця велика дискусія в колективі, що чи можуть такі люди займати керівні посади на телеканалі «Карантайм», який належить Радіо Свобода і спонсорується американським бюджетом, чи ні все ж таки. Я там підняла таку, ну, маленький майдан всередині редакції. Це закінчилося тим, що з Клішиним чи то розірвали домовленості, чи то не підписали до кінця. Але нас довго переконувало, що це ок. Аргументи були. Ну, а дуже складно знайти журналіста із Росії, який не робив чогось подібного. Я кажу, так, а чому ми тоді шукаємо в Росії? Ми, у нас багато людей, які знають російську мову, в Молдові, в Грузії. Я не говорю вже про Україну, так? І так далі. Давайте шукати не лише в Росії, тому що там у багатьох, за вашими ж словами, такі зап'ятнені репутації. Закінчився цей невеличкий майдан тим, що, я ж кажу, Клішин не з'явився в результаті в редакції, і людина, яка приймала це рішення, заявила, що просто вирішив звільнитися. А як було насправді, чи звільнився сам, чи його звільнили, в мене відкрите питання. Ну, а мене відсторонили на 3 тижні від роботи, заблокували картки в будівлю, а це така величезна будівля в Празі з кількома поверхами під землю і так далі. Там по карткам дуже серйозна система охорони, так от мені заблокували, і до лікаря навіть я ходила в супроводі охорони і чару. Через те, що проводили внутрішнє розслідування, хто все-таки інформацію про Клішина і цей скандал всередині редакції виніс за межі редакції. Бо це стало відомо, писав про це «Детектор медіа», писали про це, мені здається, «Київ Індепендент», але можу плутати. Я колегам не зливала цю інформацію, тому що я пообіцяла директорові, що я не буду про це говорити публічно, поки ситуація не вирішиться. Бо він мені казав, що все вирішиться, ми зараз все порішаємо. Не порішали, мене відсторонили, але я думаю, ну я не думаю, я знаю, що тоді вже стояла мова про моє звільнення, але мені здається, не наважились. Ну, бо це б дивно виглядало після такого гучного скандалу, який вже ж там в медіа говорився, да, обговорювався якось. Взяли, позвільнили Ромалійську, звісно, я б про це теж відверто говорила би. Але... станом на зараз було скорочення, чергове скорочення, і я потрапила під це скорочення. Станом на зараз ситуація така, через там кілька днів після того, як мені повідомили, пройшла реструктуризація всередині компанії, всередині корпорації, і міжнародного телеканалу Current Time більше не існує. Його офіційно за документами об'єднали з російською службою Радіо Свобода.
5: Тобто, по суті, можна відписуватися від цих каналів, тому що об'єктивної картинки там навряд чи можна побачити.
6: Я б так не сказала, тому що почну з того, з чого починала. Там є багато людей, які роблять класні роботи, в тому числі українські журналісти, які працюють на фронті, а в тому числі журналісти з інших країн, які ще залишаються, вони роблять класні роботи. Але так, треба бути уважним. Поруч можуть стояти сюжети, до яких в мене виникали би питання. І які, мені здається, неважливі на фоні масштабної, величезної війни, найважливішої події, яка відбувається зараз на цьому континенті, мені здається, що неможливо, неважливо говорити в програмах про внутрішній туризм в Росії, як бідні росіяни через те, що їх не пускають в окремі країни, тепер вимушені їздити і по власній країні, про те, що подорожчало, що там квитки на щелкунчик, це все я називаю конкретні приклади, або про те, що минулого чи позаминулого літа впав ринок морозива в Москві, бо літо було холодне, і москвичі купували мало морозива. Мені здається, що такі теми не мають з'являтися в інформаційному просторі не російського, а міжнародного каналу.
5: Іро, у нас буквально хвилинка до завершення розмови. Як до таких редакційних змін ставиться американське керівництво? Чи розуміє воно суть війни між українцями і росіянами? Чи теж є такий наратив помирити між собою ці народи?
6: На мою думку, ні, немає такого усвідомлення, але я не спілкувалася з усіма президентами або з усіма головними редакторами. Конкретний приклад розкажу. У нас була редакторка, головна редакторка всієї корпорації, Дейзі, дуже крута, я дуже її поважаю в професійному плані. Вона американка, і вона мені перед своїм звільненням ставила питання, чи наш канал виконує місію, на її думку, місію примирити росіян і українців. Я сказала, що це неможливо, мова, поки йде війна і поки живі ті покоління, які будуть пам'ятати цю повномасштабну війну, це неможливо і такої місії я перед собою не бачу. Тобто мені здається, що американці теж не розуміють, що відбувається, розуміють інакше, плюс оце, лобі хороших русських велике, і вони краще за нас доносять думку, в тому числі до американських партнерів. На жаль.
5: Current Time від міжнародної редакційної політики до російського керівництва в медіа, яке існує на американські податки. Про історію звільнення з редакції ми поговорили з журналісткою та ведучою Іриною Ромалійською. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
7: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
8: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
9: До якої погоди готуватися українцям у перший тиждень вересня? Та чому іноді різні сервіси можуть показувати різні прогнози погоди? Запитуємо у Наталії Птухи, керівниці відділу взаємодії зі ЗМІ «Укргідрометцентру». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Пропоную розпочати з того, яким буде перший тиждень вересня для України загалом. Чи ми ще матимемо літо, чи вже відчуємо перші ознаки осені, і де, можливо, цього тижня буде найбільший контраст температур?
10: Ну, звичайно, вже перші ознаки осені відчуваються не тільки на календарі, але і в температурному плані. Все ж таки в нас і тривалість світлового дня скорочується, тому і інтенсивність прогріву також вже дедалі стає меншою впродовж денних годин. І зараз ще на додачу в нас пройшов такий прохолодний атмосферний фронт, і він зараз зумовлює надходження такої більш прохолодної повітряної маси до території України, хоча, звичайно, подекуди, наприклад, в західних та південно-східних областях температурні показники все ще будуть літніми, до 31 в день і години прогріється приземний шар повітря. Але в нічні години у більшості регіонів в межах від 8 до 15 градусів, тобто такі дуже свіжі ночі і особливо ранки, тому що завжди перед світанком, нагадую, найнижчі значення температури, тому, звичайно, вранці треба це враховувати. Денні температури все ж таки в найближчі кілька діб що утримується в досить комфортних межах, в межах 22-27, тобто якраз таки такі перехідні від літа вже до осіннього періоду, але все ж таки маємо ще досить комфортні значення температури без якихось різких змін. Надалі на вихідні також без таких сильних амплітудних коливань по температурі, але все одно будуть в нас надходити ще додатково атмосферні фронти. Тому, наприклад, 5 вересня в нас вночі без опадів, а вдень в Україні, крім півдня та південного сходу країни, короткочасні дощі, подекуди ще з грозами можуть бути. І температура за рахунок трошки більшої хмарності може бути дещо вищою, вже 10-15 градусів, і на південному сході країни навіть 13-18. А дені максимум залишається 25-30, трошки нижче північний захід, вдень 20-25. Схожа картинка залишається в нас і на 6 вересня. Хіба що там в Карпатах, звичайно, там дещо нижчі вже будуть показники. Ночі взагалі вже можуть бути від 5 до 10 градусів. Це тільки в Карпатському регіоні, а в день 15-20.
9: Вересень ми традиційно називаємо перехідним місяцем. І от часто і ви зараз про це сказали, і ми самі часто між собою так про це говоримо, що зранку ми кутаємося, одягаємося тепліше, в день дуже спекотно, і цей такий місяць, коли зранку вже одягаєшся по-осінньому, а в день ще треба мати такий одяг, який буде більш літній, щоб трохи комфортніше себе почувати. Чому саме на початку осені погода може змінюватися буквально за кілька днів від спеки до холодних ночей? І ми це спостерігаємо щороку, тобто це така стала.
10: Так, звичайно, це доволі типова характеристика саме вересня, тому що ночі вже стають прохолоднішими, як я зазначила, менше був прогрів в денні години і, відповідно, в нічні години швидше охолоджуються. Надходять вже свіжіші повітряні маси, звичайно, такий загальний температурний фон стає дещо нижчим, але сонце в денні години, воно ще має досить високий кут і за рахунок цього може досить інтенсивно, особливо в полудневі години прогрівати приземний шар повітря. Тому так, дійсно, ці контрасти в вересні, вони дуже відчуваються, коли ніч ще така прохолодна і ранок, і дійсно треба мати таку як багатошаровість одягу, який ти можеш вранці додатково накинути щось, а в день години навпаки треба там цей піджачок або ковтинку зняти, тому що дійсно сонце ще досить так інтенсивно може прогрівати, якщо ще це буде поєднуватися з більш теплою повітряною масою, то звичайно, навіть такі літні відчуття все ще можуть бути присутні.
9: Щодо погодних явищ, які ми можемо спостерігати у вересні, чи є серед них такі, які от з вашого досвіду праці в Укргідрометцентрі можуть найчастіше недооцінювати люди? Наприклад, там сильний вітер, туман, грози, чи це щось інше на кшталт того, що от є травень, ми знаємо травневі грози, про вересень. От навіть я от зараз подумала про це, формуючи це питання, не можу сказати, що є щось таке, що дуже притаманне вересню.
10: Так, вересень дуже цікавий місяць в тому плані, що він перехідний після літа, і він може бути абсолютно різноманітним. Тобто в нас були за історію спостережень зафіксовані, як дуже дощові вересні можуть бути з великою кількістю опадів, тобто такі вологий, навіть вже, можливо, навіть сірий місяць. І в той же час також були зафіксовані вересні, коли температура в день і години подекуди сягала і до 35, а подекуди вище значень. Тобто такий літній абсолютно характер. Тому немає якоїсь такої сталої погоди саме для вересня. Він ось на межі переходу сезонів, і якраз таки після літа в осінь може бути досить різноманітний, тому йому притаманні явища практично з двох сезонів, тобто це може бути як і грози ще також проявлятися, тобто літні конвективні процеси, подекуди ці гради та шквали, але, звичайно, їх інтенсивність вже менша, не така, як, наприклад, всередині літа. Але також можуть бути і такі періоди, якщо вже надійде, наприклад, потужний циклон там з хмарами і дощами, то вже може бути досить багато вологи, опадів, вже можуть з'являтися тумани. Це також, ну, хоч воно і красиве явище, але небезпечно, особливо при дорожньому руху. Тому такий цікавий місяць в плані погоди і досить різноманітний може бути.
9: Щодо різноманіття, у нас є якраз питання від слухачки, пише нам пані Олена, чому різні сервіси можуть показувати різну температуру або ймовірність дощу? Я зізнаюся, що це те питання, яке я собі теж часто ставлю, коли дивлюся, якої погоди очікувати завтра, і можна подивитися на різних сайтах різні прогнози. Чому так відбувається, пані Наталю?
10: Це дуже важливе питання і дуже болюче, скажімо так, для гідрометеорологічної служби, тому що в нас, на жаль, в Україні дуже багато приватних сервісів, які приватних сайтів, які не несуть жодної відповідальності за ту інформацію, яку вони публікують. І переважно більшість з них не беруть дані офіційні, які надає гідрометцентр. Тобто це чому так трапляється? Тому що, звичайно, в світі існують різні розрахункові моделі прогностичні. Є ті, які у відкритому доступі з відкритим, скажімо так, кодом, тобто люди можуть брати, створювати свої сайти і викачувати звідти дані, але ці дані, вони можуть бути досить глобальні, абсолютно не адаптовані до нашої території, ніякий синоптик там ніякого аналізу не проводить. Тобто це сирі такі якісь розрахунки узагальнені для певних територій по планеті Земля. З них створюють такі застосунки. Потім люди їх використовують, це можуть бути різні моделі, і, відповідно, така плутанина виходить. Ми, як офіційна служба, Український гідрометеорологічний центр, дуже радимо, наполягаємо, будь ласка, дивіться офіційні прогнози. Це є наш сайт, є офіційний застосунок від гідрометцентру, називається «Це погода», так і називається одним словом «Це погода». Можна знайти вже в додатках Play Market. І, будь ласка, також, звичайно, наші соціальні мережі, там також багато інформації додатково публікується, не тільки про погоду, також про гідрологічний режим, про агрометеорологічні умови, радіаційна ситуація, щоденно є інформація на нашому сайті. Тому дуже радимо слідкувати саме за офіційними прогнозами, і дуже важливо наголосити на тому, що тільки Гідрометцентр України може видавати штормові попередження, тобто попередження про небезпечні явища, небезпечні та стихійні. Такого немає в жодного, скажімо так, іншого ресурсу, і вони якби не мають на це жодного права попереджувати про це, і до цих треба попереджень прислухатися, тому що дійсно вони несуть в собі попередження, щоб убезпечити населення від певних потенційно небезпечних погодних або гідрологічних навіть умов. І якщо в нас, на жаль, інші сервіси можуть нівелювати, скажімо так, значення гідрометцентру, синоптичний прогноз, і люди плутаються, думають, що на тих ресурсах там синоптики, це сказали, ні, там немає жодних синоптиків, а потім вже не довіряють офіційній інформації. В цьому є проблема, і ми дуже намагаємося з цим, скажімо так, підняти таку метеограмотність населення, щоб люди розрізняли, де правильно можна діставати інформацію. Ця інформаційна гігієна і в метеорологічному плані дуже важлива.
9: Про прогноз погоди на перший тиждень вересня та чому іноді різні сервіси можуть показувати різні прогнози погоди, ми говорили із Наталією Птухою, керівницею відділу взаємодії зі ЗМІ «Укргідрометцентру». В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте!

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Одеса вночі зазнала чергової комбінованої атаки російських військ. Окупанти атакували місто реактивними безпілотниками та малогабаритними крилатими ракетами «Бандероль». Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Через пошкодження будинку поранені 8 людей. Медики надають їм необхідну допомогу. Російські війська за минулу добу завдали 957 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Одна людина поранена, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров у соцмережах. Російські війська здійснили 22 авіаудари, атакували область 745 безпілотниками, зокрема FPV-дронами, а також завдали 189 артилерійських ударів. Крім того, зафіксували обстріл із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атак надійшло 46 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. У Дружківській громаді на Донеччині залишається 2695 цивільних мешканців, дітей серед них немає. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, евакуація із громади триває. За словами представника ОВА Дмитра Пожарського, через постійні обстріли ситуація у Дружківці залишається дуже небезпечною. Поліцейські підрозділи «Білий Янгол» продовжують вивозити людей, ризикуючи власним життям. В ОВА закликають мешканців не зволікати із евакуацією, адже залишаючись у небезпечній зоні, вони наражають на ризик не лише себе, а й тих, хто приїжджає їм на допомогу. Росія поширює фейк про нібито захоплення козачої Лопані на Харківщині. Насправді селище перебуває під контролем Сил оборони України. Як повідомив Центр протидії дезінформації, що неправдиву інформацію поширюють російські пропагандисти, а також її озвучив Володимир Путін. Фейк спростували і в 14-му армійському корпусі. Там наголосили, що козача Лопань залишається під контролем українських військових, хоча ситуація на цьому напрямку залишається напруженою і триває активні бойові дії. За словами військових, підрозділи утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону і завдають російським військам вогневого ураження. Нафтопереробний завод «Кірський нефтеоргсинтез» у Ленінградській області, який є другим за потужністю у Росії, повністю зупинив переробку нафти. Про це пише «Мілітарний». За даними видання, підприємство припинило роботу після української атаки 30 серпня. Дрони пошкодили ключові установки, які забезпечували майже половину потужності заводу. Кірський НПЗ може переробляти до 20 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство є одним із головних постачальників пального для Санкт-Петербурга та північно-західних регіонів Росії. Зазначається, що цього року завод уже двічі зупинявся на тривалі ремонти через атаки безпілотників, зокрема у березні та травні. Повністю відновити його роботу не вдалося. У серпні підприємство працювало приблизно на половині потужності. Німеччина передасть Україні нові пакети протиповітряної оборони вже в вересні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Які саме системи та озброєння увійдуть до нових пакетів, президент не уточнив. Під час розмови Зеленський і Мерц також обговорили угоду про співпрацю у сфері безпілотників. Зараз команди двох країн завершують роботу над її текстом і визначають, коли документ зможуть підписати. Крім того, сторони говорили про інцидент із дроном біля українського літака в аеропорту Лейпцига. Зеленський назвав це черговою російською ескалацією та запропонував Німеччині український досвід і допомогу. Міністр оборони Естонії Хано Певкур заявив про відставку на тлі скандалу навколо оборонних закупівель. Державна контрольна служба під час аудиту виявила проблеми із закупівлями для сил оборони та Центру оборонних інвестицій. Зокрема, йдеться про закупівлю артилерійських боєприпасів для України на 70 мільйонів євро. Естонія перерахувала аванс індійських компаній, яка раніше не виробляла такі снаряди. Певкур заявив, що особисто не читав контракти, оскільки міністр міністр оборони не займається безпосереднім укладанням таких угод. Водночас він визнав, що як очільник оборонного відомства несе політичну відповідальність за цю сферу. І зазначу, що Хано Певкур обіймає посаду міністра оборони Естонії із 2022 року. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на Громадському радіо.
3: 3 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі без опадів, вдень, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла, у південній частині 13-18, вдень 21-26 градусів тепла. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів вище нуля. В Карпатах вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень 15-20 градусів. Вище нуля. На території Київщини та Києва 3 вересня очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура по області вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вдень 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 12 до 14 градусів, вдень 23-25 градусів із позначкою плюс.
2: Погода
4: на Громадському радіо.
5: Реклама.
6: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
5: Реклама.
2: Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
7: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
8: Детектор українського виробника BlueBirdTech. Чуйка чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
9: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на Громадському радіо.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Експертні рішення. Рішення
10: на Громадському радіо.
11: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення.
6: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
2: Експертні рішення.
10: На Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару. Трамп заявив.
0: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Stop Fake» пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Той самий ранок. На громадському радіо.
3: Шановні слухачі та слухачки, вітаю на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом. Мені допомагає Ірина Нижник, гостьова редакторка цього етеру Анна Безсмертна. А тепер переходимо до тем, які будемо обговорювати сьогодні. Путін повівся на штучно згенероване відео, де косатка їсть білого ведмедя. І порадив російським вчителям пояснювати цим харчовим ланцюгом необхідність так званої СВО. Що саме криється за цією заявою російського диктатора, розберемо за мить з політологом Валерієм Димовим. Навіщо шкідливі ресурси розганяють хвилю компліментарних заяв про Андрія Єрмака? О 8:35 запитаємо Олексія Буряченка, президента Міжнародного інституту безпекових досліджень. ситуацію на фронті на Харківщині о 8:45 розкаже Віталій Саранцев, начальник відділу комунікації 14-го армійського корпусу. Творчість без меж. Про митців із інвалідністю поговоримо о 9:10 з Віталієм Ткачуком, автором проєкту «Генерація успішних людей». О 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, голови правління та програмної директорки громадського радіо. А о 9:30 ми разом з нею поговоримо про перспективи розширення мовлення громадського радіо. Як говорити з дітьми про війну та пам'ять у школах? О 9:45 розкажуть психологиня Анна Ленчовська та вчителька Наталія Понгежа.
2: Той самий ранок.
3: Друзі, той самий ранок – це можливість почати день із важливих новин, розмов, пояснень, а не з інформаційного шуму. І якщо вам важливо бути в курсі подій і отримувати перевірену інформацію щодня, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа і бути поруч із вами щоранку. Посилання шукайте на сайті громадського радіо, а також маю для вас ще одне важливе оголошення. Ми розіграємо подарунок від українського бренду Zibi. Для родин військовослужбовців даруємо набір шкільного приладдя. Якщо у вас в родині є захисник чи захисниця, а ще дитина, яка йде до школи, телефонуйте о 8:30 в студію громадського радіо та отримайте подарунок. А зробити це дуже легко. Варто зателефонувати за номером 0800 30 40 33. Повторюю, телефонуєте за номером 0800 30 40 33. Всі дзвінки безкоштовні і отримуєте набір шкільного приладдя. А зараз переходимо до першої теми того самого ранку. Будемо говорити про басні Путіна щодо косаток і ведмедів.
2: Той самий ранок.
3: Отже, друзі, я думаю, що більша частина наших слухачів, слухачок вже бачили цю заяву російського диктатора. Він зустрічався з російськими вчителями і заявив, що є відео, де косатки розривають білих ведмедів. І цим так званим харчовим ланцюгом диктатор запропонував пояснювати школярам, у якому світі ми живемо і чому проводиться так звана СВО. І, звісно, видається, що це просто якась нісенітниця від нездорової людини. І, звісно, так воно і є. Але сьогодні ми будемо цю заяву розбирати більш предметно, а також поговоримо про ШИ-СЛОП. Це фейкові відео з битвами тварин, згенеровані штучним інтелектом заради кліків, а вже ж і саме на них схоже і повівся Путін. У нас на прямому зв'язку наш експерт Валерій Димов, політолог, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Пане Валерію, я вас вітаю.
4: Доброго ранку.
3: Пане Валерію, насамперед, мені цікаво, чому саме до такої асоціації з косатками, я так розумію, вдався Путін, адже зазвичай саме Росію асоціюють з ведмедем або білим ведмедем. Та, і це чергова така спроба пояснити, чому затягнулася так звана триденна СВО, бо Україна виявилася тією самою страшною косаткою хижаком.
4: Ну тут, напевно, як в анекдоті, треба в морг вже, очевидно. Тут Тут питання параної самого Путіна, у параної є також свої закони, і питання тих страхів, які детермінують, мотивують такого роду параною, до такого роду інтерпретацію, ну, насправді не існуючі в природі подій. Тому, відповідно, і звернення Путіна, тоді, відповідно, і до вчителів, тоді, відповідно, і треба, щоб таким чином навчали дітей. Ну, це країна параноїків, і тому не раз кажу, що не Путін створив цю Росію, а Путін, а Росія неминуче створює такого роду Путіни. Але раніше дійсно більшість угрофінських народів, північних народів, до речі, германських народів, вони мають, та як тотем ведмідя, мають в геральдиці цю фігуру, так звана природня негеральдична фігура, ті фігури, які тримають щит і такі. Тобто це насправді був дійсно такий символ, який показував захист, який показував походження там роду, я не знаю, від, ну, очевидно, для цих народів найпотужнішої тварини, і, ну, насправді вона є тим, хто захищає завжди. І ніколи тотем не був насправді тим, що можуть розірвати. Неважливо хто, неважливо, чи це існує в природі, неважливо, чи це існує десь в головах, але тотем не розривають. Тому страхи Путіна про так зване СВО, про ту війну, що нарешті, що зрештою можуть розірвати того ведмідя, проявляють його, ну, насправді те, що турбує, травмує не тільки Путіна, а і всю Росію. Тому тут питання навіть не в тому, що цього немає, а дійсно косатки жодного разу не зафіксовані таких моментів, щоб вони там нападали, тим більше на білого ведмідя. Питання в тому, що білий ведмідь є дійсно вершиною цієї харчової піраміди, ієрархії, про яку говорить Путін, цього ланцюжка. Питання в тому, що сам Путін боїться, що його будуть стягувати вниз. Тобто, певною мірою він ставить під сумнів те, що раніше вважалося, ну, фундаментальним. Тим, що російська мова незибримим для Росії, це ж ці ведмеді, їх там десь там водили. Це також певною мірою десь є таким відлунням старовини водити ведмедів. Це Росія. До свідання на сласкавий мішка. Це той ведмідь, який піднімався, пам'ятаю, значить, на закриття Олімпіади 80. Тобто це що ототожнювалося з Росією і самими росіянами, і дуже багатьма тими в Європі, які вважали, що от Росія, з нею треба рахуватися, не треба її дратувати, бо вони можуть таке зробити. Ну все, розривають цього ведмідя ті косатки. І тому насправді

0: ці вбивці китів, кит-вбивця, ну, насправді, щоб ми досягли свого призначення, якщо вже говорити. Тим більше, що ведмідь, він взагалі вже далеко не ведмідь.
1: Так, пане Валерію, я з вами абсолютно згодна, що насправді у цій війні винний не лише Путін, але от якщо не вдаватися до медичних термінів, бо все-таки параноя – це діагноз, та це психічний розлад, який мають ставити фахівці. Чи правильно я розумію з вашої відповіді, що Путін, здається мені, так став частіше пояснювати, чому війна Росії проти України нібито потрібна росіянам, бо, пам'ятаєте, до цієї заяви ще була історія, коли він сказав, що ж ми будемо робити, коли так звана СВО завершиться. І нещодавно у публікації The Economist, де посилалися на неназвані джерела, але наближені до Путіна, йшлося про те, що диктатор нібито навіть сказав, що мене повісять, якщо ця війна завершиться. Ну, а ясно, що йдеться про завершення війни на цьому етапі, тому що Росія навіть не те, що Україна, Україну не захопила, слава Богу, завдяки нашим силам оборони, а й не захопила весь Донбас. Відтак він розуміє, що успіхів тут немає, тому і бовкає отакі от нісенітниці, де треба і де не треба.
0: Ну, я почув скепсис стосовно спеціалістів. Я філософ за освітою, і тоді, коли я вчився, то кафедра психології входила в склад філософського факультету. Тому психоаналіз, глибинна психологія, Фройд, Юм і Юнг і таке інше, це певною мірою було, ну, тим, чим я в тому числі професійно займався.
1: Добре, приймається.
0: Але Ні, але менше з тим, ну, у параної свої закони насправді. Тому травмуючи це так зване воно і таке інше, це дійсно можна легко зараз застосувати до відповіді на ваше запитання. Тому воно проявляється травмуючи, яке значить десь там відсувається, воно формує іншу реальність, в якій живе людина або, можливо, ціла спільнота. Так, ми можемо говорити про такого роду, значить, несвідоме, масове, да, от, якщо говорити в термінах Юнга, тобто парадигмальне таке, тобто росіяни відчували себе захищеними, бо вони ототожнювали себе ведмідям, а зараз вони бояться, що його розірвуть касатки, потім Путін сказав, що це там акула імперіалізму, він дуже далеко пішов дійсно в своїх інтерпретаціях, розуміючи десь, верніше відчуваючи, що куди воно може завести. Тому, насправді, це також є свої закони. В іншій реальності вони живуть, і вона дійсно параноїдальна. Та картина світу, в якій вони живуть, колективно несвідоме, воно і є тим, що створює для них от і мотиви, і нібито раціоналізацію, також відповідно до законів того, що насправді існує або не існує, якщо ми говоримо про ці речі, про які говорить Путін. Це перше. По-друге, ну да, ці страхи в тому числі проявляються в тому, що люди сприймають цю інформацію. Конспірологія – це не до мене. Я не дуже вірю, що люди такі слабкі, як Путін, в тій реальності, яку йому створюють, вони адекватно оцінюють її. Ну, наприклад, звільнення того самого економіста, воно не має відношення до зараз до тих речей, які ми зараз з вами обговорюємо, але звільнення якогось там економіста або зняття з фактично такої потішної позиції з виборів показує, що вони бояться вже всього. І ці речі, про які зараз ми говоримо, ну, правда ж, вони протилежні колись цих політів зі стерхами, нібито, які відбувалися, полювання на тигра, де Путін такий мачо на коні, значить, такий з голим торсом, такий, там всі історії, що тигр з'явився, всі злякалися, а Путін, він, значить, ну, ми маємо розуміти, як це далеко від того, коли люди відчували себе захищеними, коли в них такий правітель, значить, такий в них там особлення цього ведмідя, який може там всіх розривати. І тут про ті речі, про які ми зараз з вами говоримо, в тому числі про те, що він комусь нібито сказав, що його повісять. Я не вірю, що це могло бути. Там сиділи Ковальчуки, Ротенберги.

0: Путін кивав головою, ай-яй-яй, вони кажуть, може припинимо, шановний Володимир Володимирович, ні, не може мене повісити. Ні-ні, так не відбувається, він навіть не може собі дозволити, як слабка людина, визнати, ну, наприклад, те, що вони збивали той самий азербайджанський лайнер. Зараз в СОХУ те, що, значить, заборона, можлива заборона навіть на російський рейс і таке інше. Тобто він же міг це зробити спокійно в розмові з Алієвим. Навряд чи Алієв би сказав би це публічно, він мудра людина, так робиться політика. Ні, насправді він не може визнати. Тому питання не в тому, говорив він чи ні, питання в тому, що це існує вже як дискурс. Це вже існує разом з цими ведмедями, яких розривають нібито касатки, що нібито повісять. Тобто певною мірою є попит на те, що Путін не такий вже Акела, що там десь там промахнувся, що Путін взагалі не Акела, перепрошую, колись Путін також асасовував цей Мауглі, Шерхан, значить, ну, ми не можемо собі увійти в такого роду, дійсно, можливо, казковій дійсності, в такому міфі, а нація, спільнота, в тому числі і міф, який її скріплює, і там, значить, якісь там золоте століття, герої, у Росії вже практично вибити з-під ніг ті речі, які її кріпілі, да? Російська історія – це не російська історія, російська святиня – не російські святині, російські герої – не російські герої. Тобто все, що було вкрадено переважно в нас, воно насправді було перекручено, привласнено незаконно і, грубо кажучи, в український європейський паспорт вклеїли цю мармизу, яка є не Європою, не Азією, і вважаючи, що вона є Євразією, вони не є не тими, не тими, якщо говорити про автохтонність і якісь історичні скрепи. І в них залишається міф. І в цьому міфу, ну, уявімо собі, якщо в термінах Мауглі, да, от, уявімо собі, що там удавка і, значить, якісь там от такі бандерлоги, там, значить, і вони там його розривають. Ну, ми можемо собі уявити, яким чином воно би перекручувало саму ідею того,
1: пане
0: що
1: Валерій,
0: відбувається.
1: У нас, на жаль, вже закінчується час, але я вам дуже дякую за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Валерій Димов, політолог, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». І ми говорили про ці заяви Путіна, які є нісенітницею, але що за ними може приховатися, до чого тут вони. Це ми обговорювали. Зараз буде коротенька реклама, і ми до вас повернемося з розіграшом. Нагадую, що вам варто дзвонити, якщо ще й родні є військовий і дитина.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
4: Осінь на дворі. Оптітаксі вже в дорозі. 579 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Оптітаксі. Оптимально завжди.
2: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Львів, вересень, легендарний Букфорум.
7: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
6: 10-13 вересня.
7: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
6: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
5: Соціальна реклама.
8: Експертні рішення.
9: На громадському радіо.
10: Автонаведення у дронах перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones. На YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту «Вейдронс». Народжене в Україні. Створене захищати. Перевірене в бою. Експертні рішення.
9: На громадському радіо.
10: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Друзі, це той самий ранок, і разом з брендом Зібі хочемо підтримати родини військових і даруємо подарунки до школи. Бренд Зібі надихає дітей малювати, фантазувати, творити та втілювати свої яскраві ідеї. Тому у подарунку ви знайдете зошити, ручки, фарби, олівці та альбоми для малювання. І зараз настав час розіграшу, тож якщо ви хочете отримати подарунок від бренду Зібі, шкільне приладдя, у вашій родині є дитина і хтось із вашої родини воює, у вас є в родині захисники або захисниці, то вам варто зателефонувати просто зараз до студії громадського радіо. Це легко зробити, всі дзвінки безкоштовні. Дзвонити варто за номером 0800 30 40 33. Повторюю, дзвонити варто за номером 0800 30 40 33. І якщо так само ви зараз слухаєте наш етер, але розумієте, що у вашій родині немає військовослужбовців, або, наприклад, всі діти виросли, чи навпаки, вони ще дуже маленькі і не потребують цього шкільного приладдя, то порадьте своїм друзям, знайомим, родичам, хто підпадає під оці критерії, аби вони телефонували до громадського радіо. Ще завтра ми так само будемо проводити цей розіграш, тож можливість є. І зараз я вам нагадую, що потрібно зателефонувати за номером 0800 30 40 33, якщо ви хочете додзвонитися до нашої студії і отримати приємний подаруночок, але навіть якщо зараз ви, наприклад, не встигаєте, то ви можете телефонувати за озвученим мною номером, і ми вас включимо трохи згодом до етеру і поговоримо з вами та зробимо вам цей приємний подаруночок. Бренд Зібі визнано брендом номер один товарів для творчості в Україні за версією Ukrainian Business Awards. Інформація ця прозвучала на правах реклами. А ми будемо зараз рухатися нашим етером далі. І знов-таки, якщо ви додзвонитеся, то ми вас включимо в ефір. А зараз на черзі наступна, друга тема першої години того самого ранку. Ми будемо говорити про те, що шкідливі ресурси зараз для чого дізнаємося, розганяють компліментарні дописи про Андрія Єрмака.
8: Технологія впливу.
11: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: на громадському радіо.
1: Отже, друзі, не дають нам телеграм-канали забути Андрія Єрмака. Постійно, це я, звісно, жартую, але постійно він вигулькує. То нещодавно був скандал довкола хартії через Єрмака. 14 серпня стало відомо, що армійський корпус «Хартія» долучився до програми юридичної підтримки «Адвокат», а «Адвокат Плюс», яку із пустив Єрмак, і взагалі чимало було в інформаційному просторі суперечок щодо того, наскільки Єрмак може цю програму курувати і для чого вона потрібна, тим більше, коли до неї долучаються військові, але от справа в тому, що ми виявили в рамках нашого редакційного моніторингу, ми регулярно моніторимо низку телеграм-каналів для того, щоб зрозуміти певну температуру по палаті, і 28 серпня зафіксували, що щонайменше 6 мейнстримних українських телеграм-каналів протягом приблизно 39 хвилин, уявіть собі ці охоплення та цю швидкість, опублікували близькі за змістом компліментарні повідомлення про Андрія Єрмака. У публікаціях знову активізували його візит до США річної давнини, наголошуючи на його переговорах зі Стівом Віткофом щодо миру і тиску на Росію, зустрічах з великими американськими компаніями і участі України в Раді безпеки ООН, а також на тому, що вони описували як атмосферу сильної американської солідарності з Україною та довіри до неї. І все це пов'язувалося нібито саме з постаттю Єрмака, ба більше. Дві публікації пішли далі і прямо закликали аудиторію підписатися на групу захисту Єрмака. Зараз до нас, я сподіваюся, що долучається вже наш експерт Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. І з ним ми обговоримо детальніше, навіщо ж ці телеграм-канали це влаштовують. Пане Олексію, я вас вітаю.
12: Да, вітаю вас, вітаю всіх наших шановних слухачів.
1: Пане Олексію, власне, я озвучила ту інформацію, яку ми дістали в рамках нашого моніторингу. Ми в редакції регулярно це проводимо. Відтак, мені цікава ваша думка, навіщо зараз вигулькнула постать Єрмака у цих телеграм-каналах, і коли синхронно щонайменше 6 джерел публікують оці дописи, ну, ймовірно, це скоординоване певне замовлення.
12: Давайте будемо відверті, що наш інформаційний простір, він настільки строкатий та різнобарвний, що подібні замовлення, про які ви кажете, вони сьогодні можуть бути за Єрмака, завтра вони будуть не ті самі телеграм-канали демонізувати Єрмака, те, що відбувалося вже не раз на наших очах. Ну, тому, як на мене, все це відбувається в межах обраної стратегії захисту Єрмака, тому що, ну, принаймні, з тієї публічної інформації, яка є, багато було медійного шуму, от по схожим телеграм-каналам та медійним ресурсам відносно там корупційності, відносно там Мідасу і так далі, і тому подібне, долучення туди Єрмака, але ми зараз бачимо в межах судового розгляду і аналізуючи, ну, знову ж таки підкреслюю, в публічному просторі, які є докази, які надали антикорупційні органи, ну, суд мало того, що відпускає під заставу Єрмака, що вже свідчить про те, що, ну, є питання, а так ще й на останньому судовому засіданні пом'якшили запобіжний захід, розширивши відповідну географію можливого пересування Андрія Єрмака. Ну, що також, як на мене, не на користь слідства, органів слідства, відповідно, ну, подібний факт. І все це при тому, що справа ВАКС, а це, в принципі, є частиною тієї самої антикорупційної інфраструктури, і якби в сенсі там доказовості все було б ідеально, ну, то, мабуть, ну, подібного просто-напросто б не відбувалося. Ну, тому зараз з великою вигідністю адвокати Єрмака, там же з ним працює, я думаю, не одна людина, ну, вони вибрали тему, яка, ну, найбільш позитивно сприймається в суспільстві, це тема військових, тема підтримки військових. Вони вирішили створити там ту саму палату в асоціації адвокатів. В нього дійсно є організаційні, скажімо так, ресурси в цій царині, і враховуючи свої контакти на посаді керівника Офісу Президента, він спробував поєднати ці два напрямки. Відповідно, правовий захист військових, ну, відповідно, і адвокатуру. І, як бачимо, на останньому навіть судовому розгляді по цій от пом'якшенні запобіжного заходу цілий ряд військових частин, в тому числі Хартія, ви про це щойно згадували під час формулювання запитання, вони висловили побажання, щоб їх захищав Єрмак, захищала ця от ініціатива, яку він реалізував, і для того, щоб він міг це регулярно реалізовувати, просили, відповідно, суд навіть розширити йому цю географію. Тепер це, мабуть, наступна стадія такої кампанії медійної підтримки в межах цього судового розгляду, тому що ми знаємо з вами, що в сучасному світі хто перший про що оголосить в ЗМІ, там той, рахуєте, і отримав на свій якийсь там політичний результат. От по цим принципам керуються, мабуть, і в команді Єрмака, коли зараз реалізують подібні, скажімо такі, піар-кампанії про те, що там Україна комунікувала зі Сполученими Штатами Америки, про різні канали співпраці і комунікації Єрмака в межах там Вітхофа Кушнера, різних американських делегацій, що це виключно, скажімо, заслуга Єрмака. Направду, це ж не так. І ви, і я, і наші глядачі все це чудово розуміємо. І ми вже бачили з вами не один раз, коли екс-посадовці намагаються собі покласти в актив спільні здобутки величезної команди, які працюють для України над тим чи іншим політичним результатом. От рівно це саме сталося і за Єрмака, тому я завершу свою відповідь на цей блок питань рівно тим, з чого я і починав. Так це ж все уже було. Тому мене ні подібні кампанії не дивують, ні стратегія захисту не дивує. А от те, що мене дивує, дійсно, певною мірою, що величезне сподівання було у суспільства на справедливість, і наскільки була жорстка суспільний тиск на Єрмака, на президента, президент тоді його звільнив. Всі очікували, що дуже швидко або максимально швидко має бути вирок, мають бути і в публічному просторі 100% докази його винуватості, тих самих там легалізації коштів, про що нам казали антикорупційні органи. Але поки що чи тримають десь в закритті цю інформацію, не публічні, чи вона є в недостатній кількості або недостатньо, скажімо, легалізована була під час слідства. Але, чесно кажучи, суто з юридичної сторони викликає дуже багато питань. Це ця історія з Єрмаком.
1: Пане Олексію, а чи правильно я розумію з вашої відповіді, що наслідки можуть мати такий собі від цієї піар-кампанії у Телеграмі? Що вони можуть мати ефект Барбари Стрейзен, такий відомий, коли навпаки ти обговорюєш і стає тільки гірше, тому що, ймовірно, тут хотіли перевести, знов-таки, якщо я не права, то поправте мене, але як варіант тут хотіли перевести фокус з історії з Хартією, адже це плюс-мінус в один час пройшло, тому що треба ж час на організацію цієї історії, але люди все одно, якби їм не розповідали про успіхи Єрмака як переговірника, як дипломата, все одно пам'ятають, і ще більше у них буде питань, а що ж там з рішенням щодо корупційного скандалу, що по Єрмаку, тому що була ціла хвиля незадоволення, коли побачили оцю програму «Адвокат Плюс», тобто як людина, яка під слідством мала би перебувати, і якісь рішення ми мали б вже почути, запускає ще програми взаємодії з військовими тощо.
12: Ну, я погоджуюсь, що певний ефект Барбари Стрезен дійсно в цьому є. І навіть, я б навіть сказав, вже більше. Певна крінжовість є всієї цієї історії навколо «Адвокат Плюс». Але, ще раз повторю свою думку і свою позицію. Мені важливо, як і думаю багатьом нашим шановним слухачам, що все ж таки в межах правового поля ми побачили якісь переконливі докази зі сторони обвинувачення, слідства, вини Єрмака в тих інкримінованих злочинах, які ми бачимо. Тоді це, безумовно, зруйнує весь цей картковий будинок, який вибудовує навколо цієї справи захист, команда, відповідно, Єрмака, в тому числі, хто там напрацьовує їхню піар-стратегію. Тому що і ця історія з «Адвокат Плюс», і з асоціацією адвокатів, в межах якої, відповідно, це створено, і в межах розгону цих різних телеграм, піарних ініціатив, все це базується на тому, по суті, що дуже неоднозначно йде саме доказування вини. І, звичайно, скажімо так, в межах величезного резонансу, тут я з вами абсолютно погоджуюсь, який був створений навколо взагалі особи Єрмака в медійному просторі, все, що торкається Єрмака, навіть військові, вони беруть на себе, скажімо так, серйозний негатив. І дійсно, правильно, чим більше десь Єрмак з'являється в тих чи інших, чи медійних проєктах, чи будь-яких інших проєктах, вони на себе також беруть негатив. Але цей негатив, як бачите, вщухає з часом. І чим більше ця справа заходить в давність, є таке юридичне поняття, таке неформальне, і чим непереконливіші докази в межах цього, відповідно, доказового провадження, тим цей негатив меншає і стає все більше охочих допомогти Єрмаку, скажімо так, знову ж таки, в межах їхньої захисної стратегії.
1: Дякую вам, пане Олексію, за цю розмову та за аналіз. Олексій Бурхіченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був з нами на прямому зв'язку. І ми говорили про Андрія Єрмака, навіщо зараз цю постать піарить низка мейнстрімним телеграм-каналів. А зараз ми будемо переходити до наступної теми розмови, але одразу нагадаю, що у нас триває розіграш шкільного приладдя від бренду Zibi. І якщо у вашій родині є військові, а ще дитина, яка пішла до школи, то ми подаруємо вам подаруночок від бренду Zibi. Варто лише зателефонувати для цього за номером 0800 40 33. Рухаємося етером далі, будемо говорити про те, якою є ситуація на фронті на Харківщині.
13: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
1: Отже, друзі, важлива інформація, якщо ще ви цього не бачили, Сили оборони спростували заяви Путіна про буцімто захоплення козачої Лопані на Харківщині. Про це заявили військові 14-го армійського корпусу, сказали, що це все брехня, що заявляє російський диктатор. Власне, ми не здивовані абсолютно цим. Тим не менше, ширилися фейкові вкиди про те, що козача Лопань на Харківщині окупована, а також він, окрім цього населеного пункту, згадав про Святогірськ на Донеччині. Утім, ми зараз концентруємося саме на Харківщині. Військові 14-го армійського корпусу зазначають, що обстановка в районі цього населеного пункту залишається вважається напруженою і характеризується активними бойовими діями. Водночас не варто вестися на фейки щодо нібито окупації козачої Лопані. Вони це спростували і зазначили, що ситуація динамічна, але війська, українські сили утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону і завдають ворогу системного вогневого ураження. І також у корпусі сказали, що від початку активних дій в районі Козгачої Лопані були знищені 178 та поранені 210 окупантів. Ми чекаємо, я сподіваюся, що до нас долучиться начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу, і ми зможемо детальніше проговорити про те, що ж відбувається на тому відтинку фронту, де вони виконують бойові завдання, але зазначу, що варто орієнтуватися виключно на перевірені джерела, тому що ми розуміємо, що всі заяви, що від російського диктатора, що від кремлівських пропагандистів, поширюють телеграм-канали, вони не завжди є лише російськомовними, навіть трапляються українськомовні телеграм-канали, які працюють на ворога, тому вам потрібно бути пильними і лише перевіреним джерелам довіряти. І також слухайте громадське радіо, адже ми завжди вам подаємо виключно ту інформацію, яку ми перевірили, яку ми запитали у фахових спікерів. Відтак, тут ви можете почувати себе у певному безпечному просторі. І, на жаль, мені повідомляють, що гість наш спікер наразі не може включитися в етер. Сподіваємося, що все добре, адже розуміємо, що це військові, ситуація на фронті динамічна. Але давайте зараз послухаємо пісню «Скай, вертаюсь з перемогою».

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Цієї ночі росіяни атакували Одесу. Внаслідок удару по багатоповерховому будинку 17 людей постраждали, серед них троє дітей. Як повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак, у 21-поверховому будинку пошкоджені квартири із 10 по 17 поверхи, а також автівки. Всім постраждалим надають необхідну допомогу. На місці працюють усі відповідні служби, наслідки атаки ліквідовують. На Київщині у Бориспільському районі внаслідок російської атаки один чоловік зазнав осколкових поранень. Його ушпиталили, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Війська РФ також пошкодили складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин і МАФи. Всі необхідні служби ліквідовують наслідки російського обстрілу. Також вночі війська РФ атакували ударними безпілотниками Хмельниччину. В області у складських приміщеннях одного із підприємств виникла пожежа площею 200 квадратних метрів, написав голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Підрозділи ДСНС працюють на місці, пожежу уже локалізували. Наразі інформації про загиблих чи травмованих немає. Російські війська із вечора понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини авіабомбами, безпілотниками та артилерією, як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у соцмережах. У Нікопольському районі під обстрілами були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мозолевська громади. Там сталися пожежі площею і будівля басейну. Також виникла пожежа у Павлограді, у Синельниковському районі. Російські війська атакували Васильівську, Дубовиківську та Миколаївську громади. Пошкоджені підприємство і приватний будинок. На фронті минулої доби відбулося 215 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська наступали на Костянтинівському та Покровському напрямках. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, росіяни завдали 98 авіаударів, скинули 353 керовані авіабомби, застосували понад 10 тисяч дронів камікадзе та майже 3 тисячі разів обстріляли позиції українських військових і населені пункти. За добу сили оборони знищили 1320 російських військових, 69 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню та 1875 безпілотників. Московські аеропорти Внуково і Шереметьєво другу ніч поспіль тимчасово призупиняли роботу на тлі попередження Володимира Зеленського про небезпеку польотів у російському повітряному просторі. Про це пише Moscow Times. Російська авіація повідомила про тимчасові обмеження на прийом і виліт літаків. Напередодні у Шереметьєво скасували 21 рейс і затримали 235, а у Внуково скасували 22 рейси та затримали 94. Україна ж 1 вересня попередила авіакомпанії, страховиків та інших користувачів російського повітряного простору про зростання небезпеки через активність безпілотників. Володимир Путін назвав цю заяву заявкою на державний тероризм. Водночас Росавіація заявила, що планує посилити заходи безпеки в аеропортах і транспортній інфраструктурі. Європейський Союз підтримує посилення візових обмежень для громадян Росії та заборону на в'їзд для колишніх російських військових. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і безпеки Кая Калас. За її словами, підтримка таких заходів посилилася після інциденту із дроном в аеропорту Лейпцига. Калас зазначила, що за попередньою інформацією підозрюваний міг потрапити до Європейського Союзу за італійською туристичною візою. Вона наголосила, що країна, яка продовжує війну проти України, не повинна одночасно користуватися можливістю безперешкодного в'їзду до Європи. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував перейменувати Ормузьку протоку на протоку Трампа. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social. Американський президент також заявив, що нині протока перебуває під контролем Сполучених Штатів Америки. Раніше Трамп говорив, що після перемоги над Іраном планує оголосити Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів. І нагадаю, що домовленості між США та Іраном щодо мирної угоди й досі не досягнуті. Після завершення 60-денного терміну Трамп оголосив про початок нищівної економічної операції проти Ірану і пригрозив його союзникам економічними наслідками. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 3 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромецентру, вночі без опадів, вдень, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла, у південній частині 13-18, вдень 21-26 градусів тепла. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів вище нуля. В Карпатах вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень 15-20 градусів. Сів вище нуля. На території Київщини та Києва 3 вересня очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура по області вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вдень 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 12 до 14 градусів, вдень 23-25 градусів із позначкою плюс.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми Плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
9: Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією подкаст 360. За промокодом Громадське радіо знижка 10% на послуги студії.
10: Детектор українського виробника BlueBirdTech. Чуйка чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
11: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
11: Кіловат-година.
3: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
11: І головне,
3: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
12: Я чую інших.
13: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
14: Як захистити себе та близьких?
13: На що ми маємо право? попри війну, попри все.
11: Попри все.
13: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
11: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
4: «Я чую інших людей».
14: Сподіваюсь, вони чують мене.
15: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
16: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
17: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
18: Той самий ранок. На Громадському радіо.
19: Той самий ранок. Триває в етері того самого ранку. Працюю я, Альона Нестеренко, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна. А тепер до тем нашого етеру. Творчість без меж. Про митців з інвалідністю поговоримо за мить з Віталієм Ткачуком, автором проєкту «Генерація успішних людей». О 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, голови правління та програмної директорки Громадського радіо. А о 9:30 ми разом з нею поговоримо про перспективи розширення мовлення Громадського радіо. Як говорити з дітьми про війну та пам'ять у школах? О 9:45 розповість психологиня Анна Ленчовська.
18: Той самий ранок.
19: Друзі, я нагадую, що у нас на Громадському радіо триває розіграш шкільного приладдя від бренду Zibi. Відтак, якщо у вашій родині є військові і дитина, то ви можете набирати нас за номером 0800 30 40 33, і ми вам дамо подаруночок. Зараз у нас, мені підказують, є дзвінок, так? Ага, є наш наступний експерт, дзвінка поки немає. Тоді переходимо до нашої першої теми, другої години етеру того самого ранку, і поговоримо про творчість без меж від проєкту «Генерація успішних людей».
15: Інклюзія – не просто слово. Говоримо про важливе і створюємо безпечне середовище на Громадському радіо.
19: У нас зараз на прямому зв'язку Віталій Ткачук, автор і ведучий проєкту «Генерація успішних людей». Пане Віталію, я вас рада вітати у нашому етері.
20: Добрий ранок. Дуже незвично зранку виходити в ефір, але тим не менше.
19: Так. Будемо зараз бадьоритися разом. Отже, пане Віталію, ми зараз поговоримо про проєкт «Генерація успішних людей», а саме про, я так розумію, підпроєкт, та, якщо так коректно так сказати, творчість без меж – це 10 великих розмов з митцями з інвалідністю. Розкажіть, як задумували цей проєкт і в чому вбачаєте його основну місію?
20: Ну, я почну з того, що я ще з дитинства мріяв вести програми на радіо. Але потім, коли я виріс, я усвідомив, що мене незрячу людину ніхто туди на радіо не візьме. І, в принципі, я був абсолютно правим, тому що, щоб працевлаштуватись незрячій людині, а ще й стати там крутим ведучим, а навіть не крутим, просто ведучим, бо спочатку ти не будеш крутим, правильно? Ти ж починаєш вести. Я думаю, що ви мені підтвердите, так? Що ви теж
19: ні, пане Віталію, я навіть маю приклад, оскільки ми на громадському радіо дуже плекаємо безбар'єрність. У нас навіть на сайті новинному працює незрячий новинар, да, Володимир Паріг. То...
20: Я це знаю, але він... Але попри безбар'єрність, ну, він все одно не веде ефір. А мені здається, він міг би вести ефір і в прямому ефірі тако. Так я продовжу. Я це знаю, так, і за це вам дякую. Так я, знаєте, я попав на радіо? Через те, що в мене, ну, через свого знайомого, який кажу, слухай, Ігорко, я хочу вести ефіри, дай мені можливість. І він мені дав таку можливість, і аж після того мене помітив. Тобто, якби в мене не було людини, яка би мене, ну, повірила, тому що вона мене знає, я б і на радіо ніяк не попав. А тепер, як народилась ця історія? Я вже дуже давно веду ефіри. Ну, я вважаю, це дискримінація незрячих людей, тобто нас не дуже спішать бачити, і то, що ви це зробили, це як виняток з правил, і то він вас не веде ефіри поки що. Тому я вам бажаю, щоб ви йшли далі. А, ну, вибач, це не критика, це просто ми з вами спілкуємося і маємо свою думку кожен. І як я почав робити ці ефіри? Я дуже вже давно веду ефіри і запрошую людей з інвалідністю. А тут ми з командою вирішили зробити такий якби експеримент, щоб показати людей з інвалідністю як творчих людей, але розказувати не стільки про їхні досягнення і здобутки, хоча це теж було, а стільки про те, щоб вони могли сказати іншим людям, щоб вони поділились своїм досвідом, щоб вони порадили і іншим людям, які сидять вдома, умовно, в чотирьох стінах, які не знають, що їм робити, як їм себе знайти, як їм себе просто зібрати. І таким чином ми, от це була головна мета, не якісь там історії успіху, а, власне, досвід, обмін. І головне, щоб ці мої герої ділилися своїм досвідом з іншими людьми, з інвалідністю.
19: Так, це
20: бо
19: дуже...
20: Я вважаю, що...
19: Та-та-та, продовжуйте, так.
20: Я вважаю, що от моя програма називається «Генерація успішних людей». Я вважаю, що успішна людина – це не та людина, яка там досягла великих там успіхів. Ну, це теж вона успішна. Але успішна людина, успіх починається, коли ти вже тупо, ну, просто вийшов з дому, ніколи не виходив сам, а ти взяв і вийшов. Оце вже успіх. Коли ти маєш якісь маленькі-маленькі досягнення для себе, це вже успіх. Бо мені часто кажуть, а, знаєш, ти мене кличеш, я не є успішна людина. Я кажу, стоп, ну, хто тобі це сказав? Тобто успіх починається не з якихось великих-великих-великих справ, а з дуже-дуже-дуже маленьких. І знаєте, давайте, я вам не даю питання поставити, в мене включається якась така, ну...
19: У вас включається радіоведучий. Пане Віталію, так, я з вами абсолютно згодна, що, на жаль, вийти з дому, особливо в нашому неінклюзивному здебільшого світі, це вже успіх, але хочеться почути також, що особисто вас з цих розмов найбільше вразило. Можливо, це історія, можливо, це якийсь конкретний випадок або якісь рекомендації. От у нас ще лишається хвилиночок 4, і, власне, я можу вам дати більше простору для того, щоб виговоритися тут.
20: Ну, дивіться, в мене кожен герой – це було якесь навчання. Я зараз боюся, бо я не маю відкритого документу по цьому, я готуюсь до іншого ефіру, але буду з пам'яті. Ну, що мене перше вразило? Юліана Кундуєва, незряча художниця. Я її досі офігіваю, як так може... незряча людина малювати. Я б не зміг, бо я, ну, тобто, це для мене взагалі якийсь, ну, треш. А вона, ну, тобто, я й досі це не до кінця усвідомлюю. Да, вона мені, я розказувала, я з нею, ну, якось дискутував, якось я до кінця, ну, кажу, не усвідомлюю, як це можливо. У мене була, там, наприклад, Афіна Остапенко, 13-річна незряча блогерка. Ну, слухайте, ну, я в 13 років взагалі, ну, тобто, не знав, що, як, але це були не ті часи. А зараз молодь 13 років, навіть яка молодь, так? діти 13 років можуть співати, грати, це все знімати, показувати, в фільмах зніматися. Так, ну, в мене було 10 героїв. Я перепрошую, якщо не всіх згадаю, але що мене вразило? Та всі мене вразили. Тарас Дороцький, людина, бандурист, лірник, незрячий, який виступає просто неба на фестивалях. Він в ефірі навіть такі міні-лекції прочитав, як це все працює, ділився досвідом. Віра Семків, незряча піаністка, вірші пише, 16 років, слухайте, 16 років, коли там діти, і я не знаю, чим займаються, вона вже в неї, навіть такий голос мені от в коментарях пишуть, що ми б не сказали, що їй 16-17 років, а ну, років 30. Я розумію, що дівчатам краще, щоб їй менше два, але тут саме по голосу, по інтонуванню, дають саме так. Кожен герой навіть мене щось вчив. Навіть я багато чого не розумів до ефіру, як це працює. От. Там, вуличні музиканти в мене були, та? І дуже великий там стереотип, що вуличний музикант – це жебрак. Ні, нічого подібного. Вони теж заробляють гроші своїм мистецтвом. Вони ж не кажуть, киньте нам, бо ми граємо. Вони просто співають, а твоє право кидати їм чи не кидати. От, тобто 10 героїв, 10 унікальних історій. Я раджу це все послухати. І я вам вислав прес-реліз, якщо б ви поставили на своєму сайті, було б теж дуже класно, тому що це дуже цікава соціальна складова, власне, в цьому проєкті. Вони є доступні на Ютубі, на інших платформах.
19: Та,
20: і навіть можна почитати текстом.
19: Так, я щиро дякую вам за цю розмову і бажаю успіхів вашому проєкту. Я сподіваюся, що сьогоднішня наша розмова надихне слухачів та слухачок і, власне, дійсно, можете долучатися до проєкту, дізнаватися про нього більше. А з нами на прямому зв'язку був Віталій Ткачук, автор і ведучий проєкту «Генерація успішних людей». А зараз щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової.
0: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою.
21: Дитина повинна зрозуміти, що всі її емоції важливі та цінні. Що більше дитина знає про них, то краще вона розуміє себе та вміє керувати своїми емоціями. Емоційні зошити вивчає стрес Наталя Гладких.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».

0: спочатку знайомляться із мозком та відчуттями. І от що про цю серію розповідає сама авторка Наталія Гладких.
1: Я рекомендую вам починати з першого зошиту, вивчати і пізнавати емоції, тому що тут про мозок і відчуття. Тут про те, що відбувається в нашому мозкові, які є відчуття в нашому тілі, як ми можемо розрізняти одну емоцію від іншої. І вже на базі цієї інформації ви далі можете з дитиною опрацьовувати різні емоції. Після цього є ще 5 зошитів. Це вивчаю страх, вивчаю стрес. Стресів у нас дуже багато, на жаль, зараз. Вивчаю гнів, вивчаю радість і вивчаю печаль. Як ви бачите, зошити дуже кольорові. Вони відокремлюють кожну з емоцій, вивчаю страх, він такого фіолетового кольору, наприклад, вивчаю радість, він жовтого кольору. Знову ж таки, для кожної з дитини страх може бути різного кольору, і про це також варто говорити.
0: У мене був емоційний зошит «Вивчаю стрес» в легкій формі, з ілюстраціями і цікавими вправами. Ми разом з дитиною дізнаємося, що стрес може бути корисним – еустрес, і шкідливим – дистрес. Корисний мобілізує організм і допомагає досягати цілей. Шкідливий є руйнівним, коли навантаження перевищує сили людини та виснажує її психіку. Ми побачимо, як стрес впливає на тіло, які виділяються гормони і які прості дії можна обрати, щоб заспокоїтися. До речі, є тут і універсальна вправа, яка може допомогти заземлитись при сильному напруженні. Її повторити ніколи не буде зайвим. Сядь і притулися спиною до спинки стільця, зверни увагу на стопи, постав їх паралельно. Постукай стопами по підлозі, простукай тіло руками, починаючи від стоп до грудної клітини. Розітри долоні, помасажуй скроні і надбрівні дуги, зроби 10 глибоких вдихів та видихів, обійми себе та похвали. Є в книжці класні комікси, корисні таблички, дихальні вправи, ігри й руханки, розмальовки та навіть танцювальна медитація. А ще класні наліпки. До вправ можна повертатися кожного разу, як виникає потреба. Виконувати їх рекомендують поступово від першої сторінки до останньої. Ще є посилання на спеціально зібраний плейлист, бо музика, каже Наталя Гладких, допомагає краще відчути та прожити свої емоції. Отже, серію «Емоційні зошити» Наталі Гладких краще купувати разом із книгою «Не дитячі емоції». Ці книги допоможуть дитині дізнатися багато цікавої інформації про емоції людини і зрозуміти, що всі вони важливі та цінні. Що більше дитина знатиме про емоції, то швидше вона пізнає себе. І головне – дитина навчиться справлятися зі своїми емоціями. Емоційні зошити Наталі Гладких треба купувати, щоб правильно поводитися у стресових ситуаціях, обирати здорові способи вираження почуттів без агресії чи замикання в собі. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня, на жаль, потерпають від російських обстрілів. І я нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mona. Посилання шукайте на сайті громадське.радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ранок.com.

0: Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
2: Автонаведення у дронах перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення.
2: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
1: Експертні рішення на громадському радіо.
3: Той самий ранок. На громадському радіо.
4: Той самий ранок триває. І, власне, перед рекламою ми мали змогу послухати щоденну рубрику «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, голови правління та програмної директорки громадського радіо. А зараз вона у нас на прямому зв'язку, і ми поговоримо про розширення мовлення громадського радіо. Таню, я рад тебе чути і вітати в прямому ефірі.
5: Вітаю. Та, можливе розширення мовлення, тут я підкреслю, тому що це лише конкурс, на якому ми дуже-дуже сподіваємось все ж таки врешті-решт отримати частоти, на які подаємось вже вкотре. Цього разу на багато місць Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила конкурс. Було 18 частот в різних містах. Як я розповідала вже, можливо, нашим слухачам буде цікаво, бо розподілення частот у нас в країні дуже чітко регулюється державою спеціально. Ти не можеш просто так почати мовлення. Спеціальний такий український державний центр радіочастот прораховує можливість мовлення в різних містах. Іноді дуже рідко закриваються якісь станції, звільняються частоти. І Національна рада оголошує конкурс. І от ми цього разу подались на конкурс, щоб спробувати поборотися за мовлення в трьох містах. Запоріжжя – це теж така наша мрія вже вкотре. Минулого року ми, на жаль, не виграли конкурс на мовлення в Запоріжжі. Цього року дуже-дуже сподіваємось, що вдасться це зробити. В Запоріжжі це частота 95,1. Сподіваюсь, ми її вже вивчимо скоро як свою, але конкурентів у нас, конкурентів теж багато. На Запоріжжя, крім нас, подались ще п'ятеро станцій, тобто буде така запекла боротьба, скоріш за все. Крім того, ми подаємось на мовлення у місті Дніпро. Там теж десь, здається, двоє будуть колег різних організацій боротися за цю частоту, це 94,4. Ну і крім того, ми подались на мовлення в Харківській області, там дуже маленьке є селище, таке Нова Водолага, і там такий теж буде не дуже потужний передавач, але оскільки ми знаємо, що великі комерційні станції не йдуть, і їм не цікаво мовити на прифронтових територіях, тому що ти там не продаси точно рекламу. І це такий соціальний, більше соціальна робота і відповідальність, то ми вирішили покрити і спробувати поборотися. Тут немає, здається, у нас конкурентів саме через таку невелику станцію. Станцію, боже, а чистоту невелику в маленькому селищі. Тому будемо пробувати і в Харківській області. Для нас важливо і громадське радіо у всіх статутних документах, і в нашій стратегії розвитку затверджувало, що ми намагатимемося максимально розвивати нашу мережу мовлення на прифронтових. І сподіваємось, деокупованих територіях, і нам важливо, щоб слухачі могли безпосередньо вже налаштовувати свої приймачі на частоти в своїх рідних містах. Нас підтримує, до речі, дуже активно слухачі з Запоріжжя, пишуть і в соцмережі, і теж кажуть, що от будуть тримати кулаки за нас. Дуже-дуже сподіваюся, що цього разу вийде.
4: Та, і, власне, не тільки у Запоріжжі, нагадаємо для нашої аудиторії, що ми вже мовимо у Краматорську, Херсоні, Миколаєві, Нікополі, Сумах та Чернігові. І я пам'ятаю, коли наша виконавча директорка Руслана Брянська скидала в наш робочий чат ці теплі повідомлення з Херсону, коли у нас там виникали певні проблеми на короткий період з мовленням, що нас чекають, що слухають і новини, і ранкові програми, і вечірні. Тому ми розуміємо, наскільки це важливо. Ми зараз говоримо про частоти, але насправді це такий технічний та момент. А в цих частотах йдеться про те, щоб доносити правдиву інформацію, перевірену і корисну для цих регіонів. Також, і тут одразу ж у мене до тебе питання з огляду на те, що є конкуренти, і ми не вигравали раніше. Якщо можна пояснити, якщо це не секретна інформація, як нам аргументували те, що ми програли у конкурсі, і, звісно, я тільки рада, якщо так само ми програли комусь там гідному, та, хто мовить і так само перевіряє інформацію, але, звісно, хочеться, щоб цього разу переможцем стало саме громадське радіо, тому що те, скільки ми вкладаємо в наші проєкти, те, скільки ми акцентуємо і на інклюзивності, і на тому, як повернутися після полону, якщо це з вами сталося. Словом, купа соціальних проєктів, я навіть не знаю, хто з нами може потягатись тут.
5: Тут доволі складне це питання, і насправді я вже багато років звертаюся до колег з Національної ради, до різних каденцій Національної ради. До речі, це, я так розумію, буде останній конкурс саме цієї каденції колег з Нацради, потім буде переобиратись Нацрада теж там. Складний цей конкурс. Так от, зазвичай, коли оголошують конкурс, є умови ліцензії. І цього разу, і взагалі останні декілька років, вони доволі розмиті. Наприклад, тут йдеться про те, що лише загальний обсяг мовлення 24 години на добу, щоб відповідала кількість пісень державною мовою відповідно до законодавства чинного. Ну, це у нас та 100%, а взагалі там в районі 70% повинно бути. І обсяг програм державною мовою теж відповідно до чинного законодавства, ну, 100% ведення українською мовою у нас зараз за законом. І під це підпадають абсолютно всі гравці на ринку. Тобто конкурс оголошений для всіх. З одного боку, це ніби така рівність. З іншого боку, мені, як людині, яка очолює підприємство нашої громадської організації і доволі довго вже розуміє, що відбувається на цьому медіаринку, хотілося б такого звуження все ж таки кваліфікаційних умов, конкурсних умов. Ну, наприклад, регіону цьому потрібно розмовне радіо, да? Або, наприклад, частка програмна, що була інформаційно-аналітична, да? Або там навпаки не вистачає регіону, ну, не знаю, музичних станцій чи ще щось таке. І тоді б вже подавалися саме ті станції, які відповідають цим умовам, і то було б зрозуміліше. Звісно, що як частина, да, як людина, яка очолює громадську організацію, я виступаю за громадське радіо і саме за розповсюдження наших програм і взагалі розмовного радіо. Саме тому, що у нас є багато кейсів, коли дійсно ми рятували життя. Я розумію, як пафосно це звучить зараз, але Під час повномасштабного вторгнення ми мовили на окуповану Київщину, ми розповідали, як виходити коридорами, і повідомляли навіть в такому режимі про те, де сім'ї можуть зустрітися, там нам писали в редакційний чат і так далі. Ми можемо собі дозволити те, що не може одразу дозволити, наприклад, велике державне радіо, да, я про суспільне, або інші станції, тому що це такий доволі складний бюрократичний момент у них і дуже простий у нас, тому що ми переналаштували дуже швидко віддалене мовлення, мовили з коридорів, з сховищ, з різних міст, і повідомляли просто в тут і зараз 24/7 про те, що відбувається, і цим допомагали людям. Враховуючи безпекову ситуацію в цих регіонах, в які ми подаємось, це супер важливо повідомляти про те, що відбувається. Це супер важливо говорити про і розповсюджувати інформацію, яка протидія дезінформації, яку Росія активно включає на цих хвилях. Да? Ми розуміємо, що взагалі відбувається і як Росія використовує засоби радіоелектронної боротьби, глушить український сигнал, поширює пропаганду. Ну, тому мені хочеться сподіватися, що Національної ради з питань телебачення і радіомовлення є бачення того, що, наприклад, в таких складних регіонах, не знаю, сота музична частота, ну, це важливо да, розважатися. Але наразі настільки. Треба зібратися, мені здається, і все ж таки дати можливість людям, а такий запит у нас є, точно отримувати незаангажовану і життєво важливу інформацію. Ну, подивимось, тому всіх запрошую дивитися. Це буде наприкінці листопада конкурс вже безпосередньо. Документи ми от подали зараз всі, а конкурс буде наприкінці листопада, буде Нацрада в прямому етері транслювати це засідання. Можна теж подивитися
4: і сидіти, схрестивши пальці на руках і ногах, сподіваючись на те, що буде дійсно розширення мовлення громадського радіо. У нас тут лишається буквально хвилинка, і я довго думала, чи задавати це каверзне питання, все-таки задам, що би ти порекомендувала з усіх наших програм саме для тих, хто живе у прифронтових регіонах. Я розумію, що це складно, і тому питання каверзне, бо у нас чимало корисного і прикладного, але тим не менше, з чого людині варто розпочати знайомство з громадським радіо, якщо вони досі ні, хоча я думаю, що таких людей небагато.
5: Ну, тут я швидко-швидко і драйв-тайм слухати для того, щоб сформувати картину дня. Я чую інших проєкт для того, щоб розуміти правозахисний порядок денний. Слухайте проєкт, де я теж є ведучою наші, тому що ми говоримо про прифронтові і тимчасово окуповані території і про те, як відбувається реінтеграція і так далі. Це супер важливо слухати. Абсолютно всі наші класні програми «Озброєні фактами», тут є теж, яку ведеш ти, тому що
4: дякую.
5: Це супер важливо знати про те, як протидіяти дезінформації, як завжди тримати розум гострим і так далі. Вмикайте громадське радіо, у нас точно є чим вас здивувати і про що вас проінформувати. І я завжди закликаю не просто слухати і думати, діяти. В нашій синергії обов'язково будуть зміни, реформи, і ми змінимо. Можливо, змінимо життя на краще, я на це дуже сподіваюся.
4: І вже потроху його змінюємо. Таню, я тобі дуже дякую за цю розмову. Будемо вболювати за розширення мовлення громадського радіо. А з нами на прямому зв'язку була Тетяна Курманова, голова правління та програмна директорка громадського радіо. І ми говорили про те, що громадське радіо візьме участь у конкурсі на мовлення у Дніпрі, у Запоріжжі. та на Харківщині. І будемо сподіватися, що ви нас матимете змогу почути і там. А зараз ми будемо переходити до наступної теми нашого етеру. Поговоримо про те, як же коректно говорити з дітьми у школах про війну і про пам'ять.
2: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення.
1: На Громадському радіо.
4: Отже, музей воєнного дитинства спільно з вчителькою Наталею Понежею та психологиною Анною Ленчовською розробили методичний посібник для педагогів, який допомагає говорити з дітьми про війну та пам'ять у безпечний і чутливий спосіб. Тож про це ми зараз поговоримо детальніше з пані Анною та пані Наталією. Вони у нас на прямому зв'язку. Отже, пані Анно, насамперед, давайте з вас розпочнемо. Я вас вітаю в етері того самого ранку. І розкажіть більше про посібник, який адаптований для дітей різного віку. Але я так розумію, що тут мова йде не стільки про те, як дітям, для них якісь вправи, а те, наскільки вчитель коректно все подає, бо це посібник здебільшого для вчителів. Чи правильно я це розумію?
6: Так, цей посібник, він розроблений і для вчителя, і для учня і учениці, тому що там є робочі аркуші, дуже красиві, в яких, власне, учні і учениці можуть робити свої помітки, виконувати завдання. Тобто він складається з інструкцій для викладачів і прямо, власне, завдань для самих учнів, починаючи з молодшої школи і до кінця старшої школи.
4: Пані Анно, от ви як психологиня, які помічаєте найбільш поширені помилки, коли дорослі говорять з дітьми про війну? Ми розуміємо, що це дуже тригерна тема, про це не говорити неможливо, та й, власне, не потрібно, адже ми маємо розуміти, що відбувається, і передавати цей досвід, це розуміння дітям. Але, тим не менше, можна тут, я припускаю, навіть неусвідомлено травмувати або ретравматувати дитину.
6: Так, перше, я думаю, що часто дорослим дійсно настільки складно придумати, яким чином так можна говорити або працювати з цією темою, з учнівством, і враховуючи те, що зараз в одному класі можуть бути учні з дуже-дуже різним досвідом. Да? Навіть учні, які живуть на одній вулиці, там, наприклад, на Відрадному в Києві, да? Тобто в цьомусь будинку був приліт, вони були вдома в цей час, да? А хтось в цей час не був вдома, да? Чи хтось живе в іншому будинку, в якому цього не було. Тобто можуть бути діти з дуже-дуже різним досвідом, і це непросто. І одна з таких складнощів дорослих – це не знати, як говорити, та? І, скоріше, уникати цих тем, уникати складних тем, уникати говорити про, наприклад, людей, які в полоні, чи пропали безвісті, чи там намагатися говорити дитині, яка проживає втрату, що там все буде добре, сюсюкати про це. Мені здається, що це помилка, тому що діти і підлітки, вони відчувають нещирість, в них такий дуже сильний радар цієї, знаєте, дорослої нещирості. І того, коли дорослі прям свідомо намагаються уникати цього, так? Тому що між собою все одно вони говорять. Другі крайнощі – це коли з молодшої школи, наприклад, починають говорити про вносити дуже такі сильні, знаєте, військові елементи, да, і захист, і...
4: Тобто ви маєте на увазі тиск певний є?
6: Ну, такий певний тиск, так. Коли ще мозок, у шкільному віці якраз, да, відбувається дозрівання мозку, і наш мозок, він такий будівельний майданчик. І в певному віці та, у дітей просто нічим, да, осягнути певні особливості процеси в нашому житті. Да, тому що ці зони, вони ще формуються. Плюс на їх формування впливає ця хронічна напруга і хронічний стрес, в якому ми живемо. От.
4: Так,
6: тому
4: абсолютно.
6: Мені здається, одна з помилок – це казати, ну ви вже дорослі, от давайте, ну і там їм може бути 10 років, чи там, от ви живете у війні, вам треба швидше подрослішати. Ну, бажано не треба, вони і так, дорослішають, так.
4: Ви вже дорослі, пані Анно, війнуло чимось таким з розряду про те, що хлопчики не плачуть, або дівчатка мають по-іншому робити оці ці стереотипи, які нанизуються, на жаль, як на ниточку. Але також мені цікаво дізнатися, а що робити, якщо от ви вже наголосили на тому, що досвід може бути доволі різний. Що робити, якщо в дитини, наприклад, в родині хтось воює, а таких сімей чимало нині? Мабуть, складно знайти, коли ніхто взагалі не воює з рідних чи родичів. Що робити, якщо дитина, навіть коли ти з нею коректно спілкуєшся, просто закривається?
6: По-перше, тут одразу прорекламую посівник, що Наталя розробила ціле заняття рукавички мого тата. Да, тобто це теж може бути як такий ключик, вхідна точка говорити про цю тему. А друге, дивіться, те, що дитина закривається, нічого страшного. Треба шукати щось, що цю дитину цікавить, її власні потреби, її зацікавленості, її мрії, її страхи. Можливо, в цей момент її дуже хвилює її зовнішність. Можливо, в цей момент її хвилює сварка з подругою, або в неї взагалі немає друзів. От. Звичайно, є дуже важливі справи, і є там ті, хто воюють, але є діти, в яких є просто їх вікові потреби, і вони ростуть. І всі ці такі хвилювання, вони ж нікуди не діваються. І саме тому важливо знаходити щось, що цій дитині подобається, і починати разом розділяти от цю розмову про те, власне, що тобі подобається, що тобі приноситься радість, чи чому ти посміхаєшся, помічати це і створювати більше цього. Та? І якщо тут не буде ресурс, то можливо, та через якийсь час там вона теж зможе про це говорити. Але ж якщо ми говоримо про підлітків, то це взагалі такий дуже важливий період в становлення людини, і він специфічний.
4: Так.
6: І підлітки, наприклад, часто виглядають байдужими, і за цією байдужістю, або мовчанням, або униканням може бути те, що цей підліток просто не витримує цю ситуацію, в якій він знаходиться, ці життєві обставини, в яких знаходиться. Це не може означати те, що там йому все одно, наприклад, родичі, які потрапив в полон, чи там хвилину мовчання, яка є в школі, а просто що його нервова система просто не витримує. І оця реакція покерфейс, чи реакція надмірного сміху, там знецінення, це означає, що нервову систему в даний момент не витримує.
4: Так, абсолютно. І зрештою, чорний гумор також ніхто не скасовував. Це просто вже як певна захисна реакція нашої психіки, навіть на обстріли чи якісь інші жахливі речі. Пані Анно, дякую вам, що розповіли деталі щодо цього посібника. І зараз до нашого етеру також долучилася Наталія Понежа, вчителька, яка долучилася до розробки цього методу. методичного посібника для педагогів. Пані Наталію, я вас вітаю і одразу питаю у вас, як у вчительки. Певно, що ви розробляли цей посібник з огляду на свій досвід, який вже ви бачили по своїм, по тим, з кого ви навчаєте. Розкажіть детальніше про це, які практики найбільш ефективні.
7: Вітання. Ну так, звичайно, вчитель завжди щось пише чи робить, спираючись на власний досвід. Він у мене був, бо я довгий час працювала в прифронтовій громаді, з самого початку повномасштабного вторгнення. Які практики? Ну, практики – це бути щирими з дітьми, тому що якщо ми з дітьми не щирі, то нічого не зайде і діти цього не сприймуть. Тобто бути щирими – слухати дітей, чути дітей, не прагнути там привнести якесь щось своє, багато, якісь там особливо повчання, діти їх не сприймають сьогодні, ну, та й вони не потрібні, мабуть. Тому бути щирими, далі працювати із сучасністю. Які б теми ми не зачіпали, навіть історичні, дітям завжди мають розуміти, навіщо мені це сьогодні. Тому ось це навчання через експонат, воно дуже добре підходить, ну, взагалі до всіх тем. Головне, щоб такі експонати були і щоб вчитель міг їх знайти. Це стосується не лише цього збірника, а взагалі викладання курсу історії. Тому, мабуть, ось три таких основних моменти, на які я спиралася.
4: А оце дійсно дуже цікаво щодо навчання через експонат, що це може бути. І наведіть нам, можливо, якийсь приклад з певним експонатом, як це працює.
7: Ну, весь посібник, він побудований на навчанні через експонат, тому що, ну, як ми розуміємо, музей воєнного дитинства, він збирає не лише історії, а якісь подарунки, і ці подарунки виступили в ролі експонатів. Ну, ті, хто бачили вже збірник, я думаю, що вони знають, що експонатом може бути будь-що, і ось історія експонату, який мене дуже зачепив і став основою для розробки уроку для самих маленьких, для початкової школи. Це маленька фігурка танка, на якому ми бачимо, крім того, що це танк, який дитиною зліплений з пластиліну, ми бачимо там ще кавунчик, скипку кавунчика. Ця розробка і отримала назву скипка Херсонського кавунчика безпосередньо. Ну і ми працювали навколо цієї історії, цього експонату. Тобто він став основою для побудови заняття. Дивилися на те, що зображено, а чому зображено. Тобто обговорювали безпосередньо експонат і того хлопчика, який подарував його музею, чому подарував, навіщо подарував, ну і що він відчував. І тоді вже говорили про історію. І як уже сказала пані Анна, ось тут психологічний момент був дуже важливий. Коли ми почали говорити про те, от хлопчику було тяжко. Що робите ви, коли вам тяжко? Що ви можете робити, коли вам тяжко? Тобто переходили від ось тих подій, яких, ну, можливо, хтось пережив із цих маленьких дітей, хтось не пережив, але певні моменти складнощів в їхньому житті, вони були і будуть. І давали ось такий лейтмотив, як же можна себе поводити, як виходити з таких ситуацій. Тобто тут от була змішана така робота із річчю, з історією, взагалі з історією, яка відбувається навколо нас, і психологічний момент, який в кожному збірнику є обов'язково, така рефлексія. Без неї там жодне заняття не існує.
4: Так, дякую вам за цю розмову. Мусимо завершувати, адже у нас вичерпується ефірний час, але дякую. У нас на прямому зв'язку були Анна Ленчовська, психологиня, та Наталія Понежа, вчителька. Ми з ними говорили про методичний посібник для педагогів, який вони розробили, який присвячений тому, як говорити з дітьми про війну та пам'ять у безпечний, чутливий спосіб. спосіб, як це робити коректно. А той самий ранок помалу добігає кінця. Для вас сьогодні працювала я, Альона Нестеренко, у компанії Ірини Нижник та Анни Безсмертної. А зараз будуть новини, свіжий випуск вже підготувала Наталія Потюк. І зараз ви дізнаєтеся усе найактуальніше, найцікавіше. А я закликаю вас слухати, думати, діяти і вже ж підтримувати громадське радіо. Дякую.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російська армія вночі атакувала Україну 163 дронами типу «Шахет», близько половини реактивні, а також бандеролями «Гербера» та дронами-імітаторами «Пародія». Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, ППО знешкодила 135 дронів. Дрони влучили у 15 місцях, уламки впали ще на 4 локаціях. Зокрема, росіяни вдарили по багатоповерхівці в Одесі, постраждало 17 людей. Атака пошкодила 20 квартир будинку та 12 автівок. Також Хмельниччина була під ударом. Два рази під час однієї із атак постраждав чоловік та загорілася автівка та склад. Під час другої спалахнули склади. На Київщині у Бориспільському районі постраждав чоловік. Атака пошкодила склади, адміністративну будівлю та магазини. Також вранці російські війська атакували дроном цивільний автомобіль у селі Біленьке Запорізького району. Загинув чоловік, ще одна жінка поранена. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у соцмережах. Інформацію також підтверджують місцеві медіа. За минулу добу російські війська завдали майже 40 ударів по 24 населених пунктах Сумщини. Внаслідок атак постраждало 8 людей. Як повідомила обласна військова адміністрація, росіяни били із мінометів, артилерії, FPV-дронів, безпілотників та керованих авіабомб. Найбільше ударів зафіксували у Сумському та Шостанському районах. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, автомобілі, об'єкти цивільної інфраструктури та будівлі готельно-ресторанного комплексу. Один приватний будинок у Знов-Новгородській громаді повністю знищений. Президент України Володимир Зеленський підписав указ і звільнив начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України Олега Храмова. Про це йдеться в указі президента. Перед цим Зеленський анонсував кадрові рішення щодо учасників стрілянини між ГУР і СБУ в Києві. Нагадаю, що напередодні низка телеграм-каналів та медіа написали про перестрілку між СБУ та ГУР. Ситуація може бути пов'язана зі зникненням напередодні заступника командира російського добровольчого корпусу Степана Каплунова. Адвокат Каплунова Тарас Буровський вночі заявляв, що до будинку бійця приїхали правоохоронці, підкинули щось заборонене, а потім туди ж приїхали побратими військового. Він опублікував відео із місця інциденту і додав, що на вулиці лунали постріли. У коментарі Суспільному Буровський підтвердив, що конфлікт стався між працівниками ГУР та СБУ. А в День Служби безпеки України відреагувала на ситуацію та заявила, що проводила обшук у межах справи про теракт, який ФСБ готували проти одного із лідерів російських опозицій. За даними медіа, йшлося саме про Каплунова. І в цей момент на її працівників напали зі зброєю учасники одного із підрозділів Сил оборони. Серед тих, хто чинив опір, були поранені. Також затримали нападників, у яких вилучили зброю і документи. Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування через погрози і напад на правоохоронців. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що ситуацією вже займаються і в ДБР. Міністр оборони Естонії Хано Певкур заявив про відставку на тлі скандалу навколо оборонних закупівель. Державна контрольна служба під час аудиту виявила проблеми у закупівлях для сил оборони та Центру оборонних інвестицій. Зокрема, йдеться про закупівлю артилерійських боєприпасів для України на 70 мільйонів євро. Естонія перерахувала аванс індійських компаній, яка раніше не виробляла такі снаряди. Певкур заявив, що особисто не читав контракти, оскільки міністр оборони не займається безпосереднім укладанням таких угод. Водночас він визнав, що як очільник оборонного відомства несе політичну відповідальність за цю сферу. І зазначу, що Хано Певкур обіймає посаду міністра оборони Естонії із 2022 року. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 3 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромецентру, вночі без опадів, вдень, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла, у південній частині 13-18, вдень 21-26 градусів тепла. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів вище нуля. В Карпатах вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень 15-20 градусів вище нуля. На території Київщини та Києва 3 вересня очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура по області вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вдень 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 12 до 14 градусів, вдень 23-25 градусів із позначкою плюс.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 60 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 64 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають по 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Осінь на дворі. Оптітаксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Оптітаксі. Оптимально завжди.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
4: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
8: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
9: Є загроза удару?
10: Є загроза удару.
9: Трамп заявив.
11: Кому знайомого точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
12: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
12: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
13: Я чую інших.
14: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан.
3: права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
14: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
14: Попри все.
3: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
14: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
15: «Я чую інших людей».
16: Сподіваюсь, вони чують мене.
17: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
18: Підтримка. Слава Україні!
19: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
20: Героям слава!
19: Підтримуйте рідних і близьких.
21: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
19: Підтримуйте себе.
18: Себе.
19: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
18: Слухайте.
21: Думайте.
19: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
22: Бути вільним – це щастя.
23: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
24: А що далі?
23: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
24: Повернення.
23: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення». В етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
25: Свобода, драйв і натхнення.
26: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
23: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
27: Yet freedom is not the same as independence.
28: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
29: Chicken Kyiv.
30: Всім привіт! Ви слухаєте Громадське радіо. Це подкаст «Чікен Київ», у якому ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні це буде розмова про українські інтереси у взаємодії з тими українцями, які наразі залишаються або вже довго проживають за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова, старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії.
29: «Чікен Київ».
30: А зараз я розкажу, як я вийшла на цю тему. Це сталося дуже неочікувано для мене. Я не збиралася говорити на цю тему в подкасті «Чікен Київ», але нещодавно я з'їздила на Тайвань в журналістській поїздці, яку організовував РСФ, «Репортери без кордонів». І я приїхала, звісно, що як всі люди, які приїжджають в нове місце, я вирішила подивитися якісь, можливо, відео в Ютубі, дізнатися більше про острів, дізнатися більше про його історію. Дивилася в Ютубі подкаст про історію Тайваню і зачепилася вухом за таку фразу, що до розробки аграрної реформи Тайваню після Другої світової був причетний українець. Я була дуже здивована, полізла в Google, і з подивом для себе дізналася про постать Вольфа Ладежинського. Це українець єврейського походження, чи єврей українського походження, як тут краще сказати, я не знаю, який виїхав з території України в 20-ті роки 20-го століття, потрапив випадково у Сполучені Штати, випадково зробив там кар'єру аграрного стратега-аналітика і на основі своїх знань про колективізацію, про те, що робив на території України, зокрема, Радянський Союз, і про, власне, боротьбу з поширенням комунізму і комуністичної ідеології, він збудував свою кар'єру аграрного аналітика. Після Другої світової він консультує уряд Японії з розробки аграрної реформи, а після успішного впровадження цієї реформи в Японії він починає консультувати уряд Чан Кайши, який переїхав з Китаю на Тайвань. І таким чином дві успішні аграрні реформи в Азії створені руками українця на основі тих знань, які, власне, український контекст йому, очевидно, і дав. Ця постать визнана Світовим банком, тому що після досвіду роботи з урядом Сполучених Штатів він працював аналітиком в Світовому банку і консультував аграрні реформи по всьому світу. Але в Україні про Вольфа Ладыжинського абсолютно нічого не говорять. Це невідома для нас людина. Тобто, якщо гуглити якісь українські ресурси про нього, то можна десь знайти епізодичні згадки. І для мене це такий шок, тому що це людина причетна до великих змін в великих економіках світових, до успішних прикладів реалізації того, що ми могли б зробити тут. Тобто це людина важлива для нашого, мабуть, самоусвідомлення, в тому числі до усвідомлення того, скільки всього можуть зробити українці. І це абсолютно засмучує мене в плані того, що ми не говоримо про силу наших людей за кордоном, коли вони потрапляють правильне поле можливостей, якщо так можна висловитись. Хотіла почати саме з цього прикладу, тому що він доволі промовистий.
0: Так, насправді дуже цікава історія. Я теж про цю людину не знала, але враховуючи, що наша діаспора вважається, що десь 20-25 мільйонів людей українського походження за кордоном, то цілком ймовірно, що серед них є і от такі видатні люди. І мені теж здається, що ми і мало знаємо про них, і до останнього часу ми навіть мало цікавилися. І не прагнули підтримувати якісь зв'язки. Скоріше, це йшло навпаки в зворотньому напрямку. Від них оцей інтерес до України, а ми відповідали так досить прохолодно. Ну, я сподіваюся, що зараз це буде змінюватися.
30: Я теж дуже на це сподіваюся, тому що в цілому тема українців за кордоном зараз, мабуть, для суспільства і для людей, які за кордоном, вона доволі тригерна. Тому що це тригерне питання, повернетесь чи залишитись, дуже багато якихось емоційних оцінок, дуже багато невизначеності, яку приносить війна, але тим не менше, якщо дивитися на це питання, спробувати подивитися без емоцій, то воно для держави стратегічне, тому що йдеться про розширення наших можливостей, про залучення людей за кордоном, навіть якщо вони не повертатимуться жити в Україні, вони є тими агентами, які представляють Україну світу.
0: Саме так. Тут це питання дійсно дуже стратегічне, а воно пов'язане із потребами ринку праці, тобто нам і зараз, і в майбутньому в Україні. Нам потрібні робочі руки. Фактично, у 22-му році кілька мільйонів людей, вони одномоментно поїхали. І в 22-му році ми цього не відчули, тому що, власне, економіка дуже сильно обвалилася. Але коли вона почала відновлюватися в 23-му році, це одразу стало помітно, що просто немає кому працювати. Але люди, які поїхали в 22-му році, вони поїхали в першу чергу через безпекові ризики. І поки триває війна, вони... Більшість з них, вони не готові повертатися. Але чим далі триває війна, тим ми розуміємо, що ймовірність повернення зменшується, тому що люди фактично там за 4 роки вони вже побудували собі нове життя. І це насправді дуже складне питання, тому що нам дійсно їх треба повертати. Але як їх повернути тепер, коли вони фактично мають вже вибирати між своїми двома життями? Тим, яке вони вже збудували за кордоном, і тим, які їм доведеться заново відбудовувати, коли вони повернуться. Це дуже складне питання. Я вірю, що ми, якщо докладемо зусиль, ми зможемо покращити цю ситуацію, але, звісно, треба визнати, що повернуться далеко не всі.
30: Я знаю, що цей відсоток від 22-го року і далі, ближче до 26-го, де ми зараз, він щороку знижується. Тобто щороку все менше і менше людей заявляють про свої наміри повертатися. Але разом з тим, весь час і навіть зараз, 2026-му, є певний відсоток, який повертається вже і не чекає завершення.
0: Так, є такі люди, які повертаються. Міжнародна організація міграції минулого року десь оцінювала, що вже більше мільйона людей дійсно повернулися. Разом з тим, в нас досі іде відтік людей. Тобто, основна кількість виїхала в 22-му році, але в наступні роки, 23-й, 24-й, 25-й, відтік продовжується. Тобто, він ж, звісно, не такий, як був на початку, і там, 25-й 25-му вже виїхало менше, ніж у 24-му, але, тим не менш, цей процес продовжується. Тому ще важливо пам'ятати, от наше дослідження показує, що просто є люди, які налаштовані на повернення, вони хочуть повернутися, і є люди, які вже не хочуть повернутися. Тобто, з одного боку, іде заміщення оцих хвиль біженців, да? Тобто хтось повертається, а виїжджають скоріше вже ті, хто ну, налаштовані там залишитися. А з іншого боку, люди, поживши, отримавши вже певний досвід, вони частина дійсно змінює свої плани. Якщо у 22-му році всі приїхали, нічого не розуміють, дуже складно адаптуватися, то за 4 роки вони розібралися і, можливо, вже для себе вирішили, що дійсно їм краще лишитися. Тобто це такі кілька паралельних процесів, які в результаті впливають на цей показник, кількість тих, хто планує повернутися. Але все одно, за нашими даними, десь 43% або планує повернутися, або схиляється до цього рішення. Ну, мені здається, що це досить багато, хоча це, звісно, далеко не всі.
30: Окрім безпекового фактору, тому що ну, всі кажуть, що безпековий фактор основний, що ще впливає? Я можу поділитися якоюсь своєю оцінкою з тих прикладів, які я бачу живих, а потім ми спробуємо узагальнити до якоїсь загальної картини. Тому що коли йдеться про конкретних людей, я бачу, що впливає майно і житло. Де воно? Воно на окупованій території чи не на окупованій? Родина і твої стосунки з родиною, яка залишилась в Україні, чи це, власне, родина, до якої ти хочеш повернутися і, власне, з безпекових причин поки цього не робиш, чи це родина, з якою розірвалися стосунки, чи це жінка, яка вийшла з токсичного шлюбу і за кордоном почувається в безпеці від чоловіка, який тут, ну, власне, її принижував, бив і займався домашнім насильством. Чи це жінка, яка хоче повернутися додому, тому що тут і чоловік військовий? Це дуже різні ситуації. Чи йдеться, власне, про студентів, які поїхали вчитися і планують повертатися після навчання? Чи це йдеться про людей, які, наприклад, виїхали, вважаючи, що за кордоном для них будуть кращі економічні можливості? Тобто дуже різні сценарії.
0: Дійсно, дуже різні сценарії. Ну, ми не можемо відкидати економічних факторів. Тобто, переважно наші біженці, вони поїхали в Європу, частково поїхали в Америку і Канаду. Але в будь-якому випадку це розвинені країни, країни розвиненіші. І ми розуміємо, що там вищі зарплати, можливо, зручніші міста, зручніше життя. Тобто, такі досить об'єктивні фактори, які ну, часто грають не в нашу користь. Дуже важливо, наприклад, для чоловіків, які виїхали. Це таки мобілізація і обмеження оцього можливості пересування в Україні. Для чоловіків до 35 років це одні з найважливіших факторів, чому вони якби, виїхали і вони не збираються якби, повертатися. І є такий ще дуже важливий фактор. Ви казали про сім'ю, так, дійсно родини важливі, якщо вони є, а люди частіше хочуть повернутися. І ще один є дуже важливий фактор, який я його для себе називаю зневіра. Да? Тобто, от, якщо люди зневірилися, вони не вірять, що в Україні може бути щось добре. Тобто, навіть якщо війна закінчиться, от вони не вірять, що далі буде там стабільний мир, розвиток, процвітання. І вони просто от зараз для себе, не чекаючи там моменту, коли, мовно кажучи, все завалиться, вони обрали для себе їхати і будувати нове життя. І, на жаль, ми досить часто бачимо, що молодь от думає саме так. Тобто вони їдуть, вони досить швидко інтегруються, вчать місцеву мову, знаходять роботу, і вони вже не хочуть повертатися. А старші люди навпаки, тобто особливо там ті, хто поїхав, люди старше 50 років, от вони навпаки, да, вони там перебувають за кордоном, але це видно, що це дуже вимушено, і вони хочуть повернутися. Тобто, коли ми говоримо про це повернення, і що все-таки багато людей хочуть повернутися, треба враховувати цей момент, що частіше хочуть повертатися старші люди, а молодь хоче повертатися набагато рідше, і нам також треба думати, от як в першу чергу повертати саме оцю групу. І ну, з хорошого ми бачимо те, що молодь, вона все-таки дуже

0: вони залишаються за кордоном. От ті, хто самі, молоді люди, вони частіше кажуть, ну, я можу розглянути повернення.
1: Ви згадали дуже важливу причину зневіра. І я хочу поговорити про те, що впливає на цю категорію, наскільки можна визначити цей вплив. Тому що мені здається, коли ми говоримо про це, то не можна недооцінювати наративи. Як наші наративи, як держава, як суспільство, власне, так і наративи Росії, яка, звісно, втручається в ці сенси, як може, і формує свою якусь викривлену реальність для людей і уявлення про те, що їх чекає.
0: Да, я думаю, що ви абсолютно праві. Тобто, з одного боку, тут, звісно, має значення особистий досвід людини. Тобто, цілком ймовірно, що в людини там не склалося, чи вона втратила роботу через війну. Тобто, якісь особисті її обставини такі, що дійсно вони викликають цю думку, що там все погано і все буде ставати тільки гірше. А з іншого боку, мені здається, що ми самі, перебуваючи в Україні, дуже часто концентруємося саме на негативі. Все в нас погано, і корупція, світло виключають, нічого не відбувається, покращень нема. І це впливає на людей, але, звісно, я думаю, що не можна виключати і російських наративів. Я думаю, що це якраз та тема, де наші вороги дуже сильні, вони дуже вміють це робити. І я думаю, що вони просто користуються цим теж, і вони бачать цю таку зневіру, і вони її підсилюють.
1: Це, до речі, дуже важливо, тому що я не вперше чую від аналітиків, які займаються темою українців за кордоном, що росіяни, мабуть, раніше, ніж ми, зрозуміли потенційну силу українців за кордоном як спільноти, яка може на щось впливати. І працюють з ними прицільно, зокрема, через свої спільноти за кордоном, через свої там релігійні, культурні громади, центри, які дають якусь взаємодію, такі інші речі.
0: Ну, я думаю, тут ще впливає те, що російські спільноти за кордоном, вони були досить потужні. Я думаю, що в них було набагато краще фінансування, наприклад, ніж в українських спільнотах. Тобто, іншими словами, вони просто були більш організаційно спроможні в той момент, коли стали приїжджати українці. І одночасно фактор спільної мови, ну, все-таки не можна його виключати. Не можна забувати, що для великої частки українців росіяни – це цілком зрозуміла досить близька нація, і для них немає нічого дивного в тому, щоб піти в російський культурний центр, піти в російську церкву, спілкуватися російською. Тобто, ну, от такі реалії нашого життя, да? Як кажуть, інших українців в нас немає. А от українці такі, не всі українці україномовні, які не готові спілкуватися з росіянами, є різні.
1: Є різні, багато різних історій чула, зокрема таких, які доволі тригерні, мабуть, для людей, які зараз проживають події воєнні. Але якщо відійти від теми виїзду і повернення, а все ж таки повернутися взагалі до теми глобальної стратегії роботи з спільнотою українців за кордоном, чи ви її наразі з боку держави або якихось недержавних інституцій бачите? Наскільки цей напрям проглядається для нас як стратегічний зараз?
0: Ну, я думаю, що якраз після 22-го року стало зрозуміло, що ми вже не та нація, яка ось концентрується тільки в кордонах нашої країни, що ми вже стали такою нацією без кордонів, можна сказати, глобальною нацією, що українці – це вже не тільки ті, хто живуть в Україні, а й ті, хто живуть за кордоном. Держава почала звертати на це питання увагу, і зараз готуються такі стратегічні документи, якраз державні, які мають описати наше ставлення, і що ми робимо, і які можливості, як ми хочемо залучати цих людей. Ну, напевно, сумно, що ми робимо це тільки зараз. Тому що недавно від одного представника української діаспори я чула, що от серед тої старої діаспори є навіть певна образа. Тому що от на них фактично не звертали увагу. Та? І їх, він казав, що ну, дуже часто в 90-х ще там діаспору сприймали як гаманець такий. Ось приїдуть діаспоряни, дадуть нам грошей на щось. І а ніякі інші форми залучення не пропонувалися. Да? Тобто, ну, дайте грошей, а далі ми вже самі.

0: І дійсно, якщо ми хочемо будувати таку глобальну націю, а я думаю, що у нас просто немає іншого варіанту зараз, ми маємо враховувати тих людей, які живуть за кордоном, їхні інтереси, щось їм пропонувати теж взамін, тому що ми не можемо тільки очікувати, що вони нам будуть щось давати, да, а діяти в наших інтересах. Ми теж маємо якимось чином бути для них цікаві. Це питання, над якими треба працювати, бо наразі ніяких готових рішень тут немає.
1: Chicken Kyiv – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Соціальна реклама.
3: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
4: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
3: 10-13 вересня.
4: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
3: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українсько-єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
2: Соціальна реклама.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
6: Freedom is not the same as independence.
1: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
7: Прочитала таку цікаву думку, що, мабуть, ключовим в цьому всьому є відчуття приналежності, яке у людини за кордоном щодо України або зберігається, або не зберігається. І от якщо воно є, то його можна розвивати, з ним можна працювати. І ця людина буде відчувати себе частиною суспільства, де б вона не була. Як це відчуття приналежності зберегти? Як воно працює?
0: Ну так, я думаю, що на початку воно, в принципі, має існувати. Та? Тобто нація в будь-якому випадку і 100 років тому, і зараз, особливо в випадку з Україною, це певний вибір. Тобто українці, які поїхали, вони можуть цілком вибрати не бути частиною української нації. Да? Тобто я теж розкажу історію. Дуже люблю читати Трец, якщо чесно, тому що там завжди дуже багато різних історій таких життєвих. І одна жінка каже, я от приїхала з дитиною за кордон, я хочу бути українкою, зберігати свою українськість, але я не хочу розмовляти українською, я не хочу носити вишиванки, я не хочу там, я не знаю, пекти паски. Що мені робити? І люди їй пишуть, ну дивіться, ну а як ви хочете, да? Тобто, ну це певний вибір, якщо ви хочете бути українкою, ну це певний вибір і це певні, як це сказати, певні ознаки, так, наприклад,
7: атрибути нашої культури,
0: да, або вишиванки, або я не знаю, ну борщ, ну хоч щось. Тому що якщо цього немає, то ну як вас відрізнити від когось іншого? Да? Якщо ви поїхали в Німеччину, українську не вчите, ви вчили німецьку, яким чином ви можете бути українкою, якщо ніяких атрибутів у вас нема? Тобто це певний вибір, і мені здається, цей вибір якраз або він закладається вдома, в школі, під час якогось такого повсякденного життя, або не закладається. Якщо от він не заклався на початку, то потім ну дуже важко його десь знайти, правильно? Тому що навіть для того, щоб за кордоном піти в якусь недільну українську школу, чи піти в якусь українську організацію, ти маєш розуміти, що ти належиш саме тут, саме сюди. І ще до виїзду в тебе має це відчуття сформуватися, що ти належиш от сюди.
7: З іншого боку, є ж приклади родин, де виїхало, наприклад, покоління старше, а свою залученість проявляє покоління молодше. І мені цікаво, як це працює. Якось же воно теж в голові у людей клацає, певно.
0: Якось клацає. Так, напевно, тут теж не можете відкидати якихось індивідуальних шляхів, коли людина сама потрапляє в якесь таке середовище, де інші люди, да, для яких це важливо, українськість важлива, можливо, якась самоосвіта чи просто освіта, да, там, наприклад, школу, ми не можемо відкидати важливість школи. Тобто, але в будь-якому випадку, мені здається, що має бути якась залученість в якусь групу, яка тобі це транслює. Тому що просто так, ну, важко сформувати, тому що це фактично ідентичність. А ідентичність, вона формується в групі.
7: У мене є друг, який зараз в силах оборони, який сам з Киргизстану. Але він не киргизстанець, не киргиз, він українець. В Киргизстані опинились його дідусь і бабуся. І він приїхав в Україну вже в дорослому віці, без українського паспорту. Пройшов процедуру отримання цього паспорту. Тому що це ще важко довести зараз в нинішніх умовах. Ну, я маю на увазі навіть не після 22-го року, а в цілому в умовах нашого нинішнього законодавства довести, що в тебе є українське коріння, це той ще виклик. Він пройшов всі процедури, він отримав цей паспорт, і з цим паспортом він захищає Україну зараз. Тобто це, до речі, один єдиний зі своєї родини, яка, власне, від дідуся і бабусі українців пішла далі. Тобто це вибір, який робить кожна конкретна людина.
0: Я думаю, так, але щось має вплинути на цей вибір. Тобто він не може взятися раптом ні звідки. Якась має бути попередня робота, можливо, індивідуальна робота людини, можливо, включеність в якусь групу, та? Але попередня має бути якась підготовка. А щодо цього, ви теж цікавий момент відмітили щодо отримання документів, так? Тобто людина явно відчуває себе українцем, хотіла бути українцем, докладала до цього зусиль, але система дійсно, вона була побудована і вона досі така, вона орієнтована на те, щоб не допускати.
7: Тобто на виключення?
0: Так. Тобто вона така дуже закрита, вона фактично будувалася в ті часи, коли в нас було багато людей, нам не треба було людей, і ось вона така дуже, як англійське хороше слово, protective, так? Тобто от вона так захищає те, що в нас вже є наш периметр, і нікого намагається не допустити, і її теж треба змінювати насправді. Тобто, якщо ми хочемо бути, що ми хочемо, нам треба залучати нових людей, і, звісно, добре залучати тих, хто сам хоче, хто мотивований. І для цього треба міняти цю систему, робити її простішою. Цей доступ в наше суспільство робити простішим для тих, хто цього хоче.
7: Ви сказали залучати тих, хто хоче. Це, очевидно, ну, розраховане на в тому чи іншому поколінні представників діаспори. Тобто на зв'язок з Україною, спорідненість, якусь певну процедуру доведення походження. Але є і чималий, мабуть, якийсь певний відсоток, скажімо так, людей, які не мають українського походження, але теж виявляють бажання жити тут. Для мене це було великим подивуванням, до речі.
0: Так, зараз є історії про трудових мігрантів, да, які приїжджають. Тобто це трошки інше, але насправді це теж показує оцю привабливість країни, яка для нас, можливо, не завжди очевидна.
7: Не завжди щитується,
0: тому що багато людей там з нашого оточення хоче поїхати, бо в нас недостатньо добре, є десь краще, а одночасно ми бачимо, що є люди, які готові навіть приїхати в Україну під час війни. Це, до речі, теж непросто. Іноді здається, що ну ми запросимо трудових мігрантів. Так ви спробуйте для них оформити документи, навіть якщо вони хочуть. Тобто це теж дуже складний процес. І незважаючи на це, знаходяться люди, які їдуть у воюючу країну, проходять ці три кола бюрократичного пекла, щоб отримати дозволи, і вони тут з'являються. Тобто, дійсно, наша країна може бути цікавою не тільки для українців, не тільки для етнічних українців, для інших людей. Ну, мені здається, що плюси інклюзивності, вони суспільні, вони досить очевидні зараз, в сучасному світі. Да? Тому що якщо ми дивимося на всі успішні країни, вони інклюзивні. Ну, США, вони побудовані фактично великою мірою за рахунок міграції, Канада, європейські країни. Можна казати, звісно, що є труднощі. Це дійсно, це так, але справа також в тому, що в кожної країни дуже свій специфічний шлях. По залученню мігрантів нам не обов'язково його повторювати, там повторювати всі помилки. Але тим не менш, найчастіше залучення інших людей, воно в плюс, скажімо так, воно не в мінус. Тому я б наприклад, не боялася би цього процесу. Звісно, за умови, що він контрольований, що він придуманий. І тоді від нього, скоріше, будуть більше переваг, ніж недоліків.
7: Надзвичайно тригерна зараз тема, тому що, знаємо, росіяни добряче доклалися до розгону теми мігрантів. Мабуть, ви бачили в соцмережах вже і відео фейкові з індусами і таке всяке. Звісно, хочеться сказати, що просто десятиліттями в багатьох українських містах існували цілі величезні студентські містечка, розраховані під іноземних студентів. Харків, Чернівці, Київ. Купа студентів з інших країн вчилися тут, приїжджали вчитися спеціально, багато хто залишався. Ніхто цього не помічав. Нікого це питання з точки зору, я не знаю, якихось дискримінаційних, расових чи інших моментів не цікавило абсолютно. Всі жили мирно, гармонійно і ходили в студентські їдальні з іноземною кухнею куштувати страви. Так, до речі, в Києві виник один з відомих китайських ресторанів. Але раптом, звісно, під час війни Росія взялася розкачувати тему мігрантів, і всі дуже перейнялися цією темою. Але я в цьому питанні хотіла б, мабуть, поглянути на досвід інших країн, і поговорити більше про те, як будується агентність громадян за кордоном, громадян тієї чи іншої країни. Що на це працює? Що працює в плюс, що працює в мінус? І де нам можна повчитися? А що повторювати не варто?
0: Напевно, знову ж таки, щоб сформувалася ця агентність, має бути сформоване оце відчуття, чим ми особливі, та чим ми відрізняємося. І одночасно, можливо, те, що грає в мінус саме от щодо нас, це певна меншовартість, да? Тобто, яка все-таки в нас була. І мені здається, от в цьому процесі вона шкодить. Тобто, коли ти не хочеш визнавати, що ти українець, ти намагаєшся якомога скоріше асимілюватися, розчинитися, розробити вигляд, що ти ось такий, як всі тут. Тому що бути українцем – це якби погано, це щось таке не дуже якби достойне. От. І якщо цього немає, та, якщо людина готова про це казати, що я українець і не бачить в цьому нічого поганого, тоді є шанс, та, робити якісь свої спілки, об'єднання. Не знаю, як це відбувається, наприклад, в Канаді. Та, тобто, багато людей їхало туди ще в ті часи, коли вони не знали, що треба там стидатися, що вони українці. Ось, і відповідно, маємо зараз велику діаспору, яка передає свою українськість там вже в кількох поколіннях. Ось дуже гарний приклад. І з іншого боку, якраз вчора обговорювали з колегами, що, наприклад, в європейських країнах це часто не так. Та? Тобто там українці приїжджають і намагаються зразу якось зробити вигляд, вивчити місцеву мову і робити вигляд, що от ми не мігранти, ми місцеві, будь ласка, не плутайте нас. Я думаю, що все починається з цього. Тобто оце усвідомлення себе як окремих, але не гірших. І тоді можливо розвивати оцю агентність. Тому що агент – це є хтось, хто ось діє в своїх інтересах, правильно? Тобто для цього треба себе усвідомлювати як кимось окремим і усвідомлювати свої інтереси.
7: Ну і усвідомлювати інтереси, власне, потрібно і в тому числі і державі, і суспільству, яке залишається на території України. Ви згадали державні політики, які зараз формуються. Ми знаємо, що іноді якісь державні ініціативи спрацьовують добре, іноді навпаки не спрацьовують, попри те, що закладали туди якісь очікування. У українців, до речі, це теж одна з рис меншовартості. Можливо, є якась пересторога до державного втручання і державних ініціатив, певно. Я от, готуючись до цієї розмови, прочитала, наприклад, про те, як після помаранчевої революції і приходу президента Ющенка намагалися розробити концепцію репатріації, теж повернення українців за кордоном. І що це не спрацювало, тому що, ну, власне, це була ідея без механізмів. Угу. От коли йдеться про механізми, дуже часто пострадянська держава думає категоріями роздати гроші, роздати стимули і таким чином, власне, залучити через стимули. Ці стимули, вони бувають з якихось інших категорій, окрім тих, якими мислить пострадянська держава?
0: Я думаю, так. Я думаю, що проблема ще в тому, що держава дуже часто мислить бінарно. Да? Тобто, або ти приїжджаєш, отут живи, подавайся на громадянство, проходь всю цю тривалу процедуру, і тоді ти маєш якийсь офіційний статус для цієї держави. Або ні, і тоді в тебе, не знаю, формально зараз представник якоїсь української діаспори в Канаді і будь-який інший іноземець, в них абсолютно однаковий статус. От, як ви кажете, в нас немає цього якогось проміжного механізму, да, для тих, хто хоче бути залученим, відчувати себе, впливати, але одночасно не хоче бути громадянином, тому що це іноді навіть технічно неможливо. Да? Тобто не всі країни мають подвійне громадянство. І там, щоб прийняти українське, тобі треба відмовитися від іншого. Ну, не завжди це людина хоче це робити. Ну, не кажучи вже про те, що це дійсно дуже складна в нас процедура. Тобто, дійсно, ми не даємо людям, які хотіли бути залученими, якихось дієвих інструментів для цього. Наприклад, як приклад, можна навести от карту поляка. Да? Тобто, це інструмент для етнічних поляків, які хочуть бути залучені, який дає реальні переваги. В нас є щось дуже подібне, це називається статус закордонного українця, але він фактично він не дає, це такий дуже умовний статус, тому що він не дає ніяких реальних переваг. Тобто це просто як титул, але ніякої користі він не несе. Тобто я думаю, що ми маємо розробити якийсь оцей простір варіантів, умовно кажучи, для тих, хто хоче бути залучений різною мірою. Звісно, якщо хтось хоче приїхати і отримати громадянство, він має мати таку можливість. Але якщо людина не хоче, в неї має бути якийсь інший, простіший інструмент, може, з меншими можливостями. От, але який дає їм можливість, наприклад, працювати, так, чи відкрити бізнес, не проходячи всю складну процедуру.
7: Це складна розмова, тому що я, наприклад, бачила, як суспільство реагувало на ініціативу. Пам'ятаєте, була така, я не пам'ятаю, чи в минулому році, чи в позаминулому, як ідея обговорювалась платити гроші за повернення. І це викликало таку, ну, прям дуже сильну суспільну дискусію. Дуже на підвищених тонах. Тобто є речі, до яких суспільство і під час війни, очевидно, після буде не готове.
0: Ну, дійсно, я не впевнена, що це дійсно була б хороша ініціатива саме від українського уряду. Українці дійсно до всіх пільг ставляться дуже насторожено, особливо, коли хтось їх отримає, а хтось ні. Проте, з іншого боку, ми розуміємо, що повернення – це дуже складний навіть організаційний процес. Тобто, уявіть собі, якщо це родина, яка 4 роки живе в іншій країні, їй переїхати, ну це просто якась гора речей. От просто переїхати – це важко і складно, і дорого. Можливо, такі ініціативи від приймаючих країн, вони будуть сприйматися краще, та? Тому що це не буде сприйматися як роздача якби, грошей Україною за те, щоб люди повернулися, а це буде сприйматися як допомога саме в переміщенні, і вона буде йти від іншої країни. Всередині країни нам все-таки дійсно треба дуже обережно ставитися до всяких пільг, виплат, які створюють нерівність. Да? Тобто оцю ситуацію, коли я отримав, або я не отримав, а хтось отримав. Да? Тобто, тому що зразу виникає питання справедливості, а чому оцим дають, а мені не дають.
7: Мабуть, на завершення цієї розмови я б хотіла запитати про реакцію, яку ми часто бачимо на спроби України побудувати свою суб'єктність і нове уявлення про себе і серед, власне, своїх громадян в світі. Не завжди ця реакція буває позитивною. Часто ми знаємо, хто джерело цього негативу, але не завжди, насправді. Тому що є і інші країни, інші суспільства, які реагують негативно і без російських наративів. Що з цим робити?
0: Ну, мені в цьому плані дуже подобається думка Євгена Глібовицького про те, що оця наша суб'єктність, яка раптом виникла, вона насправді некомфортна не тільки для росіян, а й для багатьох інших країн, наших сусідів, тому що вони до неї не звикли. І дійсно набагато приємніше, коли в тебе сусід – це країна без якихось своїх ідей, своїх потреб, щось таке дуже аморфне і незрозуміле. А коли з'являється новий гравець, з яким треба рахуватися, звісно, це неприємно. Тому що коли треба рахуватися з чужими інтересами, це означає, що десь треба в своїх інтересах трошки посуватися. Ну, я не знаю, тут нам своє робити, а що ми ще можемо запропонувати?
8: Це був подкаст «Чікен Київ». Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми говорили про те, як будувати стратегію взаємодії з українцями, які залишаються за кордоном. Наша гостя Ірина Іполітова – старша дослідниця напрямку «Людський капітал» Центру економічної стратегії. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
1: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: Сон під час тривог. Чим небезпечно переривання відпочинку, як це можна виправити, ми розберемо із сомнологом та кардіологом Юрієм Погорецьким. У студії працює Анастасія Середа. Давайте поговоримо, чому сон настільки важливий для організму, що відбувається з мозком, тілом під час повноцінного нічного сну, і що відбувається, коли ми ось так от від тривог посеред ночі підриваємося.
10: Тоді давайте зразу почнемо. Що таке поняття «здоровий сон»? По-перше, це 22 година лягаємо спаточки, в 6 годині підйом. Це правило було ще до війни, і тому зараз це дуже складно зберігати. Но погодьтеся, що і до війни ми не використовували ці поради і пізно лягали. Тривожний сон по різним проблемам, робочим проблемам, больові якісь моменти, артеріальний тиск, порушення ритму, відвідування туалету і так далі. Тобто, зараз треба зосередитися на тому моменті, зараз поговоримо тільки про позитив. Тому тривожна сумочка, чемодан, обов'язково туди вкладіть, якщо ви біжите на бомбосховище чи в метро, туди вложіть, будь ласка, біруші. Мелатонін, який виробляється під час сну, потребує тиші, темряви і спокою. Тому, крім біруші, ще покладіть туди окуляри для сну, такі, знаєте, в літаках використовують, в транспорті використовують. Тому, щоб не було освітлення, одягайте окуляри. Це впливає на виробництво, активізує виробництво гормону мелатонін. Далі. Візьміть, будь ласка, в чемоданчик хоча б 1-2 банани. Там є речовина триптофан. Горішки, пачечку візьміть з собою, любих горішків. Триптофан – це амінокислота, із якої виробляється гормон мелатонін. І ті короткі фрагменти, скільки вам вдасться хоча б зловити 1,5 години сну, 3 години сну, це цикл продовжується по 60-90 секунд, це заходить в глибокі фази сну, і може ви встигнете ще зловити свій мелатонін. І це дасть вам спокій. Мелатонін – це спокій, який потрібний зараз нам усім. Карімат, безумовно, собою майте завжди готовий, підготовлений, так, щоб можна було вмоститися хоч якось. Подушка для сну в транспорті використовують, в автобусах використовують мандрівники. Візьміть цю подушку також. Побажання військовим, яких зараз дуже також порушений сон, практично його там немає. Зараз дуже підтримується ця тематика частіше робити ротації і частіше робити відпустки. Тому під час відпустки військовим рекомендовано не 7-8 годин сну, здорового сну, як воно має бути така порада, а мінімум 10 годин сну, дати можливість їм висипатися. Побільше позитиву. Наприклад, на сьогоднішній вечір завдання всім слухачам 30-40 обійм з коханими рідними людьми, з діточками, з коханою людиною. 30-40 обіймів поцілунків. Обов'язково. Гаджети не використовуємо, краще всього за годину до сну. Хтось один чергує, там новини перевіряє, а всі інші виключають гаджети. Синє світло екрану монітору пригнічує виробництво гормону мелатонін. І так на сон поганий, а тут ще буде синє світло. Не треба. Як в блінтажах роблять червоне світло, червоне освітлення, інфрачервоне.
9: Пане Юрію, а якщо, наприклад, посеред ночі ми підірвалися, 3 година ночі, як сьогодні, була тривога, яка у нас іде фаза сну? Можливо, є якась легка, де ми прокинулися і можемо легко заснути без якоїсь шкоди для нашого сну і організму, а є важка, що ми там образно не можемо провалитися в сон знову і мелатонін потрібну порцію не отримали і таке інше?
10: Згідно, є 4 фази сну по глибині. І таких циклів заходів глибокі фази сну за ніч – це 5. Оптимальний варіант – 5 заходів. Дійсно, якщо денний сон, рекомендовано там 30 хвилин поспати, щоб відновитися, між іншим, це треба використовувати під час тривоги, коли ми не досипаємо. Я схиляюся до того і з керівниками розмовляю, з директорами компаній, з головними лікарями, дати людям поспати 30 хвилин чистого сну, тобто 10-15 хвилин на засинання і 30 хвилин сну. Тому ми пірнаємо в першу-другу фазу сну, ми не пірнаємо в глибокі фази сну, і тому вихід з другої фази сну легше відбувається. І тому цей 30-хвилинний сон після обіду, наприклад, денний сон, покращує роботоспроможність на 50% в другій половині дня. Тобто людина вночі не виспалася, но днем можна доспати. Знову ж таки, тиша, темно, прохолода.
9: А можна, наприклад, якщо в будній день я не виспалася, доспати ці 10 годин на вихідних? Організму компенсується ось ця втома, тому що після ночі безсонної, а коли їх кілька таких поспіль, почуваєш себе просто витиснутим, вижатим лимоном.
10: Я дуже підтримую цей момент, що з'явилися наукові роботи, які стверджують, що можна суботу в неділю доспати годинку-дві, дійсно, можна нібито відновитися. Є такі роботи. Тому використовуйте такий момент. І саме головне, щоб в суботу, в неділю не порушувати сон. Цінуйте свій сон, якщо є можливість вчасно лягати. А то соціальний джетлаг спрацьовує на понеділок. В п'ятницю пізніше ляжу, в суботу пізніше встану. З суботи на неділю ще пізніше ляжу. І на понеділок дефіцит сну складає 3-4 години. І тому засинання за кермом. Понеділки самі страшні по ДТП. Тому цінуйте свій сон і надолужуйте його. Можна. Далі. Тиша. Зверніть увагу, що зараз йде катастрофічне зростання, те, що американці відстежували під час бойових подій з 2001 по 2012 роки, коли армія воювала там в Афганістані, в Сирії, в Іраку. Вони відмітили, що йде зростання на 650% порушення сну, порушення дихання у вісні, безсоння, ну і психоневрологічні розлади, і метаболічний синдром. В нас, в Україні, ми відстежуємо те, що і у цивільних такі цифри приросту зараз відбувається. І в тому числі буде, дай Бог, і після війни воно буде. Дай Бог, щоб війна закінчилась, але все одно будемо наслідки мати. Тому займаємося сном, в кого є хропіння, апноє, він заважає всім оточуючим в спальні, в метрополітені, в бліндажі, в казармі. Тому хропунів треба лікувати, і шанси на сьогоднішній день є 100%. Хропіння лікується успішно, без операцій, без таблеток. І звертайтеся в лабораторію сну, хоча б скринінг. Якщо ви бачите зупинки дихання в свого партнера,
9: пані
10: і Юрі, у військового...
9: Пане Юрію, ще хотіла уточнити, ви сказали про загалом про стан організму. У нас буквально хвилинка до завершення. А що відбувається при хронічному недосипанні з пам'яттю, концентрацією, емоційним станом, там здатністю приймати рішення, сприймати оточуючий світ? Бо іноді прокидаєшся, і то серце колить, то загалом дезорієнтований певний час.
10: Всі запитання, які ви задали, це все має відношення до порушення сну, в першу чергу. В 23-му році здоровий сон поставлений на перше пріоритетне місце в кардіології, в пульмонології, в ендокринології, сексопатології. Вагітні – дуже велика проблема. 52% мають гіпоксію і захропіння, і апноє, і мають вигідні передчасні роди. Це болюча тема для України, це мій біль, і я закликаю пшергінекологів звертати на це увагу, якщо вагітна хропе, бігом її на лікування. Береться СІПАП і все приходить вчасно. Роди вчасно, без пошкоджень, народження і вагітні здорові. П'ятикратна смертність наростає, якщо є гіпоксія і пацієнтка вагітна задихається у вісні. Шановні, ще підключайте триптофанові продукти для налагодження свого мелатоніну. Де є можливість, там і спите, в тому числі порада для військових. В них там взагалі немає можливості спати. Де є можливість, пересип, ловіть так, як воно є. Ми нація унікальна, і наш досвід висипання буде
9: спускатися роками. Пристосовуємося до того, де спати. Про сон під час тривог, чим небезпечне його переривання, як це можна виправити, чим можна доспати на вихідних, ми поговорили із сомнологом та кардіологом Юрієм Погорецьким. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
11: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська вночі неодноразово атакували Хмельниччину ударними дронами. Сили ППО збили або подавили два безпілотники. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, на території одного із підприємств у Хмельницькому районі впали уламки. Загорівся вантажний автомобіль. Постраждав водій, він дістав уламкових поранень. Його стан задовільний. Також через атаку загорілося складське приміщення одного із підприємств. Пожежу на площі близько 200 квадратних метрів рятувальники ліквідували. Російські війська за минулу добу 16 разів обстріляли Чернігівщину. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, зафіксували 29 вибухів у 5 громадах. За його словами, 11 ударів припали на FPV-дрони. В одному із сіл Городнянської громади російський безпілотник «Грань» влучив у присадибну ділянку. Через пожежу пошкоджена господарська будівля. Через російські атаки є нові знеструмлення у 5 областях, а саме у Київській, Чернігівській, Донецькій, Харківській та Запорізькій. Як повідомило «Укренерго», на Одещині після атаки напередодні енергетики заживили всіх споживачів. Однак через пошкодження обладнання тимчасово діють мережеві обмеження, щоб уникнути його перевантаження. «Укренерго» радить перенести активне споживання електроенергії на період із 10 до 16 години, а ввечері із 18 то й до 22-ї просять обмежити використання потужних електроприладів. Президент Володимир Зеленський запропонував начальнику Запорізької обласної військової адміністрації Івану Федорову очолити агентство відновлення. Про це Федоров розповів під час звіту про 1000 днів роботи на посаді. За його словами, на новій посаді він має відповідати за відновлення та захист стратегічно важливих об'єктів по всій Україні. Водночас Федоров зазначив, що перехід не означатиме припинення роботи із Запорізькою областю. Він планує залишитися співголовою Ради оборони регіону. Офіційного рішення про звільнення Федорова із посади начальника Запорізької ОВА та його призначення керівником агентства відновлення наразі немає. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації схеми зняття військовозобов'язаних із військового обліку за 22 тисячі доларів. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. За даними слідства, чоловік, який мешкає на Прикарпатті, обіцяв допомогти жителю Дніпра отримати білий квиток через нібито зв'язки з працівниками медичних установ та одного із ТЦК на Донеччині. Він отримав від клієнта 20 тисяч гривень і ще 18 200 доларів. Під час обшуків у підозрюваного вилучили 14 тисяч доларів, 138 тисяч гривень та копії особистих і медичних документів. Чоловіку повідомили про підозру у зловживанні впливом. Йому загрожує до 8 років ув'язнення із конфіскацією майна. Московські аеропорти Внуково та Шереметьєво другу ніч поспіль тимчасово призупиняли роботу на тлі попередження Володимира Зеленського про небезпеку польотів у російському повітряному просторі. Про це пише Москов Таймс. Росавіація повідомила про тимчасові обмеження на прийом і виліт літаків. Напередодні у Шереметьєво скасували 21 рейс і затримали 235, а Внуково скасували 22 рейси та затримали 94. Україна 1 вересня попередила авіакомпанії, страховиків та інших користувачів російського повітряного простору про зростання небезпеки через активність безпілотників. Володимир Путін назвав цю заяву заявкою на державний тероризм. Водночас російська авіація заявила, що планує посилити заходи безпеки в аеропортах і транспортній інфраструктурі. Нідерланди завершили перевезення частини своїх золотих запасів зі Сполучених Штатів Америки та Канади до сховищ Банку Англії. Про це пише BBC. Із американських сховищ Нідерланди забрали 86 тонн золота, 27 тонн перевезли до Європи морем, а решту продали у США і придбали таку ж кількість золота у Лондоні. Рішення перенести запаси пов'язують зі складною геополітичною ситуацією та митною політикою президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Європа. Крім того, у Лондоні золото за потреби можна швидше реалізувати. Загалом на кінець минулого року Нідерланди володіли понад 612 тоннами золота вартістю понад 72 мільярди доларів. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 3 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі без опадів, вдень, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла, у південній частині 13-18, вдень 21-26 градусів тепла. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів вище нуля. В Карпатах вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень 15-20 градусів. Вище нуля. На території Київщини та Києва 3 вересня очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура по області вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вдень 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 12 до 14 градусів, вдень 23-25 градусів із позначкою плюс.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Детектор українського виробника Bluebird Tech. Чуйка чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від Bluebird Tech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
9: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
10: Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією подкаст 360. За промокодом Громадське радіо знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 60 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 64 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають по 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
11: Що вони означають і чому це сталося?
4: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
4: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
4: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
12: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
13: Здобувати світ – це не просто метафора.
14: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
13: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
14: доступне середовище,
13: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
15: Прийняття суспільством.
16: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
12: Дивіться на Ютубі.
5: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
16: «Борці, що здобувають світ».
13: Нам є про що розказати і за що боротися.
5: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
12: Це історія про те, як
5: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ШІ.
17: Згенеровано ШІ.
5: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
18: Про штучну реальність.
5: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
12: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
5: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
12: Згенеровано ШІ. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
5: Дивіться проєкт «Згенеровано ШІ» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ШІ».
19: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
18: Згенерувати.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
12: Спільний проєкт Громадського радіо
5: та Українського центру європейської політики.
2: Вітаю, ви слухаєте і дивитеся Громадське радіо. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говоримо про залаштунок європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проєкт Громадського радіо та Центру європейської політики. Сьогодні ми поговоримо про ті фундаментальні реформи, які потрібно втілити Україні для того, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу. Мова йде, в першу чергу, про кластер основи. Що це таке? Будемо розбиратися сьогодні в студії і зі мною. Гостя цієї студії – виконавча директорка Українського центру європейської політики Любов Акуленко. Вітаю вас.
20: Доброго дня.
5: Шлях України до ЄС.
2: Отже, кластер основи – це таке слово, яке може злякати слухача, який не дуже в темі європейської політики, але, звісно, ми багато про нього говорили, воно на слуху, особливо на тлі того, що ми почали вже офіційно переговорний процес саме з відкриття цього кластера. Адже він відкривається першим і закривається останнім. І у червні у Люксембурзі, власне, відбулося засідання, так, на якому ми офіційно вступили в цей переговорний процес. Якщо ми говоримо про от цей кластер, чому він такий важливий для Європейського Союзу, що він взагалі включає, коли ми говоримо саме про основи?
20: Європейський Союз, насправді, дійсно
17: фактично в цей кластер включив 5 дуже різних переговорних розділів на перший погляд. Але є дуже чітке пояснення, чому вони це роблять. В Європейському Союзі взагалі вся політика, вона базується на даних. Дані мають збиратися, верифікуватися, застосовуватися і обраховуватися. Відповідно, це статистика. Так само дуже важливо, що більшість фінансових процедур ідуть через публічні закупівлі. Відповідно, дуже багато грошей проходить в них через закупівлі. Відповідно, дуже важливо, щоб цей процес контролювався. Відповідно, це теж є в цьому розділі. Третє. Їм важливо, щоб гроші не розкрадалися. Щоб були інституції, які загалом здатні контролювати кожне євро, яке сюди буде заходити. Відповідно, таким чином з'явився розділ відмивання брудних грошей. І останні два розділи, які фактично пов'язані з цим планом Качка-Кос, 23 і 24, 23-й – це суди, антикорупція, права людини, це щоб бізнес, який заходить, був захищений, щоб була мінімальна корупція і щоб права людини, які є взагалі фундаментальною цінністю для Європейського Союзу, захищалися. 24-й розділ – це біженці, міграція, кордон і робота правоохоронних інституцій. Коли ми станемо в один день членом Європейського Союзу, зовнішнім кордоном станемо ми. Для них дуже важливо, щоб ми на цьому кордоні могли гарантувати безпеку і що наш кордон не стане джерелом постачання через нас на територію ЄС. Останній напрямок – це робота правоохоронних інституцій, поліція, БЕП, АРМА, СБУ. Ті ж, чому їм це важливо? Щоб тут була безпека на цій території. Тобто вони фактично в перший кластер виклали всі фундаментальні речі для них. І тому для них важливо, що спочатку ви виконуєте ці всі моменти, показуєте, що ви вмієте збирати дані і на основі даних збираєте, розробляєте політику, а не пальцем в небо, що ви вмієте прозоро проводити закупівлі, що ви вмієте контролювати, що у вас працюють суди, що у вас є інституції, які запобігають корупцію, і що ви контролюєте свій кордон і ви контролюєте безпеку в своїй країні. Ось це так простими словами те, що вони від нас хочуть. Ну, я вважаю, що це насправді дуже добре для нас, як для громадян України. Те, що вимагає Євросоюз, я вважаю, що наше життя від цього стане тільки кращим.
0: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. На Громадському радіо.
20: Я думаю, цікавий момент – це те, що ці країни-кандидати – це і Балкани, це Україна, це Молдова. Ми першопрохідці саме за такими критеріями вступу до Європейського Союзу, так звані так копенгагенські критерії, які цю методологію запровадили після того, як останні країни, які приєдналися до Європейського Союзу, після приєднання в них стався певний відкат реформи, були проблеми і в корупції, і в верховенстві права, там це Болгарія, Румунія, якщо говорити, і Європейський Союз зіштовхнувся з цією проблемою всередині, і тепер вони хочуть, щоб ці країни-кандидати максимально провели всі реформи, що до того, як стати членом Європейського Союзу, щоб потім, ну, не зіштовхнутися знову ж з тими проблемами, і щоб ми вже були готовими як мінімум на законодавчому, так, рівні. І ми до цього вели вже роботу по цим реформам на такому технічному рівні, поки на політичному Угорщина блокувала наш переговорний процес. І вже після офіційного відкриття ми отримали офіційно ці критерії, і вже ця робота ведеться. Якщо ми говоримо станом на зараз, чи є вже якісь результати по цим критеріям в межах кластеру основи, що ми можемо вже сказати, що Україна якусь роботу проробила?
17: Ну, звичайно, ми не починаємо з нуля, тому що, як мінімум, у нас була угода про асоціацію з 2014 року. І угода про асоціацію, вона містила таку величезну кількість зобов'язань, це настільки був складний документ для країни, в якої немає перспективи членства, що насправді забезпечити її ефективне виконання, не маючи стимулів, крім того, що там є зона вільної торгівлі, яка гарантує частковий доступ до ринку, бо все рівно залишаються обмеження, це досить складно. Відповідно, у нас напрацювання є. Але специфіка Євросоюзу, це ж не просто так, раніше ж не було цього кластеру. Не просто так, тому що Європейський Союз не може усе уніфікувати. Не можна уніфікувати Конституцію країн, кожної країни-члена вона специфічна. Не можна певні кодекси уніфікувати. Відповідно, залишається частина законодавства, яке ти не можеш уніфікувати і включити в переговорний процес. Відповідно, по цій простій причині його там не було. Але, як ви вже сказали, досвід Болгарії і Румунії показав, що це просто катастрофа. Якщо до вступу не вимагати цих реформ, де немає уніфікованого європейського законодавства, то, звичайно, після ніхто цього робити не буде. Тому що в тебе стимулу немає. Який в тебе стимул? Від Україна в свій час теж ідея реверсного вступу. У нас, зверніть увагу, в кінці минулого року було дуже багато ідей, як нам туди вступити. Євросоюз їх продукував кожного місяця, я не встигала їх рахувати. От фактично ідея реверсного вступу – це було те, що Болгарія і Румунія. Ну, для мене. Вступити, а вже потім виконувати реформи. І я думаю, що вона не пройшла, тому що всі розуміють, що реформи дуже болючі, що поки є в тебе стимули, ти всіх за собою тягнеш, вони ще будуть виконувати. Вони – це Україна. А якщо ти забираєш в них цей, віддаєш країні-кандидату цей стимул, ти приймаєш, які гарантії, що вона це все виконає. Гарантій немає. Отож, ваше питання, як ми працювали по цим всім напрямкам. Почнемо з 23-24-го цей план «Качки-кос». Якщо ми дивимося на 23-й розділ, це судова реформа. Тут є багато уваги міжнародних партнерів, багато проєктів. І тут у нас основний фокус іде на органи суддівського самоврядування, тому що саме вони забезпечують відбір суддів. А від того процесу, як, від того питання, як вони відбираються, наскільки вони чесні і доброчесні, ну, така буде наша система. В нас тут процес більш-менш рухається, але питання в тому, що їх багато, багато їх треба відібрати. І не завжди ми виконуємо наші зобов'язання правильно. От, наприклад, ми недавно і по бенчмаркам ми мали прийняти закон про декларації доброчесності суддів. Ми його прийняли, але ми не запровадили реальний механізм, який би фактично давав можливість контролювати цього суддю, звільняти цього суддю, залучити сюди громадську раду доброчесності, щоб її висновок був обов'язковий, залучити сюди міжнародних експертів. Ми прописали все так розмито, що формально ми виконали це зобов'язання, а на практиці воно якось не дуже спрацювало.
0: За лаштунками європейських перемовин.
3: На громадському радіо.
17: Якщо ми візьмемо антикорупційну політику, то до липня минулого року можна було б взагалі просто хвалитися, тому що в нас дуже велика інфраструктура побудована антикорупційна. Під інфраструктурою я маю на увазі інституції. А тепер просто довіра до нас підірвана, і тепер такі речі, як щоб прокурор САП мав можливість ініціювати кримінальні провадження проти народних депутатів, і там інші є такі сенситивні речі, які з'явилися виключно після цієї кризи. Тут питання в тому, що антикор в нас швидше за все стикнеться з тим, що неможливо буде знайти політичний консенсус для того, щоб всі ці речі повпроваджувати. Ну і так само розширювати підслідність НАБУ, бо зараз НАБУ може відкривати, ініціювати справи для держслужбовців категорії А. Це міністри, заступники міністрів, це всі судді, це керівний апарат Верховної Ради, а вони хочуть ще залізти до нижчого рівня в міністерствах і хочуть залізти ще в регіони. Ну, в регіони, можливо, це й оправдано, тому що в нас є куча цих церків в регіонах. Чи дадуть їм можливість розширювати їхні повноваження? Коли зараз, після цієї кризи, чусь депутати вирішили, що...
20: Ну, і чи не буде це дублювати правоохоронні органи, які мають свій апарат і теж мають займатися так розслідуванням корупції на нижчому рівні?
17: Ну, так, це теж питання. Ну, але це вже більше така фахова дискусія. Тобто тут ми стикнулися, ми просто підірвали довіру, я не знаю, коли ми її повернемо. Якщо ми порухаємося далі цим напрямком права людини, то тут ми стикнемося з тим, що є дуже багато рішень ЄСПЛ, які ми просто Європейського суду з прав людини, які ми просто не виконуємо, не тому, що ми такі погані, тому що у нас грошей немає. Ну, наприклад, забезпечити належні умови утримання людей там під слідством, в тюрмах. Ну, це ж величезні кошти. Як вони проходять гігієну, що вони їдять і як їх утримують, які там умови. Тобто це треба брати кошти, якщо ми не знайшли їх з 90-х, де ми знайдемо їх зараз. Інше питання – це захист персональних даних. Щоб забезпечити захист персональних даних, нам треба створити спеціальну інституцію. І, наприклад, як ми вже від цього постраждали, пару місяців тому історія з керівником клубу СЕО України Дмитро Корчук, якого арештували.

0: перше, це 24 розділ, це правоохоронні органи і кордон. Правоохоронні органи, насправді, якщо ми візьмемо СБУ, то не дуже вони хочуть віддавати ті повноваження, які не стосуються їхньої взагалі безпосередньо роботи, такі як контрабанда, економічні злочини. Ну, це ж не їхні. Ну, не хочуть вони цим займатися. З БЕП там почалася реформа, поліція теж ще реформа давніше почалася. Тут просто питання в тому, що з усіма ними треба системно працювати, і в певний момент стикнемося з тим, що хтось не захоче віддавати якісь функції. Оця процедура оцивільнення, незрозуміло, як вона пройде.
1: За лаштунками європейських перемов, спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
0: А стосовно міграції, то я вже про це говорила. Ми ж зараз, якщо подумати логічно, то наш східний кордон має стати зовнішнім кордоном ЄС. А ми зараз всі заходи робимо для того, щоб наш західний кордон укріплювати. Я завжди задавала питання, що ми це робимо? Його ж в ідеалі не має бути. І відповідь така, що щоб був простір без кордонів, це не так просто. Що зазвичай це стається багато років після того, коли країна вступає в ЄС. По прикладу Болгарії і Румунії. І то спочатку забереться контроль для товарів, і тільки потім для людей, а ми на своєму кордоні ще повинні побудувати інфраструктуру для біженців і реально контролювати те, що ми, в принципі, ніколи особливо не контролювали. Так що ми рухаємося в цьому напрямку. По західному кордону, я маю на увазі. Коли ми щось почнемо робити, ну, але зараз це й не актуально з точки
2: зору. Там свої проблеми на східному кордоні.
0: Да. І якщо ми залишимо останній розділ, і це статистика закупівлі і відмивання коштів, то це ці речі, які я назвала, це політичні речі, де немає уніфікованого законодавства. Воно було в угоді про асоціацію, нам ніхто не заважав це виконувати, але в угоді про асоціацію не було додатків з переліком законодавства, що нам треба робити. На нас ніхто не давив особливо, ну і ми й не бігли це виконувати. Відповідно, політична частина угоди, вона храмала, а зараз нам треба показувати результат, ну десь там де міжнародні партнери давлять, антикорупція, суди. Там ми рухаємося. А там, де вони не дуже давлять ці інші сфери, ну, так і рухаємося. Статистика закупівлі відмивання коштів – це європейське законодавство. Воно було в угоді про асоціацію. І, наприклад, законодавство по статистиці, бо Європейський Союз, як я вже сказала, вони люблять все на даних, вся політика на даних. Чому? Тому що для того, щоб прийняти правильне рішення, ти повинен володіти правильною статистикою, будь-якою статистикою. Скільки людей проживає на територію, фінансова статистика, що скільки коштує, податкова статистика. В тебе все має бути під руками. В ЄС це є. В нас цього немає. Ми на початку повномасштабного вторгнення змогли прийняти закон про статистику. Пройшло дуже з 14-го року, там скільки років пройшло, тільки на 8-й рік угоди ми це прийняли. А зараз є моменти, де ми з ними не сумісні, де в нас дані не сумісні. Ми не забезпечуємо весь цикл. Ми тільки збираємо дані.
2: Я думаю, в умовах війни ми зараз, в принципі, дуже мало даних збираємо, особливо, що стосується демографії і взагалі щодо будь-яких статистичних даних. Це дуже складно зараз робити. Ми не робимо цього, в принципі.
0: Не тільки через війну, тому що у нас такої традиції не було. Я не пам'ятаю, щоб в Радянському Союзі так важлива була ця статистика. Звернемо увагу.
2: А як же п'ятилетка за 5 років і оці всі речі?
0: Я думаю, воно малювалося. Угу. Воно не було для того, щоб прийняти максимально правильне рішення. Те, що в нас не працювала статистика, коли у нас проводився останній перепис населення?
2: У 90-х, я думаю.
0: У 2001 році. Ну, це теж дані, які потрібні. Відповідно, якщо ти не знаєш, скільки людей живе на певній території, ти не розумієш, тут треба більше садочків, тут треба більше роддомів, чи тут треба більше лікарень для старших людей. Хто тут живе? Ти повинен це розуміти. Ти не розумієш, які гроші давати в цей регіон. Тобто, бо воно завжди здавалося, і навіть я думала, боже, нащо нам та статистика? Що вони хочуть від нас? Ми щось там збирали, десь екселівські таблиці, десь PDF, ну, куча різного всього. Їм це не підходить. Все має бути уніфіковано по їхніх стандартам, тому що вони збирають дані по всьому Європейському Союзі, і вони всі мають бути сумісні. Плюс ми тільки вміємо збирати.

0: ми не верифікуємо, в нас ми не маємо доступу до інших баз даних, як я назвала, там по соціалці, по податковому регулюванню, по бізнесу, а вони мають доступ. Ми цього не маємо. Тобто позалишалися ці технічні речі, ну як не, вони не тільки технічні, це взагалі культура і плюс зрозуміти, наскільки це важливо, наскільки ця статистика важлива і щоб ця інституція була незалежна.
1: Шлях України до ЄС.
0: По закупівлям ми ж раніше, ще до повномасштабного вторгнення, ми ж запустили Прозоро, у нас все було так класно, круто. А тепер, коли почався переговорний процес, ну, виявилося, що до нас є питання, що ми, типу, це все дуже прозоро все забезпечили, але є питання, що не можна там оскаржити цей процес закупівель. Ну, це суто все європейські вимоги, що лоти дуже великі, що тільки великий бізнес заходить, а в Євросоюзі це великий акцент, малий і середній. Плюс теж, так як по статистиці несумісні дані, те щось там загружають в PDF-ах, а вони хочуть певний формат, щоб це все можна було перевіряти. Не можна оскаржувати було. А в ЄС це можна оскаржувати. Ми прийняли в 26-му році закон про публічні закупівлі, і я так розумію, що ми тут більш-менш показуємо непоганий результат, а відмивання коштів – це фактично, щоб наша рахункова палата мала можливість повністю перевіряти будь-яку установу, не так, як вони хочуть, а щоб був оцей ризик-орієнтований підхід. Там, де в Євросоюзі все ж дуже зарегульовано, але це з однієї сторони. З іншої сторони, вони дають свободу, роби, що хочеш, але якщо тебе зловлять, і що ти десь щось не так робиш, все. Величезні штрафи і величезне покарання. То в нас давно був прийнятий закон про рахункову палату, а зараз, я так розумію, що нам буквально треба якісь там речі вдосконалювати. Тобто, якщо говорити глобально, то оця статистика закупівля і відмивання коштів в цьому кластері виглядає так, що із-за того, що це було в угоді про асоціацію, із-за того, що там було законодавство, із-за того, що там рухались, може і до 27-го року ці три розділи ми можемо закрити. Бо фактично базове законодавство було прийнято, і його небагато. А от що робити з 23-м і 24-м, де є такі величезні розділи, як права людини, ну, тут треба ж знайти пояснення, чому, де ми зараз, тому що ще там війна, як ми будемо утримувати в'язнів і так далі, і так далі. По антикорупціях, я сказала, це просто політична воля.
2: Щодо публічних закупівлях, поки ми не перейшли до іншої теми, я так розумію, що звіт Європейської комісії, коли оцінювали наш прогрес, він був ще до того, як ми ухвалили цей новий законопроект про публічні закупівлі, там, де був наш прогрес оцінений як обмежений. Тобто, мали питання до нас, просили розширити функціонал Прозоро, і я так розумію, що це дуже важливо і в контексті відбудови України, тому що потім буде надходити багато грошей, ну, в принципі, навіть в межах цього 90-мільярдного кредиту, який буде надходити до України, якщо ми будемо виконувати, до речі, ці всі реформи, так теж важливо відслідковувати, куди ці гроші направляються, тому що вони будуть розподілені і на військові потреби, і на потреби там бюджетні, і так само на всі ці реформи також розподіл буде. То тут питання так дуже важливе для того, щоб Європейський Союз міг відслідковувати, куди ці кошти йдуть, і потім як відбудова буде відбуватися, щоб це все було максимально прозоро.
0: Звичайно. Ну, тобто базові речі – це демократія, права людини і контролюємо фінанси. Ось все, що вони від нас вимагають. Питання в тому, що нам же ж ніхто не заважав з 90-х років всі ці реформи робити. Ну, Євросоюз же ж не вимагає від нас щось таке, що взагалі неможливо імплементувати. І просто зараз ми впираємося в таку стелю, де треба вирішити, набратися сміливості, вирішувати складні питання або не вирішувати.
1: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. На громадському радіо.
0: Плюс відпустити державний апарат в нормальне плавання. Ну, що я маю на увазі? Реформа держуправління, вона, між іншим, теж тут сидить. Я за неї забула, як про саму основну реформу. Вона теж тут сидить. І функціонування демократичних інституцій, таких як парламент, теж в цьому розділі. Бачите, я про них не згадала. Проблема в тому, що я завжди в голові тримаю тільки ті сфери, які були в угоді і де є уніфіковане європейське законодавство, регламенти і директиви. Тому не тільки ці 5 розділів, ще додаємо сюди 6-й державне управління, ще додаємо сюди 7-й функціонування демократичних інституцій. Так що, да, тут багато чого, над чим нам треба працювати. Але ще раз кажу, завжди треба вибирати те, що найважливіше. От, насправді, реформа державного управління дасть прекрасне підґрунтя, прекрасне для всіх цих 5 секторів, які я називала. Якщо у нас будуть фахові люди, які займаються статистикою, закупівлями, відмиванням грошей в судовій системі, в антикорупційній системі, то ми просто покажемо свою спроможність зараз, і ми будемо гарантом фактично для ЄС, що ми будемо спроможні, коли ми вступимо. Просто треба зробити, що в центрі цієї реформи є людина. От в Європейському Союзі ж престижно працювати в інституціях, правда? Там же ж конкурси величезні, і там туди всі мріють потрапити. Чи хтось мріє потрапити на нашу державну службу?
2: Це дуже важливе питання. Взагалі, там система так працює, що коли ти вже потрапив на державну службу, тебе звільнити з цієї служби неможливо. Тобто ти вже пожиттєво маєш всі гарантії, держслужбовці не платять податки, наприклад, вони мають відпустку, вони мають високі зарплати, це престижно, вони мають нормовані робочі графіки. Ну, це мрія. Звісно, зараз говорити про те, що якби ми одразу мали такі умови, думаю, що дуже багато людей хотіли працювати на державній службі. І, звісно, це питання, яке така перепона, так, для реформ. Але якщо ми говоримо про кластер основи, от завжди говорять, от основи – це фундаментальні права, це суди, це права людини. Всі розуміють, що це дуже важливо, так і антикорупція. І ми упускаємо от ці моменти, які ми проговорили, що це ще й статистика, що це публічні закупівлі. Тобто якісь такі моменти, які можуть насправді загальмувати так наш вступ, звичайно, якщо на них не звертати уваги, якщо їх ігнорувати, тому що от ми тільки про суди будемо говорити. А тут ще є дуже багато моментів, я б сказала, технічних моментів, які теж потрібно втілювати.
0: Так, звичайно. Ну, взагалі, проблема європейської інтеграції в тому, що вона дуже марудна і технократична. Але з однієї сторони, але чому так сталося в Європейському Союзі? Тому що, як я вже казала раніше, в центрі стоїть людина, і дуже важливо забезпечити стандартами, чим вона дихає, що вона п'є, що вона їсть, як забезпечуються її права, щоб вона мала доступ до медичних послуг. Ну і дуже-дуже багато речей, відповідно, є дуже багато регулювання. За це треба платити. Я відразу кажу, що воно дороге. Але альтернативи в нас фактично немає, тому що в нас по східному кордоні ми знаємо, який у нас є сусід. І якщо ми хочемо дійсно мати якесь краще життя, кращі зміни, то треба ще й розуміти, що вони самі не прийдуть. Ці зміни теж мають усвідомлювати люди на місцях. І, наприклад, що ініціативу десь проявляти. Бо ми звикли, що хтось прийде, зробить – ні. Для мене, насправді, демократія починається там, де ми ефективно об'єднуємося і, наприклад, на прикладі ОСББ можемо прийняти якісь рішення, або поміняти керівництво, або переобрати, або контролювати, як здійснюються виплати, бо насправді пасіонарів, дуже активних людей, їх мало завжди в будь-якому суспільстві, але демократія починається з цього усвідомлення, що мені не байдуже, в яких умовах я живу, і мені не байдуже це все перевіряти. Відповідно, так, рівень громад – це одне, законодавство – це щось десь літає дуже далеко, але все те законодавство, яке я аналізувала і дивилася, все, що я бачу, воно зроблено для того, щоб рішення, які приймаються в країні, щоб вони дійсно не були, як в п'ятирічка в Радянському Союзі, коли це все писалося, просто щоб писатися, щоб це дійсно були офіційні дані, і щоб ці рішення підкріплювалися цими даними, щоб гроші не розкрадалися, і щоб малий і середній бізнес, що є взагалі основою ринкової економіки, мав доступ до цих тендерів і розумів, які там правила, що не тільки для
2: великих. Дії, а не імітація. Ви знаєте, я спілкувалася з багатьма дипломатами і чиновниками в Європейському Союзі, і представниками різних представництв при Європейському Союзі, і дуже велика підтримка вступу України в ЄС. Тобто ми всі бачимо Україну в Європейському Союзі, але коли ти перейдеш до питання про терміни, тільки після виконання реформ, навіть ті країни, які дуже нас підтримують, ніхто не готовий бачити нас зараз без реформ, тому що всі країни, члени Європейського Союзу, розуміють, що потім це стане їхньою проблемою, і, звісно, вони не хочуть цього. Тому реформи, ще раз реформи. Так. Дякую вам за цю розмову. Ви слухали і дивилися Громадське радіо. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говорили про залаштунки європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом ЄС. Це був спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Я вдячна за цю розмову виконавчій директорці Українського центру європейської політики Любові Акуленко. Дякую вам.
0: Дякую.
2: І я дякую вам. Залишайтеся на Громадському радіо.
1: За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Подкаст створено за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Конрад Аденауер.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
5: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
1: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. На Громадському радіо.
6: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення.
6: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
1: Експертні рішення. На Громадському радіо.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
8: говорив Вінстон Черчилль.
7: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
9: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: Відшкодування за зруйнування. Хто компенсує українцям збитки через детонацію на складах? Розберемо тему із адвокатом Віталієм Савко. У студії працює Анастасія Середа. Чи мають люди у Вишневому та Милій, ну або інших містах, які постраждали безпосередньо від того, що причиною руйнування стала детонація боєприпасів після російського удару, чи юридично це все одно вважається наслідком російської агресії?
11: Дивіться, для того, щоб визначити те, чи мають люди право на відшкодування внаслідок такої атаки, створюється в кожному населеному пункті, в сільській раді, відповідно, в міській раді, відповідно, комісія, яка визначає і приймає остаточне рішення з приводу того, чи вважати саме от таку завдану шкоду, шкодою, яка здійснена внаслідок атаки ворога в даній ситуації. З іншого боку, у нас порушена кримінальна справа, ну, принаймні, про це повідомляється з відкритих джерел відносно дій у цих посадовців. І, як на мою особисту думку, визнати сам факт того, що виною є саме дії у цих посадовців, це фактично перекладання на цих конкретних фізичних осіб всієї відповідальності фактично за збройну агресію ворога. На моє особисте переконання, що б вони там не робили, як би вони не складали ці боєприпаси, які стали наслідком цих зруйнувань внаслідок детонації, все рівно, згідно причинно-наслідкового зв'язку, винуватим в даній ситуації є той, хто спричинив цей вибух, тобто той, хто запустив ту ракету, тобто Російська Федерація.
10: А чи підпадають такі випадки під програму, наприклад, є відновлення, якщо будинок повністю знищений, чи може власник отримати житловий сертифікат на нове житло, там, якщо пошкоджений, то на компенсацію на ремонт? Офіційна програма передбачає компенсацію у разі, якщо безпосередньо було зруйновано під час російської атаки. Але тут, це якби вторинне, наслідкова ракета ж влучила не прямо в будинок, вона влучила в склад, а вже від складу полетіло далі.
11: Це насправді дискусійне питання, і воно стосується недосконалості нормативного акту, який регулює це питання. Однак на комісію покладається право призначити таку допомогу чи ні в кожному конкретному випадку. Тобто у них є певна свобода вибору визнати, що такий випадок є і був здійснений внаслідок атаки. І будучи навіть не юристом, а будучи стороннім спостерігачем в цьому питанні, як на мій погляд, причина є безумовна атака, тобто самі були ці, якщо б вони від сонця почали детонувати, тоді можна було сказати, це причина неправильне зберігання, чи провокація, яка дозволила відповідно це місце відкрити. В даному випадку все рівно причиною є безумовно дії конкретної ракети, чи шахет, що там був, який відповідно зробив оце перший взрив, який став наслідком всієї цієї атаки і всіх цих наслідків руйнування всіх будинків, навіть якщо ця ракета здетонувала потім одна від одної і не була російською.
10: Тобто, по суті, її відновлення можна отримати?
11: Якщо будуть відмовляти, то слід звертатися до суду, оскаржувати ці рішення про відмову.
10: А що робити людині, якщо будинок формально не знищений, але в ньому жити неможливо? Хто визначає ступінь пошкодження?
11: Комісія визначає, чи придатний він, чи він повністю зруйнований, чи можливо зробити. В комісію входять відповідні спеціалісти, які мають освіту в сфері проєктної документації і відповідно в сфері будівництва. Вони визначають визначають ступінь того, наскільки зруйнований будинок, і знов-таки можна отримати компенсацію ж не тільки на повністю зруйноване житло і отримати сертифікат. А можна ж отримати в тому числі і гроші на ремонт цієї будівлі, яка була пошкоджена.
10: Куди постраждалому звертатись першочергово? Як правильно зафіксувати збитки? Чи достатньо подати повідомлення через дію? Чи потрібно звернутися до ЦНАПу, місцевої влади, поліція, ДСНС, робити незалежну оцінку?
11: Дивіться, тут знов таки, як альтернатива, держава дозволяє звернутися через Дію, сформувати відповідні заяви, прикласти квитанції з приводу вже виконаного ремонту, наприклад, або фотографії того, що слід зробити, витрати там на будівельні матеріали і відповідно отримати відшкодування, яке вже було зроблено, так і відшкодування, яке необхідно ще зробити. Так само, але верніше, в будь-якому випадку все рівно комісія буде виходити на місце і робити свої висновки з приводу фактичного розміру оцієї завданої шкоди.
10: Угу. А чи потрібно людям самостійно доводити причинно-наслідковий зв'язок, про який ми з вами говорили, про те, що між російським ударом, детонацією, руйнуванням їхнього будинку, чи цей факт теж має встановлювати комісія і держава?
11: Дивіться, задача людини – звернутися до комісії. Комісії надалі відповідні повноваження. Якщо вони відмовляють і кажуть, ні, йдіть там, це в рамках кримінального провадження, звертайтесь до тих посадовців і відшкодовуйте собі шкоду, тоді можна звернутися до суду і оскаржити рішення комісії. От в рамках цього судового процесу знадобиться цей причинно-наслідковий зв'язок доводити людині. Ну, це знов-таки, це треба витребувати в цю кримінальну справу, тому що просто так людина не зможе провести експертизу в рамках тої ж адміністративної процедури, якщо там ведеться кримінальна справа. І в рамках відмови необхідно буде доводити і збирати ці докази. Скоріш за все, треба дивитись, звісно, практику на сьогоднішній день, яким чином зараз виплачуються чи не виплачуються ці гроші, які рішення приймають, принаймні по першому випадку, да, чи є такі випадки. По-другому, ще дуже рано робити висновки, але на моє глибоке переконання, комісії не будуть відмовляти, перш за все, навіть з політичних мотивів. Да? Ну, тобто, треба визнати, що ні, тут ракета не до чого ворога, да? Тут ми самі винні. Це, звісно, неправильно ні політично, ні юридично, і в даному випадку, скоріш за все, комісії будуть приймати рішення щодо відшкодування цієї шкоди.
10: Окреме питання, хто взагалі має компенсувати такі збитки, якщо слідство встановить, що боєприпаси зберігалися з порушеннями, і це збільшило масштаби трагедії, чи можуть постраждалі вимагати відшкодування не лише в межах державної програми, але й від конкретних винних осіб?
11: Дивіться, шкода, вона взагалі одна. Да? Тобто, якщо їм один раз відшкодували, наприклад, знищено повністю житло, в тій процедурі передбачається відмова від права власності на це житло, і, відповідно, вже в даному випадку стягувачем цієї шкоди стає держава, яка може в рамках тієї ж кримінальної процедури стягнути з винних, чи в рамках міжнародних процесів з держави стягнути ці збитки, або від конкретних фізичних осіб, посадовців стягнути ці кошти. Якщо це шкода, вона ж не тільки може бути в якості зруйнованого житла, ви кажете про те, що там була шкода і здоров'ю з іншим особам нанесена. От ця шкода може бути відшкодована в рамках кримінальної справи до тих самих посадовців, або в рамках кримінальної справи в цілому щодо цієї події, яка призвела до там пошкодження здоров'я. Тобто, окрім двічі встягнути за одне те саме житло витрати на ремонт чи на відбудову буде неможливо, а інші різновид шкоди, да, можна буде отримувати.
10: Якщо людина втратила близького внаслідок російського удару, чи може вона подати позов саме до держави Україна про відшкодування моральної шкоди? У яких випадках для такого позову можуть бути юридичні підстави? Наприклад, якщо буде доведено неналежне зберігання боєприпасів або службову недбалість?
11: Так, безумовно, можна подати позов в рамках кримінальної справи до посадовців, не до держави, а до конкретних посадовців. Ну, і в даному випадку ці ж посадовці, вони працювали, і це відбувалось в рамках трудових відносин, тобто фактично відповідачем буде та військова частина чи підприємство, яке було відповідальне за ці питання. Тобто в даному кримінальному провадженні буде фізичні особи притягатись до кримінальної відповідальності, а а до цивільної відповідальності буде відповідати роботодавець цих посадових осіб. І от до них можна звернутися за відшкодуванням моральної, в тому числі, шкоди за смерть близьких родичів.
10: Якщо держава вже виплатила передбачену законом допомогу сім'ї загиблого, чи позбавляє це родичів можливості додатково звернутися до суду за відшкодуванням моральної шкоди? Чи це два різні види компенсації?
11: Відшкодування шкоди може бути одна. Тобто тільки одна і та сама шкода, вона двічі там під різним кутом, вона не відшкодовується. Вона тільки перетікає від однієї особи до іншої. Тобто якщо держава виплатила за когось якесь відшкодування, то вона фактично становиться стягувачем в цьому питанні і стягує самостійно ці кошти.
10: А чи варто родині паралельно вимагати компенсацію ще від Росії? Що сьогодні юридично потрібно зробити, щоб зафіксувати смерть близької людини як збиток від російської агресії? Чи достатньо подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через дію? Чи потрібні ще якісь документи або судові рішення?
11: Ну, насправді, на сьогоднішній день дуже часто можна зустріти практику про відшкодування багатьох мільйонів гривень, в тому числі за шкоду від постійних оголошень тривог з приводу атак, не тільки того, що чи у зв'язку з тим, що людина приїхала в інше місце проживання, а її місто було окуповано. Однак, фактично, відсутній на сьогоднішній день механізм, який би дозволяв отримати ці гроші на свій рахунок такому позивачу. Тобто, фактично, є рішення суду про стягнення цих коштів, але воно жодним чином не може бути відшкодовано, принаймні немає механізму. Якщо міжнародна спільнота таки прийме рішення про те, що така шкода буде відшкодовуватись, наприклад, за рахунок тих же конфіскованих активів, ну тоді оці рішення судів українських, і знов-таки в рамках нової процедури її ще немає, вони можуть бути фактично реалізовані. І з точки зору практики, да, дійсно люди отримують ці рішення, мабуть, на майбутнє, да, що колись, можливо, це буде зробити. На сьогоднішній день, на жаль, такого механізму немає.
10: Відшкодування за зруйнування, хто компенсує українцям збитки через детонацію на складах. Ми розібрали тему з адвокатом Віталієм Савко. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
7: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська завдали ракетного удару по селищу Печеніги на Харківщині. Внаслідок атаки постраждало 10 людей, серед них двоє дітей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. На місці удару загорілися житловий будинок та господарська споруда. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Профільні служби ліквідовують наслідки атаки. У Святошинському районі Києва сталася стрілянина. Одна людина постраждала. Правоохоронці проводять спеціальну операцію із затриманням озброєного злочинця. Як повідомила поліція Києва, постраждалому медики надають необхідну допомогу. До пошуків і затримання підозрюваного залучено також додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу корпусу оперативно-раптової дії. Російські війська цієї ночі завдали руйнувань у 13 областях України. В Одесі дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Постраждало 17 людей, серед них троє дітей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, пошкоджені квартири із 10 по 17 поверхи. Також тривають роботи після ударів в Обухівському та Бориспільському районах Київщини. Через атаку загорівся склад фармацевтичної компанії. Крім того, росіяни били по Нікополю Херсону, Сумах, Запоріжжю та Хмельницькому. Зеленський наголосив, що Україні та Європі потрібно посилювати протиповітряну оборону, зокрема для захисту від нових типів російських дронів. Заступник командира російського добровольчого корпусу Степан Каплунов нібито готував замах проти одного із лідерів російського опозиційного руху, який мав прибути в Україну в День Незалежності. Про це йдеться в заяві Служби безпеки України. Там не називають імені Каплунова, але кажуть, що йдеться про заступника командира російського добровольчого корпусу Інтернаціонального легіону ГУР. Також Служба безпеки опублікувала відео, на якому чоловік, схожий на Каплунова, говорить про те, що його завербували російські спецслужби. Раніше сам Каплунов в інтерв'ю журналістам казав, що справді зізнався у контактах із ФСБ, але, мовляв, зробив це під тиском. За даними СБУ, під час спілкування із представниками спецслужб Росії, він отримав завдання ліквідувати також і військових Сил оборони України в обмін на грошову винагороду. Однак злочину, мовляв, вдалося запобігти, а затриманий військовий РДК визнав контакти із ФСБ та надав відповідну інформацію. У його телефоні знайшли листування із представником російських спецслужб. У Службі безпеки пояснили, що не застосували до Каплунова запобіжний захід. Цитую, зважаючи на визнання цим військовослужбовцям контактів із ФСБ Російської Федерації і співпрацю зі слідством. Інцидент зі стріляниною, який відбувся під час слідчих дій з Каплуновим, там назвали неприпустимою конфліктною ситуацією, якої точно не мало статися. Наразі розслідуванням цього інциденту займається Державне бюро розслідувань. Верховна Рада ухвалила два закони, які розширюють митні та податкові пільги для оборонних закупівель. Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту. За законопроєкт проголосувало 271 депутат. Він передбачає звільнення від ПДВ та акцизу на імпорт мотовсюдиходів для сил оборони, а також ПДВ на комплектуючі, які возять для виробництва зброї, дронів, засобів радіоелектронної боротьби і боєприпасів. Ще один закон, за який проголосувало 272 депутата. Рада скасувала візне мито на ті самі категорії товарів. Обидва закони передбачають єдиний підхід до застосування пільг, незалежно від того, за які кошти закуповуються товари. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував перейменувати Ормузьку протоку на протоку Трампа. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social. Американський президент також заявив, що нині протока перебуває під контролем Сполучених Штатів Америки. Раніше Трамп говорив, що після перемоги над Іраном планує оголосити Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів. І нагадаю, що домовленість між США та Іраном щодо мирної угоди й досі не досягнуті після завершення завершення 60-денного терміну Трамп оголосив про початок нищівної економічної операції проти Ірану і пригрозив його союзникам економічними наслідками. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 3 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромецентру, вночі без опадів, вдень, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла, у південній частині 13-18, вдень 21-26 градусів тепла. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів вище нуля. В Карпатах вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень 15-20 градусів. Вище нуля. На території Київщини та Києва 3 вересня очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура по області вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вдень 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 12 до 14 градусів, вдень 23-25 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer на нашому YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Експертні рішення.
0: На Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 60 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 64 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають по 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
8: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
9: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
10: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
8: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
10: Думайте.
7: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
11: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
11: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
11: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
11: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
3: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На Громадському радіо.
8: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в ЕТР Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
8: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
8: «Відерштанд».
3: «Відерштанд».
8: «Супротив».
3: «Супротив».
8: Пам'ять виростає із забуття.
3: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
9: Вітаю, високодобірне товариство. З вами Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Сонцеклична пані Іванна у соцмережі запитала моєї думки щодо перекладу мультфільму «Щенячий патруль». Цитую далі. «В нас же цуценя». Це дуже цікавий коментар. Але річ у тім, що щеня – це не московізм. Як перевірити все це? Нумо. Гайда з'ясовувати походження слів, етимологію, яка й вивчає, як з'явилося слово, яким було його первісне значення, та як воно змінювалося з часом. Хочеш.
3: Ошатна українська.
9: Насамперед, варто зауважити, що українська мова належить до індоєвропейської сім'ї мов, яка є вивченою і найпоширенішою. Цими мовами розмовляє близько 52% населення земної кулі. У цій сім'ї мов українська мова належить до слов'янської групи і разом із російською та білоруською утворює східнослов'янську підгрупу. До західнослов'янської підгрупи належать польська, чеська, словацька, лужицька, кашубська і нині мертва полабська. До південнослов'янської – болгарська, сербська, хорватська, македонська, словенська мови і старослов'янська, також вже мертва мова. Мовознавець Олександр Пономарів зазначав, що це також спосіб сприймання світу, відтворення його в нашій свідомості. Адже кожен народ сприймає світ не зовсім так, як інші народи. Тому в усіх мовах є щось неповторне, оригінальне. Кожна мова має власне світло, яке виблискує в безмежному океані мов землі. Втім, усі слов'янські мови походять з одного джерела – праслов'янської чи спільнослов'янської мови. Мови, що сформувалася на основі праіндоєвропейської мови, є існувала в період з 3-го тисячоліття до нашої ери до 5-6 століття нашої ери. Протягом тривалого часу праслов'янська мова була єдиною. Саме цим й можна пояснити високий ступінь близькості між слов'янськими мовами. Однак в останнє тисячоліття історії праслов'янської мови виникає ряд діалектів, на основі яких надалі сформувалися окремі слов'янські мови. від виникнення і понині в розвиткові. Української мови, за висловом мовознавця Юрія Шевельова, виділяють такі періоди. Протоукраїнська мова.
12: 7-11 століття.
9: Староукраїнська мова.
12: 11-те, кінець 14-го століття.
9: Середньоукраїнська мова.
12: Кінець 14-го, початок 19-го століття.
9: І нова українська мова. А тепер розгорнімо етимологічний словник української мови, в якому інформацію подано дуже стисло. Тому без розшифрування це справді схоже на якесь наче закляття. Отже, в його 6-му томі на сторінці 504-й знаходимо і прикметник «щенячий», і дізнаємося головне – слово «щеня» споконвічне, бо українська мова успадкувала його з праслов'янської мови, тобто зі спільнослов'янської мовної єдності. Саме це й пояснює, чому звучання, слово «щеня» подібне в усіх слов'янських мовах. І чому «щенячий патруль» – це не калька з російської мови.
13: Подкаст про українську мову.
9: Наприклад,
12: російською мовою «щенок».
9: У множині
12: – «щенки» або «щенята».
9: А також діалектизм
12: – «щеня».
9: До слова, 4-й том
12: етимологічного словаря руского язика
9: 1986 року Макса Фасміра фіксує наше українське щеня. Зокрема, на сторінці 502 ми бачимо це підтвердження. Щеня білоруською мовою звучатиме як
12: щеньо або щеня.
9: Давньоруською мовою щеня, тобто маля дикого звіра. Польською щеня. Чеською – щеня, словацькою – щеня, верхньолужицькою – щеньо, щеня, молоде звірятко. У переносному значенні – мазунчик, а це вже зменшено пестлива форма слова «мазун». Те саме, що пестун – улюбленець. Нижньолужицькою – щеня, щеня, і навіть зниклою полабською мовою – стіно, що походить від давнішої форми. А спрямований кут вліво в етимологічному словнику української мови нас направляє до праслов'янського. Щеня.
13: Ошатна українська. На громадському радіо.
9: Знаєте, чому згадка про полабську мову така важлива? Бо як основа духовності народу, мова є підмурком існування нації. Тобто слугує фундаментом. Історія дає багато прикладів, коли зі зникненням мови зникав народ. Скажімо, з 18 століття вийшла з ужитку через утрату носіїв полабська мова і припинив існування один зі слов'янських народів. Полабські слов'яни жили між Одрою і Лабою, звідки й назва племен. І навпаки, зберігаючи рідну мову, народ зберігає себе. До слова, з трагічної історії вірмен нам відомо, що їх залишилася 10-та частина на 10-тій частині території. Решту знищили або було розсіяно по цілому світові. Але живе вірменська мова, і з нею живе гордий прадавній вірменський народ.
13: Подкаст про українську мову.
9: Продовжимо нашу етимологічну екскурсію. Болгарською – «щене», македонською – «щене», «щеніть», сербохорватською – «щене», «щеня», словенською – «щене». І це ще не все. У церковнослов'янській мові «щена» означало маля якоїсь тварини, переважно щеня, котеня. А далі найцікавіше. Словник виводить нас на праслов'янську царинку до форми «щене», яка виходить з давнішої форми «шкене». А це вже видно коло індоєвропейської мовної сім'ї, в якій існують такі мовні групи, як от індійська, іранська, грецька, вірменська, італійська, романська, кельтська, германська, ілірійська, албанська, балтійська, слов'янська, тохарська, анатолійська. Тож слово «щеня», яке ми досліджуємо, споріднене з вірменським «скунд», тобто «щеня», «вовчення». В осетинській мові, яка належить до іранської мовної групи, маємо споріднене «стен», походить з давнішого – скен, собака. У ваханській мові, одній з памірських мов, поширеній в долині річки П'янш, між Таджикистаном та Афганістаном, фіксуємо споріднене – скен, із тим самим значенням. в ірландській мові скельтської мовної групи читаємо «кано» і «кана», тобто «вовчення», а у кімрській «кенау» – «щеня», «вовчення». Також споріднене із праслов'янським «чедо». Українською це «чадо». А те, що українською означає «почати», прослов'янською звучить «начеті». А також, можливо, споріднене із латинським «реченс», що означає «свіжий», «недавній». Грецьким «кенос», тобто «новий», і давньоіндійським «каніштхас» у значенні «наймолодший». Річ у тім, що етимологічний словник української мови пояснює глибинний зв'язок ідей. Усі ці слова народилися від одного індоєвропейського кореня – «скен», первісне значення якого – «щойно з'являтися», «розпукуватися», тобто «виростаючи», «розбруньковуватися», «розпускатися», «розкриватися», а також «виникати», «починатися», «народжуватися», «промалят», «тварин». Щоправда, етимологи зазначають, що менш імовірні тут зближення з латиською мовою, а саме зі словом «сканч» у значенні «голосний», «дзвінкий» та «сканет» – «дзвеніти», чи з польським «щенькач», тобто «клацати». Про це писали дослідники Олександр Брюкнер та Роман Брандт. Досліджуючи етимологічний словник української мови, загалом слід зауважити, що питання про шляхи проникнення в українську мову іншомовних слів, особливо книжного характеру, в більшості конкретних випадків є досить складними і малодослідженими. Книжні запозичення з латинської і західноєвропейських мов зафіксовані в пам'ятках 14-18 століть. Могли проникнути в українську мову через посередництво польської. Але з огляду на високий рівень освіти в Україні впродовж 16-17 століть та широке безпосереднє знайомство українських учених і культурних діячів того часу з грецькою і латинською писемністю дає підстави припускати, що більшість запозичень цього часу з латинської мови могла бути засвоєна українською безпосередньо, паралельно з засвоєнням тих самих слів польською мовою. Пізніше, протягом 18-20 століть, багато запозичень із західноєвропейських мов могло проникати в українську мову двома шляхами – через російську мову на територію східної частини України і через польську на територію західної частини України. Крім того, значну частину іншомовних слів могли ввести в літературну українську мову українські культурні діячі безпосередньо з західноєвропейських мов. Причому російська і польська мови могли стимулювати такі запозичення своїм прикладом, а могли й зовсім не впливати на них. У такий спосіб кожне окреме іншомовне запозичення для свого етимологічного висвітлення потребує ґрунтовного вивчення конкретних обставин і шляхів його проникнення в українську мову. У словнику подали лише відомості суто етимологічного характеру. Для слів, здавна успадкованих з праслов'янської мови, наведено дані про походження звукового складу, їхніх основ, коренів, і про розвиток їхньої семантики, починаючи з найдавнішого реконструйованого стану. А для слів, запозичених українською чи давньоруською мовою з інших, наявні дані про джерела і шляхи запозичення охопно з найстислішою етимологічною характеристикою відповідного слова в мові, що була початковим джерелом запозичення. Власне, словотворчих коментарів, особливо до сучасних українських утворень, у словникових статтях, як правило, не дають. Для успадкованих українською мовою спільнослов'янських слів не позначено й часу їхньої першої фіксації в історичних пам'ятках української мови. Насамперед тому, що при більшості таких слів подано їхні попередні форми, зафіксовані вже в давньоруських пам'ятках, а також тому, що відповідні історичні дані наведено у двотомному словнику староукраїнської мови 14-15 століть 1977-1978 років.
0: Ошатна українська.
9: А втім, варто зауважити, що щеня – це не тільки маля собаки, а також вовчиці, лисиці тощо. Адже в етимологічному словнику української мови у квадратних дужках подано і діалектне значення слова «щеня». це білий пухир, який за повір'ям з'являється під язиком тварини, покусаної скаженим собакою. Подано й діалектне слово «щенюк», тобто «щеня», а також «вовчення». До того ж, крім звичного прикметника «щенячий», у словнику натрапляємо на дуже цікавий прикметник жіночого роду – «щінна». Йдеться про самку, свійського собаки, про вовчицю чи лисицю, як і інших тварин родини собачих, яка перебуває в тому стані, коли в її організмі розвивається зародок. Простіше кажучи, вагітна. Ну і, звісно ж, дієслово «щенитися», тобто «народжувати щеня». На перший погляд здається, де щеня, а де слова «почати» чи «чадо». Але усі вони – мовні родичі, бо сходять до прадавнього кореня зі значенням «щойно з'являтися» або «народжуватися». Логіка проста. Щеня – це маля, так? Яке не так давно й народилося. Звідси ж «чадо», тобто «дитина».

0: видозміни на давньоруському ґрунті того самого щеня, цуценя, похідного від слова «пес».
1: А що ж із цуценям?
0: Знову слід розгорнути етимологічний словник української мови. Його шостий том. Зупинімося на сторінці 268. Тут ми бачимо родинне дерево слів охопно з діалектизмами. Цуцик, тобто песик. Діалектизм «цуц» у значенні слова «пес». А ще діалектизм «цуцак» у значеннях «песик» і «цуценя». Діалектизми «цюничка» та «цюцик» – те саме, що «песик». Діалектизм «цюцік», але вже у значенні «дерев'яний гудзик». «Цюцько», тобто це пес. «Цюця» – песик. У російській мові слово «цуцік» – це запозичення з української мови. І це підтверджує
1: 17-й том словаря сучасного російського літературного язика
0: на сторінці 722. Також в етимологічному словнику української мови подано й діалектизм «цуцка». Варто вказати, що за свідченнями істориків вже на початку нашої ери праслов'янська спільність, як і праслов'янська мова, розпалася на західну і східну підгрупи з розмежуванням. Їх порідці – Західний Буг. Західна частина стала прабатьківщиною західних слов'ян, а східна частина – прабатьківщиною східних і південних слов'ян. Звідси сучасні слов'янські мови поділяються на три групи. Східну – українська, білоруська, російська. Західну – польська, чеська, словацька, кашубська, лужицька і мертві полабська та поморська мови. Та південну – болгарська, македонська, сербська, словенська і мертва старослов'янська. Отже, і звучання слова «цуцик» подібне в усіх слов'янських мовах. Послухаймо. Білоруською мовою – цюцька, польською – чуча, цуцек – це діалектизми. Верхньолужицькою – цюцьо, тобто пес, македонською – цуце, сербохорватською – цуцак, словенською – цуцек. Читаємо далі, що цуцек походить від звуконаслідувального вигуку «цуцу» або ж «цюцю» для підкликання собак, подібно до литовського «чучус» – пес, похідного від «чучу». Власне, вигуку для підкликання собак. А «цуцукати» означає підкликати собаку. До слова, четвертий том етимологічного словаря русского язика 1986 року Макса Фасміра на сторінках 304-305 фіксує український вигук «ціба», за допомогою якого, цитую, «проганяють собаку». А на сторінці 255-й, шостого тому етимологічного словника української мови, знаходимо діалектне слово «цібеня» у значенні «цуценя». У словнику йдеться про те, що це, цитую, очевидно, експресивне утворення від вигуку «ціба».
2: Подкаст про українську мову.
0: Та й це ще не все. Тому що в етимологічному словнику натрапляємо на інші значення слова «цуцик». Друге значення – діалектне, що означає, уявіть собі, стару, найменшу міру горілки, маленьку пляшечку горілки. Утворене лексикосемантичним способом від першого значення лексеми «цуцик», тобто «песик». Третє значення слова «цуцик» теж діалектне та іхтіологічне, тобто має стосунок до іхтіології, розділу зоології, що вивчає риб. Отже, цуцик – це ще й вид риби-бичка. Gobius marmoratus. І це результат семантичної видозміни першого значення слова «цуцик» – песик. Отже, і щеня, і цуценя – абсолютно нормативні українські слова. Втім, є заковика. Тому що мовою оригіналу мультсеріал називається
1: «Paw Patrol»,
0: де «Paw» – це лапа. Тож формально це взагалі мав бути «патруль на лапі» чи «патруль на лапках» або «лаповий патруль». Втім, моя висловуха бусінка вважає, що ані щенятам, ані цуценятам не варто довіряти патрулювання. І пропонує патруль ще й котячий. А ви, ошатні слухачі та слухачки, обирайте той варіант, який відгукується вашому серденьку найбільше.
2: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Іван Огієнко писав, що світ Божий великий і складається з окремих народів чи націй, і кожен народ – окреме закінчене

0: ціле. І в тому і краса Всесвіту, що народи зберігають свою окремішність. Як на пишній луці, кожна окрема квітка має свій окремий колір і запах. Послухайте, як іще це працює. Наприклад, слова з різних мов, які мають однаковий вигляд або звукове звучання, але означають різні речі, називають міжмовними омонімами або, скажімо, фальшивими, хибними друзями перекладача. Слово «дурак» українською означає «дурень», а турецькою «дурак» – це лише зупинка або позначає дію за значенням «зупиняти». Диван українською – це рід великих м'яких меблів для сидіння і лежання. І те саме, що канапа. А диван польською – це килим. Луна українською означає відбиття звукових коливань від перешкоди, коли вони сприймаються роздільно від первісних коливань. У переносних значеннях – це те, що доноситься здалеку, відгомін. І те саме, що слава позначає те, що далеко чути, дуже голосно, сильно. Натомість луна російською означає небесне світило. Тож, якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо на BaseByMono за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа. З вами була Світлана Біла та наша з вами Ощадна Українська на громадському радіо. Почуємося.
1: Ощадна Українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Соціальна реклама. Львів, вересень. Легендарний букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українсько-єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
3: Соціальна реклама. Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Державний університет у приватній власності «Як регіонал» Сергій Ківалов керує юридичною академією. Ми поговоримо із редактором новин «Європейської правди» Володимиром Тунік-Фризом. У студії працює Анастасія Середа. Якщо дуже просто пояснити нашим слухачам, як саме державний університет поступово опинився під приватним контролем родини Ківалових, яким був цей механізм?
6: Та, власне, в нашому матеріалі ми пишемо, що Київський, вже зараз він називається Київський університет інтелектуальної власності і права, його якби попередником був Державний інститут інтелектуальної власності і права, який в 2010 році був переданий структурам Одеської юракадемії, яку вже на той час очолював Сергій Ківалов. Власне, з 2010 до 2020 року цей інститут був частиною Одеської юридичної академії як підрозділ у Києві. В 2019 році Верховна Рада ухвалює правки до закону про вищу освіту, яка по суті забороняє тримати відокремлені структурні підрозділи університетам в таких містах, як Київ, Харків, Львів, Дніпро і Одеса. Таким чином, Київський інститут інтелектуальної власності і права у складі Одеської юракадемії стає поза законом, і там надавалось приблизно півтора роки на те, щоб вирішити питання спадковості цієї структури. Вона могла або відділитися і стати окремим університетом, або вона могла бути ліквідована. В нашому матеріалі ми говоримо про те, що цю структуру фактично ліквідували державно, і на її місці створили приватну компанію, яка мала ідентичну назву, як і інститут у складі Одеської юридичної академії. Фактично відбулася ліквідація державної структури, і на її місці було створено приватний університет.
5: Угу. А якщо ми говоримо, наскільки важко загалом було простежити зв'язок між формально незалежними структурами та родиною Ківалова, які документи стали для вас ключовими доказами?
6: Насправді це не було так важко, все це є у відкритому доступі. Ми знали, що цей університет був заснований компанією Міжнародний університет, яка вже відома як власність родини Ківалових. Власне, на сьогодні 90% університету володіє британська компанія London Education Service Limited. І по британським реєстрам ми знайшли, що ця компанія фактично нею володіє онук Сергія Ківалова.
5: А чи вдалося вам порахувати, скільки потенційно коштує майно, яке опинилося в користуванні або на або контролі пов'язаних із Ківаловим структур?
6: Ми насправді зверталися до Міністерства освіти і науки за документами, які підтверджували право оренди вже приватним Київським університетом інтелектуальної власності і права. І нам надали документи, які, по суті, розкривають інформацію про орендоване майно. Ми не змогли порахувати, скільки воно коштує за ринковими умовами зараз, але ми знаємо балансову вартість об'єкта, який вони орендують. Це головний корпус цього інституту. Його оцінили, Одеська юридична академія сама фактично оцінила його в 793 тисячі гривень. І відносно цієї суми була вирахована орендна вартість, яка на момент 2020 року була 6665 гривень на місяць. Але ми розуміємо, що це набагато нижче, ніж ринкова вартість цих приміщень, які знаходяться на лівому березі Києва.
5: А якщо говорити про прибуток, чи приносило це майно прибуток приватним структурам? Якщо так, які саме фінансові потоки вам вдалося простежити? Чи йдеться лише там про нерухомість, чи схема дозволяла отримувати контроль так от над іншими ресурсами державного університету? Там, не знаю, земля, студентським якимось контингентом, освітніми програмами, контрактами.
6: Та, власне, ми пишемо в нашому матеріалі, що Київський університет інтелектуальної власності і права як приватний університет входить в десятку найбільших приватних університетів за доходами. У 2025 році він отримав доходу на 194 мільйони гривень. Ми не знаємо, як вони розподіляють ці витрати, це їхня приватна інформація, але ми точно знаємо, що в тому університеті навчаються ті ж викладачі, які навчалися в Державному інституті інтелектуальної власності і права Одеської юридичної академії. І, в принципі, якщо дивитись просто на цю історію, ми розуміємо, що яким був державний інститут, таким залишився приватний інститут, просто у власності приватних осіб з родини Ківалова.
5: А хто з державних посадовців або там державних органів протягом цих років ухвалював рішення, які дозволили цій системі існувати? Чи бачите ви тут ознаки свідомого сприяння, чи відомі їхні конкретні прізвища?
6: Власне, ми звертались до Міністерства освіти і науки України за документами, які підтверджували погодження на оренду майна, тому що державну освітню власність не можна просто здати в оренду, на це потрібно погодження Міністерства освіти і науки. Ми отримали такі документи. Це був 2020 рік, ми пам'ятаємо, що у 2020 році ситуація з Міністерством освіти була складна. Тоді мінялось три різних виконуючих обов'язки міністра. Якраз цей документ, який надавав право оренди державного майна, фактично передавав майно Одеської юрокадемії в оренду приватним структурам Ківалова. Воно відбулося в березні 2020 року, коли виконуючим обов'язком міністрів був Полюхович Юрій Юрійович. Але якщо ви мене запитаєте, чи я пов'язую це з якимись особистими інтересами або якимось сприянням зі сторони міністерства, насправді я не можу про це сказати. Для мене радше тут йдеться про юридичні лазівки, про певні дірки в законі, якими скористався Ківалов і його родина.
5: А чому ця історія, на вашу думку, могла тривати роками без остаточного втручання держави? Можливо, тут є якийсь вплив самого Ківалова на цю історію?
6: Насправді, очевидно, я не можу цього стверджувати. Ми знаємо, що Сергій Ківалов вміє користуватися правом, він вміє трактувати право в своїх інтересах, і він точно в цьому розбирається. Він вже більше 27 років будує свою кар'єру – випускаючи студентів права, які потім стають суддями, які потім в Вищій раді правосуддя. Тому ми розуміємо, що він міг скористатися своїми навичками, своїми ресурсами для того, щоб власне втілити цю схему, якщо ми так її можемо називати, в реальність. Але фактично вони нічого не порушили. Знову ж таки, я кажу, що тут йдеться радше про діру в законодавстві, недостатньо умовно було контролю на моменті, коли було видано цей закон, який забороняв структурним підрозділам існувати, і на момент, коли вони мали узгодити свої там документи з цим законом. Власне, в той період цією лазівкою скористався Ківалов. Вони фактично контролювали повністю Одеську юридичну академію, тому нічого не заважало їм виділити з Одеської юридичної академії інститут, ліквідувати його і на тому ж самому місці, тому що приміщення належить їм. Вони все там знають, вони просто можуть заснувати приватну структуру, в принципі, чим вони скористалися, як вони і зробили.
5: Тобто я правильно розумію, що по суті юридичного механізму, за допомогою якого держава могла повернути контроль над своїм майном, немає.
6: Ну, власне, вони не є власниками цього майна. Вони орендують його у Одеської юрокадемії. Ківалов, який є президентом Київського інституту інтелектуальної власності і права, орендує майно у Ківалова, який є президентом Одеської юридичної академії. Власне, тут історія в тому, що Одеська юридична академія наразі перебуває в процесі ліквідації, в процесі реорганізації. Її мають приєднати до університету Мечникова. Ми теж в матеріалі пишемо про те, що у них закінчується контракт оренди з Одеською юридичною академією, оцього приватного інституту. І якщо після 2030 року, як заплановано Міністерством освіти і науки, Одеська юрокадемія перейде у підпорядкування університету Мечникова, університет Мечникова може відмовити приватним структурам у оренді цього майна. Якщо у університету немає відповідної матеріальної бази і відповідно приміщень для проведення навчання, цей університет може втратити ліцензію і відповідно вже наступнорічні 2027 року вступу студенти, вони можуть не отримати свій диплом.
5: А як сам Сергій Ківалов пояснює ці зв'язки та претензії щодо державного майна? Чи надала його сторона відповідь на ваше розслідування?
6: На жаль, в мене не було контакту самого Сергія Ківалова. Ми намагалися зв'язатися з самим університетом інтелектуальної власності і права. Ми дзвонили проректорам, дзвонили в ректорат, але, на жаль, на жодну комунікацію з нами не вийшли. І, власне, да, ми не отримали жодного коментаря від них.
5: І ще хотіла тут уточнити щодо історії для студентів, що означає для студентів, викладачів, чи можна, скажімо так, ви сказали, що вони ризикують лишитися без дипломів, я правильно зрозуміла?
6: Якщо його позбавлять ліцензії, так, вони ризикують опинитися без дипломів. Власне, вступати в університет, який має таку, знаєте, строкату історію заснування свого, це дуже небезпечно, очевидно, тому що в будь-який момент може з'явитися державна політична воля, і такі схеми, вони можуть прикриватися. Як ми писали в нашому матеріалі, у 2026 році до Київського університету інтелектуальної власності і права подали 26,8 тисяч заяв на вступ. Це, наскільки я розумію, найбільший поріг в його історії. І, в принципі, це найбільше число серед приватних університетів. Тому ми бачимо, що університет, він набуває сили. І, насправді, це теж є певний політичний тиск на владу. Тому що, якщо в університеті навчається велика кількість студентів, ти не можеш просто ліквідувати його. Тому що, власне, буде ризик студентів не отримати свої дипломи. Тому я вважаю, що це також певний, знаєте, якщо так можна сказати, козир в рукаві Ківалова і його родини перед міністерством. Буде дуже складно забрати в нього назад цей університет.
5: І я так розумію, що родина Ківалова також замішана в цій схемі з університетом?
6: Та, власне, бенефіціарним власником 90% цього університету є внук Ківалова.
5: Майно Державного університету у приватній власності. Як це вдалося регіоналу Сергію Ківалову, ми поговорили із редактором новин «Економічної правди» Володимиром Тунік-Фризом. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Сон під час тривог, чим небезпечно переривання відпочинку, як це можна виправити, ми розберемо із сомнологом та кардіологом Юрієм Погорецьким. У студії працює Анастасія Середа. Давайте поговоримо, чому сон настільки важливий для організму, що відбувається з мозком, тілом під час повноцінного нічного сну, і що відбувається, коли ми ось так от від тривог посеред ночі підриваємося.
7: Тоді давайте зразу почнемо. Що таке поняття здоровий сон? По-перше, це 22 година лягаємо спаточки, в 6 годині підйом. Це правило було ще до війни, і тому зараз це дуже складно зберігати, але погодьтеся, що і до війни ми не використовували ці поради, і пізно лягали, тривожний сон по різним проблемам, робочим проблемам, больові якісь моменти, артеріальний тиск, порушення ритму, відвідування туалету і так далі. Тобто зараз треба зосередитися на тому моменті, зараз поговоримо тільки про позитив. Тому тривожна, тривожна сумочка, чемодан, обов'язково туди вкладіть, якщо ви біжите на бомбосховище чи в метро, туди вложіть, будь ласка, біруші. Мелатонін, який виробляється під час сну, потребує тиші, темряви і спокою. Тому, крім біруші, ще покладіть туди окуляри для сну, такі, знаєте, в літаках використовують, в транспорті використовують. Тому, щоб не було освітлення, одягайте окуляри. Це впливає на виробництво, активізує виробництво гормону мелатонін. Далі. Візьміть, будь ласка, в чемоданчик хоча б 1-2 банани. Там є речовина триптофан. Горішки, пачечку візьміть з собою, любих горішків. Триптофан – це амінокислота, із якої виробляється гормон мелатонін. І ті короткі фрагменти, скільки вам вдасться хоча б зловити 1,5 години сну, 3 години сну, це цикл продовжується по 60-90 секунд, це заходи в глибокі фази сну, і може ви встигнете ще зловити свій мелатонін. І це дасть вам спокій. Мелатонін – це спокій, який потрібний зараз нам усім. Карімат, безумовно, собою майте завжди готовий, підготовлений, так, щоб можна було вмоститися хоч якось. Подушка для сну в транспорті використовують, в автобусах використовують мандрівники. Візьміть цю подушку також. Побажання військовим, яких зараз дуже також порушений сон, практично його там немає. Зараз дуже підтримується ця тематика частіше робити ротації і частіше робити відпустки. Тому під час відпустки військовим рекомендовано не 7-8 годин сну, здорового сну, як воно має бути така порада, а мінімум 10 годин сну, дати можливість їм висипатися. Побільше позитиву, наприклад, на сьогоднішній вечір завдання всім слухачам 30-40 обійм з коханими рідними людьми, з діточками, з коханою людиною, 30-40 обійм і поцілунків, обов'язково. Гаджети не використовуємо, краще всього за годину до сну. Хтось один чергує, там новини перевіряє, а всі інші виключають гаджети. Синє світло екрану монітору пригнічує виробництво гормону мелатонін. І так на сон поганий, а тут ще буде синє світло. Не треба. Як в блідажах роблять червоне світло, червоне освітлення, інфрачервоне.
5: Пане Юрію, якщо, наприклад, посеред ночі ми підірвалися, третя година ночі, як сьогодні, була тривога, яка у нас іде фаза сну? Можливо, є якась легка, де ми прокинулися і можемо легко заснути без якоїсь шкоди для нашого сну і організму, а є важка, що ми там образно не можемо провалитися в сон знову і мелатонін потрібну порцію не отримали і таке інше?
7: Згідно, є 4 фази сну по глибині. І таких циклів заходів глибокі фази сну за ніч – це 5. Оптимальний варіант – 5 заходів. Дійсно, якщо денний сон рекомендовано там 30 хвилин поспати, щоб відновитися, між іншим, це треба використовувати під час тривоги, коли ми не досипаємо. Я схиляюся до того і з керівниками розмовляю, з директорами компаній, з головними лікарями, дати людям поспати 30 хвилин чистого сну, тобто 10-15 хвилин на засинання і 30 хвилин сну. Тому ми пірнаємо в першу-другу фазу сну, ми не пірнаємо в глибокі фази сну, і тому вихід з другої фази сну легше відбувається. І тому цей 30-хвилинний сон після обіду, наприклад, денний сон, покращує роботоспроможність на 50% в другій половині дня. Тобто людина вночі не виспалася, но днем можна доспати. Знову ж таки, тиша, темно, прохолода.
5: А можна, наприклад, якщо в будній день я не виспалася, доспати ці 10 годин на вихідних? Організму компенсується ось ця втома, тому що після ночі безсонної, а коли їх кілька таких поспіль, почуваєш себе просто витиснутим, вижатим лимоном.
7: Я дуже підтримую цей момент, що з'явилися наукові роботи, які стверджують, що можна в суботу, в неділю доспати. Годинку-дві дійсно можна нібито відновитися. Є такі роботи. Тому використовуйте такий момент. І саме головне, щоб в суботу, в неділю не порушувати сон. Цінуйте свій сон, якщо є можливість вчасно лягати. А то соціальний джетлаг спрацьовує на понеділок. В п'ятницю пізніше ляжу, в суботу пізніше встану. З суботи на неділю ще пізніше ляжу. І на понеділок дефіцит сну складає 3-4 години. І тому засинання за кермом. Понеділки самі страшні по ДТП. Тому цінуйте свій сон і надолужуйте його. Можна. Далі. Тиша. Зверніть увагу, що зараз йде катастрофічне зростання. Те, що американці відстежували під час бойових подій з 2001 по 2012 роки, коли армія воювала там в Афганістані, в Сирії, в Іраку. Вони відмітили, що йде зростання на 650% порушення сну, порушення дихання у вісні, безсоння, ну і психоневрологічні розлади, і метаболічний синдром. В нас, в Україні, ми відстежуємо те, що і у цивільних такі цифри приросту зараз відбувається. І в тому числі буде, дай Бог, і після війни воно буде. Дай Бог, щоб війна закінчилась, але все одно будемо наслідки мати. Тому займаємося сном, в кого є хропіння, апноє, він заважає всім оточуючим в спальні, в метрополітені, в бліндажі, в казармі. Тому хропунів треба лікувати, і шанси на сьогоднішній день є 100%. Хропіння лікується успішно, без операцій, без таблеток. І звертайтеся в лабораторію сну, хоча б скринінг. Якщо ви бачите зупинки дихання в свого партнера,
5: пані
7: і
5: Юрій,
7: у військового...
5: Пане Юрію, ще хотіла уточнити, ви сказали про загалом про стан організму. У нас буквально хвилинка до завершення. А що відбувається при хронічному недосипанні з пам'яттю, концентрацією, емоційним станом, там здатністю приймати рішення, сприймати оточуючий світ? Бо іноді прокидаєшся, і то серце колить, то загалом дезорієнтований певний час.
7: Всі запитання, які ви задали, це все має відношення до порушення сну, в першу чергу. В 23-му році здоровий сон поставлений на перше пріоритетне місце в кардіології, в пульмонології, в ендокринології, сексопатології. Вагітні дуже велика проблема. 52% мають гіпоксію і захропіння, і апноє, і мають вигідні передчасні роди. Це болюча тема для України, це мій біль, і я закликаю пшергінекологів звертати на це увагу, якщо вагітна хропе, бігом її на лікування. Береться СІПАП і все приходить вчасно. Роди вчасно, без пошкоджень, народження і вагітні здорові. П'ятикратна смертність наростає, якщо є гіпоксія і пацієнтка вагітна задихається у вісні. Шановні, ще підключайте триптофанові продукти для налагодження свого мелатоніну. Де є можливість, там і спите, в тому числі порада для військових. В них там взагалі немає можливості спати. Де є можливість, пересип, ловіть так, як воно є. Ми нація унікальна, і наш досвід висипання буде
5: спускатися роками. Пристосовуємося до того, де спати. Про сон під час тривог, чим небезпечне його переривання, як це можна виправити, чи можна доспати на вихідних, ми поговорили із сомнологом та кардіологом Юрієм Погорецьким. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська атакували передмістя Дніпра. Загинула одна людина, ще п'ятеро поранені. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, через російський удар загорілися склади логістичної компанії. Один із постраждалих, 20-річний хлопець, перебуває у важкому стані. Інших поранених оглядають медики. У Києві у Святошинському районі чоловік впритул розстріляв 71-річного директора столичної клініки репродуктології. Постраждалий отримав понад 20 поранень і у тяжкому стані госпіталізований. Як повідомила поліція Києва, чоловік відкрив вогонь по потерпілому, коли той вийшов із салону автомобіля. Наразі правоохоронці проводять спеціальну операцію із затриманням нападника. До пошуків також залучили додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу корпусу оперативно-раптової дії. Кримінальне провадження відкрили за статтею про замах на умисне вбивство. У російському Сочі після атаки безекіпажного катера здійснявся дим у районі морського порту. Про це повідомляє Астра із посиланням на дані очевидців та супутникові знімки. За попередньою інформацією, катер дістався берега та вибухнув у порту. Також повідомлялося, що у цій частині порту раніше перебував військовий корабель. Крім того, у Московській області безпілотник влучив на території заводу в селі Велике Буньково. Там виникла пожежа. Яке саме підприємство постраждало, російська влада не уточнила. Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення депутатських повноважень Андрія Жупаніна та Остапа Шипайла із фракції «Слуга народу». Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту. За відповідну постанову щодо Жупаніна проголосувало 234 депутати, а за припинення повноважень Шипайла – 235. Нардепи написали заяви про складання мандатів ще 18 серпня. На засідання Ради наступного дня парламентарі не набрали достатньої кількості голосів, щоб позбавити їх депутатських повноважень. У Молдові спецслужба фіксує зростання спроб вербування громадян для диверсій за кордоном, переважно спрямованих проти України. Як пише Ньюсмаркет, людей найчастіше шукають через Телеграм і пропонують від 20 до 100 євро за прості завдання, наприклад, фотографування певних об'єктів. Після цього завдання можуть ставати дедалі складнішими, зокрема йдеться про закладання предметів під автомобілі. І зазначу, що Молдова співпрацює із українськими правоохоронцями, оскільки багато так таких вербувань, пов'язаних саме із діями на території України. У Молдові вже провели кілька спільних контроперацій. В Україні запустили нову онлайн-послугу у застосунку «Дія». Тепер подружжя, яке спільно вирішило розірвати шлюб, може подати заяву дистанційно. Як повідомила прес-служба застосунку, для цього один із подружжя формує заяву в застосунку, а другий підтверджує її зі свого аккаунта. Для цього потрібно автоматично «Дія» перевіряє дані у Державному реєстрі актів цивільного стану, а головна умова – це взаємна згода. Подати заяву в односторонньому порядку через застосунку сунок неможливо. Шлюб розвивають через один місяць після подання заяви. Якщо подружжя передумає, заяву можна відкликати не пізніше, ніж за 4 години до запланованої відеоконференції. Раніше ж для цього потрібно було щонайменше двічі звертатися до відділу ДРАЦ і подавати паперові документи. Тепер основні етапи процедури можна пройти онлайн. Водночас сервіс недоступний для подружжя, яке має спільних неповнолітніх дітей. У такому випадку шлюб розривають через суд, а для тих, хто не користується дією, можливість звернутися безпосередньо до ДРАЦ залишається. Фестиваль «Книжкова країна загадкова», який мав пройти із 17 по 20 вересня на ВДНГ у Києві, перенесли на квітень наступного року через безпекову ситуацію. Про це повідомили організатори фестивалю та генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін. За його словами, під час ухвалення рішення врахували безпеку відвідувачів, видавців і команд, а також відповідальність перед партнерами. Мушкін наголосив, що перенесення дозволить зберегти фестиваль і продовжити його роботу надалі. Водночас організатори закликали тих, хто планував відвідати фестиваль у вересні, підтримати книжкову галузь, зокрема, придбати книги у книгарнях або ж онлайн. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 3 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромецентру, вночі без опадів, вдень, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла, у південній частині 13-18, вдень 21-26 градусів тепла. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів вище нуля. В Карпатах вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень 15-20 градусів. Вище нуля. На території Київщини та Києва 3 вересня очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура по області вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вдень 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 12 до 14 градусів, вдень 23-25 градусів із позначкою плюс.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 60 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 64 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають по 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Детектор українського виробника BlueBirdTech. Чуйка чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
8: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магнісу Доми Плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: «Лукойл» і «Роснафта» прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниці.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
12: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
13: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «StopFake» пояснюємо, як працює дезінформація.
14: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
14: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
14: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
14: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
14: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
14: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
15: Як говорити з дітьми про війну та пам'ять у школах? Про це говоримо з психологиною Анною Ленчовською та вчителькою Наталією Понешою. У студії працює Альона Нестеренко. Отже, пані Анно, насамперед, давайте з вас розпочнемо. Я вас вітаю в етері того самого ранку. І розкажіть більше про посібник, який адаптований для дітей різного віку. Але я так розумію, що тут мова йде не стільки про те, як дітям, ну, для них якісь вправи, а те, наскільки вчитель коректно все подає, бо це посібник здебільшого для вчителів. Чи правильно я це розумію?
16: Так, цей посібник, він розроблений і для вчителя, і для учня і учениці, тому що там є робочі аркуші, дуже красиві, в яких, власне, да, учні і учениці можуть робити свої помітки, виконувати завдання. От, тобто він складається з інструкцій для викладачів і прямо, власне, завдань для самих учнів, починаючи з молодшої школи і до кінця старшої школи.
15: Пані Анно, от ви як психологиня, які помічаєте найбільш поширені помилки, коли дорослі говорять з дітьми про війну? Ми розуміємо, що це дуже тригерна тема, про це не говорити неможливо, та й, власне, не потрібно, адже ми маємо розуміти, що відбувається, і передавати цей досвід, це розуміння дітям. Але, тим не менше, можна тут, я припускаю, навіть неусвідомлено травмувати або ретравматувати дитину.
16: Так, та перше, я думаю, що часто дорослим дійсно настільки складно придумати, яким чином так можна говорити або працювати з цією темою, з учнівством, і враховуючи те, що зараз в одному класі можуть бути учні з дуже-дуже різним досвідом. Да? Навіть учні, які живуть на одній вулиці, там, ну, наприклад, на Відрадному в Києві. Да? Тобто в цьомусь будинку був приліт, вони були вдома в цей час. Да? А хтось в цей час не був вдома. Да? Чи хтось живе в іншому будинку, в якому цього не було. Тобто можуть бути діти з дуже-дуже різним досвідом, і це непросто. І одна з таких складнощів дорослих – це, ну, не знати, як говорити, та? І, скоріше, уникати цих тем, уникати складних тем, уникати говорити про, наприклад, людей, які в полоні, чи пропали безвісті, чи там намагатися говорити дитині, яка проживає втрату, що там все буде добре, от якось… Ну, сюсюкати про це. Мені здається, що це помилка, тому що діти і підлітки, вони відчувають нещирість, в них такий дуже сильний радар цієї, знаєте, дорослої нещирості. От, і того, коли дорослі прям, ну, свідомо намагаються уникати цього, та, тому що, ну, між собою все одно вони говорять. От. А друга, мені здається, другі крайнощі – це коли з, ну, молодшої школи, да, наприклад, починають говорити про те, що ну, там про вносити дуже такі сильні, знаєте, військові елементи, да, і захист, і
15: тобто ви маєте на увазі тиск певний є.
16: Ну, такий певний тиск, так. Коли ще мозок, ну, власне, у шкільному віці якраз, та, відбувається дозрівання мозку, і наш мозок, він такий будівельний майданчик. І в певному віці, та, у дітей просто нічим, та, осягнути певні, та, особливості, процеси в нашому житті. Та, тому що ці зони, вони ще формуються. Плюс на їх формування впливає це хронічна напруга і хронічний стрес, в якому ми живемо. От.
15: Так,
16: тому,
15: абсолютно,
16: мені здається, одна з помилок – це казати, ну, ви вже дорослі, от давайте, ну, і там їм може бути 10 років, чи там, от ви живете у війні, вам треба швидше подрослішати. Ну, бажано не треба, вони і так,
15: вони,
16: на жаль,
15: так,
16: швидше дорослішають. Да? От,
15: ви вже да, дорослі, тому, мені, да. знаєте, пані Анно, війнуло чимось таким з розряду про те, що хлопчики не плачуть, або дівчатка мають по-іншому робити оці ці стереотипи, які нанизуються, на жаль, як на ниточку. Але також мені цікаво дізнатися, а що робити, якщо, от ви вже наголосили на тому, що досвід може бути доволі різний. Що робити, якщо в дитини, наприклад, в родині хтось воює, а таких сімей чимало нині? Мабуть, складно знайти, коли ніхто взагалі не воює з рідних чи родичів. Що робити, якщо дитина, навіть коли ти з нею коректно спілкуєшся, просто закривається?
16: Так, да, по-перше, тут так одразу прорекламую посібник, що Наталя розробила ціле заняття рукавички мого тата. Да, тобто, це теж може бути як такий ключик, да, вхідна точка говорити про цю тему. А друге, ну дивіться, те, що дитина закривається, ну нічого страшного. Треба шукати щось, що цю дитину цікавить, її власні потреби, її зацікавленості, її мрії, її страхи. Можливо, в цей момент її дуже хвилює її зовнішність. Можливо, в цей момент її хвилює сварка з подругою, або в неї взагалі немає друзів. От, ну не треба забувати, ну, звичайно, є дуже важливі справи, і є там та ті, хто воюють, але є діти, в яких є просто їх вікові потреби, і вони ростуть. І всі ці такі хвилювання, вони ж нікуди не діваються. І саме тому важливо знаходити щось, що цій дитині подобається, і починати разом розділяти от цю розмову про те, власне, що тобі подобається, що тобі приносить радість, чи чому ти посміхаєшся, помічати це і створювати більше цього. Та? І якщо не буде ресурс, та, то можливо, та через якийсь час та, вона теж власне, та, зможе про це говорити. От, ну, але ж якщо ми говоримо про підлітків, та, то це ну, взагалі такий дуже важливий період та, в встановлені людини, і він специфічний. Так. І підлітки, наприклад, часто виглядають байдужими, да? Або і за цією байдужістю, або мовчанням, або униканням може бути те, що цей підліток просто не витримує цю ситуацію, в якій він знаходиться, да? Життєві обставини, в яких знаходиться. Да? І це не може означати те, що там йому все одно, наприклад, родичі, які потрапив в полон, да? Чи там хвилину мовчання, яка є в школі, а просто що його нервова система просто не витримує. І оця реакція покерфейс, да? чи реакція надмірного сміху, там знецінення, це означає, що нервову систему в даний момент не витримує.
15: Так, абсолютно. І зрештою, чорний гумор також ніхто не скасовував. Це просто вже як певна захисна реакція нашої психіки навіть на обстріли чи якісь інші жахливі речі. Пані Анно, дякую вам, що розповіли деталі щодо цього посібника. І зараз до нашого етеру також долучилася Наталія Понежа, вчителька, яка долучилася до розробки цього методичного посібника для педагогів. Пані Наталію, я вас вітаю і одразу питаю у вас, як у вчительки. Певно, що ви розробляли цей посібник з огляду на свій досвід, який вже ви бачили по своїм, по тим, з кого ви навчаєте. Розкажіть детальніше про це, які практики найбільш ефективні.
17: Вітання. Ну так, звичайно, вчитель завжди щось пише чи робить, спираючись на власний досвід. Він у мене був, бо я довгий час працювала в прифронтовій громаді, з самого початку повномасштабного вторгнення. Які практики? Ну, практики – це бути щирими з дітьми, тому що якщо ми з дітьми не щирі, то нічого не зайде, і діти цього не сприймуть. Тобто бути щирими, слухати дітей, чути дітей, не прагнути там привнести якесь щось своє, багато, якісь там особливо повчання. Діти їх не сприймають сьогодні, ну, та й вони не потрібні, мабуть. Тому бути щирими, далі працювати із сучасністю. Які б теми ми не зачіпали, навіть історичні, дітям завжди мають розуміти, навіщо мені це сьогодні. Тому ось це навчання через експонат, воно дуже добре підходить, ну, взагалі, до всіх тем. Головне, щоб такі експонати були, і щоб вчитель міг їх знайти. Це стосується не лише цього збірника, а взагалі викладання курсу історії. Тому, мабуть, ось три таких основних моменти, на які я спиралася.
15: А оце дійсно дуже цікаво щодо навчання через експонат, що це може бути. І наведіть нам, можливо, якийсь приклад з певним експонатом, як це працює.
17: Ну, весь посібник, він побудований на навчанні через експонат, тому що, ну, як ми розуміємо, музей воєнного дитинства, він збирає не лише історії, а якісь подарунки, і ці подарунки виступили в ролі експонатів. Ну, от ті, хто бачили вже збірник, я думаю, що вони знають, що експонатом може бути будь-що, і ось історія експонату, який мене дуже зачепив і став основою для розробки уроку для самих маленьких, для початкової школи. Це маленька фігурка танка, на якому ми бачимо, крім того, що це танк, який дитиною зліплений з пластиліну, ми бачимо там ще кавунчик, скипку кавунчика. Ця розробка і отримала назву скипка Херсонського кавунчика безпосередньо. Ну і ми працювали навколо цієї історії, цього експонату. Тобто він став основою для побудови заняття. Дивилися на те, що зображено, а чому зображено. Тобто обговорювали безпосередньо експонат і того хлопчика, який подарував його музею, чому подарував, навіщо подарував, ну і що він відчував. І тоді вже говорили про історію. І як уже сказала пані Анна, ось тут психологічний момент.

0: взагалі з історією, яка відбувається навколо нас, і психологічний момент, який в кожному збірнику є обов'язково, така рефлексія. Без неї там жодне заняття не існує.
1: Як говорити з дітьми про війну та пам'ять у безпечний та коректний спосіб? Рекомендаціями ділилися психологиня Анна Ленчовська та вчителька Наталія Понежа. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Реклама на громадському радіо.
3: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
4: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
2: Реклама на громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Експертні рішення
6: на громадському радіо.
5: Автонаведення у дронах-перехоплювачах. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення.
5: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні. Створене захищати. Перевірене в бою.
2: Експертні рішення.
6: Радіо.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Путін повівся на штучно згенероване відео, де косатка їсть білого ведмедя і порадив російським вчителям пояснювати цим харчовим ланцюгом необхідність так званої СВО. Що саме криється за цією заявою російського диктатора, розбираємося разом з політологом Валерієм Димовим. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Валерію, насамперед, мені цікаво, чому саме до такої асоціації з косатками, я так розумію, вдався Путін, адже зазвичай саме Росію асоціюють з ведмедем або білим ведмедем. Та, і це чергова така спроба пояснити, чому затягнулася так звана триденна СВО, бо Україна виявилася тією самою страшною косаткою хижаком.
8: Ну тут, напевно, як в анекдоті, треба в морг вже, очевидно. Тут питання параної самого Путіна, у параної є також свої закони, і питання тих страхів, які детермінують, мотивують такого роду параною до такого

0: роду інтерпретацію, ну, насправді, не існуючих в природі подій. Тому, відповідно, і звернення Путіна, тоді, відповідно, і до вчителів, тоді, відповідно, і треба, щоб таким чином навчали дітей. Ну, це країна параноїків, і тому нараз кажу, що не Путін створив цю Росію, а Путін, а Росія неминуче створює такого роду Путіна. Але раніше, дійсно, більшість угрофінських народів, північних народів, до речі, германських народів, вони мають, та, як тотем ведмідя, мають в геральдиці цю фігуру, так звана природня негеральдична фігура, ті фігури, які тримають щит і такі. Тобто це б насправді був дійсно такий символ, який показував захист, який показував походження там роду, я не знаю, від, ну, очевидно, для цих народів найпотужнішої тварини, і, ну, насправді вона є тим, хто захищає завжди. І ніколи тотем не був насправді тим, що можуть розірвати. Неважливо хто, неважливо, чи це існує в природі, неважливо, чи це існує десь в головах, але тотем не розривають. Тому страхи Путіна про так зване СВО, про ту війну, що нарешті, що зрештою можуть розірвати того ведмідя, проявляють його, ну, насправді, те, що турбує, травмує не тільки Путіна, а і всю Росію. Тому тут питання навіть не в тому, що цього немає, а дійсно косатки жодного разу не зафіксовані таких моментів, щоб вони там нападали, тим більше на білого ведмідя. Питання в тому, що білий ведмідь є дійсно вершиною цієї харчової піраміди, ієрархії, про яку говорить Путін, цього ланцюжка. Питання в тому, що сам Путін боїться, що його будуть стягувати вниз. Тобто, певною мірою він ставить під сумнів те, що раніше вважалося, ну, фундаментальним. Тим, що російська мова незиблемим для Росії. Це ж ці ведмеді, їх там десь там водили. Це також певною мірою десь є таким відлунням старовини водити ведмедів. Це Росія. До свідання на Славковий мішка. Це той ведмідь, який піднімався, пам'ятаю, значить, на закриття Олімпіади 80. Тобто це що ототожнювалося з Росією і самими росіянами, і дуже багатьма тими в Європі, які вважали, що от Росія, з нею треба рахуватися, не треба її дратувати, бо вони можуть таке зробити. Ну все, розривають цього ведмідя ті косатки. І тому, насправді, це, як кажуть психологи, аналітична психологія, психоаналіз, це, насправді, те, що травмує, воно підсвідоме, воно проявляє себе як мова і проявляє себе як ті символи. Тому тут, зрештою, треба говорити про параної не тільки Путіна, а й всієї Росії. І треба говорити про те, що вони бояться того, про що говорив Путін, що їх вже розірвуть. Але з іншого боку, поки ведмідь живий, на жаль, шкура належить йому. Тому нам треба це продовжувати. І ці касатки, якщо вже так, які неправильно перекладаються як вбивці китів, кит вбивця, ну, насправді, щоб ми досягли свого призначення, якщо вже говорити, тим більше, що ведмідь, він взагалі вже далеко не ведмідь.
1: Та, пане Валерію, я з вами абсолютно згодна, що насправді у цій війні винний не лише Путін, але от якщо не вдаватися до медичних термінів, бо все-таки параноя – це діагноз, та це психічний розлад, який мають ставити фахівці. Чи правильно я розумію з вашої відповіді, що Путін, здається мені, так став частіше пояснювати, чому війна Росії проти України нібито потрібна росіянам, бо, пам'ятаєте, до цієї заяви ще була історія, коли він сказав, що ж ми будемо робити, коли так звана СВО завершиться. І нещодавно у публікації The Economist, де посилалися на неназвані джерела, але наближені до Путіна, йшлося про те, що диктатор нібито навіть сказав, що мене повісять, якщо ця війна завершиться. Ну, а ясно, що йдеться про завершення війни на цьому етапі, тому що Росія навіть не те, що Україна, Україну не захопила, слава Богу, завдяки нашим силам оборони, а й не захопила весь Донбас. Відтак він розуміє, що успіхів тут немає, тому і бовкає отакі от нісенітниці, де треба і де не треба.
0: Ну, я почув скепсис стосовно спеціалістів. Я філософ за освітою, і тоді, коли я вчився, то кафедра психології входила в склад філософського факультету. Тому психоаналіз, глибинна психологія, Фройд, Юм і Юнг і таке інше, це певною мірою було, ну, тим, чим я в тому числі професійно займався.
1: Добре, приймається.
0: Але Ні, але менше з тим, ну, у параної свої закони насправді. Тому травмуючи це так зване воно і таке інше, це дійсно можна легко зараз застосувати до відповіді на ваше запитання. То воно проявляється травмуючи, яке значить десь там відсувається, воно формує іншу реальність, в якій живе людина або, можливо, ціла спільнота. Так, ми можемо говорити про такого роду, значить, несвідоме, масове, да, от, якщо говорити в термінах Юнга, тобто парадигмальне таке, тобто росіяни відчували себе захищеними, бо вони одержували себе ведмідям, а зараз вони бояться, що його розірвуть касатки, потім Путін сказав, що це там акула імперіалізму, він дуже далеко пішов дійсно в своїх інтерпретаціях, розуміючи десь, верніше відчуваючи, що куди воно може завести. Тому насправді це також є свої закони. В іншій реальності вони живуть, і вона дійсно параноїдальна. Та картина світу, в якій вони живуть, колективно несвідоме, воно і є тим, що створює для них от і мотиви, і нібито раціоналізацію, також відповідно до законів того, що насправді існує або не існує, якщо ми говоримо про ці речі, про які говорить Путін. Це перше. По-друге, ну да, ці страхи в тому числі проявляються в тому, що люди сприймають цю інформацію. Конспірологи – це не до мене. Я не дуже вірю, що люди такі слабкі, як Путін, в тій реальності, яку йому створюють, вони адекватно оцінюють її. Ну, наприклад, звільнення того самого економіста, воно не має відношення до зараз тих речей, які ми зараз з вами обговорюємо, але звільнення якогось там економіста або зняття з фактично такої потішної позиції з виборів показує, що вони бояться вже всього. І ці речі, про які зараз ми говоримо, ну, правда ж, вони протилежні колись цих політів зі стерхами, нібито, які відбувалися, полювання на тигра, де Путін такий мачо на коні, значить, такий з голим торсом, такий, там всі історії, що тигр з'явився, ні, всі злякалися, а Путін, він, значить, ну, ми маємо розуміти, як це далеко від того, коли люди відчували себе захищеними, коли в них такий правітель, значить, такий в них там особлення цього ведмідя, який може там всіх розривати. І тут про ті речі, про які ми зараз з вами говоримо, в тому числі про те, що він комусь нібито сказав, що його повісять. Я не вірю, що це могло бути. Там сиділи Ковальчуки, Ротенберги, Путін кивав головою, ай-яй-яй, вони кажуть, може припинимо, шановний Володимир, ні, не може мене повісять. Ні-ні, так не відбувається, він навіть не може собі дозволити, як слабка людина, визнати, ну, наприклад, те, що вони збивали той самий азербайджанський лайнер, зараз в Суху, те, що, значить, заборона, можлива заборона навіть на російський рейс і таке інше. Тобто він же міг це зробити спокійно в розмові з Алієвим, навряд чи Алієв би сказав би це публічно, він мудра людина, так робиться політика. Ні, насправді він не може визнати. Тому питання не в тому, говорив він чи ні, питання в тому, що це існує вже як дискурс. Це вже існує разом з цими ведмедями, яких розривають нібито касатки, що нібито повісять. Тобто певною мірою є попит на те, що Путін не такий вже Акела, що там десь там промахнувся, що Путін взагалі не Акела, перепрошую, колись Путін також асасовував цей Мауглі, Шерхан, значить, ну, ми не можемо собі уявити в такого роду, дійсно, можливо, казковій дійсності, в такому міфі, а нація, спільнота, в тому числі і міф, який її скріплює, і там, значить, якісь там золоте століття, героїв, у Росії вже практично вибити з-під ніг ті речі, які її кріпілі. Да? Російська історія – це не російська історія, російська святиня – не російські святині, російські герої – не російські герої. Тобто все, що було вкрадено переважно в нас, воно насправді було перекручено, привласнено незаконно і, грубо кажучи, в український європейський паспорт вклеїли цю мармизу, яка є не Європою, не Азією, і вважаючи, що вона є Євразією, вони не є не тими, якщо говорити про автохтонність і якісь історичні скрепи. І в них залишається міф.
1: Це була розмова з політологом Валерієм Димовим про нові байки Путіна, про косаток і ведмедів. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Про перспективи розширення мовлення громадського радіо говоримо з Тетяною Курмановою, головою управління та програмною директоркою громадського радіо. У студії працює Альона Нестеренко. Ми поговоримо про розширення мовлення громадського радіо. Таню, я рад тебе чути і вітати в прямому етері.
4: Вітаю. Та можливе розширення мовлення тут я підкреслю, тому що це лише конкурс, на якому ми дуже-дуже сподіваємось все ж таки врешті-решт отримати частоти, на які подаємось вже вкотре. Цього разу на багато місць Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила конкурс. Було 18 частот в різних містах. Як я розповідала вже, можливо, нашим слухачам буде цікаво, бо розподілення частот у нас в країні дуже чітко регулюється державою спеціально, ти не можеш просто так почати мовлення. Спеціальний такий український державний центр радіочастот прораховує можливість мовлення в різних містах. Іноді дуже рідко закриваються якісь станції, звільняються частоти. І Національна рада оголошує конкурс. І от ми цього разу подались на конкурс, щоб спробувати поборотися за мовлення в трьох містах Запоріжжя. Це теж така наша мрія вже вкотре. Минулого року ми, на жаль, не виграли конкурс на мовлення в Запоріжжі. Цього року дуже-дуже сподіваємось, що вдасться це зробити. В Запоріжжі це частота 95,1. Сподіваюсь, ми її вже вивчимо скоро як свою, але конкурентів у нас теж багато. На Запоріжжя, крім нас, подались ще 5 станцій, тобто буде така запекла боротьба, скоріш за все. Крім того, ми подаємось на мовлення у місті Дніпро. Там теж десь, здається, двоє будуть колег різних організацій боротися за цю частоту, це 94,4. Ну і крім того, ми подались на мовлення в Харківській області, там дуже маленьке є селище, таке Нова Водолага, і там такий теж буде не дуже потужний передавач, але оскільки ми знаємо, що великі комерційні станції не йдуть, і їм не цікаво мовити на прифронтових територіях, тому що ти там не продаси точно рекламу. І це такий соціальний, більше соціальна робота і відповідальність, то ми вирішили покрити і спробувати поборотися. Тут немає, здається, у нас конкурентів саме через таку невелику станцію. станцію, боже, а чистоту невелику в маленькому селищі. Тому будемо пробувати і в Харківській області. Для нас важливо і громадське радіо у всіх статутних документах і в нашій стратегії розвитку затверджувало, що ми намагатимемось максимально розвивати нашу мережу мовлення на прифронтових і сподіваємось деокупованих територіях, і нам важливо, щоб слухачі могли безпосередньо вже налаштовувати свої приймачі на частоти в своїх рідних містах. Нас підтримують, до речі, дуже активно слухачі з Запоріжжя, пишуть і в соцмережі, і теж кажуть, що от буде тримати кулаки за нас. Дуже-дуже сподіваюся, що цього разу вийде.
1: Та, і, власне, не тільки у Запоріжжі, нагадаємо для нашої аудиторії, що ми вже мовимо у Краматорську, Херсоні, Миколаєві, Нікополі, Сумах та Чернігові. І я пам'ятаю, коли наша виконавча директорка Руслана Брянська скидала в наш робочий чат ці теплі повідомлення з Херсону, коли у нас там виникали певні проблеми на короткий період з мовленням, що нас чекають, що слухають і новини, і ранкові програми, і вечірні. Тому ми розуміємо, наскільки це важливо. Ми зараз говоримо про частоти, але насправді це такий технічний та момент. А в цих частотах йдеться про те, щоб доносити правдиву інформацію, перевірену і корисну для цих регіонів. Також, і тут одразу ж у мене до тебе питання з огляду на те, що є конкуренти, і ми не вигравали раніше. Якщо можна пояснити, якщо це не секретна інформація, як нам аргументували те, що ми програли у конкурсі, і, звісно, я тільки рада, якщо так само ми програли комусь там гідному, та хто мовить, так само перевіряє інформацію, але, звісно, хочеться, щоб цього разу переможцем стало саме громадське радіо, тому що те, скільки ми вкладаємо в наші проєкти, те, скільки ми акцентуємо і на інклюзивності, і на тому, як повернутися після полону, якщо це з вами сталося. Словом, купа соціальних проєктів, я навіть не знаю, хто з нами може потягатись тут.
4: Тут доволі складне це питання, і насправді я вже багато років звертаюся до колег з Національної ради, до різних каденцій Національної ради. До речі, це, я так розумію, буде останній конкурс саме цієї каденції колег з Нацради, потім буде переобиратись Нацрада, теж там складний цей конкурс. Так от, зазвичай, коли оголошують конкурс, є умови ліцензії. І цього разу, і взагалі останні декілька років, вони доволі розмиті. Наприклад, тут йдеться про те, що лише загальний обсяг мовлення 24 години на добу, щоб відповідала кількість пісень державною мовою відповідно до законодавства чинного. Ну, це у нас та 100%, а взагалі там в районі 70% повинно бути. І обсяг програм державною мовою теж відповідно до чинного законодавства, ну, 100% ведення українською мовою у нас зараз за законом. І під це підпадають абсолютно всі гравці на ринку. Тобто конкурс оголошений для всіх. З одного боку, це ніби така рівність. З іншого боку, мені, як людині, яка очолює підприємство нашої громадської організації і доволі довго вже розуміє, що відбувається на цьому медіаринку, хотілося б такого звуження все ж таки кваліфікаційних умов, конкурсних умов. Ну, наприклад, регіону цьому потрібно розмовне радіо, да? Або, наприклад, частка програмна, щоб була інформаційно-аналітична, да? Або там навпаки не вистачає регіону, ну, не знаю, музичних станцій чи ще щось таке. І тоді б вже подавалися саме ті станції, які відповідають цим умовам, і це було б зрозуміліше. Звісно, що як частина, да, як людина, яка очолює громадську організацію, Я виступаю за громадське радіо і саме за розповсюдження наших програм і взагалі розмовного радіо. Саме тому, що у нас є багато кейсів, коли дійсно ми рятували життя. Я розумію, як пафосно це звучить зараз, але під час повномасштабного вторгнення ми мовили на окуповану Київщину, ми розповідали, як виходити коридор. І повідомляли навіть в такому режимі про те, де сім'ї можуть зустрітися, там нам писали в редакційний чат і так далі. Ми можемо собі дозволити те, що не може одразу дозволити, наприклад, велике державне радіо, да, я про суспільне, або інші станції, тому що це такий доволі складний бюрократичний момент у них і дуже простий у нас, тому що ми переналаштували дуже швидко, віддали намовлення, мовили з коридорів, з сховищ, з різних міст і повідомляли просто в тут і зараз 24/7 про те, що відбувається, і цим допомагали людям. Враховуючи безпекову ситуацію в цих регіонах, в які ми подаємось, це супер важливо повідомляти про те, що відбувається. Це супер важливо говорити про і розповсюджувати інформацію, яка протидія дезінформації, яку Росія активно включає на цих хвилях. Да? Ми розуміємо, що взагалі відбувається і як Росія використовує засоби радіоелектронної боротьби, глушить український сигнал, поширює пропаганду. Ну, тому мені хочеться сподіватися, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення є бачення того, що, наприклад, в таких складних регіонах, не знаю, сота музична частота, ну, це важливо да, розважатися.
1: Але не
4: наразі
1: настільки.
4: Треба зібратися, мені здається, і все ж таки дати можливість людям, а такий запит у нас є, точно отримувати незаангажовану і життєво важливу інформацію. Ну, подивимось, тому всіх запрошую дивитися. Це буде наприкінці листопада конкурс вже безпосередньо. Документи ми от подали зараз всі, а конкурс буде наприкінці листопада, буде Нацрада в прямому етері транслювати це засідання. Можна теж подивитися
1: і сидіти, схрестивши пальці на руках і ногах, сподіваючись на те, що буде дійсно розширення мовлення громадського радіо. У нас тут лишається буквально хвилинка, і я довго думала, чи задавати це каверзне питання, все-таки задам, що би ти порекомендувала з усіх наших програм саме для тих, хто живе у прифронтових регіонах. Я розумію, що це складно і тому питання каверзне, бо у нас чимало корисного і прикладного, але тим не менше, з чого людині варто розпочати знайомство з громадським радіо, якщо вони досі ні, хоча я думаю, що таких людей небагато.
4: Ну, тут я швидко-швидко і драйв-тайм слухати для того, щоб сформувати картину дня. Я чую інших проєкт для того, щоб розуміти правозахисний порядок денний. Слухайте проєкт, де я теж є ведучою наші, тому що ми говоримо про прифронтові і тимчасово окуповані території і про те, як відбувається реінтеграція і так далі. Це супер важливо. Слухайте абсолютно всі наші класні програми, озброєні фактами, тут є теж, яку ведеш ти, тому що
1: дякую.
4: Це супер важливо знати про те, як протидіяти дезінформації, як завжди тримати розум гострим і так далі. Вмикайте громадське радіо, у нас точно є чим вас здивувати і про що вас проінформувати. І я завжди закликаю не просто слухати і думати, діяти. В нашій синергії обов'язково будуть зміни, реформи, і ми змінимо. Можливо, змінимо життя на краще. Я на це дуже сподіваюся.
1: Це була розмова з Тетяною Курмановою, головою управління та програмною директоркою громадського радіо про перспективи розширення мовлення громадського радіо. У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Українські військові вночі та напередодні уразили низку російських військових об'єктів на окупованих територіях України. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, поблизу Севастополя уразили російський швидкісний транспортно-десантний катер БК-16. Він призначений для перевезення та висадки десанту, зокрема, на необладнане узбережжя і може перевозити до 19 військових. Також у районі Севастополя уразили мобільний комплекс радіоелектронної боротьби «Красуха-4», який використовує для придушення радіолокаційних систем, безпілотників та засобів зв'язку. Крім того, українські військові завдали удару по пункту управління безпілотниками біля Мар'їного в окупованому Криму. У районі Жиланого на Донеччині уразили склад російських безпілотників, а біля Іловайська – склад боєприпасів. Ще кілька російських військових об'єктів уразили на полігоні Восточний у Новопетрівців Запорізької області. Масштаби пошкоджень наразі уточнюють. Через російські атаки є нові знеструмлення у 5 областях України, зокрема у Київській, Чернігівській, Донецькій, Харківській та Запорізькій. Як повідомило «Укренерго», на Одещині після атаки напередодні енергетики заживили всіх споживачів, однак через пошкодження обладнання тимчасово діють мережеві обмеження, щоб уникнути його перевантаження. «Укренерго» радить перенести активне споживання електроенергії на період із 10 до 16 години, а ввечері із 18 до 22 просять обмежити використання потужних електроприладів. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації схеми зняття військовозобов'язаних із військового обліку за 22 тисячі доларів. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, чоловік, який мешкає на Прикарпатті, обіцяв допомогти жителю Дніпра отримати білий квиток через нібито зв'язки із працівниками медичних установ та одного із ТЦК на Донеччині. Він отримав від клієнта 20 тисяч гривень і ще 18 200 доларів. Під час обшуків у підозрюваного вилучили 14 тисяч доларів, 138 тисяч гривень та копії особистих і медичних документів. Чоловіку повідомили про підозру у зловживанні впливом. Йому загрожує до 8 років ув'язнення із конфіскацією майна. Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар здійснив перший в історії окремий двосторонній візит до України. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Андрій Себіга. Під час переговорів сторони обговорили мирні зусилля, двосторонню співпрацю, свободу судноплавства у Чорному морі та продовольчу безпеку. Україна також зацікавлена у розширенні торгівлі та інвестицій із Індією. Нині товарообіг між країнами становить 2,6 мільярда доларів. Себіга назвав Індію важливим партнером і закликав її підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга заявив, що найближчим часом у міжнародних зусиллях для припинення російської агресії може з'явитися нова динаміка. Важливу роль у цьому процесі, за його словами, відіграватимуть Сполучені Штати. Про це Себіга сказав на спільній прес-конференції із міністром закордонних справ Індії. За словами глави МЗС, завершення війни без активної участі Вашингтона є нереалістичним. Він зазначив, що Київ підтримує регулярний контакт із американською переговорною групою, а нещодавно президент Володимир Зеленський провів із нею розмову. Себіга не уточнив, про які саме подальші кроки йдеться, але закликав стежити за найближчими повідомленнями. Він наголосив, що Україна продовжує дипломатичну роботу та очікує на відновлення активнішої фази мирних переговорів. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 3 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі без опадів, вдень, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла, у південній частині 13-18, вдень 21-26 градусів тепла. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів вище нуля. В Карпатах вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень 15-20 градусів вище нуля. На території Київщини та Києва 3 вересня очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура по області вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вдень 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 12 до 14 градусів, вдень 23-25 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. На громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
3: Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС. Про це та більше дивіться у розмові з Олександром Кузьмінським та Вікторією Полосенко, аграрними експертами Bayer, на нашому YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер 3 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
3: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
0: Експертні рішення.
7: На громадському радіо.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 60 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 64 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають по 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
8: Це історія про те, як
3: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
9: про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
8: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
9: Згенеровано ші.
8: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
9: Згенерувати.
11: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
12: Підтримка. Слава Україні!
11: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
13: Героям слава!
11: Підтримуйте рідних і близьких.
14: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
11: Підтримуйте себе.
12: Себе.
11: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
12: Слухайте.
14: Думайте.
11: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
15: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
8: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
8: Повернення.
3: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
12: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
12: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
13: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі
3: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
16: Я чую інших.
3: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
8: Попри все.
3: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
8: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
17: Я чую інших людей.
18: Сподіваюсь, вони чують мене.
19: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
20: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Це подкаст про історії людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. Сьогодні моєю гостею є лікарка, сімейна лікарка Ірина Волошина. Я вас вітаю.
21: Вітаю. Дякую за запрошення.
20: Дякую, що погодились прийти і поділитися своєю історією, власне, якою вона є. Ви родом з Бердянська, наскільки я розумію.
21: Не зовсім.
20: Розкажіть.
21: Не зовсім, розказую. Я взагалі родом з Запоріжжя. Я народилася в Запорізькій області. Є таке містечко Васильівка. До речі, міністр Федоров, дуже популярний екс-міністр, він також народився в Васильівці. Тут ми якраз з ним земляки.
20: Вау.
21: Васильівка знаходиться на трасі Сімферопольській, якраз по дорозі на Крим, між Запоріжжям і Кримом, але від Запоріжжя буквально 40 кілометрів. Тому я там хіба тільки народилась, там дідусь мій і бабуся жили, але все своє свідоме життя, 30 років перших я провела в Запоріжжі, там закінчила школу, університет, почала свою кар'єру і в університеті також як викладач. Але вже в Бердянську я опинилась по родинних обставинах, тому що коли в 30 років мені стало вже питання народжувати дітей, де їх далі виховувати, ростити, і я народила свого сина в Запоріжжі, він почав хворіти дуже сильно, і Запоріжжя – це індустріальне місце з дуже поганою екологією, І мій чоловік тоді, колишній, він сам родом з Бердянська, він запропонував, а давай спробуємо на літо переїхати до моря. Ми переїжджаємо, у дитини всі обструктивні бронхіти повністю проходять, і всі висипки проходять самі по собі, тобто екологія, вона все-таки зіграла дуже велику роль. І тоді я прийняла для себе дуже непросте рішення. От, незважаючи на те, що я була і викладач кафедри, і вже сталий лікар, все-таки дитину починати виховувати в Бердянську як більш екологічно чистій зоні. Але, звісно, там лікарів завжди не вистачало в курортному містечку, тому я там була дуже популярним лікарем. І буквально через декілька років, зрозумівши, що, в принципі, я не можу знайти собі адекватне тут місце, той кабінет, про який, де я хочу працювати, я організувала свою клініку. Власну клініку, дуже популярну, багато відомих людей було в мене в Бердянську. І перша приазовська студія вакцинації також моїми руками була там організована, чим, власне, я дуже пишаюсь.
20: Ну, це справді здобуток величезний. Особливо я припускаю, що в ті роки ще й це така, це плили проти течії великою мірою. Якраз про ось цей переїзд до Бердянська свого часу, саме з причини екології і впливу її на сина, це які роки?
21: Це був якраз 2010 рік, 9-10 рік.
20: Як тоді це відчувалося? Я розумію, що коли це мотивація, ви чітко розумієте, що робите це заради дитини, то багато якихось гострих кутів або ж сумнівів, вони злагоджуються автоматично, але все одно, навіть те, що це місто тодішнього вашого чоловіка, це нове оточення, це нові люди, нові маршрути, нова якась інфраструктура. Як це тоді відчувалося? Чи взагалі це було тоді викликом для вас?
21: Не було викликом. Для мене, знову ж таки, саме головне було це здоров'я дитини. Бо я, знаєте, хоч і лікар, але я, перш за все, скажена мама. Мама, яка за здоров'я дитини зробить все, що тільки можливо. Мої діти знають, що мама дуже не любить, коли діти хворіють. Мама дуже не любить, коли діти плачуть. Тому вони намагаються бути вакцинованими, тримати себе в формі, знають, що може перевантажити їх здоров'я, і я їм за це дуже вдячна. Тому, ну, перш за все, здоров'я дитини було на першому місці. А, звісно, мій професійний рівень, ну, такого рівня в Бердянську просто фахівців не було, і я абсолютно не сумнівалася, що, ну, зі своїм рівнем знань і вміння навичок я собі абсолютно знайду і пацієнтів, і кабінет.
20: На початку війни, тобто 14-й рік, як це на вас повпливало? Як тоді виглядало ваше життя і, власне, які виклики постали перед вами, перед вашою професійною діяльністю і просто звичайним життям?
21: Я вперше побачила цю хвилю людей, які є внутрішньо переміщеними, тому що Бердянськ знаходиться якраз по лінії, це Приазов'я, тобто всі з Донеччини, з Луганщини, от перша хвиля людей, вони опинились якраз в місті Бердянськ, і кожна фактично третя людина – це була внутрішньо переміщена. Для мене, звісно, для людини, я не була ще ВПО, дивитись на от просто цей масив людей, які постійно плачуть з цими проблемами, з розповідями, що вони втратили домівки. Я дуже от пам'ятаю, була історія, прийшла жінка, в неї дівчинка була 12 років, жінка була десь років 40, і вона прийшла до мене на консультацію, і буквально вже на другій консультації ми зрозуміли, що в неї злоякісний процес яєчника, в неї була вже стадія, на жаль, четверта з метастазами, і я була дуже вражена цією історією, зрозумівши, що от просто дитина опиняється без нікого абсолютно. І я навіть не знала, що їм порадити, з чим зарадити. І от вона фактично навіть же на консультації зі мною прощалась. Чим далі доля цієї родини закінчилась, я не знаю. Але, ну, от таких історій, на жаль, дуже було багато. Були люди, які, наприклад, приїжджали, зробіть мені УЗД серця, вони роздягаються, а я бачу вже ремені від зброї. І от перших людей я кажу, ви воюєте? Він каже, я найманець. І людина це тобі говорить в обличчя. І ти теж не знаєш просто, як реагувати, коли тобі це говорять найманець. І я розумію, що він найманець точно не з української навіть сторони. І, ну, жодних, ну, такий от, ну, розпач абсолютний виникає, ну, як бути. Тому от якось так. Тому дуже багато було такого незвичного і не знав, як діяти. Ну, потім, скажімо так, з часом до 18-20, до пандемії, скажімо так, ми вже адаптувалися до цієї кількості переміщених людей. І, звісно, майже кожен другий серед моїх пацієнтів-декларантів в Бердянську це були люди не з Бердянська, а от якраз переміщення.
20: У вас тоді не виникало думок виїхати з країни? Загроза, ні. Непевність?
21: Ні, ні, абсолютно. Ви знаєте, на жаль, я перед тим, як відкрити свій бізнес, прочитала дуже багато книжок по бізнесу. В тому числі одна була, один бестселер, де було написано, що протягом 5 років кожен третій або навіть більше, кожен четвертий бізнес, він закривається. Тобто він не витримує. І я думаю, ну що таке може статись з моїм бізнесом, спокійним? Це ж медична практика, щоб він закрився. Та? Дуже популярний, людей багато, лікуй собі. Тобто, жодної думки не було, що думаю, ну гірше за пандемію, що може ще бути? Нічого ж не може бути гірше за пандемію. Я якраз, на жаль, з тої категорії людей, яка, хоч війна була і дуже поруч, на Донецька, Луганська область, я от була, на жаль, з тих, хто не вірила, що війна прийде і сюди.
0: Перетвірники.
20: 22-й рік і все те, що передувало повномасштабному вторгненню. Це, зокрема, інформаційний простір, який волав про те, що це може бути, і там рекомендації, як валізку зібрати, тривожну, тощо. Ви тоді теж ставились до цього, як до такої неіснуючої, грубо кажучи, загрози?
21: До, скажімо так, навіть кінець 21-го року, я пам'ятаю достатньо чітко. І я от станом на сьогодні не можу сказати. Можливо, це от моя психіка якось, знаєте, все-таки відокремлювала цей процес, що от моя внутрішня невіра в те, що це може взагалі статись, бо для мене повномасштабна війна – це абсолютно було несумісне з моїм сприйняттям в принципі. Да? Тому, можливо, просто я навіть це от і не чула, якщо воно навіть і лунало. І я до останнього дня, до останньої миті не вірила взагалі, що ця війна почнеться, тому як такої зібраності не було абсолютно. Хоча в місті були, от, наприклад, за декілька місяців, наприклад, місто Бердянськ залишилось без влади виконавчої. Там були якісь абсолютно випадкові люди у владі, і фактично місто залишалось абсолютно порожнім. Ну, так воно і сталося. Тобто в перший день війни спокійно російські війська туди зайшли, в'їхали, і жодних абсолютно перешкод їм ніхто навіть не чинив, жодної готовності у міста не було.
0: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
20: Починається повномасштабне вторгнення. Ваші думки, дії, рішення, що ви робите далі?
21: Шок. Абсолютний шок. І я думаю, багато людей, хоч ви кажете, що лунали там і попередження, дійсно багато людей виїхало заздалегідь з країни, але у мене був абсолютний шок, паніка. На жаль. Та зараз, от коли вже декілька років пройшло, можливо, якесь би було інше реагування, але перша реакція, знаєте, завмирання. Перш за все, коли от ти сидиш, не знаєш що, це перший обзвон до своїх родичів, до своїх друзів, що робимо, як координуємось, бо в мене частина родини, мама, брат з родини, вони в Запоріжжі залишались, і постійно ми були на дзвінках, хто що робить. Це буквально перші декілька днів, а потім, оскільки я розуміла, що моя клініка і колектив в окупації зараз повністю опинився, то я маю допомагати їм, тим, хто залишився в Бердянську, і Київ все-таки був не окупований. І, звісно, перша думка і перші спроби – це були одразу передавати ті речі, які були там необхідні. І тобто це перша гуманітарна допомога, перші посилки, як це не було складно, я все-таки змогла і ми передавали.
20: Які виклики були далі? Чи вдалося евакуювати людей, якось їм допомогти виїжджати? Потім яка доля клініки? Чи ви відновлювали її роботу в Києві, припустимо?
21: Станом на сьогодні клініка в Бердянську залишається, я сподіваюся, закрита, але я знаю, що дуже багато тих, хто там залишився, і в тому числі псевдоколег, якщо зараз вони мене чують, я передаю такі в лапках вітання, щоб не здумались туди зсуватись. Тобто спроби захоплення, я про них вже чула. Звісно, вона не активна. Половина мого колектива їм вдалося виїхати. Дуже непросто і складно, декілька місяців поспіль вони виїжджали, але частина колективу там залишилася живе зараз. Ми, на жаль, не спілкуємось, тому що, я так розумію, вони все-таки прийняли сторону Росії. Я їм не суддя. Єдине, що можу сказати, ми не підтримуємо абсолютно ніяких стосунків, не спілкуємось. Я не знаю, чим вони, на жаль, зараз живуть. Mm-hmm. На першому етапі я допомагала абсолютно всім, наскільки це було можливо.
2: З Києва чи ви виїжджали?
21: Да, сталося так, що в кінці березня мені прийшло запрошення з Німеччини, і я не хотіла виїжджати, в якісь табори. Мене запросив університет на так званий Rescue Fellowship, тобто це була спеціальна програма для професорів університетів, програма підтримки, яка надавала одразу житло, але при цьому ти якби їдеш на стажування, і ти проходиш там програму певно і підготовки, навчання, і це був університет міста Бохум в Німеччині на 3 місяці. І я їм дуже вдячна, це кафедра медичної етики, вона мене запросила, я вам, до речі, скидувала фотографії з цим чудовим колективом. Очолює цю кафедру дуже відомий психіатр в Німеччині, якому дуже-дуже близькі проблеми людей-біженців ще з часів, звісно, Другої світової війни, тому що для Німеччини ця проблема і досі залишається на високому рівні для обговорення, і я безмежно вдячна просто німцям за ту підтримку, яку вони надали. Ну і, звісно, коли ми їхали з донькою на 3 місяці, я була абсолютно впевнена, що більш ніж 3 місяці ми там не залишимося.
2: І так і було, власне.
21: Не зовсім, тому що коли 3 місяці там на стажуванні пройшли, зрозумівши, що війна триває, а дитина в мене молодша була в першому класі, їй довелось в Німеччині там знову йти в перший клас. Я зрозуміла, що я морально не готова поки Марію повертати в Київ. І

0: лікарнях, по лікарях, і вони не знали мови. Mm-hmm. А так сталося, я можу говорити і англійською, і німецькою, ну, німецькою на базовому, але принаймні я можу перекласти медичні проблеми, я знаю, як аналізувати документацію медичну, як її вносити, тому мене повністю якби посадили в кабінет, допустили якби до розмов з людьми для того, щоб я німецьким лікарям, як колега, допомагала і, ну, паралельно проходила курси мовні, тому що був період, коли, чесно, я не знала, чи ми будемо повертатись, чи ні. Це от декілька місяців буквально, ще пару місяців тривало після університетського стажування. Але потім, чесно скажу, ну, от мене дуже сильно накрила депресія, особливо після того, як ти приходиш на роботу в цю клініку сімейної медицини, до тебе приходять наші ж українські люди, ти їм ніби допомагаєш, все перекладаєш, перекладаєш потім німецькому лікарю. Ну, а потім люди кажуть, ой, ви знаєте, ми біженці, нас так бомблять. Я кажу, звідки ви? Вони кажуть, ми з Ужгорода, а ми зі Львова, а ми з Чернівців. І от я розумію, що, ну, от мене десь починає не вистачати. От. І в один момент мене дуже сильно, ну, накрив вже такий депресивний стан, коли в мене не було відповіді, от, а що я тут роблю, окрім того, що тут безпечно.
1: Угу. Як, на вашу думку, взагалі досвід життя за кордоном, коли ти чітко розумієш, що це питання базове, твоя базова потреба забезпечити безпеку свого життя і своєї дитини, і ті рішення, які ви ухвалювали, тому що ви, зрештою, повертаєтесь до Києва. Наскільки вони вас змінили і що саме у вашій особистості підсвітили?
0: Для мене це, чесно скажу, також було відкриття, тому що я не очікувала, що мені в нібито комфортні, абсолютно забезпечені Німеччині, де в мене було, ну, от повністю все. Мені там дали і житло, і машину службову, тобто, ну, повністю, абсолютно нова практика. Працюю, не хочу, там, дитина в школі, ну, повне забезпечення. Але от це питання, що я тут роблю, ну, мені постійно не давало спокою, особливо, коли я розуміла, що мій колектив, мої люди, вони всі зараз залишаються в Україні, а я тут, нібито в безпеці, але от якось це відчуття, воно мені спокою не давало. І чому я повернулася в Україну, знову ж таки, скоріше, це от такий був випадок або привід. Я зрозуміла, що в мене є потреба в гуманітарному реагуванні. Я зрозуміла, що мені полегшає, коли я буду долучатись до програм гуманітарних активностей, в яких потреба зараз в Україні просто колосальна, особливо в прифронтових областях. Тому, коли на позицію радника з медичних питань гуманітарна організація, яка називається Care Ukraine, ну, це глобальна організація, але в Україні вони відкрили у Львові свій офіс, а вони оголосили конкурс, я туди подала резюме, і вони мене запросили. Причому вони навіть не наполягали, щоб я одразу переїжджала повністю, тобто частково це був такий парт-тайм. Але розумівши, що вони постачають ультранеобхідні речі, медикаменти саме для тих громад, які критично потребують, ну, наприклад, вони постачали контрацептиви, вони постачали презервативи, препарати для безпечного переривання вагітності, забезпечення медичних кабінетів. Тобто це те, на що взагалі от, дуже мало хто під час війни звертає увагу. Я зрозуміла, що це от, на той момент моя організація, і вони фактично мене витягли назад з Німеччини в Україну, і я тоді відчула абсолютно полегшення. Донька залишалась ще декілька років з мамою в Німеччині, я туди їздила, а зараз я її вже повністю забрала в Київ.
2: Сталість невиправного поступу.
1: Як гадаєте, ось цей елемент і фактор того, що місце, куди ти переїжджаєш, і це навіть не лише питання внутрішнього переміщення по країні, а зокрема за кордон, коли ти їдеш і знаєш, що буде реалізована оця твоя професійна складова, і, ну, очевидно, що фінансовий дохід, що дуже важливо, наскільки значну роль це відіграє. Якби цього не було, якби ви там розуміли, що значно більше невідомості з приводу вашого працевлаштування. Я розумію, що я зараз приходжу у площину такого, ну, зовсім фантазійного, але умовно кажучи, якби не ваш фах високий, і ви і впевненість в тому, що ви є фахівцем висококваліфікованим, якби це, наприклад,

0: от була інакша освіта, або навіть відсутність вищої освіти, що також є в силу різних обставин, навіть суто вікових, вагомою причиною, чому люди можуть не наважуватись переїжджати, починати нове життя через страх і невпевненість, то наскільки великий фактор і долю це зіграло в вашому житті? Якби цього не було, якби ви не були лікаркою з іменем і з фахом, ви би наважились на всі ці переміщення?
1: Я неодноразово ставила собі питання, ким я ще можу працювати, окрім лікаря. Та, і дуже багато, насправді, одразу приходить варіантів. Ну, наприклад, я можу бути водійкою. А от мені подобається кермувати, в мене є водійське посвідчення, в тому числі, яке здається, за кордоном. Ну, це, знаєте, от перше, що приходить просто в голову. Тому питання навіть матеріального забезпечення я б, чесно, не ставила на перший план. Перше питання – це от коли людина собі задає все-таки, що я тут роблю і навіщо я тут. А де мої внутрішні потреби? Тому що от у мене і досі потреба, я розумію, що дуже багато людей треба рятувати. І те, що зараз відбувається, наприклад, мінімум в 7 областях, в зоні розмежування, на фронтлайні, це фактично катастрофа, і там дуже-дуже потрібна, там гостра потрібна допомога. І якщо є можливість там допомагати, то от зроби це.
0: Якщо говорити про людей літніх, зокрема, от ви вже зазначали про маму, як гадаєте, якби не ви, і очевидно, що ваша допомога, літні люди виїжджати, переміщатися по країні, наскільки мають можливість і наскільки це впливає або формує якість їхнього життя, коли ти переміщаєшся?
1: Для літніх людей, звісно, дуже важливе соціальне оточення. А звісно, я думаю, трошки легше, коли поруч є діти, які можуть допомогти. Я бачила дуже багато, в тому числі, і людей в тій же Німеччині, які нібито спочатку приходили там зі своєю донькою або сином, але потім вони відселялись і самостійно вже приходили, адаптовані дуже-дуже добре. Так само, як і в Україні, можу сказати, що є дуже багато прикладів, коли людина навіть тимчасово просто виїжджає з тієї ж Херсонщини і переїжджає на Вінниччину або на Закарпаття, і там якийсь час перебуває, але потім от рішення, куди рухатись далі, це рішення для кожної людини. Просто люди, чим, мені здається, чим старший вік, тим більше ти якось прикипаєш до конкретної просто от локації, місця, і ти себе з цим місцем асоціюєш. От тут може бути така трошки проблема, тому дуже важливо розуміти, з ким ти виїжджаєш, в якому складі виїжджаєш, і що тебе там може чекати. Тому ця інформація, якщо є можливість людям одразу надавати, що ви їдете, у вас там точно буде своя кімната, у вас буде страховка, у вас буде медичне забезпечення, і вам будуть платити там ті гроші, які там вдвічі чи тричі більше, ніж ваша пенсія в Україні, ну, для багатьох це дуже суттєвий момент. Тому дуже багато таких людей, насправді, бачила в Німеччині в тому числі.
0: Як гадаєте, по Україні, якщо брати, із того, що тут може надати держава? Хоча, знову ж таки, я маю також родичів, які виїхали за кордон. Власне, моя сестра проживає в Швеції. І я тут не маю на меті повертатись до дискурсу, кому важче в воюючій країні, чи людям, які є біженцями і зазнали цього досвіду. Очевидно, що виклики є скрізь. Це не є казкове життя, це не є якісь там фантастичні суми, які перекривають всі твої потреби, і ти живеш там приспівуючи. Очевидно, що ні. Утім, говорячи про ті специфічні виклики, які є в Україні, очевидно, що у вас є знайомі, які також мають цей досвід, і ви можете говорити, наскільки, на вашу думку, система взагалі зрегульована, особливо, що стосується, зокрема, медичної допомоги. Тому що, коли ми говоримо про переміщення людей із прифронтових територій, або ж навіть тих територій, які підлягають обов'язковій евакуації. І щоразу ми на громадському радіо чуємо від людей, які займаються евакуацією і вивезенням людей, називають одну і ту саму причину, що літні люди або люди з інвалідністю, вони дуже бояться переїздити, тому що, по-перше, це складніше вивезти такі випадки, і, по-друге, надалі отримувати медичне обслуговування, медичні послуги, медичну допомогу і просто навіть розуміння, чи зможу я, людина з будь-якою інвалідністю, навіть облаштувати свій побут, що держава мене тут не засупортить. І якщо в мене немає когось, хто може перекривати ці потреби, то я фактично приречу закінчений. Який ваш погляд на це як лікарки?
1: Якщо говорити медичні питання, то це на порядок, скажімо так, більш вже організованіше і просунутіше, ніж, наприклад, соціальний фактор. Що маю на увазі? Ну, от для прикладу, да, що якщо людина приймає якісь комплексні ліки, там від тиску, від гіпертензії, там, ну, це найбільш поширені, з цим взагалі зараз жодних проблем немає. Тобто ти як не витрачав на них в Запорізькій області, так і не будеш витрачати кошти в у Львівській або на Волині. Питання по тому, як знайти лікаря, для когось це певний психологічний бар'єр. Тому, знову ж таки, хочу сказати, що первинна медична допомога зараз в Україні супердоступна, і незважаючи на війну, просто колеги роблять неймовірні речі і зараз продовжують внутрішньо переміщених людей, в тому числі приймати безкоштовно, хоча я кажу, ну, ви можете безкоштовно, ну, хоча б перший період, а якщо людина вже перемістилася, вона у вас рік приходить і постійно користується послугами, як і не хоче декларуватись, то це вже викликає питання. Але те, що абсолютно в кожній області є доступні лікарі, до яких ви можете прийти, навіть якщо у лікаря вже вичерпаний ліміт декларації, і вас ніхто не вигене з кабінету, вам, ну, нададуть, ну, принаймні ургентну допомогу, це абсолютний факт. І те, що доступні ліки у нас максимально розширились від серцево-судинних хвороб, від дуже багатьох, це також плюс-плюс, от, за які я вдячна міністерству. Питання соціальні, вони більш складні, і тут якраз я б дуже радила виходити, не соромитись на сайти гуманітарних організацій. Зараз дуже багато міжнародних партнерів, які допомагають і бізнес налагодити. От мені буквально вчора ввечері один колега написав: Ірина, можна ми розмістимо оголошення, організація для тих релокованих бізнесів, але або для бізнесів, які тільки починають, будемо давати гранти від 10 до 20 тисяч євро. Причому це безповоротна допомога. Для того, просто, щоб твій бізнес, ну, хоча б якось утримувався. Так само, як і оця соціальна підтримка, дуже багато організацій, вони і порадою допомагають, і адмініструванням документів, і юридична підтримка, та ж сама консультація, і облаштування побуту. Просто треба от, ну, не полінити, сісти, декілька, можливо, таких контактів, сісти і прозвонювати. Тому допомога, вона є, просто інколи треба пошукати.
2: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
0: На вашу думку і на ваш погляд, якраз ось ця позиція «мені треба» або ж там «допомога, підтримка» має мене знайти, і я маю пошукати, десь напрягтися. От де оця межа? Тому що, знову ж таки, я цілком свідома, що не має все падати на голову людині. Але разом з тим, дуже багато відгуків від людей, які мають відчуття приреченості, і, зокрема, в наших випусках цього подкасту теж про це зазначали, що якби не власні збереження, якби не сильні люди фізично, якщо йдеться про людей з інвалідністю, наприклад, то вони би не змогли налаштувати свій побут, своє життя, тому що держава в тому не допомагає. Таких моментів, я переконана, багато, і вони є. Але є ж оцей елемент, коли ти шукаєш виходи, коли ти береш ініціативу в свої руки, наскільки в такому випадку оця пробудова цієї матриці взагалі можлива, навіть коли довкола все так непевно, обстріли, кризи тощо-тощо.
1: В кризовій ситуації, я думаю, якщо хтось поруч говорить, що тебе треба рятувати, і от варіанти, як ми можемо тобі допомогти, можливо, варто цих людей все-таки почути. І це перш за все я звертаюся до тих, хто зараз знаходиться в зоні, от те, що називається примусова евакуація, або евакуація, яка вже дуже-дуже наближена, для того, щоб ви не боялись, і ті люди, які вам прийдуть і запропонують, повірте, ці канали, ну, як правило, вони вже супербезпечні і суперперевірені ні на одній людині. Тому варто довіритись, трошечки, можливо, десь переступити через себе, через от стан того, що буде якийсь час некомфортно, але, знову ж таки, якщо ваше життя є більшим пріоритетом, ніж комфорт тут і зараз, можливо, це вас врятує.
0: На сам кінець, можливо, якісь ще поради, які ви можете дати як людина, можливо, не в тому класичному розумінні людина з досвідом переміщення, але знову ж таки, людина, яка точно в контексті і в темі цього. От ви сказали, що оце внутрішнє, що тебе рухає, твої цінності, твої переконання, ось це первинне. Далі там уже може йти, зокрема, і якась матеріальна складова. Ви зазначали також, що це і соціальний аспект. Я висновую з усіх розмов, які маю в цьому подкасті, що величезну роль відіграє також громада, суспільство і взагалі твоє оточення. Які ваші ще спостереження, або ж знову ж таки такі підказки, які можуть стати в нагоді людям?
1: Для тих, хто зараз думає переміщатись з України або назад в Україну, або, можливо, з області в область, перш за все спробуйте зрозуміти, куди саме ви хочете переміститись. Що в цьому може допомогти? Ну, навіть та ж група в Фейсбуці, та почитати. Є конкретна група конкретної громади. Зайдіть туди, загугліть, почитайте, що там пишуть люди. Інколи громади пропонують і житло. І одразу дуже багато професій різних, починаючи від вчителів, лікарів, медсестер. Вакансій насправді зараз дуже багато. Війна – це з однієї сторони величезне горе, але з іншої сторони говорять, що також під час війни багато людей знаходять себе в абсолютно якомусь новому ракурсі, да, і навіть неочікуваному. Ти ніколи не думав, що ти, наприклад, можеш шити речі, або малювати картини, або допомагати іншим людям і за це також отримувати зарплату. Тому просто спробуйте бути відкритими до тих джерел інформації, які є, спробуйте спілкуватись з тими людьми, які вже цей крок зробили. Я думаю, ніхто вам не відмовить в пораді і підкастці, де є зараз оте вікно можливості саме для вас.
0: Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що поділились своєю історією. Ви слухали подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Соціальна реклама. Львів, вересень, легендарний Букфорум.
3: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
2: 10-13 вересня.
3: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
2: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
4: Соціальна реклама.
5: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Творчість без меж. Про митців з інвалідністю. Говоримо з Віталієм Ткачуком, автором проєкту «Генерація успішних людей». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Віталію, ми зараз поговоримо про проєкт «Генерація успішних людей», а саме про, я так розумію, підпроєкт, та, якщо так коректно так сказати, творчість без меж – це 10 великих розмов з митцями з інвалідністю. Розкажіть, як задумували цей проєкт і в чому вбачаєте його основну місію?
7: Ну, я почну з того, що я ще з дитинства мріяв вести програми на радіо. Але потім, коли я виріс, я усвідомив, що мене незрячу людину ніхто туди на радіо не візьме. І, в принципі, я був абсолютно правим, тому що, щоб працевлаштуватись незрячій людині, а ще й стати там крутим ведучим, а навіть не крутим, просто ведучим, бо спочатку ти не будеш крутим, правильно? Ти ж починаєш вести. Я думаю, що ви мені підтвердите, так? Що ви
6: теж ні, пане Віталію, я навіть маю приклад, оскільки ми на громадському радіо дуже плекаємо безбар'єрність. У нас навіть на сайті новинному працює незрячий новинар, да, Володимир Пиріг. То...
7: Я це знаю, але він... Але попри безбар'єрність, ну, він все одно не веде ефір. А мені здається, він міг би вести ефір і в прямому ефірі тако. Так я продовжу. Я це знаю, так, і за це вам дякую. Так я, знаєте, я попав на радіо через те, що в мене, ну, через свого знайомого, який кажу, слухай, Ігорко, я хочу вести ефіри, дай мені можливість. І він мені дав таку можливість, і аж після того мене помітив. Тобто, якби в мене не було людини, яка би мене, ну, повірила, тому що вона мене знає, я б і на радіо ніяк не попав. А тепер, як народилась ця історія? Я вже дуже давно веду ефіри. Ну, я вважаю, це дискримінація незрячих людей, тобто нас не дуже спішать бачити, і то, що ви це зробили, це як виняток з правил, і то він вас не веде ефіри поки що. Тому я вам бажаю, щоб ви йшли далі. А, ну, вибач, це не критика, це просто ми з вами спілкуємося і маємо свою думку кожен. І як я почав робити ці ефіри? Ми... Дуже, я дуже вже давно веду ефіри і запрошую людей з інвалідністю. А тут ми з командою вирішили зробити такий якби експеримент, щоб показати людей з інвалідністю як творчих людей, але розказувати не стільки про їхні досягнення і здобутки, хоча це теж було, а стільки про те, щоб вони могли сказати іншим людям, щоб вони поділились своїм досвідом, щоб вони порадили і іншим людям, які... сидять вдома, умовно, в чотирьох стінах, які не знають, що їм робити, як їм себе знайти, як їм себе просто зібрати. І таким чином ми, от це була головна мета, не якісь там історії успіху, а, власне, досвід, обмін. І головне, щоб ці мої герої ділилися своїм досвідом з іншими людьми, з інвалідністю.
6: Так, це
7: бо
6: дуже...
7: Бо я вважаю, що...
6: Та-та-та, продовжуйте, так.
7: Я вважаю, що... Моя програма називається «Генерація успішних людей». Я вважаю, що успішна людина – це не та людина, яка там досягла великих там успіхів. Ну, це теж вона успішна. Але успішна людина, успіх починається, коли ти вже тупо, ну, просто вийшов з дому, ніколи не виходив сам, а ти взяв і вийшов. Оце вже успіх. Коли ти маєш якісь маленькі-маленькі досягнення для себе, це вже успіх. Бо мені часто кажуть, а, знаєш, ти мене кличеш, я не є успішна людина. Я кажу, стоп, ну хто тобі це сказав? Тобто успіх починається не з якихось великих-великих-великих справ, а з дуже-дуже-дуже маленьких. І знаєте, да, давайте, я вам не даю питання поставити, в мене включається якась така, ну...
6: У вас включається радіоведучий. Пане Віталію, та, я з вами абсолютно згодна, що, на жаль, вийти з дому, особливо в нашому неінклюзивному здебільшого світі, це вже успіх, але хочеться почути також, що особисто вас з цих розмов найбільше вразило. Можливо, це історія, можливо, це якийсь конкретний випадок або якісь рекомендації. От у нас ще лишається хвилиночок 4, і, власне, я можу вам дати більше простору для того, щоб виговоритися тут.
7: Ну, дивіться, в мене кожен герой – це була якась, це було якесь навчання. Я зараз боюся, бо я не маю відкритого документу по цьому, я готуюсь до іншого ефіру, але буду з пам'яті. Ну, що мене перше вразило? Юліана Кундуєва, незряча художниця. Я її досі... офігіваю, як так може незряча людина малювати. Я б не зміг, бо я, ну, тобто, це для мене взагалі якийсь, ну, треш. А вона, ну, тобто, я й досі це не до кінця усвідомлюю. Да, вона мені, я розказувала, я з нею, ну, якось дискутував, якось я до кінця, ну, кажу, не усвідомлюю, як це можливо. У мене була, там, наприклад, Афіна Остапенко, 13-річна незряча блогерка. Ну, слухайте, ну, я в 13 років взагалі, ну, тобто, не знав, що, як, ну, але це були не ті часи. А зараз молодь 13 років, навіть яка молодь, та? Діти 13 років можуть співати, грати, це все знімати, показувати, в фільмах зніматися. Так, ну, в мене було 10 героїв. Я перепрошую, якщо не всіх згадаю, але що мене вражило? Та всі мене вразили. Тарас Дороцький, людина, бандурист, лірник, незрячий, який виступає просто небо на фестивалях. Він в ефірі навіть такі міні-лекції прочитав, як це все працює, ділився досвідом. Віра Семків, незряча піаністка, вірші пише, 16 років, слухайте, 16 років, коли там діти, її, я не знаю, чим займаються, вона вже в неї, навіть такий голос мені от в коментарях пишуть, що ми б не сказали, що їй 16-17 років, а ну, років 30. Я розумію, що дівчатам краще, щоб їй менше два, але тут саме по голосу, по інтонуванню, дають саме так. Кожен герой навіть мене щось вчив. Навіть я багато чого не розумів до ефіру, як це працює. От. Там, вуличні музиканти в мене були, та? І дуже великий там стереотип, що вуличний музикант – це жебрак. Ні, нічого подібного. Вони теж заробляють гроші своїм мистецтвом. Вони ж не кажуть, киньте нам, бо ми граємо. Вони просто співають, а твоє право кидати їм чи не кидати. От. Тобто 10 героїв, 10 унікальних історій. Я раджу це все послухати. І я вам вислав прес-реліз, якщо б ви поставили на своєму сайті, було б теж дуже класно, тому що це дуже цікава соціальна складова, власне, в цьому проєкті.
6: Це була розмова з Віталієм Ткачком, автором і ведучим проєкту «Генерація успішних людей» про підпроєкт «Творчість без меж», де йшлося про митців із інвалідністю та їхній досвід. У студії працювала Альона Нестеренко.
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська вночі атакували дронами дергачі та безруки на Харківщині. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. У дергачах зафіксували влучання двох безпілотників «Молнія», пошкоджені електроопора, вікна та паркан двох приватних будинків. У безруках російський дрон впав поблизу місцевої амбулаторії. Пошкоджені вікно та фасад будівлі. Люди не постраждали. ГУР заявило про цілеспрямовану кампанію дезінформації, метою якої є дискредитація української воєнної розвідки та бойових підрозділів ГУР. За даними розвідки, для поширення фейків можуть залучати медіа, блогерів і телеграм-канали із сумнівною репутацією, зокрема за гроші. ГУР закликали довіряти лише перевіреним офіційним джерелам. Також журналістів і блогерів просять повідомляти правоохоронцям, якщо їм пропонують публікувати неперевірену або сумнівну інформацію. На фронті минулої доби відбулося 215 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська наступали на Костянтинівському та Покровському напрямках. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, росіяни завдали 98 авіаударів, скинули 353 керовані авіабомби, застосували понад 10 тисяч дронів камікадзе та майже 3 тисячі разів обстріляли позиції українських військових і населені пункти. За добу сили оборони знищили 1320 російських військових, 69 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню та 1875 безпілотників. Верховна Рада ухвалила два закони, які розширюють митні та податкові пільги для оборонних закупівель. Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту. За законопроєкт проголосував 271 депутат. Він передбачає звільнення від ПДВ та акцизу на імпорт мотовсюдиходів для сил оборони, а також ПДВ на комплектуючі, які возять для виробництва зброї, дронів, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів. Ще одним законом, за який проголосувало 272 депутати, Рада скасувала ввізне мито на ті самі категорії товарів. Обидва закони передбачають єдиний підхід до застосування пільг, незалежно від того, за які кошти закуповують товари. Президент Володимир Зеленський запропонував начальнику Запорізької обласної військової адміністрації Івану Федорову очолити агентство відновлення. Про це Федоров розповів під час звіту про 1000 днів роботи на посаді. За його словами, на новій посаді він має відповідати за відновлення та захист стратегічно важливих об'єктів по всій Україні. Водночас Федоров зазначив, що перехід не означатиме припинення роботи із Запорізькою областю. Він планує залишитися співголовою Ради оборони регіону. Офіційного рішення про звільнення Федорова із посади начальника Запорізької ОВА та його призначення керівником агентства відновлення наразі немає. В Україні запустили нову онлайн-послугу у застосунку «Дія». Тепер подружжя, яке спільно вирішило розірвати шлюб, може подати заяву дистанційно. Як повідомила прес-служба застосунку, для цього один із подружжя формує заяву у застосунку, а другий підтверджує її зі свого аккаунта. Після цього «Дія» автоматично перевіряє дані у Державному реєстрі актів цивільного стану. Головна умова – взаємна згода. Подати заяву в односторонньому порядку через застосунок неможливо. Шлюб розривають через один місяць після подання заяви. Якщо подружжя передумає, заяву можна відкликати не пізніше, ніж за 4 години до запланованої відеоконференції. Раніше для цього потрібно було щонайменше двічі звертатися до відділу ДРАЦ і подати паперові документи. Тепер основні етапи процедури можна пройти онлайн. Водночас сервіс недоступний для подружжя, яке має спільних неповнолітніх дітей. У такому випадку шлюб розривають через суд. Для таких, хто не користується дією, можливість звернутися безпосередньо до ДРАЦ залишається. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував перейменувати Ормузьку протоку на протоку Трампа. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social. Американський президент також заявив, що нині протока перебуває під контролем США. Раніше ж Трамп говорив, що після перемоги над Іраном планує оголосити Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів. І нагадаю, що домовленість між США та Іраном щодо мирної угоди і досі не досягнуті. Після завершення 60-денного терміну Україну Трамп оголосив про початок нищівної економічної операції проти Ірану і пригрозив його союзникам економічними наслідками. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 3 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромецентру, вночі без опадів, вдень, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі становитиме від 9 до 15 градусів тепла, у південній частині 13-18, вдень 21-26 градусів тепла. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів вище нуля. В Карпатах вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень 15-20 градусів. Вище нуля. На території Київщини та Києва 3 вересня очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура по області вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вдень 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 12 до 14 градусів, вдень 23-25 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
9: Детектор українського виробника Bluebird Tech. Чуйка чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від Bluebird Tech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
0: Реклама на Громадському радіо.
10: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
10: Долар
1: 44 гривні 60 копійок.
10: Євро
1: 51 гривня 64 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають по 52 гривні 9 копійок.
10: Курси валют на Громадському радіо.
11: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
12: О 8.15 про ситуацію на фронті на Харківщині розповість Віталій Саранцев, начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу. А о 8.45 найактуальніші спортивні новини розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір».
11: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
13: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
14: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: на Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
14: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
15: Немає розуміння щодо головного запитання.
16: А це зупинить Путіна?
17: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
18: So many millions of dollars.
17: Холодний аналіз головних подій тижня.
18: Щоп'ятниць.
17: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
18: На ютуб-каналі.
17: Та подкаст-платформах.
19: Тоді Порошенко ще мене любив?
20: Ну, я в шоці.
21: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
22: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
23: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
22: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
23: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
22: «Відерштанд».
23: «Відерштанд».
22: «Супротив».
23: «Супротив».
22: Пам'ять виростає із забуття.
24: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
25: Нам важливо, щоб ви нас чули.
24: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
25: за лінією розмежування.
24: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
25: Просто і по суті.
24: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
25: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
24: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
26: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
27: Є загроза удару?
28: Є загроза удару.
27: Трамп заявив.
29: Кому знайомо, точно знає.
26: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
25: Перевіряємо чутливі теми.
26: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
25: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
26: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
30: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
31: «Згенеровано ші» – подкаст про штучну реальність.
32: «Згенеровано ші»
31: – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
33: «Ші» робить нас тупими?
0: Так каже не тільки моя мама, і мені це справді набридло. Якось образливо, але давайте краще розберемося. Щі за нас пише, рахує і придумує. Зручно? Дуже. Але що відбувається з мозком, коли за нас постійно думає хтось інший? Можливо, ми не стаємо тупішими. Можливо, ми просто розучуємося робити те, що більше не робимо самі. І це вже не фантастика. Є дослідження, які показують, що коли люди перекладають роботу на штучний інтелект, вони докладають менше власних когнітивних зусиль. А тепер ще цікавіше. Якщо ЩІ може впливати на те, як ми думаємо, то хто впливає на сам ЩІ? Хто вирішує, що він нам відповість? Які погляди він підсилює? Які замовчує? І чи можна навчити його думати так, як потрібно саме тобі? Це згенеровано ЩІ на громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш. І сьогодні говоримо про те, як штучний інтелект впливає на наше мислення і не тільки.
31: Згенеровано ЩІ. Спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют.
0: Є один експеримент, який добре ілюструє наше бажання делегувати неприємне машині. Людям дали стежити за кількома рухомими об'єктами на екрані. Їхня кількість поступово збільшувалась. Частину цієї роботи дозволили скинути на алгоритм. Результат? Щойно ставало хоч трішки складно, люди делегували. Такий собі базовий рефлекс. У разі чого – жодного засудження. Я чудово сам їх розумію. Нічого особливого, але перенесімо цю ситуацію на задачу з пошуку інформації. В Гуглі нам доводиться обирати щонайменше серед перших 10 посилань, самостійно вирішувати, кому довіряти. А коли питаєш чат-бот, отримуєш одну відповідь – впевнену і дуже гарно сформульовану. Ти більше не обираєш серед десятків джерел, а мозок з кожним разом стає трохи більш ледачим. Хороша новина – критичне мислення тут не зникає повністю. Все аж не так погано. Воно зміщується від пошуку інформації до її перевірки, від розв'язання задачі до нагляду за чужою відповіддю. Всі ми тепер трохи менеджери. Погана новина – перевіряти готову відповідь – це теж навичка, яку мають далеко не всі. Ба навіть професійним фактчекерам поза роботою може бракувати мотивації чи часу, щоб перевірити, чи, наприклад, це справжній акаунт драпатого утреці. Спойлер – не справжній. І поки ми лінуємося витрачати зайву енергію на перевірку, штучний інтелект може помилятися. І робить це доволі системно. Один із ефектів, який є результатом активного користування ЩІ – це пізнавальний аутсорсинг. Це коли з часом починаєш делегувати не лише пошук інформації, але й оцінку її достовірності. Сприймаєш ЩІ висновки на віру. Google AI Overviews добряче сприяє популярності цього явища, пропонуючи одну синтезовану відповідь замість класичного списку посилань. Тут не гріх не згадати, як на початку впровадження Google радив додавати клей на піцу або їсти каміння. І просто тому, що не розпізнав сарказм із просторів інтернету. І проблема навіть не в тому, що модель помиляється, а в тому, що робить вона це переконливо. У 2023 році адвокат у Нью-Йорку послався у суді на 6 судових рішень. Усі згенеровані чатом GPT. Потім сказав, що не знав, що чат-бот може вигадувати. У 2023 році ще можна було собі дозволити не знати про галюцинації. Зараз – ні. Та все ж знати і перевіряти – це абсолютно різні речі. Буквально у травні цього року компанія Ernst & Young відкликала свій великий аналітичний звіт через те, що він містив вигадані дані, неіснуючі посилання та помилкові висновки. Утім, галюцинації – це не єдиний спосіб, яким штучний інтелект може нас, довірливих, дезінформувати. І тут в гру вступає Росія. У лютому 2024 року французька служба Віженюм опублікувала звіт про мережу зі 193 сайтів. Найстаріші працювали ще з 2013-го, але новіші 5 порталів під назвою «Правда» з локалізацією під різні країни. Створювались прицільно під Францію, Німеччину, Польщу та інші країни, які підтримують нас у цій війні. Аналітики Мольфар Інтелідженс Інститют розбирались, як працює ця мережа. І зазначають, живих читачів чи читачок у неї майже немає. Телеграм-канал французької гілки за півроку мав 119 підписників. Такий собі сімейний чат на максималках. При цьому 5 сайтів разом видавали близько 1700 матеріалів на добу. Жодного оригінального контенту, тільки копії із російських інформагентств і проросійських телеграм-каналів. Але навіщо публікувати 1500 текстів на день, якщо їх ніхто не читає? American Sunlight Project були одним із перших, хто припустив, аудиторія цієї мережі – не люди, а машини, боти, які пилососять інтернет, збираючи дані для навчання мовних моделей. Тоді ж з'явився термін LLM-грумінг. Він підсвічує доволі просту річ. Що більший масив наративів є в інтернеті, то вища імовірність, що модель їх засвоїть і процитує, навіть якщо йдеться про відверті фейки.
31: Згенеровано ші.
1: Ми в Мольфар Інтелідженс Інститют аналізували роботу цієї мережі і прослідкували, як вона розросталась. DFR Lab і Check First у березні 2025 року зафіксували домени «Правда», процитовані майже 2000 разів на сторінках Вікіпедії, більше ніж 40 мовами. А Вікіпедія – це одне з базових джерел, з яких беруть інформацію не тільки люди, а й мовні моделі. Наскільки це працює на практиці, ми все ще не знаємо, бо одна справа – дослідити, що пишуть російські пропагандисти, інша – дізнатися, як часто цих пропагандистів цитують чат-боти в особистому спілкуванні з десятками мільйонів людей по всьому світові. В експериментальних умовах NewsGuard побачили, що кожна третя відповідь чат-ботів може відтворювати наративи російської мережі. Інше рецензоване академічне дослідження отримало більш консервативні результати. Посилання на російську правду з'являлись у 8% відповідей, а на підтримку відвертих фейків – в одному. 1% – це не 33, але в масштабі мільйонів запитів це і не нуль. Є важливий нюанс. Мережа не потрапляє в топ видачі Гугла на широких запитах на кшталт «Війна в Україні». Вона спливає на вузьких, рідкісних темах, там, де якісного контенту просто не існує. Дослідники називають це «data voids» – інформаційні порожнечі. І саме на таких запитах чат-боти найвразливіші. Коли в даних є лише одне джерело, модель посилається саме на нього.
31: Подкаст про штучну реальність.
0: Як на мене, найкраща ілюстрація концепції інформаційної порожнечі – це історія про те, як журналіст BBC став найкращим у світі технологічним журналістом з поїдання хот-догів. Згідно з відповідями чату GPT чи Gemini, звичайно. Просто ніхто раніше не писав про поїдання хот-догів технологічними журналістами. Такої теми просто не існувало. Аж до вигаданої статті в особистому блозі, на яку вже наступного дня впевнено почали посилатися моделі штучного інтелекту. Звичайно, ризик, що хтось шукатиме саме таку комбінацію тем і контексту, невеликий, я тут згоден. Але ж і людей, які за новинами йдуть не до медіа білого списку, а до чат-ботів, стає, на жаль, все більше. Reuters Institute у звіті за 2026 рік фіксує, кожен десятий респондент по всьому світу використовує 6 чат-ботів для отримання новин. Серед молоді навіть більше – 16%. Окей, то що з цим робити? Перше, що спадає на думку – навчати людей скепсису. Але і тут є пастка. Дослідження в Nature за 2024 рік показало, коли люди намагаються перевірити неправдиву новину через пошук, їхня віра в неї може зрости. Бо на вузькі теми якісних спростувань просто може не бути, а підтверджень вдосталь. Тоді одного критичного мислення справді недостатньо.
1: Критичне мислення користувача і модерація з боку розробників необхідні, але недостатні. Обидва механізми спрацьовують постфактум. Користувач вмикає скепсис, коли вже прочитав повідомлення, розробник блокує домен, коли той уже потрапив у навчальні дані. Головна вразливість не на боці людини і не на боці моделі, вона на боці даних. Тому головна протидія – це заповнення тих самих інформаційних порожнеч. Якщо пропаганда потрапляє у відповідь моделі через брак якісного джерела, треба створити якісне джерело. Кожна вузька тема без нормального українського матеріалу – це місце, яке потенційно може зайняти ворожий наратив. І таких місць в Україні багато. Media Development Foundation дослідили 138 районів. Лише 23% з них інформаційно здорові. Тобто мають, бодай, два незалежних локальних медіа. Решта – райони з одним медіа або взагалі без жодного. Так звані новинні пустелі.
0: Звичайному користувачу чи користувачці варто пам'ятати три речі. Перше, відповідь моделі – це завжди про ймовірність, а не 100% знання. Друге, на вузьких темах модель звучить найвпевненіше саме там, де знає найменше. Третє, щі може бути чудовим помічником. Я сам ним дуже часто користуюсь. Але відповідальність і фінальна експертиза мають залишатись на людині. Люблю порівняння, яке вигадав нідерландський дослідник та осінтер Хенк Ван Ес. Уявіть, театр, де актори грають у порожній залі. У першому ряді сидить один глядач – робот, який робить нотатки, а потім переказує решті світу, про що була вистава. Тож, в якийсь момент актори починають грати вже для нього – коротше, голосніше, без складнощів чи нюансів, бо робот їх просто не розуміє. Це те, що відбувається з інтернетом прямо зараз. Сайти пишуть не для людини в залі, а для машини у першому ряді, а людина чує лише переказ. Питання ж у тому, чи все, що ви хочете дивитися спектакль самостійно, чи вас влаштовує низькоякісна роботизована інтерпретація. До зустрічі.
31: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
2: Згенеровано ші.
31: Спільний проєкт Громадського радіо та

0: Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.

0: моніторингу. Ми в редакції регулярно це проводимо. Відтак, мені цікава ваша думка, навіщо зараз вигулькнула постать Єрмака у цих телеграм-каналах, і коли синхронно, щонайменше, 6 джерел публікує оці дописи, ну, ймовірно, це скоординоване певне замовлення.
1: Давайте будемо відверті, що наш інформаційний простір, він настільки строкатий та різнобарвний, що подібні замовлення, про які ви кажете, вони сьогодні можуть бути за Єрмака, завтра вони будуть на ті самі телеграм-канали демонізувати Єрмака, те, що відбувалося вже не раз на наших очах. Ну, тому, як на мене, все це відбувається в межах обраної стратегії захисту Єрмака, тому що, ну, принаймні, з тієї публічної інформації, яка є, багато було медійного шуму, от, по схожим телеграм-каналам та медійним ресурсам відносно там корупційності, відносно там Мідасу і так далі, і тому подібне, долучення туди Єрмака, але ми зараз бачимо в межах судового розгляду і аналізуючи, ну, знову ж таки підкреслю, в публічному просторі, які є докази, які надали антикорупційні органи, ну, суд мало того, що відпускає під заставу Єрмака, що вже свідчить про те, що, ну, є питання, так ще й на останньому судовому засіданні пом'якшили запобіжний захід, розширивши відповідну географію можливого пересування Андрія Єрмака. Ну, що також, як на мене, не на користь слідства, органів слідства, відповідно, ну, подібний факт. І все це при тому, що справа ВАКС, а це, в принципі, є частиною тієї самої антикорупційної інфраструктури, і якби в сенсі там доказовості все було б ідеально, ну, то, мабуть, ну, подібного просто-напросто б не відбувалося. Ну, тому зараз з великою вигідністю адвокати Єрмака, там же з ним працює, я думаю, не одна людина, ну, вони вибрали тему, яка, ну, найбільш позитивно сприймається в суспільстві, це тема військових, тема підтримки військових. Ми вирішили створити там ту саму палату в асоціації адвокатів. В нього дійсно є організаційні, скажімо так, ресурси в цій царині. І враховуючи свої контакти на посаді керівника Офісу Президента, він спробував поєднати ці два напрямки. Відповідно, правовий захист військових, ну, відповідно, і адвокатуру. І, як бачимо, на останньому навіть судовому розгляді по цій от пом'якшенні запобіжного заходу цілий ряд військових частин, в тому числі Хартія, ви про це щойно згадували під час формулювання запитання, вони висловили побажання, щоб їх, ну, захищав Єрмак, захищала ця от ініціатива, яку він реалізував, і для того, щоб він міг це регулярно реалізовувати, ну, просили, відповідно, суд навіть розширити йому цю географію. Тепер це, мабуть, наступна стадія такої кампанії медійної підтримки в межах цього судового розгляду, тому що ми знаємо з вами, що в сучасному світі хто перший про що оголосить в ЗМІ, ну, там той, рахуєте, і отримав на свій якийсь там політичний результат. От по цим принципам керуються, мабуть, і в команді Єрмака, коли зараз реалізують подібні, скажімо, такі піар-кампанії про те, що там Україна комунікувала зі Сполученими Штатами Америки, про різні канали співпраці і комунікації Єрмака в межах там Вітхофа Кушнера, різних американських делегацій, що це виключно, скажімо, заслуга Єрмака. Ну, направду, це ж не так. І ви, і я, і наші глядачі все це чудово розуміємо. І ми вже бачили з вами не один раз, коли екс-посадовці намагаються собі покласти в актив, ну, спільні здобутки величезної команди, які працюють для України над тим чи іншим політичним результатом. Тому рівно це саме сталося і за Єрмака, тому я завершу свою відповідь на цей блок питань рівно тим, що

0: Кого я і починав, так це ж все уже було. Тому мене ні подібні кампанії не дивують, ні стратегія захисту не дивує. А от те, що мене дивує, ну дійсно певною мірою, що величезне сподівання було у суспільства на справедливість, і наскільки була жорстка суспільний тиск на Єрмака, на президента, президент тоді його звільнив. Всі очікували, що дуже швидко або максимально швидко має бути вирок, мають бути і в публічному просторі 100% докази його винуватості, тих самих там легалізації коштів, про що нам казали антикорупційні органи. Ну, але поки що, чи тримають десь в закритті цю інформацію, не публічні, чи вона є в недостатній кількості, або недостатньо, скажімо, легалізована була під час слідства. Але, чесно кажучи, суто з юридичної сторони викликає дуже багато питань. Це історія з Єрмаком.
1: Пане Олексію, а чи правильно я розумію з вашої відповіді, що наслідки можуть мати такий собі від цієї піар-кампанії у Телеграмі, що вони можуть мати ефект Барбари Стрейзанд, такий відомий, коли навпаки ти обговорюєш і стає тільки гірше, тому що, ймовірно, тут хотіли перевести, знов-таки, якщо я не права, то поправте мене, але як варіант тут хотіли перевести фокус з історії з Хартією, адже це плюс-мінус в один час пройшло, тому що треба ж час на організацію цієї історії, але люди все одно, як би їм не розповідали про успіхи Єрмака як переговірника, як дипломата, все одно пам'ятають і ще більше у них буде питань, а що ж там з рішенням щодо корупційного скандалу, що по Єрмаку, тому що була ціла хвиля незадоволення, коли побачили оцю програму «Адвокат Плюс», тобто як людина, яка під слідством мала би перебувати і якісь рішення ми мали б вже почути, запускає ще програми взаємодії з військовими тощо.
0: Ну, я погоджуюсь, що певний ефект Барбари Стрезен дійсно в цьому є. І навіть, я б навіть сказав, вже більше. Певна крінжовість є всієї цієї історії навколо «Адвокат Плюс». Але, ще раз повторю свою думку і свою позицію. Мені важливо, як і думаю багатьом нашим шановним слухачам, що все ж таки в межах правового поля ми побачили якісь переконливі докази зі сторони обвинувачення, слідства, вини Єрмака в тих інкримінованих злочинах, які ми бачимо. Тоді це, безумовно, зруйнує весь цей картковий будинок, який вибудовує навколо цієї справи захист, команда, відповідно, Єрмака. В тому числі, хто там напрацьовує їхню піар-стратегію. Тому що і ця історія з «Адвокат Плюс», і з асоціацією адвокатів, в межах якої, відповідно, це створено, і в межах розгону цих різних телеграм, піарних ініціатив, все це базується на тому, по суті, що дуже неоднозначно йде саме доказування вини. І, звичайно, скажімо так, в межах величезного резонансу, тут я з вами абсолютно погоджуюсь, який був створений навколо взагалі особи Єрмака в медійному просторі, все, що торкається Єрмака, навіть військові, вони беруть на себе, скажімо так, серйозний негатив. І дійсно, правильно, чим більше десь Єрмак з'являється в тих чи інших, чи медійних проєктах, чи будь-яких інших проєктах, вони на себе також беруть негатив. Але цей негатив, як бачите, вщухає з часом. І чим більше ця справа заходить в давність, ну є таке юридичне поняття, таке неформальне, і чим непереконливіше докази в межах цього, ну відповідно, доказового провадження, тим цей негатив меншає і стає все більше охочих допомогти Єрмаку, скажімо так, знову ж таки, в межах їхньої захисної стратегії.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Це була розмова з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень, про те, навіщо шкідливі ресурси можуть розганяти хвилю компліментарних заяв про Андрія Єрмака. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
4: Російський наступ сповільнюється, а ціна просування для армії РФ зростає. Про тенденції на фронті поговоримо з військовим журналістом Олександром Шульманом. У студії працює Анастасія Середа.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
4: Давайте почнемо з вами з Північного фронту. Яким останній місяць видався він для Сумщини, для Харківщини? Чи відрізнялася атака ворога щодо цих регіонів?
5: Як ви знаєте, з півночі України росіяни наполегливо намагаються створити так звану буферну зону або зону безпеки, як вони її називають. І тому неодноразово намагалися перейти кордон, просунутися вглиб нашої території, але кожного разу отримували, як то кажуть, ляща. Зараз вони перейшли до повітряного терору, вони закидують нашу територію і наші громади кабами, вони кидають ракети, вони застосовують дрони. Тобто там досить складна і досить напружена обстановка, але суттєвих просування росіян там немає. На деяких участках наші контратакують, на деяких вони трохи просунулись, але в цілому обстановка досить стабільна і суттєвих змін порівняно з літом або з весною не зазнали. Тобто ми знаємо, що є окремі випадки, коли FPV-дрони залітають навіть на вулиці Харкова, на окружній дорозі вони бувають, вони з'являються інколи в глибині міста, але в цілому фронт тримається і поки що, кажу ще раз, поки що, там суттєвих загроз для просування росіян ми не спостерігаємо.
4: А якщо говорити про те, наскільки небезпечним є систематичне знищення прикордонної логістики, чи може Росія таким способом створити ситуацію, коли навіть без значного просування на українські землі, так, військам стане дедалі складніше утримувати позиції на прикордонні?
5: Так, це одна з російських форм наступу і наших теж. Перерізання логістики, знищення логістичних ланцюжків, знищення логістичних інструментів, таких як автівки, таких як тимчасові або постійні склади, це є безумовно одним з засобів впливу на обороноздатність і на здатність утримувати лінію фронту, що з нашої, що з російської сторони. Тому так, це є така небезпека.
4: Якщо говорити про Вовчанський вузол, у матеріалі зазначено, що біля Вовчанська лінія фронту фактично не змінилася, але бої у зруйнованій забудові тривають. Українські сили проводять локальні контратаки. Що зараз є головною ціллю росіян у Вовчанську? Захопити саме місто, вийти до річки Вовча?
5: Вони намагаються перейти Вовчу, вони намагаються захопити місто цілком. В них це не вдається, вони північну частину Вовчанська перетворили майже на суцільний Сталінград, або інакше кажучи, на Бахмут чи Мар'їнку, вони знищують все, до чого можуть дотягнутися. Але переправитись на інший бік і навіть закріпитися в північній частині не вдається, тому що їхні групи, які просочуються, інфільтруються в забудову, наші сили виявляють, контратакують, знищують. Тобто такий собі листковий пиріг, який там вже не перший місяць, і росіян там досить успішно перемелюють на сміття.
4: А якщо говорити про Куп'янський напрямок у матеріалі, ключовою цілею РФ названо вихід до лівого берега Осколу, перерізання української логістики. Чому саме вихід до Осколу є настільки важливим для них? Якщо їм вдасться дістатись лівого берега і перерізати логістику, наскільки це змінить ситуацію для українських військ на цьому напрямку?
5: Змінить досить суттєво. Вони в Куп'янськ інфільтруються. Інфільтруються не перший місяць. Коли нашим вдалося свого часу їх там, як ви пам'ятаєте, мабуть, оточити і знищити, попри усі доповіді російських ЗМІ, російських офіцерів про захоплення Куп'янська. Тим не менше, вони не полишають атак на Куп'янському напрямку. Вони просочуються, вони заходять туди. Скільки їх там зараз, я не скажу, цифри змінюються. Але декілька десятків росіян в Куп'янську знаходяться майже постійно, і з ними ведуть весь час досить напружені бої, як за допомогою дронів, так і за допомогою сил наших груп, які вступають у безпосередній вогневий контакт. Якщо ж вони вийдуть до Осколу і переріжуть нашу логістику, це, звичайно, суттєво ускладнить ситуацію для Збройних сил і Сил оборони України, які там тримаються. Бо, як ви розумієте, без підкріплень, без боєприпасів, без їжі там довго не провоюють.
4: І перш ніж перейти до обговорення ще одного напрямку фронту, у нас, на жаль, не так багато часу, а хотіла би встигнути обговорити ще дослідження, яке провела наша редакція в період з 19 серпня по 2 вересня, поговорити про ці наративи про перемоги Росії на фронті, які поширювали шкідливі ресурси. Зазначу, що це проросійські телеграм-канали і публікації в соціальних мережах від ось цих шкідливих ресурсів активно поширювали наративи про просування російських військ на різних фронтах, подаючи захоплення територій як систематичне визволення та проєктуючи неминучу перемогу Росії у російсько-українській війні. Щодо ключових моментів, які ми виділили серед цього дослідження, то шкідливі ресурси послідовно подають просування російських військ як нестримне на Донбасі, Запорізькому, Харківському та Сумському фронтах, а заяви Міністерства оборони Росії поширюються без належної перевірки, часто суперечачи українським джерелам моніторингу. Також шкідливі ресурси використовують релігійну, історичну та цивілізовану символіку, щоб представити війну як священну російську місію. Українські війська зображуються як такі, що страждають від хронічної нестачі особового складу, територіальних втрат та провалів у командуванні. Ваше дослідження якраз прямо протилежне ось цим заявам російським і проросійських ЗМІ, тому що ви говорите в матеріалі про те, що вимальовується тенденція, коли українські війська мають перевагу на полі бою. І тут питання, як загалом реагувати на ось такі заяви в інформаційному просторі і чомусь для наших слухачів спростувати, чому те, що вони озвучують, насправді не є таким, про яким його називають.
5: Те, що росіяни, як то кажуть, як дізнатися, що росіянин бреше, коли він розтуляє пельку. Це по-перше. По-друге, зараз також телеграм-каналами розповсюджується заява самого російського президента, або, інакше кажучи, диктатора. Я не можу його назвати в ефірі так, як його треба називати.
4: Але ми всі розуміємо, так?
5: Так, на букву Х. Ми всі розуміємо. І він там розповідає, що дружківку оточили. Там маячня в дусі, ми все захопили усю земну кулю за виключенням того місця, де касатки поїдають білих ведмедів. Тобто те, що росіяни постійно видають бажане за дійсне, ми вже звикли. Ми пам'ятаємо доповіді НГШ Збройних сил Росії Герасимова про захоплені наші міста, до яких вони навіть не наблизились. Ми пам'ятаємо, як вони захопили Гостомель, Київ, там все, і їх радісно зустрічають. Тобто, безумовно, вони кажуть те, що досить далеко від дійсності і від того, що є насправді. Ми маємо карти бойових дій, які регулярно оприлюднює Інститут вивчення війни, ISW. Ми маємо такий ресурс, як Deep State, який теж досить об'єктивно висвітлює ситуацію на фронті. Ми маємо зведення нашого генерального штабу. І якщо порівняти ці дані з тими даними, що в себе розповсюджують російські телеграм-канали, ми можемо побачити досить суттєву різницю. Щодо телеграм-каналів і інформаційних атак, ну, на мою думку, взагалі, оскільки телеграм сам по собі є російським продуктом, і коли його демонстративно нищили і розповідали, що він поганий, треба там Макс, по-моєму, переходити усім на Макс. Я це розглядаю як одну з форм інформаційно-психологічних спеціальних операцій російських сил спеціальних операцій. Тому що ми знаємо, що навіть російські опозиціонери або російські, або хороший русський, як то кажуть, на українському матеріалі або на українській темі проявляє свою сутність. І дійсно тих, хто воює на нашому боці з точки зору інформації, наскільки мені відомо, їх телеграм-канали просто знищуються, просто зникають. Так що ставити...
4: Це чергове довіру. Нагадування про те, що треба перевіряти, звідки черпати інформацію.
5: Так, точно.
4: Так, продовжуйте. Так.
5: Ну, тобто, ви все сказали. Перед тим, як розповсюджувати інформацію, яку оприлюднили російські телеграм-канали або анонімні телеграм-канали, навіть з українськими пропорціями, я рекомендую 128 раз перевірити і подумати, чи варто воно того.
4: Ще буквально у нас лишається пару хвилин до завершення розмови. І хочу вас спитати про реструктуризацію командування Донеччини, посилення оборони та створення там двох корпусів, третього армійського корпусу та першого корпусу НГУ. Наскільки створення нових корпусів може реально змінити ситуацію там? Що саме має дати ця реструктуризація на полі бою? Це буде краща координація, швидше ухвалення рішень, можливо, ефективніше використання резервів?
5: Ну, дивіться, корпуси і перший, і інший, вони вже сформовані досить давно. Формується інше угруповання, і, по суті, це, як проводити історичну паралель чи історичну аналогію, це створюється або армійське угруповання, або, інакше кажучи, фронтове угруповання. Звичайно, воно має полегшити управління, має поліпшити координацію. Тому що буде єдиний центр, єдиний штаб, єдине джерело прийняття рішень. І я вважаю, що це гарна ідея була, і вона має дати свої плоди.
4: А ви також в своєму матеріалі говорили про контрнаступ на стику трьох областей – Донецької, Запорізької та Дніпропетровської. Чи можна назвати ці дії просто локальним контрнаступом? Чи за ними вже стояла ширша оперативна мета відсунути росіян від Дніпропетровщини? У нас буквально хвилинка до кінця, тому попрошу вас коротко.
5: Якщо коротко, була мета відсунути росіян там, де їх відсунули, ця мета була виконана, і росіян викинули з Дніпропетровської області, як ви знаєте. То, що не перейшло в більш широкий контрнаступ, ну, ви знаєте причини, ви знаєте, що в нас не вистачає особового складу, хронічно не вистачає, і росіяни досить наполегливо намагаються продавити лінію фронту. Тож, що вдалося зробити, то зробили.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
4: Російський наступ сповільнюється, а ціна просування для армії РФ зростає. Про тенденції на фронті ми поговорили з військовим журналістом Олександром Шульманом. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Внаслідок російської атаки у Фастівському районі на Київщині постраждали чоловік та жінка старшого віку. Про це повідомив Тимур Ткаченко, начальник Київської ОВА. За його словами, обоє отримали гостру реакцію на стрес, необхідну медичну допомогу їм надали на місці. Також внаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки, рятувальники локалізували пожежу. Тим часом в ДСНС зазначили, що у Бориспільському районі на Київщині наразі ліквідовують пожежу на складах, яка виникла внаслідок атаки російських безпілотників. Робота триває під загрозою повторних обстрілів. Ворог двічі завдав повторних ударів по місцю події. Аби зберегти життя та здоров'я особового складу, рятувальники були змушені відходити на безпечну відстань. На Донеччині внаслідок російського авіаудару у Слов'янську дитина отримала поранення. Про це повідомили в ДСНС. На місці влучання пошкоджені 4 багатоквартирні та 2 приватні будинки. В адмінбудівлі виникла пожежа. У Краматорську внаслідок влучання російського FPV-дрона виникла пожежа в будівлі місцевого підприємства. Надзвичайники на всіх місцях обстрілів локалізували загорання, однак його ліквідацію довелося призупинити через загрозу повторних обстрілів. Українські військові вдарили одразу по 2 російських суднах. Зокрема, у порту Сочі під ударом був корабель «Нефріт». Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ. Це судно – важливий елемент російської морської та енергетичної інфраструктури. Воно забезпечувало нафтогазові операції, обслуговувало офшорні об'єкти, перевозило вантажі і персонал та виконувало підводно-технічні роботи. Після удару морським безекіпажним катером Військово-морських сил судно загорілося. Крім того, в окупованому Севастополі атакований російський швидкісний катер БК-16. Про це повідомляє Генштаб. Там росіяни перевозять десант і патрулюють море. Катер можуть оснащувати кулеметами і гранатометами. Ступінь завданих пошкоджень після удару уточнюють. Німеччина виділить Україні ще 250 мільйонів євро на енергетику перед зимою. Про це повідомило Мінекономіки ФРН. Кошти використають, щоб відновити зруйновані енергооб'єкти. Зокрема, гроші підуть на закупівлю запчастин та обладнання. Також фонд фінансуватиме заходи з децентралізації енергосистеми. Загалом від 2022 року Німеччина вже внесла до фонду енергетичної підтримки України приблизно 560 мільйонів євро. Після нового внеску загальна сума німецької допомоги фонду становитиме 810 мільйонів євро. За даними німецького відомства, завдяки внескам Німеччини і пожертвам енергетичного обладнання вже вдалося відновити енергопостачання для майже 1,5 мільйона людей. Загалом із лютого 2022 року фонд енергетичної підтримки України зібрав понад 2 мільярда євро від міжнародних донорів. Німеччина залишається найбільшим його донором. До України вперше прибув глава МЗС Індії. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга привітав в Києві свого колегу Субраманьяма Джайкашара. Сторони обговорили ескалацію російської агресії, безпекову ситуацію в Чорному морі, глобальну продовольчу безпеку та перспективи розвитку українсько-індійських відносин. Глави МЗС України та Індії домовилися сприяти розвитку науково-технічної співпраці, контактів між університетами та освітніх і культурних обмінів. Також вони обговорили дату міжурядової комісії для посилення торговельних відносин між країнами. Данські спецслужби викрили плани на та підготовку до російських диверсій на території країни. Серед основних цілей – це підприємства оборонної промисловості Данії, пов'язані із військовою допомогою Україні. Про це заявив керівник контррозвідки Данської служби безпеки та розвідки Еміль Грешольм. Його цитує німецька інформагенція DPA. Він заявив, що головна мета Росії – це зупинити конкретні постачання для України. Водночас Москва також хоче залякати Данію, щоб країна скоротила підтримку Україні і не розширювала власних оборонних підприємств. Розвідувальна служба зазвичай діє не публічно, але Грешольм сказав, що загроза була достатньо конкретною, щоб виправдати публічне попередження. Великобританія після диверсії з дроном біля українського літака в аеропорту німецького Лейпцига викликала тимчасово повіреного у справах Росії. Про це повідомив речник прес-служби МЗС Великої Британії. В МЗС Великої Британії заявили, що солідарні з позицією Німеччини і викликають повіреного в справах Росії, щоб засудити цей напад. Напередодні в Єврокомісії повідомили, що ЄС та НАТО готують відповідь на нові диверсії та гібридні загрози з боку Російської Федерації на тлі цього інциденту. Серед них санкції, допомога Україні та інше. Нагадаю, що вночі 4 серпня в аеропорту Лейпцига знайшли дрон із детонатором та вибухівкою біля українського літака. В МЗС України повідомили, що ніхто не постраждав, а літаки компанії «Антонов» не пошкоджені. А вже 10 серпня стало відомо, що дрон з вибухівкою врізався в український літак, але не здетонував з невідомих причин. 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію. Країна вирішила розірвати договір із російським домом у Берліні, а також посилити контроль за росіянами, які в'їжджають до країни. Вже 18 вересня у Боні припинить роботу Генеральне консульство Росії. Євросоюз працює над обмеженням доступу громадян Російської Федерації на його територію, зокрема в контексті ворожих дій на європейській території. При цьому вже спостерігається значне скорочення видачі віз державами-членами ЄС, відповідно до рекомендацій. На цьому наголосив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт під час брифінгу в Брюсселі. Мовляв, до війни у них було приблизно 4 мільйони візових видач, а зараз лише 618 тисяч минулого року. Він наголосив, що ЄС продовжує роботу напрямку подальшого обмеження видачі віз громадянам Російської Федерації. Речник також нагадав, що в листопаді 25-го року Єврокомісія ухвалила суворіші правила, завдяки яким росіяни більше не можуть отримувати багаторазові візи. У липні цього року держави-члени ЄС ухвалили 21-й пакет санкцій проти Росії, що створює основу для повної заборони на в'їзд для чинних і колишніх російських комбатантів. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів в день. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 60 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 64 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають по 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама. На Громадському радіо.
5: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Експертні рішення
0: на Громадському радіо.
7: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. Експертні рішення.
0: На Громадському радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
1: Про стан справ з українським експортом агропродукції говоритимемо з Олегом Хоменком, гендиректором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» о 17:30. Що може бути з російським повітряним простором? Що чекає цивільну авіацію? О 17:45 говоритимемо з Валерієм Романенком, авіаекспертом, провідним науковим співробітником Державного музею авіації.
7: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
10: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
0: Що вони означають і чому це сталося?
10: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
7: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
10: Як це стало можливим?
7: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
10: Про що це насправді?
7: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
7: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
11: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
12: Підтримка. Слава Україні!
13: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
14: Героям слава!
13: Підтримуйте рідних і близьких.
15: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
13: Підтримуйте себе.
12: Себе.
13: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
12: Слухайте.
15: Думайте.
13: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
7: Наші. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
0: на окупованих територіях.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші» на одній хвилі. На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новина – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші» на одній хвилі говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
7: Новини.
3: На тимчасово окупованих територіях України російські військовослужбовці вилучають гуманітарні вантажі, призначені для місцевого населення, та використовують їх для забезпечення власних потреб. Продукти, воду та інші предмети першої необхідності, які мають безкоштовно передаватися мешканцям ТОТ, опиняються під контролем військових Росії. Про це пише Центр національного спротиву. У результати цивільні, для яких ця допомога і збиралася, можуть не отримати необхідного, пише ЦНС. Для окупаційних сил це черговий спосіб використовувати ресурси цивільного населення у власних інтересах. Людям, які і без того живуть в умовах дефіциту продуктів, пального та базових послуг, залишають дедалі менш можливості отримати допомогу. Росія продовжує демонструвати так звану турботу про населення тимчасово окупованих територій, одночасно вилучаючи допомогу, яку для цих людей збирають інші. Гуманітарні вантажі замість підтримки цивільних стають ще одним ресурсом для забезпечення російської армії, повідомляє ЦНС. На тимчасово окупованих територіях Росія продовжує мілітаризацію українських дітей. У Скадовську кадетам школи номер 1 передали форму для класів, які перебувають під патронатом Росгвардії. Створення такого кадетського класу було погоджено ще у 2024 році. А тепер дітей з 1 вересня фактично одягнуть форму російського силового відомства, пише Центр національного спротиву. Проблема не лише у нав'язуванні дітям військової культури. Використання форми, максимально наближеної до форми російських силових структур, створює небезпечну ситуацію в умовах окупації та бойових дій. Цивільних дітей стає значно складніше відрізнити від представників російських силових структур, пише ЦНС. Окупаційна адміністрація фактично використовує дітей як частину власної мілітаризованої системи, підвищуючи для них ризики замість того, щоб забезпечувати їхню безпеку. Особливо цинічно це виглядає на території, де російські військові регулярно використовують цивільну інфраструктуру та транспорт. Міжнародне гуманітарне право, нагадують у відомстві, прямо забороняє використовувати присутність цивільного населення для захисту військових операцій або військових об'єктів від нападів. Тому перетворення дітей на елемент військової символіки та потенційного прикриття для російських сил створює для них додаткову небезпеку. В Ялті винесли вирок місцевому жителю за статтею 280.4 «Публічна заклика до діяльності проти безпеки Росії». Це перший відомий випадок застосування цієї статті в окупованому Криму, повідомляє правозахисна ініціатива «Трибунал Кримський епізод». При те, що рішення ухвалили 25 серпня, подробиці вироку залишаються невідомими. У карті справи досі стоїть статус винесення вироку. За даними ініціативи, засудженого кримчана назвати Георгій Артамонов. Як наголосили правозахисники, судова практика Росії свідчить, що під публічними закликами мають на увазі коментарі щодо війни проти України, зокрема висловлювання про необхідність знищення Кримського мосту. Водночас публічних заяв Артамонова у відкритому доступі вони не знайшли. Крім того, за даними організації, адвокат чоловіка – юрист із Сахаліну, який раніше працював в окупаційному управлінні слідчого комітету Росії в Криму. Справу розглядала так звана суддя Христина Кирилова, відома вироками у справах про екстремізм, зокрема щодо Тетяни Бібік, переслідуваної за проукраїнську позицію. МЗС Канади спростувала російську дезінформацію про підтримку корінних народів та нагадала про переслідування кримських татар в окупованому Криму. Кримські татари, корінний народ Криму, зазнають серйозних порушень прав людини від часу незаконної анексії їхньої батьківщини Росії у 2014 році, зокрема переслідувань і насильницьких зникнень. Кримських татар і правозахисників, які представляють корінні народи, незаконно утримують під вартою у жорстких умовах, зокрема в одиночних камерах, йдеться у повідомленні. Також наголошує канадське зовнішньополітичне відомство, російська влада намагається стерти історію та культурну спадщину кримських татар, руйнуючи релігійні об'єкти, заперечуючи їхній статус корінного народу та забороняючи меджліс – орган самоврядування кримських татар.
0: Наші. Важливо.
13: Бути на одній хвилі.
3: В ефірі програми «Наші на одній хвилі» говоримо про те, що відбувається з водою в окупованому Криму. Її студії – декан факультету природничих наук НАУКМА, професор кафедри міждисциплінарної освіти Києво-Могилянської академії, доктор економічних наук, професор Євген Хлобистов.
0: Анатомія тиску.
3: Пане Євгене, давайте коротко нагадаємо, що було до окупації з водою Криму, бо в Криму не завжди було все супер з водою, все одно і про засоленість вод казали, і про засушливі деякі регіони і так далі, але звісно, все це змінилось з початком окупації і, звісно, величезну роль зіграла закриття, так би мовити, північно-кримського каналу. От яка ситуація була з водою в Криму до окупації?
9: Ну, дякую. Давайте пригадаємо, що в нас було до 2014 року. Дійсно, Крим мав певні проблеми з водопостачанням, особливо в житлово-комунальному секторі. Ці проблеми переважно в більшості були викликані якістю водогосподарського комплексу. Я проводив дослідження по Криму, брав участь і в стратегії сталого розвитку Автономної Республіки Крим в 2010 році. Потім ми працювали над програмою соціально-економічного розвитку Криму. Я тоді був більшою мірою науковець і експерт різних організацій, які співпрацювали з ООН в Україні. І тоді ми визначили, що стан житлово-комунальних мереж в Криму, ну, дійсно є жахливим. По різним оцінкам, там 60-70% всіх комунальних мереж Криму тоді потребували негального ремонту. Ще частина знаходилася в цих в аварійному стані. І це означає, що на той час Крим мав проблеми з водопостачанням не тільки таких природних, які були з посухами пов'язані, ну, а ще з якістю системи водозабезпечення, тобто водопостачання і водовідведення. Друга проблема полягала в тому, що Крим, в принципі, спирався на поверхневий сток, так званий, тобто на природні джерела. Вода Північно-Кримського каналу, яка потрапляла до Криму, вона ж мала на меті забезпечення промислових потреб і сільського господарства. Направду, Північно-Кримський канал мав допоміжне значення для побутового споживання води кримчанами. Єдине місце, куди більшою мірою йшли потужності Північно-Кримського каналу, це вже було в 2010-х роках, це було місто Севастополь, Чорнорічинське водосховище, яке забезпечувало місто Севастополь. Воно, звісно, тоді частково брало воду з Північно-Кримського каналу для безперебойного водопостачання, хоча, якщо от ви пригадаєте Крим там в 90-х роках, там, то навіть і в Севастополі була вода за графіком і були певні проблеми. Так що, направду, ситуація не була ідеальною. Але давайте ми будемо свідомі того, що Крим на момент окупації мав населення близько 2 мільйонів осіб. А за 10 років, понад 10 років окупації, населення Криму значно зросло. За різними оцінками, сьогодні в Криму мешкає близько 3 мільйонів осіб, тобто збільшення майже на 50%. Мої колеги дають різні оцінки, спираючись на дані окупаційної влади, спираючись на незалежні дослідження, ну, наприклад, там по кількості продуктів, що споживає Крим. До речі, достатньо об'єктивний показник, тобто будь-яка притомна людина не буде їсти більше, ніж її фізіологічні потреби. Тому по кількості харчових продуктів можна опосередковано оцінити кількість проживання людей на тій чи іншій території. Тому дійсно населення Криму значно зросло, при тому, що Північно-Кримського каналу на сьогодні не існує і його він не буде існувати в такому вигляді, як він був. Це точно. І таким чином Крим має проблеми з водопостачанням, дефіцит води, який стає все більшим і більшим, все більше і більш загрозливим. Так то тут негативна тенденція з результатом, який буде сумним для мешканців Криму.
3: Якщо вже почали про канал, да, згадувати, тут одразу запитаю, яка доля? Ви кажете, що точно його не буде в тому вигляді, який є? Чи є сенс взагалі його будувати за тією схемою, що існувала, да, в Радянському Союзі?
9: Ні в якому разі. Ні в якому разі, тому що побудівництво Кримського каналу здійснювалось в таких розквіт комуністичного управління господарством Криму та України. Це 60-ті роки минулого століття. І ми можемо сьогодні сказати, що Північно-Кримський канал був побудований по суходолу з величезним випаровуванням води. Випаровування складало 50, а то і більше відсотків від кількості води, яка була в Північно-Кримському каналі. За роки, які він стояв порожнім, дно Північно-Кримського каналу повністю втратило свої здібності пропускати ефективно утримувати воду. Фактично, коли росіяни ненадовго запустили воду Північно-Кримським каналом під час окупації вже півдня України, то до Джанкоя прийшла вода, яку не можна було використовувати навіть для зрошення. Тобто вона була так настільки велика кількість мулу було в цій воді і такого з рештків фактично і не можна було ніде використовувати. Навіть фермери від неї відмовлялись, тому що коли на поля пускали, потім ці залишки мулу, вони просто були з зайвою рідиною і вони, м'яко кажучи, не сприяли врожайністю. Тому дійсно в тому вигляді, як він був, його і неможливо, і недоцільно відновлювати. Ну, я вже не кажу, що відсутне Каховське водосховище, і його відновлення – це величезна проблема, тема для окремої розмови. Тут теж немає, чіткої однозначної позиції, чи відновлювати, чи ні. Як на мене, з точки зору людини, яка має справу з довкіллям і природними ресурсами, ми маємо сьогодні настільки унікальний природний комплекс замість Каховського водосховища, що дуже шкода його буде позбавитись. Тобто ситуація в Криму на сьогодні через от Північно-Кримський канал, вона нас надихає на те, щоб ми після деокупації Криму вирішували проблеми водозабезпечення в інший спосіб.
3: Ну і зміниться ж повністю, і змінилось вже і сільське господарство, да? От вирощування того ж рису, наприклад, зараз вже взагалі неможливо.
9: Неможливо.
3: Тобто при будь-якій розвитку ситуації, да, все одно Крим вже точно не буде таким, як раніше. Тут треба і сільське господарство теж переорієнтовувати, да, напевно.
9: Так, абсолютно точно. Не треба вирощувати ані рис, ані овочі, ні ніщо, що потребує великої кількості води. Крим має переходити на інші види рослинництва. Я хочу нагадати нашим слухачам, що, в принципі, Крим колись в центральній частині Криму це було не рослинництво, це було тваринництво. Там і сьогодні можна розвивати тваринництво. І корінні народи Криму, наприклад, дуже обережно використовували воду, мають величезну такий дослід того, як використовувати воду в дуже раціональний спосіб. І, направду, це треба відновлювати. Я вже не кажу про сьогоднішні технології сільського господарства на напівпустельних територіях, так званих аридних територіях. Це крапельне зрошення. Тобто Крим має піти зовсім по іншому шляху аграрного розвитку. І, мабуть, це об'єктивно буде. Ми сьогодні з вами ще не казали про кліматичні зміни, які з кожним роком посилюються. І ми це бачимо, що терени півдня України сьогодні скоріше знаходяться не в степовому кліматі, не в степових ландшафтах, а в напівпустельних. Це буде стосуватися і Криму. І вже фактично стосується, коли ми не бачимо фактору зрошення. Ну і північ Криму з його потужним промисловим комплексом, це Армянська Краснопереконська. Цей вузол потребував великої кількості води. До речі, зокрема, для цього промислового вузла і був побудований Північно-Кримський канал колись. І сьогодні ми не можемо його відновити і не зможемо його відновити після деокупації. Треба просто переорієнтувати ці два міста і взагалі північ Криму на іншу форму господарювання, на інші форми промислового розвитку. Тобто це буде щось по-іншому. І ресурси Сиваша, вони настільки унікальні, що їх використовувати тільки як сировину, це таке безглуздя. Я думаю, що ми зможемо дати собі раду.
3: Якщо говоримо про Армянський Красноперекопськ, хотіла ще запитати, а окупанти зараз цю лакуну намагалися якось закрити? Бо дійсно це ж таки і небезпечні, і ми пам'ятаємо історії, які вже там траплялися на за ці 12 років окупації. От наскільки зараз це така червона зона?
9: Завод «Титан», який називається зараз ООО «Титанові інвестиції», не працює. Донедавна там працював тільки один цех, який виробляв невеличкі кількості мінеральне добрива. Інші заводи хімічного комплексу Північного Криму на сьогодні фактично теж не працюють. Таким чином окупанти не змогли дати собі раду ні в чому в цьому плані. Я вже не кажу про абсолютно фантастичну логістику, тому що завод «Титан» був частиною великого титанового комплексу України. Це було останнє місце, де вже переплавлялись полуфабрикати, концентрована руда вже безпосередньо в метал титан і в певні титанові вироби. Ну, до речі, це така велика проблема України, що в нас був дуже обмежена кількість кінцевих виробів з титаном. Ми продавали, по суті, титан як метал, а потім купували титанові вироби для медицини, для промисловості і таке інше. Але без української частини цього титанового виробництва вони мали завозити тоді збагачену руду з Кольського півострова через всю Європу, через Босфор, Дарданели, через Чорне море. Ну, в санітарній логістиці це виробництво стало економічно абсолютно абсурдним. І це була ще одна причина, тому що цей завод закрився в результаті.
3: Так, зрозуміло. Тут питання ще про ці не дуже успішні кейси, да, окупантів.

0: HR потребували дуже серйозних розрахунків, зовсім іншого підходу професійного, декілька способів. Ну, от нам відомо два великих способи викликання штучних дощів. Засіюванням хмар солью йоди та срібла, один над Сімферополем, один над Севастополем. Обидва мали навити наповнити водою Сімферопольське водосховище та Чорноріченське водосховище. Відповідно, окрім того, що було затоплені приміста Сімферополя, це була величезна екологічна і техногенна катастрофа, тому що рівень води в передмісті там був більше метра, і це спричинили величезні проблеми для приватного сектору житлового. Ну, а інший варіант засіювання закінчився тим, що за 4 години було зупинена траса Севастополь-Бахчисарай. Ну, і села, які знаходились поблизу цієї траси, там, якщо пам'ятаєте, Верхні Садове, Нижні Садове, да, такі там, да. Ну, фактично їх просто затопило. І вони
1: і
0: мали
1: нічого не потрапило і в самі водосховища.
0: Жодної краплі не потрапило ні в Чорноріченське водосховище, ні в Сімферопольське водосховище.
1: Я так розумію, що прикрили, да, цю історію, цю тому історію, що це да, ж дорого. Да. І...
0: Це дуже дорого. Вони тільки за оренду літака платили 250 мільйонів рублів. Ну, я вже не кажу про інше складове цього засіювання. Але головне – це нульова ефективність. І тому цей експеримент був зупинений. І вони перейшли далі на буріння свердловин, на опріснення морської води. Ну, ми вже там з колегами казали, створили, завдячуючи Мирославу Гаю, колись такий документальний фільм «Крим зневоднення», де дуже детально пояснювали, чому ці всі експерименти були невдалими. Зокрема, опріснення води в місті Ніколаївка між Севастополем і Євпаторією. Вони цю станцію побудували, її потужність не дозволяє навіть Євпаторії вирішити всі питання стосовно води. Але пропагандистського галасу було більше, ніж достатньо тоді. Ми тоді порахували з колегами, що для того, щоб здійснювати, ну, взагалі-то опріснення води для всього Криму, їм треба побудувати таку кількість опріснювальних станцій такої потужності, ну, навіть не беручи до уваги, де брати електроенергію для цього. Бо на тому взагалі треба було поставити крапку на цій розмові. Вартість всього цього проєкту, вона була співставна з оборонним бюджетом Російської Федерації, і, звісно, ніхто таких грошей не збирався вкладати. Тому це була така пропагандистська акція, показати, що Крим з нами, ми з Кримом, ми от зараз вирішимо ідеально це питання. Показати, я пам'ятаю ці кадри з російського телебачення, коли це перша опріснена вода там випивалася з журналістами, як абсолютно ідеальна родина, ну, її обсяг настільки був маленький, що він нічого не вирішував. Ну, до речі, теж можу сказати, що опріснення води для Криму, як спосіб там, наприклад, вирішення цієї проблеми, якщо уявити собі, що вони літаками би доставляли воду там з Москви, в пляшках для всього, де було дешевше, так.
1: Ну, да, насправді ми бачимо по за прикладом інших країн, наскільки це дороговартісні історії, і навряд чи окупанти, особливо зараз, коли вже не треба робити з Крима вітрину, ну, да, туристичну, вже всім ясно, що це об'єкт, да, перш за все мілітаристський, ну, мілітарний.
0: Так. Його ж створювали як мілітарний об'єкт. По суті, коли закінчилась десь до 18-го року, ще в нас була така пропагандистська, що галас такий, така акція, що Крим – це величезне надбання сучасної Росії. Далі ми спостерігаємо, що Крим перетворювався крок за кроком в військову базу. І всі господарські цілі підкорювалися військовим цілям, військової цієї бази. Ну і на сьогодні ми це дуже ярко можемо яскраво побачити. От, наприклад, ми там з точки зору економічних досліджень бачимо, що в Криму зростає, як на дріжджах, знаєте, там ремонтна база, яка надає величезну кількість робочих місць і приносить прибутки до місцевого бюджету. Але звідки в Криму з'явилися стільки транспорту, який потребує ремонтування. Uh-huh. Звісно, що це вся військова техніка з півдня України, яка туди потрапляє, і вони її ремонтують, і таким чином розвивається економіка. Це, ну, це не має жодного відношення до сталого промислового розвитку.
1: І ми говорили про свердловини, які, да, окупанти дуже активно почали теж вибудовувати по всьому Криму. А наскільки от ця історія, да, негативно впливає взагалі на стан води і засоленість, да, ґрунтів?
0: Ну, по-перше, найкраща вода вже була викачена за перші роки окупації. Ну, взагалі-то використовувати підземні води Криму для поточного споживання, ну, це просто жахливе було рішення, тому що кримська вода, вона мала дуже високу якість, але вона невелику кількість. Тобто її було доцільно

0: якісь там продавати через бутилювання, через там унікальні особливості кримської води, але ж ніяк не заливати в комунальні мережі. Тому, звісно, що ця вода швидко добігла кінця, ці обсяги води підземні. Крим має специфічну гідрогеологію. Через гідрогеологічні особливості Криму вони такі, що на верхньому шарах знаходилась певна кількість дуже високоякісної води, а далі вода пішла все гіршої якості. На сьогодні підіймається вода з великим вмістом солі. Вона потребує додаткового опрацювання. Вона фактично потребує так чи інакше знесолення для того, щоб потрапляти до комунального споживання. І тут найнебезпечніша ситуація для сільських регіонів Криму, для сел, селищ, для людей, які використовують цю воду для повсякденного споживання, тому що ця вода збільшує солоність непомітно. Тобто люди можуть не помічати тільки от осад там в чайнику збільшується, ну, не всі на це звертають увагу, але це небезпечно для здоров'я, коли ви будете споживати все більше і більш солону воду, це буде це шлунок, це нирки, це все інше, що внутрішні органи будуть страждати.
1: Сама кримська земля, умовно, наскільки це впливає, оця солоність, крім безпосередньо здоров'я кримчан?
0: Ну, засолення ґрунтів відбувається в Криму, але так з ліквідацією Північно-Кримського каналу припинилось фактично зрошувальне землеробство, то натомість фактично ці угіддя було кинуті на призволяще, і на сьогодні солоність ми фіксуємо, але вона не збільшується, тому що вода не використовується для аграрних потреб. Її не вистачає для побутового споживання.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Ви слухаєте громадське радіо. Соціальна реклама. Львів, вересень, легендарний Букфорум.
3: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
2: 10-13 вересня.
3: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
2: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
4: Соціальна реклама.
2: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
1: Насамперед, я нагадаю, що в студії громадського радіо говоримо із деканом факультету природничих наук НОКМА професором Євгеном Холобистовим. Пане Євгене, а от яка ситуація тоді наразі складається? Всі водосховища, які є в Криму, наскільки вони наразі умовно заповнені? І це єдине джерело виходить питної води для кримчан, якщо оці...
0: Крим має 22 штучних водосховища. Половина з них до анексії Криму, до окупації Криму, орієнтувалась в Північно-Кримський канал приблизно половина на внутрішній сток. Сьогодні всі вони орієнтуються тільки на внутрішній сток. Намагання транспортувати воду там з підземних горизонтів Азовського моря чи опрістану воду, вони всі ці спроби були невдалими. Єдине, що залишається, це внутрішній сток Криму. Сьогодні всі ці водосховища не заповнені, в них є інколи відбувається критичне незаповнення. Я хочу нагадати нашим слухачам, що, наприклад, Сімферопольське водосховище і інше водосховище, вони втрачали майже в нуль водність. На сьогодні заповнені водосховище, от ми вже маємо кінець літа, воно приблизно 50%, але ситуація нестабільна, всі чекають на осінні дощі, але от точно на що не треба вже чекати, це на зимові сніги, яких нема вже в Криму багато років. Ну і, на жаль, на ту кількість фактично проживаючих в Криму води штучних водосховищ буде не вистачати. І тут проблема в розподілу наявних водних ресурсів. На сьогодні ми бачимо таку ж саму картинку, як вона була і 10 років тому. Тобто для місць локалізації військово-політичного керівництва і найбільш багатих росіян ситуація з водою є достатньо нормальною. Для всього іншого населення Криму вона все погіршується і погіршується.
1: Це ми знову про північ говоримо.
0: Да, для центр, північ, захід Криму. Вона, в принципі, є нестабільною з динамікою до погіршення. Ну, от, наприклад, місто Севастополь майже ніколи не має проблем з регулярним водопостачанням, але це не тому, що вони знайшли якусь унікальний засіб водозабезпечення там Севастополя чи забезпечення водності Чорнорічинського водосховища. Ні, це політичне рішення, бо в Севастополі знаходиться верхівка політичної ФСБшної там іншої частини російської еліти, а так звана Велика Ялта, там, де відпочиває російська еліта, теж не має бути проблем з водопостачанням. Ну, а все інше вже якось так.
1: Ну, зрозуміло. Звісно, не люди будуть в фаворі окупантів. І отут питання, як вони наразі взагалі планують окупанти вирішувати це забезпечення населення? Знову це привозна вода? Я розумію, в Криму і до окупації, в Старому Криму, наприклад, завозили іноді води.
0: Не вистачало. Не вистачало. Була штучна вода завезена.
1: А от зараз ситуація ще гірша стала.
0: Ще гірша, буде ще гірше. Немає виходу. В них немає жодної на сьогодні ідеї вирішення вододефіциту в Криму. Були абсолютно такі фантастичні проекти перекидати воду в Крим з Дону, з Волги. Я зараз не хочу багато на цьому зупинятися. Вони всі вмирали на рівні ідеї, тому що було зрозуміло, що немає ні технічних можливостей, ані запасів вод, як в Дону, наприклад, і в Чирічці Кубань. Ну, а з Волги тягнути водогін до Криму, ну, це ви розумієте, яка це вартість цього проекту і швидкість реалізації цього проекту. Звісно, що все це залишилось на рівні паперів. В них на сьогодні немає жодної конструктивної ідеї, як вирішити проблеми вододефіциту в Криму. Єдине, що вони можуть зробити, це перекидати воду між водосховищами. Вони побудували величезну кількість водогонів між водосховищами. І таким чином вони балансують на рівні ліквідації найбільш кричущих потреб, найбільш таких гарячих проблемних точок, щоб їх певним чином вирішувати. Ну, знов таки, в основі цього вирішення мілітаризація і утримання певного такого військового компоненту в Криму, от щоб вони не мали проблем, щоб це не стосувалося їх боєздатності. Ну, все інше за залишковим принципом.
1: Це те, якраз про що казали і громадськість, і активісти з 2014 року, що завжди Крим буде як майданчик використовуватись. Не треба сподіватися, що це буде прям якісно розвинутий туристичний рай і так далі. Це буде дійсно майданчик, який буде забезпечувати лише військові потреби. Ми це бачимо. І от, до речі, все, що окупанти, на жаль, з Кримом, зараз все, що відбувається, чому воно сприяє, да, виснаження і водна криза, це кваліфікується міжнародним, ну, наприклад, гуманітарним правом, да, ми можемо взагалі говорити про екоцид як явище і сподіватися на міжнародних майданчиках саме на це доводити?
0: Говорити можемо. Є фахівці, які цим займаються, і правники, зокрема, і Кримсько-Татарський ресурсний центр багато робить для того, щоб посилювали нашу позицію стосовно екоциду в Криму. Але я хочу сказати, що правова база для екоциду тільки-тільки починає розвиватися. Ще зарано говорити, що ми маємо якісь стали практики, стали кейси чи рішення стосовно екоциду. Я думаю, тут питання років і років. І, на жаль, я поки не бачу в цьому таких, знаєте, позитивних зрушень саме в практичній площині. Тобто, щоб був створений якийсь орган чи якийсь міжнародний судова інстанція чи суд розглядав, ну, хоча перші такі запити стосовно екоциду, ми далеко від практичних рішень знаходимося.
1: Кримська прокуратура відкривала тоді, да, перше провадження, намагалася використати саме цю дефініцію, але теж це поки відкрити і довести.
0: Ну, ви ж розумієте, що Кримська прокуратура не має міжнародного значення. Тобто ми можемо казати, що українські правоохоронні органи звертають увагу на проблеми довкілля, щоб термін екоцид використовується сьогодні в нашій такій правовій діяльності і в певних приписах і настановах. Однак це не має практичного складової, міжнародної складової. На мою думку, поки Крим не буде деокупований Збройними силами України, питання про якесь інше притягнення до відповідальності Росії мало ймовірно.
1: Але я розумію, що ми і деокупації не зможемо говорити, порахувати збитки, які нанесла Росія цим екоцидом. Тобто, і звісно, коли говоримо в площині справедливості того, що Росія ці збитки обов'язково візьме колись на себе і так далі, але їх навіть порахувати зараз неможливо, правильно?
0: Дуже важко. Можна посередковано порахувати збитки для навколишнього середовища. Це стосується там і водних проблем, і рослин, і рослинництва, і тварини. Природозаповідних територій, траси Тавріда, яка пройшлася просто через всі заповідні території Криму, без не мала жодного екологічного об'єктивного обґрунтування при своєму будівництві. Всі великі інфраструктурні проекти Криму вирішуються на рівні політичної волі, не на рівні обґрунтування. Там питання довкілля взагалі немає навіть там в перших 5 пріоритетах. Тому говорити про те, що у нас там мало матеріалу, в нас дуже велика кількість матеріалу для притягнення до відповідальності винуватця. Але ми не маємо практичного механізму, як це зробити. І я хочу там пригадати, наприклад, і у світі майже немає позитивних кейсів, як притягнути за збиток, за шкоду навколишньому середовищу. Єдиний на сьогодні кейс, про який інколи згадують експерти-науковці, це кейс після бурі в пустелі, захоплення Іраком Кувейту, потім відповідна війна і військові дії, і збиток, який пізнали тоді Саудівська Аравія, Іран, Кувейт, держави, відповідно, тої частини регіону, але в результаті довгих-довгих судових процесів вони дійшли до мирової угоди, деталі якої не розголошуються і досі.
1: На жаль, так. І тут можна сподіватися на те, що ми і тут будемо першопроходцями, да, але це знову
0: ж таки... Ми точно будемо піонерами. Я не вірю в будь-яку мирову угоду з Росією. А єдине, що можна, на що можна сподіватися, це в певному відтерміновому часі на... Ну, дійсно, компенсації за заподіяну шкоду внаслідок війни в цілому і в цих репараціях чи компенсаціях буде окрема частина, пов'язана з довкіллям. Ну, але це може статися тільки після того, як Росія визнає свою провину, свою поразку і зміниться політично. На жаль, я не зможу сказати, коли це станеться. І, можливо, єдиною умовою політичної зміни Росії це взагалі дефрагментація.
1: Дуже хотіла б на це сподіватись. І отут ми в рамках цієї програми теж багато говоримо взагалі про важливість реальної стратегії деокупації, реінтеграції, кроків, які повинна все одно, до яких повинна готуватися Україна, тому що ми декларуємо, я сподіваємось, віримо і на державному рівні в те, що ми обов'язково півострів деокупуємо. І от якщо водної кризи говорити в цьому контексті, от на вашу думку, які кроки нам обов'язково треба зараз вже передбачити для того, щоб розуміти, що нам робити з цими наслідками цієї безжальної політики, яку Росія впроваджує щодо води в Криму? От що нам потрібно розуміти, з якими ми зіштовхнемося проблемами? Після
0: перш за все, нам потрібна стратегія реінтеграції окупованих територій, зокрема Криму. Стратегія достатньо прагматична, реалістична, ні в якому разі ні така в основі якої гасло, а якісь конкретні дії. Тому я запевняю, що з боку там вищих навчальних закладів ми маємо готувати людей в цій царині.
1: Оце і... перше, да, про що багато хтось із спеціалістів говорить, тому що це буде просто величезний дефіцит кадрів, перш за все,
0: так.
1: Професійних, підготовлених. І...
0: Так. От Могилянка намагається це зробити. Я вже третій рік викладаю курс повоєнна реінтеграція Криму. З цього в кінці минулого навчального року я вже викладав курс з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ми сподіваємося, що ми можемо зробити і сертифікаційну програму з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тобто ми робимо крок за кроком для того, щоб готувати спеціалістів в сфері реінтеграції. Це дуже важливо. Щоб люди розуміли складність проблем, варіанти вирішення цих проблем. Ну, я бачу таке майбутнє, що, можливо, проблема практичної реінтеграції вже припаде не на наше покоління, а на покоління наших студентів. І вони мають бути свідомі тому, наскільки це важка і складна задача. І там довкільна частина тільки частина. Тому що це частина і населення, яка незаконно знаходиться в Криму і переїхала в незаконний спосіб. Це величезні проблеми. Інфраструктурні, проблеми фінансові, економічні, політичні, безпекові. Тому що фактично ми маємо створити з Криму аналогічну таку таку систему зовнішньої безпеки, тому що нема в планах України захоплювати Кубань чи Ставрополь'я. Ми ж розуміємо, що ми не вийдемо за міжнародні визнані кордони, і нам треба буде оборонити ці території. А щодо довкілля, то це буде величезна проблема, як нам збалансувати використання наявних природних ресурсів в умовах обмеженості і фінансових, і людських, і суто технічних, тому що ми розуміємо, що навіть для вирішення там проблеми там базової середньої освіти нам катастрофічно буде не вистачати вчителів. Для забезпечення там правоохоронної діяльності нам буде катастрофічно не вистачати поліції. І таке інше. І коли ми кожну частинку реінтеграції будемо уважно в практичній площині розглядати, ми зрозуміємо, наскільки це велика задача, до якої треба заздалегідь готуватися до її вирішення.
1: І ми ж тут розуміємо, що в такому разі Крим буде лише частиною, да, деокупований Крим всієї глобальної поствоєнної насправді кризи, яка відбудеться. І от тут питання, яке теж періодично нам ставлять слухачі, яка взагалі зараз ситуація в Україні з дефіцитом води? Чи дійсно вона така вже межує, ну, якщо не з катастрофою, то точно з кризою? І от, звісно, що Крим як частина цього, на які перспективи на роки, на місяці вирішення цієї проблеми йдеться?
0: Ну, катастрофи поки немає, але кризові явища, вони очевидні. Ми бачимо, як мілішують, зникають малі та середні річки України. Ну, до речі, Крим майже вже позбавлений малих і середніх річок, тому що переважна більшість річок Криму перетворюється влітку в сухе русло. А не в інші частини року їх водність не дозволяє практично брати воду для інших потреб. А Україна має сьогодні величезні проблеми з водністю і Дніпра, і Десни. Може всі подивитися, як виглядає сьогодні Десна. А в моєму дитинстві можна було сісти на ракету і доїхати до Чернігова чи до Гомеля навіть. Тобто водність дійсно зменшується. І це впливає на нашу гідроенергетику і на можливості використання води для сільського господарства і для комунального споживання. Населення України змінюється. На жаль, величезна кількість українців з 22-го року знаходиться поза межами нашої держави. Але все одно ми маємо розуміти, що для майбутньої повоєнної економіки України і господарства України нам потрібна вода, де сьогодні зайвої води в нас точно немає. Тому, до речі, це питання про доцільність відновлення Північно-Кримського каналу. У нас на сьогодні велике питання, чи є в нас вода для того, щоб побудувати якусь водну артерію в Крим, чи простіше нам вирішити ці питання в інший спосіб?
1: От ці вирішення питання взагалі існують. Ну, я розумію, що, напевно, точно є, да, якісь сучасні моделі водозбереження, які прораховані і так далі. Але от ви бачите перспективи розвитку, де закриття дефіциту цього умовного?
0: Я бачу велику роботу для того, щоб ми ці питання змогли вирішити. Є на сьогодні технології очадливого використання води. Є приклади непогані в світі, коли регіони за умов катастрофічного дефіциту води і виживають, і розвиваються через перерозподіл ресурсів. Це не тільки Близький Схід, про який там люблять багато в медіа казати. От подивитися, як Саудівська Аравія це вирішує проблема. Ну, є інші країни з вододефіцитом. Є в Африці, до речі, величезний дефіцит води, не тільки на Близькому Сході. Але на сьогодні треба просто перебудувати мислення стосовно вирішення цієї проблеми. Треба нарешті сказати собі чесно, що у нас нема і не буде залишку води для вирішення проблем вододефіциту в спосіб вчорашнього дня. Нам треба взагалі змінювати всю систему водоспоживання. І не тільки для Криму, і не тільки для півдня України. У нас на сьогодні все скорочується кількість води з профіцитом води. Ну, традиційно Карпати вважались регіоном з профіцитом води. Але на сьогодні ми все одно не будемо будувати водогони з Карпатських гір там на південь України. Ми все одно маємо використовувати наявні водні джерела, наявні водні ресурси, але в абсолютно інший спосіб. Сьогодні нам дуже не вистачає, до речі, і фахівців саме з забезпечення водовикористання, саме от в таких от екстремальних умовах, до яких ми крок за кроком наближаємось через загальні проблеми дефіциту води. Ну, до речі, тут треба сказати, що Україна не одиначка в цій ситуації. Це загальна європейська проблема. Річки Європи теж на сьогодні значно відрізняються від того, як вони виглядали 20 років тому. Тому я думаю, що разом з нашими партнерами і сусідами будемо разом вирішувати цю проблему.
1: Є науковці, які точно знають, що робити, і знову, як багато питань, про які ми говоримо, тут би ще політична воля вистачала для того, щоб реалізувати всі ці масштабні проекти, які точно можуть нам показати шлях вирішення
0: проблеми. Проблема науковців в тому, що вони точно сумніваються, в тому, що вони знають, як це робити. А от політики не сумніваються. У них взагалі є офіс простих рішень, як про це розповісти, як це треба вирішити. Направду, для науковців це дуже серйозна проблема, і в нас немає універсальної відповіді, як її вирішити. Ми закликаємо до терпіння і довготривалої праці. Тому що наші проблеми, на жаль, не закінчаться з перемогою у війні, не закінчаться з завершенням війни. Вони просто будуть мати інший характер. І тут, знаєте, у нас у суспільстві є така примара того, що от закінчиться війна і буде все добре. А направду у нас будуть інші проблеми, інші виклики. І, зокрема, виклик дефіциту води буде один із таких гарячіших для нашого суспільства. Тому що ми просто не розуміємо, наскільки ця тенденція має таку, певну негативну динаміку. І нам треба, мабуть, всім значно змінювати режим водоспоживання.
1: В тому числі, те, про що ми теж кажемо, є в будь-якому великому сумі проблем якісь маленькі кроки, які під силу кожному і кожній з нас, наприклад. Да? От це, зокрема, одне з...
0: Знаєте, один із таких кроків – це кардинальне підвищення відповідальності за стан водокомунальних мереж. От в мене серце кров'ю обливається, коли я бачу в Києві, як з люків це тече величезна кількість води, яка зливається в Лівньовку і бозна куди. Нам потрібно просто перебудувати всю стан водопостачання, водовідведення, змінити своє ставлення до водовідведення, тому що ми маємо очищати воду в зовсім інший спосіб і зовсім іншої якості. Переважно в більшості європейських міст ви можете пити воду з-під крана, і це абсолютно нормально, це корисно для здоров'я. А ми придумуємо фільтра, придумуємо подвійний осмос, там що ще, замість того, щоб витрачати гроші на те, щоб пити якісну воду. І, звісно, що використовувати її треба дуже ощадливо. У нас є багато прикладів нераціонального використання наявної води. З цим треба боротися, просто розуміючи, що нинішнє покоління має більше води, ніж наступне покоління.
1: Дякуємо вам, і я сподіваюся, що кожної з нас на всіх наших щаблях влади, де б ми там не знаходились, це розуміння прийде і буде, тому що відповідальність – це справа наша спільна. Дякую вам дуже, пане Євгене.
0: Дякую вам, пані Тетяна.
1: Нагадаю, що гостем нашої студії був декан факультету природничих наук НОКМА професор Євген Хлобустов. І говорили ми, зокрема, і про водну кризу в окупованому Криму. Це була програма «Наші на одній хвилі». Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Як навчишся ти дружити, поважати всіх цінити і добра усім бажати, будеш справжніх друзів мати. Особливі тварини Наталі Попович.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
4: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і попереду у нас 8 книг бренду видавничої групи «Кенгуру», яка спеціалізується на випуску інклюзивної літератури, розвивальних книжок, адаптивних ігор та навчальних матеріалів для дітей різного віку, враховуючи особливі освітні потреби малечі. Я не раз помічала, маленькі діти не мають вроджених упереджень. Діти просто фіксують відмінності. А от те, як дорослі пояснять ці відмінності, як відреагують і визначатиме ставлення дитини до оточуючих на все життя. Особливі тварини Наталії Попович – книжка віршів для найменших. Це дітки від 2-3 років, яка ненав'язливо показує, Бути іншим – це природньо, а кожна істота у світі варта любові, турботи та поваги. У кожного та кожної свої особливості, які роблять нас унікальними. Зебраль Бінозіна розуміє, що хоч вона і відрізняється від інших, вона красуня. У таксі Макса замість задніх лап колеса він найшвидший гонщик. Носорік має косоокість, і це його суперсила – бачить прямо і зразу в бік. А кріт Манір не бачить зовсім, але пізнає світ через дотики і звуки. А ще ця книжка класно ілюстрована, бо авторка Наталія Попович якраз ілюстраторка, яка почала писати вірші після народження сина.
5: Неповторні. Дуже хтось із нас високий, дехто має ніс довгенький, дехто трохи косоокий, хтось товстий, а хтось худенький. Всі ми різні й неповторні, особливі й унікальні. Ні на кого ти не схожий. Це, повір, цілком нормально.
4: Я впевнена, що формування емпатії, поваги, здорової самооцінки – це задача батьків. А такі книжки, як «Особливі тварини» – нам всім в допомогу. Якщо дитина змалку знає, що люди пересуваються по-різному – на ногах, у кріслі колісному, спілкуються по-різному – голосом, жестами, картками, або бачить світ по-різному, інвалідність перестає бути чимось дивним чи страшним. Вона стає просто одною з характеристик різноманітного світу. Це надважливо для зняття табу та профілактики стигми. Коли тема інвалідності замовчується, батьки на дитячому майданчику шикують «Не дивись, не питай, яка дивна дитина», тоді у дитини виникає відчуття, що це щось сороміцьке або небезпечне. Тому з дітьми треба говорити відкрито і спокійно. Особливі тварини Наталії Попович треба читати разом з дітьми, щоб не мати страху перед невідомим, розуміти, що інакшість – це нормально, приймати себе і інших без стигм. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono, посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
7: В Україні «П'ята година дня».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8:15 про ситуацію на фронті на Харківщині розповість Віталій Саранцев, начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу. А о 8:45 найактуальніші спортивні новини розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір».
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
3: Про стан справ з українським експортом агропродукції говоритимемо з Олегом Хоменком, гендиректором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» о 17:30. Що може бути з російським повітряним простором? Що чекає цивільну авіацію? О 17:45 говоритимемо з Валерієм Романенком, авіаекспертом, провідним науковим співробітником Державного музею авіації.
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорвіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
6: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
10: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
10: 44 гривні 60 копійок.
0: Євро
10: 51 гривня 64 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають по 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
11: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Усе важливе на цю годину.
3: Вітаю. У студії працюють Єлизавета Цереграцька та Валерія Паненко. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник. Впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини четверга, 3 вересня, і далі про найважливіше коротко. Україна вдарила одразу по двох російських суднах. Глава держави Володимир Зеленський провів ставку, які питання обговорювали на засіданні. Сенсбанк отримав нову керівницю, а всіх фігурантів справи Форест Гамп відсторонили. В Україні запустили нову онлайн-послугу у застосунку «Дія».
1: Детальніше про головне.
3: Головне питання сьогодні – прискорення всіх процесів для виробництва швидкісних перехоплювачів проти реактивних шахедів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після засідання ставки. За його словами, в Україні є виробники зі спроможністю виконати це завдання. Прототипи розроблені, триває робота для доведення цієї нової зброї до необхідного рівня ефективності. Також під час ставки детально обговорили потенціал залучення бізнесу, виробництво, постачання та налаштування окремих типів систем ППО. Щодо цього теж визначені конкретні строки і завдання. Комплексна мета – це вихід нашої оборонної промисловості та роботи з партнерами на такий рівень, який забезпечить Україні достатню якість і кількість саме швидкісних дронів-перехоплювачів і дешевих ракет, щоб гарантувати захист в умовах, коли росіяни нарощують виробництво відповідних швидкісних засобів нападу.
2: Українські військові вдарили одразу по двох російських суднах. Зокрема, в порту Сочі під ударом був корабель «Нефріт». Про це повідомляють військово-морські сили Збройних сил України. Це судно – важливий елемент російської морської та енергетичної інфраструктури. Воно забезпечувало нафтогазові операції, обслуговувало офшорні об'єкти, перевозило вантажі і персонал та виконувало підводно-технічні роботи. Після удару морським безекіпажним катером військово-морських сил судно за горілося. Крім того, в окупованому Севастополі атакований російський швидкісний катер БК-16. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Ним росіяни перевозять десант і патрулюють море. Катер можуть оснащувати кулеметами і гранатометами, тож ступінь завданих пошкоджень після удару уточнюють.
3: Німеччина виділить Україні ще 250 мільйонів євро на енергетику перед зимою. Про це повідомило Мінекономіки ФРН. Кошти використають, щоб відновити зруйновані енергооб'єкти, зокрема, закуплять частини та обладнання. Також фонд фінансуватиме заходи з децентралізації енергосистеми. Загалом від 2022 року Німеччина вже внесла до фонду енергетичної підтримки України приблизно 560 мільйонів євро. Після нового внеску загальна сума німецької допомоги фонду становитиме 810 мільйонів євро. За даними німецького відомства, завдяки внескам Німеччини та пожертвам енергетичного обладнання, вже вдалося відновити енергопостачання для понад 1 мільйона людей. Загалом із лютого 2022 року фонд енергетичної підтримки України зібрав понад 2 мільярди євро від міжнародних донорів. Німеччина залишається найбільшим його донором.
2: Євросоюз працює над обмеженням доступу громадян Російської Федерації на його територію, зокрема в контексті ворожих дій на європейській території. На цьому наголосив речник Європейської комісії Маркус Ламарт під час брифінгу в Брюсселі. Мовляв, до війни у них було приблизно 4 мільйони візових видач, а зараз близько 618 тисяч минулого року. Він наголосив, що ЄС продовжує роботу у напрямку подальшого обмеження видачі віз громадянам Російської Федерації. Речник нагадав, що в листопаді минулого року Єврокомісія ухвалила суворіші правила, завдяки яким росіяни більше не можуть отримувати багаторазові візи. В липні цього року держави-члени ЄС ухвалили 21-й пакет санкцій проти Росії, що створює основу для повної заборони на в'їзд для чинних і колишніх російських комбатантів.
3: Велика Британія після диверсії з дроном біля українського літака в аеропорту німецького Лейпцига викликала тимчасового повіреного у справах Росії. Про це повідомив речник прес-служби МЗС Великої Британії. У міністерстві заявили, що солідарні з позицією Німеччини і засуджують цей напад. Напередодні в Єврокомісії повідомили, що ЄС та НАТО готують відповідь на нові диверсії та гібридні загрози з боку Російської Федерації на тлі цього інциденту. Серед них – санкції, допомога Україні та інші. інше. Нагадаю, вночі 4 серпня в аеропорту Лейпцига знайшли дрон з детонатором і вибухівкою біля українського літака. У МЗС України повідомляли, ніхто не постраждав, а літаки компанії «Антонов» не пошкоджені. 10 серпня стало відомо, що дрон з вибухівкою врізався в український літак, але не здетонував з невідомих причин. 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію. Країна вирішила розірвати договір з російським дроном у домом у Берліні, а також посилити контроль за росіянами, які в'їжджають до країни. 18 вересня у Бонні припинить роботу Генеральне консульство Росії.
2: Головою правління Сенсбанку тимчасово стала Олена Зубченко. Про це повідомила прес-служба банку. Там зазначили, що Зубченко має понад 20 років професійного досвіду, зокрема на керівних посадах у банківській, юридичній та державній сферах, включно з роботою в Приватбанку та Міністерстві фінансів України, а також значну експертизу у сфері міжнародного права. В прес-службі додають, що наразі банк продовжує працювати у штатному режимі, а усі посадовці, які є фігурантами розслідування НАБУ та САП, відсторонені від виконання своїх посадових обов'язків і не мають доступу до управління банком. Щодо колишнього голови правління Ступака, то 2 вересня Нацбанк визнав його невідповідним кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності і направив уряду власнику Сенсбанку вимогу про його заміну. Також в банку нагадали, що паралельно триває оновлення складу наглядової ради. Нагадаю, що 19 серпня НАБУ і САП заявили, що викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного із фігурантів справи Мідас – екс-міністра енергетики Германа Галущенка. За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенсбанком і почали використовувати його для легалізації коштів. Їм повідомили про підозру у легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом.
3: Кількість потерпілих у справі директора мовного центру на Хмельниччині Віктора Снігурова, якого підозрюють в розбещенні учениць, зросла до 9. Про це повідомили в офісі генпрокурора. На момент повідомлення чоловіку про підозру в серпні цього року було 2 потерпілих – 13 та 14 років. Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили ще 7 неповнолітніх та малолітніх дівчат, які постраждали від протиправних дій підозрюваного. Слідчі та прокурори перевіряють обставини кожного епізоду та проводять необхідні слідчі і процесуальні дії. Також встановлюються інші особи, які могли постраждати від дій підозрюваного. У справі про розбещення раніше суд призначав чоловіку тримання під вартою строком на 60 діб до 30 вересня включно, без права внесення застави.
2: Верховна Рада ухвалила 2 закони, які розширюють митні та податкові пільги для оборонних закупівель. Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту. За законопроєкт проголосував 271 депутат. Він передбачає звільнення від ПДВ та акцизу на імпорт мотовсюдиходів для сил оборони, а також ПДВ на комплектуючі, які возять для виробництва зброї, дронів, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів. Ще одним законом, за який проголосували 272 депутати, є те, що Рада скасувала ввізне мито на ті самі категорії товарів. Обидва закони передбачають єдиний підхід до застосування пільг, незалежно від того, за які кошти закуповують товари.
3: В Україні запустили нову онлайн-послугу в застосунку «Дія». Тепер подружжя, яке спільно вирішило розірвати шлюб, може подати заяву дистанційно. Як повідомила прес-служба застосунку, для цього один із подружжя формує заяву в застосунку, а другий підтверджує її зі свого аккаунта. Після цього «Дія» автоматично перевіряє дані в Державному реєстрі актів цивільного стану. Головна умова – взаємна згода. Подати заяву в односторонньому порядку через застосунок неможливо. Шлюб розриває через 1 місяць після подання заяви. Якщо подружжя передумає, заяву можна відкликати не пізніше, ніж за 4 години до запланованої відеоконференції. Раніше для цього потрібно було щонайменше 2 звертатися до відділу ДРАЦ і подавати паперові документи. Тепер основні етапи процедури можна пройти онлайн. Водночас сервіс недоступний для подружжя, яке має спільних неповнолітніх дітей. В такому випадку шлюб розривають через суд. Для тих, хто не користується Дією, можливість звернутися безпосередньо до ДРАЦ залишається.
2: Це були головні новини четверга, 3 вересня на громадському радіо. У студії працювали Єлизавета Цареградська та Валерія Паненко. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
3: Наступний випуск о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
1: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
1: Погода на громадському радіо.
12: Реклама.
13: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
12: Реклама.
14: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
15: про штучну реальність.
14: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
16: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
14: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
15: Згенеровано ші.
16: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
14: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
17: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
15: Згенерувати.
18: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: Drive Time з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
3: Я вітаю всіх слухачів та слухачок громадського радіо і програми «Drive Time». Мене звати Єлизавета Цареградська. Сьогодні працюємо в команді зі звукорежисеркою Іриною Нижник, гостьовою редакторкою Анною Безсмертною та редакторкою Альоною Нестренко. В етері ми до 19-ї години і протягом першої години поговоримо про таке.
1: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
3: Як шкідливі ресурси висвітлює діяльність українських правоохоронних органів? Матимемо розмову з директоркою організації «Детектор Медіа» Галиною Петренко. Що може бути з російським повітряним простором? Що чекає цивільну авіацію? Розповість Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Про стан справ з українським експортом агропродукції почуємо думку Олега Хоменка, гендиректора Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».
1: Drive Time на громадському радіо.
3: Також незмінною залишається можливість долучитися до наших етерів. Ви можете ставити свої запитання або ж озвучувати думки. Це можна робити, телефонуючи нам на номер 0800 30 40 33, або ж ви можете писати на наш студійний вайбер. Його номер 067 67 404 76.
1: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
15: на громадському радіо.
3: Ми поговоримо про те, що наразі відбувається в інформаційному просторі довкола правоохоронних органів. Зокрема, бачимо повідомлення від воєнної розвідки. ГУР, зокрема, повідомляє про те, що найближчим часом почнеться кампанія дезінформації для дискредитації ГУР, до якої залучатимуть медіа, блогерів і телеграм-канали. Я думаю, що для постійної аудиторії громадського радіо це вже цілком очевидно, тому що ми постійно аналізуємо те, як саме Росія, або ж проросійські, або ж ворожі ресурси можуть маніпулювати цими, навіщо вони це роблять. Але очевидно, що в ситуації, що склалися останнім часом, це взагалі така дуже нива плідна для, зокрема, російської пропаганди. З нами на зв'язку директорка організації «Детектор Медіа» Галина Петренко. Пані Галино, я вітаю вас в етері.
12: Здравствуйте.
3: Я думаю, що в нашій розмові ми в першу чергу, звісно ж, не маємо на меті розбиратися в подробицях і деталях того, а що, власне, відбувається останнім часом між СБУ, ГУР, поліцією і хто, кому і що. Тому що, по-перше, ми про це говорили. По-друге, ми хочемо подивитися на це з боку саме висвітлення і того, як цим можна маніпулювати. От станом на зараз, з того, що ви можете виснувати, що ви вже бачите в інформаційному просторі, чи ви бачите якісь маніпуляції, підміну понять, пересмикування, навмисне якесь накручування оцього градусу зневіри, зради тощо, тощо?
12: Ми не бачимо наразі в інформаційному просторі такого вже очевидного накруту чи інформаційної атаки, але ми бачимо, що ГУР і Служба безпеки України через, зокрема, вчорашню стрілянину в одному з районів Києва і до кінця там непояснену історію, що між ними відбулося, що вони самі стали під удар можливих інформаційних провокацій. Якщо ГУР навіть говорить про те, що вони можуть бути, вони теж відчувають, що їхня позиція така, що щось відбувається довкола і однієї структури, і іншої, і між ними. Це не до кінця пояснено. Журналісти працюють, нам теж усім складно, тому що я бачила також листування з, є такий чат всіх журналістів з керівником прес-служби Офісу Президента, і там журналісти ставлять ці запитання, і всі намагаються знайти якусь інформацію, служби традиційно закриті, і от теж, якщо вони не пояснять до кінця, не розкриють, що там, хто кого викрадав, хто на кого здійснював замах, чому так, чому співробітники їхні фігурують також в інших гучних кейсах, то вони дуже легко просто можуть стати мішенью, Росія може цим скористатися.
3: Тобто, коли немає чіткої комунікації з суспільством, виникає ось цей простір, власне, для маніпуляцій.
12: Так, і ми ж розуміємо, що з одного боку йде війна і є дуже велика довіра громадян до всіх сил безпеки і оборони, і така, знаєте, і довіра, і надія на них, і надія, що там все добре, що вони виконують свої задачі, і вони виконують їх, і вони протистоять ворогу, це так і є. От, а з іншого боку, коли трапляються якісь такі дивні події, вони ще й породжують чутки, тому що от ви запитували, що циркулює в відкритому інформаційному просторі, ми не бачимо наразі інформаційної атаки поки що, але ми зате бачимо чутки, які просто зараз розповсюджуються, то, що називається word of mouth, тобто не написане навіть, а так люди між собою в чатах переговорюються або особисто між собою переговорюються. Стосовно всяких історій з кол-центрами, я думаю, що громадяни вже заслуговують зрозуміти нарешті, що відбувається в цій такій сірій чи чорній зоні в нашій державі, що це за структури, як вони працюють, чому вони працюють. Ми бачимо рішення президента Володимира Зеленського, дуже жорсткі покарання за функціонування кол-центрів, але не вистачає, знову ж таки, розуміння, що це таке, скільки їх, наскільки це масштабна проблема. Яким чином правоохоронні органи дотичні до цієї історії, якщо дотичні?
3: Ми з командою також прийнялися тим, що, власне, відбувається, і трошечки пішли в такі нетрі інтернету, так би мовити, дослідили, зокрема, телеграм-канали. Ми побачили, насправді, певні наративи. Я для себе виокремила такі, котрі, як мені здається, найбільш життєспроможні найближчим часом розкрутитися, розгойдатися, якщо, знову ж таки, це буде підсилюватись і вливи будуть відбуватися. Ну, знову ж таки, ми перебуваємо в площині чуток. Це те, що зараз в цьому середовищі обговорюється, буцімто насправді був конфлікт за вплив між виконувачем обов'язків голови СБУ Олександром Покладом і колишнім керівником ГУР Кирилом Будановим. І ця перестрілка, про яку ми вже зазначали, це публічний прояв суперництва за ось цей вплив і ворогування за цей вплив. Також говорили про те, що це весь конфлікт довкола контролю над нелегальними схемами отримання доходів і кол-центрами, власне. Ну, тобто, якісь такі, ну, окрім ще того, що це банальне запізніле виправдання з боку СБУ, що це взагалі якась відмазка, яка притягнута за вуха. Словом, ці обговорення, очевидно, що є. Очевидно, що вони відбуваються в різний спосіб, але мені би дуже важливим було, пані Галино, зупинитися на моменті того, а як, власне, не скотитися в прірву того, що ти можеш навіть там не сильно, наприклад, прагнути того, щоб знайти ці чутки, або там піти і почитати якусь сумнівну аналітику. Ти можеш справді бути просто людиною, котра опинилася в якихось обставинах, де люди це обговорюють і накручується ось цей градус. Що ми можемо порадити нашій аудиторії для того, аби залишати свою адекватність, що вкрай важко, тому що дійсно з постійними атаками, з постійною загрозою, коли ще щось відбувається настільки яскраве і непересічне, ти починаєш скрізь бачити зраду, загрозу, небезпеку і тощо. Тобто всі дуже вразливі.
12: Треба, перш за все, ну, взагалі, можливо, зараз в великої кількості людей менше часу дуже сильно вникати в новини, або дуже сильно скролити стрічку через дуже складну безпекову ситуацію, з якою стикається багато наших громадян, велика частина території наша обстрілюється вдень і вночі. І тут така фрагментарна, теж щось вхопив, щось почув, з чимось переплутав, забув, де прочитав. Насправді найкраще це обрати там якусь кількість, скільки дозволяє час, джерел інформації, яким можна довіряти. І я би радила тут довіряти медіа саме, в яких є бренд, назва, в яких є зрозуміла адреса, зрозуміла команда, люди представляються своїми іменами. Я би навіть не покладалася на блогерів, навіть якщо вони дуже харизматичні, і навіть якщо здається, що от блогери діляться якимись інсайдами, а медіа от не діляться інсайдами або погано працюють і не знаходять інсайди. Ми знаємо таке, ми робили дослідження, як українці бачать різницю між медіа і блогерами. Вони кажуть, що у блогерів є інсайди. От медіа більш точні, а блогерів є інсайди. Блогерів часто немає теж інсайдів, особливо, якщо ми беремо такі складні теми про сили безпеки і оборони, вони просто собі дозволяють маніпулювати і давати там неперевірену інформацію. Тому треба визнати, що в світі багато невизначеності. Інколи буває так, що ти читаєш статтю поважного видання, воно пише, що ми там запитали тих, от така є інформація. Пропоную вам подумати над висновком, або будемо стежити далі за темою. Ну, нема в нас 100% інсайдів, хто з ким посварився і чому перестрілив.

0: аспект, який вкотре зазначила пані Галина і на що звернула нашу увагу, і це ми повторюємо буквально як мантру, що етеру за першої ліпшої нагоди, про перевірені джерела, про перевірку інформації, про критичне осмислення. Але я також би хотіла наголосити на тому, що навіть ось цей момент, який зазначила пані Галина, що, мовляв, зараз настільки всі виснажені, що багато в кого немає сил на те, аби там перевіряти ті чи інші джерела чи ресурси. Мені здається, що тут так само відкривається ще ось це широке поле тих, хто якраз в такий спосіб намагається трошечки втекти від реальності. Знову ж таки, це може дуже сильно відрізнятися, адже ми прекрасно розуміємо, що різні міста по-різному живуть, так би мовити. Це не означає, що скрізь, що десь безпечно, а десь ні. Очевидно, що вся Україна – це територія небезпеки. Утім, коли ми говоримо про стресову ситуацію і постійне скролення, то в якийсь момент ти можеш не счутися, коли опинився вже в якихось таких закапелках інтернету або якихось ресурсів, що і сам не можеш відтворити цей ланцюжок, цей свій шлях. І очевидно, що будучи у вразливому стані, дуже легко піддатися тим чи іншим настроям або підхопити ті чи інші наративи. Дуже доречно сказано про інсайти, тому що справді часто густо інсайти блогерів – це ніщо більше, ніж чутки і переповідання своїми словами того, що було вже насправді сказано у тих самих офіційних засобах масової інформації, але просто своє прочитання, своя точка зору, і це потім перетворюється вже наче на якусь усталену тезу. Тож, знову ж і знову ж повертаємось до перевірених джерел, до офіційних джерел, до критичного осмислення і до нешвидких висновків. Дуже часто для того, щоб зробити висновок і зрозуміти, що відбулося в ситуації, нам потрібен час, і це нормально. Неможливо все в секунді знати так само швидко, як публікується будь-який з дописів, будь-який соціальній мережі. Пам'ятаємо про це. Зараз робимо невеличку паузу, після чого повертаємось до етеру.
1: Реклама на громадському радіо.
2: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Драйв тайм на громадському радіо.
0: Отже, повертаємось до студії громадського радіо і програми «Драйв тайм». Дуже цікава новина, відтак і тема, яку вона насправді представляє. Це питання авіації і, зокрема, цивільної авіації і загалом всього того, що відбувається в Росії. Якщо там трошечки зробити крок назад, то можемо побачити повідомлення або ж заяву. Міжнародна організація цивільної авіації наголосила, що цивільні літаки можуть ставати ціллю або потрапляти під перехресний вогонь, які виникають від зон конфлікту. Таку заяву, власне, організація зробила. Там зазначили, що цивільні повітряні судна можуть ставати ціллю або потрапляти під оцей перехресний вогонь. Там зазначали про гнучкість і всіляке таке, але, звісно, що жодних згадок про війну Росії проти України не було. І цікаво, що ось ця заява, це звернення було оприлюднено вже після попередження від Києва про те, що російський повітряний простір може бути небезпечним для цивільної авіації. Тож, які загрози для цивільної авіації насправді є, і що ось, зокрема, ця заява, про що вона свідчить, як до цього ставиться світ, грубо кажучи. Про це все поговоримо з авіаекспертом, провідним науковим співробітником.

0: заступником Державного музею авіації Валерій Романенко з нами на зв'язку. Пане Валерію, доброго вечора.
1: Так, добрий вечір.
0: Отже, як ви оцінюєте стан справ з ось цими загрозами для цивільної російської авіації?
1: Ну, ми, наш президент сказав, що ми заборонимо росіянам літати так, як вони заборонили літати нам. Тобто це загроза, скажімо, для російської цивільної авіації, для російської авіатранспортної галузі. А інші країни, вони можуть просто припинити польоти туди, для них жодної загрози нема. Якщо вони продовжать польоти, незважаючи на попередження, бо чого з'явився цей лист ІКАО? Для того, що ми на випередження послали ІКАО попередження, що ми зараз у відповідь на блокування наших аеродромів і нашого повітряного руху, відповідно процедури будемо здійснювати відносно російської та авіатранспортної галузі. Ми попередили Міжнародну авіацію, організацію цивільної авіації ІКАО, ми попередили авіакомпанії, які, ну, це відомо, значить, які літають у Росію. От деякі з них вже прореагували, ну, наприклад, значить, авіакомпанія, турецькі авіакомпанії, вони вже прореагували, вже деякі рейси затримали. От одна з авіакомпаній, значить, яка літає з Санкт-Петербурга, до Туреччини, возить туристів, вона вже призупинила рейси на деякий час. От. А загалом загроз нема. Ми не збираємося. От є ж така резолюція, яку ми підписали, Конвенція про цивільну авіацію 44-го року. І резолюція, відповідно, Асамблеї ІКАО, яка забороняє використовувати зброю проти цивільних літаків. Ми не збираємося застосовувати зброю проти цивільних літаків. Ми просто блокуємо їхні аеродроми і все.
0: Які це може мати наслідки для цивільної авіації? Я маю на увазі збитки, тому що очевидно, що це ж колосальні маршрути, обіг коштів. Є вже якесь, принаймні, приблизне бачення?
1: Ну, мабуть, є у економістів. Я бачу, що це загалом колапс. Якщо нам це вдасться, це колапс російської авіатранспортної галузі. Її не добили санкції європейські, коли заборонили обслуговування, ремонт, там, чи, там, передачу якихось матеріалів, запасних частин для Росії, для літаків, які росіяни вкрали після нападу на Україну в лютому 22-му року. Да? А зараз тоді вони оговталися від того удару. Якщо нам вдасться ефективно блокувати їхні аеродроми, ну, хоча б найбільші хаби, такі як Москва, Санкт-Петербург, там деякі, значить, там Екатеринбург, там ще, значить, кілька аеропортів в європейській частині, то просто Росія, російська авіатранспортна галузь впаде, бо основний напрямок польотів на Санкт-Петербург, на Москву і ще на 2-3 таких вузлових міста в Росії. А далі залишаться лише регіональні лінії, ну, там, з мінімальною тривалістю, дальністю польотів і з мінімальними, значить, доходами для авіакомпаній.
0: Щодо цієї заяви, її вигляду саме від Міжнародної організації цивільної авіації при ООН, от відсутність там якихось чітких формулювань щодо війни Росії проти України, як ви це оцінюєте? Ну, тобто це що, це просто така дипломатична мова і так би мало бути, чи це вкотре ми засвідчуємо таку надмірну обережність з боку світу?
1: Ну, скажімо так, ІКАО – це організація, документи якої мають рекомендувальний характер. Це рекомендації. От, ну, наприклад, от коли збили, іранці збили наш Боїнг, загинули там всі пасажири на борту, да? Ну, от, ІКАО, значить, рекомендував припинити авіатранспортне сполучення з Іраном, але він не міг жодним чином вплинути на ситуацію з, ну, скажімо, з виплатою компенсації, там все інше. Все це мав робити суд. Ну, тому Скажімо, ІКАО теж воно якось так незрозуміло реагувало на збиття росіянами Боїнга 777-го над Донецькою областю. І загалом ця організація, вона хоч і підтримала блокування польотів літаків європейських авіакомпаній до Росії, але загалом має такі дуже, її документи мають дуже стриманий характер.
0: Щодо, знову ж таки, ось цього переформатування, ну, може хтось подумати, може це і не буде аж такий сильний вплив на... Ну, звісно, це буде дискомфортно, там доведеться переформатуватися, можна буде літати тільки по країні всередині Росії, а потім там долітати до якихось місць, звідки можна в інший спосіб дістатися за кордон. Ну, подумаєш, просто нові маршрути будуть. Це ж все одно не перекриє ті втрати, які матиме Росія від саме цивільної авіації.
1: Ну, а як літати, якщо всі польоти, більшість польотів, вони завершуються Москва, Санкт-Петербург і ще 4-5 міст. А якщо звідти не можна літати? Я ще раз кажу,
0: не літати
1: залишиться...
0: іншим транспортом, я маю на увазі, пересідати там, долітати.
1: Ну, і уявіть собі простори Росії, значить, до Алмати або до Ашгабату, значить, поїздом, потягом, або там до, скажімо, значить, якогось міста в глибині Росії потягом, а потім на літак. Уявіть собі зміну ситуації, коли ти викликав таксі додому, взяв два валізи, приїхав в Шереметьєво і звідти вилетів, і через там скільки, через 5-6 годин ти вже в Туреччині, да? А тепер тобі лише кілька діб потрібно буде їхати до найближчого аеропорту з усіма пересадками, з таксі на поїзд, з потяга на таксі, там і т.д. і т.п. Багато людей погодиться на такі подорожі. Я думаю, що, скажімо, на порядок, тобто в 10 разів менше.
0: Ну, очевидно, так. Але, знову ж таки, я думаю, що Росія знайде способи це перевернути в якийсь такий, можливо, не знаю...
1: Нехай шукають, господи, ми теж знайдемо, чим їм допомогти далі в цьому плані.
0: Безумовно, але, знову ж таки, те, що це матиме наслідки і відповідні втрати, це цілком очевидно. Я думаю, що тут також не потрібно навіть бути експертом галузі, щоб це розуміти. Дуже дякую вам, пане Валерію, за вашу оцінку, за відповіді на запитання. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, з нами спілкувався. Говорили ми про те, які ризики наразі є для Російської Федерації, а точніше для її саме цивільної авіації. Очевидно, що йдеться, і на цьому пан Валерій наголосив, що йдеться про блокування ось цих ключових вузлів і неможливість користуватися літаками. Тобто ніхто не збирається вдаряти по цивільній авіації, по цивільним літакам, що теж дуже важливо. Я думаю, що якісь спроби навіть від Російської Федерації перекрутити це і загорнути саме в таку обгортку, що Україна тепер збирається цивільні літаки збивати. Я думаю, що такі спроби теж можуть бути, ну, принаймні, дивно, якби їх не було, так, відстежуючи загальну тенденцію російської пропаганди, що вкотре нас повертає до думок про необхідність завжди стежити за ось цими наративами, відстежувати їх і не вестися на маніпуляції. Прямуємо етером далі.
2: Агрофокус. Аналізуємо ринок та говоримо про продовольчу безпеку. На громадському радіо.
0: Далі буде розмова про український експорт без моря. Взагалі, наскільки агропродукцію реально реалізовувати, експортувати без портів, або ж які тут взагалі є ризики перед нами, перед аграрним бізнесом, зокрема. Про це все ми говорили з генеральним директором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Олег Хоменко. Долучився до цієї розмови, і я наголошую, що ця розмова у записі. Пане Олеже, я вітаю вас в етері.
3: Доброго дня, шановні слухачі. Дуже приємно.
0: Отже, ми сьогодні маємо на меті поговорити про український експорт. І я навмисне хотіла б розпочати це обговорення ось так глобально і масштабно. От станом на сьогодні, як ви оцінюєте український експорт і стан справ в ньому?
3: Ну, насправді, всім добре відома ситуація зараз із... українськими глибоководними портами, що у нас відбувається фактично блокування експорту. Одеса, Чорноморськ не працюють. Зараз експорт переорієнтовується на альтернативні шляхи, але, на жаль, альтернатива дуже слабка через свою пропускну спроможність. Якщо раніше ми експортували щомісячно близько 5,5 мільйонів тонн, то за оцінками за останній місяць ми експорт сільськогосподарської продукції через порти Дунаю і західні переходи у нас склав близько 1,6 мільйонів тонн, що є вкрай критичним і вкрай малою кількістю, зважаючи на те, що агровиробники зараз готуються до осінньої посівної і необхідні, звичайно, що кошти, але, на жаль, такою можливістю повноцінно скористатися експортом, на жаль, зараз неможливо. Крім цього, додається до ризиків військових і спроможності пропускної через альтернативні шляхи, це додаткові логістичні витрати. Зокрема, це додаткові витрати в розмірі 50 євро на тоні, це в сторону Румунії, Констанції, або через порти Дунаю, там плюс 30-40 євро. Ну, в сторону Гданську, Польщу, це найбільш такий дороговартісний маршрут. І також в 22-23 використовували, зараз там логістика взагалі близько 90 євро на тоні. Тому фактично, навіть при здійсненні експорту, оці всі логістичні витрати, вони з'їдають мережу агровиробників і ставлять під удар платоспроможність і виконання своїх боргових зобов'язань, які брали на себе сільгоспвиробники на виконання агротехнологічних заходів.
0: Пане Олеже, чи правильно я розумію, що в такій ось системі координат з такими даними йдеться навіть не про ускладнення умов для виробників, а, власне, постає питання взагалі їхнього існування і виживання в подальшому?
3: Ну, звичайно. Зараз всі опинилися в такій ситуації, що конче необхідні засоби для проведення посівної. Також до кінця року необхідно розрахуватися за користування землею перед своїми пайовиками. Необхідно забезпечити також заробітними платами свій виробничий персонал. Ну і в кінці року всі аграрії активно закуповують пальне, добрива, насіння, засоби захисту рослин для весняної посівної. Тому стратегія зараз виробників, всі входять в режим максимальної економії, в режим стендбай очікування, для того, щоб пройти цей песимістичний сценарій і вийти на весну, на посівну із мінімальними витратами. Тому що в дійсності весною там один день цілий рік кормить, тому протягом цього періоду є великі ризики того, що господарства можуть опинитися на межі банкрутства.
0: Я припускаю, що в великої кількості людей, котрі не є обізнаними в правилах аграрного бізнесу, ну і, власне, звісно, що я теж до них належу, одразу постає питання, окей, так, а, ну, напевно ж, має бути альтернатива, якщо не порт, ну, якісь інші шляхи до реалізації, до експорту. Наскільки це наївна ідея і думка?
3: Ми ж пам'ятаємо кризу 22-23 років, коли у нас також було блокування і не відбувалося відвантаження вантажів. Тоді ми до 23-го року наростили максимальну нашу спроможність експорту до рівня 3,5 мільйони тонн, це загального експорту. Але це не може покривати всієї потреби до відвантаження і покриття всіх витрат агровиробників, оскільки якщо ми не будемо довантажувати близько 2,5-2 мільйонів тонн зерна, це недоотримання валютної виручки, це в першу чергу, це додаткові затрати на логістику і, власне кажучи, у нас рівноправної альтернативи абсолютно зараз немає для того, щоб експортувати наше збіжжя.
0: Разом з тим, я так розумію, що у нашого ворога, в Російської Федерації, все прекрасно із виробництвом, із експортом.
3: Ну, я б не сказав би так, що у них там прямо все прекрасно з виробництвом, з експортом. Врожаї у них непогані, але експорт також завдяки діям наших сил оборони, завдяки діям наших військових, вони впливають на експорт. І з того, що ми знаємо, то ворог зараз переорієнтовує свої напрямки відвантажень із чорноморських портів на Балтійське, на Балтійське море, але це також для нього є додатковими витратами і додаткове обмеження в до моря і до світових ринків. Тому, власне кажучи, бажаючих працювати з Росією стає все менше. Від цього, ну, для українського збіжжя, звичайно, що це і краще, тому що російське зерно завжди створювало сильну конкуренцію для українського зерна. Ну і взагалі вони є великими виробниками пшениці, виробляють близько 60 мільйонів тонн і експортують. Тому в плані того, що якщо російське зерно не доїде до світових ринків, це для нас добре, тому що на світових ринках буде зростання вартості зерна, і фактично це може покрити наші додаткові логістичні витрати. Але це не вирішує питання з приводу того, що ми обмежені у своїй спроможності експортувати повноцінно. І це також буде душити на виробника.
0: Наскільки світовий ринок взагалі зацікавлений в українському експортові? От те, що наразі така ситуація складається, як багато саме ринок втрачає? Чи це знову ж таки про питання наших надходжень і нашого заробітку?
3: Ну, тут не тільки питання наших надходжень і нашого заробітку. Просто зараз це ще не так очевидно, як воно може бути там через місяць-два. І стане зрозуміло для світу, що там на світові ринки не дійде орієнтовно там 30 мільйонів тонн збіжжя. Це суттєвий обсяг, і звичайно, що ціна буде зростати, але в категорії ризику будуть зберігатися країни африканського континенту і, власне кажучи, країни, куди ми раніше там постійно експортували із великою кількістю населення, там Індонезія, це азійські країни. Тому просто зараз, ця криза, вона ще не так відчутна на світових ринках, як вона може бути. Але, зрештою, все йде до того, що у нас відбувається ідеальний шторм в плані нарощування критичності всіх подій, які відбуваються. І, зрештою, ми вже знаходимося не біля цього шторму, а ми вже всередині цієї воронки. І ми реально ситуація, яка тут у нас розгортається, вона неодмінно вплине на світові баланси, на світові ціни і на глобальну продовольче забезпечення.
0: Якщо зайти на сайт Українського клубу аграрного бізнесу, там є різні матеріали, серед яких асоціація, зокрема, звертається до європейських інституцій та партнерів з закликом перейти до практичного опрацювання і реалізації тих напрацювань, які були запропоновані Європейською комісією. Поясніть, будь ласка, що це, власне, і чи є ще якісь шляхи, як, власне, виходити з цієї ситуації?
3: Ну, якщо ми говоримо про спроможності Європейського Союзу в підтримці агровиробництва тут в Україні, забезпечення світового продовольчого балансу і в постачанні сільськогосподарської продукції, то, звичайно, що тут є дві опції. Перша опція – це у нас було звернення з приводу того, щоб Європейський Союз розглянув можливості для дотування своїх же логістичних компаній, своїх перевізників, які функціонують на території Європейського Союзу, щоб покрити додаткові витрати, які у нас виникають у зв'язку із функціонуванням альтернативних маршрутів. Вони, очевидно, вони довші, вони більш дороговартісні і потребують додаткової підтримки. Тому в цьому контексті ми і зверталися до Європейського Союзу і до нашого уряду, щоб опрацювати план заходів, яким чином можна було би застосувати цей інструмент щодо покриття додаткових витрат. Тут логіка сама головна, що ми не просимо там прямої дотації нам, як країні, як сільськогосподарським товаровиробникам, ми просимо просто компенсації певної вартості для їхніх компаній, які будуть займатися перевезенням, що мультиплікується фактично поверненням коштів до державного бюджету Європейського Союзу у вигляді податків, зборів, додаткових надходжень, завантаження людей, завантаження пропускних спроможностей. Це перша річ. А друга річ, яку ми також зверталися і ініціювали, це питання щодо розширення наявних квот на деякі чутливі товари, які в нас є згідно угодою про всесяжну вільну торгівлю з Європейським Союзом, але в межах зазначеного у нас є певне квотування на певні продукти. Зокрема, пшениця там квотована в обсязі близько 1 мільйона тонн, яку ми цю квоту вже фактично вибрали. Але зрештою такий механізм також є. Питання в тому, чи буде ця пропозиція розглянута, тому що ми знаємо, які лобі в Європейській комісії і в Європейському Союзі мають фермерські господарства, які вбачають у цьому дуже великі ризики. Хоча насправді ми аналізували вплив українського зерна в 2022-2023 році на баланси і ринки Європейського Союзу, то там очевидно, якщо говорити в деталях і в цифрах, то впливу абсолютно ніякого наше зерно там не впливало.
0: Чи правильно я розумію, що поки що проміжних результатів цих звернень немає наразі?
3: Є тільки реакція з боку польських фермерів, які звернулися до нашого Міністерства аграрної політики та продовольства, де акцентували увагу, що Україна в липні почала наносити масштабні удари по цивільній по цивільному транспорту Росії, розв'язавши цим зернову війну, власне кажучи, так. Ну, я розумію, там політичний контекст і все інше, але, на жаль, порозуміння із польськими виробниками і з тими наративами, які глибоко засіли в Польщі, на жаль, нам ще не вдається їх подолати і вийти там на пряму гарну комунікацію для того, щоб зняти повністю ці всі наративи. Ось. З приводу збільшення квот, зараз потрібно розуміти, що закінчився сезон відпусток у Брюсселі і всі повертаються до своїх звичних справ. Я думаю, що якийсь імпульс з приводу розгляду збільшення торгівлі з Європейським Союзом і комплекс антикризових заходів має бути розглянутий. Як мінімум, я впевнений, знаю, що наші урядовці будуть піднімати ці питання на двосторонніх зустрічах для того, щоб обговорити ці питання.
0: Тобто, чи також правильно я розумію, що з боку української влади, українського керівництва робота триває і, власне, вдаються до заходів, щоб якось уникнути масштабної проблеми?
3: Ну, звичайно, ми уряд поінформований, Міністерство аграрної політики вживає заходів, які, на нашу думку, можуть пом'якшити наслідки такої кризи, проте зазначені ризики і масштаб зазначених подій, він може бути настільки великий, що самостійно Україна не може розрулити цю всю ситуацію без зовнішньої підтримки. Ми знаємо, який зараз дефіцит бюджету, і це, власне кажучи, там якраз якщо порівнювати з 22-м роком, з 23-м роком, коли там були певні наявні кошти в резервному фонді, те, що держава могла там покрити певні збитки. Але зараз, враховуючи те, що більшість бюджету йде на покриття військових видатків, звичайно, що і виробники розуміють це, і уряд також про це артикулює, що самостійно витягнути такі програми неможливо.
0: Я дуже дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого етеру.
3: Дякую вам.
0: Це була розмова з Олегом Хоменком, генеральним директором Асоціації Український клуб аграрного бізнесу. Спілкувалися на тему експорту агропродукції, власне, подальших припущень, як розвиватиметься галузь, які тут є виклики. Далі ми почуємо свіжий випуск новин, після чого повернемось до студії. У нас попереду ще три теми до обговорення, тож я закликаю не перемикатися, слухати, думати та діяти.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Голосіївському районі попередні уламки безпілотника впали на територію одного з житлових комплексів. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За іншою адресою в Голосіїво падіння уламків зафіксували біля проїжджої частини дороги. А у Святошинському районі уламки безпілотника впали на подвір'я приватного житлового будинку. Внаслідок цього падіння пошкоджене авто. Пожежі немає. Із 4 постраждалих медики госпіталізували 3 людей, в тому числі 12-річну дівчинку. Також відомо, що ще 2 постраждалих у Дарницькому районі, де уламки безпілотника впали на дорогу. Там пошкоджені 2 автівки. На Житомирщині рятувальники завершили усі роботи із ліквідації наслідків вчорашнього російського обстрілу, під час якого постраждала людина. Про це повідомили в ДСНС. Під російським ударом опинилися 2 об'єкти цивільної інфраструктури, там виникли пожежі, також горіли 4 вантажних автомобілі. Робота рятувальників ускладнювалася постійними загрозами повторних ударів. На місці обстрілу сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Окрім рятувальників, на місці події працювали екстрені служби та волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста. Загалом до робіт від ДСНС залучили понад 100 особового складу і 33 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Російський безпілотник впав на відкритій території в Кременчуцькому районі на Полтавщині. Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. За його словами, виникла пожежа сухої рослинності. У Миргородському районі зафіксовано падіння безпілотника на господарчу будівлю. Відомо, що виникла пожежа одразу на 2 господарчих спорудах. 2 людини постраждали, їхній стан легкий. Сили оборони звільнили ще 4 квадратних кілометри території між Дворічною і Западним на Харківщині. Про це повідомили в 23-му штурмовому полку. На одній із ділянок 23-й полк діяв спільно з військовослужбовцями 35-ї окремої бригади морської піхоти. Напередодні також бійці Хартії вже звільнили в цьому районі майже 10 квадратних кілометрів. Таким чином, загальна площа звільненої території між Дворічною і Западним становить понад 13 кілометрів. Нагадаю, що наприкінці липня тодішній головнокомандувач Олександр Сирський заявляв, що з початку року Україна звільнила понад 700 квадратних кілометрів території, а також перейшла з оборони в наступ. Зокрема, в травні наші військові повернули під контроль України отрадне і прилеглу територію на Харківщині. У силах оборони спростували російський фейк про Вовчанський котел. Інформація російської пропаганди про те, що нібито російське угрупування військ «Сєвєр» захопило населені пункти Василівка, Довжанка, Благодатне, Слезневе і замкнуло Вовчанський котел, не відповідає дійсності. Про це повідомляє 16-й армійський корпус. У корпусі зазначили, що медіа ворога створюють переможний фон, щоб видавити з інформаційного простору незручні для російської влади питання і загасити розмови про можливу мобілізацію після виборів. Також у корпусі зазначили, що за останні 6 місяців в смузі оборони 16-го корпусу втрат позиції не допустили. Сили оборони України не тільки зупиняють спроби наступу ворога, але й відновили положення в районі населеного пункту Мілове і Одрадне. На сьогодні противник намагається малими групами піхоти інфільтруватися в глиб оборонних порядків підрозділів 16-го армійського корпусу. Однак такі групи своєчасно виявляються, на них наноситься вогневе ураження. Це також зазначили в корпусі. 15 років ув'язнення отримала агентка Російської Федерації, яка готувала підпали у Києві влітку 24-го року. Про це повідомили в СБУ. Як з'ясувало розслідування, засудженою є завербована ворогом місцева безробітна, яка перебувала на прямому зв'язку з співробітником ГРУ Російської Федерації. За його вказівками агентка підшуковувала і вербувала потенційних виконавців російських замовлень в Україні. Встановлено, що жінка давала прямі інструкції фігурантам щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими вони мали знищувати автомобілі українських воїнів. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 60 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 64 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають по 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама. На громадському радіо.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
7: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
8: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету – захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк – Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
9: О 8.15 про ситуацію на фронті на Харківщині розповість Віталій Саранцев, начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу. А о 8.45 найактуальніші спортивні новини розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір».
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
10: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин,
12: біженців та внутрішньо переміщених осіб.
13: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
13: Попри все.
11: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої.
10: Я чую інших.
13: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у ЕТРі та на YouTube-каналі громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
14: Сподіваюсь, вони чують мене.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
15: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
16: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
17: Немає розуміння щодо головного запитання.
18: А це зупинить Путіна?
19: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
20: So many millions of dollars.
19: Холодний аналіз головних подій тижня.
20: Щоп'ятниць.
19: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
20: На ютуб-каналі.
19: Та подкаст-платформах.
21: Тоді Порошенко ще мене любив.
22: Ну, я в шоці.
23: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
24: Драйв-тайм. З Єлизаветою Цареградською. На громадському радіо.
1: Повертаємось до студії громадського радіо і програми «Драйв Тайм». Мене звати Єлизавета Цареградська. Ми працюємо над цим етером спільно зі звукорежисеркою Іриною Нижник, гостьовою редакторкою Анною Безсмертною та редакторкою Альоною Нестеренко. Попереду майже година і говоритимемо про таке.
24: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
1: Новообрана президентка Естонії та нові російські маніпуляції про допомогу Естонії Україні. Матимемо розмову з Олексієм Полегким, науковим директором Центру публічної дипломатії та політологом. Два дні, як чинні оновлення, вимоги до супроводу та лікування людей із туберкульозом на рівні первинної медичної допомоги. Що змінилося, пояснить Олеся Медведєва, лікарка-фтизіатр відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров'я. Державні звання та їхня доцільність. Обговорюватимемо цю тему з Ольгою Сагайдак, головою управління коаліції дієвців культури.
24: Драйв Тайм на громадському радіо.
1: І також нагадаю наші контакти, номери, аби ви могли долучитися до ЄТРу, поставити своє запитання або ж висловити думку. Ви можете нам зателефонувати за номером 0800 30 40 33 або ж написати на студійний вайбер, номер якого 067 67 404 76.
25: Технологія впливу.
26: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
27: на громадському радіо.
1: Отже, далі йтиметься про Естонію. Там обрали нову президентку. І, звісно, що також Росія працює усіляко над тим, аби поширювати неправдиву інформацію. Цього разу сфокусувалися на тому, як Естонія не допомагає Україні. Хоча, звісно, що це не так, і про це теж поговоримо. З нами на зв'язку науковий директор Центру публічної дипломатії, політолог Олексій Полегкий. Пане Олексію, доброго вечора.
28: Вітаю вас.
1: Отже, моє перше запитання – це, звісно, про новообрану президентку. Що про неї відомо, що взагалі можемо розповісти? І наскільки взагалі постать, посада президента в Естонії є визначальною для країни? Все-таки її або його обирає парламент?
28: Так, це той специфічний випадок, коли в Естонії немає прямого вибору президента всіма виборцями, а парламентом, тому, звичайно, роль президента є важливою, але не ключовою. Але в будь-якому випадку це символічна посада з певними важелями впливу. І в цьому відношенні нова президент Юлія Матісе – це людина, яка, ну, принаймні, має досить хороше реноме, тобто її фактично все життя було присвячене так чи інакше в якимсь, або це були офіційні державні посади, або діяльність пов'язана з правом, вона професійний юрист. І зараз, ну, до речі, треба нагадати, що вона була першим канцлером юстиції в 15-му році в Естонії вибраною жінкою. Тобто все-таки це показує певну таку динаміку змін в державній системі Естонії. З того, що я знаю, я не займаюся там безпосередньо Естонією, тому тут мені важко сказати, наскільки в самій Естонії, там серед політиків, який вона має, наприклад, вплив, знаєте, рівень довіри і тому подібне, але те, що парламент проголосував достатньою більшістю, не було жодних якихось особливих проблем з цим вибором, тобто ми маємо певний консенсус. Я не думаю, що зміна президента змінить, наприклад, ставлення Естонії до України. Тут є, знову ж таки, консенсус і на рівні політиків, і на рівні громадян. Підтримка України буде, стосунки з Україною будуть. Ну і тут, повертаючись до вашого цього другого, якби, моменту про російські спецоперації, російську дезінформацію, то, звичайно, Росія використовує будь-який привід. І в цьому відношенні, якщо на повістки дня є Естонія, то Росія зможе використати будь-яку нісенітницю, бо назвати Естонію країною, яка мало підтримувала Україну, це абсолютно якраз протилежне. Естонія – один з лідерів підтримки України. Загалом Естонія переказала Україні в різного вигляду допомоги біля 3% свого ПКП, тобто це один з найвищих рівнів. Естонія взяла на себе зобов'язання переказувати 0,25% від ПКП на допомогу Україні. Те, що там росіяни десь запустили як дезінформацію, це просто один з рядків нашого Мінфіну, який показував бюджетну допомогу, де Естонія не приймає участь. Естонія надала, ну, фактично, в основному допомога Естонії – це пряма військова допомога і відбудова, або якісь дуже emergency, тобто необхідні речі, які Естонія виділяла в Україні. Тому тут це, ну, це повна нісенітниця. Я думаю, що на цьому немає сенсу особливо акцентуватися, бо, в принципі, всі люди хоч якось знайомі з, я не знаю, з відносинами України і Естонії, прекрасно розуміють, що це абсолютно не відповідає дійсності.
1: Ну, власне, так. І очевидно, що такий фейк, таку дезінформацію можна було розвинути тільки, якщо ти сфокусувався на якомусь одному звіті. Так, власне, і було. Цей звіт був, не відображав всю ту допомогу, власне, про яку ми зазначаємо. Але навіть не в контексті допомоги, а загалом, на вашу думку, і знову ж таки, за ті інформацію, яку ви можете проаналізувати, ось ця консолідованість суспільства, тобто не лише правління країни, а загалом громадяни, усвідомлення того, про що йдеться, розуміння того, що Росія веде війну в Україні, що Росія становить загрозу для країни. Як наразі з цим у суспільстві взагалі, що вам відомо?
28: Ну, Естонія – це одна з тих країн, яка має, ну, такий, можна сказати, тотальний консенсус в контексті саме підтримки Україні, в розумінні, власне кажучи, хто є агресором. Звичайно, є там свої нюанси, тобто, якщо брати рівень політичний, то, ну, будь-яка опозиційна сила може критикувати, наприклад, там, правлячу коаліцію за якісь дії, і іноді це попадає, зокрема, там, і на тему України. Але, знову ж таки, навіть партії, які критикували чи виступали з якимись такими, ну, більш критичними, скажімо, заувагами, ну, практично жодна серйозна партія в Естонії ніколи не ставила під сумнів необхідність подальшої допомоги Україні. В Естонії є традиційна проблема для багатьох країн, які межують з Росією. Це питання і проблема з російськомовним населенням і з росіян. Я б їх тут трошки розділив, але, ну, в цілому це фактично люди, які живуть там уже дуже довго, але, наприклад, частина з них має естонське громадянство. Це не означає, що вони тотально і повністю інтегровані, тобто частина з них надалі, ну, принаймні, не дуже користується естонською, наприклад, мовою. Є частина осіб, які проживають на території Естонії. І серед них, звичайно, ну, завжди знайдеться частина людей, яка має надалі такі проросійські погляди. Але, знову ж таки, це не абсолютний відсоток. Тобто, наскільки я розумію ситуацію, то навіть серед російськомовних, чи навіть, можна сказати, росіян в Естонії, більшість абсолютно не хотіла жодної конфронтації з Росією, звичайно, але вони не рвуться в Росію, тобто тут це очевидно. А з іншого боку, завжди є частина таких, знаєте, людей, особливо з ностальгічними поглядами в минуле, які прожили в Естонії, може, і все життя, але ще з часів Радянського Союзу. Є, звичайно, своя п'ята колона. Вона не чисельна, але цього може бути достатньо, щоб створювати певні інфоприводи. Ми пам'ятаємо багато випадків, пов'язаних там із політикою пам'яті, яку проводила Естонія, там з Другою світовою війною. Це вже історії, які роки і роки, але є, звичайно, місця, де напруження набагато більш серйозне, наприклад, місто Нарва, яке межує, фактично стоїть на кордоні з Російською Федерацією, де значна частина мешканців – це все-таки російськомовні мешканці. Тут я дуже сумніваюся, що вони мріють про зелених чоловічків, звичайно, але там завжди знайдеться, знаєте, якась кількість провокаторів в ФСБ і тому подібне, які будуть намагатися будь-який інцидент, будь-яку ситуацію роздувати, показувати там гноблення російськомовного населення в Естонії і тому подібне. Естонія це усвідомлює. Ми бачимо вже багато років певну і інформаційну підготовленість, і в цілому, звичайно, Естонія невелика країна, біля 2 мільйонів населення, тому концепція естонської оборони, вона, звичайно, базується на членстві в НАТО, на партнерстві з, перш за все, з найближчими сусідами, але й концепції тотальної оборони, тобто це та і шведська модель, і, фактично, можна сказати, і українська, тобто залучення всіх рівнів суспільства, держави до захисту, і це, в принципі, мені здається, дає свої плоди, тобто, мабуть, я б сказав, що Естонія – це одна з найбільш таких усвідомлюючих країн загрозу від Росії, в якому сенсі, може там поза Фінляндією одна з найкраще підготовлених. Якщо брати, наприклад, Литву, Латвії, то, можливо, там трошки навіть більш складна ситуація в цьому відношенні.
1: Взагалі, пане Олексію, на вашу думку, на вашу оцінку, зараз от про цей союз, взагалі про можливу поглиблену подальшу, навіть не можливо, а поглиблення подальшої співпраці країн Литви, Латвії, Естонії, України, йдеться під різними кутами, це то виринає знову, то трошечки затихає, але цілком очевидно, що країни, котрі свідомі реальної загрози від спільного ворога, вони, очевидно, що мають дуже багато спільного і мають працювати разом. От наскільки ви бачите розбудову цієї співпраці інфраструктурної, взагалі подальшу реалізацію цієї концепції?
28: Це набагато ширше питання, тобто тут мова йде не тільки про країни Балтії і Україну, звичайно, перш за все це країни або так звані, там, наприклад, нордичні, тобто, як правило, говорять про там вісімку, це скандинавські країни, або інші формати, як там Joint Expeditional Forces, це країни, там, включаючи і скандинавські країни, країни Балтії і Великобританію з Нідерландами, тобто це все про руйнування фактично ефективності старих альянсів. Тобто зараз НАТО, звичайно, це базова конструкція, на яку надалі покладаються більшість країн Європи. Але всі прекрасно розуміють, що питання дієздатності НАТО – це таке дуже велике питання. Тобто особливо після другого обрання Трампа президентом ми бачимо, що навіть такі країни, які не дуже б хотіли йти в розріз там з якимись американськими
0: політиками і баченням, як Польща, вони намагаються шукати моделі, які не будуть виключати НАТО, але будуть створювати такі, знаєте, запобіжники або паралельні структури і системи. Тому тут координація, співпраця регіональна країн, які усвідомлюють ключову загрозу від Росії, це абсолютно такий природній процес. Тому країни і Балтійські, і Україна, і Скандинавія, це ті країни, які натуральним чином мають тут спільні інтереси. Я б до цього, звичайно, згадав і країни чорноморські, такі як там Румунія, Болгарія, та ж Польща, але тут є свої певні моменти і свої складнощі. Тобто на рівні усвідомлення загрози від Росії так, є простір для співпраці, але є, ну, певні проблеми, ми знаємо тут і з Польщею, і дещо інше бачення, наприклад, своїх ролей там і ставлення населення до і до Росії, до структур таких як НАТО, наприклад, ті ж Румунії чи особливо в Болгарії. Але скоріше всього, сама по собі ситуація в світі буде змушувати країни шукати моделі, які забезпечать їм все-таки підтримку і безпеку, розуміючи, що політика Трампа – це не випадковість, це не така девіація одної особи, це, по суті, довгостроковий тренд. В цьому відношенні це питання всієї Європи, але найбільше, звичайно, це питання країн, які безпосередньо межують з Росією. Тому тут, я думаю, що в будь-якому випадку будуть виникати частково формальні, частково, можливо, не настільки формальні, як НАТО, союзи і структури, але які де-факто будуть виконувати цю функцію заповнення цієї, ну, дефіциту безпеки. З Балтійськими країнами в Україні точно в один бік, тобто в нас нема жодних серйозних протиріч в контексті, ну, загальних інтересів чи безпосередньо там на горизонтальному рівні. У нас точно є спільне бачення геополітичне, і це країни, з якими ми просто, я б сказав, знаєте, ну, в хорошому сенсі приречені співпрацювати і рухатися спільно.
1: З приводу ось цих якраз загроз, тому що я, до речі, нещодавно в просторі аналітиків українських почала помічати частіше обговорення цієї вірогідності нападу Путіна на країни НАТО. Очевидно, що це було і, зокрема, в контексті там мирної угоди або ж того, що якісь, ну, занадто вже незрозумілі сигнали посилає президент Російської Федерації. Вже там починає плутатись навіть у своїх же наративах. Але наскільки, знову ж таки, за вашими спостереженнями, ось ця готовність або готування, або сприйняття цієї загрози як реальної є станом на зараз? Тому що може здаватися, що там Україна перебільшує, тому що їй тепер скрізь вважається напад на країни від Росії, тому що ми від того потерпаємо. Як ви це бачите?
0: Ну, тут це проблема в цілому Європи, в тому, що, от якщо згадати навіть після 2014 року, то дії Європи були завжди за принципом, знаєте, занадто слабо і занадто пізно. Тобто, звичайно, є усвідомлення певне, є зміни в цілому в баченні, в розумінні, є зміни стратегічні, але ці зміни, вони, на жаль, дуже повільні, вони не відповідають рівню тих викликів, які щоденно змінюють. І це проблема Європи, саме її, ну, така, знаєте, трошки зашкорузлість в бюрократичних структурах і тому подібне. Тому підготовка до протистояння з Росією, вона, звичайно, йде, але, як ми бачимо, це не відбивається на безпосередньому, ну, адекватному рівні готовності. Ми бачимо навіть на прикладі Польщі, от нещодавні інциденти із ракетою, із дронами. І це не тільки реакція, наприклад, військової машини, це і реакція державних структур, і реакція суспільства показує про те, що навіть Польща, яка добре розуміє Росію, має прекрасний досвід і тому подібне, не є готовою цілковито до
28: саме серйозного протистояння. Звичайно, відбуваються зміни, вони будуть, але загалом я б сказав, що в Європі все-таки домінує, це навіть не думка, а, знаєте, така надія на те, що все-таки там погрози з боку Росії – це частина, скоріше, інформаційної війни, бо з раціональної точки зору справді для

0: останньої війни з Європою, в тому числі, і Європа, яка вважає, що вона не веде війну, вона підтримує Україну, вона готується до потенційних можливих викликів, але вона не знаходить, вона продовжує жити в форматі мирного часу, і це дає, звичайно, перевагу Росії. Зокрема, на рівні тих же там диверсій чи якихось гібридних атак. Тут є ще проблема, звичайно, і така, знаєте, довгострокова структурна, тому що все-таки європейці на протязі багатьох років не готувалися до війни, структури військові все-таки вимагають часу, ну, зміна цих структур. І на даний момент, ну, певні країни, ну, трошки, може, в кращому стані, але в цілому, якщо говорити про континент і його готовність, його цю потенційну військову міць, то вона, скоріше, виглядає добре іноді на папері, але де-факто, ну, принаймні з того, що ми бачимо із якихось там симуляцій, із якихось таких рапортів, готовності до якогось серйозного, великого військового конфлікту в європейців немає. Ну, знову ж таки, зараз все-таки, я думаю, європейці до цього ставляться серйозніше, хоча перший рівень, якби загроз, на який вони будуть реагувати, це рівень саме допороговий. Тобто там, де немає прямого військового втручання, це рівень гібридних атак. І тут, звичайно, європейці набагато більш вразливі. Ну, бо просто суспільство, яке живе в форматі мирного часу, воно не може бути настільки ж ефективним, як суспільство, яке атакує і знаходиться в стані війни. Але, ну, тут, мабуть, тільки поганий досвід, тобто якісь подальші інциденти, подальші якісь атаки, вони будуть змушувати змінювати ситуацію, змінювати стандарти, якісь процедури. Ми бачимо, як німці починають шукати якусь модель, з одного боку, зберегти комфорт свого, якби, звичного життя, з іншого боку, підвищити рівень своєї стійкості і обороноздатності. Ну, тут, на жаль, немає доброї якоїсь ради, якогось оптимального розв'язання не буде, бо завжди доведеться чимось жертвувати в цьому відношенні. І, скоріш всього, поки не станеться якісь, ну, серйозні такі події, то, звичайно, суспільство не буде готове цього прийняти як певну ціну, яку доведеться заплатити.
1: Дякую вам, пане Олексію, за ці розлогі відповіді. Олексій Полегко, і науковий директор Центру публічної дипломатії, політолог, з нами спілкувався. Ми прямуємо етером далі. У нас попереду ще дві теми до обговорення, та спершу невеличка реклама.
2: Реклама на Громадському радіо.
3: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на Громадському радіо.
4: Експертні рішення
2: на Громадському радіо.
5: Автонаведення у дронах перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
4: Експертні рішення.
5: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
4: Експертні рішення
2: на Громадському радіо.
4: Драйв тайм на Громадському радіо.
1: Ми далі будемо говорити про те, що відбувається з оновленнями в системі охорони здоров'я, зокрема про туберкульоз поговоримо. У нас на зв'язку є Олеся Медведєва, лікарка-фтизіатр відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров'я.

0: Олесю, я вітаю вас в студії, в етері, точніше.
1: Добрий вечір, студія.
0: Я вас уже так перенесла навіть і фізично сюди, утім, ні, на превеликий жаль. Говоримо з вами дистанційно, зокрема, про те, що вже два дні, як набули чинності оновлені вимоги до супроводу та лікування людей з туберкульозом на рівні первинної медичної допомоги. Можливо, на слух дещо важко сприймається. Очевидно, що всі зрозуміли, що почали діяти якісь нові правила, які це правила поговоримо, але я в першу чергу хотіла б розпитати загалом про статистику захворювань на туберкульоз, тому що може здаватися, що це якась така хвороба, яка там ледь чи не пішла в минуле, зараз трапляється не так часто. Що нам відомо про це?
1: Ви знаєте, дуже хотіло, щоб це захворювання пішло в минуле, але наразі боротьба ще триває. І якщо говорити про захворюваність на туберкульоз в Україні, наразі ми маємо тенденцію до зниження. У 2025 році було зареєстровано 15564 випадки, це на 14% менше, ніж у 2024 році. І таку ж динаміку ми бачимо і за 6 місяців 2026 року. Але важливо розуміти, що ми не можемо однозначно сказати, що це реальна захворюваність знизилась саме на 14%. Тому що ми всі розуміємо, що через війну, особливо це стосується прифронтових територій, територій, де ведуться активні бойові дії, доступ людей до медичної допомоги є дещо обмежений, і це може впливати і на своєчасність виявлення, і реєстрації людей, які захворіли на туберкульоз. Тому ми бачимо позитивну динаміку, але оцінюємо її обережно.
0: Як щодо сезонних захворювань або ж загострень, от починається осінь, зима, потім теж нам звідусіль кричать, що буде дуже-дуже важко, можливо, знову дуже холодно. Як ось ця сезонність впливає на показники захворюваності?
1: Ну, дивіться, в туберкульозі сезонності як такої чіткої немає, як у грипу, наприклад, чи в ГРВІ. І важливо розуміти, що туберкульоз – це не хронічне захворювання, тому ніяких загострень у нього не буде. Але історично, справді, ми бачимо, що восени і взимку кількість людей, які хворіють на туберкульоз, може дещо збільшуватися. І це може пов'язано з різними факторами. Наприклад, люди більше перебувають в закритих приміщеннях, частіше звертаються до лікарів через інші захворюваності, і в цей момент може бути виявлений також туберкульоз. Тобто певні сезонні якісь такі коливання є, але говорити про те, що туберкульоз збільшується восени чи взимку захворюваність, ні, так говорити неправильно.
0: З приводу ось цих якраз оновлень і нових алгоритмів або ж механізмів, як це тепер працюватиме, що нового в системі?
1: Що нового? Суть цих змін – це зробити лікування туберкульозу максимально наближеним до людини. Цей підхід відповідає сучасним рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я, тобто більше децентралізації, людиноорієнтований підхід і можливість отримувати допомогу там, де це зручно конкретній людині, зокрема, в свого сімейного лікаря. І варто зазначити, що це безпечно. При цьому це не зовсім є нова практика. І вже зараз близько 40% пацієнтів отримують лікування туберкульозу на первинному рівні надання медичної допомоги, тобто у свого сімейного лікаря. Що змінилося з 1 вересня? Це те, що тепер кожен заклад, кожен надавач первинної медичної допомоги повинен відповідати встановленим вимогам і забезпечити ведення пацієнтів з туберкульозом. Тобто це вже не має залежати від того, чи готовий конкретний заклад це робити, а людина має змогу обирати. Водночас не всі пацієнти, не можна сказати, що всі пацієнти будуть відразу лікуватися у сімейного лікаря. Ні, людина так само може отримувати допомогу і у фтизіатра. Де саме буде проходити таке лікування, залежить в конкретній ситуації від різних обставин, це і стан пацієнта, і епідемічні ризики, і прихильність до лікування, і, безумовно, бажання самої людини. Ну, головне, що тепер у пацієнта є вибір, ну а система повинна забезпечити йому належне лікування незалежно від того, де він його буде отримувати.
0: Наскільки це матиме позитивний вплив, власне, от безпосередньо на практиці? Ну, принаймні, з того, що ви описали, звучить справді як значне спрощення, тобто фактично тепер в первинної медичної допомоги немає шансів, немає варіантів не допомогти, так би мовити. Але чи можуть на практиці виникати якісь перепони, перешкоди? Або, можливо, це не до всіх дійшло, хоча я розумію, що це дещо наївне запитання, адже ми говоримо вже про обов'язковість нових правил.
1: Так, справді деякі проблеми, перепони можуть бути. І, на мою думку, одна з таких найбільших проблем все ж таки залишається, як би це не звучало, стигма навколо туберкульозу від суспільства. Так, і саме тому такий підхід, децентралізація – це не лише про те, щоб скоротити цю відстань до медичного закладу для людини, це ще й про те, щоб людина могла отримувати лікування у звичному для себе середовищі без зайвої стигматизації. Тут важливо розуміти, що от пацієнт так званої заразної форми туберкульозу, він не буде приходити до сімейного лікаря і перебувати поруч з іншими пацієнтами. Тому що після початку вже ефективного лікування такий пацієнт стає безпечним, він не може заражати інших, і тому немає логіки змушувати людину місяцями їздити до обласного центру для того, щоб отримувати ліки, якщо він може це робити безпечно і якісно у свого сімейного лікаря. Тому людина таким чином буде мати можливість лікуватися і водночас вчасно повернутися до нормального життя, до сім'ї, до роботи чи навчання.
0: Які моменти, на вашу думку, залишилися поза увагою і чи є ще що вдосконалювати саме на такому інституційному рівні, не лише в оцих тонкощах дотримання правил на місцях?
1: Ну, в принципі, у нас вже все і нормативне підґрунтя для цього є, і забезпеченнями ліками в Україні є найсучасніші інноваційні препарати, і методи діагностики, все є. Але, однак, звичайно, ми розуміємо, що всі працюють, живуть в умовах тривалої повномасштабної війни, тому, напевно, найбільше таке невирішеною проблемою – це буде кадрова, тому що через війну є дефіцит медичних кадрів і взагалі загальне виснаження тих працівників, які залишаються працювати. Тому тут питання, напевно, не в тому, чи можемо ми лікувати туберкульоз. Так, можемо, і все для цього в нас є, і ефективно його лікувати. Але питання в тому, щоб забезпечити доступ людини до цієї допомоги, особливо в умовах війни, і достатню кількість фахівців медичних, які її нададуть якісно.
0: Я, напевно, на завершення нашого обговорення також би хотіла вас ще розпитати, пані Олесю, про те, які стигми існують з приводу спеціалізованих лікарень, звісно, якщо ви можете про це говорити, і на вашу думку, в чому їхня проблема. Тому що я пам'ятаю, що от саме в такому формулюванні туб-диспансер, це зазвичай це могло використовуватись навіть як якась образа там, чи ще щось таке. Ну, тобто, місце, де точно якісь ненадійні маргінали перебувають.
1: Так. Ви знаєте, це не лише, напевно, стосується пацієнтів, але й, на жаль, досі зберігається до тих медпрацівників, які там працюють, тому що я сама працювала в такому туб-диспансері, і було десь в оточенні стидно, напевно, признатися, що ти лікар саме в тезіадер, тому що половина не розуміла, хто це, половина, як ти там працюєш. Насправді, що змінилося, як виглядає ситуація зараз, це... Ці так звані колишні туб-диспансери на сьогодні сучасні, потужні регіональні фтизіопульмологічні центри, які займаються не лише туберкульозом. Це в основному багатопрофільні лікарні, об'єднані, це може бути і центр інфекційних захворювань, і навіть є випадки, коли це обласна клінічна лікарня і в неї підрозділ з фтизіатрії. Вони забезпечені сучасною базою технічною, висококласним спеціалізованим персоналом, тому тут же, напевно, так повинна б ця стигма серед саме туб-закладів зникати і серед працівників, які там працюють.
0: Я думаю, що це доволі тривала практика, але ж ми можемо сказати, що, точніше, тривала робота, яку потрібно пророблювати. Я не маю ілюзій, що, можливо, все не аж так ідеально, але ж ми можемо зафіксувати певний прогрес, що станом на зараз змінилося це бачення.
1: Так, на мою думку, так, це значення змінилося, ми бачимо це в численних опитувальних дослідженнях, які проводять, рівень стигми знижується, напевно, не так, як би нам хотілося, але позитив є.
0: Дякую вам за розмову. Олеся Медведєва, лікарка-фтизіатр відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров'я. З нами була на зв'язку. Ми говорили про нові правила, які діють для первинної ланки медичної допомоги. І з ними ознайомитись, звісно, що можна в інтернеті. Я думаю, що це доволі, я не те, що думаю, я знаю, що це дуже легко зробити, якщо це вас стосується, якщо є така потреба, але ця розмова покликана в першу чергу, знову ж таки, підсвітити, що така опція є, і у випадку потреби до неї можна звертатися, що тепер це спрощений алгоритм, спрощений, зручніший, комфортніший механізм. Я нагадую, що рівно о 19-й ми почуємо свіжий випуск новин, моя колега вже готується його представити, відтак у нас залишається ще час для того, щоб обговорити одну важливу тему.
2: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
0: Ми вирішили поговорити на цю тему, тому що в мережі, в інформаційному просторі можна бачити відгук від лідера гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка, точніше його позиція щодо звання заслуженого артиста України. Він від нього готовий відмовитися. Аргументує це тим, що йому соромно бути в одному переліку з деякими іншими нагородженими діячами культури. І це вкотре порушує питання доречності ось цих звань, а що вони, власне, дають, а чого не дають, і чому треба це переглянути, і як би це мало виглядати чи працювати в подальшому. Ми раніше вже торкалися цієї теми обговорення, в першу чергу, з точки зору фінансової, багато говорили про потребу реформувати саме те, як у нас фінансується сфера культури, зокрема, зарплати тих чи інших діячів, але очевидно, що ця тема все одно актуальна навіть у такому контексті вже ідеологічному в даному випадку. Ольга Сагайдак, голова правління коаліції діячів культури, з нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю вас в етері.
3: Добрий вечір.
0: Я думаю, що ви бачили цю позицію Андрія Хливнюка, або ж чули, я її щойно зачитала, що от його соромно людині бути в одному переліку з деякими іншими нагородженими діячами культури. Прямо пан Андрій не вказав, але є припущення, що йдеться про виконавця Потапа, який разом з Настею Камінських в соціальних мережах випустили якийсь дуже сумнівний ролик про примус до української мови. Словом, питання в тому, чи насправді ось це звання, воно станом на зараз взагалі відповідає своїй ідеї, тому первинному поклику, який був на початку. Як ви взагалі зараз бачите ось такі звання в сфері культури?
3: На мою думку і моїх колег з коаліції діячів культури, сам інститут звань заслуженого діяча культури чи народного – це фактично радянський паттерн, який ми практикуємо, попри те, що він абсолютно не відповідає нашим демократичним спрямуванням і європейським цінностям. Тому що саме поняття «заслужений» – це служити перед державою, тобто зберігати їй толерантність, надавати послуги поширення пропаганди. Так працювала радянська система. Вона мала купувати цих діячів культури, і вона їх саме купувала, тому що надбавка до заробітної плати, надбавка до пенсії забезпечувала протягом всього життя діяча культури цю толерантність. Практика державних нагород є в усіх країнах. І в Франції орден Почесного легіону дає президент, в Великій Британії титул лицаря дає король. Цих титулів можна позбавити, цих нагород можна позбавити, але державні нагороди – це виключно символічне значення мають, і вони не мають за собою жодних фінансових якби додатків, не кажучи вже про доплату протягом всього життя. Тобто отримати таку нагороду – це просто надзвичайно престижно. І більше того, ті кавалери ордену Почесного легіону у Франції, які її отримують, ще й платять за те, щоб мати артефакт, якби сам цей орден, якщо вони хочуть. Натомість наявність професійних нагород музичної Гремі, Букерівської премії в літературі, Лоренса Олів'є, Торнера в візуальному мистецтві, та врешті-решт наша Шевченківська премія. У нас є фаховий комітет, який визначає, який переобирається, який визначає потім лауреатів цієї премії. Це прозора процедура, і ця премія є, несе за собою одноразове фінансове якби винагороду, але це не розповсюджується на виплати протягом всього життя, не лягає на державний бюджет, да? Це символічна теж історія. Тому мені здається, що відмова пана Андрія Хливнюка однозначно може бути якби спричинена небажанням бути поруч з тими артистами, цінності, яких він не розділяє, але мені би хотілося, щоб ми дивилися на це глибше і відмовилися від радянських патернів.
0: Багато хто може сказати, що, ну, можливо, в Європі для там діячів культури і діячок це не є проблемою, а для нас, в нашій країні, багато для кого там ті доплати в кілька тисяч, вони є вагомими. Це знову до питання фінансування нашого сектору. От які тут аргументи можемо навести?
3: Ну, направду, якщо ми говоримо про високий статус народного, чи то народного актора, чи народного співака, чи народного художника, да, в принципі цей статус монетизується тим, що цим людям платять високі гонорари за їхню професійну діяльність. З іншого боку, митець не може постійно перебувати в однаково якби якісному, в однаковому якісному статусі. Да. Відповідно, це економічний фактор, він ну, може бути присутнім. Але з іншого боку, ця принизлива доплата в 20-40% при загальному низькому рівні оплати праці людей в мистецтві, він швидше розділяє, ніж робить спільний простір. Не кажучи вже про те, що людям, які працюють в незалежному секторі, в недержавних театрах, в недержавних галереях, в недержавних компаніях, ці нагороди не принесуть фінансового здобутку. Тобто це розповсюджується тільки на тих, хто отримує зарплати в державних установах. І тому мені здається, що було би дуже правильно вкотре наголошувати на тому, що від цих, ще раз наголошую, що найбільша проблема полягає в тому, що ми використовуємо радянський паттерн, який заохочував сервільність і прислужування пропаганді. Якщо ми ціннісно вважаємо, що ми відходимо від такої системи роботи, що культура має бути вільною, що культура має говорити державі і людям не завжди приємні речі, яких і бути критичною. Ми мусимо відмовитися від такої системи заохочення і підтримувати професійні нагороди, підтримувати Шевченківську премію. Наразі, я ж кажу, президент може визначати тих, кому він дасть ордени, але це не мусить бути прив'язано до невеличких подачок системних, які роблять розкол і серед дієвців культури, і ну, втрачається актуальність.
0: Чи бачите ви перспективу найближчим часом відміни державних цих звань і, власне, зміни системи? Чи наразі занадто мало для це політичної волі, якихось ресурсів, сил? Не на часі, знову ж таки, оце культове.
3: Я думаю, що до не на часі кожен з нас робить свою роботу. Військові роблять свою роботу, лікарі роблять свою роботу, сектор культури робить свою роботу, і культура на часі. Тому не можна сказати, що не на часі про цьому говорити. Чи будуть такі політичні рішення прийняті? Швидше за все, ні, тому що, очевидно, буде звучати обурення від тих діячів і дієвців, які вже отримали такі премії або які мріють їх отримати. Але з іншого боку є кейс, наприклад, невеликого, але дуже сміливого театру «Ляльок» у Львові, де колектив свідомо відмовився від того, щоб частина, щоб члени команди отримували ось такі саме премії, і вони прагнуть, очевидно, професійної оцінки, але не цих радянських кліше. Тому ми з свого боку, як дієвці культури, як коаліція дієвців культури, ми будемо повертатися до цього питання. Дякую громадському, що ви повертаєтеся до цього. І була би вдячна і колегам Андрія Хливнюка, і йому самому, щоб ми глибше говорили про використання цих маніпулятивних старих нагород.
0: Звісно, дуже хотілося би справді занурюватися в ці обговорення. І знову ж таки, я наголошую на тому, що ми не вперше підступаємося до цієї теми і її порушуємо, тому що очевидно, що тут йдеться про якраз цінності і взагалі ту ідею, яку ми вкладаємо. Утім, на даному етапі, пані Ольго, як гадаєте, оцей от переглянути, когось позбавити звання, це є дієвим? Є нам сенс зараз тих людей, яких ми не вважаємо? Тому що, знову ж таки, є петиція, яка ініційована людьми про позбавлення того ж Потапа цього звання. З одного боку, я розумію, що це важливо, але з іншого боку, ми щойно обговорили, чому ця нагорода сама по собі такий собі рудимент.
3: Ну, от, власне, тому що це рудимент, можливо, і не варто взагалі піднімати питання, варто їх вручати чи не варто. Хоча, наприклад, Еммануель Макрон свого часу відмовився позбавляти Жерара Депардьє, який має, ви знаєте, погану репутацію не тільки через свої політичні коливання, а через звинувачення в сексуальних злочинах свого часу. Еммануель Макрон сказав, що він, як президент, який вручив нагороду, зробив свідомий крок і не буде позбавляти нагороди. Ці нагороди вручає врешті-решт і підписує президент України. Відповідно, бачите, вже тут є конфлікт, тому що якби народ, статус народного вручає одна людина своїм рішенням і своїм підписом. Тому насправді тут відповідальність лежить на президенті України, і він може прийняти рішення позбавити цієї нагороди, це буде цілком правомірно. Але боюся, що якщо ми будемо проводити люстрацію всіх народних і заслужених, а нагадаю, що це не тільки в культурі, така практика є і в науці, і в освіті, то, відповідно, це буде забирати багато часу, буде призводити до чвар, і тому краще просто змінити систему, аніж шукати ці голки в скирті сіна цих державних нагород.
0: Дуже вам дякую, пані Ольго, за те, що вийшли з нами на зв'язок. І знову ж таки, прицільно працюєте над цим, тому що це не лише про там наявність або відсутність звань, це знову ж таки про ту систему, яку ми вибудовуємо, як ми розставляємо ці цінності, як ми їх декларуємо. Тому що, знову ж таки, ідея нагородити когось званням на все життя, вона, в принципі, сумнівна. Тому що, знову ж таки, життя плинне, і зараз ця людина може справді долучитися і мати певний здобуток, а потім зробить щось таке, що, власне, підважує, навіть не підважує, а щось таке, що не відповідає, власне, цьому званню в подальшому. Тобто, одна історія, коли ми віддаємо належне уже зробленому і здобутку, який є, який ми можемо проаналізувати, і зовсім інше, як цей же здобуток може потім перетворюватись в подальшому, в майбутньому. І знову ж таки, це дійсно про неможливість оцієї і сталості, але далеко аж ніяк не про знецінення внеску загального. Нагадаю, що ми спілкувалися з головою правління коаліції дієвців. Ольга Сагайдак була з нами на зв'язку. На цьому добігає кінця програма Drive Time на Громадському радіо. Далі будуть новини. Не перемикайтесь, слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Каравельному районі Херсона росіяни атакували дроном жінку старшого віку, яка їхала на мопеді. Про це повідомили в Херсонській ОВА. У 68-річної херсонки діагностували забій руки та перелом ребер. Після надання медичної допомоги постраждала відпустили на амбулаторне лікування. У Києві внаслідок російської атаки постраждали вже шестеро людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його даними, чотирьох поранених госпіталізували. Раніше Кличко інформував, що падіння уламків дронів зафіксували у трьох районах – Дарницькому, Голосіївському та Святошинському. У Голосіївському районі попередні уламки безпілотника впали на територію одного з житлових комплексів. За іншою адресою в Голосіїво падіння уламків було біля проїжджої частини дороги. А у Святошинському районі уламки безпілотника впали на подвір'я приватного житлового будинку. Там пошкоджена автівка, пожежі не було. Також в Дарницькому районі Києва через падіння уламків російського дрона постраждали двоє людей, пошкоджень зазнали автомобілі. На Дніпропетровщині за добу одна людина загинула, 14 дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками та артилерією. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Зокрема, у Дніпрі, Понівечині, будівля логістичної компанії та автомобілі, там загинув 27-річний чоловік. Також постраждали 9 людей, 20-річний чоловік госпіталізований в важкому стані. 5 чоловіків перебувають в лікарні в стані середньої тяжкості, і ще троє лікуватимуть. Миться вдома. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська і Томаківська громади. Там понівечені інфраструктура, гімназія, багатоповерхівки та приватні будинки. Поранень дістали 4 людей. У важкому стані до лікарні доправили 48-річну жінку. В стані середньої тяжкості госпіталізовані 40-річна жінка і чоловіки 20 та 22 років. А в Павлоградському районі цілили по Вербківській та Богданівській громадах. Внаслідок атак зайнялися пожежі. Постраждав 20-річний чоловік. Зараз він перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. У Німеччині поблизу Мюнхену розпочали виробництво понад 5 000 далекобійних бойових дронів для України. Це частина військової допомоги Німеччини для України. Про це пише німецьке медіа Handelsblatt. Німецько-американська оборонна компанія і її український партнер в спільному підприємстві повідомили, що перші безпілотники вже виготовили. Очікується, що до середини 27-го року замовлення федерального уряду Німеччини повністю виконують. За даними джерел, вартість контракту становить приблизно 300 мільйонів євро. Окрім неназваного виробничого майданчика, поблизу Мюнхена виробництво також планують розгорнути на підприємстві у Східній Німеччині. Відомо, що виробник постачає для дронів програмне забезпечення та операційну систему, а також апаратне забезпечення. Йдеться про дві різні моделі безпілотників, одну із середньою дальністю польоту, а іншу із дальністю до 1500 кілометрів. Це дрони камікадзе, вони оснащені вибухівкою і не мають повертатися назад, оскільки їхнє завдання полягає в тому, щоб уразити ціль противника і вибухнути, завдавши йому максимальної шкоди. У дронах також використовують штучний інтелект, щоб вони могли протидіяти впливу засобів радіоелектронної боротьби. Через війну в Україні Польща запроваджує тимчасову зону обмеження польотів на сході країни. Вона почне діяти з 10 вересня, про це повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі. Обмеження поки що триватимуть з 10 вересня до 9 грудня 2026 року. Зазначається, що за запитом військових польське агентство аеронавігаційних послуг опублікувало сповіщення про створення нової тимчасової зони обмеження. У командуванні пояснили, що це не стосуватиметься пасажирських літаків, які здійснюють польоти на значно більших висотах. А втім, суворе обмеження діятиме саме в нічний час. У цей період в зоні впроваджуватимуть повну заборону на виконання польотів. Головна мета такого кроку – дати системі протиповітряної оборони Польщі свободу дій і можливість швидко і ефективно реагувати на потенційні загрози за потреби. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз. прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Детектор українського виробника BlueBirdTech. Чуйка чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте чуйку від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
6: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією Подкаст 360. За промокодом Громадське радіо знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
8: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
8: 44 гривні 60 копійок.
0: Євро
8: 51 гривня 64 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають по 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: О 8.15 про ситуацію на фронті на Харківщині розповість Віталій Саранцев, начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу. А о 8.45 найактуальніші спортивні новини розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір».
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10.
10: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На громадському радіо.
11: Бути вільним – це щастя.
3: тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
11: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
11: Повернення.
3: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
12: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
13: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
14: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
14: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
15: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: Експертні рішення.
14: На Громадському радіо.
16: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer, міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко – аграрні експерти Bayer. Зміни законодавства щодо засобів захисту рослин, вплив цих змін на агровиробництво та як українським аграріям синхронізуватись з правилами і вимогами ЄС.
17: Хочу почати з доволі такого загального питання для того, щоб надати нашій аудиторії контекст. Пані Вікторія, Україна рухається якраз на тому шляху, що називається гармонізація законодавства із законодавством Європейського Союзу, зокрема, коли ми говоримо про сферу засобів захисту рослин. Якщо почати якраз такого базового, ось ці постулати, що саме має змінитися і що включає ця реформа, чому вона важлива?
18: Дякую за запитання. Наразі Україна перебуває на етапі активної імплементації регуляції Європейського Союзу у сфері фітосанітарних і санітарних заходів. Що є ключовою умовою переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу? Відповідно до програми діяльності нашого уряду у 2027 році заплановано завершити перемовини щодо дорожньої карти гармонізації законодавства засобів захисту рослин з перехідними періодами. Станом на сьогодні гармонізаційний закон про засоби захисту рослин вже зареєстрований у Верховній Раді, який, власне, покликаний адаптувати наше законодавство у сфері регулювання засобів захисту рослин. Чинне законодавство, яке присутнє зараз в Україні, воно в деякій мірі, скажімо, не узгоджується з вимогами Європейського Союзу. А саме відсутній ряд положень, які стосуються, наприклад, наукових обґрунтувань щодо оцінок ризиків, механізми схвалення діючої речовини – Системи взаємного визнання рішень держав-членів Європейського Союзу, захист даних заявників, наприклад, після авторизаційний моніторинг та ефективний державний контроль та простежування. Всі ці положення є надважливими сьогодні та і завжди, так як без належного регулювання в цій сфері можуть виникнути ризики для здоров'я людини, тварин, довкілля і так далі. Звісно, прийняття згаданого законопроекту багато чого змінить на ринку засобів захисту рослин. Що ж базово зміниться?
17: Так.
18: Якщо говорити простими словами, які зміни? Що треба зрозуміти? В середньостроковій перспективі після завершення гармонізації на українському ринку мають залишитися засоби захисту рослин на основі діючих речовин, які схвалені у Європейському Союзі. І всі добре знають, що є ряд діючих речовин зі статусом схвалено в Україні і не схвалено в Європейському Союзі. З різних причин. Це все залежить від досліджень і так далі. Власне, всі вже зрозуміли, що ці діючі речовини підуть з українського портфоліо. Поряд з цим важливо додати, що максимально допустимий рівень залишків діючих речовин у культурі та продуктах харчування, що скорочено звучить як МДР, напевно, вже наші слухачі досить часто чули такий термін, теж повинні будуть відповідати європейському нормативу. Хочу підкреслити, що в багатьох випадках МДР, максимально допустимий рівень, який розроблений та затверджений в Україні, є значно нижчим, тобто жорсткішим, аніж у Європейському Союзі. Це свідчить про те, що наші МДР у порівнянні з європейським відповідає високим стандартам безпечності. Для українських препаратів, в яких МДР перевищує європейський показник, необхідно буде проведення додаткових досліджень, які вимагають подальшого коректування норми застосування препарату. Потрібно буде мати додатковий час і ресурси для цього.
17: Це доволі цікаво, але коли ми говоримо про євроінтеграцію загалом, я думаю, що наша аудиторія, яка постійно нас слухає і дивиться, вона знає, що ми підіймаємо теми, що стосується нашої євроінтеграції в різних аспектах, і ми маємо доволі амбітні цілі щодо вступу в Європейський Союз. Зокрема, неодноразово наш президент Володимир Зеленський сказав, що ми маємо вступити туди в 27-му році, але ми розуміємо, що у нас величезний шлях щодо удосконалення нашого законодавства, і, зокрема, навіть що стосується засобів захисту рослин. Щодо тих сценаріїв, які є найбільш комфортними для нас щодо вступу, які вони є станом на зараз, і який з них найбільш реалістичний, на вашу думку, і безпосередньо, який несе менше шкоди державі і безпосередньо самим агровиробникам.
18: Наближення локального ринку засобів захисту рослин до вимог Європейського Союзу – це процес неминучий. Ну, якщо Україна, звісно, прагне бути повноправним членом Європейського Союзу. Над законопроектом про засоби захисту рослин ведеться ретельна робота. Законопроект набирає чинності за 3 роки та надається додатково ще 3 роки для перехідного періоду. На загал, перехідний період, згідно цього законопроекту, це 6 років. Проте остаточна тривалість перехідного періоду буде залежати від результатів переговорів з Європейською комісією. Тільки тоді ми будемо знати, скільки ж нам дадуть часу. Як казав один з представників переговорної української групи, повинні бути такі оптимальні темпи впровадження регуляцій Європейського Союзу, які б не нашкодили вітчизняному агровиробнику. Власне, питання переходу до європейських регуляцій – це питання не лише державної політики, це питання аграрної спільноти, науки, які, об'єднавшись, проаналізували наслідки, до яких можуть привести швидкі радикальні заборони стратегічних для сільського господарства діючих речовин, та поділилися результатами незалежних досліджень, які показують можливі негативні реальні економічні наслідки регуляторного поспіху. Власне, поділюся з вами. 10 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь України ризикують стати нерентабельними. Тобто у відсотках це 40%. Мінус 40 мільйонів тонн зерна щороку. це внаслідок ураження хворобами та шкідниками.
17: Це через те, що ми втрачаємо певну кількість
18: стратегічні засобів угу. захисту. Так, більше 4 мільярдів гривень збитків щороку.
17: Угу.
18: І до 20% падіння врожаю у розрізі ключових експортних культур. Хочу зазначити, це кукурудза, соняшник, зернові.
17: Угу.
18: Всім відомо, що кожна країна, яка доєднувалась до Європейського Союзу, мала обґрунтований перехідний період. І враховуючи те, що Україна є потужною аграрною державою, їй коче потрібний перехідний період і для нас, і для, як на мою думку, не менше 10 років.
3: Експертні рішення.
14: На громадському радіо.
16: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко – аграрні експерти Bayer.
17: Пане Олександре, ваша колега вже перелічила певні ризики, що стосуються цього переходу. А я тут хочу вашу думку запитати безпосередньо. З вашої точки зору, як ми маємо попередити ці ризики? Що ми маємо зробити так, щоб, зокрема, ми не втрачали ту кількість земель, що ми не втрачали в грошах? Тому що це насправді величезний комплекс. Чи над цим ми зараз працюємо?
19: Дякую за запитання. Дійсно, Вікторія дуже багато сказала, і здається, що вже, можливо, можемо багато чого вже і не говорити, тому що багато дійсно сказано з точки зору цієї. Але давайте, я би, напевно, в першу чергу про ризики, так, які можуть бути, а потім, що ми можемо зробити. Я би розділив ризики на декілька типів,
17: так.
19: І почав би, напевно, з економічних ризиків. Чому з економічних? Тому що це, напевно, найбільш такі чуттєві, про які вже говорила Вікторія, це про гроші. Те, що хвилює, звичайно, кожного бізнесмена, кожного аграрія. Друге питання – це технологічні ризики. Технологічні – це також досить важливі моменти. Також соціальні, можливо, і бюрократичні, також які можуть виникати в процесі. Якщо, наприклад, брати з точки зору економіки, ризики втрати врожайності якісь можуть існувати з самого початку. Чому? Тому що перехід на нові технології, де ще щось нове буде потребувати певного часу адаптації господаря до цієї технології. Що стосується, напевно, з точки зору економічного, іншої складової, да, можливість отримати дотації. Всі впевнені, що вони можуть бути, що вони будуть. Наскільки це відповідає дійсності, також потрібно це розуміти і до кінця ще не зрозуміло, напевно. Як це буде працювати. Тому тут також є певна зона ризиків. З точки зору технології, то я би, напевно, назвав ці ризики одні з таких найбільш широких, які включають величезний перелік різних можливостей і так далі. Що стосується технологічних, дивіться, самперед технічна частина, що, наприклад, де використовуються засоби захисту рослин, обладнання і так далі, буде потребувати безпосередньо технічних певних норм, вимог, обстеження, скажімо, сервісу, це мають робити сертифіковані люди, служби і так далі. Чи це все в нас на сьогоднішній момент є, не впевнений до кінця. Тобто це все має бути адаптоване і під умови і вимоги ЄС. Також друге питання, якось технологічне виробництво, якщо, наприклад, аграрій має власне виробництво, там переробку, там молочна продукція, там ще зерно, там ще власне виробництво. Воно знову ж таки, якщо він хоче торгувати, то він має адаптуватися. Це знову ж таки технологічне питання. Ферма, наприклад, та сама, якщо він хоче там щось робити, то він це знову ж таки має адаптувати під вимоги. Якщо брати, наприклад, точки зору соціальні питання, трудові ресурси. Чому я говорю про трудові ресурси? Тому що оплата праці – це також важливий момент. Трудові ресурси – це рушій бізнесу і важливо буде втримати ці ресурси, які є на сьогодні, тому що можливості міграції можуть суттєво зрости. І ці речі також потрібно враховувати в будь-якому аграрію, який веде бізнес. Тому що сьогодні втримати тракториста чи комбайнера – це якісно, це досить непросто. І ця міграція також може впливати. Ну і бюрократичні. Бюрократичні – це процедури, тому що величезна кількість додається документу обігу, звітності, це все може бути там якомусь кабінеті робочому чи так далі. Тобто, знову ж таки, це все буде накладати на себе ці всі додатковий час, потреба в людських ресурсах, інвестиція, там, можливо, фінансова і так далі. Для того, щоб це все вирішити, звичайно, і чи ми можемо це вирішити, про це потрібно говорити вже наразі. І людей потрібно навчати вже зараз і готувати до цього вже. Чому? Тому що якщо прийде, наприклад, ЄС, а він може прийти, як каже наш пан президент, досить швидко, маю надію на це, то, відповідно, люди також мають розуміти, що вони мають бути готові завчасно до цього. І попереджені.
3: Експертні рішення.
14: На громадському радіо.
16: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко. Аграрні експерти Bayer.
17: Нам, по суті, треба перебудувати всю систему, що стосується від виробничого циклу і до продажів безпосередньо. Але що ми маємо станом на сьогодні з точки зору українського законодавства? Наскільки відсотків, зокрема, якщо ви можете, звісно, назвати, воно відповідає європейському, пані Вікторія?
18: Якщо говорити про законодавство в сфері регулювання засобів захисту рослин, я би хотіла почати з того, що підтвердити, що українська система регулювання захисту рослин, на мій погляд, в деякій мірі навіть жорсткіша. І вимог, скажімо, навіть більше. Якщо говорити про токсикологічну оцінку, екологічну оцінку, кожний препарат, кожна діюча речовина повинна мати повний пакет досліджень. Я вважаю такі вимоги правильними і раціональними. Так як наша країна прожила деякі обставини досить складні і проживає зараз, тому досить важливо мати повний вичерпний пакет досліджень для засобів захисту рослин і пройти всі державні випробування, всі вимоги відповідно до державних випробувань, які потрібні. Щодо нових препаратів, які реєструвалися останнім часом, маю на увазі інноваційні препарати, нові діючі речовини, санітарно-гігієнічні нормативи, маю на увазі МДР, ДДД, максимально допустимий рівень, добова доза, розроблялися локальними інститутами токсикологічного профілю і відповідали повній мірі європейським нормативам. Тобто тут можна сказати, що ми не на нулі і навіть не на старті, ми в процесі.
17: На середині?
18: Ну, будемо сподіватися і вірити, що ми десь на середині. Будемо сподіватися. Однак варто ще раз підкреслити, що все-таки цього, щоб стверджувати, що український ринок, там, скажімо, повністю забезпечений альтернативними препаратами, які мають статус схвалено в Європейському Союзі. Поясню чому. Досить коротко. Станом на сьогодні у Європейському Союзі не для всіх культур є пропозиції до заміни несхвалених діючих речовин в самому ж Європейському Союзі. Тому все-таки варто зосередитись на перехідних періодах.
17: Так, і на цей перехідний період точно має бути час, як сказав пан Олександр, для того, щоб перебудувати виробництво, навчати людей і так далі. Загалом, коли ми говоримо про агросектор і про нашу євроінтеграцію, це питання є ахіллесовою п'ятою. Ми розуміємо, чому, зокрема, як наші європейські країни реагують на наших агровиробників. Є певні побоювання, що ми можемо заміщувати їхнє виробництво. Вони будуть просто, простими словами, заробляти менше коштів. А наскільки, пане Олександре, сьогодні є відчутна конкуренція з боку якраз європейського агробізнесу, що стосується засобів захисту рослин? Чи впливає це якраз на ту дискусію щодо нашої євроінтеграції і представлення нашої продукції на європейському ринку?
19: Дякую за запитання. Дійсно, воно актуальне. Якщо взяти, наприклад, європейського виробника і порівняти з нашим виробником, мені здається, що наші виробники, які сьогодні є, вони, чим вони відрізняються, напевно? Вони здатні вижити в більш жорсткіших умовах, що вони сьогодні роблять. Вони здатні без дотацій, без потужної державної підтримки на сьогоднішній момент вести господарювання. Мало того, що вести господарювання, утримувати господарство, виплачувати заробітні плати і плюс платити податки. І це, напевно, один з таких ключових моментів. Якщо взяти європейську складову бізнесу, то він, мені здається, що він більш такого сімейного типу. Він більш консервативного такого напрямку, там, де йде, наприклад, традиційний спосіб господарювання, ведення там господарювання, і це може вестися досить довгий час, починаючи там, наприклад, в мене навіть є знайомий фермер, француз, в якого там, наприклад, господарство ведеться вже більше 100 років. Ну, тобто, ми можемо собі уявити, це традиція. Це традиція, сімейна традиція, яка вже вкорінена. Це традиція просто-напросто. Хоча як це працює там, тобто він на землі не працює. Просто є керуюча компанія, просто приїжджає, все

0: з них сьогодні готовий, наприклад, іти тим шляхом, куди рухається, наприклад, Україна, і вони цим йдуть. Да? Тому що, наприклад, люди, які орієнтовані на експорт продукції, і саме тієї продукції, яка експортується, вони на сьогодні вже цікавляться. Да? Тобто, що заборонено там, і ми то використовувати не будемо. Чому? Тому що те заборонено – це ризик. Ми не хочемо ризикувати нашим бізнесом, нашою продукцією. І тому, от, якщо, наприклад, навіть такі висновки зробити, от ці слова, що я сказав, то це вже говорить про інтерес, і що господарства самі йдуть цим шляхом. І вони розуміють, куди їм рухатись, як їм рухатись навіть таким чином. І вони інколи нас заставляють рухатись туди. Давайте нам те, щоб ми розуміли альтернативу, давайте нам шляхи якісь альтернативні, будемо пробувати, будемо тестувати, будемо вчитися разом і так далі, розумієте? Тобто вони сьогодні вже відкриті до діалогу з нами для того, щоб ми, скажімо, спільно разом, скажімо, захистили нашу продовольчу безпеку і рухали цей напрямок. Це досить важливо.
1: Так, це дуже важливо зберігати ось цей зв'язок безпосередньо так. між самими аграріями, бізнесом, і ще має бути третя ланка держави, але ви дуже влучно зупинили на цьому особистісному рівні аграрії безпосередньо. Ви сказали, що наші люди швидко адаптуються. Можливо, так і буде. Ми звикли до цього. Ми живемо в таких обставинах, що нам треба це робити. Але, знову ж таки, які це наслідки матиме і наскільки це буде важко зробити? От якщо зупинитися на особистісному рівні, що звичайному фермеру в Україні треба буде змінити безпосередньо? Що вплине на його роботу?
0: Дякую. Може бути дійсно досить багато такого, що він має врахувати в майбутньому і думати про це вже зараз. Чому? Тому що, окрім того, що він змушений буде використовувати не все те, що він використовував колись, відмовитися від традиційних тих речей, які він звик робити, окрім того, ще можуть додатково бути деякі моменти. Та? Тобто, наприклад, обмеження норм використання мінеральних добрив. Певна просторова ізоляція там щодо проведення робіт до водойм. Для того, щоб обмежити попадання там і добрив, і засобів захисту рослин, водойм і так далі. Це також
2: обмеження
0: досить
2: застосування.
0: Обмеження застосування. Так. І це досить важливі речі, про які також слід говорити з аграріями. Ще важливо однозначно розуміти те, що не одразу відкриється, можливо, їм шлях до дешевих кредитів. Не одразу, можливо, відкриється ринок європейський. Хоча це цікаво, і це, в принципі, він відкритий вже зараз для тих, для кого він відкритий. Тобто, хто працює. Дуже багато є людей, які співпрацюють з ЄС і мають можливості туди також туди експортувати. Але ми розуміємо, що фермер, який має там 1 чи 2-3 гектара чи 10 гектарів землі, йому до цього буде потрібний час для того, щоб це все адаптувати і перелаштуватися. Інша справа, що буде класно, в нього відкриється шлях до дешевих грошей. Це буде інший зовсім рівень відсоткової ставки по кредитах, можливо. Можливо, це буде якийсь інший інвестиційний клімат, тобто там, де він зможе залучити якісь іноземні інвестиції, які будуть вже, тобто якихось партнерів, які працюють там, яких немає сьогодні тут, він зможе з ними співпрацювати, таким чином і технікою, і технологіями, і так далі. Тобто тут вже також цікаві речі. Тому тут є безліч цікавих перспектив і є куди рухатись, однозначно.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко – аграрні експерти Bayer.
1: Про перспективи ви якраз випередили моє запитання, але я розумію, що щоб дійти до цієї точки і українські фермери мали змогу, зокрема, отримувати ось ці легкі гроші, так би мовити, все одно треба перебудовувати своє виробництво. І чи означатиме ось ця гармонізація збільшення собівартості виробництва і потім собівартості продукції? Тому що питання грошей, воно завжди актуально.
0: Так, дякую за запитання. Це дійсно, звісно, так. Це є певний ризик того, що собівартість може збільшитись. Чому це може статися? Якщо, наприклад, ми прибираємо з ринку ефективне рішення, наприклад, беремо, наприклад, якийсь інсектицид, не називаємо торгову марку, беремо, наприклад, інсектицид, який використовує аграрій для того, щоб, наприклад, захистити врожай якоїсь певної культури. І альтернативного такого рішення на ринку немає на сьогоднішній момент. Є рішення, але вони на 100% не альтернативні. Що в цій ситуації буде відбуватися? Тобто потенційно існує ризик втрати якоїсь частини врожаю або

0: Бо що не іншим продуктом, який може прийти на заміну, робити не один раз, а декілька разів. Той продукт може коштувати дорожче, відповідно, це собівартість. Це може коштувати дорожче грошей. Окрім того, нові рішення завжди, вони, з точки зору економіки, вони завжди були дорожчими. І це ми розуміємо. Тобто все, що є саме останнє, воно все технологічніше, воно все вище на крок, воно все, скажімо, екологічніше. І це все буде однозначно коштувати дорожче. Це буде здорожчувати технології виробництва. Це одна з таких, напевно, з таких ризикованих складових. Плюс, не забувайте, що, можливо, буде потреба перебудувати технології в цілому, підхід до технології. Традиційний, який вони колись бачили, вже його не буде, і, можливо, буде потрібно взагалі по-новому це все робити. Це також може викликати певні якісь зміни з точки зору собівартості. Тому тут однозначно це можливо. Плюс, з точки зору, якщо ми, наприклад, говоримо навіть про технічну складову, ми беремо технічну складову, от фермер має, наприклад, певний оприскувач, чи якийсь там якийсь персонал, і той персонал працює, наприклад, з цими критично речовинами, там засобами захисту рослин, до яких потрібно мати певну кваліфікацію, певні дозвола, стандарти і так далі. Тобто техніка, як я вже згадував попередньо, має бути проведений належний технічний огляд і має бути сертифіковано. Тобто це не просто так, що він будь-що взяв і будь-чим працює. Тобто буде певний якийсь період, протягом якого це буде однозначно робитися, те, що робиться сьогодні там. І ця сертифікація, знову ж, це додаткові витрати, це додатковий час і так далі. Інша справа, буде ж, напевно, якась межа, вікова межа, скажімо, техніки. Тому що техніка, яка вже стара, вона зношується і, відповідно, потрібно замінити на нову. Хто це не зможе зробити, як буде в цій ситуації з цим? Як це все буде працювати? І хто не зможе отримати кредит, тому що не буде мати, наприклад, техніку кредит, тому що він не може, наприклад, цього зробити. Як це буде працювати з такими господарствами? Знову ж таки, питання без відповіді, це все однозначно, це все кошти. Тому закритих питань дійсно дуже багато, але не слід цього боятися. Однозначно, ми не самі. Є держава, є надійні фахівці, переговорна група, є фахівці, які цим працюють. Тому я думаю, що це все в фокусі уваги, і над цим всім працюють сьогодні також люди, які зацікавлені в тому, щоб це все було якісно, швидко і вдало.
1: Ну і наша, в принципі, розмова є свідченням того, що ми на цьому фокусуємося і про це говоримо. Тут уже пані Вікторія називала певні моменти, що стосуються побоювань тих українських фермерів, які кажуть, що загалом, коли відбудеться ця гармонізація з Європейським Союзом, з їхнім законодавством, то якраз зникнуть з ринку певні засоби захисту рослин. Давайте тут ще підсумуємо певним чином це питання. Я думаю, це до обох. Mm-hmm. Що стосується ось цього масштабу і наскільки ми вже зараз працюємо над альтернативами?
0: Дякую за запитання, воно дійсно актуальне. Я прокоментую, напевно, частину щодо зникнення, а Вікторію просто, можливо, щоб вона мала декілька хвилин про альтернативні якісь рішення чи екстрені дозволи, ти, можливо, також прокоментуєш потім пізніше, доповниш мій спіч. Дивіться, що стосується того, що це зникне, ну, це незворотній процес, і це відбудеться, тому що до цього все йде. Давайте, можливо, з іншої сторони, що зникне, там, як воно зникне, це, можливо, пізніше, але альтернативні рішення існують, однозначно, вони є, компанії з цим працюють, багато чого вже напрацьовано, це не гірші варіанти, наприклад, якщо це станеться з точки зору, і цього не слід боятися, тому що зміни – це завжди до кращого. Потрібно йти з таким настроєм в ці речі. І якщо, наприклад, компанія не зможе якимось чином забезпечити, і ринок це розуміє, там і уряд це розуміє, що немає на сьогодні рішення, але існує дуже серйозна проблема, і в ЄС це також існує, так? То є певні механізми, про які, можливо, Вікторія зараз не доповнить, і це як це працює в ЄС.
2: Так, справді, є інструменти в Європейському Союзі, це дозволи на екстрене ввезення.
1: Так.
2: Звісно, скажімо, Європейський Союз продумав це. Єдине моє побоювання, як швидко Україна отримає можливість отримувати такі екстрені дозволи, бо справді їх будуть видавати тільки тоді, або надавати, правильно сказати так, коли ми будемо вже повноправними членами Європейського Союзу. Ми оптимістично налаштовані і віримо, що це станеться швидко, і нам нададуть таку можливість. Однак на той етап, скажімо, можливо, той строк перехідний, допоки ми не отримаємо таке право, я навряд чи сподіваюся, що екстрені дозволи нам дадуть. але все-таки з вірою в найкраще.
1: Абсолютно. Ось я ще хочу поставити питання щодо цієї реформи, яку ми обговорили, але подивитися на це ширше. На вашу думку, чи ця реформа, нам слід її розглядати лише з точки зору, що це є вимогою Євросоюзу, і ми як кандидати маємо її точно виконати, чи все ж таки там переважає той позитив та ефективність, ці переваги, які якраз будуть сприяти розвитку українського агросектору?
2: Дуже дякую за запитання. Прекрасне, хороше запитання. І в контексті нього я би хотіла ще раз проговорити ті слова, як сказав зараз Саша, що зміни – це завжди на краще. Ми завжди так думаємо. Завжди можна знайти переваги, скажімо, такі моменти, які точно можуть нас підсилити і проштовхнути українське агровиробництво до руху вперед. В нашому випадку, ще раз хочу проговорити, вже, певно, два рази сказала, скажу ще й третій, ключовим є отримання достатньо часу для того, щоб ці реформи зробити. І адаптувати нові системи захисту, про які говорив уже Саша не раз. В чому я бачу підсилення зі свого боку регуляторного, з яким я працюю в сфері? Це ті підсилення в тих положеннях, про які я вже сказала. Це захист даних, це післяреєстраційний моніторинг, це, скажімо, ефективний державний контроль і простежуваність. Дуже часто лунають тема фейків і так далі, підробок, які можуть бути і так далі. Це все воно. Тому я, якби ще раз хотіла би сказати, що ці всі положення є дуже актуальними, важливими сьогодні і завжди. Без належного регулювання, яке підсилиться в зв'язку зі змінами і реформами, можуть виникнути ризики для здоров'я завжди людей, тварин, довкілля і так далі. Тому, скажімо, я бачу тільки позитив в цьому.
1: Так, це важливо. А я тут ще хочу проговорити інший аспект. Ми згадали законодавчий рівень, ми згадали рівень, що стосується безпосередньо фермерів, агровиробників, але ми не можемо оминути, що як вплине ця реформа на кінцевого споживача чи споживачку. Після впровадження цих нових правил, пане Олександре, які зміни відчує покупець чи покупчиня, коли буде купувати, зокрема, ті ж засоби для захисту рослин?
0: Якщо ми, в принципі, говоримо про цей аспект, то тут слід, в першу чергу, напевно, звернути увагу на ті слова, про які говорила Вікторія. Це токсикологія і екологія. І токсикологічність, і екологічність у нас, вона, в принципі, також була досить на високому рівні. І наші залишки, які, наприклад, при реєстраціях продуктів також, вони, згадаємо те, що говорила Вікторія.
2: В МДР.
0: Вони були досить жорсткими. Вони були досить жорсткими і є досить жорсткими, і продовжують бути жорсткішими навіть, ніж деякі продукти в ЄС. Чим наш ринок відрізняється принципово? Тим, що у нас просто величезна кількість засобів захисту рослин на сьогоднішній момент на ринку існує, і це досить великий такий набір продуктів. Але вважайте про інше. Україна – це не Європа. І площа України, кліматичні умови, оця її неоднорідність кліматична, географічна неоднорідність, вона обумовлює зовсім різні типи ведення господарювання, технологічні підходи до технологій вирощення тієї чи іншої культури. А це означає, що і захист, і все інше, і рівень врожайності, і рівень інвестицій. Тому, відповідно, під це все у нас ринок має певні пропозиції, да? Тобто починаючи від і до. Тому на сьогоднішній момент говорити про те, що в нас все так погано, я би не сказав. Тобто в нас на сьогоднішній момент ми теж досить гарно і якісно маємо можливість харчуватися однозначно. Що буде в перспективі? Однозначно. Якщо не буде того всього, що є сьогодні тією частиною цих заборонених діючих речовин, з точки зору, можливо, токсикологічних переваг, ми в якійсь мірі отримуємо якісь плюси. Але чи це буде помітно звичайному споживачу, я не впевнений, напевно. Навряд чи на сьогоднішній момент, коли людина приходить в магазин і накупує картоплю, і на етикетці вона не читає, да? Скільки там, будь ласка, скажіть, залишки того чи іншого там продукту. Про це ніхто не думає, правда? Чому? Тому що його цікавить якісний продукт, щоб вона була не хвора, щоб вона була гарної форми, щоб вона була привабливою, смачною. І
1: І за хорошою ціною.
0: І за хорошою ціною. Ось, саме основне.
1: Так. І завершуючи нашу розмову, хочу поставити таке підсумкове запитання до вас, пані Вікторія, до вас, пане Олександре. Якщо можна коротко окресліть три основні результати, які ви очікуєте після того, як відбудеться оця гармонізація українського законодавства із європейським, після того, як ми вже імплементуємо ці зміни, які результати ви очікуєте? Топ-3 ваш, як то люблять казати.
0: Насправді, якщо важко виділити топ-3, чому? Так. Тому що я би, напевно, розпочав з топ-1, це про аграрія, тому що ми сьогодні про нашого годувальника, про виробника, який нас забезпечує цим хлібом, який сьогодні ми їмо. І, напевно, це, напевно, рівень задоволення оцього виробника, який він отримує, який він, напевно, відчує після того, як ми прийдемо туди. Я би це брав топ-1.
1: Угу.
0: Я це не про бізнес, це просто про людей і про те, що ми бачимо сьогодні. Друге, напевно, це споживач. Я також дійсно щиро хотів би, щоб споживачі, які сьогодні, наприклад, купують і продукцію в супермаркетах, в магазинах, в маркетах, на базарах, на ринках, вони також відчули цю перевагу, щоб вони дійсно побачили, можливо, відчули на смак щось смачніше, чи то частіше молоко і так далі. І третє, на мою точку зору, це екологія. Тобто хотілося б все-таки, щоб, знаєте, щоб це суттєво вплинуло на чистоту водойм, щоб це суттєво вплинуло на, наприклад, на збереження популяції там диких тварин та птахів та комах запилюючих і так далі.
2: Тобто, на наше довкілля в цілому.
0: На наше довкілля в цілому. Тому що мені здається, що якщо брати ЄС, то це про екологію, про екологічність. І це, напевно, може бути трьома такими основними такими пунктами, про які варто згадати.
1: Що ви можете додати,
2: так,
1: пані Вікторія?
2: Я продовжу думку Олександра. Крута думка. Я думаю, що, власне, так підсумую її. Що успіх нашої реформи, інтеграції, да, це, скажімо, такий баланс екологічних стандартів майбутнього,
1: угу,
2: і економічної спроможності сьогодні.
0: Супер.
2: Це і є успіх, і те, що очікує Україна, те, що очікують люди від даної реформи. Завдяки цій формулі, да, цьому балансу, власне, Україна має прекрасне, чудове майбутнє. Вона точно стане лідером, відновить своє місце лідера,
1: ага,
2: на ринку в агросекторі і, відповідно, займе це місце на довгі роки попереду. Mm-hmm. Ось так.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що ми так детально, насправді, розібрали дуже багато аспектів. Сподіваюся, що для нашої аудиторії це буде корисно. І загалом, коли ми говоримо про нашу євроінтеграцію, важливо обговорювати всі аспекти. Тому що з того, що я починав, тим і закінчу, що це дуже довгий шлях. Нам потрібно багато змінювати, імплементовувати. Але я не хочу, щоб ось цей наш шлях і євроінтеграція сприймалася лише те, що нам це просто треба виконати, бо від нас вимагає це про покращення якості нашого життя, нашого навколишнього середовища і не тільки.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Impact, strategy, ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Реклама на громадському радіо.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
5: Бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
3: Реклама на громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
4: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
6: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
4: 10-13 вересня.
6: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
4: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
7: Соціальна реклама.
8: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: Сон під час тривог. Чим небезпечно переривання відпочинку, як це можна виправити, ми розберемо із сомнологом та кардіологом Юрієм Погорецьким. У студії працює Анастасія Середа. Давайте поговоримо, чому сон настільки важливий для організму, що відбувається з мозком, тілом під час повноцінного нічного сну, і що відбувається, коли ми ось так от від тривог посеред ночі підриваємося.
10: Тоді давайте зразу почнемо. Що таке поняття здоровий сон? По-перше, це 22-го години лягаємо спаточки, в 6-й годині підйом. Це правило було ще до війни, і тому зараз це дуже складно зберігати, але погодьтеся, що і до війни ми не використовували ці поради, і пізно лягали, тривожний сон по різним проблемам, робочим проблемам, больові якісь моменти, артеріальний тиск, порушення ритму, відвідування туалету і так далі. Тобто, зараз треба зосередитися на тому моменті, зараз поговоримо тільки про позитив. Тому тривожна, тривожна сумочка, чемодан, обов'язково туди вкладіть, якщо ви біжите на бомбосховище чи в метро, туди вложіть, будь ласка, біруші. Мелатонін, який виробляється під час сну, потребує тиші, темряви і спокою. Тому, крім біруші, ще покладіть туди окуляри для сну, такі, знаєте, в літаках використовують, в транспорті використовують. Тому, щоб не було освітлення, одягайте окуляри. Це впливає на виробництво, активізує виробництво гормону мелатонін. Далі. Візьміть, будь ласка, в чемоданчик хоча б 1-2 банани. Там є речовина триптофан. Горішки, пачечку візьміть з собою, любих горішків. Триптофан – це амінокислота, із якої виробляється гормон мелатонін. І ті короткі фрагменти, скільки вам вдасться хоча б зловити 1,5 години сну, 3 години сну, це цикл продовжується по 60-90 секунд, це заходи в глибокі фази сну, і може ви встигнете ще зловити свій мелатонін. І це дасть вам спокій. Мелатонін – це спокій, який потрібний зараз нам усім. Карімат, безумовно, собою майте завжди готовий, підготовлений, так, щоб можна було вмоститися хоч якось. Подушка для сну в транспорті використовують, в автобусах використовують мандрівники. Візьміть цю подушку також. Побажання військовим, яких зараз дуже також порушений сон, практично його там немає. Зараз дуже підтримується ця тематика частіше робити ротації і частіше робити відпустки. Тому під час відпустки військовим рекомендовано не 7-8 годин сну, здорового сну, як воно має бути така порада, а мінімум 10 годин сну, дати можливість їм висипатися. Побільше позитиву, наприклад, на сьогоднішній вечір завдання всім слухачам 30-40 обійм з коханими рідними людьми, з діточками, з коханою людиною, 30-40 обіймів поцілунків, обов'язково. Гаджети не використовуємо, краще всього за годину до сну. Хтось один чергує, там новини перевіряє, а всі інші виключають гаджети. Синє світло екрану монітору пригнічує виробництво гормону мелатонін. І так на сон поганий, а тут ще буде синє світло. Не треба. Як в блідажах роблять червоне світло, червоне освітлення, інфрачервоне.
9: А пане Юрію, якщо, наприклад, посеред ночі ми підірвалися, 3-я година ночі, як сьогодні, була тривога, яка у нас іде фаза сну? Можливо, є якась легка, де ми прокинулися і можемо легко заснути без якоїсь шкоди для нашого сну і організму. А є важка, що ми там образно не можемо провалитися в сон знову і мелатонін потрібну порцію не отримали і таке інше?
10: Згідно, є 4 фази сну по глибині. І таких циклів заходів в глибокі фази сну за ніч – це 5 оптимальний варіант 5 заходів. Дійсно, якщо денний сон рекомендовано там 30 хвилин поспати, щоб відновитися, між іншим, це треба використовувати під час тривоги, коли ми не досипаємо. Я схиляюся до того і з керівниками розмовляю з директорами компаній, з головними лікарями, дати людям поспати 30 хвилин чистого сну, тобто 10-15 хвилин на засинання і 30 хвилин сну. Тому ми пірнаємо в першу, другу фазу сну, ми не пірнаємо в глибокі фази сну, і тому вихід з другої фази сну легше відбувається. І тому цей 30-хвилинний сон після обіду, наприклад, денний сон, покращує роботоспроможність на 50% в другій половині дня. Тобто людина вночі не виспалася, но днем можна доспати. Знову ж таки, тиша, темно, прохолода.
9: А можна, наприклад, якщо в будній день я не виспалася, доспати ці 10 годин на вихідних? Організму компенсується ось ця втома? Тому що після ночі безсонної, а коли їх кілька таких поспіль, почуваєш себе просто витиснутим, вижатим лимоном.
10: Я дуже підтримую цей момент, що з'явилися наукові роботи, які стверджують, що можна в суботу, в неділю доспати годинку-дві. Дійсно, можна нібито відновитися. Є такі роботи. Тому використовуйте такий момент. І саме головне, що в суботу, в неділю не порушувати сон. Цінуйте свій сон, якщо є можливість вчасно лягати. А то соціальний джетлаг спрацьовує на понеділок. В п'ятницю пізніше ляжу, в суботу пізніше встану. З суботи на неділю ще пізніше ляжу. І на понеділок дефіцит сну складає 3-4 години. І тому засинання за кермом. Понеділки самі страшні по ДТП. Тому цінуйте свій сон і надолужуйте його. Можна. Далі. Тиша. Зверніть увагу, що зараз йде катастрофічне зростання, те, що американці відстежували під час бойових подій з 2001 по 2012 роки, коли армія воювала там в Афганістані, в Сирії, в Іраку. Вони відмітили, що йде зростання на 650% порушення сну, порушення дихання у вісні, безсоння, ну і психоневрологічні розлади, і метаболічний синдром. В нас, в Україні, ми відстежуємо те, що і у цивільних такі цифри приросту зараз відбуваються. І в тому числі буде, дай Бог, і після війни воно буде. Дай Бог, щоб війна закінчилася, але все одно будемо наслідки мати. Тому займаємося сном, в кого є хропіння, апноє, він заважає всім оточуючим в спальні, в метрополітені, в бліндажі, в казармі. Тому хропунів треба лікувати, і шанси на сьогоднішній день є 100%. Хропіння лікується успішно, без операцій, без таблеток. І звертайтеся в лабораторію сну, хоча б скринінг. Якщо ви бачите зупинки дихання у свого партнера,
9: пані
10: і Юрі, у військового...
9: Пане Юрі, ще хотіла уточнити, ви сказали про загалом про стан організму. У нас буквально хвилинка до завершення. А що відбувається при хронічному недосипанні з пам'яттю, концентрацією, емоційним станом, там здатністю приймати рішення, сприймати оточуючий світ? Бо іноді прокидаєшся, і то серце колить, то загалом дезорієнтований певний час.
10: Всі запитання, які ви задали, це все має відношення до порушення сну, в першу чергу. В 23-му році здоровий сон поставлений на перше пріоритетне місце в кардіології, в пульмонології, в ендокринології, сексопатології. Вагітні дуже велика проблема. 52% мають гіпоксію і захропіння, і апноє, і мають вигідні передчасні роди. Це болюча тема для України, це мій біль, і я закликаю акушер-гінекологів звертати на це увагу, якщо вагітна хропе, бігом її на лікування. Береться СІПАП і все приходить вчасно. Роди вчасно, без пошкоджень, народження і вагітні здорові. П'ятикратна смертність наростає, якщо є гіпоксія і пацієнтка вагітна задихається у вісні. Шановні, ще підключайте триптофанові продукти для налагодження свого мелатоніну. Де є можливість, там і спите, в тому числі порада для військових. В них там взагалі немає можливості спати. Де є можливість, пересип, ловіть так, як воно є. Ми нація унікальна, і наш досвід висипання буде
9: спускатися роками. Пристосовуємося до того, де спати. Про сон під час тривог, чим небезпечне його переривання, як це можна виправити, чи можна доспати на вихідних, ми поговорили із сомнологом та кардіологом Юрієм Погорецьким. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
7: В Україні 8 година вечора.
11: Ви слухаєте Громадське радіо.
12: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Голосіївському районі внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок виникла пожежа на рівні з 4 по 9 поверхи. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. З будинку евакуювали 15 людей, екстрені служби працюють на місці. Наразі це все, що відомо. Нагадаю, що раніше міський голова Києва також інформував, що під час попередньої атаки відбулося падіння уламків дронів у 3 районах – в Дарницькому, Голосіївському і Святошинському. Зокрема, в Голосіївському районі уламки безпілотника впали на територію одного з житлових комплексів. За іншою адресою в Голосіїво падіння відбулося біля проїжджої частини дороги. У Святошинському районі уламки безпілотника впали на подвір'я приватного житлового будинку. Наслідок цього була пошкоджена автівка. А в Дарнівському районі Києва через падіння уламків російського дрона постраждали 2 людей. Також пошкоджень зазнали автомобілі. ЗСУ разили мобільну радіолокаційну станцію «Каста» у Запорізькій області. Орієнтовна вартість комплексу щонайменше 60 мільйонів доларів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Атака відбулася ще 1 вересня в районі населеного пункту Вишневе Запорізької області. Зазначається, що дрон влучив в антенну та апаратну машину радіолокаційної станції. Це мобільна триокоординатна радіолокаційна станція російського виробництва. Її головне призначення полягає у виявленні та супроводі повітряних цілей на малих і гранично малих висотах, а також переданні їхніх координат до пунктів управління ППО. Станція здатна фіксувати літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотники, які летять низько над землею. За даними Генштабу, зона огляду радіолокаційної станції становить від 5 до 150 кілометрів за дальністю і до 6 кілометрів за висотою. Щоглу антени можна підіймати на 50 метрів, що дає комплексну змогу виявляти малорозмірні дрони на висоті до 44 кілометрів. З російської окупації на підконтрольну уряду України територію повернулося ще 13 українців. Це люди старшого віку, маломобільні громадяни і люди з тяжкими захворюваннями. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, серед 13 евакуйованих – це подружжя з Херсона, які саме перед вторгненням 24 лютого виїхали за місто на дачу і опинилися в окупації. Найстаршій людині 87 років, наймолодшій – 27, частину з них одразу після прибуття госпіталізували для подальшого лікування. Двом учасникам перестрілки між співробітниками Головного управління розвідки та Служби безпеки України у Києві повідомили про підозри. Про це заявив генпрокурор Руслан Кравченко. Співробітники СБУ підозрюють у перевищенні службових повноважень із застосуванням зброї, а військовослужбовця ГУР – у присяганні на життя правоохоронця або військовослужбовця. Слідчі проводять експертизи, які мають встановити всі обставини стрілянини, зокрема, хто і за яких умов стріляв. Окремо ДБР ще з 1 вересня розпочав розслідування зникнення військовослужбовця російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, який служить в ГУР. Пізно ввечері 1 вересня в Києві сталася стрілянина, яка повторилася вранці 2 вересня. Як згодом з'ясувалося, конфлікт виник через зникнення заступника командира російського добровольчого комплексу, який підпорядковується спецпідрозділу Тимура. Він стверджує, що його викрала СБУ і під тиском змусила зізнатись в тому, що він спілкувався з російською ФСБ і погодився виконувати вбивства на їхнє замовлення. Саме під час слідчих дій у цій справі, коли Каплунова привезли на обшук в його квартиру, і сталася перша стрілянина. В квартирі на той момент були побратими Каплунова, вдруге, за словами РДК, СБУ відкрила вогонь вже вранці. Троє співробітників ГУР отримали поранення. Перше за всю історію спостережень у світі кількість людей віком 65 років і більше перевищує кількість дітей віком до 5 років. Про це пише видання Axios із посиланням на дані звіту перепису населення в США. У 2023 році понад 71% населення світу проживало в країнах, рівень народжуваності в яких був на рівні або нижче за відтворення населення. У 2013 році цей показник становив 45%. Перепис населення дослідження показує, що сув у бік людей старшого віку стався значно раніше, ніж демографи це прогнозували лише 10 років тому. Прогнозується, що населення людей віком від 65 років зросте із 852 мільйонів до 2 мільярдів людей у 2060 році. Зараз низька народжуваність поширена не лише в багатьох країнах, як було раніше, Китай та Індія – дві найбільш густонаселені країни світу, зараз мають рівень народжуваності, який є найнижчим за приблизно два народження на жінку, йдеться в звіті перепису населення. Серед таких країн також Бангладеш, Мексика та В'єтнам. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
4: Погода на Громадському радіо.
12: Прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
4: Погода
7: на Громадському радіо.
13: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
7: Реклама.
4: Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення
7: на Громадському радіо.
13: Автонаведення у дронах перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Про щі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
4: Експертні рішення.
13: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
4: Експертні рішення.
7: На Громадському радіо.
4: Курси валют на Громадському радіо.
14: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
4: Долар.
14: 44 гривні 60 копійок.
4: Євро.
14: 51 гривня 64 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають по 52 гривні 9 копійок.
4: Курси валют на Громадському радіо.
13: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
12: О 8:15 про ситуацію на фронті на Харківщині розповість Віталій Саранцев, начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу. А о 8:45 найактуальніші спортивні новини розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір».
13: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
15: Здобувати світ – це не просто метафора. Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
16: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
15: доступне середовище,
16: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
17: Прийняття суспільством.
18: Борці, що здобувають світ.
19: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
18: Дивіться на Ютубі
19: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
18: «Борці, що здобувають світ».
16: Нам є про що розказати і за що боротися.
20: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
21: Це історія про те, як
20: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
22: Згенеровано 6.
20: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
23: про штучну реальність.
20: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
24: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
20: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
23: Згенеровано 6.
24: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
20: Дивіться проєкт «Згенеровано 6» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано 6».
25: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
23: Згенерувати.
26: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
27: Що вони означають і чому це сталося?
26: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
20: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
26: Як це стало можливим?
20: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
26: Про що це насправді?
20: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
27: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
20: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
27: Стат.
28: Долілиць.
27: Гвара.
28: Околяса.
27: Вервечка.
20: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері Громадського радіо.
27: На сайті.
20: Та на наших подкаст-платформах.
27: «Ошатна українська».
20: Жива мова, яка говорить.
27: На Громадському радіо.
29: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
30: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
31: Аня, питання в лоб. Біг чи качалочка?
32: Качалочка.
31: Чого?
32: Бо коли я бігаю, у мене пульс 180, я вмираю, інсульт, інфаркт, тому качалочка.
31: Ого, отак от. Це відповідала Аня Шпак, вона хелс-коуч і мама двох синів. Тепер питання до Даші Литовченко. Даша, біг чи качалочка?
33: Біг.
31: Чому?
33: Бо це страждання, які приносять задоволення.
32: Отак от. Неочікувано, якщо це було мене відповідь, я думала, що Даша не страждає, коли бігає, вона тільки любить бігати.
31: Це була відповідь Даші Литовченко, вона хелс-коуч, імунологиня і так само спортсменка-триатлоністка. Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч, авторка і ведуча програми «З понеділка». І сьогодні у цій програмі на громадському радіо ми будемо спілкуватися про те, що нам дає різне фізичне навантаження, що нам дає біг, що нам дають силові вправи і дають не тільки в плані користі для здоров'я, а про те, як ми це відчуваємо. Я думаю, багато хто з нас знає, що хтось більше любить піти покачатися, щось важке попідіймати, я, наприклад, така. Хтось більше любить побігати, пострибати, потанцювати. Чому так відбувається? Відповідь в кожного може бути своя, але сьогодні ми будемо їх шукати.
30: З понеділка на громадському радіо.
31: Даша, я знову тут повернусь до тебе. А розшифруй, будь ласка, трошки, що це значить? Страждання, яке потім приносить задоволення? Що це таке?
33: Ну, у мене така думка, що ті, хто люблять бігати, вони в тій чи іншій мірі люблять страждати. Ну, тобто, неможливо, мабуть, займатися бігом без цього, там, треба трошечки потерпіти, чи ти там біжиш певний інтервал, і потім, ну, потім в тебе задоволення від того, що ти зробив. Ну, не знаю, це дуже класне відчуття, коли от ти постійно, ну, піднімаєш умовно якусь планку, ти щось виконуєш, і в тебе тобі вдається, і, ну, це класно. От. Я не скажу, що біг це дорівнює страждання, весь час там кожен кілометр, що ти біжиш, це страждання. Біг взагалі це дуже многогранна така штука, де ти там медитуєш, споглядаєш, спілкуєшся з собою, розмовляєш. Ну, коротше, це дуже класна штука, але, ну, доля, градус певного такого важкого навантаження там є.
31: Ну, коли ти про це говориш, я одразу думаю про себе, як я сприймаю різне фізичне навантаження. Я скажу так, що, в принципі, доля якоїсь складнощів, страждання, вона є і в силових вправах, тому що, коли ти, наприклад, дороблюєш підхід до кінця в тренажерному залі, в тебе вже м'язи близькі до відмови, це не просто, ти маєш себе допушити до того, щоб доробити ту кількість повторів, яку ти маєш. Коли ти збільшуєш навантаження, це теж дається складно. Але все-таки це трошки по-різному відчувається. Аня, тут я хочу звернутися до тебе. От коли ми говорили про біг чи качалочка, ти сказала, що качалочка, тому що на бізі тобі дуже погано. А що ти любиш в процесі силових вправ?
0: Мені подобається в цілому розвиток. Ну, тому що тут в бізі теж є розвиток, але дякую, що живий просто, коли я бігаю, бо це мені дуже важко. Коли силовий тренінг, мені подобаються ці тремтячі ноги, коли ти виходиш, або руки, коли на наступний день в тебе кріпатурка така хороша.
31: У мене зараз кріпатурка на сідницях, тяжко сидіти.
0: Тому в цілому силовий TRX обожнюю, якісь функціональні силові тренування обожнюю. Подобається розвиток, що ти можеш різні вправи робити по-різному, умовно кажучи, і якось їх розвивати, і, ну, це насправді дуже круто. Біг – ні. Хоча триатлон я прибігла якось з Божою допомогою, але...
31: Для чого ти це робила?
0: Триатлон – це був такий, типу, а давай купимо слот, а давай. Ну, купила я слот.
31: А розшифруй, що значить купити слот?
0: Купити слот на змагання по триатлону. У нас є організація, да, називається Subaru в Україні, вона проводить змагання. Вони, зокрема, були в Підгірцях. Це поруч зі мною, це фініш сезону, вони фінішують в кінці серпня. І ми в середині липня минулого року з тренером, він каже, давай купимо слот. Слот – це коли ти заходиш на сайт, і там, ну, типу, є різні дистанції, є 73, є суперспринти, трей-трі я бігла, різні дистанції. По триатлону, ну, да, по важкості. Ми купили цей слот і почали готуватися, і склалося все так, що в мене в перший день почались місячні.
31: Перший день підготовки?
0: Змагання. Ага. Сьогодні змагання, жахливий обстріл був в ніч. У мене починаються місячні, 35 градусів жири.
31: Клас!
0: Да.
31: Звучить як просто.
0: Коли я добігала, в мене біга, да, в мене біга було всього 5 кілометрів. Це насправді небагато. Але коли там після 40 кілометрів вело, коли ти їдеш просто, ти вибігаєш з транзитної зони, транзитна зона, це ти перевзуваєшся, перевдіваєшся, там під різні дисципліни. Ти вибігаю з велосипеда, в мене ноги тремтять, в мене мокре, мене якась судома схопила на лівій нозі, я біжу, мені кажуть, біжи, під тюбцем не зупиняйся. Я починаю розуміти, що мені жарко. Там ще марафон був по селу, ну, типу, бігова частина. Кожні 10 метрів були ці відра з водою, ти біжиш, хватаєш таку губку спеціальну, кидаєш її сюди. Боже, добре, що я не вмерла. Ти просто фінішуєш, тобі дається медаль, ти думаєш, все, ні. Ребят, ну куди?
31: От такий от досвід. Даша, мені здається, що ти теж була на цьому ж змаганні самому, так?
33: Да.
31: Який в тебе досвід з цих змагань?
33: Майже такий самий, до речі.
31: Оце не очікувала.
0: Реєструємося.
33: Реєструємося, да. От.
31: Та теж місячні почалися.
33: У мене теж був перший день місячних.
31: Ого!
33: Да, це, я ще думала, боже, думаю, може на один день пізніше вони почнуться. Ну, взагалі, я робила дистанцію 70,3, це там 1,9 кілометри пливеш, потім 90 на велосипеді, потім 21 біжиш. І це був в мене перший досвід такої великої дистанції. От, був обстріл, старт перенесли, його зробили пізніше. Через це, коли ти стартуєш пізніше, в тебе біговий етап, який най, ну, вже останній, і тому він найважчий, умовно, по самій спеці. От, то, ну, все, що Аня описала, воно так є, але, ну, я не знаю, оце відчуття здолання такого якогось виклику, воно, ну, приносить таке задоволення. Ну і плюс, коли ти долаєш дистанцію, ти можеш багато думати під час, ти якби і розкладаєшся, якісь думки приходять. Це фактично близько там 6 годин, може там в мене, там я не пам'ятаю, там чи 5:40, чи 5:50, щось таке в мене вийшло по часу, але це досить великий час, який ти проводиш без гаджетів, без справ, ти тільки в собі, ти тільки відчуваєш, що в мене тут, що я роблю. Ти дуже сконцентрований там на велосипеді, або на бігу, або на тому, що з'їсти, щоб попити, щоб звалитися, я не знаю. Ну, ти дуже сконцентрований такий. Тобто, оцей, може, це життя в моменті. Ось на змаганнях ти такий дуже зібраний, ти емоційно до цього підходиш. Ну, я не знаю, це просто сукупність якихось таких емоцій, якоїсь події, до якої ти готуєшся, підводишся. Це, ну, це подорож, яка починається не на старті. Це подорож, яка ось, ну, наприклад, я зараз знову готуюсь до цього старту, і воно знову триває. Ми, наприклад, у нас є там команда, з якою я тренуюсь, у нас там є група, у нас, да, є такий спільний процес, якийсь там, ну, оце відчуття сплоченості, коли ми там разом щось робимо. І потім кульмінація, ми йдемо на старт. І потім ти долаєш, і класно.
32: І от, наприклад, ти прийшла на змагання, воно було складне, але от проходить час, і от є питання, реєструватися на наступне чи ні. Що підштовхнуло тебе зареєструватися?
33: Цей раз.
32: Да, я знаю відповідь. Ну, давай, кажи, як
33: я виграла слот.
32: О, клас.
33: Ні, ну, я така думаю, я не збиралась робити в цьому році, але з іншого боку, я така думаю, навіщо тоді я приймала участь в лотереї, якщо я не збиралась. От. Але з іншого боку, коли я виграла, я не прямо виграла на 73 дистанцію, я виграла просто можливість взяти будь-яку дистанцію. Можна було меншу брати, можна було чисто плавання взяти. Але я думаю, ні, я хочу, якщо вже, ну, брати участь, я хочу знову, ну, пройти цей шлях.
32: Угу. А от ти коли не планувала цього року, ти не планувала з якихось організаційно-фінансових причин чи з причин, що тобі там треба відновитись, ти не хочеш?
33: Я трошечки випала з тренувального процесу, ну такого, просто щоб дистанція пройшла більше в кайф, ніж в страждання, все-таки треба мати таку серйозну стабільну підготовку. Я випала весною, так, ну, дуже мало тренувалась, порівняно з тим, як я тренувалась раніше. І тому я вирішила, що ні, я не хочу от в цьому році, плюс цікаво брати, може, якісь різні змагання, плюс я не знала, що у нас буде група з нашого міста, там є з Кременчука, і що нас збереться ціла команда умовно. Їхати минулий рік я, ну, їхала сама. От, а в цьому році просто все, ну, склалося, що нас і людей, ну, достатньо, ну, там близько там 5 чи 6 нас їде приймати участь, а ще є буде група підтримки, ну, тобто це буде прикольно. От. І
32: для тебе,
33: я просто думаю, коли ти приймати участь в змаганнях, приймаєш рішення брати участь в змаганнях, ти розумієш, що наступні 2 місяці в тебе буде дуже багато тренувань. От, і ти такий зважуєш всі плюси і мінуси. Це означає, що від чогось треба відмовитися буде. Це означає, що десь, ну, може, не буде хотітись так багато тренуватися. От, що це буде непростий шлях.
32: Але що штовхає робити цей вибір?
33: Ось, ну, я теж думала про це. Я, мабуть, відчуваю себе, ну, більш наповнено. Я б навіть сказала, для мене там триатлон, там, ну, от, оце все, це не про якісь такі там, я там за здоровий спосіб життя, там, я там, ні, це взагалі, це інший рівень якихось категорій, ну, в житті, це емоції, це... Я просто кайфую від того, що влітку провожу багато часу на вулиці, що в мене з'являється загар від годинника, від купальника, що я там їжу на різні річки, їжу на велосипеді, що я, ну, свій час, що в мене літо, як умовно, ну, колись в дитинстві, що був канікул і був робочий, ну, типу, навчальний рік. Так і в мене зараз є ось літо, де я активно така там їжу, плаваю, бігаю. Це все настільки, ну, якось наповнює життя. Я відчуваю себе наповнено від цього.
32: Круто. Круто, мені було дуже цікаво послухати цю відповідь. Аню, повернусь тут до тебе. Скажи, будь ласка, чи колись хоч біг приносив тобі якесь задоволення в процесі?
0: Та, звичайно, що колись приносив. Ну, типу, в мене була історія з тренером по бігу. Я давала шанс цьому виду спорту.
32: А чому, до речі, взагалі давала шанс цьому виду спорту?
0: Ну, це, напевно, була якась така історія, всі бігають, надо бігати. Тим паче, мені подобається триатлон. От я повністю погоджуюсь з Дашею, що це дуже класні емоції. Тобто ти приїжджаєш на старт, там всі палатки, купа команд, всі ком'юніті дуже велике. Там зараз їздиш на велосипеді по трасі, їдеш кожні велосипедісти, там тобі привіт. Ну це прям офігенне ком'юніті. Але біг Ну от прям біда з цим. І коли ми бігаємо з тренером, там у мене, коли ти біжиш з тренером, ну якось ще плюс-мінус. Але ти біжиш там 100 метрів, 200 метрів, кілометр. Дивишся на годинник, 150 пульс. 150, 160, 170, все, серце, печінка, ребро, воно починає все боліти. Думаєш, та ну Ань, ну в тебе двоє дітей, ну на що тобі це треба? Потім думаєш, ні, треба. Потім я помітила, що коли я бігала, у мене, ну прям і фігура так була дуже непогано виглядала. Тобто якісь бенефіти в цьому були. Потім у мене там сталися обставини сімейні. Я так само, як історія, як в Даші, трошки випала з тренувань на 4 місяці з таких активних. Бігати взимку мені не хочеться. Я замінила просто це ходьбою на доріжці. Я купила доріжку, ходила на доріжці. На доріжці ок, тільки я йду в біг, в мене тахікардія, все. Тобто я планувала піти на V2 Max, подивитися, що там з цією історією, але поки що туди не дійшла. Тобто, чисто теоретично, да, радість є, коли є різні локації. Там, коли ти біжиш на ВДНХ, наприклад, восени, прикольно, там листочки, запах, оця вся історія. А коли тобі треба зранку побігти 5 кілометрів в самій зранку, ні.
32: А я тут попрошу Дашу, Даша, розшифрує, що таке VO2 Max?
33: VO2 Max – це максимальне споживання кисню. Це умовно, який об'єм кисню на максимальні наші потужності ми можемо спожити. Для цього треба себе розігнати на максимальну штуку. Ну, я думаю, Аня, можливо, ти ще мала на увазі пульсові зони подивитись. Не тільки скільки VO2 Max, а скільки в лабораторії подивитись по пульсових зонах можна.
0: Пульсові зони, так. Я дивилася на цих всіх гаджетах, там кільце, годинник, але я думаю, що вони показують, ну так, дуже... Не дуже точно, так скажемо. Але в мене тренер ходив на V2 Max, я поки не готова вмерти там на доріжці.
32: Тобто це досить складне тестування, досить складне.
0: Ну
32: так,
0: да, ти там спочатку сидиш, в спокійній зоні тобі там дають кисень і пульсометр вішають на грудний. Ти сидиш, вони там в спокійному стані тобі виміряють пульс, потім ти стаєш на доріжку і починаєш там, по-моєму, 5 хвилин біжиш, тобі збільшують швидкість, збільшують, а ти добігаєш до максимуму, це десь хвилин там 10-15. І ти на своєму максимумі можеш бігти. Тобто мій максимум – це, не знаю, хвилина. Тому...
32: Даша, для чого взагалі робити таке тестування?
33: Ну, найкраще, що можна зробити, ось це знати свої точні пульсові зони. Типу, знати VO2 Max – це в цілому класно, прикольно, але коли роблять цей тест, там дивляться поступово, які пульсові зони у людини реально. І тоді всі тренування, вони розписуються по пульсовим зонам. Умовно, щоб не помирати, коли там біжиш на самому початку, треба бігти там, не знаю, в першій, там, другій пульсовій зоні, наприклад, розминку. Тоді людина біжить там, не знаю, в темпі 8, наприклад, це дуже повільно, і їй класно. А потім певні роботи, вони вже робляться в певні пульсові зони. І якщо ми не знаємо ці пульсові зони чітко конкретно, і нам їх годинник порахував, то це фактично, ну, я не скушу пальцем в небо, ну, це не так точно, як знати їх з лабораторії. Тому, ну, спортсмени роблять їх регулярно. Я роблю, наприклад, регулярне тестування, тому що вони змінюються, вони адаптуються. Взагалі в ідеалі робити, наприклад, ось я починаю там підготовку до старту, я роблю, наприклад, тестування, потім, ну, під ці пульси ми там підлаштували, ну, там...
32: Тренувальний план.
33: Ну, тренувальний план, да, я маю на увазі, ну, там, я точно знаю, який пульс мені треба в коли там написано третя зона, наприклад, чи четверта, чи п'ята, чи там перша, друга. От. Потім там пройшов міжсезоння, я там не бігав, все, воно там змінилося трошечки. Все ідеально.
32: І от практичне застосування. Тобто, наприклад, ти знаєш, який має бути твій пульс, коли ти починаєш бігти, ти біжиш, дивишся на годинник, бачиш, якщо він зависокий, тобі треба бігти трішки повільніше.
33: Да,
32: тобто, це так працює.
33: Да, по суті, твої завдання всі, вони заключаються в тому, що ти тренуєш певні пульсові зони. Ну, наприклад, чим коротша дистанція, ти в більшій пульсовій зоні ти можеш робити. Ну, наприклад, якщо робити якийсь там коротку дистанцію, те, що називається суперспринт або спринт, ти можеш його робити там четверта, навіть в кінці ти можеш бути там в п'яту зону, це дуже, ну, інтенсивний. А якщо ти робиш там 70.3, це там, ну, це, ну, третя, четверта може бути зона. Mm-hmm. Може навіть друга, якщо хочеш там більш повільно, більш спокійно зробити. Ну, друга – це не змагальні темпи буде, зазвичай з другої, звісно, там, ну третя, четверта. Відповідно, ці пульсові зони, на які ти таргетуєшся на змагання, ти маєш їх включати і тренувати в тренувальний процес. І тренувальний процес, він теж періодизується. Спочатку, наприклад, там тренують одні характеристики, для цього треба такий-то пульс. Потім тренують інші характеристики, тобто там все розписано. Ну,
32: до цих характеристик ми ще повернемося. Аня, я хотіла запитати в тебе, а якщо говорити про сам процес силових тренувань, чи отримуєш ти задоволення там?
0: Там так.
32: Яке?
0: Ну, мені прям подобається те, що важко, те, що спочатку ти там якась одна вага, потім ти нарощуєш вагу, нарощуєш, і потім, як ти показала, коли вже м'язи, все, тобі потрібно дожати, і ти виходиш з таким задоволенням, з таким кайфом, що ти це зробив. Тобто тріатлон – це різний кайф, а от силові прям мені дуже подобається.
31: Чи бувало в тебе таке, що поки ти робила підхід в тренажерному залі, ти щось придумувала, вирішила якесь питання?
0: Мене зараз часто таке буває, коли ти щось робиш і такі, о, да, вирішилось питання, або якась там ідея прийшла. От коли в тренуваннях зазвичай, я ще з тренером тренуюсь, і з тренером ми ще спілкуємося дуже багато, причому там і спорт, і якийсь лайфстайл, і дуже багато приходить всяких інсайтів на рахунок спорту, роботи.
31: Угу. У мене теж так постійно відбувається, але з приводу тренера, от хочу запитати, чи подобається тобі цей процес в тренажерному залі спілкуватись з тренером?
0: Так, тому що я не гравець, який тренується сам. Тобто мені потрібна ком'юніті, підтримка. Мені самі дуже важко. Тобто я бігаю, їжу на велосипеді, хожу в зал, от в мене є один тренер, я з ним тренуюсь. Чи подобається мені, що спілкуються? Так, зазвичай, але деколи я помічаю, що коли ти постійно спілкуєшся під час вправ, падає продуктивність.
31: Угу.
0: Так.
31: Я чого уточнюю, бо, мабуть, я та людина, яка любить тренуватись сама. Мене навіть трохи напружують оці спілкування в тренажерному залі, інтенсивність.

0: наприклад, мені подобається тренуватись самій. Так завжди було. І мені просто цікаво слухати, що ну, в людей є різний досвід, бо я, от, наприклад, чую і від тебе, і від Даші, що дуже важливо ком'юніті. Мені якось, не знаю, мені подобається самі ходити.
1: Треба, Кать, купись на триатлон слотик і,
0: о, ні, я
1: і
0: навіть...
1: ти зрозумієш, що таке ком'юніті.
0: Ні, треба, я навіть не буду займатися.
2: Не треба абонмент в клуб якийсь купити.
0: Ні. Для тебе важливо ком'юніті, Даш?
2: Ну, так, да, я б сказала, навіть це дуже важливо. І те, що я зараз, ну, виходить, я змінила місто, що раніше жила в Києві, потім переїхала в Кременчук і впала в наше місцеве ком'юніті, то у нас, ну, я не знаю, це дійсно велику роль дуже відіграє. Ми там, я не знаю, то на вихідних разом відпочиваємо, то у нас спортивний кемп, вранці ми на тренуванні, в обід зустрічаю людей на вулиці, ввечері ми там, не знаю, в бадмінтон граємо, сидимо, просто там зустрічаємося там в кав'ярнях і так далі. Тобто,
0: я хотіла пожартувати, пиво п'ємо, ну це не про ваше ком'юніті.
1: Ні, так там триатлети, електроліти, піснагнувань.
2: Ні, ну хто, ну, всі люди різні, хто п'є, хто ще, ну, це нормальна історія, але ти просто занурюєшся в якусь таку історію, де ви там дні народження святкуєте разом, постійно якісь, ну, у нас дуже багато йде спілкування, що для, я б сказала, навіть так, для багатьох спілкування це, мабуть, первинне, що вони отримують з клуба, ну, і плюс там фізична активність і так далі. Спілкування на фоні чогось. Навіть раніше просто я займалася дистанційно з тренером, і, ну, фактично тренування робила сама. Зараз майже всі тренування, ну, більша частина тренувань ми робимо в групі, ну, кожен свої завдання, але в групі. І, наприклад, коли там розминка, ми там біжимо разом, розмовляємо і так далі, потім всі роблять завдання, вже ніхто не розмовляє, там всі сконцентровані на собі умовно. Так само вело, всі там зібралися, ну, там поспілкувались, тобі там допомогли велосипед, там колеса підкачали і так далі. Ну і так само якась там теж допомога дуже багато різної є, різнопланової, тому що люди, вони не просто якби, ну, там бігають, там плавають. Вони є ще там експертами в своїх якихось нішах. І потім ми починаємо теж взаємодіяти, хтось щось там, ну, допомагає, чим може, умовно. Ну, коротше, це ціла спільнота, як в викидних зонах, Катя.
0: Таша, а от плавання, ти так вже трішки про це зачепила. А от чи буває таке, що ти не хочеш лізти в прохолодну, не ідеально чисту водою, ну, щоб плисти?
2: Ой, навіть сьогодні вранці таке було, сьогодні було так прохолодно, так я скажу більше навіть. Це взагалі не улюблена частина, оце
0: і найнеулюбленіша.
2: Коли я стою і чи в басейні, чи у відкритій воді, просто тупо не хочеться заходити в воду. Це майже завжди.
0: Як ти себе заставляєш це робити?
2: Чого заставляють? Просто беру і йду. Ну, якби я не знаю, мені не треба вести внутрішнього діалогу. Єдиний є нюанс, що коли я відпочиваю біля басейну, чи просто приходжу там біля річки, я дуже рідко купаюсь. От я не люблю заходити в воду, все. Я якщо я просто окунутись, ну, типу, як це, а вчинка виділки не стоїть. Ну, типу, я не хочу просто, типу, заходити, виходити, щоб що, намочити купальник, все.
0: А потім миться, оце п'ять це... купальник. Да. Да, і оце все. Аня, як ти ставишся до води?
1: Ой, ну Даша знає мій експіріенс. В цілому це було так. Значить, я купила слот, а до цього я плавала лише в басейні. Лише в басейні, в чистенькому, голубенькому, такому гарному басейні. Хлопці дізналися ж тренерами, що я купила слот, вони кажуть, Ань, давай почнемо на відкриту воду ходити. Ну, це різні відчуття. Я говорю, та ну, яка відкрита вода, та це все нормально, там кілометр проплить. За 2 тижні до змагання я ж вирішила, ну, спробувати. Купила ж собі цей гідрик такий короткий. Буйже ж купила розовий такий гарний. Поїхала на відкриту воду і зловила там панічну атаку, тому що коли ти пливеш на озері, воно достатньо чисте, ну, типу, до нього нема питань. Але коли ти пливеш на озері, відчуття, що ти не контролюєш, що ти бачиш, тобто в такі, мене були такі білі прозорі окуляри, прям прозорі-прозорі, ти занурюєш цю воду, плаває, як класно. Ти починаєш робити якісь рухи кролем, і таке враження, ти припливаєш там якісь водорослі, наче дементери зараз тебе отак от засосуть. Я плавала з тренером, я кажу, я не можу плити. Типу, все, ми їздили кожен день майже. Тому що я не могла адаптуватися. На змаганнях я доплила до першого боя, повісла на байдарку з якимось там хлопчиком, кажу, по суті, я не можу. Ми пливли на спині, ну, коротше, якось доплили ми до того берега. Зовсім різні відчуття. І реально, ті, хто хочуть плавати на відкритій воді, це потрібно тренувати, тому що це не хлорірований басейн в Подольському.
0: А ти говориш, що ти схватила панічну атаку, це, ну, в буквальному сенсі?
1: Так, да, це було в буквальному сенсі. Я не розуміла, що це, мене до цього не було ніколи такого. Я думала, що це тисне гідрик, ну, бо це трошки інші відчуття, бо він такий резиновий, він тебе здавлює. І я починаю плити оці водорослі, дементери, і мене отут починає в груді.

0: Ні, клітині просто так от зжимають. Я думала, що це гідрик. Я відтягую, розумію, що це не гідрик. Я повертаюся на берег, розтібаю, знімаю, така, ох, фух, нормально. Трошки подихала по квадратам, ці всі історії. Вдіваю назад, і мені, ну, там, 5 разів потрібно було так от по 5 метрів туди-назад сплавати, щоб очі адаптувалися до того. І все рівно, ну, мені дуже важко.
1: І от в тебе такий, ну, досить складний досвід. Як ти потім заставляла себе знову йти в ту кляту воду?
0: Ніяк, бо це був вересень, а потім я поїхала за кордон, там була голубенька водичка на Майорці, і там прекрасно було. Плаваєш, рибки, там солена водичка. Тобто я зараз не плавала в відкритій воді, навіть зараз я хочу отримати ці емоції від цього тріатлону, ком'юніті, що ти зранку прешся з тим велосипедом на машині, в тебе баул з речами з собою, ці транзитні зони, гелі, круто, обожнюю. Але ми хочемо бігти естафету. Тобто це коли одна людина на один етап. Тобто пливе одна, їде на велику друга і біжить третя. Я планую їхати на велосипеді.
1: Окей, окей. Даша, тут повернусь до тебе з таким. Силові вправи. Ти їх недолюблюєш?
2: Ну, я не скажу, що прям... Ну, я скажу так, в зал я не ходжу з тренажерами, я не займаюся. От, силові вони дуже важливі для бігунів, для триатлетів. Це основа, бо щоб бути, ну, щоб зменшити травмування і так далі, треба... Ну, я роблю силові, але, ну, я роблю їх вдома з власною вагою або з маленькою, там, додатковою вагою якоюсь.
1: Барбі сайз гантельки.
2: Да-да-да, ну, зараз, да. Саме так. І мені цього... Ну, може, звісно, в ідеальному світі треба більше, але все одно ми, ну, обираємо те, що нам більше подобається, умовно, емоційно.
1: А от розшифруй, як ти розумієш, що тобі емоційно силові не дуже подобаються?
2: Я не отримую цей заряд. Ну, тобто, я не знаю, ось на тренуваннях, ось плавання, біг, велосипед, я просто кайфую. Я, ну,
1: Подожди, ти говорила, що ти страждаєш.
2: Ні, ну, страждаю, я можу в моменті страждати, коли роблю якийсь інтервал, наприклад, або може бути важке. Але якщо подивитись кількість страждань, кількість задоволення, то задоволення набагато більше. І я люблю дуже багато всього.
1: А зачекай, зачекай. Так, а як проявляється оце задоволення? Ну, тобто ти вже описала, що це досягнути чогось, це себе пересилити, якісь думки прийшли, зануритись в свої думки. Це все чи щось ще, коли ми говоримо про задоволення в процесі?
2: Ну, тут дуже багато. Наприклад, можна кайфувати від того, що, ну, ось я іноді ловлю, ну, зараз це себе на думці, наприклад, я біжу і в мене нічого не болить. Ну, серйозно, особливо коли там був важкий рік, я бачила дуже багато того, що люди втрачають свої якісь функції базові, там пройтися, там і так далі. І я біжу і думаю, блін, я володію своїм тілом, я можу бігати, можу плавати, можу на велосипеді, мене не обмежує. Я можу, захочу, в мене нема там страху, щоб там кудись поїхати на велосипеді, або кудись щось пойти, поплити. Я відчуваю якусь свободу, мабуть. Це дає мені свободу і якесь відчуття, що я все можу. Ну, що можна екстраполювати не тільки там на спорт, не в сенсі все можу, там всі дистанції пройти і так далі, а в сенсі, якщо я можу це, то я можу і це, і це. От, коли, ну, буває таке, що ну, я отримую задоволення від навколишнього середовища, там, умовно, там, від доріжок, від... Я дуже люблю спортивну інфраструктуру. Тобто я можу кайфувати від того, що я бігаю по класному стадіону чи улюбленому, навіть якщо він не класний, навіть якщо там ґрунтова якась доріжка крива, але я його люблю, і я просто люблю спостерігати, як рослини різні змінюються, як ще щось. Я люблю там ком'юніті, ну, теж ми прийшли, поговорили, посміялись, класно. Потім я люблю відчуття, коли, наприклад, я сижу в 8 ранку, думаю, блін, я вже зробила таке класне тренування, люди там ходять, соні, там щось каву п'ють, а в мене енергія, ну, і буває таке, що я просто біжу, і мені класно. Ось, ну, бувають там певні там типи навантажень, що саме в процесі, і це не означає, що там легка розминка – це класно, а інтервал – це там важкість, це страждання. Ні, ось бувають такі речі, що ти, ну, кайфуєш від цієї потужності, вона терпима, вона, ти можеш її здолати, і ти ось як наповнюєшся від цього. А ще є інтервали, де ти чергуєш, виходить, інтенсивну роботу з, ну, умовно, пішки ходиш. Ну, тут можна такий аналог, що ти починаєш себе відчувати, як, ну, машина, умовно, да? Якщо їхати на механіці, ти там тиснеш на там зчеплення, на гальма, ти там, ну, як починаєш в якийсь момент відчувати, як рухається машина. І коли ти робиш інтервали, ти теж починаєш трошечки додавати і починаєш по-іншому, ну, десь відчувати своє тіло. От тому це ну класні відчуття, коли ти ну в моменті прислухаєшся до себе, наприклад. Ти думаєш, а чи можу я швидше, а чи можу мені збавить? А як у мене дихання? Ну, типу, а буває таке, що ти робиш якийсь прорив, ну, типу, по швидкості, чи ну там, наприклад, чи по потужності, чи якесь відчуття зловив там в плаванні. Це буває. Ну коротше, я можу допомогти.
1: Дуже захопливо тебе слухати. Ну, я проводжу якісь паралелі, наприклад, з собою в силових вправах, і я скажу, що ну щось спільне я уловлюю, наприклад. От коли ти говориш прорив, так, це буває, коли, ну, коли ти тільки починаєш в тренажерному залі займатися, ти ну, досить швидко можеш прогресувати до певної ваги. Там ти починаєш з 5 кілограмами, потім 10 кілограм. Це рухається швидко. Але ну, потім ти впираєшся в певне плато. Для різних людей це плато, воно буде різне, це залежить від вихідних даних, від, в принципі, маси тіла. Але ти займаєшся, займаєшся, займаєшся, і в якийсь момент, ну, або це в твоєму тренувальному плані, або ти так думаєш, а ну попробуй на 5 кілограм більше. І ти береш замість 30 кілограм 35 на спину, і така,
0: вау.
1: Ого, от это оно, щас дотягнем. Але воно так добре. Ну, і, звичайно, я ніколи в житті не забуду цього відчуття, коли я вперше підтягнулась прямим хватом на турніку. Ну, я дуже довго до цього йшла, багато для цього тренувалась. Я розумію, що, можливо, для когось це здається нічого такого, особливо для чоловіків.
2: Не здається.
1: Ну, для чоловіків, для хлопців не всі розуміють. Не всі розуміють, що це складно. Тобто, ну, підтягнулась і підтягнулась. Ну, для мене підтягнутися прямим хватом, попри те, що я давно тренувалась, і в мене, в принципі, спина добре розвинена, для мене це було непросто. І я дуже добре пам'ятаю відчуття дійсно такого оцього прориву. Чогось такого. Така силові вправи, от нема нічого такого приємного від них у тебе.
2: Ну, є. Я люблю все-таки відчуття, мабуть, якоїсь підтягнутості, я б сказала. Ось силові саме це дають, силові, ось таке. І воно досить швидко. Це може навіть візуально я ну, не бачу. Ну, я так, мабуть, не займаюся, щоб бачити візуально. Підтягнутість, ну, чи ця підтягнутість, вона є, умовно, від того навантаження, що і так є вже в житті. От, але...
1: А що ти вкладаєш в слово «підтягнутість»?
2: Я, мабуть, це, мабуть, більше відчуття, ніж зовнішня якась історія. Ну, я, не знаю, як м'язи, вони ніби в такому тонусі в якомусь. Угу. Ти відчуваєш, що ти такий зібраний. Угу. Я не скажу, що ти перенапружений, але... Ну, як такий, не знаю. Mm-hmm. Це відчуття.
1: Ні, ну це цікаво, там, мені дуже цікаво, як ти це описуєш. Та, ну, дійсно, я приблизно уявляю, що ти маєш на увазі, бо м'язи, вони по-іншому себе почувають, коли мають регулярний стимул, регулярні силові тренування, і коли їх немає. Та, от я пригадую, це таке було в 2023 році, в кінці, я поїхала в подорож, а потім захворіла, і я на більше, ніж місяць випала взагалі з тренувань. Угу. І я пам'ятаю цю різницю. Угу. По-перше, в мене зразу стало мінус 3 кілограми, по-друге, я пам'ятаю це таке от відчуття. Аня, а як би ти охарактеризувала відчуття тіла від силових тренувань? От якесь відчуття тонусу, щось такого. Тобі щось таке знайоме?
0: Ну, мені знайоме відчуття сили. Ну, от мені здається, що там, коли в тебе день ніг якийсь, там, умовно, ти робила купу вправ на ноги, що ти прям можеш провалити підлогу, ти йдеш, а в тебе все так, ну, от підтягнуто, але я і візуально це бачу зразу. Підтягнуті, що ти сильна, і це відчувається дуже на вело, коли потрібно крутити вело інтенсивно. От ця сила в ногах відчувається, я розумію, що без одного не буде другого. Тому так в цілому.
1: А от для чого тобі сила? То, щоб крутити велик, понятно. Для чого ще?
0: Ми ще з чоловіком боремося деколи. Він каже, не треба ходити в зал, каже, в тебе такі ноги сильні.
1: Прикольно.
0: Да. Він бивший, боже, чим він займався? Дзюдо, по-моєму.
1: Тому, о, мене батько теж дзюдо займався.
0: Історії. Хват ногою, там, ну, ужас просто. А для чого ще сила? В цілому, для мене це показник... якогось росту, напевно, тому що я до другої вагітності майже не займалася спортом. Ну, взагалі, мені, типу, зараз 34, малому 3, і спортом я почала займатися після других пологів на третій місяць. І весь оцей прогрес, який зараз є. А чому? Ну, тому що я почала розвалюватись після пологів, вона боліла спина, це, ну, були важкі період вагітності, тому що це були блекаути страшні, ми жили на 7-му поверсі, в мене був от такий неживіт, малому було 3, я його носила на руках, ну, в общем. І після цього, в цілому, ти розумієш, що якби можна і аналізи якісь поздавати, там щось попити, харчуванням зайнятися. Ну, я вирішила зайнятися спортом. І мені потрапився тренер мій, і ми з ним це вже 3 роки, і він мене якось так поступово вводив. Тобто спочатку я робила 2 бьорпі і вмирала, а зараз там я стрибаю вже нормально. Спочатку я пробігала там 10 метрів, і мені було погано. Зараз я пробігаю там 15 метрів, ну, плюс-мінус.
2: Мені погано.
0: А я пам'ятаю ці перші історії з велосипедом, коли ти сідаєш в кросовках, окей, я купила собі велотуфлі, а це ж інше відчуття педалі. Боже, я впала. Ну, це був жах. Зараз просто застібнувся, поїхав. І це відчуття прогресу. Тобто, що всі навантаження, які зараз є, я ще граю в великий теніс, всі навантаження, які є, вони роблять зі мною, ну, це як путь самурая. Mm-hmm. Що важніше, путь чи що там, чи результат. От мені важливіше шлях.
1: Дуже добре це розумію. Я от пригадую свої відчуття, коли я пішла в тренажерний зал, все-таки більше заради естетики, заради фігури. Але в якийсь момент я зрозуміла, що я стаю сильніша. Все почалось насправді з того, що я випадковим чином розбила клямку на дверях, бо я засильно її грюкнула, а я раніше так не могла грюкнути. Я прям розбила і здивувалась. Потім я зрозуміла, що я можу поставити пляшку на кулер з водою, наприклад, 20-літрову. І я така, типу, ого, нічого собі. І я пригадую, ми буквально з хлопцем говорили кілька днів тому, у нас є такий стіл в квартирі, такий старенький, радянський, важкий, його там зручно використовувати. І я пригадую, що коли я вперше в житті стикнулася з цим самим столом, ми вдвох його несли, я його ледь несла, мені було так важко, в спині стріляло, руки німіли, і мені було, стидно навіть сказати хлопцю, що я зараз прям цей стіл впаде. А зараз мені цей стіл взяла і пішла. І для мене це наскільки цінне відчуття, от розуміти, що ти можеш багато, що твоє тіло може багато. Оце, що Даша говорила про біг, що якщо ти можеш це, то ти можеш щось інше. Тому що, зрозуміло, що тіло має обмеження в будь-якому випадку. Але чим більше ти можеш прощупати розвиток оцього тіла, тим прикольніше стає. Ну, мені принаймні воно грає роль, воно прикольно. І ти починаєш впевненіше почувати себе через це в інших сферах життя. Чи є у вас таке відчуття?
2: Так, да, абсолютно. Абсолютно.
0: Та 100%.
1: Естетика. Даша, чи вдавалась ти коли-небудь до фізичної активності заради якихось естетичних цілей?
2: Знаєш, ніколи. Взагалі, в спорт я прийшла чисто, бо мене тягнуло. Скажімо так, я займалася, в мене був досвід заняття фігурним катанням. Я б сказала, що я не прийшла для естетики фігурне катання, але в фігурному катанні естетика важлива. Ну, тобто ти дивишся в дзеркало, ти дивишся за руки, ти там, за ноги, за хореографію.
1: Бюре треба зробити красиво, да. Інакше на що це
2: ні,
1: все?
2: Ні, ну так, да, наприклад, зараз, насправді, хто там бігає, займається триатлоном, там теж естетика важлива, в сенсі там люди підбирають собі там ці там всякі рукавички під велосипед, трясюти. Там теж є місце для естетики. Таке, але в фігурному катанні, якщо ти там не підбереш собі нормально там костюм і не зробиш зачіску, це буде просто не ок.
0: Тебе виженуть.
2: Тому я б сказала, на естетику ти вже звертаєш. Мені подобається, я насолоджуюсь від того, коли я бачу рухи, які мені подобають. Наприклад, коли хтось гарно плаває, це видно. Ти можна дивитися, людина може плавати швидко, але це не гарно. Може плавати гарно. Мені подобається.
1: А що це значить? Вона якось зібрано це робить.
2: Ось рухи, вони там і плавні, і гарно, я не знаю, можливо, формується надивленість просто в цьому. Якщо там дивитись фігурне катання, ти теж вже формуєш надивленість і бачиш, цей там робить сильніше, цей слабіше там якісь фігури, елементи. Так само і в плаванні. І так само люди біжуть. Ось якщо стояти, наприклад, на фініші там марафону, півмарафону, і дивитись, як люди фінішують, теж буває таке, що людина біжить швидко, але так каряво, вибачте. А буває так, просто дивишся і просто думаєш, вау.
1: Каряво, це значить, якась техніка страждає.
0: Це значить карява.
2: Каряво, це значить карява. Не знаю, якась нога крива якось стає, чи рука, чи якось. Ні, це не означає, що я так не бігаю.
0: Я так бігаю.
2: У нас у всіх свої нюансики. Але є такі, що ти дивишся і так, вау. Просто ще в триатлоні, в бігу, ми рідко дивимося в дзеркало на себе, ми бачимо інших. А себе не бачимо, там нема дзеркала, бо тебе там знімають, там подивишся тоді.
1: А для тебе естетика була важлива колись? Чи приходила ти колись в спорт заради естетики?
0: Завжди приходила в спорт заради естетики, бо я ніколи не була худа. Ну, я завжди така була плотненька, як казали. І завжди до 30 років це були якісь супер історії про я їм тільки курку і огірок. Ну, бо знань було ж мало, якби, а худою бути хотілося. А я їм курку і огірок, воно не допомагало. Потім я йшла в зал.
1: Зараз їж курку і огірок?
0: Їм, але трошки в іншому контексті. Типу, і завжди це було, я йду в зал не для того, щоб бути здоровою, сильною і не мати саркопенію після 45 років, умовно. А я йшла, бо я хочу бути худою.
2: Я теж так робила.
0: Худою я не ставала. Типу, була перша вагітність плюс 20 кілограм, друга вагітність плюс 23. Ну, я поняла, що не дуже щось робити. Ну, от я зараз на цьому шляху. Тобто, я ще не ідеальну маю форму, але це вже набагато краще, ніж було раніше. І по здоров'ю я бачу, що в цілому не так, як там чула історію на днях про дівчинку. У мене зараз кейсовий клієнт є, і дівчинка розповідала. 42 кілограми чи 45 важить її подружка, тому вона нічого не їсть, бо хоче бути худою і хворіє кожен місяць. Я така, ну, якщо так. Дитина якусь холєру садочка не перевезе, то в цілому, типу, норм.
1: Ну, я з дитинства заходила в різні тренування суто через естетику, суто з метою схуднення, але, ну, десь в років так 25, я зрозуміла, що це все важливо, але важливо ще й інше, важливо, як ти себе почуваєш. Потім в мене був гіперфокус, що я тільки заради здоров'я тренуюся. Зараз я десь так, посередині, я думаю, тому що він такий хиткий, як завжди, але щось в тому є, тому що все-таки естетика, ну, для мене дуже важлива, але пляшку підняти з водою 10-літрову, це, звісно, дуже важливо. Дівчата, будемо вже закінчувати на завершення. Попрошу вас сказати таку штуку. Що би ти сказала собі, Даша, школярці, якби ти зустріла себе школярку в контексті фізичної активності?
2: Іди запишись в якусь секцію.
1: А ти не ходила в школі в секції?
2: Взагалі, я майже не займалася спортом, але мені хотілося. Просто, щоб мене нікуди не брали.
1: А що?
2: Ну, у нас же було. Я пішла щось на балет. Там сказали, мені було 14 років, було, який балет сказали. Потім щось на волейбол теж. Ну, в ДЮСШ не було в секції, сказали теж.
1: Ясненько.
2: Вам вже, вибач, на пенсію пора.
1: Запишися на якусь секцію. Окей. Аня, що би ти собі сказала школярці?
0: В мене плюс-мінус така сама історія. Я би сказала, займайся чим тим, що тобі подобається. Бо в мене з дитинства була дуже велика любов до великого тенісу. Це я зараз настільки закриваю ці гештальти, в мене вже торби з тенісні, ракетки, просто я обожнюю це. Але, ну, так складалося, що не виходило, ну, бо це було досить дорого тоді. І мене нікуди не брали. І я би сказала собі, напевно, що не бійся пробувати і шукати те, що тобі подобається саме по активності.
1: Клас. Я би собі сказала в школі більше ходи кроки, не їзди до школи на маршрутці, а ходи пішки. І продовжуй робити ту аеробіку, яку ти робиш. Я собі купила компакт-диск з аеробікою. Просто роби це більш регулярно. На цьому будемо завершувати. Це була програма «З понеділка» на громадському радіо. Сьогодні ми говорили з Анною Шпак, хелс-коучем, мамою двох синів, і Дар'єю Литовченко, хелс-коучем, іменологинею, спортсменкою-триатлоністкою. Ми спілкувалися про те, що ми любимо у різних типах спорту, у різних, ну, видах спорту. Ну, технічно це не зовсім прям спорт в деяких випадках, але окей, хай буде так. Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч, авторка і ведуча цієї програми. Слухайте, думайте, дійте.
3: З понеділка на громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Одна людина загинула внаслідок російської атаки на Київ. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Нагадаю, що сьогодні в Голосіївському районі внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок виникла пожежа на рівні з 4 по 9 поверхи. Про це повідомляв міський голова Києва Віталій Кличко. З будинку евакуювали 15 людей. Екстрені служби працюють на місці. Також нагадаю, що раніше Кличко інформував, що падіння уламків дронів фіксували в 3 районах Голосіїв. Святошинському і Дарницькому. У Голосіївському попередньо уламки безпілотників і від попередніх атак впали на територію одного з житлових комплексів. За іншою адресою в Голосіїво падіння уламків припало біля проїжджої частини дороги. У Святошинському районі уламки безпілотника впали на подвір'я приватного житлового будинку. Внаслідок атаки пошкоджена автівка. За даними поліції, у Дарницькому районі уламки безпілотника пошкодили 2 автомобілі. Внаслідок обстрілу постраждав 40-річний водій і його пасажирка, жінка 35 років. Крім того, поранень зазнала також 12-річна дівчинка, 23-річний чоловік, а також 2 поліціянтів, які перебували на службі. Їм надають необхідну медичну допомогу. Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення вдвічі – до майже 64 гривень за кубометр. Про це повідомляє Суспільне Київ. До цього загальний тариф на воду в столиці становив 30 гривень 38 копійок за кубометр. За збільшення ціни під час засідання міської ради проголосували 74 депутати. За словами міського голови Віталія Кличка, галузь водопостачання опинилася, цитую, фактично на межі виживання. Своєю чергою заступник міського голови Петро Пантелєєв пояснив, що такий тариф допоможе стримати ще більший стрибок цін. Якби рішення не ухвалили, це могло б призвести до підвищення тарифу до близько 90 гривень за кубометр. Пантелєєв також зауважив, що без додаткового фінансування водоканалу буде вкрай важко працювати взимку під час опалювального сезону. Крім того, зарплати працівників підприємства наразі залишаються одними із найнижчих у комунальній сфері. З російської окупації на підконтрольну уряду України територію повернулося ще 13 українців. Це люди старшого віку, маломобільні громадяни та люди з тяжкими захворюваннями. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, серед 13 евакуйованих подружжя з Херсона, які саме перед вторгненням 24 лютого 2022 року виїхали за місто на дачу і опинились в окупації. Найстаршій людині 87 років, наймолодшій 27. Частину з них одразу після прибуття госпіталізували для подальшого лікування. Двом учасникам перестрілки між співробітниками Головного управління розвідки та Служби безпеки України у Києві повідомили про підозри. Про це заявив Генпрокурор України Руслан Кравченко. Співробітника СБУ підозрюють у перевищенні службових повноважень із застосуванням зброї, а військовослужбовця ГУР – у посяганні на життя правоохоронця або військовослужбовця. Слідчі проводять експертизи, які мають встановити всі обставини стрілянини, зокрема, хто і за яких умов стріляв. Окремо ДБР ще з 1 вересня розпочав розслідувати зникнення військовослужбовця російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, який служить у ГУР. Пізно ввечері 1 вересня в Києві стала стрілянина, яка повторилася вранці 2 вересня. Як згодом з'ясувалося, конфлікт виник через зникнення заступника командира російського добровольчого комплексу, який підпорядковується спецпідрозділу Тимура. Він стверджує, що його викрала СБУ і під тиском змусила зізнатись у тому, що він спілкувався з російською ФСБ і погодився виконувати вбивства на їхнє замовлення. Саме під час слідчих дій в цій справі, коли Каплунова привезли на обшук в його квартиру, і сталася перша стрілянина. Президент США Дональд Трамп заявив про наявність у США практично необмежених запасів боєприпасів середнього та високого класу і анонсував відновлення їх продажів союзникам. Про це американський лідер написав у соцмережі True Social. Трамп також розкритикував, цитую, «необ'єктивне висвітлення військової операції його адміністрації в Ірані». А ще додав, що США виробляє боєприпаси в обсягах, яких раніше ніколи не було. Крім того, Трамп вчергове звинуватив свого попередника, екс-президента США Джо Байдена у безкоштовній передачі зброї Україні. Він запевнив, що вимагатиме від Європи компенсації цих витрат. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Детектор українського виробника BlueBirdTech «Чуйка» чує і бачить дрон раніше за вас. Попереджає звуком і показує відео. Для фермера, для електрика вашої громади, для продавчині на базарі, для водія, для кожного, хто живе поблизу фронту. Зараз цивільні українці мають унікальну можливість отримати справжні військові технології, які підвищують особисту безпеку. Замовляйте «Чуйку» від BlueBirdTech. Чуємо раніше, живемо спокійніше.
5: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
6: Аскорвіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
7: О 8.15 про ситуацію на фронті на Харківщині розповість Віталій Саранцев, начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу. А о 8.45 найактуальніші спортивні новини розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір».
3: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
8: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
8: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
10: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
10: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
10: Відерштан.
3: Відерштан.
10: Супротив.
3: Супротив.
10: Пам'ять виростає із забуття.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє українське –

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Лібрицит як російська стратегія знищення української ідентичності. Про це говоримо у сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами». Ведучі я, Альона Стеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Є очевидні методи, якими росіяни намагаються нас знищити, як от щойно ми говорили про постійні повітряні тривоги і ризик ударів, що вкрай ускладнює навіть та добирання, ти на собі відчула, до студії громадського радіо. Але є ще й такі речі, які менш очевидні, тобто вони б'ють не з фізичної точки зору по нас, а психологічно, культурно б'ють по нашій ідентичності. І мова про знищення книжок. Та перед тим, як ми розпочнемо обговорювати, до чого саме вдається Росія, яких вона боїться книжок, як вогню відтак спалює їх в буквальному сенсі, я пропоную послухати коментар Олександри Коваль, директорки Українського інституту книги, де вона окреслила, яким взагалі є масштаб проблеми сьогодні.
2: Ворог знищив близько 13 мільйонів примірників книжок. Це майже третина всього річного накладу книжок в Україні, який був в 25-му році, там трохи більше 33 мільйонів примірників. В цю кількість 13 мільйонів спалених книжок входять тільки ті, які знаходилися на складах Книголенду і видавничої корпорації «Ранок» в Харкові, також друкарні «Конві» в Києві і ще кількох видавництв, як «Книголав», «Букшеф», ще кілька складів у Києві. І це надзвичайно велика втрата, щоб її відновити, щоб повернути видавцям обігові кошти, то треба докласти і думати, яких же зусиль, яких заходів треба вжити. І це мають бути заходи як на стороні держави. Але держава насамперед має механізми та інструменти щодо відшкодування інфраструктурних втрат, приміщень, обладнання, отаке. А от щодо втрати книжок, ще такі не вигадали інструменти, але, ймовірно, над цим будуть працювати. Але тут треба покладати надію насамперед на покупців книжок. Піти в книгарні на хоча б на 300 мільйонів гривень книжок накупити всім разом. Ну, насправді, чесно кажучи, це ж не так багато. Це там по дві книжки на одне домогосподарство. А враховуючи, що таке домогосподарство, як моє, купує десь 100 книжок на рік, то інші 50 ще можуть домогосподарство розслабитися. Тобто я говорю, що це цілком підйомні для нас з вами витрати. То давайте якось зберемося, згуртуємося і ці книжки купимо. Це справді буде хорошим внеском. Я навіть хочу сказати, нагадати про те, що українська держава щедро виділяє кошти майже по 1000 гривень на кожного 18-річного, який долучиться до програми «Є книга». Для цього просто треба зареєструватися в «Дії», і на рахунок надійде 998 гривень, які треба купити. І в нас турбує те, що реєстрація не така значна, як би нам хотілося. Тому я дуже прошу, навіть якщо ви не збираєтеся самі читати книжки, дорогі 18-річні, або батьки чи бабусі, дідусі 18-річних, просто отримайте ці гроші, купіть книжку, віднесіть її в бібліотеку, чи комусь подаруйте, чи залиште в парку на лавочці. І це буде він-він-він стратегія, бо і видавці постраждалі отримають кошти, і бібліотеки книги І держава буде задоволена, що виділені кошти витрачені недаремно. Ми всі вважаємо, що книжки, в них закладена основа формування нашої ідентичності, нашої нації. І очевидно, якими би ці книжки не були, книжки українською мовою, вони всі для нас дуже цінні, тому що без них ми втрачаємо цю опору, наша нація, кожна окрема людина втрачає опору. Тобто росіяни, вони добре розуміють вагомість книжок, адже недаремно ми всі про це чули, читали, дехто навіть був змушений це бачити на власні очі, як після того, як їм вдавалося окупувати якийсь черговий населений пункт. Раніше вони відразу ж туди завозили свої російські книжки, тобто недаремно вони це роблять, недаремно вони бояться українських і недаремно заводять російських, тому що розуміють потужність і могутність цієї зброї. І ми так і повинні трактувати книжки як свою амуніцію, як зброю захисту проти російської інвазії.
1: Це був коментар Олександри Коваль, директорки Українського інституту книги. І на цьому моменті, коли ми вже зрозуміли масштаб проблеми, навіть коли йдеться не про бібліотеки, а про видавництва, цікаво, Олено, від тебе почути, чим же росіяни заміщають знищені українські книжки, що вони нам нав'язують. Ну і тут я так розумію, що здебільшого ми будемо говорити про тимчасово окуповані території, оскільки після повномасштабного вторгнення у нас є закон, відповідно до якого російські книги легально сюди не мають ввозитися. Відтак я закликаю всю нашу аудиторію, якщо раптом ви бачите, я сподіваюся, що такого вже немає, але магазин, книгарню, де є російські книжки, повідомляти про це, пояснювати тим, хто працює в цьому закладі, що не варто цього робити, а якщо вони не розуміють, то тоді вже звертатися до відповідних служб.
3: Так, я з тобою теж погоджуюся щодо цього заклику. Як росіяни заміщають? Звісно, вони це заміщають. І пані Олександр правильно сказала, що книжки – це, ну, це наш захист, та, від всього того, що Росія робить саме в інформаційному просторі проти нас і проти українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях. І, в принципі, те, ми ж знаємо, що ця війна з книгами, з українською книгою, вона, на жаль, вже має цю історичну тяглість і купу різних моментів нашої історії часів Російської імперії, Радянського Союзу, коли знищувалася і книга, і знищувалися, вбивалися ті, хто ці книги писали, могли писати. І зараз, звісно, відбувається те саме, з книгою українською, вона масово вивозиться, спалюється і знищується на окупованих територіях. Це було і в 2014 році активно, просто змінилися весь склад бібліотек на території Криму, окупованих частинах Донецької, Луганської області. І те саме стало відбуватися в 2022 році. Навіть є статистика по Київщині, хоча там окупація тривала там недовго, але навіть за той час все одно вони встигли зруйнувати бібліотеки і поспалювати книжки. А, звісно, за вже 5 років повномасштабного вторгнення це вже систематична програма. Зокрема, ну, от, взагалі, оця книговидавнича складова, вона входить в систему державної пропаганди Російської Федерації. Вони окремо цим займаються, крім того, що от вони фінансують там ці всі новини, медіа, там різні пропагандистські проекти, окремо йде фінансування на і створення підручників, і, власне, ми от на ефірі про освіту говорили, що цілеспрямовано створюються підручники, і там історія нашого краю саме по Донбасу і по так званій Новоросії, вже от чітко підручники спрямовані на наших дітей з окупованих територіях. А так само відбуваються різні субсидії, підтримки авторів, які пишуть про так звану СВО, і таких книжок теж чимало видається. Причому, ну, немає такої чіткої статистики щодо накладів, тому що вони там приховуються, наклади не такі великі, і насправді ці книжки, ми ж розуміємо, вони не дуже популярні серед самих росіян. Але в чому небезпека цих книжок? Тому що вони цілеспрямовано поширюються через, ну, державні канали, через інституції. Тобто їх примусово завозять в бібліотеки, їх примусово завозять в бібліотеки на тимчасово окупованих територіях. Їх додають в списки рекомендованої літератури. От, наприклад, на літо всім дітям дають списки позакласного читання. Цього року по Росії, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, в ці списки увійшли і книги військових, ну, так званих цих російських військових про СВО. Ну, тобто це книжки, які рекомендуються дітям для прочитання, і, звісно, ми розуміємо, що в цих книжках, як подається все російсько-українська війна, як, ну, які наративи в цих книжках просуваються. Навіть створюється підліткова література. От з того, що я переглядала, там, зокрема, книжка там «Донецьке море», в якій розказується, от, ну, просто от підліткова література, в якій розказується, що зараз знайду опис.
1: Українці викопали море.
3: Ні. Там саме з боку дитини, яка...
1: Ну, я правильно розумію, що війну, вони орієнтовані абсолютно на різний вік.
3: Абсолютно, так. Угу. Абсолютно на різний вік. Звісно, це як для дорослих, та, то, той самий там Прилєпін, наприклад, так само ж пише, який воює, і пише книжки. Причому теж дуже цікаво от, щодо даних, та, що от його книжка про СВО, наприклад, вона там друкується накладом 12 тисяч книжок. В той час він там написав якийсь там роман, який взагалі не присвячений війні. Він друкується накладом 50 тисяч. Mm-hmm. Ну, тобто ми розуміємо цей інтерес до цих книг, але тим не менш це окрема витрата в державному бюджеті, цим окремо займаються. І навіть в 22-му році, прямо от практично от з початком повномасштабного вторгнення у березні навіть була запущена окрема акція федеральна в Росії, яка називається «Книги Донбасу». Її організаторами стала «Єдина Росія» і, ну, власне, там, Міністерство просвіти РФ. І що вони робили? Вони, ну, знову ж таки сказали, що ось бідні, нещасні так, росіяни, ну, тому що для них, звісно ж, жителі Донецької, Луганської областей, вони не є українцями, та, і вони були позбавлені російської книги, що там взагалі не було, ну, ми розуміємо, що це абсолютно неправда, та, що в бібліотеках немає жодних книжок російською мовою, що там все тільки всі бібліотеки, там всі все наповнено тільки пропагандистською літературою, і тому вони оголосили такий збір серед всієї країни, щоб люди віддавали свої книжки російською мовою, віддавали книжки про, ну, в першу чергу, історію, звісно, ті книжки, які от показують їх картину світу, і вони перевозили ці книжки тисячами на тимчасово окуповані території. Тобто це навіть така гуманітарна була так звана акція, та, звісно, вона теж робилася примусово, тому що це була вказівка Єдиної Росії, але тим не менш росіяни свідомо приносили оці книжки, щоб так би мовити, замінити українську націоналістичну так звану літературу та замінити своєю.
1: Я свого часу дивилася ролик від російської пропагандистки Мар'яни Наумової. Хто знає, це російська спортсменка, вона була пауерліфтеркою, а потім, коли подорослішала, перекваліфікувалася у пропагандистку і відтепер для різних оцих пропагандистських каналів Росії їздить і називає себе воєнкоркою, їздить на тимчасово окуповані території України. І тут ми теж робимо відсилку до нашого етеру про спорт і як росіяни його використовують у пропаганді. Послухайте, якщо ви ще ні. І оця Мар'яна, вона ходила по різних бібліотеках Донеччини, зокрема ті, які вони захопили, знімала знищення книжок, але показувала, вони ж лишили кілька екземплярів, де насправді ну, щось на кшталт тих самих тигроловів було. Я зараз не буду багряного, я зараз не буду фантазувати, переховувати, але тут мова про те, що там були різні книжки, я пам'ятаю, української класики. Тобто це не щось там прям, що можна трактувати як патріотичного спрямування, от напряму, да, як роблять росіяни. І вони дивилися і знімали, що ужас, от бачите підтвердження, які нібито українці, там, нацисти і так далі, що от такі вони страшні книжки читають своєю мовою в своїй країні, і ти дивишся на все це неподобство, так висловлюсь, прямо етерно, і просто волосся стає дибки, натомість дійсно підсовують ці книжки, про які ти зазначаєш, і я думаю, що наша аудиторія візуалізувати собі може, тому що зазвичай там такі обкладинки з якихось там початку 2000-х років, от в такому стилі, те саме, що було з російськими так званими іронічними детективами, яких тут тьма була, просто те, що називається таким мотлохом для того, щоб відключити свій мозок низької якості, да, але вони це просувають, на жаль.
3: Ну, щодо низької якості, я навіть можу просто зачитувати деякі цитати з тих книжок, які, власне, і рекомендуються дітям з окупованих територій, як позакласне читання, і взагалом завозяться активно. Той самий Захар Прилєпін, в нього книжка «Координата Z», і там прекрасна цитата, в лапках, звісно, прекрасна. Росія не починає війн, вона їх закінчує.
1: А, ну це наративи.
3: Ми прийшли туди не як окупанти, а щоб врятувати людей від нацистського геноциду, повернути російські землі додому. Або ще прекрасна інша книжка Філіпова «Зберечі тиші». Ми брали Авдіївку не заради руйнувань, а щоб припинити десятирічний ад, пекло. Російський солдат бережно, боже, не можу швидко перекладати з російського на українську, там відноситься до кожного будинку і до мирних жителів. Ну і всі ми прекрасно знаємо, як насправді росіяни дбайливо відносяться до Авдіївки, до Бахмута, до Мар'їнки, та що, на жаль, сьогодні є замість цих усіх міст. Тому, так, ми розуміємо якість цієї літератури, вона жахлива, вона активно просувається і, ну, по суті, навіть в тих самих підручниках, про які ми говорили під час того, що з освітою робиться, теж постійно прописується ця література і цитати з цієї літератури так само.
1: Так, і я хочу, оскільки ми говоримо зараз про книжки, зачепити ще один важливий аспект. Проговорили ми про ці зетканосні книжки та псевдоавторів насправді. Ну, ми згадували Прилєпіна багато разів за цей етер, але ті, хто знають, на жаль, ну, ми жили в такі часи, що ми знали Захара Прилєпіна раніше, до того, як він став підтримувати дії Росії на Донбасі після 2014 року. І, ну, це, в принципі, література не дуже високої якості, якщо порівняти українських авторів і

0: таке у мене до тебе навіть не питання, а заклик пояснити аудиторії. Якщо хтось з наших свідомих слухачів та слухачок зіштовхувалися з цими аргументами, мовляв, що вам зробив Достоєвський, що вам зробив Пушкін і так далі, як цю всю історію пояснювати, тому що вона ж досі фігурує в різних сферах. Ми це бачимо в тій самій музиці. До речі, якщо хочете випуск про музику, то дайте нам знати, там напишіть у соцмережах, бо я думаю, що тут теж є про що поговорити. Але наскільки українське суспільство або частина його розділилася на тих, хто підтримав те, що ту ж монеточку вирізали з Чоловіка-паука. Я нагадаю, для тих, хто людина-павука, для тих, хто не в курсі, що у новому фільмі з серії Людина-павук є момент, де головний герой потрапляє на Брайтон-Біч, а це такий район, який населений російською діаспорою, в тому числі. І там грає пісня «Монеточки», російська виконавиця, яка нібито не підтримує там війну, наскільки це, ну, вона декларує, що вона не підтримує, а от наскільки вона допомагає українцям, це вже інше дуже дискусійне питання. Але частина населення, частина користувачів соцмереж сказали, це все правильно, що з українського прокату вирізали цю сцену, а частина прям дуже була проти цього, говорила про страшну цензуру і так далі. Те саме зараз же і в школах дискусії, що чи варто нам от вивчати умовного Пушкіна.
1: Та, ну, щодо Пушкіна і взагалі щодо російських авторів, все ж таки те, що стосується освіти, те, що стосується безпосередньо того, от, де держава має формувати певну політику і стратегії, все ж таки це абсолютно правильне рішення прибирати російських письменників. Звісно, ми не маємо там забороняти, все ж таки ми демократична держава, ми маємо надавати людям можливість, якщо вони хочуть прочитати Достоєвського, хай його прочитають. Але з іншого боку...
0: Може, не треба.
1: Ну, це просто ми ж розуміємо, що цей чітка заборона, та вона буде теж викликати у людей спротив. Тому що
0: цікавість теж
1: воно
0: можливо.
1: І цікавість. Та, тому що ми ну, підлітки так само, та, просто в рамках якогось спротиву. Тому тут треба дуже якась більш розумна тактика щодо цього. Ми ж маємо розуміти, що це насадження цієї російської літератури, воно ж не відбувалося там десятиліття, воно відбувалося століттями. І це вимити, це дуже складне завдання для усіх нас. І тому от мені подобається, що зараз ну, те, що от робиться там в видавничій сфері, попри те, що навіть свідомо ворог знищує книжки, у нас стільки книжкових фестивалів, у нас скільки різних речей, які спрямовані на те, щоб більше саме українських письменників друкувалися, щоб з'явилися нові книжки в різних абсолютно жанрах. Тому ну, хай вони собі існують, але з іншого боку має з'являтися от чітка аналітика простою мовою, яка пояснювала, а чому ці книжки не настільки добрі, як нам про це розказували всі часи. Чому є набагато інші приклади якісної зарубіжної літератури, які варто нам усім прочитати, дізнатися, ніж те, що нам насаджували і зобов'язували нас читати, просто щоб у нас формувався оцей образ, що все, що стосується Росії, це найкраще. Хоча це абсолютно не так. Тому, ну, не забороняючи, але пояснюючи, що не так з Достоєвським, що не так з Булгаковим, що не так в цих книжках, і, власне, на чітких прикладах показувати, наскільки вони там були українофобами, наскільки вони через певні образи показували оцю, створювали цей образ меншовартості щодо самих українців. Тому більше от такого потрібно. І також от, подібні ж проекти, як «Тисяча весна», щоб за допомогою експертів, щоб більше притягувати саме і робити хороший український контент. Тут просто забороняючи, ми, на жаль, не... Ну, це так само от в Ютубі. Та, там, ми можемо закривати там різних блогерів, але все одно будуть з'являтися щось нове, але все одно буде там існувати. Тому має бути альтернатива. І так само з літературою має бути альтернатива. І ну, ми бачимо, що це

0: поступово ж відбувається.
1: Ну і зрештою, на останок нашого сьогоднішнього випуску озброєних фактами, скажу, що, звісно, частина населення завжди, і це знов-таки нормально, це в різних країнах відбувається, завжди буде говорити, що а що тут поганого в російській літературі, тим більше класичній і щось такого штибу. Але це є в будь-якій країні наша задача, щоб ця частка людей таких просто зменшувалася до тої, яка ну не здатна от просто критично мислити і проаналізувати.
0: Ми просто маємо розуміти, що чому так люди говорять. Тому що це ті книжки, які вони читали у молодості. Це ті книжки, які у них асоціюються з молодістю.
1: Може,
0: це,
1: що асоціюється з молодістю. Варто почитати, що ще.
0: Так, тому ми маємо просувати щось ще і показувати, що щось ще воно є набагато кращим, ніж те, що вам насаджували. І тоді ну саме цензура і чітка обмеження того, що можна було читати, якраз і було в Радянському Союзі. А зараз будь-які можливості, будь-яка література вже існує. Тому та, ми маємо просто розуміти цих людей, чому вони так говорять. Це більше як протестування проти того, що заперечують начебто їх самих, те, що асоціюється з їх молодістю. Але ну, тут просто треба дуже толерантно поставитися і зрозуміти, і подумати, як краще перевести їх на бік української літератури, зарубіжної літератури, якісної зарубіжної літератури. Так само от з дитячими книжками, я просто як мама, я дуже втішена, що сьогодні так багато різної літератури друкується і зарубіжної, і української, і вона просто не порівнюється з тим, що було в моєму дитинстві. Той самий там Простоквашино і так далі.
1: Так, і тут ми знову зробимо відсилку до випуску озброєних фактами про мультфільми, і, зокрема, там ми говоримо про нову версію Простоквашино, де фігурує Путін. От така історія.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами». Проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чоранова. І цього разу ми говорили про знищення росіянами українських книжок і чим вони намагаються їх замістити. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Озброєні фактами». Коли правда захищає. Громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Перспективи розширення мовлення громадського радіо говоримо з Тетяною Курмановою, головою управління та програмною директоркою громадського радіо. У студії працює Альона Нестеренко. Ми поговоримо про розширення мовлення громадського радіо. Таню, я рад тебе чути і вітати в прямому етері.
3: Вітаю. Та, можливе розширення мовлення, тут я підкреслю, тому що це лише конкурс, на якому ми дуже-дуже сподіваємось все ж таки врешті-решт отримати частоти, на які подаємось вже вкотре. Цього разу на багато місць Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила конкурс. Було 18 частот в різних містах. Як я розповідала вже, можливо, нашим слухачам буде цікаво, бо розподілення частот у нас в країні дуже чітко регулюється державою спеціально. Ти не можеш просто так почати мовлення. Спеціальний такий український державний центр радіочастот прораховує можливість мовлення в різних містах. Іноді дуже рідко закриваються якісь станції, звільняються частоти. І Національна рада оголошує конкурс. І от ми цього разу подались на конкурс, щоб спробувати поборотися за мовлення в трьох містах Запоріжжя. Це теж така наша мрія вже вкотре. Минулого року ми, на жаль, не виграли конкурс на мовлення в Запоріжжі. Цього року дуже-дуже сподіваємось, що вдасться це зробити. В Запоріжжі це чистота 95,1. Сподіваюсь, ми її вже вивчимо скоро як свою, але конкурентів у нас теж багато. На Запоріжжя, крім нас, подались ще 5 станції, тобто буде така запекла боротьба, скоріш за все. Крім того, ми подаємось на мовлення у місті Дніпро. Там теж десь, здається, двоє будуть колег різних організацій боротися за цю частоту. Це 94,4. Ну і крім того, ми подались на мовлення в Харківській області. Там дуже маленьке є селище, таке Нова Водолага. І там такий теж буде не дуже потужний передавач, але оскільки ми знаємо, що великі комерційні станції не йдуть і їм не цікаво мовити на прифронтових територіях, тому що ти там не продаси точно рекламу, і це такий соціальний, більше соціальна робота і відповідальність, то ми вирішили покрити і спробувати поборотися. Тут немає, здається, у нас конкурентів. Саме через таку невелику станцію, а чистоту невелику в маленькому селищі. Тому будемо пробувати і в Харківській області. Для нас важливо і громадське радіо у всіх статутних документах і в нашій стратегії розвитку затверджувало, що ми намагатимемось максимально розвивати нашу мережу мовлення на прифронтових і сподіваємось до окупованих територіях, і нам важливо, щоб слухачі могли безпосередньо вже налаштовувати свої приймачі на частоти в своїх рідних містах. Нас підтримують, до речі, дуже активно слухачі з Запоріжжя, пишуть і в соцмережі, і теж кажуть, що от будуть тримати кулаки за нас. Дуже-дуже сподіваюся, що цього разу вийде.
1: Та, і, власне, не тільки у Запоріжжі, нагадаємо для нашої аудиторії, що ми вже мовимо у Краматорську, Херсоні, Миколаєві, Нікополі, Сумах та Чернігові. І я пам'ятаю, коли наша виконавча директорка Руслана Брянська скидала в наш робочий чат ці теплі повідомлення з Херсону, коли у нас там виникали певні проблеми на короткий період з мовленням, що нас чекають, що слухають і новини, і ранкові програми, і вечірні. Тому ми розуміємо, наскільки це важливо. Ми зараз говоримо про частоти, але насправді це такий технічний та момент. А в цих частотах йдеться про те, щоб доносити правдиву інформацію, перевірену і корисну для цих регіонів. Також, і тут одразу ж у мене до тебе питання з огляду на те, що є конкуренти, і ми не вигравали раніше. Якщо можна пояснити, якщо це не секретна інформація, як нам аргументували те, що ми програли у конкурсі, і, звісно, я тільки рада, якщо так само ми програли комусь там гідному, та, хто мовить, так само перевіряє інформацію, але, звісно, хочеться, щоб цього разу переможцем стало саме громадське радіо, тому що те, скільки ми вкладаємо в наші проєкти, те, скільки ми акцентуємо і на інклюзивності, і на тому, як повернутися після полону, якщо це з вами сталося. Словом, купа соціальних проєктів, я навіть не знаю, хто з нами може потягатись тут.
3: Тут доволі складне це питання, і насправді я вже багато років звертаюся до колег з Національної ради, до різних каденцій Національної ради. До речі, це, я так розумію, буде останній конкурс саме цієї каденції колег з Нацради. Потім буде переобиратись Нацрада, теж там складний цей конкурс. Так от, зазвичай, коли оголошують конкурс, є умови ліцензії. І цього разу, і взагалі останні декілька років, вони доволі розмиті. Наприклад, тут йдеться про те, що лише загальний обсяг мовлення 24 години на добу, щоб відповідала кількість пісень державною мовою відповідно до законодавства чинного. Ну, це у нас то 100%, а взагалі там в районі 70% повинно бути. І обсяг програм державною мовою теж відповідно до чинного законодавства. Ну, 100% ведення українською мовою у нас зараз за законом. І під це підпадають абсолютно всі гравці на ринку. Тобто конкурс оголошений для всіх. З одного боку, це ніби така рівність. З іншого боку, мені, як людині, яка очолює підприємство нашої громадської організації і доволі довго вже розуміє, що відбувається на цьому медіаринку, хотілося б такого звуження все ж таки кваліфікаційних умов, конкурсних умов. Ну, наприклад, регіону цьому потрібно розмовне радіо, да? Або, наприклад, частка програмна, щоб була інформаційно-аналітична, да? Або там навпаки не вистачає регіону, ну, не знаю, музичних станцій чи ще щось таке. І тоді б вже подавалися саме ті станції, які відповідають цим умовам, і то було б зрозуміліше. Звісно, що як частина, да, як людина, яка очолює громадську організацію, я виступаю за громадське радіо і саме за розповсюдження наших програм і взагалі розмовного радіо. Саме тому, що у нас є багато кейсів, коли дійсно ми рятували життя. Я розумію, як пафосно це звучить зараз, але під час повномасштабного вторгнення ми мовили на окуповану Київщину, ми розповідали, як виходити коридор, і повідомляли навіть в такому режимі про те, де сім'ї можуть зустрітися, там нам писали в редакційний чат і так далі. Ми можемо собі дозволити те, що не може одразу дозволити, наприклад, велике державне радіо, да, я про суспільне, або інші станції, тому що це такий доволі складний бюрократичний момент у них і дуже простий у нас, тому що ми переналаштували дуже швидко, віддали намовлення, мовили з коридорів, з сховищ, з різних міст і повідомляли просто в тут і зараз 24/7 про те, що відбувається, і цим допомагали людям. Враховуючи безпекову ситуацію в цих регіонах, в які ми подаємось, це супер важливо повідомляти про те, що відбувається. Це супер важливо говорити про і розповсюджувати інформацію, яка протидія дезінформації, яку Росія активно включає на цих хвилях. Да? Ми розуміємо, що взагалі відбувається і як Росія використовує засоби радіоелектронної боротьби, глушить український сигнал, поширює пропаганду. Ну, тому мені хочеться сподіватися, що Національної ради з питань телебачення і радіомовлення є бачення того, що, наприклад, в таких складних регіонах, не знаю, сота музична частота, ну, це важливо розважатися. Але наразі треба зібратися, мені здається, і все ж таки дати можливість людям, а такий запит у нас є, точно отримувати незаангажовану і життєво важливу інформацію. Ну, подивимось, тому всіх запрошую дивитися. Це буде наприкінці листопада конкурс вже безпосередньо. Документи ми от подали зараз всі, а конкурс буде наприкінці листопада, буде Нацрада в прямому етері транслювати це засідання. Можна теж подивитися
1: і сидіти, схрестивши пальці на руках і ногах, сподіваючись на те, що буде дійсно розширення мовлення громадського радіо. У нас тут лишається буквально хвилинка, і я довго думала, чи задавати це каверзне питання, все-таки задам, що би ти порекомендувала з усіх наших програм саме для тих, хто живе у прифронтових регіонах. Я розумію, що це складно і тому питання каверзне, бо у нас чимало корисного і прикладного, але тим не менше, з чого людині варто розпочати знайомство з громадським радіо, якщо вони досі ні, хоча я думаю, що таких людей небагато.
3: Ну, тут я швидко-швидко і драйв-тайм слухати для того, щоб сформувати картину дня, я чую інших проєкт для того, щоб розуміти правозахисний порядок денний. Слухайте проект, де я теж є ведучою наші, тому що ми говоримо про прифронтові і тимчасово окуповані території, і про те, як відбувається реінтеграція і так далі. Це супер важливо. Слухайте абсолютно всі наші класні програми, озброєні фактами. Тут я теж, яку ведеш ти, тому що...
1: Дякую.
3: Це супер важливо знати про те, як протидіяти дезінформації, як завжди тримати розум гострим і так далі. Вмикайте громадське радіо, у нас точно є чим вас здивувати і про що вас проінформувати. І я завжди закликаю не просто слухати і думати, діяти. В нашій синергії обов'язково будуть зміни, реформи, і ми змінимо. Можливо, змінимо життя на краще. Я на це дуже сподіваюся.
1: Це була розмова з Тетяною Курмановою, головою управління та програмною директоркою громадського радіо про перспективи розширення мовлення громадського радіо. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Одна людина загинула внаслідок російської атаки на Київ. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Нагадаю, що сьогодні в Голосіївському районі внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок виникла пожежа на рівні з 4 по 9 поверхи. Про це повідомляв міський голова Києва Віталій Кличко. З будинку евакуювали 15 людей. Екстрені служби працюють на місці. Також нагадаю, що раніше Кличко інформував, що падіння уламків дронів фіксували в 3 районах Голосіїв. Святошинському і Дарницькому. У Голосіївському попередньо уламки безпілотників і від попередніх атак впали на територію одного з житлових комплексів. За іншою адресою в Голосіїво падіння уламків припало біля проїжджої частини дороги. У Святошинському районі уламки безпілотника впали на подвір'я приватного житлового будинку. Внаслідок атаки пошкоджена автівка. За даними поліції, у Дарницькому районі уламки безпілотника пошкодили 2 автомобілі. Внаслідок обстрілу постраждав 40-річний водій і його пасажирка, жінка 35 років. Крім того, поранень зазнала також 12-річна дівчинка, 23-річний чоловік, а також 2 поліціянтів, які перебували на службі. Їм надають необхідну медичну допомогу. Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення вдвічі до майже 64 гривень за кубометр. Про це повідомляє Суспільне Київ. До цього загальний тариф на воду в столиці становив 30 гривень 38 копійок за кубометр. За збільшення ціни під час засідання міської ради проголосували 74 депутати. За словами міського голови Віталія Кличка, галузь водопостачання опинилася, цитую, фактично на межі виживання. Своєю чергою заступник міського голови Петро Пантелєєв пояснив, що такий тариф допоможе стримати ще більший стрибок цін. Якби рішення не ухвалили, це могло б призвести до підвищення тарифу до близько 90 гривень за кубометр. Пантелєєв також зауважив, що без додаткового фінансування водоканалу буде вкрай важко працювати взимку під час опалювального сезону. Крім того, зарплати працівників підприємства наразі залишаються одними із найнижчих у комунальній сфері. З російської окупації на підконтрольну уряду України територію повернулося ще 13 українців. Це люди старшого віку, маломобільні громадяни та люди з тяжкими захворюваннями. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, серед 13 евакуйованих – подружжя з Херсона, які саме перед вторгненням 24 лютого 2022 року виїхали за місто на дачу і опинились в окупації. Найстаршій людині 87 років, наймолодшій – 27. Частину з них одразу після прибуття госпіталізували для подальшого лікування. Двом учасникам перестрілки між співробітниками Головного управління розвідки та Служби безпеки України у Києві повідомили про підозри. Про це заявив Генпрокурор України Руслан Кравченко. Співробітника СБУ підозрюють у перевищенні службових повноважень із застосуванням зброї, а військовослужбовця ГУР – у посяганні на життя правоохоронця або військовослужбовця. Слідчі проводять експертизи, які мають встановити всі обставини стрілянини, зокрема, хто і за яких умов стріляв. Окремо ДБР ще з 1 вересня розпочав розслідувати зникнення військовослужбовця російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, який служить у ГУР. Пізно ввечері 1 вересня в Києві стала стрілянина, яка повторилася вранці 2 вересня. Як згодом з'ясувалося, конфлікт виник через зникнення заступника командира російського добровольчого комплексу, який підпорядковується спецпідрозділу Тимура. Він стверджує, що його викрила СБУ і під тиском змусила зізнатись у тому, що він спілкувався з російською ФСБ і погодився виконувати вбивства на їхнє замовлення. Саме під час слідчих дій в цій справі, коли Каплунова привезли на обшук в його квартиру, і сталася перша стрілянина. Президент США Дональд Трамп заявив про наявність у США практично необмежених запасів боєприпасів середнього та високого класу і анонсував відновлення їх продажів союзникам. Про це американський лідер написав у соцмережі True Social. Трамп також розкритикував, цитую, «необ'єктивне висвітлення військової операції його адміністрації в Ірані», а ще додав, що США виробляє боєприпаси в обсягах, яких раніше ніколи не було. Крім того, Трамп вчергове звинуватив свого попередника, екс-президента США Джо Байдена у безкоштовній передачі зброї Україні. Він запевнив, що вимагатиме від Європи компенсації цих витрат. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 60 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 64 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають по 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: О 8.15 про ситуацію на фронті на Харківщині розповість Віталій Саранцев, начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу. А о 8.45 найактуальніші спортивні новини розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір».
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниць.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
15: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
16: Підтримка. Слава Україні!
15: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
17: Героям слава!
15: Підтримуйте рідних і близьких.
18: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
15: Підтримуйте себе.
16: Себе.
15: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
16: Слухайте.
18: Думайте.
15: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
19: і слухати новини про удари по підстанціях.
0: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
19: Кіловат-година.
0: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
19: І головне,
0: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою.
2: Слухайте подкаст «Еко майбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
19: Це історія про те, як
2: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
13: про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
19: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
2: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
13: Згенеровано ші.
19: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
2: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
7: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
13: Згенерувати.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
19: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
19: на громадському радіо.
5: Новообрана президентка Естонії та нові російські маніпуляції про допомогу Естонії Україні. Говоримо з Олексієм Полегким, науковим директором Центру публічної дипломатії та політологом. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька.
2: Технологія впливу
19: на громадському радіо.
5: Отже, моє перше запитання – це, звісно, про новообрану президентку. Що про неї відомо, що взагалі можемо розповісти? І наскільки взагалі постать, посада президента в Естонії є визначальною для країни? Все-таки її або його обирає парламент?
3: Так, це той специфічний випадок, коли в Естонії немає прямого вибору президента всіма виборцями, а парламентом, тому, звичайно, роль президента є важливою, але не ключовою. Але в будь-якому випадку це символічна посада з певними важелями впливу. І в цьому відношенні нова президент Юлія Матісе – це людина, яка, ну, принаймні, має досить хороше реноме, тобто її фактично все життя було присвячене так чи інакше в якимсь, або це були офіційні державні посади, або діяльність пов'язана з правом, вона професійний юрист. І зараз, ну, до речі, треба нагадати, що вона була першим канцлером юстиції в 15-му році в Естонії вибраною жінкою. Тобто все-таки це показує певну таку динаміку змін в державній системі Естонії. З того, що я знаю, я не займаюся там безпосередньо Естонією, тому тут мені важко сказати, наскільки в самій Естонії, там серед політиків, який вона має, наприклад, вплив, знаєте, рівень довіри і тому подібне, але те, що парламент проголосував достатньою більшістю, не було жодних якихось особливих проблем з цим вибором. Тобто ми маємо певний консенсус. Я не думаю, що зміна президента змінить, наприклад, ставлення Естонії до України. Тут є, знову ж таки, консенсус і на рівні політиків, і на рівні громадян. Підтримка України буде, стосунки з Україною будуть. Ну і тут, повертаючись до вашого цього другого, якби, моменту про російські спецоперації, російську дезінформацію, то, звичайно, Росія використовує будь-який привід. І в цьому відношенні, якщо на повістки дня є Естонія, то Росія зможе використати будь-яку нісенітницю, бо назвати Естонію країною, яка мало підтримувала Україну, це абсолютно якраз протилежно. Естонія – один з лідерів підтримки України. Загалом Естонія переказала Україні Україні в різного вигляду допомоги біля 3% свого ПКП, тобто це один з найвищих рівнів. Естонія взяла на себе зобов'язання переказувати 0,25% від ПКП на допомогу Україні. Те, що там росіяни десь запустили як дезінформацію, це просто один з рядків нашого Мінфіну, який показував бюджетну допомогу, де Естонія не приймає участь. Естонія надала, ну, фактично, в основному допомога Естонії – це пряма військова допомога і відбудова, або якісь дуже emergency, тобто необхідні речі, які Естонія виділяла в Україні. Тому тут це повна нісенітниця. Я думаю, що на цьому немає сенсу особливо акцентуватися, бо, в принципі, всі люди хоч якось знайомі з, я не знаю, з відносинами України і Естонії, прекрасно розуміють, що це абсолютно не відповідає дійсності.
5: Ну, власне, так. І очевидно, що такий фейк, таку дезінформацію можна було розвинути тільки, якщо ти сфокусувався на якомусь одному звіті. Так, власне, і було. Цей звіт був не відображав всю ту допомогу, власне, про яку ми зазначаємо. Але навіть не в контексті допомоги, а загалом, на вашу думку, і знову ж таки, за ті інформацію, яку ви можете проаналізувати, ось ця консолідованість суспільства, тобто не лише правління країни, а загалом громадяни, усвідомлення того, про що йдеться, розуміння того, що Росія веде війну в Україні, що Росія становить загрозу для країни. Як наразі з цим у суспільстві взагалі, що вам відомо?
3: Ну, Естонія – це одна з тих країн, яка має, ну, такий, можна сказати, тотальний консенсус в контексті саме підтримки Україні в розумінні, власне кажучи, хто є агресором. Звичайно, є там свої нюанси, тобто якщо брати рівень політичний, то, ну, будь-яка опозиційна сила може критикувати, наприклад, там правлячу коаліцію за якісь дії, і іноді це попадає, зокрема, там і на тему України. Але, знову ж таки, навіть партії, які критикували чи виступали з якимись такими, ну, більш критичними, скажімо, заувагами, ну, практично жодна серйозна партія в Естонії ніколи не став ставила під сумнів необхідність подальшої допомоги Україні. В Естонії є традиційна проблема для багатьох країн, які межують з Росією. Це питання і проблема з російськомовним населенням і з росіянами. Я б їх тут трошки розділив, але, ну, в цілому це фактично люди, які живуть там уже дуже довго, але, наприклад, частина з них має естонське громадянство. Це не означає, що вони тотально і повністю інтегровані, тобто частина з них надалі, ну, принаймні, не дуже користується естонською, наприклад, мовою. Є частина осіб, які проживають на території Естонії. І серед них, звичайно, ну, завжди знайдеться частина людей, яка має надалі такі проросійські погляди. Але, знову ж таки, це не абсолютний відсоток. Тобто, наскільки я розумію ситуацію, то навіть серед російськомовних, чи навіть, можна сказати, росіян в Естонії, більшість абсолютно не хотіла жодної конфронтації з Росією, звичайно, але вони не рвуться в Росію, тобто тут це очевидно. А з іншого боку, завжди є частина таких, знаєте, людей, особливо з ностальгічними поглядами в минуле, які, ну, прожили в Естонії, може, і все життя, але ще з часів Радянського Союзу. Є, звичайно, своя п'ята колона. Вона не чисельна, але цього може бути достатньо, щоб створювати певні інфоприводи. Ми пам'ятаємо багато випадків, пов'язаних там із політикою пам'яті, яку проводила Естонія, там з Другою світовою війною. Це вже історії, які роки і роки, але є, звичайно, місця, де напруження набагато більш серйозне, наприклад, місто Нарва, яке межує, фактично стоїть на кордоні з Російською Федерацією, де значна частина мешканців – це все-таки російськомовні мешканці. Тут я дуже сумніваюся, що вони мріють про зелених чоловічків, звичайно, але там завжди знайдеться, знаєте, якась кількість провокаторів в ФСБ і тому подібне, які будуть намагатися будь-який інцидент, будь-яку ситуацію роздувати, показувати там гноблення російськомовного населення в Естонії і тому подібне. Естонія це усвідомлює. Ми бачимо вже багато років певну і інформаційну підготовленість, і в цілому, звичайно, Естонія невелика країна, біля 2 мільйонів населення, тому концепція естонської оборони, вона, звичайно, базується на членстві в НАТО, на партнерстві з, ну, перш за все, з найближчими сусідами, але й концепції тотальної оборони, тобто це та і шведська модель, і, ну, фактично, можна сказати, і українська, тобто залучення всіх рівнів суспільства, держави до захисту, і це, в принципі, мені здається, дає свої плоди, тобто, мабуть, я б сказав, що Естонія – це одна з найбільш таких усвідомлюючих країн загрозу від Росії, в якому сенсі, ну, може, там поза Фінляндією одна з найкраще підготовлених. Ну, якщо брати, наприклад, Литву, Латвію, то, можливо, там трошки навіть більш складна ситуація в цьому відношенні.
5: Взагалі, пане Олексію, на вашу думку, на вашу оцінку, зараз от про цей союз, взагалі про можливу поглиблену подальшу, навіть неможливо, а поглиблення подальшої співпраці країн Литви, Латвії, Естонії, України, йдеться під різними кутами, це то виринає знову, то трошечки затихає, але цілком очевидно, що країни, котрі свідомі реальної загрози від спільного ворога, вони, очевидно, що мають дуже багато спільного і мають працювати разом. От наскільки ви бачите розбудову цієї співпраці інфраструктурної, взагалі подальшу реалізацію цієї концепції?
3: Ну, це набагато ширше питання, тобто тут мова йде не тільки про країни Балтії і Україну, звичайно, перш за все це країни або так звані там, наприклад, нордичні, тобто, як правило, говорять про там вісімку, це скандинавські країни, або інші формати, як там Joint Expeditional Forces, це країни там, включаючи і скандинавські країни, країни Балтії і Великобританію з Нідерландами. Тобто це все про руйнування фактично ефективності старих альянсів. Тобто зараз НАТО, звичайно, це базова конструкція, на яку надалі покладаються більшість країн Європи. Але всі прекрасно розуміють, що питання дієздатності НАТО – це таке дуже велике питання. Тобто особливо після другого обрання Трампа президентом ми бачимо, що навіть такі країни, які не дуже б хотіли йти в розріз там з якимись американськими політиками і баченням, як Польща, вони намагаються шукати моделі, які не будуть виключати НАТО, але будуть створювати такі, знаєте, запобіжники або паралельні структури і системи. Тому тут координація, співпраця регіональна країн, які усвідомлюють ключову загрозу від Росії, це абсолютно такий природній процес. Тому країни і Балтійські, і Україна, і Скандинавія, це ті країни, які натуральним чином мають тут спільні інтереси. Я б до цього, звичайно, згадав і країни чорноморські, такі як там Румунія, Болгарія, та ж Польща, але тут є свої певні моменти і свої складнощі. Тобто на рівні усвідомлення загрози від Росії так, є простір для співпраці, але є, ну, певні проблеми, ми знаємо тут і з Польщею, і дещо інше бачення, наприклад, своїх ролей там і ставлення населення до і до Росії, і до структур таких як НАТО, наприклад, ті ж Румунії чи особливо в Болгарії. Але скоріше всього, сама по собі ситуація в світі буде змушувати країни шукати моделі, які забезпечать їм все-таки підтримку і безпеку, розуміючи, що політика Трампа – це не випадковість, це не така девіація одної особи, це, по суті, довгостроковий тренд. В цьому відношенні це питання всієї Європи, але найбільше, звичайно, це питання країн, які безпосередньо межують з Росією. Тому тут, я думаю, що в будь-якому випадку будуть виникати частково формальні, частково, можливо, не настільки формальні, як НАТО, союзи і структури, але які де-факто будуть виконувати оцю функцію заповнення цієї дефіциту безпеки. З балтійськими країнами в Україні точно в один бік, тобто в нас нема жодних серйозних протиріч в контексті загальних інтересів чи безпосередньо там на горизонтальному рівні. У нас точно є спільне бачення геополітичне, і це країни, з якими ми просто, я б сказав, знаєте, в хорошому сенсі приречені співпрацювати і рухатися спільно.
5: З приводу ось цих якраз загроз, тому що я, до речі, нещодавно в просторі аналітиків українських почала помічати частіше обговорення цієї вірогідності нападу Путіна на країни НАТО. Очевидно, що це було і, зокрема, в контексті там мирної угоди або ж того, що якісь, занадто вже незрозумілі сигнали посилає президент Російської Федерації. Вже там починає плутатись навіть у своїх же наративах. Але наскільки, знову ж таки, за вашими спостереженнями, ось ця готовність або готування, або сприйняття цієї загрози як реальної є станом на зараз? Тому що може здаватися, що там Україна перебільшує, тому що їй тепер скрізь вважається напад на країни від Росії, тому що ми від того потерпаємо. Як ви це бачите?
3: Тут це проблема в цілому Європи, в тому, що, от якщо згадати навіть після 2014 року, то дії Європи були завжди за принципом, знаєте, занадто слабо і занадто пізно. Тобто, звичайно, є усвідомлення певне, є зміни в цілому в баченні, в розумінні, є зміни стратегічні, але ці зміни, вони, на жаль, дуже повільні, вони не відповідають рівню тих викликів, які щоденно змінюється. І це проблема Європи, саме її, така, знаєте, трошки зашкорузлість в бюрократичних структурах і тому подібне. Тому підготовка до протистояння з Росією, вона, звичайно, йде, але, як ми бачимо, це не відбивається на безпосередньому, адекватному рівні готовності. Ми бачимо навіть на прикладі Польщі, от нещодавні інциденти і з ракетою, і з дронами. І це не тільки реакція, наприклад, військової машини, це і реакція державних структур, і реакція суспільства показує про те, що навіть Польща, яка добре розуміє Росію, має прекрасний досвід і тому подібне, не є готовою цілковито до саме серйозного протистояння. Звичайно, відбуваються зміни, вони будуть, але загалом я б сказав, що в Європі все-таки домінує, це навіть не думка, а, знаєте, така надія на те, що все-таки там погрози з боку Росії – це частина, скоріше, інформаційної війни. Бо з раціональної точки зору, справді, для Путіна відкривати, знаєте, новий фронт – це абсолютно не безглуздя. Але те, що Путін, він не буде, а він вже це робить, це рівень гібридних загроз, це диверсії і тому подібне, це вже щоденна реальність. Але, знову ж таки, структури країн, які живуть за правилами і нормами мирного часу, вони самі по собі мають структурні обмеження, вони не можуть бути реально адекватними викликам воєнного часу. І це ключова, проблема для Європи, тому що Росія, яка вважає, що вона знаходиться в стані війни з Європою в тому числі, і Європа, яка вважає, що вона не веде війну, вона підтримує Україну, вона готується до потенційних можливих викликів, але вона не знаходить, вона продовжує жити в форматі мирного часу. І це дає, звичайно, перевагу Росії, зокрема, на рівні тих же там диверсій чи якихось гібридних атак. Тут є ще проблема, звичайно, і така, знаєте, довгострокова структурна, тому що все-таки європейці на протязі багатьох років не готувалися до війни. Структури військові все-таки вимагають часу, ну, зміна цих структур. І на даний момент, ну, певні країни, ну, трошки, може, в кращому стані, але в цілому, якщо говорити про континент і його готовність, його цю потенційну військову міць, то вона, скоріше, виглядає добре іноді на папері, але де-факто, ну, принаймні з того, що ми бачимо із якихось там симуляцій, із якихось таких рапортів, готовності до якогось серйозного, великого військового конфлікту в європейців немає. Ну, знову ж таки, зараз все-таки, я думаю, європейці до цього ставляться серйозніше, хоча перший рівень, якби, загроз, на який вони будуть реагувати, це рівень саме допороговий. Тобто там, де немає прямого військового втручання, це рівень гібридних атак. І тут, звичайно, європейці набагато більш вразливі. Ну, бо просто суспільство, яке живе в форматі мирного часу, воно не може бути настільки ж ефективним, як суспільство, яке атакує і знаходиться в стані війни. Але, ну, тут, мабуть, тільки поганий досвід, тобто якісь подальші інциденти, подальші якісь атаки, вони будуть змушувати змінювати ситуацію, змінювати стандарти, якісь процедури. Ми бачимо, як німці починають шукати якусь модель, з одного боку, зберегти комфорт свого, якби, звичного життя, з іншого боку, підвищити рівень своєї стійкості і обороноздатності. Ну, тут, на жаль, немає доброї якоїсь ради, якогось оптимального розв'язання не буде, бо завжди доведеться чимось жертвувати в цьому відношенні. І, скоріш всього, поки не станеться якісь, ну, серйозні такі події, то, звичайно, суспільство не буде готове цього прийняти як певну ціну, яку доведеться заплатити.
0: Технологія впливу
19: на громадському радіо.
5: Це була розмова з Олексієм Полегким, науковим директором Центру публічної дипломатії, політологом. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
12: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість.

0: набули чинності оновлені вимоги до супроводу та лікування людей з туберкульозом на рівні первинної медичної допомоги. Можливо, на слух дещо важко сприймається. Очевидно, що всі зрозуміли, що почали діяти якісь нові правила, які це правила поговоримо. Але я в першу чергу хотіла б розпитати загалом про статистику захворювань на туберкульоз, тому що може здаватися, що це якась така хвороба, яка там ледь чи не пішла в минуле, зараз трапляється не так часто. Що нам відомо про це?
1: Ви знаєте, дуже хотіло, щоб це захворювання пішло в минуле, але наразі боротьба ще триває. І якщо говорити про захворюваність на туберкульоз в Україні, наразі ми маємо тенденцію до зниження. У 2025 році було зареєстровано 15564 випадки, це на 14% менше, ніж у 2024 році, і таку ж динаміку ми бачимо і за 6 місяців 2026 року. Але важливо розуміти, що ми не можемо однозначно сказати, що це реальна захворюваність знизилась саме на 14%, тому що ми всі розуміємо, що через війну, особливо це стосується прифронтових територій, територій, де ведуться активні бойові дії, доступ людей до медичної допомоги є дещо обмежений, і це може впливати і на своєчасність виявлення, і реєстрації людей, які захворіли на туберкульоз. Тому ми бачимо позитивну динаміку, але оцінюємо її обережно.
0: Як щодо сезонних захворювань або ж загострень, от починається осінь, зима, потім теж нам звідусіль кричать, що буде дуже-дуже важко, можливо, знову дуже холодно. Як ось ця сезонність впливає на показники захворюваності?
1: Ну, дивіться, в туберкульозі сезонності як такої чіткої немає, як у грипу, наприклад, чи в ГРВІ. І важливо розуміти, що туберкульоз – це не хронічне захворювання, тому ніяких загострень у нього не буде. Але історично, справді, ми бачимо, що восени і взимку кількість людей, які хворіють на туберкульоз, може дещо збільшуватися. І це може пов'язано з різними факторами. Наприклад, люди більше перебувають в закритих приміщеннях, частіше звертаються до лікарів через інші захворюваності, і в цей момент може бути виявлений також туберкульоз. Тобто певні сезонні якісь такі коливання є, але говорити про те, що туберкульоз збільшується восени чи взимку захворюваність, ні, так говорити неправильно.
0: З приводу ось цих якраз оновлень і нових алгоритмів або ж механізмів, як це тепер працюватиме, що нового в системі?
1: Що нового? Суть цих змін – це зробити лікування туберкульозу максимально наближеним до людини. Цей підхід відповідає сучасним рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я, тобто більше децентралізації, людиноорієнтований підхід і можливість отримувати допомогу там, де це зручно конкретній людині, зокрема, свого сімейного лікаря. І варто зазначити, що це безпечно. При цьому це не зовсім є нова практика, і вже зараз близько 40% пацієнтів отримують лікування туберкульозу на первинному рівні надання медичної допомоги, тобто у свого сімейного лікаря. Що змінилося з 1 вересня? Це те, що тепер кожен заклад, кожен надавач первинної медичної допомоги повинен відповідати встановленим вимогам і забезпечити ведення пацієнтів з туберкульозом. Тобто це вже не має залежати від того, чи готовий конкретний заклад це робити, а людина має змогу обирати. Водночас не всі пацієнти, не можна сказати, що всі пацієнти будуть відразу лікуватися у сімейного лікаря. Ні, людина так само може отримувати допомогу і у фтизіатра. Де саме буде проходити таке лікування, залежить в конкретній ситуації від різних обставин, це і стан пацієнта, і епідемічні ризики, і прихильність до лікування, і, безумовно, бажання самої людини. Ну, головне, що тепер у пацієнта є вибір, ну, а система повинна забезпечити йому належне лікування незалежно від того, де він його буде отримувати.
0: Наскільки це матиме позитивний вплив, власне, от безпосередньо на практиці? Ну, принаймні, з того, що ви описали, звучить справді як значне спрощення, тобто фактично тепер в первинної медичної допомоги немає шансів, немає варіантів не допомогти, так би мовити. Але чи можуть на практиці виникати якісь перепони, перешкоди? Або, можливо, це не до всіх дійшло, хоча я розумію, що це дещо наївне запитання, адже ми говоримо вже

0: про обов'язковість нових правил.
1: Так, справді деякі проблеми, перепони можуть бути. І, на мою думку, одна з таких найбільших проблем все ж таки залишається, як би це не звучало, стигма навколо туберкульозу від суспільства. Так, і саме тому такий підхід, децентралізація, це не лише про те, щоб скоротити цю відстань до медичного закладу для людини, це ще й про те, щоб людина могла отримувати лікування у звичному для себе середовищі, без зайвої стигматизації. Тут важливо розуміти, що от пацієнт так званої заразної форми туберкульозу, він не буде приходити до сімейного лікаря і перебувати поруч з іншими пацієнтами. Тому що після початку вже ефективного лікування такий пацієнт стає безпечним, він не може заражати інших, і тому немає логіки змушувати людину місяцями їздити до обласного центру для того, щоб отримувати ліки, якщо він може це робити безпечно і якісно у свого сімейного лікаря. Тому людина таким чином буде мати можливість лікуватися і водночас вчасно повернутися до нормального життя, до сім'ї, до роботи чи навчання.
0: Які моменти, на вашу думку, залишилися поза увагою і чи є ще що вдосконалювати саме на такому інституційному рівні, не лише в цих тонкощах дотримання правил на місцях?
1: Ну, в принципі, у нас вже все і нормативне підґрунтя для цього є, і забезпечені ми ліками. В Україні є найсучасніші інноваційні препарати, і методи діагностики, все є. Але, однак, звичайно, ми розуміємо, що всі працюють, живуть в умовах тривалої повномасштабної війни, тому, напевно, найбільше таке невирішеною проблемою – це буде кадрова, тому що через війну є дефіцит медичних кадрів і взагалі загальне виснаження тих працівників, які залишаються працювати. Тому тут питання, напевно, не в тому, чи можемо ми лікувати туберкульоз. Так, можемо, і все для цього в нас є, і ефективно його лікувати. Але питання в тому, щоб забезпечити доступ людини до цієї допомоги, особливо в умовах війни, і достатню кількість фахівців медичних, які її нададуть якісно.
0: Я, напевно, на завершення нашого обговорення також би хотіла вас ще розпитати, пані Олесю, про те, які стигми існують з приводу спеціалізованих лікарень, звісно, якщо ви можете про це говорити, і на вашу думку, в чому їхня проблема. Тому що я пам'ятаю, що от саме в такому формулюванні туб-диспансер, це зазвичай це могло використовуватись навіть як якась образа там, чи ще щось таке. Ну, тобто, місце, де точно якісь ненадійні маргінали перебувають.
1: Так. Ви знаєте, це не лише, напевно, стосується пацієнтів, але й, на жаль, досі зберігається до тих медпрацівників, які там працюють, тому що я сама працювала в такому туб-диспансері, і було десь в оточенні стидно, напевно, признатися, що ти лікар саме фтизіатр, тому що половина не розуміла, хто це, половина, як ти там працюєш. Насправді, що змінилося, як виглядає ситуація зараз, ці так звані колишні туб-диспансери на сьогодні сучасні, потужні регіональні фтизіопульмонологічні центри, які займаються не лише туберкульозом. Це в основному багатопрофільні лікарні, об'єднані, це може бути і центр інфекційних захворювань, і навіть є випадки, коли це обласна клінічна лікарня і в неї підрозділ з фтизіатрії. Вони забезпечені сучасною базою технічною, висококласним спеціалізованим персоналом, тому тут же, напевно, так повинна б ця стигма серед саме туб-закладів зникати і серед працівників, які там працюють.
0: Я думаю, що це доволі тривала практика, але ж ми можемо сказати, що, точніше, тривала робота, яку потрібно пророблювати. Я не маю ілюзій, що, можливо, все не аж так ідеально, але ж ми можемо зафіксувати певний прогрес, що станом на зараз змінилося це бачення.
1: Так, на мою думку, так. Це значення змінилося, і ми бачимо це в численних опитувальних дослідженнях, які проводять. Рівень стигми знижується. Напевно, не так, як би нам хотілося, але позитив є.
2: Це була розмова з Олесею Медведєвою, лікаркою-фтизіатром відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров'я. При мікрофоні була Єлизавета Царегрецька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
5: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Державні звання та їхня доцільність. Обговорюємо цю тему з Ольгою Сагайдак, головою правління коаліції дієвців культури. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька.
0: Я думаю, що ви бачили цю позицію Андрія Хлевнюка, або ж чули, я її щойно зачитала, що от соромно людині бути в одному переліку з деякими іншими нагородженими діячами культури. Прямо пан Андрій не вказав, але є припущення, що йдеться про виконавця Потапа, який разом з Настею Камінських в соціальних мережах випустили якийсь дуже сумнівний ролик про примус до української мови. Словом, питання в тому, чи насправді ось ця ось це звання, воно станом на зараз взагалі відповідає своїй ідеї, тому первинному поклику, який був на початку. Як ви взагалі зараз бачите ось такі звання в сфері культури?
6: На мою думку і моїх колег з коаліції дієвців культури, сам інститут звань заслуженого діяча культури чи народного – це фактично радянський паттерн, який ми практикуємо, попри те, що він абсолютно не відповідає нашим демократичним спрямуванням і європейським цінностям. Тому що саме поняття «заслужений» – це служити перед державою, тобто зберігати їй толерантність, надавати послуги поширення пропаганди. Так працювала радянська система. Вона мала купувати цих діячів культури, і вона їх саме купувала, тому що надбавка до заробітної плати, надбавка до пенсії забезпечувала протягом всього життя діяча культури цю толерантність. Практика державних нагород є в усіх країнах. І в Франції орден Почесного легіону дає президент, в Великій Британії титул лицаря дає король. Цих титулів можна позбавити, цих нагород можна позбавити, але державні нагороди – це виключно символічне значення мають, і вони не мають за собою жодних фінансових якби додатків, не кажучи вже про доплату протягом всього життя. Тобто отримати таку нагороду – це просто надзвичайно престижно. І більше того, ті кавалери ордену Почесного легіону у Франції, які її отримують, ще й платять за те, щоб мати артефакт, якби сам цей орден, якщо вони хочуть. Натомість наявність професійних нагород – музичної Гремі, Букерівської премії в літературі, Лоренса Олів'є, Торнера в візуальному мистецтві та врешті-решт наша Шевченківська премія – у нас є фаховий комітет, який визначає, який переобирається, який визначає потім лауреатів цієї премії. Це прозора процедура, і ця премія несе за собою одноразове фінансове якби винагороду, але це не розповсюджується на виплати протягом всього життя, не лягає на державний бюджет, да? Це символічна теж історія. Тому мені здається, що відмова пана Андрія Хлевнюка однозначно може бути якби спричинена небажанням бути поруч з тими артистами, цінності яких він не розділяє, але мені би хотілося, щоб ми дивилися на це глибше і відмовилися від радянських патернів.
0: Багато хто може сказати, що, ну, можливо, в Європі для там діячів культури і діячок це не є проблемою, а для нас в нашій країні багато для кого там ті доплати в кілька тисяч, вони є вагомими. Це знову до питання фінансування нашого сектору. От які тут аргументи можемо навести?
6: Ну, направду, якщо ми говоримо про високий статус народного, чи то народного актора, чи народного співака, чи народного художника, да, в принципі, цей статус монетизується тим, що цим людям платять високі гонорари за їхню професійну діяльність. З іншого боку, митець не може постійно перебувати в однаково якби якісному статусі. Да? Відповідно, це економічний фактор, він ну, може бути присутнім. Але з іншого боку, ця принизлива доплата в 20-40% при загальному низькому рівні оплати праці людей в мистецтві, він швидше розділяє, ніж робить спільний простір. Не кажучи вже про те, що людям, які працюють в незалежному секторі, в недержавних театрах, в недержавних галереях, в недержавних компаніях, ці нагороди не принесуть фінансового здобутку. Тобто це розповсюджується тільки на тих, хто отримує зарплати в державних установах. І тому мені здається, що було би дуже правильно вкотре наголошувати на тому, що від цих, ще раз наголошую, що найбільша проблема полягає в тому, що ми використовуємо радянський паттерн, який заохочував сервільність і прислужування пропаганді. Якщо ми ціннісно вважаємо, що ми відходимо від такої системи роботи, і що культура має бути вільною, що культура має говорити державі і людям не завжди приємні речі, яких і бути критичною, ми мусимо відмовитися від такої системи заохочення і підтримувати професійні нагороди, підтримувати Шевченківську премію. Наразі, я ж кажу, президент може визначати тих, кому він дасть ордени, але це не мусить бути прив'язано до невеличких подачок системних, які роблять розкол і серед дієвців культури, і ну, втрачається актуальність.
0: Чи бачите ви перспективу найближчим часом відміни державних цих звань і, власне, зміни системи? Чи наразі занадто мало для це політичної волі, якихось ресурсів, сил? Не на часі, знову ж таки, оце культове.
6: Я думаю, що до не на часі кожен з нас робить свою роботу. Військові роблять свою роботу, лікарі роблять свою роботу, сектор культури робить свою роботу. І культура на часі. Тому не можна сказати, що не на часі про цьому говорити. Чи будуть такі політичні рішення прийняті? Швидше за все, ні. Тому що, очевидно, буде звучати обурення від тих діячів і дієвців, які вже отримали такі премії, або які мріють їх отримати. Але з іншого боку є кейс, наприклад, невеликого, але дуже сміливого театру «Ляльок» у Львові, де колектив свідомо відмовився від того, щоб частина, щоб члени команди отримували ось такі саме премії, і вони прагнуть, очевидно, професійної оцінки, але не цих радянських кліше. Тому ми свого боку, як дієвці культури, як коаліція дієвців культури, ми будемо повертатися до цього питання. Дякую громадському, що ви повертаєтеся до цього. І була би вдячна і колегам Андрія Хливнюка, і йому самому, щоб ми глибше говорили про використання цих маніпулятивних старих нагород.
0: Звісно, дуже хотілося би справді занурюватися в ці обговорення. І знову ж таки, я наголошую на тому, що ми не вперше підступаємося до цієї теми і її порушуємо, тому що очевидно, що тут йдеться про якраз цінності і взагалі ту ідею, яку ми вкладаємо. Утім, на даному етапі, пані Ольго, як гадаєте, оцей от переглянути, когось позбавити звання, це є дієвим? Є нам сенс зараз тих людей, яких ми не вважаємо? Тому що, знову ж таки, є петиція, яка ініційована людьми про позбавлення того ж Потапа цього звання. З одного боку, я розумію, що це важливо, але з іншого боку, ми щойно обговорили, чому ця нагорода сама по собі такий собі рудимент.
6: Ну, от, власне, тому що це рудимент, можливо, і не варто взагалі піднімати питання, варто їх вручати чи не варто. Хоча, наприклад, Еммануель Макрон свого часу відмовився позбавляти Жерара Депардьє, який має, ви знаєте, погану репутацію не тільки через свої політичні коливання, а через звинувачення в сексуальних злочинах свого часу. Еммануель Макрон сказав, що він, як президент, який вручив нагороду, зробив свідомий крок і не буде позбавляти нагороди. Ці нагороди вручає врешті-решт і підписує президент України. Відповідно, бачите, вже тут є конфлікт, тому що якби народ, статус народного вручає одна людина своїм рішенням і своїм підписом. Тому насправді тут відповідальність лежить на президенті України, і він може прийняти рішення позбавити цієї нагороди, це буде цілком правомірно. Але боюся, що якщо ми будемо проводити люстрацію всіх народних і заслужених, а нагадаю, що це не тільки в культурі, така практика є і в науці, і в освіті, то, відповідно, це буде забирати багато часу, буде призводити до чвар, і тому краще просто змінити систему, аніж шукати ці голки в скирті сіна цих державних нагород.
2: Ви послухали розмову з головою правління коаліції дієвців культури Ольгою Сагайдак. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Одна людина загинула внаслідок російської атаки на Київ. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Нагадаю, що сьогодні в Голосіївському районі внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок виникла пожежа на рівні з 4 по 9 поверхи. Про це повідомляв міський голова Києва Віталій Кличко. З будинку евакуювали 15 людей. Екстрені служби працюють на місці. Також нагадаю, що раніше Кличко інформував, що падіння уламків дронів фіксували в 3 районах Голосіїв. Святошинському і Дарницькому. У Голосіївському попередньо уламки безпілотників і від попередніх атак впали на територію одного з житлових комплексів. За іншою адресою, в Голосіїво падіння уламків припало біля проїжджої частини дороги. У Святошинському районі уламки безпілотника впали на подвір'я приватного житлового будинку. Внаслідок атаки пошкоджена автівка. За даними поліції, у Дарницькому районі уламки безпілотника пошкодили 2 автомобілі. Внаслідок обстрілу постраждав 40-річний водій і його пасажирка, жінка 35 років. Крім того, поранень зазнала також 12-річна дівчинка, 23-річний чоловік, а також двоє поліціянтів, які перебували на службі. Їм надають необхідну медичну допомогу. Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення вдвічі до майже 64 гривень за кубометр. Про це повідомляє Суспільне Київ. До цього загальний тариф на воду в столиці становив 30 гривень 38 копійок за кубометр. За збільшення ціни під час засідання міської ради проголосували 74 депутати. За словами міського голови Віталія Кличка, галузь водопостачання опинилася, цитую, фактично на межі виживання. Своєю чергою заступник міського голови Петро Пантелєєв пояснив, що такий тариф допоможе стримати ще більший стрибок цін. Якби рішення не ухвалили, це могло б призвести до підвищення тарифу до близько 90 гривень за кубометр. Пантелєєв також зауважив, що без додаткового фінансування водоканалу буде вкрай важко працювати взимку під час опалювального сезону. Крім того, зарплати працівників підприємства наразі залишаються одними із найнижчих у комунальній сфері. З російської окупації на підконтрольну уряду України територію повернулося ще 13 українців. Це люди старшого віку, маломобільні громадяни та люди з тяжкими захворюваннями. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, серед 13 евакуйованих – подружжя з Херсона, які саме перед вторгненням 24 лютого 2022 року виїхали за місто на дачу і опинились в окупації. Найстаршій людині 87 років, наймолодшій – 27. Частину з них одразу після прибуття госпіталізували для подальшого лікування. Двом учасникам перестрілки між співробітниками Головного управління розвідки та Служби безпеки України у Києві повідомили про підозри. Про це заявив генпрокурор України Руслан Кравченко. Співробітника СБУ підозрюють у перевищенні службових повноважень із застосуванням зброї, а військовослужбовця ГУР – у посяганні на життя правоохоронця або військовослужбовця. Слідчі проводять експертизи, які мають встановити всі обставини стрілянини, зокрема, хто і за яких умов стріляв. Окремо ДБР ще з 1 вересня розпочав розслідувати зникнення військовослужбовця російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, який служить у ГУР. Пізно ввечері 1 вересня в Києві стала стрілянина, яка повторилася вранці 2 вересня. Як згодом з'ясувалося, конфлікт виник через зникнення заступника командира російського добровольчого комплексу, який підпорядковується спецпідрозділу Тимура. Він стверджує, що його викрила СБУ і під тиском змусила зізнатись у тому, що він спілкувався з російською ФСБ і погодився виконувати вбивства на їхнє замовлення. Саме під час слідчих дій в цій справі, коли Каплунова привезли на обшук в його квартиру, і сталася перша стрілянина. Президент США Дональд Трамп заявив про наявність у США практично необмежених запасів боєприпасів середнього та високого класу і анонсував відновлення їх продажів союзникам. Про це американський лідер написав у соцмережі True Social. Трамп також розкритикував, цитую, «необ'єктивне висвітлення військової операції його адміністрації в Ірані», а ще додав, що США виробляє боєприпаси в обсягах, яких раніше ніколи не було. Крім того, Трамп вчергове звинуватив свого попередника, екс-президента США Джо Байдена у безкоштовній передачі зброї Україні. Він запевнив, що вимагатиме від Європи компенсації цих витрат. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте. прогноз погоди на 4 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю в Україні буде мінлива хмарність та без опадів у більшості областей. Лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря на півдні та південному сході 14-19 градусів вночі і 22-27 градусів вдень. На південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23 градуси тепла, у Києві плюс 21, плюс 23.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 60 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 64 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 43 копійки, продають по 44 гривні 94 копійки. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають по 52 гривні 9 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: О 8.15 про ситуацію на фронті на Харківщині розповість Віталій Саранцев, начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу. А о 8.45 найактуальніші спортивні новини розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір».
3: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
0: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
7: Технологія впливу.
8: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
7: на громадському радіо.
5: Навіщо шкідливі ресурси розганяють хвилю компліментарних заяв про Андрія Єрмака? Пояснює Олексій Бурюченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. У студії працює Альона Нестеренко.
3: Технологія впливу
7: на громадському радіо.
5: Пане Олексію, власне, я озвучила ту інформацію, яку ми дістали в рамках нашого моніторингу. Ми в редакції регулярно це проводимо. Відтак, мені цікава ваша думка, навіщо зараз вигулькнула постать Єрмака у цих телеграм-каналах, і коли синхронно, щонайменше шість джерел публікує оці дописи, ну, ймовірно, це скоординоване певне замовлення.
9: Давайте будемо відверті, що наш інформаційний простір, він настільки строкатий та різнобарвний, що подібні замовлення, про які ви кажете, вони сьогодні можуть бути за Єрмака, завтра вони будуть ті самі телеграм-канали демонізувати Єрмака, те, що відбувалося вже не раз на наших очах. Ну, тому, як на мене, все це відбувається в межах обраної стратегії захисту. Єрмака, тому що, ну, принаймні, з тієї публічної інформації, яка є, багато було медійного шуму, от по схожим телеграм-каналам та медійним ресурсам відносно там корупційності, відносно там Мідасу і так далі, і тому подібне, долучення туди Єрмака, але ми зараз бачимо в межах судового розгляду і аналізуючи, ну, знову ж таки підкреслю, в публічному просторі, які є докази, які надали антикорупційні органи, ну, суд мало того, що відпускає під заставу Єрмака, що вже свідчить про те, що, ну, є питання, а так ще й на останньому судовому засіданні пом'якшили запобіжний захід, розширивши відповідну географію можливого пересування Андрія Єрмака. Ну, що також, як на мене, не на користь слідства, органів слідства, відповідно, ну, подібний факт. І все це при тому, що справа ВАКС, а це, в принципі, є частиною тієї самої антикорупційної інфраструктури, і якби в сенсі там доказовості все було б ідеально, ну, то, мабуть, ну, подібного просто-напросто б не відбувалось. Ну, тому зараз з великою ригідністю адвокати Єрмака, там же з ним працює, я думаю, не одна людина, ну, вони вибрали тему, яка, ну, найбільш позитивно сприймається в суспільстві, це тема військових, тема підтримки військових. Ми вирішили створити там ту саму палату в асоціації адвокатів. В нього дійсно є організаційні, скажімо так, ресурси в цій царині. І враховуючи свої контакти на посаді керівника Офісу Президента, він спробував поєднати ці два напрямки. Відповідно, правовий захист військових, ну, відповідно, і адвокатуру. І, як бачимо, на останньому навіть судовому розгляді по цій от пом'якшенні запобіжного заходу цілий ряд військових частин, в тому числі хартія, ви про це щойно згадували під час формулювання запитання, вони висловили побажання, щоб їх, ну, захищав Єрмак, захищала ця от ініціатива, яку він реалізував, і для того, щоб він міг це регулярно реалізовувати, ну, просили, відповідно, суд навіть розширити йому цю географію. Тепер це, мабуть, наступна стадія такої кампанії медійної підтримки в межах цього судового розгляду, тому що ми знаємо з вами, що в сучасному світі хто перший про що оголосить в ЗМІ, ну, там той, рахуєте, і отримав на свій якийсь там політичний результат. От по цим принципам керуються, мабуть, і в команді Єрмака, коли зараз реалізують подібні, скажімо такі, піар-кампанії про те, що там Україна комунікувала зі Сполученими Штатами Америки, про різні канали співпраці і комунікації Єрмака в межах там Вітхофа Кушнера, різних американських делегацій, що це виключно, скажімо, заслуга Єрмака. Ну, направду, це ж не так. І ви, і я, і наші глядачі все це чудово розуміємо. І ми вже бачили з вами не один раз, коли екс-посадовці намагаються собі покласти в актив, ну, спільні здобутки величезної команди, які працюють для України над тим чи іншим політичним результатом. От рівно це саме сталося і за Єрмака, тому я завершу свою відповідь на цей блок питань рівно тим, з чого я і починав. Так це ж все уже було. Тому мене ні подібні кампанії не дивують, ні стратегія захисту не дивує. А от те, що мене дивує, ну, дійсно, певною мірою, що величезне сподівання було у суспільства на справедливість, і наскільки була, ну, жорстка суспільний тиск на Єрмака, на президента, президент тоді його звільнив. Всі очікували, що, ну, дуже швидко або максимально швидко має бути вирок, мають бути в публічному просторі 100% докази його винуватості, тих самих там легалізації коштів, про що нам казали антикорупційні органи. Ну, але поки що, чи тримають десь в закритті цю інформацію, не публічній, чи, ну, вона є в недостатній кількості або недостатньо скажімо, легалізована була під час слідства, але, чесно кажучи, суто з юридичної сторони викликає дуже багато питань. Це історія з Єрмаком.
5: Пане Олексію, а чи правильно я розумію з вашої відповіді, що наслідки можуть мати такий собі від цієї піар-кампанії у Телеграмі, та, що вони можуть мати ефект Барбари Стрейзанд, такий відомий, коли навпаки ти обговорюєш і стає тільки гірше, тому що, ймовірно, тут хотіли перевести, знов-таки, якщо я не права, то поправте мене, але як варіант тут хотіли перевести фокус з історії з Хартією, адже це плюс-мінус в один час пройшло, тому що треба ж час, да, на організацію цієї історії, але люди все одно, якби їм не розповідали про успіхи Єрмака як переговірника, як дипломата, все одно пам'ятають, і ще більше у них буде питань, а що ж там з рішенням щодо корупційного скандалу, що по Єрмаку, тому що була ціла хвиля незадоволення, коли побачили оцю програму «Адвокат Плюс», тобто як людина, яка під слідством мала би та перебувати, і якісь рішення ми мали б вже почути, запускає ще програми взаємодії з військовими тощо.
9: Ну, я погоджуюсь, що певний ефект Барбари Стрезен дійсно в цьому є. І навіть, я б навіть сказав, вже більше, певна крінжовість є всієї цієї історії навколо «Адвокат Плюс». Але, ще раз повторю свою думку і свою позицію. Мені важливо, як і думаю багатьом нашим шановним слухачам, що все ж таки в межах правового поля ми побачили якісь переконливі докази зі сторони обвинувачення, слідства, вини Єрмака в тих інкримінованих злочинах, які ми бачимо. Тоді це, безумовно, зруйнує весь цей картковий будинок, який вибудовує навколо цієї справи захист, команда, відповідно, Єрмака. В тому числі, хто там напрацьовує їхню піар-стратегію. Тому що і ця історія з «Адвокат Плюс», і з асоціацією адвокатів, в межах якої, відповідно, це створено, і в межах розгону цих різних телеграм, піарних ініціатив, все це базується на тому, по суті, що дуже неоднозначно йде саме доказування вини. І, звичайно, скажімо так, в межах величезного резонансу, тут я з вами абсолютно погоджуюсь, який був створений навколо взагалі особи Єрмака в медійному просторі, все, що торкається Єрмака, навіть військові, вони беруть на себе, скажімо так, серйозний негатив. І дійсно, правильно, чим більше десь Єрмак з'являється в тих чи інших, чи медійних проєктах, чи будь-яких інших проєктах, вони на себе також беруть негатив. Але цей негатив, як бачите, вщухає з часом. І чим більше ця справа заходить в давність, є таке юридичне поняття, таке неформальне, і чим непереконливіші докази в межах цього, відповідно, доказового провадження, тим цей негатив меншає і стає все більше охочих допомогти Єрмаку, скажімо так, знову ж таки, в межах їхньої захисної стратегії.
0: Технологія впливу на громадському радіо.
5: Це була розмова з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень, про те, навіщо шкідливі ресурси можуть розганяти хвилю компліментарних заяв про Андрія Єрмака. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
6: послухати про пілотів та пілотес, надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Що може бути з російським повітряним простором Росії, розповідає Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька.
5: Отже, як ви оцінюєте стан справ з ось цими загрозами для цивільної російської авіації?
2: Наш президент сказав, що ми заборонимо росіянам літати, так як вони заборонили літати нам. Тобто це загроза, скажімо, для російської цивільної авіації, для російської авіатранспортної галузі. А інші країни, вони можуть просто припинити польоти туди, для них жодної загрози нема. Якщо вони продовжать польоти, незважаючи на попередження, бо чого з'явився цей лист ІКАО? Для того, що ми на випередження послали в ІКАО попередження, що ми зараз у відповідь на блокування наших аеродромів і нашого повітряного руху, відповідно процедури будемо здійснювати відносно російської та авіатранспортної галузі. Ми попередили міжнародну авіацію, організацію цивільної авіації, ІКАО. Ми попередили авіакомпанії, які, це відомо, значить, які літають у Росію. От деякі з них вже прореагували, наприклад, значить, авіакомпанія, турецькі авіакомпанії, вони вже прореагували, вже деякі рейси затримали. От одна з авіакомпаній, значить, яка літає з Санкт-Петербурга до Туреччини, возить туристів, вона вже призупинила рейси на деякий час. От. А загалом загроз нема. Ми не збираємося. От є ж така резолюція, яку ми підписали, Конвенція про цивільну авіацію 44-го року. І резолюція, відповідно, Асамблеї ІКАО, яка забороняє використовувати зброю проти цивільних літаків. Ми не збираємося застосовувати зброю проти цивільних літаків. Ми просто блокуємо їхні аеродроми і все.
5: Які це може мати наслідки для цивільної авіації? Я маю на увазі збитки, тому що очевидно, що це ж колосальні маршрути, обіг коштів. Є вже якесь, принаймні, приблизне бачення?
2: Мабуть, є у економістів. Я бачу, що це загалом колапс. Якщо нам це вдасться, це колапс російської авіатранспортної галузі. Її не добили санкції європейські, коли заборонили обслуговування, ремонт, там передачі якихось матеріалів, запасних частин для Росії, для літаків, які росіяни вкрали після нападу на Україну в лютому 22-му року. Да? А зараз тоді вони оговталися від того удару. Якщо нам вдасться ефективно блокувати їхні аеродроми, хоча б найбільші хаби, такі як Москва, Санкт-Петербург, там деякі, Екатеринбург, там ще, кілька аеропортів європейській частині, то просто російська авіатранспортна галузь впаде, бо основний напрямок польотів на Санкт-Петербург, на Москву і ще на 2-3 таких вузлових міста в Росії. А далі залишаться лише регіональні лінії, з мінімальною тривалістю, дальністю польотів і з мінімальними доходами для авіакомпаній.
5: Щодо цієї заяви, її вигляду саме від Міжнародної організації цивільної авіації при ООН, от відсутність там якихось чітких формулювань щодо війни Росії проти України, як ви це оцінюєте? Це що? Це просто така дипломатична мова і так би мало бути? Чи це вкотре ми засвідчуємо таку надмірну обережність з боку світу?
2: Скажімо так, ІКАО – це організація, документи якої мають рекомендувальний характер. Це рекомендації. Коли іранці збили наш Боїнг, загинули там всі пасажири на борту, да? ІКАО, рекомендував припинити з авіатранспортне сполучення з Іраном, але він не міг жодним чином вплинути на ситуацію з, ну, скажімо, з виплатою компенсації, там все інше. Все це мав робити суд. Ну, тому, скажімо, ІКАО теж вона якось так незрозуміло реагувала на збиття росіянами Боїнга 777-го над Донецькою областю. І загалом ця організація, вона хоч і підтримала блокування польотів літаків європейських авіакомпаній до Росії, але загалом має такі дуже, її документи мають дуже стриманий характер.
5: Щодо, знову ж таки, ось цього переформатування, ну, може хтось подумати, може це і не буде аж такий сильний вплив на... Ну, звісно, це буде дискомфортно, там доведеться переформатуватися. Можна буде літати тільки по країні всередині Росії, а потім там долітати до якихось місць, звідки можна в інший спосіб дістатися за кордон. Ну, подумаєш, просто нові маршрути будуть. Це ж все одно не перекриє ті втрати, які матиме Росія від саме цивільної авіації.
2: Ну, а як літати, якщо всі польоти, більшість польотів, вони завершуються Москва, Санкт-Петербург і ще 4-5 міст. А якщо звідти не можна літати? Я ще раз кажу, залишиться...
5: Іншим транспортом, я маю на увазі, пересідати там, долітати...
2: Ну, і уявіть собі простори Росії, значить, до Алмати або до Ашгабату, значить, поїздом, потягом, або там до, скажімо, значить, якогось міста в глибині Росії потягом, а потім на літак. Уявіть собі зміну ситуації, коли ти викликав таксі додому, взяв два валізи, приїхав в Шереметьєво і звідти вилетів, і через там скільки, через 5-6 годин ти вже в Туреччині, да? А тепер тобі лише кілька діб потрібно буде їхати до найближчого аеропорту з усіма пересадками, з таксі на поїзд, з потяга на таксі, там і т.д. і т.п. Багато людей погодиться на такі подорожі. Я думаю, що, скажімо, на порядок, тобто в 10 разів менше.
5: Це була розмова з Валерієм Романенком, авіаекспертом, провідним науковим співробітником Державного музею авіації. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
10: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
11: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Про стан справ з українським експортом агропродукції говоримо з Олегом Хоменком, гендиректором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Отже, ми сьогодні маємо на меті поговорити про український експорт, і я навмисне хотіла б розпочати це обговорення ось так глобально і масштабно. От станом на сьогодні, як ви оцінюєте український експорт і стан справ в ньому?
12: Ну, насправді, всім добре відома ситуація зараз із українськими глибоководними портами, що у нас відбувається фактично блокування експорту. Одеса, Чорноморськ не працюють. Зараз експорт переорієнтовується на альтернативні шляхи, але, на жаль, альтернатива дуже слабка через свою пропускну спроможність. Якщо раніше ми експортували щомісячно близько 5,5 мільйонів тонн, то за оцінками за останній місяць ми експорт сільськогосподарської продукції через порти Дунаю і західні переходи у нас склав близько 1,6 мільйонів тонн, що є вкрай критичним і вкрай малою кількістю, зважаючи на те, що агровиробники зараз готуються до осінньої посівної і необхідні, звичайно, що кошти, але, на жаль, такою можливістю повноцінно скористатися експортом, на жаль, зараз неможливо. Крім цього, додається до ризиків військових і спроможності пропускної через альтернативні шляхи, це додаткові логістичні витрати, Зокрема, це додаткові витрати в розмірі 50 євро на тоні, це в сторону Румунії, Констанції, або через порти Дунаю, там плюс 30-40 євро. Ну, в сторону Гданську, Польщу, це найбільш такий дороговартісний маршрут, і також в 22-23 використовували, зараз там логістика взагалі близько 90 євро на тоні. Тому, фактично, навіть при здійсненні експорту, оці всі логістичні витрати, вони з'їдають мережу агровиробників і ставлять під удар платоспроможність і виконання своїх боргових зобов'язань, які брали на себе сільгоспвиробники на виконання агротехнологічних заходів.
5: Пане Олеже, чи правильно я розумію, що в такій системі координат з такими даними йдеться навіть не про ускладнення умов для виробників, а, власне, постає питання взагалі їхнього існування і виживання в подальшому?
12: Ну, звичайно. Зараз всі опинилися в такій ситуації, що конче необхідні засоби для проведення посівної. Також до кінця року необхідно розрахуватися за користування землею перед своїми пайовиками. Необхідно забезпечити також заробітними платами свій виробничий персонал. Ну і в кінці року всі аграрії активно закуповують пальне, добрива, насіння, засоби захисту рослин для весняної посівної. Тому стратегія зараз виробників, всі входять в режим максимальної економії, в режим стендбай очікування, для того, щоб пройти цей песимістичний сценарій і вийти на весну, на посівну із мінімальними витратами. Тому що в дійсності весною там один день цілий рік кормить, тому протягом цього періоду є великі ризики того, що господарства можуть опинитися на межі банкрутства.
5: Я припускаю, що в великої кількості людей, котрі не є обізнаними в правилах аграрного бізнесу, ну і, власне, звісно, що я теж до них належу, одразу постає питання.

0: експорту. Але це не може покривати всієї потреби до відвантаження і покриття всіх витрат агровиробників. Оскільки, якщо ми не будемо довантажувати близько 2,5-2 мільйонів тонн зерна, це недоотримання валютної виручки, це в першу чергу, це додаткові затрати на логістику і, власне кажучи, у нас рівноправної альтернативи абсолютно зараз немає для того, щоб експортувати наше збіжжя.
1: Разом з тим, я так розумію, що у нашого ворога, в Російської Федерації, все прекрасно і з виробництвом, і з експортом.
0: Ну, я б не сказав би так, що у них там прямо все прекрасно з виробництвом, з експортом. Врожаї у них непогані, але експорт також завдяки діям наших сил оборони, завдяки діям наших військових, вони впливають на експорт. І з того, що ми знаємо, то ворог зараз переорієнтовує свої напрямки відвантажень із чорноморських портів на Балтійське море, але це також для нього є додатковими витратами і додаткове обмеження до моря і до світових ринків. Тому, власне кажучи, бажаючих працювати з Росією стає все менше. Від цього, ну, для українського збіжжя, звичайно, що це і краще, тому що російське зерно завжди створювало сильну конкуренцію для українського зерна. Ну і взагалі вони є великими виробниками пшениці, виробляють близько 60 мільйонів тонн і експортують. Тому в плані того, що якщо російське зерно не доїде до світових ринків, це для нас добре, тому що на світових ринках буде зростання вартості зерна, і фактично це може покрити наші додаткові логістичні витрати. Але це не вирішує питання з приводу того, що ми обмежені у своїй спроможності експортувати повноцінно. І це також буде душити на виробника.
1: Наскільки світовий ринок взагалі зацікавлений в українському експортові? От те, що наразі така ситуація складається, як багато саме ринок втрачає? Чи це знову ж таки про питання наших надходжень і нашого заробітку?
0: Ну, тут не тільки питання наших надходжень і нашого заробітку. Просто зараз це ще не так очевидно, як воно може бути там через місяць-два. І стане зрозуміло для світу, що там на світові ринки не дійде орієнтовно там 30 мільйонів тонн збіжжя. Це суттєвий обсяг, і звичайно, що ціна буде зростати, але в категорії ризику будуть зберігатися країни африканського континенту і, власне кажучи, країни, куди ми раніше там постійно експортували із великою кількістю населення. Індонезія, це азійські країни. Тому просто зараз ця криза, вона ще не так відчутна на світових ринках, як вона може бути. Але, ну, зрештою, все йде до того, що у нас відбувається ідеальний шторм в плані нарощування критичності всіх подій, які відбуваються. І, зрештою, ми вже знаходимося не біля цього шторму, а ми вже всередині цієї воронки. І ми реально ситуація, яка тут у нас розгортається, вона неодмінно вплине на світові баланси, на світові ціни і на глобальну продовольче забезпечення.
1: Якщо зайти на сайт Українського клубу аграрного бізнесу, там є різні матеріали, серед яких асоціація, зокрема, звертається до європейських інституцій та партнерів з закликом перейти до практичного опрацювання і реалізації тих напрацювань, які були запропоновані Європейською комісією. Поясніть, будь ласка, що це, власне, і чи є ще якісь шляхи, як, власне, виходити з цієї ситуації?
0: Якщо ми говоримо про спроможності Європейського Союзу в підтримці агровиробництва тут в Україні, забезпечення світового продовольчого балансу і в постачанні сільськогосподарської продукції, то, звичайно, що тут є дві

0: опції. Перша опція – це у нас було звернення з приводу того, щоб Європейський Союз розглянув можливості для дотування своїх же логістичних компаній, своїх перевізників, які функціонують на території Європейського Союзу, щоб покрити додаткові витрати, які у нас виникають у зв'язку із функціонуванням альтернативних маршрутів. Вони, очевидно, вони довші, вони більш дороговартісні і потребують додаткової підтримки. Тому в цьому контексті ми і зверталися до Європейського Союзу і до нашого уряду, щоб опрацювати план заходів, яким чином можна було би застосувати цей інструмент щодо покриття додаткових витрат. Тут логіка сама головна, що ми не просимо там прямої дотації нам, як країні, як сільськогосподарським товаровиробникам, ми просимо просто компенсації певної вартості для їхніх компаній, які будуть займатися перевезенням, що мультиплікується фактично поверненням коштів до державного бюджету Європейського Союзу у вигляді податків, зборів, додаткових надходжень, завантаження людей, завантаження пропускних спроможностей. Це перша річ. А друга річ, яку ми також зверталися і ініціювали, це питання щодо розширення наявних квот на деякі чутливі товари, які в нас є згідно угодою про всесяжну вільну торгівлю з Європейським Союзом, але в межах зазначеного у нас є певне квотування на певні продукти, зокрема пшениця, там квотована в обсязі близько 1 мільйона тонн, яку ми цю квоту вже фактично вибрали. Але зрештою такий механізм також є. Питання в тому, чи буде ця пропозиція розглянута, тому що ми знаємо, які лобі в Європейській комісії і в Європейському Союзі мають фермерські господарства, які вбачають у цьому дуже великі ризики. Хоча насправді ми аналізували вплив українського зерна в 2022-2023 році на баланси і ринки Європейського Союзу, то там очевидно, якщо говорити в деталях і в цифрах, то впливу абсолютно ніякого наше зерно там не впливало.
1: Чи правильно я розумію, що поки що проміжних результатів цих звернень немає наразі?
0: Є тільки реакція з боку польських фермерів, які звернулися до нашого Міністерства аграрної політики та продовольства, де акцентували увагу, що Україна в липні почала наносити масштабні удари по цивільній по цивільному транспорту Росії, розв'язавши цим зернову війну, власне кажучи. Так, ну, я розумію, там політичний контекст і все інше, але, на жаль, порозуміння із польськими виробниками і з тими наративами, які глибоко засіли в Польщі, на жаль, нам ще не вдається їх подолати і вийти там на пряму гарну комунікацію для того, щоб зняти повністю ці всі наративи. Ось. З приводу збільшення квот, зараз потрібно розуміти, що закінчився сезон відпусток у Брюсселі і всі повертаються до своїх звичних справ. Я думаю, що якийсь імпульс з приводу розгляду збільшення торгівлі з Європейським Союзом і комплекс антикризових заходів має бути розглянутий. Як мінімум, я впевнений, знаю, що наші урядовці будуть піднімати ці питання на двосторонніх зустрічах для того, щоб обговорити ці питання.
1: Тобто, чи також правильно я розумію, що з боку української влади, українського керівництва робота триває і, власне, вдаються до заходів, щоб якось уникнути масштабної проблеми?
0: Ну, звичайно, ми уряд поінформований, Міністерство аграрної політики вживає заходів, які, на нашу думку, можуть пом'якшити наслідки такої кризи. Проте зазначені ризики і масштаб зазначених подій, він може бути настільки великий, що самостійно Україна не може розрулити цю всю ситуацію без зовнішньої підтримки. Ми знаємо, який зараз дефіцит бюджету, і це, власне кажучи, там якраз, якщо порівнювати з 22-м роком, з 23-м роком, коли там були певні наявні кошти в резервному фонді, те, що держава могла там покрити певні збитки, але зараз, враховуючи те, що більшість бюджету йде на покриття військових видатків, звичайно, що і виробники розуміють це, і уряд також про це артикулює, що самостійно витягнути такі програми неможливо.
1: Ви слухали розмову з Олегом Хоменком, гендиректором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
1: Як шкідливі ресурси висвітлюють діяльність українських правоохоронних органів? Говоримо з директоркою організації «Детектор Медіа» Галиною Петренко. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька.
3: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Я думаю, що в нашій розмові ми в першу чергу, звісно ж, не маємо на меті розбиратися в подробицях і деталях того, а що власне відбувається останнім часом між СБУ, ГУР, поліцією і хто кому і що, тому що, по-перше, ми про це говорили. По-друге, ми хочемо подивитися на це з боку саме висвітлення і того, як цим можна маніпулювати. От станом на зараз, з того, що ви можете виснувати, що ви вже бачите в інформаційному просторі, чи ви бачите якісь маніпуляції, підміну понять, пересмикування, навмисне якесь накручування оцього градусу зневіри, зради тощо, тощо.
4: Ми не бачимо наразі в інформаційному просторі такого вже очевидного накруту чи інформаційної атаки, але ми бачимо, що ГУР і Служба безпеки України через зокрема, вчорашню стрілянину в одному з районів Києва і до кінця там непояснену історію, що між ними відбулося, що вони самі стали під удар можливих інформаційних провокацій. Якщо ГУР навіть говорить про те, що вони можуть бути, вони теж відчувають, що їхня позиція така, що щось відбувається довкола і однієї структури, іншої, і між ними. Це не до кінця пояснено. Журналісти працюють, нам теж усім складно, тому що я бачила також листування з, є такий чат всіх журналістів з керівником прес-служби Офісу Президента, і там журналісти ставлять ці запитання, і всі намагаються знайти якусь інформацію, служби традиційно закриті, і от теж, якщо вони не пояснять до кінця, не розкриють, що там, хто кого викрадав, хто на кого здійснював замах, чому так, чому співробітники їхні фігурують також в інших гучних кейсах, то вони дуже легко просто можуть стати мішенью, Росія може цим скористатися.
1: Тобто, коли немає чіткої комунікації з суспільством, виникає ось цей простір, власне, для маніпуляцій.
4: Так, і ми ж розуміємо, що з одного боку йде війна і є дуже велика довіра громадян до всіх сил безпеки і оборони, і така, знаєте, і довіра, і надія на них, і надія, що там все добре, що вони виконують свої задачі, і вони виконують їх, і вони протистоять ворогу, це так і є. От, а з іншого боку, коли трапляються якісь такі дивні події, вони ще й породжують чутки, тому що от ви запитували, що циркулює в відкритому інформаційному просторі, ми не бачимо наразі інформаційної атаки поки що, але ми зате бачимо чутки, які просто зараз розповсюджуються, то, що називається word of mouth, тобто не написане навіть, а так люди між собою в чатах переговорюються або особисто між собою переговорюються стосовно всяких історій з кол-центрами. Я думаю, що громадяни вже заслуговують зрозуміти нарешті, що відбувається в цій такій сірій чи чорній зоні в нашій державі, що це за структури, як вони працюють, чому вони працюють. Ми бачимо рішення та президента Володимира Зеленського, дуже жорсткі покарання за функціонування кол-центрів, але не вистачає, знову ж таки, розуміння, що це таке, скільки їх, наскільки це масштабна проблема. Ну, яким чином правоохоронні органи дотичні до цієї історії, якщо дотичні?
1: Ми з командою також перейнялися тим, що, власне, відбувається, і трошечки пішли в такі нетрі інтернету, так би мовити, дослідили, зокрема, телеграм-канали. Ми побачили, насправді, певні наративи. Я для себе виокремила такі, котрі, як мені здається, найбільш життєспроможні найближчим часом розкрутитися, розгойдатися, якщо знову ж таки це буде підсилюватись і вливи будуть відбуватися. Ну, знову ж таки, ми перебуваємо в площині чуток. Це те, що зараз в цьому середовищі обговорюється, буцімто насправді був конфлікт за вплив між виконувачем обов'язків голови СБУ Олександром Покладом і колишнім керівником ГУР Кирилом Будановим. І ця перестрілка, про яку ми вже зазначали, це публічний прояв супер за ось цей вплив і ворогування за цей вплив. Також говорили про те, що це весь конфлікт довкола контролю над нелегальними схемами отримання доходів і кол-центрами, власне. Ну, тобто, якісь такі, ну, окрім ще того, що це банальне запізніле виправдання з боку СБУ, що це взагалі якась відмазка, яка притягнута за вуха. Словом, ці обговорення, очевидно, що є. Очевидно, що вони відбуваються в різний спосіб, але мені би дуже важливим було, пані Галино, зупинитися на моменті того, а як, власне, не скотитися в прірву того, що ти можеш навіть там не сильно, наприклад, прагнути того, щоб знайти ці чутки, або там піти і почитати якусь сумнівну аналітику. Ти можеш справді бути просто людиною, котра опинилася в якихось обставинах, де люди це обговорюють і накручується ось цей градус. Що ми можемо порадити нашій аудиторії для того, аби залишати свою адекватність, що вкрай важко, тому що дійсно з постійними атаками, з постійною загрозою, коли ще щось відбувається настільки яскраве і непересічне, ти починаєш скрізь бачити зраду, загрозу, небезпеку і тощо, тощо. Тобто всі дуже вразливі.
4: Треба, перш за все, ну, взагалі, можливо, зараз в великої кількості людей менше часу дуже сильно вникати в новини, або дуже сильно скролити стрічку через дуже складну безпекову ситуацію, з якою стикається багато наших громадян, велика частина території наша обстрілюється вдень і вночі. І тут така фрагментарна, теж щось вхопив, щось почув, з чимось переплутав, забув, де прочитав. Насправді найкраще це обрати там якусь кількість, скільки дозволяє час, джерел інформації, яким можна довіряти. І я би радила тут довіряти медіа, саме в яких є бренд, назва, в яких є зрозуміла адреса, зрозуміла команда, люди представляються своїми іменами. Я би навіть не покладалася на блогерів, навіть якщо вони дуже харизматичні. І навіть якщо здається, що от блогери діляться якимись інсайдами, а медіа от не діляться інсайдами або погано працюють і не знаходять інсайди. Ми знаємо таке, ми робили дослідження, як українці бачать різницю між медіа і блогерами. Вони кажуть, от у блогерів є інсайди. От медіа більш точні, а блогерів є інсайди. Блогерів часто немає теж інсайдів, особливо, якщо ми беремо такі складні теми про сили безпеки і оборони, вони просто собі дозволяють маніпулювати і давати там неперевірену інформацію. Тому треба визнати, що в світі багато невизначеності. Інколи буває так, що ти читаєш статтю поважного видання, воно пише, що ми там запитали тих, от така є інформація, пропоную вам подумати над висновком, або будемо стежити далі за темою. Ну, нема в нас 100% інсайдів, хто з ким посварився і чому перестрілка. Тому от я би радила такі скласти. В принципі, ці списки складені, існують білі списки, білий список Інституту масової інформації, існує мапа рекомендованих медіа Інституту масової інформації, детектора медіа. Там медіа, яких вже перевірили експерти, які дотримуються журналістських стандартів, не публікують проплачені матеріали, джинсу, так звану, і так далі.
3: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Ви слухали розмову з директоркою організації «Детектор медіа» Галиною Петренко. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: 13.25.
4: Жінки.
3: Мир. Безпека.
5: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
3: Жінки.
4: Спільний проєкт Громадського радіо
3: та громадської організації «Жінки в медіа».
5: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
3: Безпека. 13.25.
5: Жінки.
4: Мир.
5: Безпека.
6: Всім привіт! Це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча. Сьогодні зі мною в студії Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», з якими разом ми робимо подкаст 13.25. І сьогодні ми будемо говорити про психологічну стійкість жінок у війні, про адаптивність нашої психіки, про наші рішення, які ми ухвалюємо на щодень, що тисне на ці рішення, як ми цьому опираємось, мабуть, теж про це згадаємо. Валерія Палій, психологиня, кандидатка психологічних наук, віце-президентка Національної психологічної асоціації, найбільшого фахового об'єднання психологів в Україні, наша студія. Вітаю.
7: Привіт.
6: Я, мабуть, для початку хотіла б запитати про те, що і чому найважливіше життя в тилу, яке, мабуть, все ж таки більше жінок в Україні живуть, попри те, що в силах безпеки і оборони понад 100 тисяч жінок, але все одно кратно більша кількість жінок живе цю війну в тилу. Це життя. Як воно виснажує нашу психіку в інший спосіб, ніж долученість до війни і проживання її на фронті? І як би ви охарактеризували це навантаження?
7: Воно точно виснажується. Виснажує, тому що, ну, я не люблю розмежовувати та фронт і тил. Ну, тому що це не те, що точно треба порівнювати, але іноді все ж таки доводиться, і ми маємо розуміти, що реалії життя і спосіб життя в тилу і на фронті, або там, коли ти несеш службу у війську, він зовсім різний. Чому? Тому що ми в своєму буденному житті намагаємося чіплятися за ту рутину, яка в нас залишилася від якогось умовно мирного життя. Та? І ця рутина не завжди тягнеться, а іноді ламається. Та? В тилу ми маємо менше способів і каналів, які нас регулюють. Якщо ми говоримо, людина в війську, вона виконує багато ритуалів і зобов'язань, які насправді дуже сильно структурують, навіть незважаючи на те, що це не всім може подобатися. Да? І це дає тобі якесь відчуття
6: стабільності.
7: Та. У нас рутина, ну, вона така, ти щось запланував, завтра в тебе виключили світло, післязавтра обстріл, щось не то. Ну, тобто, воно дуже міняється. Менше каналів, як ми можемо відреагувати, тому що так чи інакше військові мають фізичний канал, да, розрядки. Тобто, це якісь навантаження, яких цивільні, та, часто в тилу не мають, або мають якісь обмеження, або фрагментарні, відповідно, складно відреагувати. І відчуття агентності різне. Ну, різне, тому що ти, коли несеш, ти вдягаєш форму, в тебе є відчуття, що ти впливаєш безпосередньо якось на ситуацію, та, ти робиш внесок. Коли ти в тилу, в тебе ця агентність часто якось вона розпорошується, люди не завжди розуміють, що вони якийсь внесок можуть робити.
6: Хоча роблять внесок кожен день.
7: Насправді так. І незважаючи на те, що саме ти робиш, ти все одно навіть своїм одним існуванням, насправді конструктивним, ти можеш робити цей внесок. І це додає певної такої зовсім іншої структури переживання. Ну і наостанок, напевно, потрібно сказати про новини, коли ти в ЗСУ, ну там або десь ще несеш службу, в тебе немає можливості читати новини в тому обсязі, та, в якому ми можемо читати в тилу. Іноді супер перевантажені цими новинами, іноді споживаючи, направду, давайте скажемо, багато шлаку, ну там, да, якоїсь дезінформації, яка нас перевантажує, дестабілізує, деморалізує. І це складні досвіди, що в одному випадку, що в іншому випадку. Просто вони різні за специфікою свого проживання і того, як люди намагаються до них адаптуватися.
6: На початку війни багато хто намагався адаптуватися в такий спосіб. Ми обговорювали це багато разів в нашій студії. ефект відкладеного життя. Ну, тому що нам всім здавалося, що це закінчиться швидко. Можливо, не так, не 2-3 тижні, про які одіозні, про які говорили на початку, але тим не менше. Ми всі, наче як застигли, чекаючи, що минуле життя повернеться. Зараз пройшло вже 4 роки, ми розуміємо, що такими, як були умовно 23 лютого 22 року, ми вже ніколи не будемо. Хтось продовжує стояти на паузі? У когось зберігається такий механізм? Ну, от я от по собі суджу, я думаю, що багато жінок, у кого чоловіки воюють, все одно тією чи іншою мірою живуть відкладене життя. Тому що попри всі психологічні поради жити тут і зараз, ти не можеш робити це в повному обсязі, коли твій партнер у війську.
7: Я думаю, що в принципі, ми всі живемо відкладене життя, і треба чесно про це сказати, ну, тому що є реалії, є об'єктивна реальність, яка там не дозволяє нам мати ту міру свободи, яку ми мали там умовно, ну, в більшості країни до початку повномасштабної війни, але направду та з 14-го року. У нас є заборона на виїзди, у нас є мільйон якихось обмежень там зовнішніх, чисто, не знаю, комендантська година, та якісь там транспортні обмеження.
8: І це такі зрозумілі обмеження. А скільки ще є таких самоцензурованих?
4: 13.25 на громадському радіо.
7: Так, що я не можу
8: не можна сміятися голосом.
6: А я скажу, можна я скажу? Таке обмеження дивне нещодавно виявила для себе. Ну як, мабуть, люди знають про його існування. Це обмеження стосується переказу валюти за кордон на приватні рахунки. Я не знала, що я не можу послати SWIFT-переказ з України зараз в валюті. Я хотіла заплатити за літню відпустку для дітей та за кордоном. І SWIFT переказ, ні, все. Там є тільки певні, очевидно, пов'язання з війною, призначення офіційні, які треба підтверджувати документами. От я про такі речі не знала. І це дійсно, це так якось, ти живеш своє життя і не знаєш, що це існує.
7: Так, ну і є багато цих реальних обмежень. І тому, знаєте, казати, що я живу своє повне життя, незважаючи ні на що, це може бути непогана стратегія, але вона на 100% не виконується. Тому що все одно ми робимо поправку на те, коли повернуться наші близькі з фронту, коли, можливо, я нарешті зможу повернутися у свою домівку, коли ми з цією сім'єю можемо виїхати там за кордон чи ще щось. Ми все одно щось відкладаємо. І насправді важливо це розуміти. Ну, тобто, оцю ілюзію, та там казати, я живу відкладене життя, або я навпаки намагаюся жити наповну. Я думаю, що треба розуміти, як і обмеження, так і все ж таки розуміти, що життя воно триває, і в тебе там не буде іншого такого року твого життя, наприклад, там 39 тобі вже не буде, тільки в цьому році. І намагатися все ж таки якось це контролювати. Але обмеження вони завжди будуть. Просто тому, що ми живемо в світі, де є ці обмеження. Але відповідаючи на ваше питання, чи є люди, які прям на паузу все поставили? Є. І це одна зі стратегій, ну, як люди насправді виживають і зберігаються. Та? Тому що це там загальновідомий бій, бежи, замри. А, та? Ну, тобто є люди, які завмирають. Та? Є люди, які чогось очікують. Є люди, які бояться діяти. Є люди, які бояться брати відповідальність. Ну, це нормальні людські реакції. Та? Але все одно ми всі живемо так чи інакше якесь відкладене життя.
8: Чи змінюється і як змінюється модель партнерства в родинах під час війни?
7: О, я думаю, що це дуже, дуже різні можуть бути якісь...
8: Бо родини є різні, правда?
7: Родини різні, так. Є, ну, цей бекграунд, який був ще до повномасштабної війни, як розподілялися обов'язки, так. Але однозначно, мені здається, що все ж таки жінки зараз, ну, дуже багато тягнуть. Я не знаю, я, наприклад, жінка, яка... Там ми намагаємося шерити з чоловіком побут, але все одно обов'язок готувати на мені.
8: Угу.
7: І в мене індукційна
8: Чому?
7: Плита.
8: Краще виходить?
7: Ну, от якось воно так повелося, і краще виходить, і я це люблю, направду.
8: А це супер, ну, насправді. Тобто... Ніхто ж не говорить про те, щоб жінки не... Тут, власне, про те, що готувати або прибирати має той, кому там більше подобається або більше виходить.
7: Але я розумію, що раніше, там, умовно, мені треба був час і натхнення. Так. А зараз мені треба час, натхнення і графік.
6: Так.
7: Тому що в мене індукційна
8: і трошки
7: плита.
8: Світла, будь ласка.
7: Так. Щоб я це могла нормально приготувати, тому що, ну, не дуже там багато там можу приготувати на цій маленькій такій газовій горілці. І отакі штуки, їх, ну, мені здається, що навантаження суто таке навіть побутове, а часто у нас це жінки та, несуть в більшості, воно ще більше ускладнилося. Всі ці включання пральних машин, пилососення.
9: Серед ночі.
7: Та. А особливо, коли ми говоримо, коли мама тут, а тато в війську. Та.
8: О, це нас дуже цікавить, тому що моя співавторка подкасту Настя Багаліка, в неї 4 дітей і чоловік в ЗСУ.
9: Але я, до речі, тут хочу сказати, ми з чоловіком це нещодавно обговорювали, про цю таку модель побутової інвалідності, яку з покоління в покоління чоловіки успадковують в Україні. Так от, військо її непогано виправляє. І якщо, коли є потреба, то всьому можна навчитися. І коли поруч з тобою не жінка, а побратими, якщо що, якщо ти там щось не приготуєш або не прибереш, можуть і добряче зацідити.
7: А я можу
9: це все дає мотивації.
7: А я можу тут ремарку сказати, що я от за моїми спостереженнями, в мене є клієнти, які в тривалій терапії були і які пішли служити. І я бачу, що насправді служба в армії, і деякі отримали повістку, деяких зустріли на вулиці, їм дали. Та? Тобто абсолютно різні ситуації, як вони туди прийшли, але я бачу, як на, ну, на деяких з них позитивно це відображається, тому що їх структурує оця така дуже регламентована робота.
8: Ієрархічна в чомусь.
7: Ієрархічна, та, там, де насправді в тебе немає часу на оці якісь сумніви, тобі сказали, і ти маєш виконувати. Та, тут, звичайно, є багато плюсів, багато мінусів, але насправді іноді нам потрібна оця зовнішня рамка, яка нас може дуже добре зібрати і розставити.
8: Так.
7: І іноді нам цього не вистачає в нашому вільному такому житті, до якого ми звикли.
5: 13.25.
8: І ти, мабуть, ще повертаєшся в таке щось тваринне в сенсі побуту, тому що доводиться готувати в незвичних умовах, спати в незвичних дуже умовах. Я думаю, це загартовує, мабуть, і жінок, і чоловіків.
9: Ну, і я теж багато разів думала про те, як зараз всі ці побутові виклики, які ми переживаємо, більшість з них стосуються все ж таки зберігання і приготування їжі. Ми знаємо нашу національну фіксацію на їжі, спричинену травмами ХХ століття. І мені здається, що те, що ми зараз проходимо, воно ще більше все це посилює. Тому що, ну, от я собі сужу, коли у мене нема запасів і нема розпланованих там страв для швидкого приготування, приготування без електрики, легкого приготування і таке інше, коли в мене, я знаю, що можуть виключити світло, а мені буде нічого дати дітям поїсти, ну це так дуже сильно тисне на психіку, дуже сильно.
7: Ну, я можу сказати те саме, і от там, не знаю, коли є оця інформація, що там щось передислокується, хтось з кимось там розмовляє по раціях, і, можливо, це означає, що буде обстріл, то, ну, ти прям відчуваєш такий прилив цієї тривожності, а коли ми відчуваємо тривожність, ми хочемо якось це, ну, опанувати, та, щось з цим зробити, якось це проконтролювати. І коли ти там супчика якогось звариш, або там, не знаю, котлетку якусь посмажиш, або там речі поскладаєш, то тобі в тебе відчуття, що ти плюс-мінус готовий.
9: Щось,
7: ну, це абсолютно смішно, насправді, про це говорити, тому що як те, що ти там речі склав, тебе зробить...
8: Контроль.
7: Да. Але це контроль, який нам, насправді, дуже сильно допомагає, ну, опановувати оці тривожні механізми. І їжа так, так, ну, тому що ми ж, якби, маємо слідкувати за нашим потомством, і та, це правда.
9: У мене просто ця манія планування, вона прогресує від 22-го року до 23-го, допрогресувалась до того, що я тепер роблю не тижневі, а двотижневі запаси. От, тому таке. Мені цікаво, як це все, можливо, буде потім, після завершення війни, відкотити назад і пофіксити у собі, тому що...
7: Я думаю, що ми будемо тим поколінням тих бабусь, які нашими були бабусями, які там сухарики якісь десь збирали, да, в мішочки.
8: І казали, ми... головне не війна.
7: Головне не війна, да, і ми якось так на це дивилися, не дуже розуміли, іноді навіть посміхалися, що це виглядало як якісь такі дивацтва, та. Але я думаю, що ми будемо тими, які там мають якісь запаси, які світло виключають, вибачте, та, там, або там слідкують, щоб постійно все це було заряджено.
9: Заряджають в ліхтариках батарейки.
7: Угу.
9: Давайте повернемось до цієї моделі, яка змінилася, та, у дуже багатьох родинах партнерства. Ми згадали, що умови, які ми зараз проживаємо, змусили дуже багатьох жінок взяти на себе більше відповідальності, додаткову відповідальність. А от
8: А в мене тоді якраз є питання.
9: Так, продовжую.
8: Чому тоді суспільство вимагає від жінок з одного боку бути м'якою, а з іншого боку бути жорсткою, брати на себе відповідальність, але так обережно, щоб не перебрати.
9: Як брати відповідальність, але як берегиня, да?
8: Так. Отак, але щоб... не як лідерка.
9: Не дай Боже, разом з відповідальністю ще якийсь там
8: владу
9: статус,
8: взяти.
9: Владу взяти. Ну, це ні-ні.
8: І як це впливає взагалі на психіку людини, коли вона має це балансувати?
7: Я не знаю, чому суспільство так. Ну, це якась супердавня усталена історія, угу. Як це все формувалося. Та, і ви тут, напевно, можливо, навіть більше за мене знаєте, як це все вибудовується.
8: Тоді як працює психіка?
7: Коли ти отримуєш різнонаправлені сигнали. Так, ну, коли тобі з одного боку ти розумієш, що тобі треба зібратися і все від тебе залежить, але з іншого ти боку маєш... ти маєш бути котиком і такою ніжною феєю. Не знаю, мені здається, що це, якщо ти не готовий якби тверезо на якісь речі дивитися і називати речі своїми іменами, що передбачає певну зрілість, та, то в тебе формується оця якась така подвійна стратегія, де ти живеш якесь одне життя назовні, але насправді. І це історія, ну, я думаю, що десь покоління наших мам, да, які такі були семижильні, які все витягували, але при цьому були такі...
8: Мовчки з одного боку, а з іншого боку взриваються. Ваючись там, де це вже мовчки накипало, правда?
10: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
9: Я от багато останнім часом читаю трец, і знаєш, до якого я висновку дійшла, що така комунікація з жінками про те, що з одного боку ви маєте тягнути, а з іншого боку ви маєте бути десь там позаду, да? В ролі шиї, а не в ролі голови і мозку, який приймає рішення. По-перше, це сприяє мізогінії. В суспільстві і в середовищі жінок. А по-друге, от є така окрема група, це така модель пристосування до цієї реальності, називається пікмі. Це коли жінка під впливом мізогінних цих сигналів суспільства, вона обирає модель бути не такою, як інші жінки, для того, щоб пікмі вибере мене, для того, щоб чоловіки сприймали її за свою. І ну, ця модель, вона максимально мізогінна і токсична по відношенню до інших жінок.
7: Ну так, да, тому що все одно ж в тебе є реалії, в яких ти живеш. І, ну, я не знаю, мені здається, що у нас якась така... І чим довше буде тривати війна, а вона буде однозначно довго тривати, я тут... не.
8: Вона вже триває дуже.
7: Так, ну, і буде ще вона тривати, mm-hmm. насправді. Ну, це мені здається, як факт. То дедалі більше ми будемо відчувати оцей якийсь додатковий тягар, який лежить... на жінках, та? Ну, в плані того, що ми бачимо. Зараз жінки опановують ті професії, які не можуть, ну, які раніше були для них закриті. Не знаю, водійки фур.
8: Так, так, так. І це офіційно Міністерство транспорту запускає курси.
7: Так, а чому? Тому що чоловіки або несуть службу, або не хочуть нести службу, і десь вони там якось себе зберігають від цього всього, не готові. Та? Ну, таке може бути. І тому цю вакансію треба заповнювати. Або є великі корпорації, які раніше на виробництва, на певні посади, не готові були брати жінок, тому що вони...
8: Але тепер вибору немає.
7: Тепер вони готові, відкривають і навіть це позиціонують, як там щось таке. І ми поступово, з кожним роком, будемо рухатися в те, що, вибачте, ми будемо такою країною амазонок, де насправді жінки будуть робити все. І тут питання, напевно, як ми, як жіноцтво, будемо себе в цьому сприймати. Та? Чи ми будемо сприймати це як виклик, чи це ми будемо сприймати як щось таке, що ми нормуємо, і для нас це якась просто органічний розвиток подій, чи ми будемо завалюватися в якісь перекоси. Мені здається, тут оці наративи, які там можуть вибудовуватися і звучати з різних сторін, вони надзвичайно важливими. Тому що дедалі більше цього якогось тягаря поза побутом. А я вже мовчу, що ці жінки, повертаючись з умовних фур і з умовних заводів, напевно, ще повертаються на своїй кухні і ну, слідкують за своїми дітьми.
8: Так, а може, от питання, що станеться, коли війна закінчиться? Ну, наприклад, так? І повернуться люди з ЗСУ, повернуться чоловіки і знову повернуться на фури, на оці всі місця, які раніше вони обіймали. А там вже жінки.
9: Ну, після Другої світової в таких умовах стався у світі відкат в долучення жінок до...
8: Все ж таки вони повернулись на кухню.
9: Розвинено. В більшості країн так і сталося. Зокрема, там в Великобританії так сталося. В Сполучених Штатах так сталося. Але це запустило наступну хвилю емансипації, просто відкладено.
8: Чому люди в небезпеці приймають нелогічні рішення?
7: Давайте тоді зробимо таку маленьку, підкатимося до... Як людина розвивалася? Та? Коли ми еволюціонували, наш мозок, він так само поступово розвивався. Та? Тому, якщо ми віримо в теорію еволюції, а вона доведена. І загалом у нас є в мозку різні структури. Є структури, які сформувалися найпізніше. Їх називають нейрокортекс. Та? От ця ділянка мозку, вона відповідає за аналіз, планування. І це обробка інформації дуже довгого шляху. Коли ми відчуваємо, що ми знаходимося в якомусь стресі, і якщо ми розпізнаємо щось як потенційну загрозу, то у нас шлях стає коротким. І фактично активізується інша ділянка, яка значно більш прадавня, яка відповідає за розпізнавання цих тривожних сигналів, називається амігдала. Скоріше за все, ви про це могли чути, бо це достатньо багато про це зараз говорять. І коли включається ця амігдала, включається таке тунельне сприйняття. Тобто ми вже не аналізуємо, ми не можемо нічого спланувати, передбачити якісь довгострокові наслідки. Наша задача – прийняти, бажано зараз швидке рішення, якось себе врятувати. Тобто швидкість стає більш пріоритетною, ніж, ніж планування. Та? І тут важливо розуміти, в яких умовах там люди дуже давно жили. Та? У них не було там інформаційних війн, економічних криз, у них не було якихось таких складних війн, в яких ми зараз перебуваємо. У них були ситуації такі, що ти йшов, на тебе там, тигр вийшов, або дерево впало, або щось загорілося, блискавка вдарила, щось загорілося. Тобі треба дуже швидко відбігти або напасти на тигра першим, щось зробити, щоб його нейтралізувати. Чим ми довше живемо, тим складніше наше життя. Але оці механізми, вони все так само спрацьовують. І коли реагує амігдала, насправді навіть дуже багато гормональних змін відбувається в організмі. Кортизол, наприклад, підвищується. А коли підвищується кортизол, пам'ять знижується. У нас відбувається затирання контекстів, тобто ми іноді можемо гіперболізувати проблему і таке: "О, все пропало". Це найгірше.
8: Цікаво, сталося. Як це буде впливати. Ми забуваємо контексти, а ми можемо забути певні соціальні і політичні контексти. Наприклад, чи може це впливати на наші рішення, під час виборів?
9: Це ти моделюєш сценарій, за якого з'являється якась там швидка і ситуативна загроза, там, наприклад,
8: так.
9: Теракт?
8: Та ні, я моделюю ситуацію про вибори під час війни. Я зараз подумала...
9: Маєш на увазі, коли загроза, вона довго
8: так,
9: тривала.
8: Чи може,
9: тобто вона
8: чи...
9: просто весь час. Тобто...
7: Ми знаходимося в стані, якщо ми говоримо там про стрес, загалом в природі стрес – це така штука, що... Ти мобілізувався, вирішив питання, і в тебе відкат. І ти далі живеш своє нормальне життя, ходиш, їж банани, рибу ловиш, що ти там збираєш, щось, ягоди якісь. А ми живемо в умовах, коли ми фактично знаходимося в перманентному цьому стані стресу. Угу. Та? Тобто в нас це невизначеність, у нас постійні якісь обстріли, щось там відбувається навколо нас,
8: так
7: погані новини.
8: Так у нас перемир'я, чи як там, справедливий мир кожного наступного понеділка за сценарієм Трампа.
9: Я вже навіть не читаю ці чергові висловлювання.
8: Точно до наступного вівторка. Він же любить дуже.
9: Да, навіть іронічної посмішки вже не викликає. Думаю, господи, якийсь черговий бред.
7: А ми ж тут, це от контекст такий загальний, в якому ми існуємо, а у нас є персональні контексти. Контексти такі, що там, чоловік не виходить на зв'язок, дитина захворіла, а в тебе купа роботи, якісь дедлайни ще треба, і ти сидиш, як мавпа, там, однією рукою там щось робиш, іншою щось друкуєш. Є якісь виклики свої, ти втомлений. Коли ми тривалий час знаходимося в стані стресу, Ліза, на ваше питання відповідаючи, у нас знижується наш когнітивний рівень. І це доведений факт. Нам гірше запам'ятовуватися і пригадуватися, всяке може бути. У нас нам складніше концентруватися. Можливо, ви по собі це помітили, що ти читаєш книгу, і тобі треба там іноді двічі сторінку перечитати, тому що так. Ти наче якби фізично прочитав, але думку або не схопив, або відволікся, це концентрація.
8: Або художку читати.
7: Або знижується критичне мислення. І це насправді, я думаю, що скоріше за все, це може бути одна зі стратегій нашого ворога, як вони, чому вони, власне, і цивільне населення тероризують. Та, звичайно, щоб ми там вимагали

0: час.
1: О, це наша улюблена.
0: Так, наша улюблена тема. Під час війни він видозмінився, місцями посилився. От є такий наратив наш внутрішній, да, про те, що небезпека, і тому, коли чергові якісь там загострення, обстріли, відсутність електроенергії, світла, треба вивезти дітей за кордон. Я спостерігаю ці хвилі обговорень в соцмережах ситуативно, коли там, наприклад, не знаю, щось стається, вони посилюються. І є цей тиск на жінок про те, чому ви не виїжджаєте і не вивозите дітей. Ми чудово розуміємо, що всі виїхати не можуть. Але чому суспільство пережовує весь час одну і ту саму?
1: Слухай, ми другий раз ставимо питання, чому суспільство щось там.
0: Але, ну, справді, мені хочеться, зрозуміти, що мотивує людей взагалі це говорити.
2: Я думаю, що людей, тут якби є така сцепка. З одного боку, коли тобі складно дати раду своєму життю, а нам всім складно дати раду своєму життю, та, ти починаєш дивитися на інших і давати поради іншим людям. Та? Ну, дуже часто це, ну, тобі ж краще знається, як там вам треба жити. Да? От зараз я вам буду давати поради, про які ви не питали. Це з одного боку. Та? Тобто ти починаєш, а чому ти народила? От я в 23-му році народила, а чому ти народила? А чому ти в Україні народила? А ти що хочеш, щоб ця дитина мала поламану психіку там, чи ще щось? Да, звісно, це ж моя мета. Я ж з цим...
0: Я ж тільки для цього і народжувала. Стратегічний план.
2: Ну, але ж це якісь такі, да, питання. Але з іншого боку, вони чіпляються під ту якусь ось цю загально прийняту думку, да, що діти наші найцінніше, там щось там, жінки щось мають комусь. І воно, відповідно, чіпляється на те, що висить в цьому повітрі, як... Я не знаю, як якась система цінностей, як якась система переконань і так далі. Я не впевнена, що люди навіть усвідомлюють те, що вони говорять. Тому що люди дуже часто, у нас зараз, в принципі, у багатьох знизилася емпатія, підріс рівень цинізму, і про це дослідження говорять. Та? Тому що, знову-таки, це наш формат адаптації до постійного цього стресу.
1: Ми як лікарі, так?
2: Так, так, так. Ну, тобто, ти не можеш бути в постійно загостреному цьому емоційному стані, бо ти збожеволієш.
1: Ти помреш,
2: так. Ти починаєш на якісь речі там простіше дивитися, більше чорного гумору, якісь речі ти нормалізуєш. Так?
1: А це про мене так багато сарказму.
2: Емпатія в тебе придушується, тому що ти дивишся стільки болю навколо, та, що ну, тобі просто ти на все не встигнеш відреагувати. Та? Тому треба якось збавляти цього. І тому люди, коли це говорять, вони дуже часто не задумуються про те, що це може ранити або поставити людину якось в якесь незручне положення, тому що capacity це в нас, в принципі, у всіх дуже різна, а тут воно ще і знизилося. Та? Але воно підхоплює ті наративи, які є, які прийнято закидати. Та? Чому ви не виїхали? А чому ти не служиш? А тому, що там? Та? От щось таке, що є в цьому загальному кошику для того, щоб причепитися.
3: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
0: Неможлива ж така ситуація, щоб ми всі були емпатичними, зваженими, обережними один до одного. Це якась утопія, ілюзія.
2: Мені здається, в Біблії, да, писали. Там можливо, так має бути в раю. У мене є багато сумнівів з приводу цього. Ну, просто тому,
1: тобто,
2: що...
1: Тобто, в принципі, в нас все нормально з точки зору реакцій.
0: Як би в чому по ідеї мало бути за таких умов.
2: Да. Ну, дивіться, що відбувається. Ти знаходишся в цьому стані перманентного стресу. Ти трошки переоцінюєш ризики, систему ризиків. Якщо раніше ти міг після кожного, не знаю, там, от згадайте перші місяці повномасштабного вторгнення, можливо, ви частіше ходили в укриття там або щось. Зараз до цього спокійніше. Там такі, а, балістика, чую, що це десь на іншому березі. Ну, перевернувся на інший бік і спиш, так, в принципі. Да? Ну, тобто якось, або по-іншому якось реагуєш. Ну, ти переоцінюєш ці ризики. Добре це чи погано? З точки зору виживання погано, з точки зору адаптації в довготривалому контексті – це норм. Оця вся рутина, вона стає дуже-дуже побутова. Та? Ми живемо, якби розщеплюємося. І це так само нормальне розщеплення. Коли ти після обстрілу встав, і от я помітила, що раніше я приходила на роботу після якихось великих обстрілів Києва, і там всі, ну як ти, ну що там, ну як у вас, а у вас? А зараз всі такі прийшли і взагалі просто як ні в чому стоять біля кавоварки. І говорять про все, що завгодно, але тільки не про нічний обстріл, ну якщо вже там щось біля тебе не екстраординарно. Люди звикають, це стає побутовою історією.
1: Це така стійкість, да, про яку зараз було? Чи як це?
2: Я не знаю, мені здається, стійкість, резилієнтність. Оце такі слова, які, з якими треба дуже-дуже обережно, тому що це, з одного боку, воно може працювати

0: як бренд, да, там от такі резилієнтні.
1: Це багато наші європейські партнери говорять.
0: Да, але це дуже класно для них, тому що, от дивіться, ви такі стійкі, зараз я вас так по плечу похлопаю.
1: І ви будете працювати далі.
0: Стронг. Да, та, молодці, ви ж тримаєтеся. Насправді ніхто не знає, якою ціною тримається. Та. І те, що ми зараз змогли адаптуватися, ми ж дуже багато матеріалу в собі накопичуємо, витісняючи, який насправді стає серйозним травматичним багажем. Ну, тобто це, як, вибачте, якісь фурункули, які там всередині нас десь набираються, якийсь потім десь може рванути. У когось він вже набрався, у когось він тільки набирається, у когось воно там якось, я не знаю, застрягне і буде там роками ще
1: А як воно соціально буде проявлятися?
0: Ну, у нас зараз достатньо не дуже хороші прогнози по психічних розладах, так? Там є різна статистика, але загалом половина українців, і, до речі, це не має значення, що це за кордоном люди живуть, чи в Україні. Звичайно, що ті, хто в Україні живуть, вони більше травматичним подіям піддаються, але люди, які живуть за кордоном, у них служать їх родичі, вони тут мають майно, вони часто так само
2: вони
0: переживають
2: в контексті.
0: Є ті, хто
2: одиничні випадки, коли людина випала з контексту.
0: Абсолютно.
2: Повністю.
0: І це трошки інший досвід, це як порівнювати тил і тих, хто служить. Так? Так і тут. Ті, хто тут, вони один травматичний досвід мають, ті, хто виїжджають, вони інший травматичний досвід мають. І от говорять, що десь половина людей будуть вимагати, потребувати, так? Психологічної допомоги різних рівнів інтенсивності. Тобто це може бути як якась там разова консультація психолога, та або якась книга, або якийсь тренінг, там, де людина навичкам самоопанування чогось там ознайомилася. А може бути і консультація психіатра насправді, або якийсь курс лікування з психіатром. Тобто те, що ми живемо в таких умовах, ми звичайно, дуже великі молодці, як суспільство. І в нас немає іншого вибору, направду, та, що ми живемо, як живемо. Але свої наслідки для суспільства це точно буде нести, і прогнози не хороші.
1: А от я читала вас на Фейсбуці про те, що

0: При цьому була дуже медійною, дуже медійною.
1: Ну, просто харизматично якось.
2: І надавала послуги.
1: І надавала послуги, так. І що це найгірше. Ніяким чином не могло проконтролюватися. Чому? Тому що в нас немає ліцензування, в нас немає ніякого реєстру, в нас етичні кодекси працюють тільки в межах організації. Якщо ти входиш в неї, то на тебе поширюється діяльність.
2: І тебе виключать, якщо, наприклад,
1: або виключать, або тобі щось порадять, там підтримують тебе, або виключення – це вже така крайня міра, іноді люди просто плутаються в професії, втомлюються, це нормально. Тому тут знайдеться місце кожному. І як високоякісному фахівцю, так і різним шарлатанам, людям з недостатньою освітою. Коли ми говоримо все ж таки про такий серйозний запит, ми повинні розуміти, що надавати допомогу потрібно дійсно, фахово. Щоб це були фахові, кваліфіковані люди і, відповідно, працюють над певним стандартом, да, які вимоги мають бути для фахівців. І це такий дуже покроковий, планомірний маршрут, яким зараз рухається наша держава. В минулому році був підписаний закон про систему охорони психічного здоров'я. Він вже набув чинності. І зараз розроблюється низка нормативних документів, які набирають, які є м'яз цього документу, тому що цей документ, по суті, закон, я маю на увазі.
2: А в кінцевому результаті воно має призвести до того, щоб ринок був не дикий, так?
1: Ну, воно має призвести до того, що буде сформований реєстр, це не ліцензування, але буде реєстр, де кожен отримувач послуги може подивитися, хто входить
2: в цей реєстр. Там, приклад,
1: освіту,
2: так?
1: І будуть додаткові вимоги до підвищення кваліфікації. Ну, що насправді важливо, тому що психологи, вони як лікарі.
2: Так.
1: Вони мають постійно підвищувати кваліфікацію. Тому що як тільки ти зупиняєшся, все, ти деградуєш, і якось так воно стається. Тому держава намагається на це реагувати. Та? Звичайно, є багато критики, але це конструктивний рух, все одно це добре, що це відбувається.
3: Ну, з огляду на те, що ви сказали, що нас чекає пролонговане таке відкладене погіршення загального фону, то це, мабуть, дуже правильне рішення, тому що чим більше людей будуть звертатися по допомогу, тим більше людей потребуватимуть саме якісної психологічної допомоги, психіатричної, а не всякі різні історії. Пані Валерія, вам дякую за те, що прийшли в подкаст 1325 на громадському радіо. Валерія Палій, психологиня, кандидатка психологічних наук, віце-президентка Національної психологічної асоціації, найбільшого фахового об'єднання психологів в Україні. В подкасті сьогодні ми говорили про психологічну стійкість і про війну в нашому щоденному житті. Я Анастасія Багаліка, ведуча громадського радіо, Ліза Кузьменко, моя колега. Співведуча, голова громадської організації «Жінки в медіа». Будемо прощатися. Слухайте, думайте, дійте.
4: 13.25. Жінки.
5: Мир.
4: Безпека. Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13.25.
5: Жінки. Мир. Безпека.
4: Що реалізується Українським жіночим фондом
6: за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
8: Або ти зраджуєш свою державу і береш двоголову російську макулатуру, або повільно і болісно помираєш. Отримати поліс ОМС неможливо без російського паспорта та так званого СНІЛС. Якщо у батьків немає російського громадянства, дитині не видають свідоцтво про народження. Тепер одним з перших запитань диспетчера 103 на окупованих територіях стає: назовіть дані паспорта РФ і номер поліса ОМС. Бригади швидкої допомоги просто розверталися і їхали геть.
7: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
8: Коли ми чуємо слова «депортація» чи «окупація», то уявляємо зброю солдатів, колючий дріт. Але у 21 столітті Кремль винайшов значно підступніший спосіб підкорити мільйони людей. Він просто перекрив їм кисень. У прямому сенсі. Українців поставили перед вибором: або ти зраджуєш свою державу і береш двоголову російську макулатуру, або повільно і болісно помираєш. Без ліків, без

0: медичної допомоги без інсуліну. І це не просто чергове бюрократичне рішення, це тихий рафінований геноцид, який розгортається просто зараз на загарбаних територіях України – від Криму до Луганщини.
1: Пані Троян.
0: Вітаю вас. Мене звати Валентина Троян або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Сьогодні ми поговоримо про злочин, який не залишає по собі видимих руїн, як ракети чи артилерія, але забирає життя не менш безжально. Про те, як окупанти перетворили медицину на зброю масового примусу.
1: Пані Троян.
0: Щоб зрозуміти весь цинізм цієї системи, варто побачити, як затягувався цей зашморг. У перші місяці повномасштабного вторгнення у 2022 році російська пропаганда грала у благодійність. Пам'ятаєте ці нудотні сюжети, де військові Росії з білими пов'язками роздавали коробки з аспірином та бинтами перед об'єктивами телекамер? Вони намагалися показати, що Росія здесь навсегда і принесла із собою турботу. Та водночас окупанти методично нищили українську медичну інфраструктуру. Вони вивозили сучасне обладнання, захоплювали лікарні під військові шпиталі для своїх поранених, українські ліки замінювали на низькоякісні російські аналоги або взагалі блокували їхні постачання. А вже у 2023 році правила гри різко змінилися. Москва зрозуміла, що добровільно брати російські паспорти люди не поспішають. Попри шалений тиск, погрози, звільнень та конфіскації майна, сотні тисяч українців в окупації трималися за свої українські документи. І тоді Кремль ударив по найболючішому. По здоров'ю. З'явилася концепція обов'язкового медичного страхування, так званого ОМС. Звучить, наче звичайна бюрократична процедура. Еге ж, але диявол криється в деталях. Отримати поліс ОМС неможливо без російського паспорта та так званого СНІЛС – податкового номера. Якщо ти не маєш паспорта Росії, автоматично опиняєшся поза системою, стаєш безправним іноземцем у власному місті. У лікарні, яку будували за твої податки, перед лікарем, якому ти, можливо, колись допомагав. А тепер перейдемо до конкретних історій. Найстрашніший удар припав на людей із хронічними захворюваннями. На тих, чиє життя розписане по годинах і залежить від щоденного прийому ліків. Насамперед, на інсулінозалежних діабетиків. Інсулін – це не таблетка від головного болю, яку можна замінити чи кілька днів потерпіти. Без інсуліну людина приречена. Повільна руйнація нирок, втрата зору, гангрена, діабетична кома. Окупанти це чудово знають. Вони прорахували цей крок із хірургічною точністю. Ми маємо десятки свідчень з окупованого Мелітополя, Маріуполя та міст Луганщини. Схема усюди однакова. Людина приходить до ендокринолога, у якого лікувалася роками. Лікар – часто колаборант або приїжджий спеціаліст з якоїсь російської глушини. Дивиться в комп'ютер і каже: «Ваша картка заблокована, уновіть дані. Де ваш паспорт громадянина РФ?» Якщо людина каже, що паспорта немає, її просто виставляють за двері. Без рецепта. Без права придбати життєво необхідний препарат, навіть за власні гроші. Адже в аптеках великі мережі повністю інтегровані в російську систему обліку, де кожен бланк рецепта прив'язаний до СНІЛС та паспорта. Але якщо ви думаєте, що це стосується лише літніх чи тяжко хворих людей, то ви помиляєтеся. Окупаційна машина б'є по всіх. Від немовлят до пацієнтів, яким екстрена допомога потрібна просто зараз. Подивімося, що відбувається в пологових будинках на тимчасово окупованих територіях. Вагітна жінка стикається із тотальним контролем. Щоб стати на облік по вагітності, потрібен паспорт РФ. Щоб отримати базовий пакет малюка чи дитяче харчування, теж потрібен паспорт Росії. А далі ще цинічніше. Окупанти вигадали нове правило. Якщо у батьків немає російського громадянства, дитині не видають свідоцтво про народження. Точніше, видають папірець, який не визнає жодна країна світу, навіть сама Росія не виносить таку дитину до жодних медичних баз. Дитина стає привидом. Фактично випадає із системи. Без права на медичний нагляд, щеплення та огляди педіатра. А що відбувається, коли людині стає зле просто посеред ночі? Напад апендициту, інфаркт, інсульт. Колись швидка допомога їхала до кожного, тепер одним з перших запитань диспетчера 103 на окупованих територіях стає: назовіть дані паспорта РФ і номер поліса ОМС. Зафіксовані випадки, коли бригади швидкої допомоги просто розверталися і їхали геть. Дізнавшись, що у пацієнта, який стікає кров'ю або задихається, немає російських документів. Самі окупанти називають це оптимізацією бюджету. Мовляв, чому російські платники податків мають фінансувати лікування так званих іноземних диверсантів? Диверсантами вони називають людей, які просто не зреклися своєї держави, навіть живучи під дулами автоматів. З погляду міжнародного права, те, що творить Росія з медициною на окупованих територіях, має дуже чітке і однозначне визначення – це воєнний злочин. Четверта Женевська конвенція чітко говорить, окупаційна держава зобов'язана підтримувати роботу медичних установ, забезпечувати населення ліками і не має жодного права дискримінувати громадян за політичними чи або національними ознаками. Більше того, примусова паспортизація сама по собі є злочином проти суверенітету, а коли людину змушують брати російський паспорт під загрозою втрати доступу до медичної допомоги, це підпадає під ознаки злочинів проти людяності та геноциду за Римським статутом. І тут ми маємо згадати про тих, хто допомагає окупантам цей злочин реалізовувати. Про так званих лікарів, про професійний обов'язок, про тих, хто обрав лояльність до Кремля. Головних лікарів у Бердянську, Токмаку, Скадовську, Луганську, які власноруч підписують внутрішні розпорядження про зачистку лікарень від непаспортизованих елементів. Вони думають, що сховаються за спинами російських генералів, але історія не один раз показувала, коли окупанти тікають, колаборантів вони або кидають на призволяще, або ж використовують як гарматне м'ясо. Кожен такий наказ, кожна незаконна відмова у видачі інсуліну документується українськими правоохоронцями та правозахисниками. Повірте, терміну давності для таких злочинів немає. Відповідальність неминуча. Вирок отримає кожен кат у білому халаті. Але я не хочу, щоб це дослідження залишало лише відчуття безвиході і розпачу. Бо навіть у цьому тоталітарному пеклі, де кожен крок контролюється спецслужбами, існує інша сторона. Сторона незламності та людської взаємодопомоги. Українці в окупації створили справжнє медичне підпілля. Лікарі, які залишилися вірними Україні, але змушені були взяти прокляті паспорти під загрозою смерті, щоб зберегти доступ до робочих місць, ведуть подвійну гру. Вони таємно списують так звані ліві дози інсуліну, оформляючи їх на вже паспортизованих пацієнтів, а потім ночами передають тим, хто відмовився від російського громадянства. Волонтери, ризикуючи життям через треті країни, через колишні кордони, через довгі логістичні ланцюжки Європи та Росії, змушені тижнями бути в дорозі, щоб завести на тимчасово окуповані території якісні європейські та українські ліки. Цей тихий партизанський спротив доводить одне. Кремль може контролювати кордони, може змусити взяти папірець із двоголовим орлом, але він не здатний зламати солідарність українського народу. Дякую, що додивилися це розслідування до кінця. Це складна тема, вона болить, але ми зобов'язані бути голосом тих, хто зараз змушений мовчати в окупації під страхом смерті. З вами була Валентина Троян. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про такі методи так званої інтеграції від окупантів. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, діліться цим відео, щоб світ знав правду. І головне, підтримуйте Збройні Сили України, які єдині спроможні знищити фабрику смерті та повернути волю і нормальне життя на нашу землю. Слава Україні!
1: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: так тебе, щоб розуміти напівслов.
1: Громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
3: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім. Зі стигмами, з державою, за якісь послуги, з людьми, які ставляться упереджено до дітей з інвалідністю. Тому, сподіваюся, цей проект допоможе батькам в цій боротьбі.
2: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
3: І сьогодні будемо говорити з жителькою Дніпропетровщини Оксаною Соболь, яка разом зі своїм чоловіком створили дитячий будинок сімейного типу, де виховують 10 дітей. І за словами пані Оксани, подружжя постійно намагається самодосконалюватись в цій сфері. Про ці проблеми і виклики поговоримо сьогодні.
2: Особиста історія.
3: Пані Оксана, коли саме у вас з чоловіком виникло рішення і коли от ви зрозуміли, що хочете стати прийомною родиною і з яких саме діток все починалося, можете згадати?
4: Так, ну, справа в тому, що це було моє рішення, не наше, а моє, з самого дитинства. Я чомусь була переконана, що у мене точно будуть такі діти. Бо все моє життя так складалося, що біля мене були діти-сироти. Або я була в піонерському лагері, там вони були, або я лежала в лікарні, там вони були. Ну і весь час біля мене була історія мого дідуся. Мій дідусь – педагог по професії. В 20 чимось років було, коли його застала Велика Вітчизняна. Він прийшов з війни. І перше, що він зробив, він зібрав дітей-сиріт, які були в районі, було дуже багато різного віку після війни, зрозумілих причин. І там відновив школу-інтернат, яка була до війни ще, і взяв їх під опіку, і фактично викладав у них всі предмети, які знав, які не знав. Я його колись питала, як ти міг викладати всі предмети. Він каже, ніяк, підготувався та й викладає. І ще він створив з дітьми повністю натуральне господарство при цьому інтернаті. Там було таке невеличке сад, поле, город. Вони зробили навіть зоотехнічний відділ у них був. Тобто вони вирощували кролів, курей. У них було повністю автономне господарство. Ця історія мене дуже-дуже надихала завжди, стільки я пам'ятаю. Це мій був найбільший мій друг, мій дідусь. Він пізніше став директором школи Варварівської Синеліковського району, потім головою сільради. І навіть в кінці життя займався, був дуже діяльний, займався облагостроєнням кладовища. Тобто у мене була така історія сімейна. І тому вона мене дуже надихала. Я дуже довго хотіла цим займатися. Все чекала, знаєте, чекала чоловіка, який мене зрозуміє. І візьме нам зі мною цю відповідальність. На жаль, ну не було у мене такого прикладу. Я тоді вирішила не чекати більше і самостійно цим зайнятися. Як тільки я це вирішила, тоді до нас вже, коли я вже мала прийомну дитину, до нас прийшов наш тато, так з якими ми вже взяли всіх кінців дітей.
3: А наскільки сложно було юридично взяти дитину під опіку? Як важко це зробити? Які взагалі держава, у держави є вимоги до людей, які хочуть взяти прийомну дитину?
4: Насправді це не таке просте рішення, звичайно. І держава створює певні перешкоди, передумови, скажімо так, не перешкоди, а відсіює кандидатів на певних етапах просто бажання. Тобто одного бажання мало. А треба, в залежності від того, що саме відкривається, прийомна родина чи дитячий будинок сімейного типу, з цього залежить наявність власного доходу, наявність житла, наявність фізичної можливості, тобто стан здоров'я, який би дозволив так батькам здійснити таку діяльність. Ну і, звичайно, це навчання. Держава проводить навчання прийомних батьків. На період навчання, я знаю, що багато кандидатів, вони прозрівають, бо вони не так собі уявляли сирітство і прийомне батьківство. Чому? Бо у нас у суспільстві є певна така, знаєте, романтизація дітей-сиріт. Це така нещасна сиротка, їй дуже потрібна мама, тато. Ну, насправді, це дуже складні діти, які потребують повної віддачі, повної, і розуміння, для чого ти це робиш, для чого ти приходиш в прийомне батьківство. Ти готовий йти до складних рішень, до складних розмов. Діти, які пережили великий травмуючий досвід, а це всі абсолютно, які були в системі, я маю на увазі, державних інтернатних закладів, вони всі пережили так чи інакше різного роду насильство. Або ті, які були в складних життєвих обставинах в своїх рідних сім'ях, а це діти, які мають певний травмуючий досвід, який обов'язково торкнеться прийомних батьків. І тому прийомним батькам на моменті навчання дуже багато інформації доносити про те, що це діти незвичайні, і вони потребують не просто любові, одної любові тут мало, а треба ще і прикладати певні зусилля, певні моральні, бути готовим до змін, бути готовим до прийняття рішень щодо себе, змінюватися самим. Тобто перше, з чим стикаються прийомні батьки, це те, що нас змінюють прийомні діти. Не ми змінюємо прийомних дітей, так, а нас змінюють прийомні діти.
3: А як вони між собою комунікують, наскільки тут багато складнощів? Від ви пройшли, да, поступово цей шлях від двох дітей до скількох? 10 зараз виховуєте. От як важко взаємодіяти, особливо, коли є діти зі складнощами, да, і розвитковими в тому числі?
4: Ну, у мене зараз в родині взагалі, я коли кажу про дітей, то я називаю всіх, тобто і біологічних, і прийомних. Зараз я мама 14 дітей, 4 з них уже дорослі, вони займаються своїм життям, живуть у Дніпрі, приїжджають до нас, от, а 10 зі мною, тобто ті, які ще неповнолітні. Серед цих 10 у нас більше половини діти з інвалідностями, зі складними формами інвалідності. Коли я думала про прийомне батьківство, я завжди так і думала, що я буду, ну, мені хотілося так забрати дитину, саме таку, якій найважче, бо їй найважче знайти прийомних батьків. Їй, таким дітям, які мають складні форми інвалідності, вони зазвичай невидимі для усиновителів, для прийомних батьків, бо не кожен, скажімо чесно, готовий брати на себе, окрім питань, ну, взагалі прийомного, да, батьківства, ще й питання здоров'я. Мені дуже хотілося стати мамою саме для такої дитини. Коли я звернулася до першого свого працівника служби справ дітей, коли я тільки починала, да, в 15-му році прийомною мамою ставати, я звернулася, то до мене дуже скептично поставилась, якась блондинка прийшла, хоче якусь дитину, щось таке незрозуміле. Мені запропонували відразу дівчинку з дитячим церебральним паралічем. Не знаю, може була така думка, що я відмовлюся, але для мене це було, знаєте, як просто Господь привів мені таку дитину, якій я була найбільше потрібна, а вона була потрібна мені. І ми після першої ж зустрічі, тоді Ірі було 3 роки, у мене було враження, що це моя дитина, я просто її народила, і з якимось причин ми розлучилися. І у Іри теж було таке відчуття, вона плакала дуже довго за мною, бо там же ж ця процедура не швидка. З моменту зустрічі це пройде певний час, поки я зможу її забрати. І вона знаходилася в іншому місті, не в Дніпрі, тобто мені доводилося їздити. Тому, ну, це все такі питання, які інтуїтивно відчувають прийомні батьки. За мій великий досвід, коли стільки ж, більше 10 років я прийомна мама, я спілкуюся з багатьма прийомними батьками. Інколи я є тренером в прийомних групах, да, прийомних батьків, які кандидатів для прийомних батьків. І я бачу, що, знаєте, всесвіт зводить прийомних батьків з дітьми. Я не знаю, яким чином, але притягуються самі ті діти, які потрібні саме цим батькам. І батьки саме стають у нагоді саме тим дітям, яким вони найбільш потрібні. Тому тут відбуваються такі чудеса. Певні буває, що А дивишся на цю прийму дитину, думаєш, ну це просто диво, як вони підійшли, як пазл склався, як батьки підійшли прийму дитині і навпаки.
3: А от взаємодія між самими дітьми, наскільки вона важка? І ви дійсно даєте їм і даруєте цим дітям диво, але як важко вам довести, да, що дітям знову треба повірити дорослим і зрозуміти, що от це перше коло найближчих людей, це вся ваша родина. Наскільки це важко?
4: А ви знаєте, це питання я теж собі багато разів ставлю, коли розмовляю із своїми колегами, прийомними батьками, так і деякі кажуть, що можливо нам до цього треба ставитись інакше, як до роботи. Я переконана, що ні, абсолютно ні, тоді втрачає певний смисл, втрачає. Обов'язково діти вчаться лише на тому, що бачать, що б їм не розказували. Як би ми не розказували, що треба любити сестру, що треба любити брата, що треба так себе поводити не інакше. Дітям все це проходить повз вух. Вони бачать лише ваш особистий приклад. І я завжди на зустрічах певних батьків говорю, що любов породжує любов. А якщо ви здатні полюбити максимально, наскільки ви можете дитину, то вона обов'язково відповідь тим самим вам віддячить. І відповідно, якщо ми показуємо, транслюємо, я транслюю, що я люблю вас, люблю тебе, люблю тебе, люблю тебе, і біологічних, і небіологічних, що ви для мене одинакові. І що якщо хтось із вас щось чинить мені так само неприємно, так само боляче, так і так далі. Ну, це все питання часу. Я дуже хочу, щоб всі прийомні діти, які у мене є, щоб вони між собою були не біологічно рідні, а вони виховалися як рідні. І я думаю, що нам це вдається, тому що я дивлюся на певні вчинки моїх дітей, так, які вони між собою, як вони між собою комунікують, як вони вже, коли вже виходять із родини, як вони підтримують одне одне, як вони подарунки даруть, як вони зустрічаються, як вони планують навіть спільне зйом житла між собою. Це все робиться не спеціально, це все транслюється саме родиною. Якщо родина в родині так заведено, що ми одне одного підтримуємо, і ми родина, і ми всі одинакові, то так воно потім і само собою відбувається. Із мого досвіду, саме із мого досвіду, так не знаю, може в когось інакше, але з мого досвіду так. І якщо я транслюю, що я отак моя родина буде, я хочу, щоб було отак, то так і відповідно діти відчувають.
3: Тобто солідарності і емпатії інакше, як на своєму прикладі, не навчиш?
4: Ніяк інакше. Тільки те, що, ви знаєте, такі діти, вони через пережиті великі травми, у них є велике відчуття, знаєте, такої неіскреності, неправди, так? І якщо ти транслюєш неправду, то це дуже швидко слідується. Тобто діти відчувають дуже сильно, хто ти є насправді. І насправді тебе бачать наскрізь, тобто своїми душами, так ми обмінюємося енергетикою. І вони бачать, відчувають відразу, чи ти до них справді маєш таку, те, що транслюєш, так чи насправді. Тому дитяче серце, воно здатне відтаяти, у когось довше це відбувається, у когось там раніше відбувається, тому дуже індивідуальні всі. Але обов'язково дитина, яка потрапляє в спокійне середовище, люблячи, звичайну родину, звичайну, то це дає, от на моїй сім'ї, я можу вам розказати багато чудесних історій, як діти складні, з різними травмами, з різними захворюваннями, дуже важкими. Коли вони потрапляють в середовище, де їх всі люблять, приймають, і брати, і сестри, і мама, і тато, як дитячий організм здатний до відновлення, як він здатен долати хвороби, які начебто не можна долати, як покращується загальний стан. І це навіть без ліків, без ніяких спеціальних терапевтів, спеціалістів. Звичайно, вони теж без цього не можна, бо того ми і забираємо хворих, щоб надати їм найкращу підтримку, яка може бути. Але всі ці чудеса відбуваються тільки тому, що вони потрапляють, я переконана, в дитяче, звичайне середовище сімейне, де є звичайна сім'я, звичайні відносини, звичайне ранок, обід, вечеря, тобто те, чого в них не було. І вони заспокоюються, вони їхнє серце вітають, я переконана. І ці погані спогади, вони відходять назад. І такі діти починають планувати майбутнє, розказують, ким вони хочуть, планують, ким вони хочуть стати і так далі.
1: Борці, що здобувають світ. Важливо.
3: Пані Оксана, Можете трішки розповісти про особливості дитячого будинку сімейного типу і дати такі поради батькам, які, можливо, хочуть теж пройти цей непростий дуже шлях? Я впевнена, що таких пасіонарів, як ви, дуже мало в країні, насправді, людей, які можуть дарувати любов великої кількості дітей і направляти, да, дарувати їм цей новий шлях оновлення любові. Тому це дійсно така у вас місія, напевно. Для цього треба якісь додаткові досягнення, скіли людям, які от хочуть пройти це?
4: А ви знаєте, я хочу вам заперечити, що мало таких. Таких дуже багато. Я сама дуже здивувалася, бо я часто зустрічаюся там з групами батьків, які проходять навчання, підвищення кваліфікації. І тим більше ми, ті, хто вже виховують дітей з інвалідністю, розказуємо про цих дітей, тим вони стають більш зрозумілими, більш не такими страшними, ці хвороби, для тих, хто приймає цих дітей. І я зараз з радістю дивлюся, як створюються прийомні родини, і як молоді мами і тати, молоді, зауважте, у яких навіть може не бути ще власних дітей, приймають дітей зі складними хворобами. Тобто вони дивляться скрізь ці хвороби, вони дивляться на дитину. Я завжди кажу, треба дивитися на дитину. Ви відчуєте, чи ви можете, чи ви потягнете цю дитину, чи ви зможете бути з нею. А не треба дивитися. Спочатку дивимося на дитину, потім дивимося хвороби і розуміємо масштаби нашої роботи, нашої зацікавленості в цих хворобах. Я, коли була молодша, я думала, що держава і державні діти – це діти, які повністю охоплені державною турботою. Якщо моя дитина з ДЦП, то їй точно було надано всю неврологічну допомогу. Вона отримала всі ортези, передбачені законом. То вона повністю там реабілітується щопівроку в усіх заходах санаторних і так далі. Тобто я була наївна в цьому випадку, дуже сильно. І коли я зрозуміла це, коли моя перша дитина була дитина саме з ДЦП, і я зрозуміла, коли я попала до реабілітолога, я побачила, як реабілітуються ці діти. Це просто питання щоденної роботи, яку не проводять, на жаль, в закладах неврологічних. Ну, будемо чесними. Ніхто, як мама і тато, не зацікавлений в тому, що дитина одягнула ортези, і вона вколола діспорт, і вона займалася щодня йогою чи спеціальною гімнастикою для дітей з ДЦП. Якщо ви зацікавлені в тому, буде результат. А хто в цьому зацікавлений? Той, кому дитина дуже небайдужа, тобто мама і тато. Що б я порадила батькам, які приходять прийомне батьківство? Звичайно, почати з однієї дитини, це однозначно. Ну, ніхто й не дасть зразу багато дітей, так, але почати треба з прийомної родини, подивитися наші ресурси, бо у нас у кожного різні ресурси. Хтось готовий весь світ полюбити, так, і набрати там, не знаю, стільки дітей, і йому нормально. А комусь достатньо однієї дитини, і це буде для нього максимум. І це правильно. Тобто всі ми в різних ресурсах, у нас у кожного різні свої життєві амбіції, плани. І я вважаю, навіть більше вам скажу, я вважаю, що після війни ми всі, от все українське суспільство, ми вже інші, ми змінилися. І я думаю, що кожна нормальна соціальна родина, яка реалізована, так, жінка, чоловік, вони мають задумати про те, щоб взяти дитину в родину. Ми все ж таки маємо прийти до такого суспільства, коли у нас не буде такої поширеної сирітської практики. Бо кожна родина буде готова, для неї це буде нормальним чимось, взяти до себе дитину. Бо зараз це щось ненормальне, і нас суспільство сприймають не дуже нормально. Так? Це такі радикальні від любові великої, захоплення, які ви ідеальні, які ви герої, там, так далі, до там підозри в збагаченні, соціальні виплати і так далі. Немає нормального, адекватного сприйняття прийомних батьків. Ми його маємо сформувати. Як ми його сформуємо? Шляхом показання, транслювання, що ми є. Наприклад, ми приїхали з Дніпра в Слонянський район, і ми були дивні для наших односельчан. Да? Приїхали якісь люди з дітьми з інвалідністю, в садик їх возять, в школу їх возять, музикальну школу вибивають. А зараз ми вже 10 років тут живемо, ми для них нормальні. І вони нормально реагують, коли прийшла дитина з інвалідністю. Да, вона з інвалідністю, але вона теж хоче дружити, вона хоче мати все те, що мають нормотипові діти. І це дуже добре, коли така дитина потрапляє. Не вона не сидить сама замкнута десь в спеціальному закладі, а вона серед нормотипових здорових дітей. Так, це важко. Бувають труднощі. У нас це булінг був і є. Але це оздоровлює наше суспільство в цілому. Тому я переконана, чим більше буде таких сімей прийомних, які будуть брати дітей з інвалідністю, тим краще для нашого взагалі суспільства в цілому.
3: Пані Оксана, як держава, на вашу думку, може підтримати і заохочувати прийомних батьків, батьків-вихователів і от популяризувати прийомне батьківство? От ви бачите такі конкретні кроки, які може Україна як держава зробити в напрямку цьому?
4: Звичайно, я бачу, вони всі на поверхні лежать. У нас є кілька громадських організацій, по які саме охопили прийомних батьків. Тобто самі прийомні батьки створили, так? На жаль, нас не завжди чують. На жаль, показала війна, показала, як ми нікому не потрібні буваємо в складних життєвих обставинах, як прийомні батьки самотужки вирішували багато питань. Ну, головне, що може держава створити, це прийти в діалог. Перейти в діалог, відкрити діалог з прийомними батьками, чути їх, бути готовими на прохання прийомних батьків. Звичайно, це посилення соціального супроводу, бо всі соціальні виплати не проходять ніякого підвищення, не береться до уваги, не зниження зарплатні, не звищення інфляції, до уваги не береться. Дуже часто сьогодні прийомні батьки, які виховують дітей з інвалідністю, це люди, які працюють, от як наша родина, наприклад, так? Ми працюємо, і ми ще працюємо, і всі наші доходи спрямовуються дуже часто на закупівлю певного апарата для дитини, закупівлю певних ортезів, бо держава гарантує нам безкоштовні вироби, але якість їхня дуже часто бажає кращого. І якщо я хочу, дитина в мене не з третім, з третьою ступенем сколіоза була, так, не з першим, вірніше, да, а там з меншим, так, то я купую дорожчі за власні кошти, а не той, що пропонує держава, поганий, чесно скажемо. Тому це має бути контроль, по-перше, виробів, перегляд постанови про надання цих виробів. Вона сьогодні абсолютно не відповідає потребам дітей. Шифрування хвороб не відповідає реальної дійсності потребам дітей, які мають ці захворювання. Я вам кажу, як людина, яка має таких дітей і знає цю постанову, і з фондом інвалідів весь час спілкується. Це ставлення держави таке, щоб люди заохотилися, щоб це було щось таке, знаєте, дуже, дуже сановне в суспільстві. Щоб громада була зацікавлена в створенні на своїй території прийомної родини, дитячого будинку сімейного типу, щоб вона всяко підтримувала таку родину. Бо часто ми звертаємося до громади, вона не завжди нас готова чути. Не завжди. Вони взагалі не розуміють, для чого їм прийомна родина в громаді, для чого це їм потрібно. Для цього потрібно весь час популяризувати, як ви робите. Так? Тобто розказувати про це, що це дуже потрібно в нашій країні. Якщо ми заберемо дитину, сироту, позбавлену батьківського піклування, і покажемо їй, що вона може мати інше життя, то може вона не стане злочинцем, розумієте? Може вона не стане наркоманом, може вона не стане алкоголіком, може вона стане кимось іншим. Це все на поверхні лежить. Держава має почути, більше чути прийомних батьків, заохочувати створення прийомних родин, купувати за субвенцію будинки для прийомних родин. Це дуже буде мотивувати молодих прийомних родин. Я хочу, щоб було більше створено саме молоді, бо сьогодні контингент прийомних батьків це віковий ценз певний, так, і це люди не можуть безкінечно працювати. Тобто це перша хвиля прийомного батьківства. Сьогодні це люди пенсійного віку вже. Вони вже закінчують свою роботу. І на їхнє місце мають прийти молоді прийомні батьки. Вони є, але їх треба ще більше. Тобто треба популяризувати, весь час говорити про це в засобах масової інформації, робити це чимось почесним. А як це зробити? Через відповідно гонорар чи зарплатню, чи збільшення соціальних виплат, чи збільшення певних пільг соціальних. А це буде сприяти тому, що буде з'являтися більше прийомних родин.
1: Долаємо стереотипи.
3: Пані Оксана, ви згадали от про стереотипи у суспільстві, про стигми, які, на жаль, часто ярлики навішують на дітей з інвалідністю. Як ви вважаєте, ситуація зараз трішки покращується, і от ми дійсно можемо змінити її, якщо будемо більше говорити з людьми і розповідати про те, що це теж діти, вони нормальні. Від чого це залежить, от ставлення людей? Бо часто зустрічаються батьки, на жаль, які виховують дітей з інвалідністю, от з таким ставленням, причому самі діти не ніколи першими, мені здається, не звернуть увагу, да, на інвалідність іншої дитини, на її інакшість. Це вже від родини, напевно, йде, від сім'ї, яка каже, заберіть дитину, яка поводить себе якось не так. Як з цим, боротися, можливо, неправильне слово, як на це впливати?
4: А так, я з вами згодна, що це пов'язано саме з нашою стигматизацією. Всі ми із Радянського Союзу, люди, так, ми маємо певні привиті нам стереотипи. Дивіться, після Великої Вітчизняної ховали інвалідів, так, а потім ставлення було яке. Якщо це дитина, то ми її вночі визгулюємо на колясочці, щоб ніхто не бачив, яка вона страшненька, так і так далі. Це все неправильно. Неправильно. Як це подолати? Боротися, ну, те слово, яке ви правильно сказали сьогодні, це боротися. Тільки так. Наприклад, я привожу дитину так з розладом аутичного спектру. Привожу з синдромом, як коли вона вигукує, там, ну, веде себе дивно. І, звичайно, це викликає певний супротив і у садочка, і вихователів, і у батьків інших. А мені навіть було сказано, заберіть дитину, бо вона знижує наш загальний рівень навчання. Тобто вчитель змушений вертатися так до дитини, і це змінює успішність цього класу. Так, ви знаєте, в цьому є певна проблема. Звичайно, не всі діти здатні бути інклюзивно в садочку. Не всі здатні інклюзивно навчатися в цьому ж класі, але більшість здатна, чесно кажучи, здатна. І це можна при бажанні, навіть синдром Тура та є такий, як коли моя дитина вигукувала там під час, от вона сидить сама на уроці, вона не контролює це, вона певні викрикує, але навіть його можна, з ним навіть можна працювати. На сьогодні законодавством передбачена велика можливість інклюзивного навчання. У нас навіть в селищі створений свій інклюзивно-ресурсний центр, в ньому працюють спеціалісти. Що треба зробити? Заохотити спеціалістів молодих, приїжджати в села, давати їм будинки, землю, це ж є, можна це зробити. І тоді повернуться в село, приїдуть в сільську місцевість, не, ну, хай це буде там про місто, з містом зрозуміло, там завжди є спеціалісти. І тоді можна буде залучати таких дітей до навчання, до спеціалізувати їх в садочку, в школі. Це складно, це потребує певного подолання супротиву. Супротив є. Як його можна подолати? Знову ж таки, шляхом просто розмов, навчання, збирати вихователів, збирати учителів і на загальних зборах пояснювати, комунікувати, які вони бачать проблеми, як можемо подати труднощі. От наша школа саме так і робить. Тобто ми збираємося, коли у нас є проблема певна, так, там булінг чи щось, ми збираємося і з цього приводу бесідуємо, як нам це подолати. Тут тільки можна це зробити шляхом активних дій, більш ніяк. Саме собою воно не зробиться. Наше суспільство готове. Зараз, після війни, буде дуже багато людей з інвалідністю. І ми їх побачимо на вулицях, ми побачимо певні людей без ніг, без рук. І наше суспільство має сприйняти це. Ми маємо подорослішати і зрозуміти, що це теж люди, просто вони інакше, їм не так пощастило. Там когось нема руки, когось нема ока, але вони такі абсолютно члени суспільства, як і ми. І так само з дітьми. Ми маємо це сприйняти, це оздоровить наше суспільство, і такі діти, на моє переконання, більше з них можуть навчитися інклюзивно з нормотиповими дітьми. Тобто з наявністю педагога в групі, який спеціально для цієї дитини. У мене так більше дітей навчається. І я бачу результат. Наприклад, у мене є дівчинка Міра, їй зараз уже 15 років, вона є важка, помірна, вірніше, розумові сталість. Вона, звичайно, не буде жити без мами, тобто вона сама не здатна отримати професію. Але їй дуже необхідне спілкування з однолітками, дуже. І вона ходить в школу не для того, щоб отримати знання, чесно вам скажу, а для того, щоб навчитись вирізати, малювати, клеїти, спілкуватися з однолітками, правильно себе вести з однолітками. Оце теж проблема. Тому я переконана, що наш шлях – це шлях до більш лояльності, гуманності. З розумних межах, звичайно, не всі діти можуть бути з нормотипами. Є такі діти, яким справді потрібна спеціальна допомога, але їх меншість. Більшість тих, які можуть вчитись інклюзивно.
5: Я отут завжди кажу, що і нормотиповим дітям це теж на користь насправді. Розуміння того, що світ різноманітний, що люди бувають різні, що діти бувають різні, і при цьому ми всі заслуговуємо право на життя і життя щасливе. І от тут і дорослим хочеться нагадати, що зараз таке у нас, на жаль, життя, що кожен і кожна з нас не може нічого передбачити. Ми кожен можемо набути зараз інвалідність, інвалідність через війну або інші обставини складні. І от тоді ми згадаємо і про інклюзивність, і про якісь доступність міст і так далі, тоді, коли самі зіштовхуємося з проблемою. Тому тут трішки людяності від кожного і кожної з нас, і життя буде от прям тут і зараз змінюватись. От до цього я теж завжди закликаю своїх знайомих.
4: Ви знаєте, що сьогодні щотретя дитина буде мати розлад аутичного спектру. Це вже відбувається. Я розмовляю з вихователями дитячого садочка нашого, і вони мені кажуть, що року приходить більше дітей з розладами аутичного спектру. Це теж певна інвалідність. Ну, можливо, не всі діти там мають інвалідність, але це складні діти. Тому це наше майбутнє. Ми все одно будемо працювати з певними відхиленнями в розвитку. Це наше майбутнє. Ми маємо до цього призвичайтися. І єдиний тут, єдиний підхід, який може бути, це подолання цього першого опору. От ми його подолали вже у нас в громаді. І я вам чесно скажу, я вже коли привожу нову дитину в громаду, мені вже ніхто в відділі освіти не скаже, не каже, а як вона буде вчитися, а як ви це бачите, у нас немає ніякого супротиву. Мені кажуть, Оксана Іванівна, добре, де ви хочете, в який ви хочете клас.
5: Супер. Величезну роботу робите, пані Оксано. Я якраз хотіла запитати, як ресурс знаходити, тому що крім того, що ви вихователька, мама 14 дітей, супер, ви при цьому ще і особистість, яка працює, реалізована, ви адвокатка, юристка. Як вдається, де знаходити ресурс разом з чоловіком?
4: А я особисто знаходжу ресурс, коли я бачу результати своєї роботи. Знаєте, в чому особливі діти з інвалідністю, що вони дають дуже швидкий результат. Або коли ми забираємо дитину 7 місяців, вона лежить як овоч, а потім через півроку вона її не пізнає педіатр. І дуже дивується, як дитина почала брати в ручки, як вона слідкує. Або коли ми привозимо дитину глуху, а через півроку вона реагує, будучи глухою, але вона якимось чином чує, так, тому це мені дає величезний ресурс. Коли я бачу, як дитина, яка була, яка лежала, вона стає звичайною. У нас є дівчинка з гідроцефалією, ми забрали її 4 місяці, їй було, вона прооперована була, і ми тільки всім нам вдалося її забрати, нам її не віддавали, до речі. От, і нам вдалося її забрати додому. І зараз їй буде скоро буде, і зараз їй 6 років, скоро вона піде вже в перший клас. І коли ми її привели в садочок до нас в громаду, то мені сказали, ну я сказала, що дитина з інвалідністю, будьте обережним, вона шунтована, в неї гідроцефалія, в неї стоїть в голові шунт великий, металевий, в неї трубочка виведена в желудок, тому їй треба обов'язково берегти голову. І мені дивувалися, бо де вона, не видно по ній, що в неї гідроцефалія. В неї така карешка красива. От вона повністю виглядає і веде себе і інтелектом, як нормотипова. Чому? Бо з'явився вчасно дорослий. Вчасно з'явився люблячий дорослий, який зробив все, що мав зробити, знайшов реабілітолога і провів цю першу реабілітацію, не втратили ми час. І ми зберегли інтелект. І це дає мені величезний ресурс, коли я бачу, що я причетна особисто до покращення життя певної іншої дитини. Це мій величезний ресурс. Це ще правильне розподілення часу. А коли в мене було мало дітей, то в мене було більше вільного часу, але відчувався він не так. Тобто я менше встигала, коли в мене було мало дітей. Коли в мене зараз багато дітей, я вам чесно скажу, що я встигаю набагато більше. Я отримала під час війни ще 2 вищі освіти, я тепер ще психолог і магістр дошкільної освіти, маю план, ми з дітьми з дорослими маємо план відкриття приватного дитячого садочку в нашому селищі. Ми дуже хочемо цим зайнятися, щоб закрити проблему саме молодих батьків, які змушені їхати в Дніпро і не мають куди залишити малих дітей до 3 років. Тому це все питання відповідальності дорослої особистості. Все можна запланувати. Можна там, я понеділок, середу, п'ятницю в офісі в Дніпрі, там і чоловік вівторок, четвер, субота. Ну, все реально.
5: Супер. І ми вам дуже дякуємо за цю роботу і за натхнення, яке даруєте. І хай буде ресурсів якнайбільше. І я сподіваюся, що зараз ваша історія надихне і інших батьків, які готові стати йти цим шляхом. Це дійсно непросто. От ви кажете, багато таких людей. Я дійсно здивована, тому що я розумію, як це непросто

0: Творці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Буде тобі наука.
3: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
4: Боїтися нітратів в кавунах – не того робити ворогом. А будь-чи так часто нітрати винні в наших отруєннях. Написала популяризаторка здорового способу життя і письменниця Дарка Озерна. Начитала ютюб-блогерка Ніка Рогова. 1985 рік в американських штатах Орегон та Каліфорнія. День Незалежності. Пік запуску феєрверків і поїдання кавунів. Цей день завершився численними зверненнями в лікарні, відкликанням партії кавунів та прес-конференцією через отруєння людей. Торгівлю кавунами зупинили також в штаті Вашингтон. Спільними симптомами були нудота, блювота, діарея, сльозовиділення, брадикардія, малий пульс та м'язові тіки. Люди з гастроентеритом після ласування кавуном зверталися в лікарні також кількома днями раніше. Страшне! Кавунами справді можна отруїтися, та є нюанси. Написати одразу відповідь було б занадто просто. Тому запрошуємо вас спершу розвідати разом із нами, чи є в кавунах нітрати, чи вони токсичні, чи ранні кавуни небезпечніші за вересневі, і що ж було з кавунами в Каліфорнії 1985 року. Як вирощують кавуни? Наче все зрозуміло. Треба закопати насінинку, поливати, підживлювати, сипати бур'яни на початках і потім дочекатися на врожай кавунів. Та річ у тім, що насіннячко проросте тільки коли ґрунт прогріється до 18 градусів, а заморозків не буде. І холод менше як 10 градусів, і спека понад 35 градусів затримують ріст і дозрівання кавунів. Це зернятко розвинеться в повноцінну рослину зі стиглими плодами лише днів за 70-90, ну, може за 57. Але то буде маленький, як м'ячик, кавунчик ультрараннього сорту. Період інтенсивної вегетації баштаної дозрівання зав'язі, лози родичі гарбузових, потрібно вдосталь води, мінеральних добрив і сонячного світла. Не менше, ніж 8-10 годин щодоби. Для чого ми так описуємо? Щоб відповісти на питання, чи можна в Україні мати власний врожай ранніх кавунів у червні. Навіть якщо почати з розсади і вирощувати під плівкою, за травень кавуни ніяк не достигнуть, хоч як не накачуй їх нітратами. Це означає, що кавуни, які з'явилися в Україні в червні і навіть у липні, найімовірніше імпортні, а не вирощені в Україні під впливом якоїсь ядреної хімії. Це й написано на етикетках в супермаркетах. Продавці мають вказувати країну походження. Чи є нітрати в кавунах? Постривайте, скажете ви. Ви ж самі написали, що кавуни потребують мінеральних добрив. Ось вона, хімія. Дійсно, без добрив кавуни не вирощують в принципі. Адже потрібно розвинути і підтримувати величезну фотосинтетичну поверхню, яка забезпечує плоди цукром. Калій та нітроген вносять двома порціями чи ділять на ще менші, щоб молоді рослини не загинули від передозування. На додачу поливи дощі постійно вимивають ці елементи з ґрунту. Нітратеон – це найпоширеніша форма, в якій рослини отримують нітроген. Якщо нітратів вдосталь чи більше, ніж треба, або ріст рослини наразі сповільнений стресорами, на кшталт посухи, холоду, спеки чи затінення, то рослини їх накопичують. У лапках щасливі рослини, що виросли без стресу, містять менше нітратів. Менше нітратів буде і в достатньо стиглих плодах. Нітрати зберігаються передусім в листі та стеблах, меншою мірою в плодах, бульбах чи корневищах. Тому найголовнішими харчовими джерелами нітратів є шпинат, стебла селери, руккола та інша зелень. Так, в кілограмі шпинату чи брокколі нітратів буде більше, ніж в кілограмі кавуна. Інша справа, що з'їсти кілограм брокколі навряд чи хтось може, а з кавуном таке за виграшки. Саме тому допустима кількість нітратів варіює залежно від городини. Для салату та ароматичної зелені це 2-3 тисячі міліграмів на кілограм. Для свіжого шпинату – 3500, а для весняної руколи – аж 7 тисяч. Полуниця може містити до 100 міліграмів на кілограм, а яблука, груші та кавуни обмежують нормою 60 міліграмів на кілограм. Вміст нітратів у кавунах та іншій городині справді вимірюють для офіційного продажу. Ключове слово – офіційного. Вимірюють кількість нітратів і в кормах для тварин – сіні, силосі і зерні, зокрема. У ранніх, тобто імпортних кавунів, іншого шляху на ринок, окрім як через європейську чи українську лабораторію і сертифікацію, немає. Ми воліємо добре думати про бізнес та державні органи. Притомним і точним методом визначення вмісту нітратів є дифеноламіновий тест і подальша спектрометрія. За наявності нітратеону реагент окислюється і дає блакитне забарвлення, інтенсивність якого й вимірюють. Це аналіз, який роблять в лабораторії, ще й беруть низку рандомізованих зразків для вимірювання, а не паковану з поля. Існують і експрес-версії цього тесту на нітроцелюлозних смужках чи безпосередньо на сировині. Отже, нітрати в кавунах справді є, скажете ви, а ми знову погодимося. Вони є і в червневих, і у вересневих кавунах. Така вже особливість вирощування цих фруктів. Всі кавуни

0: нітратами. Щобільше, з нітратами не лише кавуни, а й багато городини. Чи шкідливі нітрати? Якщо стисло, то нітрати не лише шкідливі, а й корисні. Отакої залежить від того, хто, як часто і скільки їх з'їв, чи живі здорові бактерії в ротовій порожнині, чи був у тих харчах ще вітамін С тощо. Все складно, як завжди. Центр громадського здоров'я України пише про небезпеку нітратів таке. Найбільш чутливі до дії нітратів та нітритів діти до 6 місяців. Отруєння нітратами у немовлят найчастіше трапляється з причини використання забрудненої нітратами води, наприклад, колодязної, під час приготування сумішей. До зони ризику потрапляють діти до 3-6 років та вагітні жінки. Чутливі до нітратів і особи старшого віку, люди, які хворіють на анемію, люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, а також люди, які мають ослаблення організму, порушення обміну речовин та гормональних процесів. Як підвищення дози нітратів впливає на організм? Спричиняє подразнення слизової оболонки тривного тракту, викликаючи нудоту, блювання, біль у шлунку тощо. Знижує здатність гемоглобіну переносити кисень, призводячи до гіпоксії, кисневої недостатності. Сприяє розширенню судин і може істотно знизити тиск. Тим часом англомовна наукова література каже, що нітрати і їхні похідні нітрити токсичні лише у двох контекстах: для немовлят до 6 місяців, так званий синдром посинілої дитини, і в разі регулярного та істотного споживання ковбас та шинки. Самі по собі нітрати не є токсичними сполуками. Проблеми можуть починатися після їхнього відновлення до нітритів бактеріями ротової порожнини. Саме нітрити в немовлят до 6 місяців можуть блокувати гемоглобін. Немовлята можуть наразитися на нітрати, якщо їм дають суміш, розведену забрудненою водою. У грудне ж молоко нітрати майже не потрапляють. Тож, якщо молода мама поїла кавун, шпинат і навіть випила забруднену нітратами воду, до немовляти вони не дійдуть. У цьому місці ми хочемо нагадати, що ВООЗ радить годувати немовлят перші 6 місяців лише грудним молоком, а опісля вводити прикорм, тобто не давати жодних сумішей взагалі. А якщо є така гостра потреба, то слід брати чисту воду в пляшках, а не з колодязя чи водогону. Кавуни, як і решту харчів, дітям віком від 6 місяців давати можна і потрібно. До року дитина має скуштувати якомога більше натуральних харчів. Звісно, йдеться про куштування кількох грамів. Тобто аргумент про анемію і нітрати пов'язаний не з кавунами в реальному житті. Інший контекст шкоди нітритів – ковбасні вироби та інші види переробленого м'яса, куди їх додають як консерванти. Вони пригнічують ріст бактерій, збудника ботулізму, зокрема. Саме нітрити зумовлюють рожевий відтінок свіжого зрізу шинки і характерний ковбасний запах. З надлишком нітритів пов'язують і деякі випадки отруєння домашніми ковбасами. Нітрити в переробленому м'ясі реагують із гемовим залізом м'язів і крові і дають початок так званим нітрозамінам – канцерогенним сполукам. Ковбасні вироби тому й пов'язують із підвищеним ризиком раку кишківника. Про випадки раку кишківника через шпинат, брокколі та кавуни в щоденному раціоні повідомлень ми поки не знайшли. Чому так? Бо перетворення бактеріями нітратів на нітрити не призводить до утворення нітрозамінів. Для цього немає потрібних умов. Річ у тім, що в рослинах значно менше заліза та істотно більше вітаміну С. А це ніяк не сприяє синтезу нітрозамінів. Дуже навіть навпаки. Поєднання нітратів та вітаміну С дає як найкращий синтез оксиду азоту в судинах. Крім того, нітрити з ковбаси в кишківник потрапляють одразу. А якщо з'їсти шпинат чи кавун, нітрати ще мають поволі пройти шлях перетворення в ротовій порожнині. Тобто потрапити в кров, звідти в слину і лише тоді, можливо, під дією бактерій в роті стати нітритами. Знову потрапити в кров та поширитися тілом. Якщо ж тих бактерій в роті вбити ополіскувачем чи курінням, то цей шлях тимчасово відпаде. Перетворення в нас на язиці нітратів на нітрити дає не нітрозаміни, а дещо інше. А саме оксид нітрогену. Тому нітрати з рослинних харчів справді можуть знижувати тиск, як про це пише уже згаданий раніше Центр громадського здоров'я. Та почнімо здалеку. 1989 року фармацевтична компанія Pfizer шукала ліки від високого тиску та стенокардії та створила таку собі сполуку сілденафіл. Він настільки добре розширював судини, що знайшов ще одне корисне застосування і став лідером серед рецептурних ліків США. Ви точно знаєте його торговельну назву – Viagra. Так, ця сполука є субстратом для синтезу оксиду нітрогену, потужної сигнальної молекули. Вона залучена в розвиток реакції запалення, регуляцію імунної відповіді, ріст судин в пухлинах та просто пристосування кровоносних судин до зростання тиску. До речі, внутрішня поверхня судин називається ендотелієм. Стан, коли він не може адекватно реагувати на зростання тиску і розслаблятися – ендотелійною дисфункцією. Її наслідком є гіпертензія, високий тиск, ризик інсульту та інша дисфункція – еректильна. Бо наповнення кров'ю по черестих тіл пеніса так само потребує локального розширення кровоносних судин. Головний шлях утворення оксиду нітрогену в судинах – заміна кислоти, аргініну та кисню. І тут кавуни також відіграють неабияку роль. Річ у тім, що в м'якоті насіння кавунів є амінокислота цитрулін. В нашому організмі вона перетворюється на той такий аргінін, який теж стає джерелом оксиду нітрогену в судинах. Інший шлях синтезу оксиду нітрогену в наших тканинах – саме з нітритів, які надійшли в кров зі слини, де утворилися з харчових нітратів. Коло замкнулося. Тепер ви розумієте, чому нітрати не лише шкідливі, а й корисні. Все залежить від контексту їхнього перетворення на нітрити. Чому ж в Каліфорнії і Орегоні отруїлися кавунами? У 1985 року в США багато коли йде причиною занедуження були пестициди. Зокрема, Алдікар блокує фермент, потрібний для утворення нейромедіатора ацетилхоліну. Це пояснює, чому в людей з отруєнням сльозилися очі та смикалися м'язи. Через токсичність для всіх тварин, а не лише шкідників нематод, Алдікарб нині заборонений в Україні. Приєс ретельно перевіряють його слідові кількості в городині. З іншого боку, в Україні його досі можна купити в інтернеті. Посилання цього разу не даємо. Кавунами можна отруїтися і померти і з іншої причини. Через бактерії лістерій. Вони дуже полюбляють розрізані кавуни, дині, огірки, помідори в кіосках із шаурмою, та й салат, який вдома став жертвою дилеми «викинути шкода, доїсти не сила, буде на вечерю». Слабкокисле чи лужне середовище, відкриті зрізи – рай для лістерій. Не стримують їх навіть прохолодні умови холодильників. Більшість людей успішно нейтралізує лістерії спільними зусиллями шлункового соку та імунної системи. Та малі діти, вагітні і люди, чия імунна система чомусь не спрацьовує, ризикують сильно отруїтися і навіть померти. Розрізані на ринку чи на вуличній точці продажу кавуни – спробуй, солодкий – стають жертвами не лише лістерій, а й мухи ос всіх калібрів і кольорів. Це не той випадок контакту з брудом, коли імунна система вчиться адекватно працювати. Тож, коли бачите в супермаркеті кавуни, дині та ананаси дбайливо нарізані і складені в пластиковий контейнер разом із бейбі-шпінатом та мікрогріном, краще оминайте. Недружні бактерії можуть причаїтися навіть в такій гламурній версії рослинної їжі. Що варто запам'ятати? У кавунах, іншій городині, злаках і подекуди в питній воді дійсно є нітрати. І їхній вміст істотно варіює залежно від купи чинників. Вирощування кавунів неможливе без внесення нітрогену в тій чи іншій формі – мінеральних добрив, гною тощо. Якщо все робити правильно, вчасно внести добрива, не перебрати з дозою і поливати баштан, кількість нітратів в плодах буде цілком адекватна. Ранні кавуни на українському ринку – імпортні. В Україні навіть в теплиці отримати врожай кавунів до середини липня майже неможливо. Хіба клімат зміниться ще сильніше? Але сподіваюся, до цього не дійде. Вся городина в супермаркетах чи офіційних ринках надто імпортна, проходить лабораторну перевірку. Неякісні товари не мають потрапляти в продаж. Головний аргумент проти ранніх кавунів – це не нітрати, а збільшення платіжного навантаження на країну. Покупують ті кавуни за валюту. Патріотичніше – дочекатися українських кавунів і не дати їм пропасти. Купуйте цілий кавун, завжди мийте його і хутко з'їдайте. Не давайте лістеріям жодних шансів. Краще їжте кавуни великою компанією. Так менший ризик переїсти чи не доїсти. І віддати кавун на поталу бактеріям. Нітрати з рослинних харчів корисні для серцево-судинної системи, і боятися їх не варто аж настільки, щоб не їсти кавуни. Хочете бути пильними? Відмовтеся від ковбасних виробів.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
2: Ви слухайте громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
3: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алкантарфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Слухайте далі заголовків.
2: Далі заголовків.
0: Холодний аналіз головних подій тижня
2: на Громадському радіо.
3: Офіс президента, Мудра, Буданов і плівки НАБУ. Де сьогодні межа між відповідальністю оточення Зеленського і самого президента? Та навіщо в Росію приїжджав директор ЦРУ? Мене звати Вікторія Єрмолаєва, це «Далі заголовки». Ви сьогодні ми говоримо із політичною аналітикинею. Це Юлія Забєліна. Юлія, вітаємо.
4: Вітаю, дякую за запрошення.
3: Вже другу добу Росія активно тероризує Київ і область. Тільки за минулу добу 140 дронів було випущено по нас. І сьогодні, ми в п'ятницю говоримо, знову постійні повітряні тривоги. В цьому стресі, і зрозуміло, що це тактика росіян на наше виснаження, ми знову в корупційному скандалі. І нещодавно стало відомо, що в плівках НАБУ, які зараз активно обговорюються всіма, також, можливо, фігурує і керівник Офісу президента Кирило Буданов, людина, у якого репутація до цього була, ну, доволі хороша, і рейтинги у нього теж були високими. Чи очікувано почути було саме його ім'я і прізвище в цьому контексті для вас?
4: Ну, дивіться, по-перше, ми маємо чітко розмежовувати, в якому контексті ми обговорюємо його прізвище. Те, що є зараз великий інформаційний шум навколо цього, це одне. Те, що у нього зараз немає жодного процесуального статусу в розслідування, жодних підозр, жодних претензій від нього, від антикорупційних органів, особисто я не почула, дайте, що я навіть розпитувала, я постійно ж готуюся теж до своїх ефірів, ніхто мені не підтвердив жодного процесуального статусу, тому тут мені здається, що треба чітко розмежовувати, що ми почули його прізвище в контексті цього інформаційного супроводу, який, на жаль, ми спостерігаємо там останні декілька років щодо дуже гучних антикорупційних справ, коли у нас часто заголовки замінюють вироки чи реальний розгляд справ. От. Щодо того, в якому контексті взагалі звучить його прізвище, я особисто теж навіть на ефірі згадувала, що за моєю інформацією, так, його прізвище, і він там в контексті був згаданий, і не один раз, але тут теж треба розуміти, що Ірина Мудра була його заступницею. І я не виключаю, що там якраз таки такого роду розмови між ними, вони дійсно потрапили там десь на плівки, але знову ж таки треба зрозуміти, в якому контексті. Тобто, якщо навіть там, не знаю, запишуть нас з вами, якщо ми знаходимося в офісі президента, в якому статусі ми будемо розглядатися, так? Ну, тобто, я би тут відмежовувала від того, що немає жодних поки що згадок в розслідуванні, від того, що я спостерігаю, що його дуже сильно, насправді, хочуть прив'язати до якихось таких, знаєте, інформаційних історій, і ледь вже не згадують, що це він там сам організував всю цю спецоперацію, та, там якусь, в якій фігурує як підозрювана пані Ірина Мудра.
3: А там пані Ірина каже... Ну, якщо це Буданов, знову ж таки, так, поки немає якихось офіційних підтверджень, там є фігурант, якого називають або Кирило Олексійович. А вона каже, що все, що вона робить, це за погодженням її керівництва. Ми розуміємо, що в її керівництві це був голова Офісу президента сам Буданов і президент Зеленський. Дві людини. Також, знову ж таки, в цих плівках начебто саме Буданову можуть належати слова, що з корупцією боротись не треба, її треба очолити.
4: Ой, я так люблю, чесно кажучи, я дуже активно вивчаю зараз цю справу, і я переслуховувала декілька разів ці плівки. Насправді, це що це за плівки взагалі? Це НСРД, негласно слідчі розшукові дії. Тобто, фактично, ну, за моїми, принаймні, джерелами, Максим Микитась, це людина підозрювана, так, який призначили там, здається, йому 30 мільйонів застави, він записував весь цей час пані Ірину Мудру. Я тут утримуюся від того, да, щоб прокоментувати, там, якого формату були у них відносини, але це людина, яка, ну, скажімо так, вона була дотична до прослуховування. От, за моєю інформацією. І, насправді, Мудра, що не помиляюся, в суді вона теж озвучила, що близька людина її записувала. Тобто ці аудіо, це частина НСРД, оцих негласно слідчих розшукових дій. Тобто ми не маємо зараз, наскільки я знаю, там плівок набагато більше. І аудіоматеріалів, які ми досі не почули, чи, не знаю, чи там почуємо ще, їх набагато більше. То питання, чи ми знаємо достеменно, кому саме належали ці слова. Ми з вами зараз, знаєте, трошки чаклуємо на кавовій гущі, коли намагаємося вгадати, кому саме належали ці слова і як саме переповіла їх Ірина Мудра. Мені здається, що ми тут трошки взагалі, знаєте, зараз занурилися в такі, і не тільки ми, насправді, я це спостерігаю в медіапросторі, ми занурюємося в такі якісь глибини, намагаємося замість слідства визначити, кому ж належать які слова і чому саме вони були сказані. Тобто ми не знаємо, чи вони були вирвані з контексту, про що це була мова, чи як. Ви на початку сказали, що пан Кирило Буданов – людина з репутацією такою достатньо позитивною. Ну, чесно кажучи, я не пам'ятаю, мені здається, що він взагалі не був за весь цей час пов'язаний з жодним корупційним скандалом. Але знаєте, як тільки потрапляєш в офіс президента, так то одразу тебе накриває цією негативною хвилею корупційних різних шлейфів, на жаль. Тому я думаю, що все ж таки тут важливо дочекатися саме слідства, результатів і оголошень саме слідства. Ми сподіваємося, що у нас будуть діяти антикорупційні органи неупереджено, тому що насправді зараз я навіть фіксую в іноземних ЗМІ, які я теж дуже активно вивчаю. Там днями журнал «Економіст» британський вийшов з таким достатньо згучним таким матеріалом про певну політизованість там наших цих всіх справ, розслідувань. Тобто, що це насправді несе, знаєте, такий більш медіа-ефект, ніж там реальні результати, які насправді, я думаю, що і ви, і я, ми хочемо побачити, так? І ми пам'ятаємо, що вже рік, як відбувається це розслідування антикорупційне щодо корупції в енергетиці, окрема справа вже екс-очільник Офісу президента Єрмака, до того ще було декілька розслідувань. Справді дуже хочеться обговорювати не заголовки, не чиїсь вирвані з контексту фрази, а хочеться обговорювати реальні вироки і зміну системи. Мені здається, що про це ми ще менше розмовляємо, про зміну системи державного управління, до чого це насправді може призвести. Чи може це дійсно призвести до якихось змін? Чи це питання, знаєте, просто там, не знаю, Мудру звільнили, ну і все. І система не зміниться, і ми через певний час побачимо таке ж саме розслідування щодо вже наступника Мудрої в Офісі президента.
3: Так, власне, ми насправді, наша програма називається «Далі заголовків», тому ми мусимо говорити про ті заголовки і медійний гвалт, який зчиняється останніми тижнями, і розбиратися саме далі, і давати контекст, і давати цю аналітику. Тому ще вже ми говоримо про Буданова, давайте на ньому трошечки договоримо, зупинимося. Заголовки про те, що Міндіч дзвонив Буданову і просив домовитися за те, щоб щось там сталося з ним. Там ми розуміємо, що Міндіч – це великий корупціонер, який виїхав з країни, і що саме через Буданова ця корупційна схема могла бути організована. Наскільки це реалістично Тому що, відверто скажу, так по-людськи. Я не хочу вірити, що Кирило Буданов до цього причетний. Я думаю, що більшість наших глядачів і глядачок так само. Але чи є дійсно якась основа, аргументи для того, що подумати, та, це можливо?
4: Ну, я думаю, що ми теж з вами тут не можемо оперувати, там, чи хочемо ми вірити чи ні. Я би теж, насправді, не хотіла вірити щодо там якихось інших посадовців, які були там замішані в якихось справах там останні місяці. Але все ж таки я знову хочу наголосити, що ми намагаємося жити в правовій державі. Ми хочемо наслідувати найкращі практики, які є в Європі, і найкращі практики, які є в Сполучених Штатах, бо там теж насправді є запитання. Да? От, хоча все ж таки в Сполучених Штатах судова система, вона достатньо незалежна. І це один з форпостів, який насправді зараз тримає оцю трошки розхитану американську владу після вже президентства Дональда Трампа. То, повертаючись до Кирила Буданова, я і цього в контексті його розмови з Міндічем, ну, слухайте, я не була присутня там, да, і я не виключаю, що якась така розмова
3: могла бути.
4: Дійсно, могла бути. Знову ж таки, да, ну, тут треба розуміти, що політики, вони живуть трошки в іншому контексті, і ми не можемо знати достеменно, щодо чого йому дзвонив Міндіч. І саме основне, які були подальші дії очільника Офісу Президента. Все ж таки, пан Міндіч, він є людиною не близькою до Буданова, він є людиною близькою до Президента. І так, Кирило Буданов погодився, знаєте, стати оцим, не знаю, менеджером Президента, чи як можна сказати, очільником його Офісу. По суті, він допоміг, що він зробив? Він допоміг потушити оцей кризовий, оцей скандал, який був тоді, коли, по суті, його замін цією кадровою рокіровкою трошки допомогли стабілізувати і рейтинг президента, і погасити оці протести, які вже тоді були присутні, принаймні, там онлайн. От. Тому які саме вказівки, що саме він робив, я не знаю. Так? Але чи розмовляв він? Ну, я думаю, що якщо це десь прозвучало, то, напевно, так.
3: Ми також говоримо про НАБУ і про розслідування, які відкриваються про цей орган. Вони доволі гучні. Зараз ті самі заголовки, багато заголовків говорять про те, що, знову ж таки, це американський вплив. Американці керують НАБУ, САП і ще рядом структур. І що це начебто вигідно зараз Дональду Трампу, щоб воювати проти Зеленського руками НАБУ. Ну, ми розуміємо, ми знаємо, що Америка допомагає працювати НАБУ. Вони вчили детективів, надавали гранти, ще щось. А проте, наскільки виправдані, на вашу думку, такі закиди зараз, наскільки дійсно можна говорити, що американці можуть впливати на роботу незалежного органу в Україні? Чи є тут якісь конкретні факти, окрім розмов?
4: Я думаю, що насправді це така, знаєте, конспірологія. Дуже вигідно прив'язувати так, там антикорупційні органи до того, що вони керуються десь кимось там, чи з Росії, чи зі Сполучених Штатів. Я знаю, що Сполучені Штати точно допомагають робити технічний супровід. Це те, що стосується такої допомоги. І я знаю, що там певні співробітники Національного антикорупційного бюро, вони періодично їздять на навчання до Сполучених Штатів. От, для обміну досвідом, для обміну інформацією. Ну, і це взагалі стандартна практика обміну такого професійного серед подібних органів у всьому світі. Тобто це не, знаєте, якась новинка для України. От, я думаю, що вигідно казати так, перш за все, людям, які не хочуть почути своє прізвище десь в якихось антикорупційних розслідуваннях, але, ну, їм дійсно зручно розкручувати оцю історію про те, і навіть істерію про те, що НАБУ і САП, вони повністю управляються десь там за океаном. Я за весь цей час, коли я там навіть перебуваю в Сполучених Штатах по роботі у відрядженнях, жодного разу ні від кого не чула, знаєте, що там якихось спроб чи намагань через НАБУ і САП повпливати на щось в Україні. Це справді конспірологія. На жаль, українське суспільство дуже схильне до конспірології. От, ну і українські політики подекуди теж. Якщо, знаєте, десь хтось і намагається використати антикорупційні органи для своїх власних політичних амбіцій, то ці люди точно не знаходяться в Сполучених Штатах чи в Європі. Це можуть бути, знову ж таки, українські політики, діячі, хтось, хто намагається якимось чином чи дискредитувати, чи, знову ж таки, використати в своїх цілях. Але це, знаєте, це не рука Вашингтону, це не рука Трампа, який там, знає, особисто дзвонить директору НАБУ і розповідає йому, які справи йому треба розслідувати. От сьогодні тобі треба, не знаю, там згадати Ірину Мудро чи щось ще. Ну, це, знаєте, це таке насправді спрощене уявлення про те, як існують подібні органи, і про те, насправді, яке місце займає Україна в інтересах навіть Сполучених Штатів. Так, ми для них важливі, звісно. Ми для них важливі в контексті, знаєте, цієї загальної, скажімо так, геополітичної ситуації. Але навіть ви там анонсували тему щодо візиту Редкліфа до Москви, тема України там не була основною. Тому нам треба, знаєте, трошки якось реалістичніше дивитися на світ і розуміти, що Україна не є топ-темою для обговорення в Білому домі. На жаль, насправді. Чи в Конгресі. На жаль, теж. От. Тому, закриваючи це питання, НАБУ і САП намагаються, принаймні, бути незалежними. Я дуже сподіваюся, що вони такими і будуть, і це точно не рука Вашингтону, і тим більше не рука Москви.
5: Ну, це нова хвиля цих конспірологічних закидів з'явилась після того, як на самих плівках, знову ж таки, фігуранти говорять, це американці, вони управляють НАБУ і таке решта. Тобто інфопривід був саме плівки.
4: Ні, то знаєте, тут вже питання до самих посадовців. Ви знаєте, в мене інколи в розмовах з посадовцями, з політиками, виникає таке щире питання, хочеться прямо їх спитати, а де ти отримуєш свою інформацію? Де, з яких телеграм-каналів анонімних ти взяв всю цю діч?
5: Згадала, знаєте, цей мем. А звідки інфа? Це точно кума надіслала.
4: Ну, я вам скажу, що інколи в мене дійсно враження, що окремі посадовці беруть свою інформацію десь в якомусь чаті Вайбера. Ну, бо дійсно, питання щодо професійної обробки інформації, воно ж стосується не лише суспільства, воно стосується не лише медіа, воно стосується в тому числі вищих ешелонів влади, політиків, чиновників. Насправді, нам цю, знаєте, тему про інформаційну гігієну, мені здається, що її треба впроваджувати прямо на найвищому рівні, як опрацьовувати інформацію, як вирізняти людей, які дійсно розуміються на чомусь, а від тих, хто, знаєте, просто хайпує чи отримує там інформацію від якихось домових чатів.
5: Це так, абсолютно я погоджуюся. І окрім цього вкиду, багато хто говорить саме про президента в контексті відповідальності за всі дії. Президент, його ім'я не фігурує напряму чи якось ще на плівках, і також він не є фігурантом справ. Але, тим не менш, справедливе питання від суспільства. А де закінчується межа між «я не знав, що робить моя команда» і питанням «така, чого ти не знав, що твоя команда щось таке робить?» Навіть якщо і його ім'я не лунає на плівках.
4: Я була, до речі, на зустрічі цій, на цій розмові, я не називаю її офреком. Багато хто взагалі критикує, кого там кличуть, а кого ні на ці зустрічі. Це була розмова, частина, більше насправді частина, десь 90% воно потрапило в ЗМІ. І на цій зустрічі ж президент якраз таки і зазначив, що в антикорупційних органів питань до мене немає. Ну, це зрозуміло, немає, тому що він не може, перебуваючи на посаді президента, так просто прописано в законодавстві, він не може бути підслідним НАБУ та САП, ну і взагалі. От, але він чітко зазначив про це, знаєте, відмежовуючи себе, по суті, від свого оточення. Хоча це насправді питання теж, чи є ці люди його оточенням, бо насправді пані Ірина Мудра, зокрема, якщо зараз ми зупиняємося на ній, на відміну від Міндіча, який був дуже близьким до президента, Мудра не була з команди президента. І Мудру в Офіс президента запросив ще тодішній очільник Офісу президента Єрмак Андрій. Тобто вона, скоріше, з орбіти Єрмака була, навіть, да, і не з Буданова, насправді. А якщо хтось пам'ятає, що вона прийшла на заміну тодішньому заступнику Єрмака, якого теж звинуватили в незаконному збагаченні, був такий пан Андрій Смірнов, і, власне, Мудра замінила його на посаді заступника Офісу Президента. І вона прийшла якраз таки за протекцію Єрмака. От. Тому тут теж, знаєте, насправді не всі люди, навіть які працюють в Офісі Президента, вони є прямо з оточення. Але чи є вони підлеглими Президента? Оце вже інша справа. Тут знову ж таки постає два запитання. Чи може Президент знати абсолютно про всі моменти, якими займається його підлеглі на робочому місці? Ну, напевно, що ні. Я абсолютно впевнена, що він так само не знає абсолютно всього. Хоча, можливо, зараз саме час поцікавитися, що робить там, наприклад, Олег Татаров, що робить, наприклад, Віктор Микита, що роблять інші люди, та, які там займають певні посади в Офісі Президента. Тому, знаєте, абсолютно відмежуватися в Президента тут не вийде. Бо все рівно ці люди, хоча і не були до нього всі близькі, але це люди, з якими він працював. Це люди, яких він приймав на роботу. Це люди, яким він довіряв певні посадові обов'язки. І це люди, які в тому числі зараз, навіть якщо ми уявимо, що він абсолютно ні про що не знав, це люди, які все рівно вони, знаєте, поклали тінь і на нього, і перш за все на державну службу взагалі, та на те, що на те, що відбувається в політикумі зараз. Тобто останні, там, не знаю, скільки місяців, основні речі, які ми чуємо про владу, це розслідування, це корупційні злочини, це якісь проблеми, це якісь скандали, когось там десь затримали, когось на чомусь спіймали. Ну, напевно, час президенту все ж таки трошки переглянути політику свою кадрову і звернути увагу на те, за якими критеріями він обирає людей до влади, до себе, щоб, напевно, якось хоча б зменшити цю кількість скандалів і збільшити, хоча б спробувати довіру українського суспільства до влади. Бо зараз мені здається, що все ж таки ця довіра, ну, вона є на достатньо низькому рівні, і це проблема.
5: На цій зустрічі з президентом, нас, до речі, цього разу не покликали теж в громадське радіо, ну, ладно, запитаю у Юлії, вона там була, принаймні.
4: Мене теж не завжди кличуть, ви знаєте, не завжди. Да.
5: Насправді, якщо б нас покликали, це раз ми б пішли. Я тут журналістів, яких зараз хейтять за те, що от вони ходять, ну, я не розділяю цю думку, це абсолютно нормально, якщо є можливість поспілкуватися з президентом, користуватися цією можливістю. Чи була у журналістів можливість поставити питання, чи знали ви взагалі про те, що готується таке розслідування, чи про те, чим займається ваша команда, чи все ж таки президент відмежовується на тому, що не знав і дізнався разом з нами?
4: Да, його, до речі, запитували. Ми майже в такому формулюванні його запитували, і наскільки я пам'ятаю, він навіть відповів тим, що я знаю все те, що ви дізналися з розслідування. От з матеріалів, які зараз були опубліковані публічно з розслідувань, він сказав навіть дослівно, я не знаю більше, ніж ви. Отак от.
5: Угу.
4: Тобто він не зазначав, що він знав про якісь розслідування, він не зазначав, що до нього доносилися якісь там чутки чи інформація про якісь такі речі. Ні, він чітко відмежував, що він нічого не знав.
5: Зараз цей скандал, ця частина цього скандалу, хвиля, вона наклалася ще й з Федоровим, якого ще ми не забули і не відпустили, як дуже яскравий скандал нещодавнього часу. Федоров зараз в опозицію до Зеленського пішов. Чи як розраховує? Як характеризувати його дії?
4: Він сам, я думаю, він намагається себе позиціонувати як людина, яка пішла в опозицію до системи. І навіть у цьому відео, вже відомому такому, я називаю його передвиборче відео, і він там прямо фактично закликав до проведення виборів, він так і озвучував, що він йде в опозицію до системи, до корупційної системи, так, що от є проблема з державною владою, з управліннями, зі всім іншим. Він жодного разу, до речі, не згадав там прізвища Зеленського.
5: Так.
4: Це з одного боку. А з іншого боку, всі речі, які він каже, вони ж прямо ведуть, знаєте, оця ниточка веде до президента Зеленського. Тобто він, не називаючи його прізвище, звинувачує його, по суті, в цьому. В чому? В корупційній владі, в проблемах у владі, в державному управлінні. Навіть вже там останнє інтерв'ю було одне з про те, що ми програємо у війні, що якщо там ми не зробимо якісь зараз терміново, не приймемо якісь рішення, то будуть великі проблеми там за 2-3 місяці. От. Ну, тобто він прізвище-то його не називає, але від цього, знаєте, нічого не змінюється в тому, що він по факту пішов в опозицію до президента. Хоча ще нещодавно абсолютно спокійно працював в уряді, розглядав для себе повернення в той самий уряд, в уряд власне. Зеленського.
5: Так, власне. І до цього багато років працював цій системі, не говорив про це, поки його не звільнили.
4: Абсолютно. Якось, знаєте, це у мене в голові. Я ж теж, я намагаюся спілкуватися з представниками його команди, щоб зрозуміти їхню логіку. Тобто, з одного боку, точно він, президент сам це озвучив, не тільки він пропонував 4 рази Федорову щось, там, віце-прем'єра, Укроборонпром, радника свого, а й сам Федоров 4 рази переходив до Зеленського, якого він зараз, по суті, звинувачує, не знаю, в узурпації влади, в корупційній владі, він приходив до нього і був готовий співпрацювати. Знаєте, ну трошки нелогічно тоді виходить. Виходить так, що якщо ти тільки посаду втратив, ти починаєш критикувати цю систему, частиною якої ти був 7 років. Це основне. Потім, коли він зараз виходить, знаєте, з такими тривожними заявами ще й в іноземних ЗМІ про те, що Україна програє, про те, що там щось не зроблено. Хочу нагадати, що його команда, деякі люди, продовжують працювати в Міністерстві оборони вже з новим міністром оборони Євгеном Хмарою. Я знаю, що було обговорення, що вони роздумували над тим, щоб піти з посад своїх, не бути заступниками в Хмари. Зараз, поки вони працюють, пан Євген хоче продовжувати з ними співпрацювати. Отже, знаєте, якось тоді виходить, що твої люди продовжують працювати в Міністерстві оборони, з якими ти сам співпрацював теж більше, ніж півроку, а ти виходиш з заголовками і кажеш про те, що, знаєте, ми тут програємо, так може якось можна набрати хоча б своїм людям, спитати у них, а що конкретно там було зроблено за цей час, та? Як ми могли там, не знаю, протидіяти тим самим реактивним шахедам, про які от, да, ми з вами розпочали, про те, що ми вже другу добу насправді живемо в цих безперервних тривогах в Києві, і насправді, я думаю, що до виборів в Держдуму, на жаль, такі ситуації будуть повторюватися. Тобто я впевнена абсолютно, що зараз вони будуть ще більше ескалювати, щоб продемонструвати, знаєте, цю силу перед виборами, що от ми там зараз там українців закошмаримо. От, тому питання до того, що конкретно було зроблено тоді Михайлом на посаді, щоб не допустити того, що, наприклад, не знаю, 2-3 місяці, да, і ми програємо.
5: У нас у минулому етері був Ігор Рейтерович, як гість, який сказав, що весь політикум зараз тишком-нишком готується до чогось екстраординарного в жовтні або листопаді. Чи чули ви щось таке?
4: Мені справді, знаєте, складно коментувати завжди заяви інших людей, бо я не розумію, ну, про що ці люди тоді, про що це був контекст розмови?
5: Екстраординарне він мав на увазі якісь зміни в політикумі. Тому що якраз перед цим Федоров вийшов із цим своїм зверненням про вибори, а потім понеслось знову скандали довкола Зеленського і Офісу Президента. Він сказав, що Україна і український політикум не готуються до виборів, які можуть бути. Але, тим не менш, якісь зміни можуть статися. І от якраз ви ж сказали, да, про те, що треба усвідомити, до чого можуть привести ці зміни і структурні, владні, якщо теоретично щось відбувається.
4: Я точно можу сказати, чого можна чи можуть очікувати політики українські найближчим часом і чого вони хотіли би очікувати. Вони хотіли би очікувати поновлення переговорного процесу, яке можливо насправді найближчими місяцями, і навіть я б сказала, що воно можливо у вересні, якщо не помиляюся, Буданов, здається, вчора чи позавчора він зазначав про те, що можливо якесь пожвавлення переговорного процесу у вересні. От, але якщо ми з вами, я думаю, тут будемо обговорювати в тому числі і поїздку Редкліфа в Москву, він, Редкліф, є зараз спробою, знаєте, стати такою альтернативною командою, замінити, по суті, на цьому напрямку Джареда Кушніра та Стівена Віткофа, спецпредставників Трампа, які там достатньо неуспішно, я би сказала, насправді займалися, знаєте, Україною. От, тобто я думаю, що у вересні, у жовтні можна очікувати якихось змін в переговорному процесі. А я думаю, що це основне. І я знаю, що це одна з основних цілей, на яку покладаються там певні представники українського істеблішменту. Щодо внутрішніх змін, ну, вибори точно неможливі. І, звісно, ми не будемо очікувати їх ні у вересні, ні у жовтні, ні у листопаді, так? І враховуючи тривоги, да, ми зараз от навіть на практиці можемо побачити, як люди могли би дійти до виборчих дільниць. Ну, вони були би закриті, насправді. Це неможливо. Чи треба змінювати правила тоді, правила існування Києва і не тільки в тривоги, так? Не закривати приміщення, там щось ще. Ну, тобто, насправді, розробляти новий, знаєте, новий безпековий протокол. Чи все ж таки зрозуміти, що поки триває війна, в такому саме зараз форматі вибори неможливі. Чи можуть бути якісь інші зміни, в тому числі кадрові, у владі найближчим часом? Ну, я вам скажу, що в Офісі Президента, з того, що я знаю, не планується ніяких масштабних кадрових змін, крім звільнення, яке вже відбулося. Тобто, мова йде про Мудру. І ще там, насправді, звільнили керівника департаменту юридичного. Це теж, насправді, дуже важливий департамент, просто що люди у нас не всі знають там прізвища цих чиновників, але пан Віктор Дубовик, він навіть певний час претендував на те, щоб стати очільником АРМА. Це агент з розшуку арештованих активів. От, тому жодних інших змін особисто я поки що не очікую. Чи це, я не знаю, можливо, мова була про якийсь силовий захват захоплення влади, але...
5: Будемо сподіватися, що ні.
4: Але мені здається, що це скоріше, знаєте, теж конспірологія. Все ж таки, мені здається, в Україні зараз є більш нагальні питання, чим задовільняти чиїсь політичні амбіції.
5: Більш нагальні питання – це безпека. В першу чергу наша безпека – це... Те, що нам не вистачає ракет, щоб збивати балістику. Це нова тактика росіян, які виснажують нас тривогами майже цілодобово, тощо. Зараз Росія заявила, а розвідка каже американська, що Росія хоче мобілізувати 600 тисяч людей додатково. 300 тисяч людей в цьому році, 300 в наступному. Зараз вони проведуть свої псевдовибори, намалюють результати, і після цього буде оголошена в Росії мобілізація. Чи може бути це однією з причин, чому директор ЦРУ поїхав в Москву? Небезпека, що Росія може піти на країни Балтії, наприклад.
4: Питання мобілізації, як такої, якщо мова йде в контексті України, і загалом питання мобілізації в Росії, яке, насправді, мобілізація відбувається постійно, так, вона просто прихована, це не є, наскільки я розумію, основною причиною. Перша причина – це дійсно наміри Росії щодо вторгнення поки гібридного в країни Балтії, мови, зокрема, йде про Естонію, Литву. От, і я знаю, що насправді представники цих країн, взагалі країн Балтії, вони там останні місяці точно дуже активно спілкуються в закритому режимі, там в різних сінктенках і не тільки, а в різних установах державних, оголошуючи про те, що там їхні розвідки повідомляють про досить реальну загрозу там найближчим часом, мова йде десь про півроку, для країн своїх. Ну, тобто, що за їхню інформацію Росія вже наважилась на те, щоб піти на це гібридне вторгнення.
5: Гібридне вторгнення – це як?
4: Ну, вони насправді роблять це вже частково, запускають дрони, намагаються запускати, знаєте, якісь поодинокі провокації. Я думаю, що це може йтись, знаєте, про ДРГ, тобто запускати якісь окремі невстановлені елементи чи в повітрі, чи на землі, для того, щоб спробувати захопити хоча б якусь частину землі. Ми пам'ятаємо, насправді, як розпочалося в Україні. В Україні ж теж все розпочалося не з повномасштабного вторгнення. В Україні все розпочалося з того, що Росія почала наступати на Донбас і на Крим. Власне, і тоді теж насправді багато хто в Європі і в Сполучених Штатах називали, що це гібридне вторгнення, так? Але мені здається, що це вже було повномасштабне вторгнення, просто так було зручно називати. Це був, знаєте, такий перший акт, просто вступ для того, щоб Росія

переговорний підхопив Джон Редкліф. Добре, по декільком причинам. По-перше, в жовтні, наскільки я знаю, збирається їхати в Росію ще один американський посадовець, директор ФБР Каш Патель. Каш Патель, він є загалом фігурою достатньо цікавою, і його вже неодноразово ловили на тому, що він десь ретранслює російські наративи. Це ще не так відкрито, як це робила Тулсі Габбард, яку звільнили насправді, і потім вона ще й публікувала там якісь доповіді, які, напевно, отримувала в російській розвідці. Але, скажімо так, він не є настільки україно-підтримуючим, як пан Редкліф. Пан Редкліф, навіть, якщо не помиляюсь, там були публікації в іноземних ЗМІ, що він періодично приходить з Трампом грати в гольф, щоб розповісти йому про те, як Росія втрачає на фронті, а Україна виграє. Ну, тобто він, знаєте, така м'яка дипломатія, яку використовує директор ЦРУ з Трампом для того, щоб Україну підтримувати. За його керівництво абсолютно жодним чином ніяк не змінилася ситуація в обміні розвідувальними даними з Україною. Це те, що на невеличкий проміжок часу призупинялося, але достатньо швидко відновилося, і це те, що для нас критично важливо. Тому що по лінії розвідок, насправді, між американською та українською достатньо гарні відносини. От. Тому, принаймні, тут, знаєте, ми можемо сказати дякую Америці за те, що вони продовжують це робити. Отже, повертаючись до причин приїзду Редкліфа в Москву, перше, це вторгнення в країни Балтії. Друга, і це те, що вже частково теж засвітили в іноземних ЗМІ, це співпраця Росії та Ірану, тобто допомога Тегерану. І ще одна причина, яку я знаю, це виведення, це пропозиція для обговорення. Знаєте, коли кладуть на стіл пропозицію для обговорення. Тобто це ще не те, щодо чого прийняли рішення. Це просто як пропозиція для тестування настрою, умовно, вивід значної чисельності американських військ з Європи. І, насправді, останні місяці достатньо активно обговорювалося, що робити з контингентом в Німеччині, чи перекидувати його в Польщу. Польща, я знаю, дуже активно ввела непублічні перемовини щодо цього з американськими посадовцями. Їхні чиновники їздили в Штати, зустрічалися, зокрема, з заступником очільника Пентагону Елбриджем Колбі щодо цього. Чи заводити контингент цей в Польщу, чи його взагалі виводити, чи виводити американські війська з Європи. Тобто, таким чином запропонувати Росії це як важіль впливу. Окей, якщо ми, наприклад, виводимо американські війська, на що ми можемо обміняти це з вами? Тому що вони постійно тестують в переговорному процесі, що можна запропонувати Росії такого, на що б вона погодилася, наприклад, в контексті призупинення війни в Україні. Для нас в Україні це подекуди може звучати як спроба домовитися Америки з Росією, чи спробою продати українські інтереси Росії. А насправді переговорні процеси, вони ж плюс-мінус так і відбуваються. Ти ж ніколи не приходиш на переговорний процес і не сідаєш, щоб диктувати свої умови. Ти завжди тестуєш позицію іншої сторони. І я знаю, що навіть в американській адміністрації не всі підтримали цю ідею щодо виводу американського контингенту з Європи, особливо враховуючи зараз вже зрозумілу загрозу, реально достатньо, так, для країн Балтії. І навіть днями там вийшли з публікацією конгресмени американські. Вони не назвали прямо, що це була причина поїздки Редкліфа в Москву, але для мене це, знаєте, стало таким своєрідним підтвердженням, тому що деякі конгресмени після, які, зокрема, входять в комітет розвідки в Конгресі, тобто вони ж отримують інформацію з закритих брифінгів, написав один такий Дон Бейкон, написав потім цікавий твіт про те, що я вимагаю від американської адміністрації, по суті, повернути, навіть збільшити контингент американський в Європі. Тобто, можна все ж таки зробити висновок, що, да, дійсно, мова про це в Москві йшла. Але ще одна причина – це сам Редкліф як персона. Те, що очільник ЦРУ проїхав півсвіту в Москву для того, щоб зустрітися там, наскільки ми розуміємо, він там не зустрічався з Путіним, але він зустрічався з великою частиною російського політикуму, чи я не знаю, як правильно.

0: Правильно їх називати.
1: Голови ФСБ. Полеви.
0: Так. Ну, ми насправді ж не знаємо з вами повністю достеменно весь список, з ким він зустрічався, і вони цього не будуть розголошувати. Можливо, він навіть зустрічався із Путіним, ми не знаємо цього. Але те, що він сам приїхав, такого роду фігура, це говорить про те, що Трамп шукає, хто може у нього вести оцю його креативну дипломатію. Бо він же ж, то у нього спецпредставники, то зараз у нього очільник ЦРУ, він постійно шукає, хто може бути ефективним посланцем, хто може вести перемовини щодо Росії, хто може вести перемовини щодо Ірану, щодо України. Знову ж таки, повторюся, Вітков та Кушнір, ну не показали вони результатів. Ну вони навіть, вибачте, не доїхали до України. Як ти можеш бути спецпредставником по Україні, в тому числі, і жодного разу не приїхати в Україну?
1: Минулого разу директор ЦРУ приїжджав за декілька місяців до повномасштабного вторгнення росіян у 21-му році в Москву. І зараз багато хто теж проводить паралелі і говорить, що якщо вже знову таки директор ЦРУ їде в Москву особисто, це означає, що це вже точно щось серйозне, нова війна, візит на випередження, і що Росію, можливо, вже це їм не може зупинити, але тим не менш.
0: Знаєте, ми теж не маємо переоцінювати ворога. Тобто ми не маємо його недооцінювати, але переоцінювати теж. Що оця історія про вторгнення в країни Балтії, так. Чи я сумніваюся в людожерських якихось амбіціях Путіна? Абсолютно ні. Чи може його щось там зупинити, чи приїзд Редкліфа, чи чиновника з Ватикану, чи когось ще? Абсолютно ні. Але... чи може це бути, знаєте, теж спробою тиску для того, щоб виміняти щось для себе, умовно, зняття санкцій, будь-що, насправді. З російського боку, чи може це бути теж, знаєте, такою грою і таким тиском, враховуючи те, що, на жаль, в багатьох столицях світових і в Вашингтоні ведуться на ці провокації російські, на цей тиск, навіть на ці ядерні погрози досі ведуться, знаєте, що от ой, як страшно, ой, як ми боїмося Путіна, він там лякає нас ядеркою, да? Тобто, я думаю, що це також може бути, знаєте, таким елементом інформаційно-психологічної операції, якою вони лякають, на жаль, американських чиновників, які боялися їх, я пам'ятаю, ще з часів Байдена і раніше, коли дуже часто можна було чути про те, що там чиновники за Байдена розповідали про те, що ой-ой-ой, треба бути обережними з Росією, бо там же ж ядерна ця лякалка, треба бути обережним, бо вони ж зараз як застосують ядерне озброєння, то все, проблема буде. Не будемо там надавати Україні членство в НАТО, не будемо аж надто підтримувати Україну, бо в Росії є оця ядерна лякалка, все. Але тут, розумієте, тут ще ж є в контексті цього окремо Китай і підтримка Китая Росії. Я знаю, що це теж, принаймні, мало стати. Я не буду стверджувати, що я знаю, чим завершилися ці зустрічі, та, бо мені там, напевно, треба було б для цього працювати в розвідці. Але, принаймні, ці теми, які були заплановані, бо все ж таки ми мали інформацію до приїзду Редкліфа, українська влада, про те, що Редкліф приїде в Росію, нас дійсно попросили не стріляти по Москві по півночі, і звісно, що крім того, що нас попросили не стріляти, вони ж мали проінформувати нас, принаймні, про якийсь приблизний перелік тем, які вони там планують обговорювати, особливо, якщо це стосується України.
1: А новий трек переговорів може бути пов'язаний з його візитом в Москву, чи це якісь паралельні?
0: Ні, це пов'язані речі, тобто це, по суті, продовження переговорного треку, який українська влада абсолютно налаштована пожвавити найближчими місяцями. Я навіть дійсно чула прогноз про вересень.
1: Ми сьогодні обговорили декілька конспірологічних теорій, яких зараз багато в телеграм-каналах, в заголовках тощо. Тож теж до Юлії приєднуюся з закликом. Перевіряйте свої джерела інформації, довіряйте перевіреним медіа. Підписуйтесь на канал Громадського радіо, щоб не пропустити наступний випуск «Далі заголовків». На канал Юлії Забєліної теж підпишіться. І за якісну аналітику поставте вподобаєчку. Ми будемо дуже раді бачити вас у нашій спільноті. І також в коментарях під цим відео можете з нами подискутувати. Спасибі, що приділили свій час. Слухайте, думайте та дійте.
2: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. На хвилі громадського радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.